0: вони в них закінчиться або завтра взагалі не буде. Але те, що вони сьогодні ну буквально від верстата беруть ці ракети і запускають, ну це сьогодні є правда. Дуже багато витрачають. Я думаю, Росія бачить якесь певне вікно можливостей на сьогодні для себе і розуміє, що час все-таки грає проти неї.
1: Ну, але зрештою в цю гру можна грати вдвох, правильно, і ми не раз це доводили, що Україна має чим відповісти, коли приходить цей момент, і якщо вони атакують наші порти, то зрештою у них теж є порти, так, де здійснюється перевалка зерна, а Росія теж залежна від експорту зерна, це їхня валюта, абсолютно. Це Краснодарський край, зрештою ми можемо, правда, чимось відповісти?
0: Я впевнений, що так. Ми дістаємо до портів Російської Федерації на півдні, де є ракетоносії російського флоту. Ви розумієте, наскільки там максимально побудована ця захисна структура, так. Але туди вже прилітало. Врешті-решт, у нас є великий Нептун. Чому б йому туди знову не завітати?
1: Дякую, пане Сергію, за розмову. Сподіваюся, що завітає не тільки великий Нептун, але дійсно восени, бо під кінець року, як це прогнозують, полетить українська балістика, і тоді комусь стане набагато веселіше. Україна має лише один спосіб зірвати російський балістичний терор – грати в нападі. Не просто чекати, поки нам дадуть Петріоти чи налагодять виробництво антибалістики. Тому що протибалістичні ракети в десятки разів складніші, ніж балістичні. Їх довше виробляти, і тому їх завжди буде менше і не вистачати. Україна має продовжувати атаки на російські заводи, які виробляють ракети. Ми вже маємо певні досягнення. Так, за деякими розвідувальними даними західних партнерів, виробництво іскандерів внаслідок наших далекобійних ударів зменшилося з 60 до 50 на місяць. Півсотні – це ще дуже багато, але це значить хіба що і для нашої балістики буде багато роботи. Та все ж повітряний терор – це передостанній аргумент Путіна. Останній – масова мобілізація. Які плани в Кремля на ось? Дивіться далі. Путін розлючений. Вже закінчується липень. Надія на літній великий наступ не виправдалася. Так само, як і раніше на весняний. Стратегічних успіхів нема. Саме тому, за даними головного управління розвідки, російський диктатор дав вказівку посилити дроновий терор прифронтових міст. Цілями має стати все. АЗС, лікарні, житлові будинки. Але справа в тому, що суттєво масштабувати такі удари, а в перспективі викликати масовий відтік населення зі столиці, з Києва, йому заважає брак операторів дронів. Міністерство оборони Росії провалило вербування до безпілотних військ. Про це стало відомо після оприлюднення цифр заступнику міністра оборони Росії Олексієм Криворучком.
2: За даними Міністерства оборони РФ, за перше півріччя 2026 року для військ безпілотних систем було підготовлено 8 тисяч операторів. План же на рік складав 78 тисяч.
1: Але ж така ситуація не лише з операторами дронів. Мобілізація за гроші в Росії більше не компенсовує втрати, які зазнає агресор на полі бою.
2: До середини 2026 року в РФ було підписано лише 195 тисяч військових контрактів із запланованих 204 тисяч. Ритм утилізації живої сили ворога перевищує темпи рекрутингу. За оцінками Служби зовнішньої розвідки України, лише за першу половину 2026 року втрати РФ склали близько 196 тисяч 700 осіб. Із них понад 115 тисяч безповоротні.
1: Саме тому Кремль готує велику мобілізацію на осінь від півмільйона осіб. Начальник Генштабу Валерій Герасимов та заступник голови адміністрації російського президента Сергій Кирієнко переконали Путіна, що масштабний призов дозволить зламати опір України. І тоді справа окупації всієї Донеччини буде вирішена до нового 2027 року. І вже після цього прориву фронту та масового повітряного терору взимку цивільних міст Путін буде готовий заморозити війну. На своїх умовах, звісно, на умовах капітуляції України.
2: Росія готує мобілізацію від 500 тисяч людей за осінь. Деяких планують кидати в бій в перші два тижні для затикання дірок на сході. Інших готуватимуть від місяця для потенційного відкриття нового напрямку фронту. Це такий план Російської Федерації. Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО.
1: Ну що ж, це такі в них плани, але ми маємо свої. Ще невідомо, чи наважиться Путін на осінню мобілізацію. Якщо градус російського суспільства, яке сили оборони постійно піднімають своїми далекобійними ударами, не дійде до точки кипіння раніше. Їх може розірвати врешті. Втім, якщо все ж таки наважиться на велику мобілізацію, то наскільки ефективною вона буде? Чи це буде просто латання дірок на фронті? А можливо, спроба відкрити ще один напрямок десь на Чернігівщині чи навіть в країнах Балтії? Врешті, чи вдасться свіжомобілізованим, яких кинуть в бій фактично без підготовки, перетерти своїми тілами українську лінію оборони на Донбасі? Про плани Кремля на осінь говоримо з Віктором Ягуном.
2: Віктор Ягун, директор агентства з реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови Служби безпеки України в 2014-2015 роках. Брав участь в операції зі звільнення Слов'янська навесні 2014 року.
1: Пане Вікторе, я вітаю вас. Головне управління розвідки попереджає, що Путін дав вказівку посилити терор проти прифронтових міст. Кабами, дронами, ну, в принципі, все, що у них є. І атаковано має бути теж абсолютно все. Від АЗС до лікарень, житлових будинків. Тобто, вже навіть ніхто не збирається прикриватися, знаєте, оцими воєнними цілями, так званими, виключно цивільна інфраструктура. Скажіть, будь ласка, що стоїть за цим рішенням? Якась ірраціональна ненависть Путіна, лють його, що в нього щось не вдається? Чи це все-таки якась конкретна ціль, якась конкретна стратегічна мета цього всього?
3: Ну, я би запропонував насамперед чітко розділити факти і політичну оцінку. Головне управління розвідки України 17 липня повідомило про що російське військове командування наказало посилити удари безпілотниками по цивільній інфраструктурі і транспорту прифронтових та прикордонних районах України. Серед визначених цілей справді названо автозаправочні станції, вантажівки, автобуси та легкові автомобілі. Для цього планується використання підрозділів Центру безпілотних систем «Рубікон» так. І дрони, якими можна керувати в режимі реального часу. Водночас у відкритих повідомленнях ГУР немає оприлюдненого письмового наказу, особисто підписаного Путіним. Тому коректніше говорити про рішення російського військово-політичного керівництва. Але в російській системі війна проти цивільного населення не може бути самодіяльністю окремих командирів. Це складова державної стратегії, яку визначає Кремль. А отже, політична відповідальність безпосередньо все одно лежить на Путіні. Що означає наказ бити по АЗС, автобусах і автомобілях? Це не випадкові цілі, і не так звані супутні втрати. Йдеться про спробу зробити нормальне життя у прифронтовій зоні фізично неможливим. АЗС – це пальне для швидкої допомоги евакуаційних машин, комунального транспорту, фермерської техніки та місцевої логістики. Автобус – це евакуація населення і сполучення між населеними пунктами. Автомобіль – це часто єдина можливість доправити продукти, медикаменти або вивезти поранених. Тому перед нами не просто військова тактика. Це терор як спосіб управління територією. Росія намагається створити навколо лінії фронту зону страху і безлюддя, змусити цивільне населення залишити свої міста, зруйнувати економічне життя, ускладнити роботу державних органів і посилити психологічний тиск на військових, чиї родини залишаються поруч. Щодо лікарень, необхідно бути точними. У конкретному відкритому повідомленні ГУР від 17 липня прямо названі насамперед АЗС і транспорт. Однак удари по медичних закладах, рятувальниках та інших системах життєзабезпечення давно стали системною практикою російської армії. Тому загальна логіка залишається незмінною. Росія намагається знищувати не лише військові об'єкти, а й саму можливість цивільного життя біля фронту. Чому Кремль посилив терор саме зараз? На мою думку, це передусім компенсація нездатності російської армії досягти стратегічного прориву на землі. Коли противник не може швидко прорвати оборону, він переносить удари на цивільних, намагаючись створити політичний і психологічний результат замість тут військового. За оцінкою іноземних аналітиків, У 26-му році Росія втрачає понад 30 тисяч військових на місяць. Тоді як темпи набору становлять приблизно 27 тисяч. І російські наступальні дії мають мінімальні територіальні результати. А на окремих напрямках середні темпи просування вимірюються десятками метрів на добу. Тому Росія продовжує тиснути, але ціною надзвичайно великих втрат. Саме тому удари по цивільних мають також інформаційну мету. Створити враження, що Росія нібито володіє ініціативою, що українська держава не може захистити населення і що опір є безперспективним.
1: Пане Вікторе, ми коли говоримо про прифронтові міста, великі прифронтові міста, ми в першу чергу, напевно, маємо на увазі Харків, Суми, але з'явилися такі певні тривожні повідомлення, що в категорію умовно таких прифронтових, зрозуміло, кабами засипати це не вийде, але тим самим С-400, які зараз активно використовуються, Росія може віднести Київ. Зокрема, Тарас Чмут попереджає киян, аби вони виїжджали в село, аби вони виїжджали за кордон, тому що ця зима буде ще жорсткіша, ніж попередня, хоча попередня була, ми всі пам'ятаємо, яка. Чи Росії це вдасться? Чи це є мета, аби Київ знелюднів, аби було гірше, ніж в 25-26 році?
3: Ну, розумієте, яка ситуація? Можна будь-яку військову дію прирівняти до того, що треба населенню берегтися. І ми про це говоримо не перший рік, і це вже п'ятий рік війни. І я думаю, ті, хто розуміють, наскільки небезпечна ситуація і що насправді відбувається, все чітко підготовлені і ніяких там якихось надзвичайних ситуацій не буде. Uh-huh. Якщо є можливість справді перебути тяжкі моменти в сільській місцевості або в родичі в якихось інших регіонах, то чому це не зробити? Це справді менше навантаження на ті чи інші комунальні об'єкти і комунальні підприємства. Але разом з тим підтримувати паніку, що давайте всі виїдемо, ну я би так само не став. Ви подивіться на Харків, і наскільки міська влада, комунальники, і наскільки вони намагаються і втримують ситуацію на плаву, незважаючи на реально досить складну ситуацію щодо бомбардування міста всіма можливими засобами. Тому я би не підтримував такі панічні всі настрої, але реально дивитися на речі треба. Це безумовно.
1: Окей, але оцей повітряний терор, який ведеться вже, пішов п'ятий рік, і він не вщухає, він стає все-таки навіть моментами і сильнішим. Ми знайшли проти отруту, скажімо, проти шахедів звичайних, з'явилися реактивні. Зараз шукаємо проти них, так? І шукаємо варіанти антибалістики. Ну, тобто, йде війна міст, так? Але невже вони у вищому керівництві військово-політичному Росії не розуміють, що повітряна війна, вона не була, вона насправді не дає цього результату за стільки років. Очевидно, вона і не дасть цього результату. Навіщо вони продовжують так методично довбитися, розвалювати цю цивільну інфраструктуру?
3: Дивіться, вперше американці підтвердили, що нами використано західні авіаційні технології, тобто F-16 і F-16 в бою так. Повітряному вперше в історії знищив російський літак, який використовується в тому числі для скидання кабель. Тобто ми і проти цього, проти отруту знайшли. Це говорить про те, що ми реально працюємо в напрямках, щоб не дати можливість Росії розвинути ті чи інші терористичні напрямки. Не балістику, не каби, не крилаті ракети, не шахети. А то, що вони це використовують, я вже сказав. І коли немає успіхів на землі, а треба щось показувати своїм людям і намагатися підірвати стійкість населення на тилу, це залишається виключно терор населення.
1: Тобто це інформаційна війна, в першу чергу, для нього?
3: Саме так. І як показує історичні приклади, зокрема, ми завжди згадуємо Велику Британію, коли є потужна єдність населення, єдність не тільки всередині громади, але єдність і уряду, військового керівництва. І Ну, то там ще такий стержень, як монархія. У нас того немає, але в нас є інші речі, які нас об'єднують. Та ж сама жага волі. Я думаю, що ті речі нас об'єднують і не роз'єднають. І Росії не вдасться нас підірвати зсередини.
1: Пане Вікторе, але от ми на початку розмови говорили, що це спосіб певним чином компенсувати ці неуспіхи, які в нього є на землі. Ми маємо вже фактично другу половину літа. Літня кампанія така сама, як і весняна. Тобто вона не приносить йому якихось відчутних результатів. А йому потрібні ці результати. І вже фактично ми чуємо і західні розвідки, і українська попереджає, що все-таки вересні, швидше всього, буде велика мобілізація в Росії. Називають цифри 500-600 тисяч мобілізованих. Принаймні так вимагає російський генштаб. Скажіть, будь ласка, а взагалі російська мобілізаційна система, вона здатна переварити таку кількість людей? Зважаючи, ми пригадуємо, як це було восени 22-го року, з якими проблемами стикнулися. Вони ці баги повиправляли свої системи? Вони зможуть провести таку мобілізацію в короткий час і таку масштабну?
3: Ну, необхідно розуміти, що мобілізація там фактично не припинялася. Кремль просто намагається не повторювати формальної моделі вересня 22-го року, яка викликала паніку і масовий виїзд чоловіків з країни. Замість одного великого указу російська влада проводить постійну приховану мобілізацію. Контракти за гроші, тиск на боржників, вербування ув'язаних, так, мігрантів, іноземців, студентів, не знаю, там, соціально вразливих людей. У березні наша військова розвідка оцінювала, що російська армія щомісяця залучає приблизно 30-40 тисяч осіб. Бачите, аналітики казали, що 27 тисяч за останній місяць. І приблизно стільки ж втрачає. Такий хиткий баланс дозволяє Росії продовжити війну, але не створює додаткову резерву для гарантованого стратегічного прориву. На початку липня російське міністерство оборони, за відкритими оцінками, набрало близько 195 тисяч контрактників.
1: Так.
3: Менше як половину річної потреби або плану. Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що втрати Росії за перше півріччя фактично зрівнялися з кількістю набраних військовослужбовців. Існує також озвучене Центром протидії дезінформації попередження про можливість мобілізації справді восени близько 500 тисяч чоловік, осіб. Але я наголосив би, це поки що розвідувально-аналітична оцінка можливої підготовки, а не підтвердженою прилюдненим указом остаточний план Кремля. Чи здатні 500 тисяч мобілізованих змінити хід війни? Ну, сама цифра – це ще не створює боєздатну армію. Угу. Людину необхідно підготувати, озброїти, забезпечити транспортом, зв'язком, командним складом, артилерією, безпілотниками, засобами радіоелектронної боротьби та логістики. Півмільйона мобілізованих не означає півмільйона штурмовиків, які одночасно з'являються на фронті. Але недооцінювати цю загрозу також не можна. Навіть погано підготовлена маса дозволяє російському командуванню довше проводити штурми, закривати втрати, формувати резерви, утримувати довгу лінію фронту і змушувати Україну витрачати більше боєприпасів та ресурсів. Я думаю, що у короткостроковій перспективі додатковий людський ресурс може справді посилити тиск на кількох напрямках, особливо восени та взимку. Росія може спробувати розтягнути українські резерви, атакувати малими піхотними групами, одночасно посилюючи удари по тилових і цивільним інфраструктурі. А у стратегічному плані мобілізація свідчить не про силу, а про те, що контрактна модель перестала покривати втрати.
1: Пане генерале, ну так, очевидно, виходить, що і в нас чекає тяжка осінь і на фронті, і не тільки в тилу, але серед сценаріїв, які називають у випадку, якщо Росія проведе мобілізацію, це або провокації гібридного характеру, або навіть відкриття другого фронту десь проти країн НАТО. Про це ми пам'ятаємо, були заяви американської розвідки, про це говорив міністр закордонних справ Польщі Сікорський, про це говорив президент Литви Науседа, і буквально ось на днях міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш сказав, що Росія, вони перехопили три російських літаки в Балтійському морі разом з шведами. Росія захопила українські безпілотники в якійсь певній кількості, які можуть бути використані проти провокації проти Польщі або країн НАТО, або країн Балтії. Скажіть, будь ласка, ми можемо очікувати і там, що у випадку, якщо тут не в Україні йому все-таки нічого не вдається і не вдається продавлювати навіть у випадку великої мобілізації, що він все-таки восени може смикнутися десь на

0: ascoltandoci.
1: Ну, дивіться, по-перше, як для Польщі, то Польща має все ж таки зрозуміти, що Україна сьогодні вже є не прохачем, а і не буферною територією, а передовим елементом європейської безпеки. І якщо Росія дозволить досягти успіху за допомогою людської маси і терору проти цивільних, і цей метод буде визнаний Кремлем ефективним і застосовуватися далі, то він справді може бути масштабований і проти Молдови, і країн Балтії, Польщі та інших держав східного флангу НАТО. Тому я думаю, що нам потрібно разом з нашими партнерами не лише політичні заяви, а безперервне постачання боєприпасів саме сюди. Засобів ППО, перехоплювачів дронів, систем РЕБО і підтримка українського оборонного виробництва. Для Польщі це, треба розуміти, не благодійність. Це інвестиції у власну оборону до того, як російська загроза наблизиться безпосередньо до польського кордону. Якщо ми тут виграємо, вони там програють. Тому що навіть якщо вони спробують забрати звідси когось, щоб організувати щось там, там на тих ділянках фронту можуть з'явитися українські частини, які своїм досвідом і можливостями покажуть, що ми розуміємо, як це робиться, і ми не дамо нашим партнерам біду.
0: Пане Вікторе, дякую за розмову. У Путіна, звичайно, багато планів на осінь, на зиму, ну, але у нас є свої плани, і наші плани, напевно, полягають в тому, аби зірвати його плани. Дякую за розмову вам. Півмільйона вилучених з економіки людей, не кримінальників, не соціального дна, а саме активних, працездатних осіб – це вирок. Російська економіка і так на межі колапсу, і хоча всі дані фальшуються або закриваються, втім є речі, які приховати неможливо. Кремль почав найбільший розпродаж свого золотого фонду за останні 25 років. І так вже колись було, і ми навіть знаємо, чим це закінчилося. Завдяки реформам прем'єра Віте та запровадженню золотого рубля замість паперових асигнацій перед Першою світовою російська економіка стала однією з найбільш динамічних в світі. Імперію накрив справжній дощ інвестицій – американських, британських, французьких, бельгійських. Це тривало 17 років. Аж поки в 1914-му, вступивши в Першу світову війну, царський уряд одним з перших рішень вилучив золоті монети з обігу. Кредитні білети, яким ніхто не вірив, спровокували галопуючу інфляцію. Це все закінчилося крахом, бо величезну армію треба було годувати та озброювати. Розпродаж золота – це крок відчаю, остання спроба стримати крах, бо далі – гіперінфляція. Війна – це гроші та люди. І сили оборони послідовно знищують одне і друге – атаками на російську економіку, обороною на фронті. Яка ситуація на бойових і чого нам чекати в серпні – далі в огляді. Минув екватор так званого великого літнього наступу росіян, в рамках якого вони мали повністю окупувати Донеччину та розвинути успіх на Запоріжжі, Дніпровщині і Харківщині. На стіл Путіну його генерали кладуть карти паралельної реальності, на яких зображено захоплені міста та просування на 30-40 кілометрів, чого насправді не відбувається. Внаслідок такої брехні ворожий генштаб спускає вниз нереальні завдання, виконуючи які окупаційна армія з кожним місяцем все більше старається. Окрім кількох ділянок фронту, більше ніде росіяни не просуваються вперед. Так, з початку року ворог захопив 800 квадратних кілометрів. Натомість сили оборони тільки за офіційними даними звільнили 700 квадратних кілометрів. При цьому тенденція така, що від квітня ми звільняємо більше, ніж втрачаємо. Ситуація у липні демонструє, що ця тенденція матиме продовження. У цей час вікна можливостей для ЗСУ, яке триватиме ще кілька місяців, відбулася знакова зміна головнокомандувача. 2,5 роки Олександр Сирський вів війну на виснаження та зумів тактикою поступового відступу настільки знекровити окупантів, що передає своєму наступнику сили оборони, які поступово переходять у контрнаступ на багатьох ділянках фронту. Михайло Драпата, який до того очолював угрупування об'єднаних сил, які відповідають за Сумщину та Харківщину, з жовтня минулого року, добре продемонстрував, що вміє не тільки тримати оборону, але й вирішувати складні кризові завдання, як, наприклад, зачистка Куп'янська чи

зупинка прориву ворога на Вовчанському чи Великобурлуцькому напрямках. Попри те, що Харківський фронт в рамках літнього наступу значно активізувався, але жодних видимих просувань за три місяці окупанти не мали. До речі, як і на сусідньому Лиманському напрямку, де третій корпус не тільки не відступає ні на кілометр, але й намагається проводити локальні контрнаступальні акції. Найбільшим викликом для Михайла Драпатого буде ситуація на Донеччині, особливо на Слов'янському фронті, де після втрати Сіверська окупанти мають стабільне просування і вже пройшли 15 кілометрів, тобто половину відстані до Слов'янська. Так, в останні місяці після зміни керівництва в корпусі та бригадах силам оборони вдалося значно сповільнити росіян, але наразі не вдається зупинити повністю. До прикладу, днями ворог зумів прорватися аж на 4 кілометри від Калеників до нашого укріпрайону в Райолександрівці, чого давно не спостерігалося на всій лінії фронту. Ситуація на Слов'янському напрямку є настільки загрозливою, що в стратегічному вимірі може навіть перевищити втрату Костянтинівки. Бої за Костянтинівку, за свідченнями військових, останнім часом за інтенсивністю перевищили навіть бої за Покровськ. Попри те, що окупантам за два місяці вдалося стиснути місто по флангам, а також масово інфільтруватись в центральні квартали, однак сили оборони тримають контроль над містом. Скандальний, але все ж дієвий 425-й полк «Скеля» прибув сюди на допомогу сотій механізованій бригаді. Взявши на себе пошуково-ударні функції, дозволив суміжникам зайнятися оборонною діяльністю, що стабілізувало ситуацію в центральній частині Костянтинівки. Тим часом наші десантники фактично повністю звільнили Дніпровщину, а також поступово продовжують видавлювати окупантів із межиріччя Мокрих Ялів та Янчура, рухаючись у напрямку траси Велика Новосілка-Гуляйполе. Саме тут ЗСУ звільнили найбільше території, хоча ці успіхи даються вкрай важко, але вони впливають на сусідні фронти і не дають можливості окупантам наступати як на Гуляйпіллі, так і на Добропіллі. Нещодавно російські воєнкори почали нове завивання про наступальні дії сил оборони в районі сіл Муравка і Новомиколаївка біля річки Солодка. Наразі про це немає офіційної інформації, але такі дії могли б вгамувати російські апетити під Покровськом. На Гуляйпільському фронті ворог понад усе намагається прорватися через нашу лінію оборони, побудовану вздовж річки Гайчу. Наразі окупанти зробили три вклинення у нашу оборону, зокрема в районі сіл Залізничне, Зелене та Прилуки. Однак розвинути цей успіх вони не мають сил. Тільки за останні дні 225-й штурмовий полк наловив 64 полонених, які поодиноко вешталися за межами наших укріплень. А от на Запорізькому фронті ЗСУ все літо ще більше розвивали наступ у напрямку Кам'янського. Нещодавно сили оборони були помічені на центральних вулицях Плавнів, а отже Приморське вже повністю звільнене. А в Степногірську ворог зачепився за один південний квартал, який вже зі всіх сторін оточений нашими силами. Тож незабаром звідси можуть прийти добрі новини вже офіційно. На цій ділянці фронту нам вдалося повністю переламати ситуацію, що позитивно вплинуло на всю захисну лінію від Оріхова і до Гуляйполя. Тим більше, що кораблетроща в Азовському і Чорному морях, яку влаштувала команда Мадіра, змусила окупантів забрати із фронту щонайменше 200 дронових розрахунків елітного Рубікону. Тепер рубіконівці спробують врятувати залишки флоту, яких Мадяр ліквідував 196 і ще 110 танкерів у планах. Саме Рубікон був тією ударною силою, яка дозволяла окупантам просуватися вперед. Тепер у них інші пріоритети. А ми продовжимо слідкувати за намірами Кремля, зміною ситуації на фронті та зміною самої війни вже у вересні. Бережіть себе. Поранений звір найбільш небезпечний.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
2: Будемо рятуватись водою Рео.
1: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
3: Джи-джи, то кажи, не кажи, це буде джи-джи, біж найбіжи, це буде джи-джи, крути, не крути, це буде джи-джи.
4: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
6: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
7: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
6: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
7: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
6: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
8: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Урочистості до 975-річчя Києво-Печерської лаври. З історичним візитом до святкувань приєдналися монахи зі Святої Гори Афон. Святиню декілька днів приводили до ладу після років занедбаності і недоступності через монахів у ПЦМП. Що вдалося побачити нашій кореспонденції Наталі Стареправо далі в сюжеті.
1: Києво-Печерська лавра – українська святиня з майже тисячолітньою історією. Вже у серпні вона відзначає 975 років. До річниці готують велике святкування. І навіть вперше до України з візитом приїдуть монахи з Афону. Тож до знакової дати готуються ретельно.
2: Саме після того, як доступ до нижньої лаври відкрили, монахи ПЦУ, віряни та журналісти змогли побачити справжній стан частини приміщень і взятися за їхнє впорядкування. За кілька днів волонтери вже зібрали десятки кубометрів гілля, листя та сміття, обрізали дерева і троянди.
3: Для мене це важливо, тому що це наша одна з найбільших духовних святинь, культурних пам'яток. І це наша спадщина. Я, як мама, хочу зберегти цю спадщину для своїх дітей, щоб вони прийшли в лавру і знали, що це споконвічно українська святиня, що це тут їм раді, це було створено для українців.
2: Але роботи ще вистачає. Частина приміщень роками залишалася занедбаною. В одній із трапезних – обдерті стіни, демонтовані батареї, грибок, цвіль і бруд. Саме в такому стані її залишили монахи у ПЦМП, які вже покинули територію монастиря. Неохочими до праці та спілкування залишаються і чинні мешканці лаври.
4: Звичайно, що ми йдемо на якусь співпрацю. Я запрошував братів на толоку, щоб поприбирати тут все. Але нема благословення. Ми не будемо брати участь в толоці. Нічого, я думаю, що час все покаже. Покаже, хто є українець, хто є справжній монах, який не служить тим всім канонічним приписам.
3: Поводяться вони не дружелюбно, ігнорують привітання, навіть якщо говориш, що слава Богу, вітаєшся з ними або добрий день, вони просто мовчки проходять і навіть роблять вигляд, що нічого не чули, не бачили. Вже третій день ось я маю з ними якусь комунікацію і, на жаль, їхня позиція, що людям, ось які прийшли, церкві тут Бог не радить. Це така позиція, яка була оголошена мені.
2: Ми намагалися поспілкуватися з монахами УПЦ, які досі живуть у лаврі. Втім, вони говорити не захотіли.
5: Хто глава вашої церкви? Можете дізнатися?
6: Слава Ісусу Христу!
5: Ви належите до УПЦ чи ПЦУ? Скажіть, будь ласка. Чому ви не хочете говорити?
2: Тим часом підготовка до ювілею триває. Центральною подією святкування стане приїзд монахів зі Святої Гори Афон, уперше в історії незалежної України. Саме вони очолять святкові богослужіння. Натомість монахи УПЦ участі не братимуть. Нібито і на це немає благословення. У заповіднику кажуть, нинішня підготовка – це значно більше, ніж благоустрій території. Йдеться про поступове повернення лаврі її історичного та духовного коріння.
7: Лавра є прямим, власне, спадкоємцем цієї давньої грецької монашеської традиції, яка започаткована була преподобним Антонієм на Афоні і була принесена сюди на київські схили. Тобто руський мір тут просто випадає з цієї історії. Насправді лавра і служіння, яке тут було, це важлива складова європейської і загальнохристиянської традиції.
2: Перші урочистості з нагоди річниці відбудуться 10 липня в традиціях Святої Гори Афон в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Символічно, що саме цей храм зазнав пошкоджень унаслідок російської атаки. Організатори переконані, що ювілей стане не лише вшануванням майже тисячолітньої історії лаври, а й символом її остаточного повернення до українського духовного простору.
8: І вночі росіяни атакували Київ балістикою. Зафіксовані пошкодження в двох районах столиці, повідомляє міський голова Віталій Кличко. У Голосіївському районі за двома адресами є влучання в складські приміщення. Ну, скажу вам так, спалах я бачив на все небо цієї ночі. Досить гучно було і досить яскраво. У Дарницькому зафіксоване падіння уламків на відкриту територію. Там загорілися машини. На іншій локації виявлено вирву, пошкоджені вікна головного корпусу та будівлі однієї зі шкіл-інтернату. Постраждалих немає. Зміцнення відносин, перспективні проєкти та міжнародна адженда. Вдруге в Києві відбувся саміт Україна, Південно-Східна Європа. Участь взяли лідери Молдови, Румунії, Сербії, Албанії, Хорватії та Словенії. Також вони відвідали Києво-Печерську лавру, яку в червні росіяни пошкодили своїм ударом. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що потрібно і далі тиснути на агресора заради гідного миру. Водночас Європі варто розбудовувати спільні безпекові, оборонні, економічні, політичні та культурні зв'язки. Зазначимо, президент Сербії Олександр Вучич заявив, що він став єдиним учасником саміту, який не підписав спільної декларації про продовження політичної, військової, фінансової та безпекової підтримки України та посилення тиску на Росію.
0: Двоє людей загинули, ще шестеро поранені внаслідок нічної атаки росіян по Києву балістикою, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. Серед поранених 16-річний підліток. Наслідки атаки зафіксовані у двох районах – Святошинському влучання в складські приміщення, а в Дарницькому уламки ракети впали на територію забудови, також зафіксовано влучання у нежитлову будівлю. Спалахнули масштабні пожежі.
8: Десятки людей вийшли на мітинг у центрі Києва, на площі Івана Франка, біля офісу президента, ну, біля театру Франка і там трошки вище офіс президента. Вони протестують проти кадрових рішень у Кабінеті міністрів, зокрема відставки міністра оборони Михайла Федорова. На місці події перебуває наша кореспондентка Наталя Стареправо. Наталю, вітаю. Яка зараз атмосфера на акції та чого ще вимагають протестувальники? Чи можна говорити про кількість людей, які зібралися?
1: Вітаю, Василю, вітаю наших глядачів. Я би вже сказала, що декілька сотень людей зібралося на площі Івана Франка. Вони все більше і більше підходять на картонках, власне, з якими і прийшли, і цілу ніч малювали кияни та гості міста. Це вимога залишити на посаді міністра оборони Михайла Федорова, оскільки вважають його найбільш ефективним реформатором і ефективним міністром на цій посаді. Зокрема, скажу, що вони з тими мітингувальниками, з ким я поспілкувалася, зазначу, що це саме мирний протест. Вони закликають до того, що хочуть, що люблять Україну і хочуть бачити Україну демократичною. Чому саме Михайла Федорова? Тому що бачать його позитивні результати, хоч за такий короткий термін, як півроку на посаді міністра оборони, порівняно з іншими. Водночас кажуть, що занепокоєні тим, що на посаді міністра оборони може стати Ігор Клименко, чинний міністр внутрішніх справ, вважають, що ця людина, зі слів протестувальників, яка керує, зокрема, і поліцією, і яка відгукувалась, що поліція не має воювати, не зробить більш ефективних реформ, а навпаки може навіть здеградувати ті чинні напрацювання, які вже є сьогодні. Тож зібралися мітингувальники якраз до того, як має розпочатися засідання у Верховній Раді, близько 10:30, якраз мають розглядати і голосувати за посаду, зокрема, Сергія Курецького, якого розглядають на посаду прем'єр-міністра України, а згодом і голосування стосуватиметься й інших посад, зокрема і Михайла Федорова, якого мають звільнити, та на посаду і розглядати посаду інших міністрів, які щодо яких планують перестановки. Тому саме мітингувальники прийшли завчасно, і саме на площі Івана Франка, це я зазначу, що це саме не локація Маріїнського парку біля Верховної Ради, а тому, що це вже таке традиційне місце. Рік тому саме тут збиралися мітингувальники, які голосували проти закону щодо обмеження антикорупційних органів НАБУ і САП. І, зокрема, я зазначу, що це місце площі Івана Франка, яка розташована неподалік Банкової, неподалік Офісу Президента. І тому мітингувальники сподіваються, що чинна влада їх почує і не допустять змін, які зараз, про які зараз всі говорять.
9: Наталі, я коротко запитаю, чи присутні на цьому мітингу політики, ну, принаймні, можливо, ти бачила знайомі обличчя, і чи в основному молодь зібралася перед театром Франка?
1: Зазначу, що насправді тут вже стільки багато людей мене оточили, я би навіть попросила оператора показати атмосферу. Мене оточили дуже багато людей з картонками. Політиків зараз бачу представників різних рухів і політичних, зокрема з Європейської солідарності. Серед політиків, таких як народних депутатів Верховної Ради, не бачу. Я думаю, вони підтягнуться згодом, тому що очікують, що цей протест може затягнутися на весь день. Утім, так, тут дуже багато молоді. Якщо ми можемо побачити, це студенти, це молоді люди, які працюють, які, власне, і є таким рушійним апаратом суспільства, але, зокрема, і прийшли люди різного віку, різного вікового діапазону, так і старші люди.
9: Дякую дуже, Наталія. Наталя Стереправа, наш кореспондент, працює зараз на площі.
1: Просто зараз мітинг розпочинається, якраз люди вигукують привітання, тож незабаром вже якраз після завершення хвилини мовчання очікуємо, що відбудеться певний рух і динаміка в цьому мирному протесті у Києві.
9: Дякую. Дякую, Наталю. Дякую. Наталя Стереправа, площа Франка перед театром імені Франка. Це така локація в місті Києві, а зверху на горі трохи вище офіс президента і, власне, з вікон офісу президента дуже добре видно, і навіть з президентського вікна дуже добре видно, що відбувається на цій площі. Зупинити культурний геноцид. Верховна Рада України підтримала звернення до міжнародних організацій з закликом засудити політику Росії, спрямовану на знищення української культури. За відповідну постанову проголосувало 252 народних депутати. Парламент закликає міжнародну спільноту посилити фіксацію та правову оцінку злочинів Російської Федерації проти культурної спадщини, притягнути Росію до відповідальності та розглянути питання про призупинення її членства в ЮНЕСКО. А також у зверненні йдеться про необхідність посилити підтримку України для захисту збереження і відновлення культурних пам'яток. Нагадаємо, за даними Міністерства культури, внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено або зруйновано 1783 об'єкти культурної спадщини.
10: Державний кордон іде через мову, пам'ять, музеї, театри, традиції. Саме тому ворог б'є по Києво-Печерській лаврі, саме тому ворог б'є по будинку Шухевича, саме тому по кіностудії Довженка, по мистецькому арсеналу, по Харківському художньому музею, по будинку органної музики в Дніпрі. Це не випадкові удари. Це свідома спроба знищити нас.

0: наших глядачів, тож нині ми працюємо на площі Франка, практично у центрі Києва, де вже практично 9 години триває мирна акція на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. Як можете бачити, людей залишається доволі багато. Втім, я би сказала, що їхня кількість дещо зменшилася із самого ранку. Наразі тут близько 1000 людей. Втім, зважаючи на повідомлення киян у соцмережах, близько 8 вечора тут, ймовірно, знову збереться більше людей і прийдуть ті, хто не міг завітати на цю акцію через те, що працювали. Тож, учасники, подібно до протестів минулого липня, приходять сюди із картонками, на яких переважно підтримують екс-міністра оборони Михайла Федорова, а також виступають проти головнокомандувача Сирського, а також проти призначення на посаду міністра оборони Ігоря Клименка, колишнього міністра внутрішніх справ. І, власне, це і є головною вимогою учасників акції сьогодні, аби Михайла Федорова повернули на посаду міністра оборони. Як бачите, тут досі скандують гасла на підтримку України і на підтримку Федорова. Чому люди підтримують пана Михайла? Давайте почуємо безпосередньо від них у коментарях далі.
1: Ми виступаємо за те, щоб Федоров залишився міністром оборони, тому що він дуже ефективно себе показав на цій посаді. У нього дуже багато було ефективних реформ, наприклад, та ж реформа, що він домовився з Ілоном Маском, що перестали росіяни використовувати Starlink. До цього чомусь 4 роки не могли домовитись, що Федоров зразу з ним домовився.
2: Ми виступаємо проти зняття Федорова.
3: Чому?
2: Тому що ми в нього віримо, то я в нього вірю.
4: Знімати ефективного міністра і замість нього призначати людину, яка на відео показує, як правильно під 90 градусів ліжко застеляти, це є максимально неефективним. Таке рішення, я вважаю, було спричинено конфліктом Федорова та Сирського. І прибирати треба саме Сирського, який є також елементом радянської системи.
5: Це тільки початок. Я рахую, що треба не тільки повернути Федорова, я думаю, що треба зробити уряд національний.
0: Я також нагадаю про перебіг цього доволі неспокійного дня і причини, власне, зібрання мирних акцій по всій країні. І, зокрема, у Києві, гадаю, тут наймасовіша акція. Власне, минулої неділі стало відомо, що президент України планує провести ротацію в кабінеті міністрів. Зокрема, йшлося про те, що буде замінена пані прем'єр-міністерка, віце-прем'єра, а також міністр оборони. І, власне, от його заміна викликала невеликий резонанс. Вчора ввечері Михайло Федоров підтвердив ці чутки і опублікував пост такий прощальний з підсумками своєї роботи. І, власне, в той же вечір, в ту ж ніч, теж неспокійно через балістичний обстріл, переважно молодь зібралася в соцмережах і вирішила о 9:01 після хвилини мовчання, в 9 ранку зібратися на площі Франка, а також на інших великих площах України з вимогою залишити Михайла Федорова на цій посаді. Сьогодні вранці відбулося засідання у Верховній Раді, під час якого відбулися головні кадрові ротації, зокрема, призначили нового прем'єр-міністра, також новий склад кабінету міністрів, окрім міністра оборони та міністра закордонних справ, яких замінюють, власне, з подання президента України, який досі не подав кандидатури на ці дві посади. Відповідно, місце міністра оборони наразі залишається вакантним. Важливо додати, що сьогодні в день Михайло Федоров також провів прес-конференцію, розповів про підсумки своєї роботи, про те, що встиг зробити, що не встиг, а також відповідав на запитання журналістів та народних депутатів. Під час цієї прес-конференції, зокрема, стало відомо, Михайло Федоров фактично підтвердив про свій конфлікт із головнокомандувачем Олександром Сирським. Він також заявив, що чимало ініціатив Міністерства оборони блокувалися Генеральним штабом. І на фоні цих заяв, звісно, люди також продовжили підходити сюди сьогодні. Втім, наразі невідомо, хто може стати міністром оборони. Майбутнім це місце залишається вакантним. Подейкують, що о 9 вечора може зібратися фракція «Слуги народу», де можуть оголосити ім'я нового кандидата. Втім, є народні депутати, які спростовують також цю інформацію. Кажуть, що Рада йде у, так сказати, відпустку до 18 серпня. Відповідно до того часу,

0: Вірно, Україна буде залишатися без міністра оборони, і цю посаду наразі буде виконувати, скоріш за все, перший його заступник. Однак бачимо, що люди продовжують збиратися, продовжують приходити, зокрема, зараз скандують «Сильський геть», і ми запитували у них, чи планують вони приходити сюди завтра, післязавтра, кажуть, так, будуть приходити усі подальші дні, допоки Михайла Федорова не повернуть на пост міністра оборони. Тож будемо слідкувати і далі за тим, як розвиваються усі події на площі Франка і на інших великих площах України. Наразі у мене все, Андрію, передаю тепер тобі.
1: Дякую, Вітерино, за цю розповідь і за те, що розповіла нам, що зараз відбувається в Києві на акціях протесту.
2: Думаю, що зараз саме час поговорити про українську столицю, про Київ. Нагадаємо, що ворог з певною регулярністю атакує її, зокрема, і балістикою, і дронами, серед яких все більше реактивних. З нами на зв'язку Володимир Бондаренко, депутат Київради. Пане Володимире, вітаємо вас.
3: Доброго ранку, Христина. Доброго ранку, Василю.
4: Вітаємо.
2: Що ж, по останній ворожій атаці вранці вчора рятувальники повідомили про двох загиблих внаслідок атаки ворожої балістики на столицю. Була інформація від мера, що серед потерпілих 16-річний хлопець, також уточнення, що трьох поранених медики госпіталізовували. Розкажіть, будь ласка, чи не міняється цифра серед постраждалих і загиблих, і масштаби руйнувань, чи вдалося вже їх облікувати?
3: Дякую. Насправді ситуація не змінилася. Як і повідомляв Віталій Кличко, двоє загиблих, шестеро загалом постраждалих, з них троє, зокрема, і 16-річний хлопець були госпіталізовані. Станом на зараз їх стан стабільний. Будемо сподіватися, що сьогодні або завтра вони вже будуть вдома. Що стосується локалізації ушкоджень, пожежу ми мали в двох адміністративних районах міста Києва, на правому і лівому березі, відповідно. Пошкодження доволі значні, але вони стосувалися переважно території промислового характеру. Ще раз підкреслюю, що це були повністю цивільні об'єкти, жодного військового об'єкту там не було. Відповідно, можемо говорити про те, що держава-терорист на сьогодні трохи змінила свою тактику і фактично тероризує місто системними ударами там раз в два, раз в три дні. Ми це бачимо, звичайно, що, на жаль, збільшується в нас і кількість пошкоджених житлових будинків, і кількість пошкоджених об'єктів соціальної інфраструктури. Зокрема, якщо ми можемо говорити, спочатку вже цього року Російська Федерація пошкодила в Києві 1200 житлових будинків. Кожен з них в різній стадії пошкодження. На жаль, три вони додалися до переліку об'єктів, яких місто буде відновлювати шляхом нового будівництва. Таким чином, загальна кількість на сьогодні, загальна кількість житлових будинків, які пошкоджені, вона десь вже в районі 3800 з початку повномасштабного вторгнення.
4: Це вже була шоста балістична атака з початку місяця, сказав президент України Володимир Зеленський. По-різному реагували або відражали ці атаки. Десь вдавалося збивати більше балістичних ракет, десь вдавалося збивати менше балістичних ракет. Інколи балістичних ракет взагалі не вдавалося збивати. Також реактивні шахеди завдають біди. Ми пам'ятаємо, ось буквально тиждень тому, десь плюс-мінус, шахед влетів у житловий будинок на Троєщині на вулиці Закревського. Там також постраждали люди. Тобто викликів дуже багато. І розуміння перспективи саме в плані безпеки. Я розумію, що це не відповідальність Київради щодо систем ППО і так далі. Але яке є розуміння, як то кажуть, генеральна лінія в перспективі найближчого часу для Києва, який точно перебуватиме і надалі під ударами, тому що ворог в цей обмін ударів пішов і буде його, так розумію, продовжувати?
3: На жаль, звичайно, що перспектива для нас, м'яко кажучи, зрозуміла. Ворог буде продовжувати завдавати ударів. Це і реактивні шахеди, це і балістика, і наше завдання, мабуть, перш за все, це А – укриття і Б – відновлення того пошкодженого житлового фонду, який є. Якщо з укриттів, то Київ на сьогодні має 4300 укриттів різного типу, де можуть сховатися люди. Зараз продовжується робота стосовно встановлення мобільних укриттів в тих районах, де за певними особливостями не були побудовані або неможливо побудувати підземні укриття. Що стосується відновлення житлового фонду, то станом на зараз цей процес триває, і туди виділено більше, якщо я не помиляюсь, 2,5 мільярдів гривень загалом. 31 будинок найбільш пошкоджений, він відновлений. Ще 25, вони там перебувають в процесі, і 244 житлові будинки, які на сьогодні менш постраждали, їх відновлюють районні адміністрації. Тому цей процес триває. Звичайно, що місто до цього готове. На останньому коригуванні бюджету, зокрема, це було видно. Ми додатково зарезервували гроші до резервного фонду столичного бюджету, з якого фінансуються ці історії. І паралельно з цим, окрім плану стійкості, також додали гроші на матеріальну допомогу постраждалим, адже тільки з початку цього року вже 7 тисяч киян отримали матеріальну допомогу від міста в зв'язку з пошкодженнями їх житла. Тому, звичайно, на жаль, продовжуємо готуватися. Ми розуміємо, що ближче до осіннього зимового сезону таких обстрілів буде більше і вони будуть потужніші. Віримо в Збройні Сили, віримо в протиповітряну оборону, віримо в наших міжнародних партнерів, які нам допомагають. Але поряд з цим готуємося до різних сценаріїв.
2: Пане Володимире, президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка. Це указ, який можна почитати на сайті Офісу президента. Очікування, прошу.
4: Щодо призначення, щодо співпраці, щодо можливої роботи, можливо, буде змінено краще.
3: Я переконаний, що зміни в будь-якому разі будуть. Я бажаю пану Тимурові насправді, щоб далі він працював також на благо України, на благо Києва. Що стосується призначень, ну це питання виключно президента. Будемо очікувати. Станом на сьогодні на ранок принаймні жодного призначення немає. Відповідно, чекаємо. В будь-якому разі місто і Київська міська рада, і мер столиці Віталій Кличко неодноразово підкреслював це, що ми готові працювати з будь-яким начальником Київської міської військової адміністрації, якщо його задачі будуть працювати на місто, а не виконувати певні політичні завдання.
4: Дякуємо дуже, пане Володимире, дякую, що долучилися, і дякую за коментарі. Володимир Бондаренко, депутат Київради, був з нами на зв'язку.
2: Ну, а крім того, Михайло Федоров зауважив, що коли президент сказав, що не планує змінювати Сирського, я з цим рішенням повністю погодився і сказав, що значить, я буду вчитися працювати з ним, бо наш клієнт – весь український народ. Те, що відбувається на тлі урядових перестановок та відставок, оцінюється, зокрема, і міжнародними агенціями Reuters'ом, як певна політична криза. В четвер в Україні спалахнули протести через звільнення міністра оборони Михайла Федорова, а конфлікт між реформатором і вищим військовим керівництвом Києва вийшов на поверхню під час другої за рік перестановки у військовому кабінеті, здійсненої президентом Зеленським. Шановні народні депутати, як ви бачите цю ситуацію, пане Богдане?
5: Ну, зрозуміло, що ситуація максимально неприємна, якщо ми говорити в загальноукраїнському контексті, тому що це звільнення і ротації, які відбуваються в уряді, вони призвели до факту до того, що українське суспільство почало знову висловлювати свою позицію, тим, що виходити на майдани, брати картонки і підтримувати безпосередньо міністра оборони. Таку позицію можна було, я думаю, всім зрозуміло прорахувати. По-перше, тому що міністр Федоров пробув дуже короткий період часу в Міністерстві оборони зі своєю командою, але за цей час він зумів запустити дуже велику кількість позитивних і якісних і системних процесів, які дали можливість і продемонструвати, зокрема, не тільки і президенту, і парламенту, і уряду, і армії, і всьому українському суспільству, що є ряд великих проблем, над якими потрібно працювати, і його команда готова, як то кажуть, закатувати рукава і вирішувати цю проблематику. Тільки один кейс відносно того, що перевели системи торгів із закритих і непрозорих на на безпосередньо більш зрозумілу систему електронних торгів з великою кількістю учасників дало можливість зекономити тільки на одному артилерійському снаряді до $1000. Тобто, де-факто, якщо ми порахуємо все, що було закуплено за період часу, тобто тільки на одній позиції до $100 мільйонів була економія. То це ми говоримо тільки за артснаряди. Зрозуміло, що економія всіх цих коштів давала можливість перенаправити їх на закупівлю іншої номенклатури товарів, яка вкрай необхідна нашому війську. Тобто це ми говоримо про один напрям роботи. Зрозуміло, що в системі, яка існувала до Федорова або до, скажімо так, в генеральських колах, з'явилася величезна кількість питань, які була незручна, і їм не подобалося те, що робить і те, чим займається безпосередня команда Федорова. Відповідно, це рано чи пізно призвело до такого світоглядного, і не тільки світоглядного, але й практичного конфлікту між двома командами. На жаль, змушені констатувати, що президент зараз, по суті, відмовився від послуг Федорова в реформуванні Міністерства оборони. І зараз наша спільна задача слідкувати за тим, щоб не відбулися відкати в тих процесах, які запустив Федоров. І тут потрібна спільна наша робота, як і всіх парламентарів, і зокрема представників опозиції, так і українського суспільства. Тому що, ну, я думаю, задача всіх – це зробити максимальні умови, щоб збільшити наші шанси і можливості, і позиції відносно боротьби з Російською Федерацією.
4: Пані Ірино, от ви є членом Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Я так запитаю, просто ця ситуація, яка зараз склалася, з тимчасово виконуючим обов'язки людини, яка поки що є військовим, не може очолювати посаду міністра, з цим скандалом, відверто скандалом, який зараз є між Федоровим та Сирським, чи це в короткостроковій перспективі і на даний момент не послаблює саме питання безпеки, розвитку, бо нам треба готуватися до дуже великих викликів, можливих викликів вже восени?
6: Безумовно, я впевнена, що це створюють ризики, які можуть послабити нашу обороноздатність, тому що навіть тимчасово виконуючи обов'язки пан Хмара, він змушений певну частину власного часу витратити для того, щоб увійти в систему Міністерства оборони, мати можливість розуміння того, в який спосіб здійснюється управління і якими процесами безпосередньо має займатися виключно він, зробити їхню пріоритизацію тощо. Від себе хочу додати до мого колеги лише те, що публічний конфлікт, який фактично сьогодні спостерігає не лише наша держава і українці, а в тому числі наші партнери і в тому числі і наші вороги, насправді дійсно створює умови для послаблення управління ключового міністерства, Міністерства оборони. Міністерство оборони, яке за останній рік має вже зараз, грубо кажучи, третього очільника, да, тобто попередній міністр Шмигаль був 6 місяців, міністр Федоров був 6 місяців. Все це не створює підстави для того, щоб бодай хоча б один з них розпочав реформи і мав можливість отримати проміжні результати хоча б першого етапу здійснення цих реформ. Я б, чесно кажучи, радила нашим громадянам не дуже, знаєте, закохуватися і не створювати собі кумірів. Тут ми маємо думати про державу в першу чергу і про те, що за ось цими всіма колотнечами, персональними, особистісними, нам головне не втратити країну.
2: Вчора на вечір після всієї колотнечі, дозволю собі так це сказати, з'явилася інформація від «Української правди», що Андрій Єрмак, колишній очільник Офісу президента, побував в розташуванні в

0: є певні застереження стосовно Федорова і Шмигаля. Власне, Олександра Сирського називали людиною, військовиком, який теж входить до орбіти Андрія Єрмака, так чи інакше. Те, що людина, яка вже певний час не очолює Офіс Президента, з'являється в розташуванні українського військового керівництва. Пані Ірино, як ви це би розцінили?
1: Як те, що формальна номінальна відставка голови Офісу Президента була лише, знаєте, таким фальш-фасадом, за яким система управління, яку вибудував за ці роки пан Єрмак, зберігається. Більше того, він зберігає можливість нею керувати. І той факт, що дійсно президент не звільнив обох учасників вже публічного конфлікту, про які вже достатньо давно йдуть обговорення, в тому числі в інформаційному полі, я маю на увазі Федорова і Сирського, а задовільнився лише тим, що усунув Федорова, якому, ну, за твердженнями самого пана Михайла Федорова на засіданнях комітету, він мав цілковиту підтримку своїх реформ від президента. Тобто така відставка, вона і головне не своєчасне внесення заміни на посаду міністра оборони, з моєї точки зору, говорить про те, що президент, чи то з подачі Єрмака, чи то за підтримки Єрмака, я не знаю, назвати можна це як завгодно, але сам факт того, що він взяв сторону того, хто є в орбіті Єрмака і досі, тобто Сирського.
2: Пане Богдане, а вам було б цікаво отримати інформацію офіційну про те, що робив громадянин України Андрій Єрмак, який зараз, наскільки розумію, не обіймає державних посад в управлінні військами на одному з напрямків в розташуванні вищого військового керівництва держави? Ну, тобто це ж не екскурсія, наскільки я розумію. Будь ласка.
3: Я думаю, що він застосував свою юридичну або адвокатську практику для того, щоб знайти якісь питання або формальні питання, на основі чого провести таку зустріч. Але, знову ж таки, чисто з людської точки зору виникає, зрозуміло, в кожного українського громадянина питання, на якій підставі, для чого, що обговорювалося і чи має будь-який інший впливовий політичний гравець можливість так вільно долучатися до головнокомандувача Збройних сил України і обговорювати там поточні питання або питання, які цікавлять ту чи іншу сторону. Разом з тим, ми ж розуміємо, що та ситуація, в якій зараз знаходиться Україна, вона не грає нам зовсім жодним чином на користь. І є ряд різних сценаріїв, якими ми можемо рухатися. Ну, перше і найголовніше, яке зараз цікавить всіх, чи буде збережений в команді президента або в державній системі управління пан Михайло Федоров і його команда, тому що ми розуміємо, що в нього є величезний бекграунд, є велика кількість успішно реалізованих проєктів. В нього одна із найбільш репутабельних, скажімо так, історій. В нього один із найбільших довір серед українських політиків в українського суспільства. Тому було б фатальною помилкою взагалі викинути його за дужки і не використовувати всі його знання, вміння, навички, досвід і бачення ведення війни. Також інше питання – це наскільки швидко зайде в керівництво пан Євген Хмара, тому що ми знаємо, що є юридичні тонкощі, що не може діючий військовослужбовець займати цивільну посаду, тобто він повинен перейти в статус цивільної особи, тільки тоді займати позицію або заступника, або першого заступника, або вже бути кандидатом на міністра оборони України. Тобто це створює певний вакуум в управлінні і дезорганізацію в процесах. А ми не маємо права ні на жодний, скажімо так, проміжні етапи і витрачати дні. Тому що це не звичайне якесь міністерство, а ключове міністерство, яке допомагає взаємодіяти із армією і забезпечує нашу обороноздатність. Ну і третє питання – це зрозуміло, що буде із паном Клименко, якого пропонували спочатку на міністра оборони. Він покинув пост міністра внутрішніх справ України і зараз, по суті, знаходиться поза системою тієї розкладки, яка була запропонована під час ротації. Ну і ряд інших моментів, які також потрібно врахувати, але ці перші три вони зараз стоять номер один на порядку денному.
0: Ну і, власне, 18 серпня – це наступний раз, коли народні депутати зберуться для того, щоб поговорити, а хто в воюючій країні має очолювати Міністерство оборони, хто буде міністром закордонних справ. І така довга перерва, такі довгі канікули викликали у суспільства певну низку запитань, чи на часі. Військові іронічно зауважували, хотіли б мати такі самі гарантовані відпустки, як і народні депутати. А, власне, хотілося б зрозуміти, а в якому режимі зараз роботи знаходиться український парламент і чому? Чому така довга перерва? Прошу, пані Ірино.
1: Да, ну дивіться, дійсно це може викликати питання, але за великим рахунком ми знаходимося в безперервному засіданні. Кожен раз по завершенні або сесійного дня, або сесійного тижня оголошується перерва в засіданні. Тобто весь цей час триває одне сесійне засідання. І тому за великим рахунком, якщо будуть внесені нарешті президентом подання по ключових міністерствах, Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ, немає проблем в тому, щоб спікер скликав в чергове засідання для ухвалення відповідних рішень. Тобто я гарантовано можу сказати, що проблема не в тому, щоб депутати зібралися і проголосували. Зокрема, я говорю про європейську солідарність так 100%, але я думаю, що з огляду на вагомість і важливість питань, особливо кадрових призначень на такі посади, я думаю, що і представники більшості та інших фракцій та груп знайдуть можливість бути в сесійній залі. Тому цей такий, знаєте, майже місяць часу між останнім засіданням і тим, що має відбутися, за великим рахунком це просто календарний план, який складається, але він може відозмінюватися достатньо легко з огляду на необхідність розгляду того чи іншого питання, яке є вагомим, важливим для нашої як то обороноздатності, так і стійкості.
2: Пане Богдане, я вас запитаю, знаєте, що один з депутатів вашої фракції написав заяву про складання повноважень, чи буде він відправлений чи підтвердять це, мається на увазі, народний депутат Потураєв. Також кілька депутатів будуть працювати в уряді. Чи не станеться так, тому що, ну, бачите, політична ситуація непередбачувана, різні можуть бути ще потрясіння певні, не хотілося б, але щоб там до осені в нас зберігалася більшість, тобто була достатня кількість людей, які будуть голосувати. Це дуже важливі рішення, тому що виклики осінньо-зимового періоду і на фронті, і по експорту, і в тилу, в тилових містах будуть великі. Будь ласка.
3: Абсолютно вірно. Виклики нікуди не діваються, пріоритети нікуди не розмиваються. Тобто номер один – це зараз забезпечення обороноздатності. В цій системі обороноздатності у нас є ряд задач, які необхідно виконати. Перше і найголовніше – це провести нову вже тарифікацію нарешті щодо грошового забезпечення наших військовослужбовців. Для цього нам потрібно спільно з урядом пропрацювати відповідну постанову і запустити цю нову тарифну сітку для того, щоб наші військовослужбовці вже за підсумками, хоча це вже мало бути давно запущено, а за підсумками червня отримувати нове грошове забезпечення. Друге – це безпосередньо пріоритет підготовка до нового опалювального сезону. Тут ключове із задач, які входять в цей блок, це підготовка наших станцій захисних споруд, які будуть забезпечувати і мінімізують імовірні атаки або наслідки атак Російської Федерації на нашу енергоструктуру. Ну і зрозуміло, що в цей період часу, який ми говоримо зараз за цей місяць, і уряд, і парламент буде заново налагоджувати взаємодію, тому що ми знаємо, що де-факто в уряд зайшло 10 нових осіб, 10 нових 9 міністрів, один прем'єр-міністр. Відповідно, необхідний час для того, щоб налаштувати взаємодію між комітетами і профільними міністерствами, тому ну, часу достатньо для того, щоб вирішити ці поточні задачі і щоб ми змогли якісно підготувати зміни до бюджету, які будуть розглядатися у вересні 2026 року, де, зокрема, буде ключове питання збільшення грошового забезпечення для військовослужбовців, щоб закрити цей блок видатків.
2: Дякуємо, дуже, що долучилися. Дякуємо за ваші коментарі, шановні народні депутати. Богдан Кицак, народний депутат України, фракція «Слуга народу», та Ірина Фріз, народна депутатка України, фракція «Європейська солідарність».
4: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борховський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борховським на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую. Я дуже його люблю і чекаю щодня.
4: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
5: Дякую, тато.
4: Дякую, тато.
3: Дякую тобі, тато.

0: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також нам потрібні репи.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
3: Зараз ми відпрацьовуємо вправу з евакуації пораненого з полю бою.
4: Евакуювати пораненого, доставити боєкомплект або навіть допомогти взяти противника в полон. Наземні роботизовані комплекси виконують тисячі бойових місій щомісяця, а використовують їх 230 підрозділів Сил оборони. Та ефективна робота з такими системами потребує спеціальної підготовки. Саме цьому навчають у школі НРК, яка працює з березня 2025 року.
5: Є різні курси. Є базовий курс для цивільних, 5 днів триває. Є військовий курс для військовослужбовців, який триває 2 тижні. Він вже більш такий поглиблений, з практикою, з відпрацюваннями. Ми зараз от знаходимося в гаражі, і зараз хлопці прямо тут, вони практикуються ремонтувати дрони.
4: Тут опановують керування роботизованими комплексами, виконання логістичних та евакуаційних операцій, проведення інженерних місій, а також навчаються технічно обслуговувати машини.
5: Чому тактики

0: застосування, обслуговування, електроніку трохи зачіпаємо, різні види зв'язку, все, що необхідно, готовому екіпажу для виконання бойового завдання. Вчимо з нуля повністю до моменту, коли людина може вже починати робити бойову роботу, бажано в складі якогось вже іншого досвідченого екіпажу. Це в ідеальних умовах, але можуть вже і самі.
1: Навчання поєднує теорію з великою кількістю практики. Спочатку – симулятори та відпрацювання у бліндажах. Далі – керування реальними наземними дронами на полігоні.
2: Багато практики, ми її намагаємося давати ще більше, враховуючи те, що дійсно знадобиться вже в реальному застосуванні, в реальному житті. І постійно оновлюємо програму.
0: Програму саму ми міняли вже дуже багато разів, і вона дуже багато еволюціонує кожен раз, коли еволюційний фронт, тактика застосування, і ми нашу програму перероблюємо.
1: Торік школа НРК підготувала близько 1200 курсантів. Попит на курс настільки високий, що місця розписані на 4 місяці вперед. Причому навчання для військових безкоштовне. Самі ж вояки переконані, сучасний фронт без наземних роботизованих комплексів уже важко уявити.
0: Використання НРК, я думаю, що воно обмежене тільки уявою. Це є саме цікаве.
2: НРК будуть все більше і більше використовуватися, все більше і більше замінювати присутність людей, наскільки це можливо, досконалюватися. Чим більше технічно-технологічно будуть вони покращуватися своїми системами захисту, тим більше вони зможуть замінити людей вже повноцінно на позиціях.
1: Масштаби застосування наземних роботизованих комплексів на фронті стрімко зростають. Якщо у січні вони виконали понад 7,5 тисяч місій, то вже у травні – понад 14. Загалом із січня до початку червня 2026 року українські військові здійснили понад 50 тисяч логістичних та евакуаційних місій за допомогою НРК.
3: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
4: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
3: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
4: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
3: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
1: Будемо рятуватись водою Рео.
0: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
2: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
3: Джеджі, то каже, не кажи, це буде джеджі. Біжи, не біжи, це буде джеджі. Крути, не крути, це буде джеджі.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: цих кадрах Андрій Вервайко тренується в центрі Superhumans. Майже місяць він опановує протез і продовжує реабілітацію. В центрі протезування знайшов для себе улюблене заняття. Займається кікбоксингом.
1: Ну, спорт в мене, 8 років футболом займався. Вольна борьба, кулачка. Це було в моєму житті. Завжди був спортивним. Я бажаю всім просто кращого життя, щоб всі відпротезувалися, щоб всі були живі, щоб була мотивація встати на ноги і продовжити своє життя. Ми нічим не відрізняємось від інших людей. Ми просто індивідуальні самі по собі. Такими є.
0: Чоловік вирушив у військо у 18 років. Спочатку строкова служба, а потім контракт зі Збройними силами України. Він попросився на ротацію, бо хотів захищати українські кордони безпосередньо на полі бою. На фронті дістав поранення. Скид з дрона влучив під ноги Андрію. На позиції надали домедичну допомогу і почався етап евакуації. Спочатку 5 кілометрів діставався Мирнограду, який був оточені, а далі складний шлях евакуації.
1: Спочатку на НРК. Ми їхали на НРК, я себе віз через поля. Сам ззаді хлопці йшли з БПЛА. Ну, безпосередньо виходили зі мною теж. От, і це такий дуже екстремальний момент був. Почали наш квадрат насипати 120-ми. Я їду на НРК. І тільки чую свист. Отак от лягаю в тому НРК. 120-ка лягає метрів 15. Я не знаю, яка Божа сила просто. Мене не осколком, нічим не зацепило. 120-ка 15. У мене шок, у мене жар. Я так ось стою, повертаюся, кажу, що ви, сучки, йдемо? Просто, щоб мені першу голову прийшло. Такий, типу, бо вони вже мене навіть поховали, можна сказати. Бо я найближчий до них шок. Я можу, як пішла наживка, як можна сказати, що дає фізичку вражу, що хлопці просто... Ну, не знаю, це вже так. Але їм дуже дякую, що вони мене теж не кидали. Це було дуже екстремально, дуже боляче, але я завжди був на позитиві, на таким залишаюся. Для мене життя продовжується.
0: А це емоції під час заняття ветерана Олександра Мальника. Він тренується на кріслі колісному.
2: Я приїжджаю до них періодично, міняю круті приймачі, там які я можливість реабілітуюся.
0: Чоловік виховує сам сина, тож пішов у військо у 2018 році, після повноліття юнака. Підписав контракт і 21 місяць пробув у зоні виконання завдань. В кінці 2021 року звільнився і думав продовжувати цивільне життя. Але розпочалося повномасштабне російське вторгнення, і він одразу повернувся на війну.
2: Зараз це просто війна, ну, якби дронів, і от я все время б'ю на те, що треба робити. От я там вітряним дроном не дуже, а от НРК мені подобається. Вони можуть заміняти хлопців на полі бою, можуть вести бої ті самі. Це, і просто треба їх більше, щоб бо людей шкода, а техніку сюди можна відновити, построїти нове.
0: У травні 23-го під Бахмутом Олександр Мальник дістав поранення. Це була крайня точка, яку нашим воїнам вдалося відбити в окупантів. Там потрапили у засідку.
2: Тим ми вийшли на Галявину, був зразу прильот, і четверо чоловік, які ми йшли міняти своїх хлопців, нас їх положили. Саме більше поранення отримав я. Ця евакуація була дуже важка, вийшла пару годин, тому що там треба було по бурлому, ви розумієте, що я повторюю на лісі, нахід 6 кілометрів йти пішком. Хлопці це мене досунули до виходу з посадки, далі закріпили носилки до квадроцикла, і ми їхали, давлячи трупи, все, там я пам'ятаю, ці трупаки дивив, яких я там по дорозі, як що називав, там весь 25, що де тут лежить. Я пам'ятаю, приїхала Беха, БМП, і не було кому засунутися, сам висовувався на своїх руках, і от ця нога вискочила зі штаніни, вже була відірвана повністю. Ще пам'ятаю, хлопці поставили її в пакети, сказали, Саня, може, прихють, я пам'ятаю, пакети тебе, торчіть, ми в мій берці, моя нога.
0: Вже 3 роки в чоловіка триває реабілітація. Через важку ампутацію він досі не зміг протезуватися.
2: Мені механіка не підходить, від держави механічні протези первинна, плюс Superhuman, що мені подобається, в них ці протезисти, реабілітологи рядом, вони працюють. У нас в державі, якщо є в тебе протезійна фірма, то реабілітологи чорт знає де, і вони не працюють святі, виходить, вони неможливо підігнати, щось зробити толком. Тому я від держави вже отримав перші протези, більше таки не брав нічого. От зараз я можливість взяти, ну, електронні коліна від держави, це просто пекло. Тому що треба довести, що я спортивний, що я активний. І мені кажуть, ти старий придурок, що не тобі треба.
0: Наразі від держави чоловіку не вдається протезуватися. Є альтернативні варіанти за кордоном, але це дуже дорого. Якісні коліна коштують 150 тисяч доларів. Але ця сума непідйомна для ветерана. Тож він реабілітується, займається спортом і чекає, поки зможе якісно протезуватися від держави.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Джеджа, то каже, не кажи, це буде джеджа, де ж належи, це буде джеджа, крути, не крути, це буде джеджа.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Вони наполегливо пробивають собі шлях у війську і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Ці історії жінок на війні мене звати Христина Порубій. Вітаю. Вона обминула свою сім'ю і пішла рятувати поранених. Лікарка-онколог Ірина Маслюк добровільно попросилася на ротацію у зону бойових дій. Пам'ятає своїх поранених та тішиться, коли вони передають їй вітання після реабілітації. Як медичний досвід у цивільному житті допоміг на фронті, та як сім'я переживає розлуку із мамою, дивіться далі.
1: Коли ти просинаєшся зранку і бачиш сонце, але поміж те сонце ти чуєш вибухи і кожний оцей удар по землі, ти розумієш, що зараз говорить рація. Ми все одно жартували, що ти будеш мати крутий там протез за вартістю там декілька тисяч доларів, будеш такий маєш мати Порш або там Феррарі на нозі. Кружили ми їх як могли, рятували їм і настрій, і заговорювали зуби. Ну, як малими дітьми інколи приходилось працювати, бо це ж хлопці. Емоції, коли ти розумієш, що людина на тебе дивиться з очами надії, а ти повинен йому допомогти, і крім тебе ніхто це не зробить, то я думаю, що це немаловажно. Мені приємно, коли діти пишуть якісь там есе, наприклад, з української мови, там хто твій герой, там чи про що ти мрієш. Вони завжди пишуть, згадують мене. Звати мене Маслюк Ірина. В Збройних силах України я з 28 лютого 2022 року. Знаходжусь на посаді лікаря медичного пункту з ліжковим фондом 15 ліжок. До мого шляху війську я знаходилася на декількох роботах. Основна моя робота – це був лікар-онкохірург поліклініки. Робота моя заключалася в тому, що я ввела хворих онкологічних, профілактичні огляди, безпосередньо займалася їхнім лікуванням, паліативною допомогою. Щось маленьке було можливість нам оперувати в амбулаторних умовах. Я є донька ветеранів Збройних сил України, в мене і мама, і батько є військовий. Для мене військо ніколи не було якимось таким чимось надзвичайним. Я виросла в сім'ї військових, я знала, що таке форма, що таке дисципліна, що таке зібрати чемодан і кудись там поїхати. Тобто для нас в сім'ї це було не щось таке новеньке, там страшне і щось нерозуміння. Це був мій свідомий крок як звичайної громадянки України, лікаря, хірурга. Я розуміла, що на той час, можливо, інших спеціалістів до Збройних сил України якось прийде більша кількість, ніж прийде медиків. Це було свідомо зрозуміло ще з 2014 року. Тобто весь цей час, хоча про це вже менше, з 2014 року там, до 2022 менше говорили, але медики завжди було потрібно. Медик мусить бути присутній і повинен бути присутній паралельно з нашими хлопцями. Не може існувати якийсь там підрозділ, чи взвод, чи рота, не важно що, без медичного забезпечення. Це важливо, це немаловажно. Я вдома всіх обманула, що я поїхала на роботу, це був понеділок, тому що 24 і 25 лютого мені потрібно було присутній бути на роботі. І тих два дня я свідомо розуміла, що я вже для себе тоді вирішила, що я вже морально і психологічно готова бути військовою людиною. І я трошечки порозкидала своїх пацієнтів. І в понеділок, 28 числа, я обманувши всіх, що я їду на роботу, я поїхала в військкомат. І в військкоматі зустріла чоловіка знайомої своєї, який дивиться на мене і каже: «Іра, що ти тут робиш? Де звідси?» Я кажу: «Та не піду я нікуди». «Та йди звідси». Я кажу: «Та не піду я нікуди, йди додому. Я зараз подзвоню там, комусь там буду дзвонити, чоловіку, всім решта». Я кажу: це вже занадто пізно, тому що я для себе це вирішила. Як би мені не було тяжко, як мамі, як жінці, як дочці, але я свідомо це зрозуміла. На той час ніхто не думав про те, де там пристроїтись, де краще служити, де краще сховатися. Це не ті часи були. Це абсолютно було зовсім все по-іншому. Це було таке враження, що ти міг би, ти би на ровері їхав, я не знаю, на самокаті, пішки йшов, але лиш би ти був корисний для збройних сил на той момент. Тому, коли мені сказали, що ти поїдеш в цю частину, я сказала, що добре. Так я попала в цю бригаду, де я знаходжуся весь цей час. Моя сім'я дізналася в той самий день, коли я вернулася з військкомату, збирати свої речі. Добувши чемодан і сумку посередині, я почала її збирати. Мама, звісно, плакала, батько сказав, що все буде добре. Так я і зібрала свої речі. Такий тяжкий був насправді день. Всі обіжалися, особливо чоловік дуже ображався. А діти ще були трошки менші, вони якось так начебто розуміли, що я їду, але вони привикли, так мене постійно вдома немає. У мене було багато роботи і в цивільному житті. І основну функцію мами і тата в нас заміняють бабусі і дідусь. Тому що чоловік багато працює, він має свої відрядження, я маю свої то відрядження. А коли вона вже зрозуміла, що мама не приїжджає так часто, і мама приїжджає додому в формі, тоді вже вони теж зрозуміли, що це війна. Я добровільно попросилася, запропонувала свою кандидатуру на ротацію, де її затвердили. І цілком спокійно я їхала в зону виконання бойових дій. Я теж не знала, куди я їду, на який там підрозділ, чи до яких людей, в який колектив я їду, на яке керівництво, що я там буду робити. Але я знала точно, що щось я буду робити те, що буде рятувати життя. Коли я потрапила в зону бойових дій, мені надзвичайно повезло бути з прекрасним колективом, з чудовою командою, що теж не є маловажно, і працювати з цими людьми було б задоволення. Ми робили всі одну роботу. Першого нашого 300-го, ти завжди пам'ятаєш ці речі, це був важкий 300-й, але ми справились, і він живий, з ним все добре, він вже знов став до строю свого. Емоції, коли ти розумієш, що людина на тебе дивиться з очами надії, а ти повинен йому допомогти, і крім тебе ніхто це не зробить, то я думаю, що це немаловажно. Як би там не було страшно тобі, що би не літало над головою, як би там в тебе настрій не був поганий, чи там у тебе щось боліло, чи тебе турбувало, ти це все залишаєш за дверима цієї операційної і працюєш там з холодною головою, з холодним розумом і робиш свою роботу, тому що за кожним таким військовослужбовцем чи цивільною людиною, яка в нас теж була на стапунці, знаходиться не одна людина, не лише там мама чи жінка, знаходиться ціла родина. І всі чекають повернення свого рідного, цілого, неушкодженого. А якщо навіть і ушкодженого, то все одно його чекають з підтримкою. В один день або в одну сутку ти мав 300-х, в іншу сутку ти мав 300-х легших, або не мав нікого. Бувало по-різному. Зробити статистику, що в цей тиждень ми там врятували 20 життів, а в цей тиждень врятували 10 життів, неможливо. Тому що коли ти просинаєшся зранку і бачиш сонце, але поміж те сонце ти чуєш вибухи і кожний оцей удар по землі, ти розумієш, що зараз заговорить рація, і тобі передадуть, що в тебе є робота. Страшно було всюди, літало воно, долітало і теж до нас, і до стабпунктів долітало, і на паралельних точках, можна так сказати, були такі випадки, коли стабпункти повністю розбивали. Тобто нас, місцеве населення, розуміло, хто ми, що ми, і одні користувалися нашою роботою, тому що теж вони мали певні ушкодження, а де є гарантія, що ця людина тебе тут же не піде і не розкаже, хто ти, що ти і де ви стоїте. Тому страшно було завжди, але надіялись найкраще. Я вважаю, що кожним щасливим випадком був той хлопець, який їхав в нових, в чистому одязі на подальші евакуаційні етапи. Живий.

знаю, а хто знає, жінка знає, давайте будемо дзвонити. Ні, жінці зараз дзвонити не будемо. Давай будеш згадувати, що ти там давала. Може, жінка пам'ятає. Ну, одним словом, ми його так зуби заговорили. Він каже, я ще трошки думав, що я сам буду зараз ліпити ті галушки полтавські. І буду мати на увазі, щоб коли я відновлюся, я вже на кінець-то привезу той рецепт полтавських галушок. Ну, от такі були теж випадки. Кружили ми їх. Як могли, рятували їм і настрій, і заговорювали зуби. Ну, як з малими дітьми інколи приходилось працювати, бо це ж хлопці. Дуже важливе спілкування, тому що якби ти, ну, тебе привозять, що приносять там на операційний стіл, і там стоїть, я собі уявляю, такий злий дядько, або там зла бригада, всі насучені, всі розстроєні, всі, о, ну все пропало. Ну, я б сама не хотіла бути на місці цього ні одного військового. Тому ми завжди із посмішкою, і жартами трошки до них сміялись, жартували, навіть коли в нас були тяжкі ушкодження, травматичні ампутації кінцівок, то ми все одно жартували, що ти будеш мати крутий там протез за вартістю там декілька тисяч доларів, будеш такий маш мати Порш або там Феррарі на нозі. Ну, що нам вже залишалось? І був ще такий хлопець у нас, 13-річний хлопчик, цивільний. Ну, він, звісно, у нас повеселив дуже сильно і пообіцяв більше так не робити, тому що він впав з дерева, його бабусі привезли допомагати, а він десь там від неї втік і поліз на дерево і впав, і дуже сильно розірвав плече. Ну, і ми його зашиваємо і кажемо, ну, як так сталося? Він каже, та я знаю, що ви військові, я знаю, що ви військові, ви мене врятуєте, ви мені допоможете. Ну, ми пожартували так і сміялися, казали, ти вирішив, що ми маємо мало роботи, щоб ще нам додати? Він каже, ні, я не думав, що так вийде, я більше так не буду. Такі теж були смішні історії, то по-різному. І старші люди багато приходили. Маленьких дітей приводили, тому що знали, що ми лікарі. Вони не розуміли, що ми хірурги, що ми не дитячі педіатри, але у них такі були умови, що до лікарні було їхати далеко, і ми ніколи не відмовляли жодному, хто до нас звертався. Моя сім'я відноситься до цього вже звично, привично. Вони вже розуміють, що мама таке враження, що все життя була військовим лікарем. В принципі, мені приємно, коли діти пишуть якісь там есе, наприклад, з української мови, там, хто твій герой, там, чи про що ти мрієш. Вони завжди пишуть, згадують мене. Мені це дуже приємно. Знаєте, ми всі думаємо лише про перемогу, коли і вона настане. Ми чекаємо лише її, розуміємо з кожним днем, що вроді вона близько з кожним днем мала би ставати, але коли вона буде, наскільки це буде перемога, як перемога, чи це буде перемога, як просто щось таке банальне, я не знаю. Я не можу сказати за те, що я буду робити далі, але однозначно я буду в медицині, однозначно я буду робити свою роботу і, відповідно, буду теж рятувати комусь життя.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реб...

0: Спеку завжди легше отруїтись.
1: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
0: Будемо рятуватись водою Рео.
1: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
3: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
2: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
3: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
2: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
3: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
2: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
3: Дякую за розуміння. Слава Україні!
4: Героям слава!

0: Все починається звідси. Зі звичайного паяльника. Потім мікросхеми, дроти, транзистори. Це все діло збираємо докупи. І вже тими залізяками творимо всілякі різні дива. Наш тумблерок вгору, ворожа пташка вниз. Наша кнопка «ON», відеосигнал крил «OFF». Подобається, що результати своєї роботи ми бачимо одразу. Можна сказати, в реальному часі.
1: Не переймайся, це наші працюють.
2: Працюють? Значить, оберігають.
0: Одним словом, працюємо. Бо ми народ, що став військом.

0: Урочистості до 975-річчя Києво-Печерської лаври. З історичним візитом до святкувань приєдналися монахи зі Святої гори Афон. Святиню декілька днів приводили до ладу після років занедбаності і недоступності через монахів у ПЦМП. Що вдалося побачити нашій кореспонденції Наталі Стареправо далі в сюжеті.
1: Києво-Печерська лавра – українська святиня з майже тисячолітньою історією. Вже у серпні вона відзначає 975 років. До річниці готують велике святкування. І навіть вперше до України з візитом приїдуть монахи з Афону. Тож до знакової дати готуються ретельно.
2: Саме після того, як доступ до нижньої лаври відкрили, монахи ПЦУ, віряни та журналісти змогли побачити справжній стан частини приміщень і взятися за їхнє впорядкування. За кілька днів волонтери вже зібрали десятки кубометрів гілля, листя та сміття, обрізали дерева і троянди.
3: Для мене це важливо, тому що це наша одна з найбільших духовних святинь, культурних пам'яток. І це наша спадщина. Я, як мама, хочу зберегти цю спадщину для своїх дітей, щоб вони прийшли в лавру і знали, що це споконвічно українська святиня, що це тут їм раді, це було створено для українців.
2: Але роботи ще вистачає. Частина приміщень роками залишалася занедбаною. В одній із трапезних – обдерті стіни, демонтовані батареї, грибок, цвіль і бруд. Саме в такому стані її залишили монахи у ПЦМП, які вже покинули територію монастиря. Неохочими до праці та спілкування залишаються і чинні мешканці лаври.
4: Звичайно, що ми йдемо на якусь співпрацю. Я запрошував братів на толоку, щоб поприбирати тут все. Але нема благословення. Ми не будемо брати участь в толоці. Нічого, я думаю, що час все покаже. Покаже, хто є українець, хто є справжній монах, який не служить тим всім канонічним приписам.
3: Поводяться вони не дружелюбно, ігнорують привітання, навіть якщо говориш, що слава Богу, вітаєшся з ними або добрий день, вони просто мовчки проходять і навіть роблять вигляд, що нічого не чули, не бачили. Вже третій день ось я маю з ними якусь комунікацію і, на жаль, їхня позиція, що людям, ось які прийшли, церкві тут Бог не радить. Це така позиція, яка була оголошена мені.
2: Ми намагалися поспілкуватися з монахами УПЦ, які досі живуть у лаврі. Втім, вони говорити не захотіли.
5: Хто глава вашої церкви? Можете дізнатися?
6: Слава Ісусу Христу!
5: Ви належите до УПЦ чи ПЦУ? Скажіть, будь ласка. Чому ви не хочете говорити?
2: Тим часом підготовка до ювілею триває. Центральною подією святкування стане приїзд монахів зі Святої гори Афон, уперше в історії незалежної України. Саме вони очолять святкові богослужіння. Натомість монахи УПЦ участі не братимуть. Нібито і на це немає благословення. У заповіднику кажуть, нинішня підготовка – це значно більше, ніж благоустрій території. Йдеться про поступове повернення лаврі її історичного та духовного коріння.
7: Лавра є прямим, власне, спадкоємцем цієї давньої грецької монашеської традиції, яка започаткована була преподобним Антонієм на Афоні і була принесена сюди на київські схили. Тобто, руський мір тут просто випадає з цієї історії. Насправді, лавра і служіння, яке тут було, це важлива складова європейської і загальнохристиянської традиції.
2: Перші урочистості з нагоди річниці відбудуться 10 липня в традиціях Святої гори Афон в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Символічно, що саме цей храм зазнав пошкоджень унаслідок російської атаки. Організатори переконані, що ювілей стане не лише вшануванням майже тисячолітньої історії лаври, а й символом її остаточного повернення до українського духовного простору.
8: І вночі росіяни атакували Київ балістикою. Зафіксовані пошкодження в двох районах столиці, повідомляє міський голова Віталій Кличко у Голосіївському районі. За двома адресами є влучання в складські приміщення. Ну, скажу вам так, спалах я бачив на все небо цієї ночі. Досить гучно було і досить яскраво. У Дарницькому зафіксоване падіння уламків на відкриту територію. Там загорілися машини. На іншій локації виявлено вирву, пошкоджені вікна головного корпусу та будівлі однієї зі шкіл-інтернату. Постраждалих немає. Зміцнення відносин, перспективні проєкти та міжнародна адженда. Вдруге в Києві відбувся саміт «Україна, Південно-Східна Європа». Участь взяли лідери Молдови, Румунії, Сербії, Албанії, Хорватії та Словенії. Також вони відвідали Києво-Печерську лавру, яку в червні росіяни пошкодили своїм ударом. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що потрібно і далі тиснути на агресора заради гідного миру. Водночас Європі варто розбудовувати спільні безпекові, оборонні, економічні, політичні та культурні зв'язки. Зазначимо, президент Сербії Олександр Вучич заявив, що він став єдиним учасником саміту, який не підписав спільної декларації про продовження політичної, військової, фінансової та безпекової підтримки України та посилення тиску на Росію.
0: Двоє людей загинули, ще шестеро поранені внаслідок нічної атаки росіян по Києву балістикою, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. Серед поранених 16-річний підліток. Наслідки атаки зафіксовані у двох районах: Святошинському – влучання в складські приміщення, а в Дарницькому – уламки ракети впали на територію забудови, також зафіксовано влучання у нежитлову будівлю. Спалахнули масштабні пожежі.
8: Десятки людей вийшли на мітинг у центрі Києва, на площі Івана Франка, біля офісу президента, ну, біля театру Франка, і там трошки вищий офіс президента. Вони протестують проти кадрових рішень у Кабінеті міністрів, зокрема відставки міністра оборони Михайла Федорова. На місці події перебуває наша кореспондентка Наталя Сталеправо. Наталю, вітаю. Яка зараз атмосфера на акції та чого ще вимагають протестувальники? Чи можна говорити про кількість людей, які зібралися?
9: Вітаю, Василю, вітаю наших глядачів. Я би вже сказала, що декілька сотень людей зібралося на площі Івана Франка. Вони все більше і більше підходять на картонках, власне, з якими і прийшли, і цілу ніч малювали кияни та гості міста. Це вимога залишити на посаді міністра оборони Михайла Федорова, оскільки вважають його найбільш ефективним реформатором і ефективним міністром на цій посаді. Зокрема, скажу, що вони з тими мітингувальниками, з ким я поспілкувалася, зазначу, що це саме мирний протест. Вони вам закликають до того, що хочуть, що люблять Україну і хочуть бачити Україну демократичною. Чому саме Михайла Федорова? Тому що бачать його позитивні результати, хоч за такий короткий термін, як півроку, на посаді міністра оборони, порівняно з іншими. Водночас кажуть, що занепокоєні тим, що на посаді міністра оборони може стати Ігор Клименко, чинний міністр внутрішніх справ, вважають, що ця людина, зі слів протестувальників, яка керує, зокрема, і поліцією, і яка відгукувалась, що поліція не має воювати, не зробить більш ефективних реформ, а навпаки може навіть здеградувати ті чинні напрацювання, які вже є сьогодні. Тож зібралися мітингувальники якраз до того, як має розпочатися засідання у Верховній Раді, близько 10:30, якраз мають розглядати і голосувати за посаду, зокрема, Сергія Курецького, якого розглядають на посаду прем'єр-міністра України, а згодом і голосування стосуватиметься й інших посад, зокрема і Михайла Федорова, якого мають звільнити, та на посаду і розглядати посаду інших міністрів, які щодо яких планують перестановки. Тому саме мітингувальники прийшли завчасно, і саме на площі Івана Франка, це я зазначу, що це саме не локація Маріїнського парку біля Верховної Ради, а тому, що це вже таке традиційне місце. Рік тому саме тут збиралися мітингувальники, які голосували проти закону щодо обмеження антикорупційних органів НАБУ і САП. І, зокрема, я зазначу, що це місце, площа Івана Франка, яка розташована неподалік Банкової, неподалік Офісу Президента. І тому мітингувальники сподіваються, що чинна влада їх почує і не допустять змін, які зараз, про які зараз всі говорять.
10: Наталі, я коротко запитаю, чи присутні на цьому мітингу політики, ну, принаймні, можливо, ти бачила знайомі обличчя, і чи в основному молодь зібралася перед театром Франка?
1: Зазначу, що насправді тут вже стільки багато людей мене оточили, я би навіть попросила оператора показати атмосферу. Мене оточили дуже багато людей з картонками. Політиків зараз бачу представників різних рухів і політичних, зокрема з Європейської солідарності. Серед політиків, таких як народних депутатів Верховної Ради, не бачу. Я думаю, вони підтягнуться згодом, тому що очікують, що цей протест може затягнутися на весь день. Утім, так, тут дуже багато молоді. І якщо ми можемо побачити, це студенти, це молоді люди, які працюють, які, власне, і є таким рушійним апаратом суспільства, але, зокрема, прийшли люди різного віку, різного вікового діапазону, так і старші люди.
10: Дякую дуже, Наталі. Наталя Стереправа, наш кореспондент, працює зараз на площі.
1: Просто зараз мітинг розпочинається, якраз люди вигукують привітання, тож незабаром вже якраз після завершення хвилини мовчання очікуємо, що відбудеться певний рух і динаміка в цьому мирному протесті у Києві.
10: Дякую, Наталю. Дякую. Наталя Стереправа, площа Франка перед театром імені Франка. Це така локація в місті Києві, а зверху на горі трохи вище офіс президента і, власне, з вікон офісу президента дуже добре видно, і навіть з президентського вікна дуже добре видно, що відбувається на цій площі. Зупинити культурний геноцид. Верховна Рада України підтримала звернення до міжнародних організацій з закликом засудити політику Росії, спрямовану на знищення української культури. За відповідну постанову проголосувало 252 народних депутати. Парламент закликає міжнародну спільноту посилити фіксацію та правову оцінку злочинів Російської Федерації проти культурної спадщини, притягнути Росію до відповідальності та розглянути питання про призупинення її членства в ЮНЕСКО. А також у зверненні йдеться про необхідність посилити підтримку України для захисту збереження і відновлення культурних пам'яток. Нагадаємо, за даними Міністерства культури, внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено або зруйновано 1783 об'єкти культурної спадщини.
11: Державний кордон іде через мову, пам'ять, музеї, театри, традиції. Саме тому ворог б'є по Києво-Печерській лаврі, саме тому ворог б'є по будинку Шухевича, саме тому по кіностудії Довженка, по мистецькому арсеналу, по Харківському художньому музею, по будинку органної музики в Дніпрі. Це не випадкові удари. Це свідома спроба знищити нашу історичну і культурну пам'ять.
12: Дійсно, те, що зараз робить так звана Російська Федерація, це системною політикою культурного геноциду. Для того, щоб нам максимально цю роботу конкретизувати, нам треба самим почати вносити відповідні зміни в національне законодавство.
13: В багатьох містах України сьогодні пройшли, зокрема у Львові, Києві, Одесі, Харкові та інших сьогодні акції протесту. Вони тривають навіть від самого ранку. Ці протести стосуються звільнення міністра оборони України Михайла Федорова. В столиці на мітингу було сьогодні близько 3 тисяч мітингувальників в день. Яка ситуація просто зараз, ми дізнаємося від Катерини Галко, нашої кореспондентки в Києві. Катерина, вітаю тебе.
14: Наших глядачів, тож нині ми працюємо на площі Франка, практично у центрі Києва, де вже практично 9 години триває мирна акція на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. Як можете бачити, людей залишається доволі багато. Втім, я би сказала, що їхня кількість дещо зменшилася із самого ранку. Наразі тут близько 1000 людей. Втім, зважаючи на повідомлення киян у соцмережах, близько 8 вечора, тут, ймовірно, знову збереться більше людей і прийдуть ті, хто не міг завітати на цю акцію через те, що працювали. Тож, учасники, подібно до протестів минулого липня, приходять сюди із картонками, на яких переважно підтримують екс-міністра оборони Михайла Федорова, а також виступають проти головнокомандувача Сирського, а також проти призначення на посаду міністра оборони Ігоря Клименка, колишнього міністра внутрішніх справ. І, власне, це і є головною вимогою учасників акції сьогодні, аби Михайла Федорова повернули на посаду міністра оборони. Як бачите, тут досі скандують гасла на підтримку України і на підтримку Федорова. Чому люди підтримують пана Михайла? Давайте почуємо безпосередньо від них у коментарях далі.
15: Ми виступаємо за те, щоб Федоров залишився міністром оборони, тому що він дуже ефективно себе показав на цій посаді. У нього дуже багато було ефективних реформ, наприклад, та ж реформа, що він домовився з Ілоном Маском, що перестали росіяни використовувати Starlink. До цього чомусь 4 роки не могли домовитись, що Федоров зразу з ним домовився.
16: Ну, виступаю проти зняття Федорова.
17: Чому?
16: Чому? Тому що ми в нього віримо, то я в нього вірю.
17: Знімати ефективного міністра і замість нього призначати людину, яка на відео показує, як правильно під 90 градусів ліжко застеляти, це є максимально неефективним. Таке рішення, я вважаю, було спричинено конфліктом Федорова та Сирського. І прибирати треба саме Сирського, який є також елементом радянської системи.
18: Це тільки початок. Я рахую, що треба не тільки повернути Федорова. Я думаю, що треба зробити уряд національний.
14: Я також нагадаю про перебіг цього доволі неспокійного дня і причини, власне, зібрання мирних акцій по усій країні. І, зокрема, у Києві, гадаю, тут наймасовіша акція. Власне, минулої неділі стало відомо, що президент України планує провести ротації в кабінеті міністрів. Зокрема, йшлося про те, що буде замінена пані прем'єр-міністерка, віце-прем'єра, а також міністр оборони. І, власне, от його заміна викликала неабиякий резонанс. Вчора ввечері Михайло Федоров підтвердив ці чутки і опублікував пост такий прощальний з підсумками своєї роботи. І, власне, в той же вечір, в ту ж ніч, теж неспокійно через балістичний обстріл, переважно молодь зібралася в соцмережах і вирішила о 9:01 після хвилини мовчання в 9 ранку зібратися на площі Франка, а також на інших великих площах України з вимогою залишити Михайла Федорова на цій посаді. Сьогодні вранці відбулося засідання у Верховній Раді, під час якого відбулися головні кадрові ротації, зокрема, призначили нового прем'єр-міністра, також новий склад кабінету міністрів, окрім міністра оборони та міністра закордонних справ, яких замінюють, власне, з подання президента України, який досі не подав кандидатури на ці дві посади. Відповідно, місце міністра оборони наразі залишається вакантним. Важливо додати, що сьогодні в день Михайло Федоров також провів прес-конференцію, розповів про підсумки своєї роботи, про те, що встиг зробити, що не встиг, а також відповідав на запитання журналістів та народних депутатів. Під час цієї прес-конференції, зокрема, стало відомо, Михайло Федоров фактично підтвердив про свій конфлікт із головнокомандувачем Олександром Сирським. Він також заявив, що чимало ініціатив Міністерства оборони блокувалися Генеральним штабом. І на фоні цих заяв, звісно, люди також продовжили підходити сюди сьогодні. Втім, наразі невідомо, хто може стати міністром оборони. Майбутнім це місце залишається вакантним. Подейкують, що о 9 вечора може зібратися фракція «Слуги народу», де можуть оголосити ім'я нового кандидата. Втім, є народні депутати, які спростовують також цю інформацію. Кажуть, що Рада йде у, так сказати, відпустку до 18 серпня. Відповідно, до того часу, ймовірно, Україна буде залишатися без міністра оборони, і цю посаду наразі буде виконувати, скоріш за все, перший його заступник. Однак бачимо, що люди продовжують збиратися, продовжують підходити, зокрема, зараз скандують «Сирський геть», і ми запитували у них, чи планують вони приходити сюди завтра, післязавтра, кажуть, так, будуть приходити усі подальші дні, допоки Михайла Федорова не повернуть на пост міністра оборони. Тож будемо слідкувати і далі за тим, як розвиваються усі події на площі Франка і на інших великих площах України. Наразі у мене все, Андрію, передаю ОТФ тобі.
13: Дякую, Вітерино, за цю розповідь і за те, що розповіла нам, що зараз відбувається в Києві на акціях протесту.
0: Думаю, що зараз саме час поговорити про українську столицю, про Київ. Нагадаємо, що ворог з певною регулярністю атакує її, зокрема, і балістикою, і дронами, серед яких все більше реактивних. З нами на зв'язку Володимир Бондаренко, депутат Київради. Пане Володимире, вітаємо вас.
19: Доброго ранку, Христино. Доброго ранку, Василю.
20: Вітаємо.
0: Що ж, по останній ворожій атаці вранці вчора рятувальники повідомили про двох загиблих внаслідок атаки ворожої балістики на столицю. Була інформація від мера, що серед потерпілих 16-річний хлопець, також уточнення, що трьох поранених медики госпіталізовували. Розкажіть, будь ласка, чи не міняється цифра серед постраждалих і загиблих, і масштаби руйнувань, чи вдалося вже їх облікувати?
19: Дякую. Насправді ситуація не змінилася. Як і повідомляв Віталій Кличко, двоє загиблих, шестеро загалом постраждали, з них троє, зокрема, і 16-річний хлопець були госпіталізовані. Станом на зараз їх стан стабільний. Будемо сподіватися, що сьогодні або завтра вони вже будуть вдома. Що стосується локалізації ушкоджень, пожежу ми мали в двох адміністративних районах міста Києва, на правому і лівому березі, відповідно. Пошкодження доволі значні, але вони стосувалися переважно території промислового характеру. Ще раз підкреслюю, що це були повністю цивільні об'єкти, жодного військового об'єкту там не було. Відповідно, можемо говорити про те, що держава-терорист на сьогодні трохи змінила свою тактику і фактично тероризує місто системними ударами там раз в два, раз в три дні. Ми це бачимо, звичайно, що, на жаль, збільшується в нас і кількість пошкоджених житлових будинків, і кількість пошкоджених об'єктів соціальної інфраструктури. Зокрема, якщо ми можемо говорити, спочатку вже цього року Російська Федерація пошкодила в Києві 1200 житлових будинків. Кожен з них в різній стадії пошкодження. На жаль, три вони додалися до переліку об'єктів, яких місто буде відновлювати шляхом нового будівництва. Таким чином, загальна кількість на сьогодні, загальна кількість житлових будинків, які пошкоджені, вона десь вже в районі 3800 з початку повномасштабного вторгнення.
10: Це вже була шоста балістична атака з початку місяця, сказав президент України Володимир Зеленський. По-різному реагували або відражали ці атаки. Десь вдавалося збивати більше балістичних ракет, десь вдавалося збивати менше балістичних ракет. Інколи балістичних ракет взагалі не вдавалося збивати. Також реактивні шахеди завдають біди. Ми пам'ятаємо, ось буквально тиждень тому, десь плюс-мінус, шахед влетів у житловий будинок на Троєщині на вулиці Закревського. Там також постраждали люди. Тобто викликів дуже багато. І розуміння перспективи саме в плані безпеки. Я розумію, що це не відповідальність Київради щодо систем ППО і так далі. Але яке є розуміння, як то кажуть, генеральна лінія в перспективі найближчого часу для Києва, який точно перебуватиме і надалі під ударами, тому що ворог в цей обмін ударів пішов і буде його, так розумію, продовжувати?
19: На жаль, звичайно, що перспектива для нас, м'яко кажучи, зрозуміла. Ворог буде продовжувати завдавати ударів. Це і реактивні шахеди, це і балістика, і наше завдання, мабуть, перш за все, це А – укриття і Б – відновлення того пошкодженого житлового фонду, який є. Якщо з укриттів, то Київ на сьогодні має 4300 укриттів різного типу, де можуть сховатися люди. Зараз продовжується робота стосовно встановлення мобільних укриттів в тих районах, де за певними особливостями не були побудовані або неможливо побудувати підземні укриття. Що стосується відновлення житлового фонду, то станом на зараз цей процес триває і туди виділено більше, якщо я не помиляюсь, 2,5 мільярдів гривень загалом. 31 будинок найбільш пошкоджений, він відновлений. Ще 25, вони там перебувають в процесі, і 244 житлові будинки, які на сьогодні менш постраждали, їх відновлюють районні адміністрації. Тому цей процес триває. Звичайно, що місто до цього готове. На останньому коригуванні бюджету, зокрема, це було видно. Ми додатково зарезервували гроші до резервного фонду столичного бюджету, з якого фінансуються ці історії. І паралельно з цим, окрім плану стійкості, також додали гроші на матеріальну допомогу постраждалим, адже тільки з початку цього року вже 7 тисяч киян отримали матеріальну допомогу від міста в зв'язку з пошкодженнями їх житла. Тому, звичайно, на жаль, продовжуємо готуватися. Ми розуміємо, що ближче до осінньо-зимового сезону таких обстрілів буде більше і вони будуть потужніші. Віримо в Збройні Сили, віримо в протиповітряну оборону, віримо в наших міжнародних партнерів, які нам допомагають. Але поряд з цим готуємося до різних сценаріїв.
0: Пане Володимире, президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка. Це указ, який можна почитати на сайті Офісу президента. Очікування, прошу.
10: Щодо призначення, щодо співпраці, щодо можливої роботи, можливо, буде зміни на краще.
19: Я переконаний, що зміни в будь-якому разі будуть. Я бажаю пану Тимурові насправді, щоб далі він працював також на благо України, на благо Києва. Що стосується призначень, ну це питання виключно президента. Будемо очікувати. Станом на сьогодні на ранок принаймні жодного призначення немає. Відповідно, чекаємо. В будь-якому разі місто і Київська міська рада, і мер столиці Віталій Кличко неодноразово підкреслював це, що ми готові працювати з будь-яким начальником Київської міської військової адміністрації, якщо його задачі будуть працювати на місто, а не виконувати певні політичні завдання.
10: Дякуємо дуже, пане Володимире, дякую, що долучилися, і дякую за коментарі. Володимир Бондаренко, депутат Київради, був з нами на зв'язку.
0: Ну, а крім того, Михайло Федоров зауважив, що коли президент сказав, що не планує змінювати Сирського, я з цим рішенням повністю погодився і сказав, що значить, я буду вчитися працювати з ним, бо наш клієнт – весь український народ. Те, що відбувається на тлі урядових перестановок та відставок, оцінюється, зокрема, і міжнародними агенціями Reuters-ом, як певна політична криза. В четвер в Україні спалахнули протести через звільнення міністра оборони Михайла Федорова, а конфлікт між реформатором і вищим військовим керівництвом Києва вийшов на поверхню під час другої за рік перестановки у військовому кабінеті, здійсненої президентом Зеленським. Шановні народні депутати, як ви бачите цю ситуацію, пане Богдане?
20: Ну, зрозуміло, що ситуація максимально неприємна, якщо ми говорити в загальноукраїнському контексті, тому що це звільнення і ротації, які відбуваються в уряді, вони призвели до факту до того, що українське суспільство почало знову висловлювати свою позицію, тим, що виходити на майдани, брати картонки і підтримувати безпосередньо міністра оборони. Таку позицію можна було, я думаю, всім зрозуміло прорахувати. По-перше, тому що міністр Федоров пробув дуже короткий період часу в Міністерстві оборони зі своєю командою, але за цей час він зумів запустити дуже велику кількість позитивних і якісних і системних процесів, які дали можливість і продемонструвати, зокрема, не тільки і президенту, і парламенту, і уряду, і армії, і всьому українському суспільству, що є ряд великих проблем, над якими потрібно працювати, і його команда готова, як то кажуть, закатувати рукава і вирішувати цю проблематику. Тільки один кейс відносно того, що перевели систему торгів із закритих і непрозорих на безпосередньо більш зрозумілу систему електронних торгів з великою кількістю учасників, дала можливість зекономити тільки на одному артилерійському снаряді до $1000. Тобто, де-факто, якщо ми порахуємо все, що було закуплено за цей період часу, тобто тільки на одній позиції до $100 мільйонів була економія. То це ми говоримо тільки за артснаряди. Зрозуміло, що економія всіх цих коштів давала можливість перенаправити їх на закупівлю іншої номенклатури товарів, яка вкрай необхідна нашому війську. Тобто це ми говоримо про один напрям роботи. Зрозуміло, що в системі, яка існувала до Федорова або до, скажімо так, в генеральських колах, з'явилася величезна кількість питань, які була незручна І їм не подобалося те, що робить і те, чим займається безпосередня команда Федорова. Відповідно, це рано чи пізно призвело до такого світоглядного, і не тільки світоглядного, але й практичного конфлікту між двома командами. На жаль, змушені констатувати, що президент зараз, по суті, відмовився від послуг Федорова в реформуванні Міністерства оборони. І зараз наша спільна задача слідкувати за тим, щоб не відбулися відкати в тих процесах, які запустив Федоров. І тут потрібна спільна наша робота, як і всіх парламентарів, і зокрема представників опозиції, так і українського суспільства. Тому що, ну, я думаю, задача всіх – це зробити максимальні умови, щоб збільшити наші шанси і можливості, і позиції відносно боротьби з Російською Федерацією.
10: Пані Ірино, от ви є членом Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Я так запитаю просто, ця ситуація, яка зараз склалася з тимчасово виконуючим обов'язки людини, яка поки що є військовим, не може очолювати посаду міністра, з цим скандалом, відвертим скандалом, який зараз є між Федоровим та Сирським, чи це в короткостроковій перспективі і на даний момент не послаблює саме питання безпеки, розвитку, бо нам треба готуватися до дуже великих викликів, можливих викликів вже восени?
4: Безумовно, я впевнена, що це створюють ризики, які можуть послабити нашу обороноздатність, тому що навіть тимчасово виконуючий обов'язки пан Хмара, він змушений певну частину власного часу витратити для того, щоб увійти в систему Міністерства оборони, мати можливість розуміння того, в який спосіб здійснюється управління і якими процесами безпосередньо має займатися виключно він, зробити їхню пріоритизацію тощо. І це би я хочу додати до мого колеги лише те, що публічний конфлікт, який фактично сьогодні спостерігає не лише наша держава і українці, а в тому числі наші партнери і в тому числі і наші вороги, насправді дійсно створює умови для послаблення управління ключового міністерства, Міністерства оборони. Міністерство оборони, яке за останній рік має вже зараз, грубо кажучи, третього очільника, да, тобто попередній міністр Шмигаль був 6 місяців, міністр Федоров був 6 місяців. Все це не створює підстави для того, щоб бодай хоча б один з них розпочав реформи і мав можливість отримати проміжні результати хоча б першого етапу здійснення цих реформ. Я б, чесно кажучи, радила нашим громадянам не дуже, знаєте, закохуватися і не створювати собі кумірів. Тут ми маємо думати про державу в першу чергу і про те, що за ось цими всіма колотнечами, персональними, особистісними, нам головне не втратити країну.
0: Вчора на вечір після всієї колотнечі, дозволю собі так це сказати, з'явилася інформація від Української правди, що Андрій Єрмак, колишній очільник Офісу президента, побував в розташуванні в головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Журналісти Української правди звертаються і до Єрмака з запитом про підтвердження або спростування цієї інформації, так, власне, і до головкома. Нагадаємо, що Юрій Бутусов ще у 2024 році, тоді була історія із Держспецзв'язком, зауважував, що у Андрія Єрмака є певні застереження стосовно Федорова і Шмигаля. Власне, Олександра Сирського називали людиною, військовиком, який теж входить до орбіти Андрія Єрмака, так чи інакше. Те, що людина, яка вже певний час не очолює Офіс президента, з'являється в розташуванні українського військового керівництва. Пані Ірино, як ви це би розцінили?
4: як те, що формальна номінальна відставка голови Офісу Президента була лише, знаєте, таким фальш-фасадом, за яким система управління, яку вибудував за ці роки пан Єрмак, зберігається. Більше того, він зберігає можливість нею керувати. І той факт, що дійсно президент не звільнив обох учасників вже публічного конфлікту, про які вже достатньо давно йдуть обговорення, в тому числі в інформаційному полі, я маю на увазі Федорова і Сирського, а задовільнився лише тим, що усунув Федорова, якому, ну, за твердженнями самого пана Михайла Федорова на засіданнях комітету, він мав цілковиту підтримку своїх реформ від президента. Тобто така відставка, вона і головне не своєчасне внесення заміни на посаду міністра оборони, з моєї точки зору, говорить про те, що президент, чи то з подачі Єрмака, чи то за підтримки Єрмака, я не знаю, назвати можна це як завгодно, але сам факт того, що він взяв в сторону того, хто є в орбіті Єрмака і досі, тобто Сирського.
10: Пане Богдане, а вам було б цікаво отримати інформацію офіційну про те, що робив громадянин України Андрій Єрмак, який зараз, наскільки розумію, не обіймає державних посад, в управлінні військами на одному з напрямків в розташуванні вищого військового керівництва держави? Ну, тобто це ж не екскурсія, наскільки я розумію, будь ласка.
20: Я думаю, що він застосував свою юридичну або адвокатську практику для того, щоб знайти якісь питання або формальні питання, на основі чого провести таку зустріч. Але, знову ж таки, чисто з людської точки зору виникає, зрозуміло, в кожного українського громадянина питання, на якій підставі, для чого, що обговорювалося і чи має будь-який інший впливовий політичний гравець можливість так вільно долучатися до головнокомандувача Збройних сил України і обговорювати там поточні питання або питання, які цікавлять ту чи іншу сторону. Разом з тим, ми ж розуміємо, що та ситуація, в якій зараз знаходиться Україна, вона не грає нам зовсім жодним чином на користь. І є ряд різних сценаріїв, якими ми можемо рухатися. Ну, перше і найголовніше, яке зараз цікавить всіх, чи буде збережений в команді президента або в державній системі управління пан Михайло Федоров і його команда, тому що ми розуміємо, що в нього є величезний бекграунд, є велика кількість успішно реалізованих проєктів, в нього одна із найбільш репутабельних, скажімо так, історій, в нього один із найбільших довір серед українських політиків в українського суспільства. Тому було б фатальною помилкою взагалі викинути його за дужки і не використовувати всі його знання, вміння, навички, досвід і бачення ведення війни. Також інше питання – це наскільки швидко зайде в керівництво пан Євген Хмара, тому що ми знаємо, що є юридичні тонкощі, що не може діючий військовослужбовець займати цивільну посаду, тобто він повинен перейти в статус цивільної особи, тільки тоді займати позицію або заступника, або першого заступника, або вже бути кандидатом на міністра оборони України. Тобто це створює певний вакуум в управлінні і дезорганізацію в процесах. А ми не маємо права ні на жодний, скажімо так, проміжні етапи і витрачати дні. Тому що це не звичайне якесь міністерство, а ключове міністерство, яке допомагає взаємодіяти із армією і забезпечує нашу обороноздатність. Ну і третє питання – це зрозуміло, що буде із паном Клименко, якого пропонували спочатку на міністра оборони. Він покинув пост міністра внутрішніх справ України і зараз, по суті, знаходиться поза системою тієї розкладки, яка була запропонована під час ротації. Ну і ряд інших моментів, які також потрібно врахувати, але ці перші три, вони зараз стоять номер один на порядку денному.
0: Ну і, власне, 18 серпня – це наступний раз, коли народні депутати зберуться для того, щоб поговорити, а хто в воюючій країні має очолювати Міністерство оборони, хто буде міністром закордонних справ. І така довга перерва, такі довгі канікули викликали в суспільство певну низку запитань, чи на часі. Військові іронічно зауважували, хотіли б мати такі самі гарантовані відпустки, як і народні депутати. А, власне, хотілося б зрозуміти, а в якому режимі зараз роботи знаходиться український парламент і чому? Чому така довга перерва? Прошу, пані Ірино.
4: Да, ну дивіться, дійсно це може викликати питання, але за великим рахунком ми знаходимося в безперервному засіданні. Кожен раз по завершенні або сесійного дня, або сесійного тижня оголошується перерва в засіданні. Тобто весь цей час триває одне сесійне засідання. І тому за великим рахунком, якщо будуть внесені нарешті президентом подання по ключових міністерствах, Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ, немає проблем в тому, щоб спікер скликав в чергове засідання для ухвалення відповідних рішень. Тобто я гарантовано можу сказати, що проблема не в тому, щоб депутати зібралися і проголосували. Зокрема, я говорю про європейську солідарність так 100%, але я думаю, що з огляду на вагомість і важливість питань, особливо кадрових призначень на такі посади, я думаю, що і представники більшості та інших фракцій та груп знайдуть можливість бути в сесійній залі. Тому цей такий, знаєте, майже місяць часу між останнім засіданням і тим, що має відбутися, за великим рахунком це просто календарний план, який складається, але він може відозмінюватися достатньо легко з огляду на необхідність розгляду того чи іншого питання, яке є вагомим, важливим для нашої як то обороноздатності, так і стійкості.
10: Пане Богдане, я вас запитаю, знаєте, що один з ваших депутатів, один з депутатів вашої фракції написав заяву про складання повноважень, чи буде він відправлений у... Чи підтвердять це, мається на увазі, народний депутат Потураєв? Також кілька депутатів будуть працювати в уряді. Чи не станеться так, тому що, ну, бачите, політична ситуація не передбачена, різні можуть бути ще потрясіння певні, не хотілося б, але щоб там до осені в нас зберігалася більшість, тобто була достатня кількість людей, які будуть голосувати за дуже важливі рішення, тому що виклики осінньо-зимового періоду і на фронті, і по експорту, і в тилу, в тилових містах будуть великі. Будь ласка.
20: Абсолютно вірно. Виклики нікуди не діваються, пріоритети нікуди не розмиваються. Тобто номер один – це зараз забезпечення обороноздатності. В цій системі обороноздатності у нас є ряд задач, які необхідно виконати. Перше і найголовніше – це провести нову вже тарифікацію нарешті щодо грошового забезпечення наших військовослужбовців. Для цього нам потрібно спільно з урядом пропрацювати відповідну постанову і запустити цю нову тарифну сітку для того, щоб наші військовослужбовці вже за підсумками, хоча це вже мало бути давно запущено, а за підсумками червня отримувати нове грошове забезпечення. Друге – це безпосередньо пріоритет підготовка до нового опалювального сезону. Тут ключове із задач, які входять в цей блок, це підготовка наших станцій і захисних споруд, які будуть забезпечувати і мінімізують імовірні атаки або наслідки атак Російської Федерації на нашу енергоструктуру. Ну і зрозуміло, що в цей період часу, який ми говоримо зараз за цей місяць, і уряд, і парламент буде заново налагоджувати взаємодію, тому що ми знаємо, що де-факто в уряд зайшло 10 нових осіб, 10 нових 9 міністрів, один прем'єр-міністр. Відповідно, необхідний час для того, щоб налаштувати взаємодію між комітетами і профільними міністерствами. Тому часу достатньо для того, щоб вирішити ці поточні задачі і щоб ми змогли якісно підготувати зміни до бюджету, які будуть розглядатися у вересні 2026 року, де, зокрема, буде ключове питання збільшення грошового забезпечення для військовослужбовців, щоб закрити цей блок видатків.
10: Дякуємо, дуже, що долучилися. Дякуємо за ваші коментарі, шановні народні депутати. Богдан Кицак, народний депутат України, фракція «Слуга народу», та Ірина Фріз, народна депутатка України, фракція «Європейська солідарність».
3: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
3: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».
2: Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».
4: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роди протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
5: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
6: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
4: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: хочемо продемонструвати вам наш виріб, який ми самі розробили. Її можна прицепити на будь-який дрон. Чіпку витягнули, баночка об'єдналася. 6 датчиків. Спереді, збоку, справа, зліва і 2 знизу. Світодіод влучення, коли він робить постріл. І знизу 2, і спереді 2, які відпрацьовують по комплекту лазертагів, ті, що надіваються на курсантів. В нього також є можливість підключити скид. Його можна як підключати до дрона, так і можна не підключати. Якщо його не підключати, він буде працювати в режимі просто цілі. Тобто по ньому будуть стріляти, він не зможе цього робити. Якщо ми підключаємо, то в нас з'являється можливість, знову ж таки, робити скид, вражати курсантів через світлодіоди, а також отримувати інформацію про ураження, якщо це на великій відстані, і бачить це в ОСД, тобто пілот буде бачити, коли по ньому влучили. Ми можемо її зняти, поцепити на інший дрон, все легенько вставляється, нічого не треба крутити, нічого не треба паяти. Камеру повинно бути видно інфрачервоний свідчення передачі сигналу, тобто цих 2 світлодіодиків. Він реагує як на сам банку, на сам лазертаг, так і банка реагує на його зброю. Да? Тобто ми можемо уражати банку, і банка може комплект, який буде надіти на курсанті, також уражати.
1: Небо, чую небо! Укриття! Парень,

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.

0: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
1: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
2: А давай же, мама, дай і сей.
3: Тихіше, батько почує.
2: Все, побігли.
4: А хто щось замовляв?
5: Кайт. Діти обирають краще.
6: А батьки схвалюють.
7: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамент потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
8: Знервованість. Перелік. Стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмен.
11: Корвалмен. Заспокой своє серце.
12: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
13: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
14: Новий XB Vanilla? Клас.

0: ближчий до всіх.
1: Той самий, так, бо вже охриплий.
0: Саміче, ото ми влипли.
1: Ароматне.
2: Смачне.
1: Величезне.
2: Той самий, Саміч, слово чесне.
3: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
1: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
3: Сан Санич, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
4: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
5: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
6: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
7: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
8: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
7: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
9: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
7: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
10: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаю, це суботній політклуб з Віталієм Портником. Мене звати Андрій Сайчук, і ми розпочинаємо просто зараз. Пан Віталій, вітаю вас.
1: Вітаю, добрий вечір.
0: Ну, в нас є дуже сумна, насправді, подія. Сьогодні Росія вдарила, атакувала трьома балістичними ракетами. За повідомленнями, одну вдалося збити, дві дні, і це був удар по військовій виставці.
1: Так, вчорашній.
0: Вчорашній. За сьогодні, власне, оголосили день жалоби після цієї ракетної атаки. Загинуло, на жаль, 10 людей, майже 100 поранених, і така от страшна абсолютна історія. Ми знаємо певні деталі, що організатори за добу приблизно до самого заходу повідомили про нього, власне, місце і час, і росіяни вже про це знали, очевидно, можемо робити такі висновки. Вже зараз, я так бачу новину, що вже затримали, власне, організатора цієї виставки. І там цікаво, до речі, коментар Безкресного Сергія Флеша, який сказав, що він теж був запрошений, але він не ходить на виставки, де не впевнений, що він буде там у безпеці. Ну, словом, якщо це все зібрати докупи, чи можемо сказати, що ми не зробили висновки, ну, з трагедії в Чернігові, коли, тоді, нагадаю, теж була страшна абсолютна історія на виставці.
1: Розумієте, у нас взагалі дуже дивне ставлення до безпеки як такої. І до самого факту війни як такого. І мені здається, що величезна кількість людей, навіть тих, які безпосередньо задіяні у військово-промисловому комплексі, вони не хочуть собі говорити, що війна взагалі є тотальною. Це і Чернігова стосувалося. Це стосується і трагедії на Київщині. Ми ще співчуваємо всім родичам загиблих. Постраждала. Тому що, розумієте, ми можемо говорити про те, що тепер ворогу виявляється не потрібні навіть зусилля, щоб дізнаватися, де це відбувається. Ось якщо вам потрібний повітряний терор, і вам потрібні для нього цілі, от вони є в інтернеті, потрібно просто ефективно моніторити інтернет. Якщо ви вже хочете

0: проводити подібні заходи, вони мають проводитися так, що про них ніхто не знає, і на захищених територіях. Якщо немає захищених територій, хай проводяться онлайн. Якщо немає онлайн, значить потрібно розпорошувати об'єкти і не робити вигляд, що військова промисловість – це те ж саме, що і харчова. Хоча я не виключаю, що в якийсь момент може відбутися балістичний удар і по будь-якій іншій виставці. І з повідомленням, що це удар по якійсь там продукції подвійного призначення. Або там були якісь реальні представники українського керівництва, чи ще хтось. Чому ні? Ну, якщо потрібно використовувати це вікно. Вікно можливостей. Коли у нас немає протиракети, у них є балістика. От вони так використовують. І висновки з цього, звичайно, потрібно робити. Але от ми, знову таки, питання не в тому, затримуємо ми організатора такого заходу чи ні. Питання в тому, що нам робити з психологією суспільства. Ви ж пам'ятаєте, пане Андрію, коли ці всі координати військових підприємств були у нас в відкритому доступі в реєстрах. Друкувалися в якихось судових рішеннях. Це що? І я весь час нагадую, чи в Радянському Союзі, який був однією з найбільш, так мовити, розвинутих держав світу з точки зору військово-промислового комплексу, в усьому іншому не був, в цьому точно був, була така термінологія, як поштова скринька, пам'ятаєте? Поштова скринька, почтовий ящик. Це була адреса військового підприємства. Ніхто не знав, де вона знаходилася. Були навіть якісь селища, ніхто не знав, де вони знаходилися. Умовний Альмєтівськ, 15, 16, 18, щось таке. І, в принципі, всі абсолютно чітко розуміли, що це ось ті самі поштові скриньки, тільки їхні адреси невідомі. І в сучасному Ізраїлі, як ви розумієте, країні, в якій всі назви транслітеруються з івриту на англійську, ви бачите, назва на двох мов, бо величезна кількість людей, там туристів, але вона не знає алфавіту івриту. Але є назви, які не транслітеруються. Це показчики до військових частин, тому що якось вважається, що якщо тобі потрібно до військової частини, ти іврит точно знаєш. Ну і ви розумієте, що навіть якщо ви повернете туди, ви туди не доїдете. Якщо ви не маєте безпосереднього відношення до об'єкту. І це все така реальність. А нам весь час хочеться себе заколисувати, що ми живемо в умовній мирній реальності. Ось тут тривога мине, і все буде, як було. А як було, ніколи не буде. Треба навчитися жити у війні. Я весь час кажу про те, що потрібно зберігати оцю от інформаційну гігієну раз. Потрібно розуміти, що не можна повідомляти про якісь заходи чутливі, пов'язані з армією ВПК-2, тому що вороги так шукають всіх цих інформації. Потрібно ремонтувати і будувати бомбосховище 3. Потрібно витрачати на це реальні гроші, міських державних бюджетів. Я абсолютно не проти благоустрою міст в наш час, але головний благоустрій міста в наш час – це наявність бомбосховища. Потрібно пояснювати людям, що фаталізм у війні – це найбільш небезпечно, що може бути. Зрештою, про це має дбати держава. Якщо людина не хоче дбати про своє власне життя, то держава має пам'ятати, що загибель цієї людини може стати проблемою економічного характеру. Тому що ця людина – платник податків. Якщо держава не хоче думати про громадянина під час війни, хай подбає про платника податків. Потрібно, щоб люди чітко усвідомлювали, що вони не можуть залишатися в домівках під час атак. Принаймні масованих атак. Але для цього потрібно казати їм, куди їм йти. Тому що коли ми чуємо ці слова про те, що будь ласка, перебувайте в укриттях. Ну, це добре для людей, які знаходяться біля укриттів. Угу. А якщо немає укриття поруч, де їм перебувати? Я був в кількох обласних центрах українських, умовно кажучи, не в Києві. І для мене завжди питання, де перебувати в укриттях. Тобто є міста, Ну, от у Львові ми там кілька місць, може, знаємо, але ми просто регулярно тут буваємо, і те ми розуміємо, що величезна частина міста. В принципі, не дуже розумію, куди діватися. Але сюди не літить балістика.
1: Ну, поки що.
0: Поки що, так. Ну, як поки що, ну, тому що відстань. І, в принципі, там ті атаки, які є, вони, це безпілотники, це кінжали, це те, де можна, є час, час ховатися хоч десь. Угу. А от я був в Кропивницькому. От там атаки набагато частіше, ніж в Києві. І люди просто собі на вулицях чекають, поки вони закінчаться. Бо закриваються там державні установи. Ось ти прийшов в державну установу. Там вона закрилася, ти чекаєш, поки вона відкриється. А це
1: бо,
0: атака.
1: Чекайте, я припущу просто, що якщо, не дай Боже, влучило в державну установу і там були люди, то це ж кримінальна справа, mm-hmm. чому люди були. Mm-hmm. А от якщо їх забило, перепрошую, чи поранило десь на ганку, ну то...
0: Ну вони не пішли в укриття, яка невідомо, де знаходиться.
1: Ніхто не винен, ми їх вигнали, ну. Окей. Щось тут не то. Тут,
0: ну я ж кажу, у нас є величезне, тому що ми весь час живемо сподіванням, яке не має ніякого відношення до реальності. Щось воно закінчиться. Це, наприклад, у нас будуються нові будинки, правда? А що там з укриттями? Там є захищені кімнати, там є укриття. Чи стало новою нормою прийняття об'єкту, принаймні присутність ще незахищеної кімнати в квартирі, хоча я б захищений кімнат. Хто за укриття? Хто питає? Я бачив нові готелі в Україні, які побудовані під час війни, і власники яких запрошують туристів до найближчого бомбосховища в сусідній школі, десь за 200-500 метрів до готелю. А чому там його не побудувати було вже ж в цій ситуації укриття? Щоб воно було не тільки для мешканців готелю, але й для мешканців сусідніх будівель. Це ж реальна можливість. Це ж готель. Тобто там можна побудувати комунікації. Ну, тобто, в мене мільйон питань, але знову-таки я їх відношу і до нерозуміння владою. Головних викликів для України на наступне десятиріччя і до нерозуміння людьми.
1: Це якийсь такий, не знаю, русський авось, який досі живе в українцях.
0: Ну так, це саме те. Сподівання, що пронесе. Таке дивне формулювання, яке я чув від багатьох людей. Ой, в моєму місті 2225, не знаю, 200 тисяч, 225, ви знаєте, розмірів міста. 400 тисяч, 445. Будинків чого має потрапити саме в мій? Угу. Дійсно. А коли потрапляє? От коли потрапляє саме в твій, що ти відчуваєш в цей момент? Це велике щастя, коли тобі вдалося врятуватися. Ну, тобто, я вважав, що по мірі розвитку цієї війни у людей буде посилюватися відчуття небезпеки. Воно у них слабше. Тому що в перші місяці війни люди були набагато більш дисциплінованими з точки зору відвідин укриттів, хоча там доводилося іноді сидіти, пам'ятаєте скільки? По 5, по 6 годин. Тому що це були нальоти набагато більш довгі, ніж зараз. І люди слухняно сиділи собі. Ніхто нікуди не збирався до відбою. А не було тоді моніторингових каналів навіть. Ну, можливо, сюди нікуди і не летіло, скажімо, на захід України. Я пам'ятаю, як це було. І потім раптом бах! І навіть якщо повідомляють, що летить в твоє місто, то ти просто собі сидиш і думаєш, ну воно ж там в інший район летить. Ну дійсно, воно може полетіти в інший район, не розповідаюся. Я нікого не закликаю в умовному Чернігові йти до укриття, коли ракети летять на Київ. Але коли ракети летять на Київ, в Києві що потрібно робити? І знову таки, а якщо всі мене послухають сьогодні, там кияни дивляться наш ефір, всі кажуть, так, завтрашнього дня я йду до укриття.
1: Краще
0: що буде?
1: Сьогоднішнього, у нас же ж є попереджень, що сьогодні може
0: ну,
1: бути.
0: Ну сьогоднішнього атака, вечора, так. І от вони всі пішли. Куди вони прийшли? Ви знаєте, що під час однієї з масованих атак на Київ, де я прийшов до метрополітену, і там вже не було ніякого місця сісти. Добре, що я собі захопив якийсь стілець розкладний, тому що там все було зайнято. Ну, тобто, вже там з'являлися палатки, люди там лежать, сплять, знову таки. Потрібна якась номенклатура поведінки, яка має бути розроблена місцевою владою, адміністрацією метрополітену. Тому що одна справа, коли там у вас кілька людей прийшло, а всі інші там сидять вдома. І тому ті, хто прийшли, вони там на ночівлю собі розташовуються. А якщо цих людей така кількість, що їх нема де на цій платформі помістити, то, може, не треба спати в метро? А треба якось подумати про безпеку свого співгромадянина. Для цього потрібно місце. Ну, його небагато, насправді, якщо всі будуть виконувати правила. Ну, і нічого ж такого, як ви розумієте, ніякої регуляції цих процесів також не існує.
1: Ну, є натомість, знову, позавчора, здається, та президент Зеленський був на зустрічі з прем'єром Ірландії і сказав, що в нас є два варіанти. Ми можемо домовитися з Російською Федерацією і закінчити війну цього року, або тоді буде нас чекати ескалація конфлікту війни і мобілізація, можливо, в Росії на осінь цю. Тобто, виходить, з цієї логіки в нас є опція завершити війну.
0: Ну, не у нас, у Зеленського є опція. А у нас є, для того, щоб ми з вами завершили війну, потрібно, щоб до цієї опції Зеленського приєднався Путін. Путіна якось не видно. Як говорив безсмертний класик на прізвище Трамп, для танго потрібні двоє. Бажання Путіна танцювати з Зеленським немає. Ви розумієте? Я б розумів, якщо б ми виходили з того, що у нас є якісь капітуляційні умови, скажімо, виведення українських військ з території Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької області. Про що говорить Путін? І Путін дійсно готовий завершити війну, і після цього буде мир, європейська інтеграція, ми просто віддаємо чотири області. Навіть ту їх територію, яку ми зараз контролюємо. Тобто, я ніколи б не розумів, як це може бути з точки зору взагалі державних інтересів, національного суверенітету, але уявимо собі, що ці умови є дійсно в такому вигляді. І Зеленський говорить, або ми підемо на російські умови, проведемо з ними перемовини, підемо на російські умови, або буде ескалація, Росія проведе мобілізацію. Але ж немає ніяких таких російських умов, які б дійсно мали на увазі завершення війни. Путін говорить, що якщо українські війська вийдуть з території Донецької області, можуть скластися умови не для закінчення війни, не для перемир'я, а для відновлення переговірного процесу. Рівно для цього. Розумієте? От про що говорить Путін, про що говорить Лавров.
1: Але Зеленський же ж теж це усвідомлює.
0: Я не знаю. Зеленський багато років поспіль живе в якійсь парадигмі, що він якось може домовитися з Путіним. Ось тут не зміг, може тут зможе. Можливо, Зеленський просто демонструє миролюбність Трампу. Може, ми просто його спрощуємо голодню. Йому потрібно зустрітися з Трампом у вівторок. Він знає, що Трамп хоче бачити в ньому миролюбного лідера, який так б'є по Росії, але для чого? Щоб провести перемовини. І він цю шарманку знову включає, продовжує виконувати цю арію, яка просто на вуха Трампа розрахована. Тобто він вішає цю лапшу на вуха Трампу, а не нам. Ну, з іншого боку, я не розумію, які такі великі перспективи ескалації з точки зору мобілізації, тому що це теж, як ви розумієте, наміри Путіна – це одне, можливості інші. Ну, мобілізація якась в Росії нова, вона дуже ризикована для режиму. По-перше, указ Путіна про так звану часткову мобілізацію, він продовжує діяти. Він може продовжуватися в умовах, там, коли будуть більше людей мобілізовувати. Але от який новий указ, всеохопний, всеосяжний мобілізація, ну... На яких умовах? Тобто і велика частина людей, там майже мільйон людей воює за гроші. Буде мільйон людей, які будуть воювати не за гроші. Це буде така армія з двох частин? За гроші і безплатно?
1: Ну, може, всіх змусять тепер безплатно.
0: Вірите в те, що люди, які зараз працюють, воюють, ці найманці, які воюють за гроші, їм скажуть, ми більше не будемо платити грошей людям зі зброєю, мільйону людей? Ви все на таке готові?
1: Які так майже смертники.
0: От ви на таке готові, вийдіть до людей, яких мільйон. Уявляю, і ви говорите, знаєте, ребята, бабла не буде. Вперед. Я думаю, ефект буде вражаючий. Вражаючий.
1: Ну і Путін якраз це розуміє.
0: Да, прекрасно розуміє, слухайте.
1: Його ж ті за кореспонденти, чи яких там, за блогери з 22-го року просять провести мобілізацію, якусь гігантську.
0: Для гігантської мобілізації потрібні гігантські гроші. Якщо, тому що її можна проводити тільки по моделі найманої армії. Я казав неодноразово в цьому ефірі, що наймана армія – це пастка для Путіна. З одного боку, це виявилося досить ефективним заходом для того, щоб стримувати соціальну реакцію на наслідки війни. Тому що, подивіться, до наших ударів по російській інфраструктурі цього року росіяни 4 роки рівно от з лютого 2022 року по лютий 2026 року, я вже не кажу час 14-22 року, не відчували ніяких наслідків війни. Нуль. На їхній території нема бойових дій. Ну, там щось було в Білгородській чи в Курській областях, але це для всієї іншої Росії це таке собі. Щось там на кордоні відбувається. От, немає. І, до речі, так завжди було. Пам'ятаєте, що були бої колись на півострові Даманській і радянських солдат і китайців, і там навіть люди гинули, їм давали героїв Радянського Союзу. Ну, і що це була війна для людей, які жили в Радянському Союзі? Ну, прикордонний конфлікт. От. Хоча в мене навіть листівки були з цим, з портретами я навіть пам'ятаю, Бабанського і Стрільникова, радянських прикордонників, вбитих на Даманському, здається. Чи які вони здійснили якісь подвиги на Даманському. Ну, все одно, і це така була рідкість, знаєте, тому що про це особливо не говорили, не дуже згадували. Ну, вони були герої, то їхні портрети друкувалися, але от так.
1: Була якась радянська пісня про що-то там, рішили самураї перейти границю ріки.
0: Це Халкінгол 38-й рік.
1: А, бо я завжди думав, при чому китайці і самураї?
0: Ні, це Халкінгол 38-й рік, це коли з'явився маршал Жуков нарешті.
1: А, тобто це пісня 38-го?
0: 38-39-го, це бої перед Халкінголом між Радянським Союзом і Японією на території Манчжурії. Ну, таке собі. От... Отже, фактично, в цій ситуації ця армія наймальців є, але її важко розширити, тому що це потрібні гроші, і її важко демобілізувати. Фактично, вирішена проблема люмпенізованого населення Російської Федерації. Є люди, яким не було куди дітися, і які пішли воювати за точною формулою одного клоуна, я маю на увазі зараз професію, члена Громадської палати Російської Федерації, який у 2014 році в інтерв'ю російському телебаченню, коли його запитали, чи не боїться він війни, він сказав, що для російської людини краще війна, ніж таке життя. Та я чув з екрану. Ну, тобто, оце формула. Значить, для цих людей краще війна, ніж таке життя. Особливо, якщо вони зеки. І вони пішли, і вони отримують великі гроші. Вони можуть нарешті гуляти, думати, від пуза. Пити, грабувати. Все, як вони люблять. І от уявіть собі, що одного прекрасного дня їм кажуть, все, у нас перемир'я з Україною, ми ваших послуг більше не, потребуємо. Ну, навіщо нам? У нас і так все чудово. І куди ти дінеш цю людину? Скажеш, працювати йди пізруком в школу, чи, може, викладачем військової підготовки? Уявляєте собі? Що ці люди взагалі влаштують? І Путін думає, Боже, Боже! І це ж, розумієте, в радянський час, коли мобілізовували, демобілізовували радянську армію після Другої світової війни, це теж була катастрофа. Насправді. Але були серйозні силові структури. Вони нещасних цих інвалідів війни прибрали з вулиць за кілька років. Хоча, якщо ви запитаєте вже відходячу генерацію дітей війни, вони вам скажуть, що їхнє перше враження – це ось ці люди, величезна кількість інвалідів на вулицях всіх міст Радянського Союзу. Але не всіх. Міста закриті. Ви не можете просто так взяти і приїхати в місто Москву чи в місто Ленінград. Повний контроль. Ви просто не вийдете з вокзалу. Вас товариш міліціонер запитає, куди ти прешся. Що ти збираєшся тут робити? Готель? Місце проживання?
1: Ну, а селяни взагалі не могли залишитися?
0: А селян не було паспортів, звичайно. Тобто, в якісь міста ці люди приїжджали, але здебільшого, навіть люди, які звільнялися тоді з таборів, це ж теж була наступна хвиля випробування. У 53-му році, коли була амністія, перша після сталінська, така за масштабом, таке ж випробування, як і Друга світова війна. Але це відбувалося в окремих містах. В провінції, столиця цього не бачила. А це головне для Росії. А зараз як закрити Москву? Це ж треба спочатку все ж таки спробувати закрити Москву. Я все ж таки починав би, якщо я був би зараз президентом Російської Федерації, з закриття Москви. Ну і Санкт-Петербурга. Хоча там не допустити ось цього всього. Це потрібно чіткі пости в транспортних вузлах, оточити Москву і Петербург блокпостами, перевіряти документи, не допускати небажаних людей, ось якось так робити. Але якщо їх так багато, і вони із зброєю, як ви це закрите? Там же контроль був в Радянському Союзі абсолютно іншого характеру. І там демобілізація була поступова багато років. Вона почалася, умовно кажучи, в 45-му році, а закінчувалася десь в 50-ті. Плюс Корейська війна, когось туди переспрямували. Ну, я просто собі не уявляю наслідки в такій системі, в якій зараз живе Росія, де немає обов'язкового інституту прописки такого, де моє просто реєстрація по місцю перебування. Дуже небезпечно.
1: Ну, якщо не мобілізація, тоді на що сподіваються? Тоді, окей, тоді на що сподівається Путін? Може, правий тоді справді Касим Жомарт Токаєв? Чи Сарган Кемелович, як його називає Путін?
0: Він по-різному називає. Ми не відколекціонуємо всі імена, якими він його назвав за останні роки.
1: Так, вони такі специфічні і вагливі. Але вони зустрічалися в Омську, і там Токаєв сказав Путіну, що він не розуміє природи цієї війни, пора її закінчувати. В нього є сигнали зі США і з Європи, його друзі кажуть, що пора закінчувати війну.
0: Цікаво, чи є у Токаєва сигнал від Сі Цзіньпіна? Тому що якщо у Токаєва є сигнали від Трампа чи від європейських лідерів, так у Путіна теж ці сигнали є. Очевидно, що Токаєв, як будь-який керівник держави, яка з одного боку має хороші стосунки з Росією, а з іншого боку розуміє, що вона несе економічні втрати від цієї війни, зацікавлений в тому, що вона закінчилася. До речі, хочу нагадати, що Токаєв зробив цю заяву на тлі ударів українських безпілотників по танкерах в Чорному морі, один з яких безпосередньо був пов'язаний з Каспійським трубопроводним консорціумом, тобто з інвестиціями компанії «Шеврон» в Казахстан. І ми знаємо, що очільник цієї компанії ходив, жалівся Трампу, і Трамп нібито сказав, щоб українці більше не били по цих танкерах, якщо вони не належать Росії. Але ж ви розумієте, що будь-яка людина здоровому глузду розуміє. Ну, сьогодні вони сказали, завтра вони сказали, взяли українці, проігнорували, що американці їм зроблять. Що? Якщо вони грошовими і не грошими не допомагають, зброю продають НАТО. Ну, тобто, Токаєв розуміє, що економічний розвиток його країни під знаком питання. Він хоче, щоб інвестиції продовжувалися, щоб Росія, до речі, була стабільною транзитною територією для казахських енергоносіїв, казахстанських. Ну і що? Як він переконає Путіна? Ну, Путін його послухав. Ну, і можна сказати, що Путіну то абсолютно плювати на економічні проблеми. Такає. У нього своїх економічних проблем зараз за так. По горло.
1: Ну, може, Токаєв якось проконсультувався справді з Сі Цзіньпіном, і той дав йому якісь дозвіл, я фантазую, звичайно, спекулюю.
0: Скажімо. Може. Але це теж небагато що означає, тому що Сі Цзіньпін має не дозволи Токаєву давати. Я думаю, що Токаєв може обійтися без цих дозволів і не сигнали надсилати. А Сі Цзіньпін має перестати російську нафту купувати. А поки він купує російську нафту, немає ніякого значення, що він там собі думає. Головне, що він дає Росії можливість вижити.
1: Тобто не варто перебільшувати, скажімо, те, що сталося.
0: Не варто. Тому що якогось реального інструменту впливу на Росію у президента Казахстана, як ви розумієте, немає.
1: Що ж, ми підемо зараз на коротку паузу і повернемося.
0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
2: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
2: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
3: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо. на лінії зіткнення і в тилу противника. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
5: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
6: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
7: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
8: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
9: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. – Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
10: Новий XB Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілай Саміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілай Саміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
6: Той самий, так? Бо вже охрипли.
7: Саміче, ото ми влипли.
6: Ароматне, величезне.
8: Той самий, Саміч, слово чесне.
6: І дизайн свій оновив, а якість кращу залишив.
9: Сан Саніч, експерт з насіння в новому дизайні.
10: У дальніх рукавах.
0: В «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінг».
11: А давай же, мамо, дай і сей.
12: Тихіше, батько почує.
11: Все, побігли.
13: А хто щось замовляв?
14: Кайт. Діти обирають краще.
15: А батьки схвалюють.
16: Ізота. Вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота. Нормалізуй шлунок. Нормалізуй життя.
17: Рейніра наближається.
18: Ми показуємо всім її славу.
19: Ми, ворогам, дозволили наростити свої сили.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
1: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
2: 47-ма бригада Магура.
3: 110-та механізована бригада.
4: 159-та бригада.
1: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
2: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
3: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
1: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
2: Прапори на балконах.
1: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
2: Дрон – це наші очі, точний удар.
4: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
3: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
1: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
3: Перемагаємо разом. Слава Україні!
5: Героям слава!
6: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Суботній політклуб. Ми продовжуємо. 10-й день вже тривають протести в Києві, в великих містах України, пов'язані з відставкою, звільненням, власне, міністра оборони Михайла Федорова. 10-й день, чи є ще цей протестний потенціал і куди він може нас завести? Як ви зараз оціните те, що відбувається?
1: Послухайте, я з самого початку оцінюю те, що відбувається, як деградацію культури політичного порозуміння і державного управління в цілому. І мені здається, що те, що відбувається, показує, що зараз є два суб'єкти в українському державному управлінні в кадровій політиці – президент і вулиця. Це добре? Ні, це погано. Це погано. Тому що, чому я з 2022 року говорив про необхідність створення уряду національної єдності, і всі починали дружно сміятися, коли я продовжував це говорити і пояснювати, все одно не на часі, все одно слуг народу більшість, все одно все буде контролювати Зеленський, навіщо це все потрібно. Хоча сам президент у лютому 2022 року звертався до лідерів опозиційних партій, закликав їх забути всі попередні образи, працювати разом над порятунком країни. Не було тоді мови про ці ганебні санкції проти Порошенка, які просто є ляпасом українському правосуддю. І взагалі логіці самої санкційної політики України проти іноземних недоброзичливців. Потім, коли російські війська відійшли від Києва, про це все забули. І вирішили, що зможуть керувати країною по-старому. Так, як керували, і абсолютно помилково керували. З 2019 року. Чому цей уряд національної єдності, умовно кажучи, або навіть уряд, який би не складався з політиків від правлячої партії чи від опозиційних державницьких партій, а просто забезпечувався би їхніми голосами, їхнім впливом? Угу. Чому він був потрібний? Саме для того, щоб повернути владу до парламенту. Так, як це має бути в парламентсько-президентській республіці. І тоді в кандидатури міністрів, взагалі питання кадрової політики, вони проходили через обговорення парламентське. Тоді не можна було просто витягти з шухляди якусь людину і сказати, що це прем'єр-міністр.
0: Ну, пане Віталію, але ви самі весь час кажете про те, що в нас ніколи не було настільки такої великої кількості випадкових людей в парламенті. Там і мовні ті вже весільні фотографи, це вже як мем.
1: Ну, це правда, але в будь-якому разі цих людей теж можна було б закликати до політичної дисципліни, до відповідальності перед країною. Випадкові люди в парламенті є, але комітети ж в парламенті теж є. Ну, ці міністри приходили б на комітети, всі б розуміли, можна було б створити формулу, що міністр, скажімо, передається на розгляд парламенту, ну тоді, коли за нього більшість комітет. А тоді, скажімо, в умовах, знову-таки, національної єдності, коли в комітеті його кандидатуру підтримують представники «Слуг народу», «Європейської солідарності» там і «Батьківщини», і там якоїсь депутатської групи. Або вийшло, що достатньо там трьох політичних сил для підтримки. Немає трьох політичних сил, кандидатура не вноситься, коаліція пропонує іншу. Те ж саме з кандидатурами, які пропонує президент.
0: Ну, а добре, а колишніх ОПЗЖ брати до
1: національної єдності? Ні, не брати, тому що ми прекрасно розуміємо, що ОПЗЖ – це партія, яка працювала на демонтаж української держави.
0: Ну, але голоси ж їх є, їхні є майже у всіх зараз законах, які ухвалені.
1: Правильно, тому що замість побудови структури національної єдності пішли шляхом угодоцтва. І фактично розмивання державницької бази українського парламенту. Так і є. Але ж і результати теж є. Якщо ми хочемо досягти голосування за того, кого ми пропонуємо, просто домовляючись з тими, хто себе сам називає полоненими в парламенті, хто просто чекає моменту, поки це все зруйнується, щоб прийти до реальної влади на російських багнетах. Багато хто з них, ви що думаєте, так не думає? Чому одні поїхали, а інші залишилися? Тому що є зовнішні агентури і внутрішні агентури. Ну, нічого ж нового я не бачу в цьому. Так що в цій ситуації мені абсолютно очевидно, як треба було б діяти. А тепер в результаті усього цього ми дійшли до ситуації абсолютно небезпечної. Коли є вулиця і коли є голова держави. Причому вулиця, вона маніпулюєма так чи інакше сама собою. От я що маю на увазі. От ми бачили, як люди добивалися відставки головнокомандуючого Збройними силами. Після чого? Після того, як сам президент сказав, що причина відставки міністра – це конфлікт з головнокомандуючим ЗСУ. І після того, як сам міністр сказав, що проблема в головнокомандуючому ЗСУ, який не бачить реформ. І виявлялося, що обидва не були щирими. Тому що якщо вони обидва були щирими, то відставка головнокомандуючого ЗСУ відкривала б дорогу до повернення такого чудового міністра-реформатора в міністерство. Це ж не відбулося. І, до речі, Зеленський швидко прибрав Ігоря Клименка з кандидатів на посаду міністра оборони і запропонував генерала Хмару. Саме тому, що він не хотів Федорова бачити в кріслі міністра оборони. Не конфлікт був причиною. Але люди щиро повірили в те, що це і є, що відставка Сирського є дорогою до повернення Федорова. Їх просто черговий раз обманули. Коли люди повірили, вони почали самі себе собі пояснювати, чому вони не хочуть Сирського. Вони ж не можуть собі сказати, що вони просто його не хочуть, тому що так сказали Зеленський і Федоров. Почалася хвиля звинувачень на адресу колишнього головнокомандуючого. Але дивіться, вся ця хвиля звинувачень повністю, слово в слово, співпадала з тією критикою, яку народна депутатка України Мар'яна Безугла виголошувала на адресу Сирського з минулого року. Переважна більшість людей не підтримували її позиції. Ми, принаймні, не чули цієї підтримки від колишнього міністра оборони. Ці люди, які виходять, теж цього не чули. Як називали Мар'яну Безуглу? Блаженною, божевільною, агентом Москви, що вона таке говорить про головнокомандуючого. Вона працює на ворога. Як вона може знаходитися в парламенті? Її прибрали з оборонного комітету, правда? А чому тоді ви всі повторюєте, що вона говорила? Тепер наступний момент. Призначення генерала Сирського. Це який рік? 2023?
0: Так.
1: Мар'яна Безугла. Велика прихильниця цього призначення, пам'ятаєте?
0: Так, так.
1: Вона говорить, що Сирський на кращий офіцер, що він абсолютно блискучий, що а жахливий Залужний. Причому є люди, їх теж багато в спільноті громадській, в спільноті експертній, які говорять про Сирського все те, що стали говорити Безугла в 2025 році. Все говорять, що він не рахується із особовим складом, що в нього волюнтаристський стиль правління. Вони нагадують, що у нього батьки в Росії, те, що зараз всі говорять. Вони нагадують, що він там ще там якимсь чином занадто залежний від політичної влади, набагато більше, ніж Залужний. Все це люди говорять на момент його призначення. Що цим людям говорять? Що вони вороги країни. Що вони розхитують човен, що вони порохоботи, боботи, побаботи. І це все говорить сама Безугла, а також критики Безугли в 2025 році, які в 2026 році будуть писати на картонках все те, що вона говорила в 2025-му і що оголошувалися роботою на ворога. Виникає питання, що робити з таким суспільством? Це ж акваріумні рибки якісь. Із щирими намірами. Ті люди із щирими намірами знищать власну країну і не помітять. І я зараз не кажу, що я великий прихильник генерала Сирського. Тому що я завжди задавав питання в 2023 році, як ви пам'ятаєте, чому знімають генерала Залужного і не пояснюють причин.
0: Бачите, є зараз велика дискусія, яку я теж бачу по соцмережах. Дехто каже, що, слухайте, ну Зеленський, це Зеленський, ми всі знаємо, що він за людина, але ми розуміємо, що він вже зараз пішов на якісь максимальні для себе компроміси.
1: І залиште його спокій.
0: Ну, давайте вже погодимося на те, що є.
1: Але тоді навіщо виходили на протест? Протест був не для те, що змінили головнокомандуючого ЗСУ, а для того, щоб провести реформи Міністерства оборони. І про це говорить Федоров. Тоді треба сказати собі теж правду, що будь-який протест, який не має ніяких реальних інструментів для імплементації своєї волі, може закінчитися тільки тим, що цей протест буде використаний владою для своїх цілей. Тому що є ілюзія того, що НАБУ і САП вдалося зберегти виключно шляхом тиску вулиці. Але насправді тиск вулиці був синхронізований з тим, що відбувалося в настроях наших союзників, які вважали, що ми просто перестали виконувати свої зобов'язання, за які ми отримуємо гроші. І тут таке питання, що ми вам даємо гроші, ми хочемо, щоб ці гроші не пропали, ці органи для того, щоб вони не пропали, а ви їх хочете практично знівелювати. А це ж трішки інша ситуація, правда, коли ніхто не буде просто диктувати президенту кадрові умови. Потім ще один момент. Дуже важливий. Абсолютно очевидно, що зараз специфічні умови для протесту. Але самі люди, більшість з них, вони не хочуть говорити, тому що це база Зеленського здебільшого, що насправді вони вимагають від Зеленського якихось рішень, що вони вважають його винуватцем цієї ситуації.
0: Ну, трапляються картонки. Я у Львові бачу
1: в великій кількості.
0: В малій.
1: Так. В малій.
0: Так.
1: Переважна кількість людей не хоче бачити слона в кімнаті. Вони завжди, ці люди, хочуть бачити Єрмака в кімнаті, Єрмак поганий, Зеленський чудовий, треба просто йому пояснити. Вони готові бачити Сирського в кімнаті. Сирський жахливий, а Зеленський чудовий. От зараз він призначить нового командуючого, все буде окей, а далі він зробить ще щось. Але подивіться, вулиця вже коригує не тільки Сирського, вже хочуть відставки Кіма.
0: Угу.
1: У людей приходить апетит під час їжі. І можуть вони раптом помітити, що весь уряд якийсь не такий. Ну, половина, скажімо. Якщо з ними працювати, правильно? Якщо бути там реальним громадським активістом чи політтехнологом і працювати з людьми. Вони сьогодні вийшли з цими картонками, завтра з іншими. І так примусили президента весь уряд переформатувати. І потім виявиться інше, що, виявляється, уряд дійсно дуже дивно складений, що там не було ніяких професійних критеріїв, що там люди просто приходили, тому що вони представляли інтереси певних угруповань при владі, а не тому, що вони здатні впоратися зі своїми зобов'язаннями. Це ж така історія. А знову таки, вулиця, така організм, це паці, якого можуть швидко змінюватися, як ми бачимо, по тому Шкіму, його ж раніше дуже любили, а тепер раптом перестали любити. А з Федором може відбутися та ж сама ситуація в будь-який момент. От він погодиться понад щось з Зеленським, і люди його розлюблять. Це все не механізми управління країною.
0: Ну, а з іншого боку, дехто каже, що, наприклад, слухайте, 55% далі підтримують Зеленського.
1: І прекрасно.
0: Про що ми говоримо, так. А це вийшло там 5%, не 5, навіть 0,5% від населення.
1: Ну, тому Зеленський може це і реально, кажучи, ігнорувати. Та, в тій, я б сказав, площині, де йому хочеться це ігнорувати. Він це і робить.
0: Ну, але давайте все-таки розберемося. Те, що люди виходять з картонками, це ж добре?
1: Звичайно, це говорить про те, що у нас зберігається механізм суспільного протесту.
0: Чи є сенс 11-й день виходити?
1: Можна хоч 60 днів виходити з картонками, нічого поганого в цьому не буде. Питання в іншому. Я наскільки механізм соціального протесту може собою замінити політичний процес? Я вам хочу нагадати досвід Майдану 2013-2014 років. Коли були дні і тижні, коли ми теж не дуже розуміли, що робити з протестом. Янукович на нього не реагував. Люди втрачали ентузіазм. І це були люди, у яких не було ніяких, умовно кажучи, просто ілюзій відносно влади, вони не були її прихильниками. Але вони вважали, що ця влада легітимна, вони просто мають висувати її вимоги. Щоб було справедливе розслідування, щоб побиття студентів, щоб була євроінтеграція, тощо. Але все ж таки це був Майдан, який об'єднував один єдиний момент. Не євроінтеграція, а відставка Януковича. І знову таки політики, які репрезентували народ, не могли підтримувати цей лозунг, тому що вони вважали, що це розхитає саму державу. І зараз дуже схожа ситуація. Але набагато більш серйозно, тому що ви ж розумієте, що Зеленський не Янукович, і ніхто не ставиться до нього так, як до Януковича. І практично всі навкруги свідомо бажають, щоб легітимність влади зберігалася. Але якщо влада хоче зберегти легітимність, їй потрібно запустити політичний процес. Без політичного процесу, знаєте, що буде відбуватися? Цей суспільний протест стане просто хронічним захворюванням держави. Тому що, ви ж бачили, влітку 2025 року він був. Влада відгукнулася своєрідно. Вона відкрила кордони для молодих людей. Але, як ви бачите, це не спрацювало.
0: Молоді люди все ще тут?
1: Якась частина.
0: Так, якась частина там.
1: Небайдужа. Ще тут. От. Ну, можна інструмент зараз задіяти, що не наступний час. Я вам навіть розкажу, який. Абсолютно легальний і легітимний з точки зору наших союзників. Абсолютно прийнятний після цього протесту.
0: Не так, який?
1: Не розумієте, який? Пониження призовного віку.
0: Ага.
1: У нас не вистачає армії. Нам всі кажуть на Заході, що воювати мають саме молоді люди. Ну, у нас призовний вік, це скільки, 25? Ну, 22. Сподіваючись, що на наступний протест будуть виходити менше людей, тому що ви ж бачите зараз, скільки людей до призовного віку на протесті. А якщо до призовний вік буде до 21 року, чи 22? Якщо ви не вірите, що зараз це обмірковується і може бути імплементовано, то я вам скажу, що це і буде головний результат цього протесту. Знаєте, що може бути найцікавіше? Повернення Федора в Міністерство оборони, щоб він був ініціатором цієї пропозиції. Це ж просто вбити всіх зайців. Обвалити рейтинг Федорова і отримати нові мобілізаційні можливості. А також компенсувати небезпеку нового протесту.
0: До речі, про Федорова. Зеленський каже, що він зробив дуже багато йому різних, дуже спокусливих пропозицій. І Мілітек Цар, і цей віце-прем'єр з різної там технологічної воєнної промисловості. І Федоров відмовляється і каже, тільки хочу бути міністром, бо є тільки три посади, які на щось впливають. Це президент, головнокомандувач і міністр. І от він хоче бути міністром.
1: Федоров говорить абсолютно правду.
0: Окей.
1: Якщо його прихильники йому говорять, ой, чого ти там себе кокетуєш, іди на ту посаду, на яку тебе президент зове, значить їм не було потрібно реальних змін. Реальні зміни у Збройних силах можуть відбуватися тільки на трьох реальних посадах. Верховний головнокомандувач Збройними силами України, головнокомандувач Збройними силами України, міністр оборони України. Всі інші посади не дають таких можливостей. Якщо людина стане віце-прем'єром України, скажімо, по науково-технічному розвитку і таке інше, від цього функціонал Міністерства оборони, тим більше, що це буде міністр без портфелю, не зміниться. Людина може бути віце-прем'єром, і Федоров був віце-прем'єром, як ви пам'ятаєте. Але вона має мати за спиною функціонал міністерства. Людина, яка не має міністерства, вона або виконує абсолютно там конкретні, я б сказав, функції переговірного характеру, як там віце-прем'єр з європейської інтеграції. Ну, зрозуміло, яка його задача. Він координує діяльність всіх міністерств по євроінтеграції. Всіх і зустрічається з європейськими партнерами.
0: Угу.
1: Але якщо ти просто віце-прем'єр, то це як міністр без портфелю у нас. Ну що? Ну, ти, звичайно, можеш віддавати якісь розпорядження міністерству міністра оборони, але він їх може так само інтерпретувати, як йому буде зручно з відповідності до можливості свого міністерства. І у тебе з ним будуть конфлікти.
0: Ну так, ти приходиш там на засідання до міністра оборони, там сидять його заступники. І
1: які
0: їм
1: під ним.
0: Які під ним.
1: Звичайно.
0: Я вас всіх звільню.
1: Як?
0: Та? Вийди звідси. І все.
1: Ні, з тобою буде з повагою розмовляти, все слухати, записувати, обіцяти, зробити, але і далі теж. І якщо ти захочеш керувати міністерством, всі знову будуть питати, а чого тоді не міністр? Ти ж цілий віце-прем'єр, іди собі погуляй.
0: Тобто це така почесна пенсія в 35 років.
1: Ну, не обов'язково пенсія. Це може бути, умовно кажучи, долучення до політичного процесу, щоб людина не заважала. Ми пам'ятаємо всі ці... Розумієте, ми про це говорили з Євгеном Кисельовим вчора в ефірі, і ми з ним згадали, що ми все це проходили в Росії. В Росії віце-прем'єром був Борис Німцов, його називали спадкоємцем Єльцина. Анатолій Чубайс був віце-прем'єром, його теж там називали там найбільш авторитетним просто. Потім виявлялося, що ці посади нічого не гарантують, ніякий віце-прем'єр. Нічого не може, можна в будь-який момент прибрати, якщо у нього немає за спиною реальних функцій. І ніхто навіть нічого не помітить. А от якщо у людини є реальна функція, як у Путіна, який був не віце-прем'єром, ніколи не був віце-прем'єром, був директором Федеральної служби безпеки Російської Федерації, став прем'єр-міністром з цієї посади. Бо це реальний функціонал. Розумієте?
0: Ну, але, окей, чи Федоров в даному випадку не розхитує ситуацію в країні насправді? Чи він не має тут, ну, Залужний же ж подібній ситуації, теж міг би сказати. Та я вам зараз розкажу, які в нас там були ставки. Ви зараз таке дізнаєтесь.
1: Ну, ви розумієте, все ж таки погодьтеся, що головнокомандуючий ЗСУ – це не посада міністра, це не суб'єкт політичного процесу. Людина, яка прямо затверджується президентом, там немає ролі парламенту, там вона затверджується президентом на подання міністра оборони і знімається просто указом президента. І потім я вам хочу сказати, що була абсолютно інша атмосфера в країні на той момент. В країні, в принципі, не вважали за можливе не погоджуватися з будь-якими діями влади. І я думаю, що якщо б не протест 25-го року, так би було і зараз. Просто влада десь перегнула палицю. Я вам хочу нагадати, що у нас взагалі військовий стан і все те, що відбувається на вулицях українських міст, поза законом. Але влада на це дивиться крізь пальці, щоб не порушувати свого діалогу із суспільством. Але взагалі це поза законом. Поза. Просто в 2025 році стало ясно, що ти можеш порушувати закон. І влада буде до цього ставитися лояльно. Однак знову таки. Якщо ти не побоїшся якихось для себе наслідків. Просто готовий йти до ЗСУ, скажімо, тому що це перетворюється в якусь форму вплив тиску. І от ти не призовного віку. І потім влада тобі говорить, прекрасно помарширував, попроставав. Валіза, вокзал, Варшава. Можеш їхати. Тепер тобі більше тут не потрібно, якщо ми тобі не подобаємось. Ну, бачите, це не спрацювало. О, так що в цьому плані, я думаю, що просто Залужного знімали в інший час. В інший час з іншої посади. Я не знаю, що було, якщо б людину з таким рівнем довіри, як Залужний, знімали б зараз. Може було б те ж саме?
0: Окей, про реальний просто вихід з цієї ситуації. Ми, до речі, дізналися, ну, принаймні, «Українська правда» опублікувала фрагменти
1: розмови Єрмака з пані, яка є спеціалісткою з езотеричних питань.
0: Так, так, так. Відома як Вероніка Феншуй, так. І там виявляється, що вони якраз обговорювали історію з тим, що Зеленський хоче призначити Федору. Там, здається, йшлося про голову
1: Офісу
0: президента, та, і там Єрмак, він висловлює сумніви, що це хороша ідея, і ця пані Вероніка Феншуй йому каже, що можна так йому натякнути, що, мовляв, ти що хочеш собі.
1: А ви бачите, що ці люди взагалі нічого не розуміють в політиці? Що вони дурненькі? Якщо б вони його призначили б очільником Офісу президента, він зараз був би в ситуації генерала Буденного. Бо що таке очільник Офісу президента? Це насправді людина без функціоналу. Функціонал Єрмака був не в тому, що у нього була якась посада з інструментами, а в тому, що він користувався очевидною довірою президента і вмів бездоганно виконувати президентські доручення. Але Єрмак не міг сам зрозуміти,
0: і ця Вероніка
1: не могла зрозуміти, що це посада, як валіза без ручки. І якщо в тебе немає близьких стосунків з президентом, які б створювали рівень довіри, то ти не станеш фаворитом. Ти просто втратиш те, що в тебе було, і не отримуєш взамін нічого. І більше того, твоя репутація попередня буде розмиватися. От що отримав Буданов з посадою очільника Офісу президента? Нічого не отримав. Він був очільником розвідки. Я б сказав, міфологічним генералом. Зараз це абсолютно інша історія, до його слів абсолютно інакше ставляться. Він багато дивних заяв і робив на чолі розвідки. Але коли він робив ці заяви, всі просто якусь частину їх пропускали по вухо, бо це ж Буданов. А тепер не пропускаються. Бо це вже не очільник розвідки, а очільник Офісу. Якщо Федоров став би очільником Офісу, на цього його кар'єра б закінчилася. А от міністр оборони – це щось зовсім інше. Їм потрібно було його туди, в принципі, і не пускати. А пускати туди, от, де немає ніякої конкретної діяльності. До речі, ви ж бачили, що в цих самих текстах «Української правди» переконують, що тепер замість Єрмака, людину, яка впливає на кадрові рішення Зеленського, є очільник фракції «Слуга народу» в Верховній Раді Давид Арахамія. Значить, моя ця ідея в того, що Зеленському просто потрібний фаворит, тому що сам він не хоче заморачуватися з багатьох питань, вона підтверджується. Я просто запитував сам себе, ну і глядачів, звичайно, після відставки Андрія Єрмака. чи навчився зараз Зеленський правити без фаворита. Тому що, в принципі, людині з персоналістським ставленням до влади просто потрібний певний час для того, щоб перестати правити без фаворита і правити без одноосібно. Не дослухати.

0: міри ця абсолютна монархія набула вже своїх рис. Він же може говорити, що Україна – це він, як Людовик. Але все ж таки якісь люди, які б могли за нього виконати певну частину кадрових рекомендацій, досі потрібні.
1: Як це помітно на історії з відставкою уряду Свириденка?
0: Ні, ну, уряд Свириденка – це взагалі косметика. Тому що ми зараз розуміємо, що ніякого сенсу відставці уряду Свириденка взагалі не було. Це був камуфляж відставки Федорова, так, щоб ніхто не помітив, що президент хоче зняти Федорова, і ніхто не помітив. Офігенно, офігенно, ніхто не помітив.
1: Розумію.
0: От, але сутність ситуації в тому, що Арахамія все одно відігравав, наскільки я розумію, роль людини, з якою президент в цій ситуації радився. Я думаю, що прийде момент, ну, може, через 8-9 років перебування Зеленського на посаді президента, коли він не буде радитися ні з ким.
1: Так, тут в деякого з глядачів при фразі «ще 8-9 років перебування Зеленського при владі» трошки стало дибки волосся.
0: І, ну, я маю на увазі, якщо війна ще 2 роки продовжиться, а чому вона не може ще 2 роки продовжитися?
1: Може.
0: І потім я хочу вас запитати інше. Хто сказав, що Зеленський не переобереться на другий термін? У мене є серйозні сумніви, але ж в нього сумнівів немає. А якщо він переобереться після війни, не дивиться на наступний термін, то він буде керувати країною років 15? Потім не забувайте, ми вже з вами перейшли, знаєте, в яку ситуацію? В якій знаходяться Росія і Білорусь?
1: В якому сенсі?
0: В повному. В Білорусі немає політиків, які б не виросли в політичну епоху Лукашенка. Ви пам'ятаєте людей, які були до Лукашенка? Це все люди, які давно посивіли, давно не знаходяться в політиці, хто б вони не були. Вони пишуть мемуари. Як скажу?
1: Зенон Позняк.
0: Зенон Позняк чи Семен Шарецький, голова Верховної Ради Білорусі, якого якраз Лукашенка розпустив. Він там нещодавно мемуари написав. Ну кого зараз це цікавить? А всі люди, навіть які борються з Лукашенка, навіть які борються, це люди епохи Лукашенка. Вони формувалися в Білорусі Лукашенка. І Тихановська, і Тихановський, і Бабаріка, і хто хочете. Тепер, ну, про Путіна навіть не говориться. 26 років. Які є політики, навіть олігархи єльцинського часу? Всі, хто залишилися, вони переформатувалися під Путіна. А у нас Зеленський, це вже 7 років. Це так, як була Україна Кучми, в якій не було нікого, хто б був політиком епохи Кравчука, умовно кажучи, на 7-й рік правління Кучми. Це вже всі були люди, які так чи інакше були зобов'язані своїм існуванням в політиці, виключно одній людині. А якщо був хтось інший, то він вважався маргінальним, як сам Кравчук, як Мороз, голова Верховної Ради, який все займав посади, але вважався маргінальним. Заміна Мороза на Литвинах, як спікер Верховної Ради, і означала остаточний кінець епохи. Бо Литвин, чи був вже голова адміністрації Кучми. Так і тут. Самі люди сприймають там таких політиків, як Порошенка чи Тимошенка, як старих політиків, правильно?
1: Так.
0: Вони так, оце старі, значить вони самі добровільно кажуть, що у нас тільки одна епоха.
1: З 19-го року.
0: 19-го року, ну це довго, 7 років. І всі люди, які якось обертаються, вони або розповідаються, як Федоров, як вони кохають Зеленського, або розповідається, як вони його можуть не вже кохати, але це все одно люди з одної і той же команди і компанії. Вона між собою, там, без угла, вона з політики епохи Зеленського.
1: Ну, навіть Залужний був, став головком.
0: Був Залужний, звичайно. Це все епоха Зеленського. Так хто вам сказав, що при такому рівні суспільства ця епоха взагалі коли закінчиться? Чому ви взагалі вирішили? Ми можемо прожити в цій епосі так, як білоруси живуть в епосі Лукашенка. Просто після війни оберемо Зеленського. Тому що всі ці інші люди будуть просто маргіналізовані тими чи іншими засобами. На другий термін, а там спокійно змінимо Конституцію будемо жити?
1: Ну, ми...
0: Добра наживати, ні?
1: Ми якось сподівалися, що все почалося з Революції Гідності. Ну, воно ж звітом почалося.
0: Після Революції Гідності був реванш 2019 року. Забудьте. Досягнення Революції Гідності нівельовані самим українським народом. Він відмовився від революційного спадку 2014 року, так як він в 2010 році відмовився від спадку 2004 року. Люди, які прийшли до влади в 2019 році, не були учасниками Майдану. Не були. До речі, Арахамія назвав Хмару і Шишкіна дідами-мопедами. Пам'ятаєте?
1: Так, звичайно.
0: А вчора я бачив на картонці,

0: як якась учасниця протестів, теж про когось, я не про людей з націонал-демократичного табору, а хто їй не подобався, я вже не пам'ятаю, хто це був. Хто не погоджувався з ідеєю збереження Федера. Вона там теж була написана «Дід Мапет». Тобто це все один словник, одні люди, одна епоха. Розумієте? Просто для цих молодих людей, може, Зеленський скоро буде дідом Мапедом, але це таке. Ну, на 20-му році керування країною може і стати. Так що в цьому плані оце проблема. Що це фактично боротьба між царедворцями. Хто такий Федоров? Це царедворець Зеленського. Це людина, яка ще в 19-му році розповідала, що це час змін. Що Зеленський – це є головні зміни. Розповідали російською мовою, як і Зеленський, як і тоді говорив. Була дуже далека від усього цього часу Майдану. Тобто це були не майданні люди. Той самий Федоров балотувався в 2014 році від партії Балашова в Верховну Раду. А. По списках партії Балашова. Тобто це була не партія Майдану, це була, по суті, партія антимайдану. І одним з її кандидатів до Верховної Ради на непрохідне місце був молодий, недосвідчений Михайло Федоров. І знову таки, я не вважаю, що він туди пішов, тому що він був молодий і недосвідчений, а тому що цей ген вождізму у нього досі залишається головним. Він буде, це частина його людського наративу і психології. І тому він дійсно, навіть коли він йде на відкритий конфлікт з Зеленським, по суті, він кинув його виклик, він його шантажує своїми заявами. З політичної точки зору це очевидно і логічно, якщо він хоче дійсно щось змінити. Але він разом із цим продовжує його переконувати, що він любить його більше за всіх тих, хто любить Зеленського. Він публічно говорить про любов.
1: Ми підемо зараз на паузу і продовжимо. Залишайтеся.
2: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
4: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
2: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
5: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
2: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.

0: той самий, так? Бо вже охриплий.
1: Саме че? Ото ми влиплий.
0: Ароматне. Величезне.
2: Той самий, Саніч. Слово чесне.
0: І дизайн свій оновив. А якість краще залишив.
3: Сан Санич, експерт з насіння. В новому дизайні.
4: А давай замовимо цей і цей.
5: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
6: А хто щось замовляв?
7: Кайт. Діти обирають краще.
8: А батьки схвалюють.
9: У дальніх рукавах.
10: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
11: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
12: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Планш» на «Бестселлер Фест». Квитки на гастролівей. Живий звук.
13: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допельгерцгліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допельгерцгліцин – одна таблетка на добу. Допельгерц.

0: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
3: Спадщина Друга Вовка. Фестиваль «Тустань». Середньовічний табір. Забуті ремесла. Шалені танці. Справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Урич. 31 липня, 2 серпня. Фестиваль «Тустань. Шлях героя». Пам'яті Андрія Паровія. Приїжджай.
4: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
5: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин.
6: Збираємо кошти на РЕБ та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Я не знаю, якось фіналізувати, може, тему все-таки протестів. Чим вони все-таки закінчаться?
1: Не знаю. Залежить від потенціалу протестів до готовності президента до них дослухатися. Ми бачимо, що президент абсолютно не хоче повернати Федорове міністерство оборони.
0: Ну, пояснює, наприклад, Фесенко, який часто коментує ці історії в офісі, і він, до речі, найчастіше з'являється як політичний коментатор на провладному телемарафоні, я думаю, що це ж про щось свідчить. Так от, і він каже, що ну вже поламані якби довірливі стосунки. А в цій системі влади інакше не може бути.
1: Та і чим далі це буде, тим більше буде конфлікт.
0: Тобто, навіть якщо змусити якось Зеленського повернути Федорова на це крісло.
1: Головною ідеєю буде позбутися Федорова і пропонувати його, правильно?
0: Але, з іншого боку, невідомо, хто кого вже там скомпрометує. Федоров має якісь там свої армії ботів. Армії, до речі, вже нових шанувальників, які його буквально обожнюють.
1: Так, це правда має, але він же не займає вибраної посади. І взагалі це все непродуктивно, як в час війни є конфлікт між президентом і міністром оборони, правда? Вони мають голосово працювати у зв'язці. Величезною проблемою, я думаю, в цій ситуації була втрата цього спільного механізму роботи.
0: Ну окей, чому тоді президент з такою наполегливістю намагається знайти якесь місце для Федорова?
1: Щоб згасити протест. Він вважає, що якщо Федоров погодиться капітулювати перед ним, піде на якусь посаду, люди розійдуться, потім можна буде доїсти Федорова за якийсь час. Ну, от скажіть мені, от ви уявіть собі, от Зеленський досяг свого. Федоров став віце-прем'єром, радником президента по всіх питаннях. І через півроку, тому що неефективно, пішов у відставку. Люди знову зберуться, що вони будуть вимагати? Залишити його віце-прем'єром?
0: Ну, так. Навряд.
1: Ну, от. Тому потрібно його туди затягти і сподіватися, що про нього забудуть. І що він буде тихо сидіти. А якщо не буде тихо сидіти, можна буде через півроку зняти. Ну, у нас же багато було таких компромісів, дуже небезпечних, на пострадянському просторі. Згадайте, що Євген Марчук, який був одним з найбільш сильних претендентів на посаду президента України в другий термін Леоніда Кучми, був призначений секретарем Ради національної безпеки і оборони. Правильно? Перед другим туром виборів. Тому що була єдність проти Симоненка. Ну, і потім залишив цю посаду. В певний момент. І це була російська репліка, тому що генерал Олександр Лєвідь, який був теж там на третьому місці на останніх виборах Єльцина, теж став секретарем Ради безпеки Російської Федерації. Був інкорпорований у владу. Потім залишив цю посаду, ніхто особливо не думав про нього. А коли він балотувався, це була надія Росії на зміни. Те, що тут просто потрібно знайти посаду. Я так розумію, що Федорову якраз і пропонували посаду, яку пропонували попередньо Лєбідю Чумарчуку, секретаря Ради національної безпеки і оборони. Тобто сценарій взагалі був бездоганний. Рівно на цю посаду, з якої потім можна буде тихесенько вигнати. Людина, яка знаходиться на цій посаді, особливо навіть і не висвічує. Ну от хто буде секретарем Ради безпеки зараз? Умєров. Ну, він був важливий як переговірник, але як секретар Ради безпеки не був присутній. А до нього був Литвиненко, який взагалі...
0: Я не пам'ятаю навіть, що він казав.
1: І що він робив?
0: І що він робив?
1: Ну, був Данилов, який просто був публічною людиною, але теж це не мало особливого...
0: Він грав якусь роль такого, перепрошую за порівняння, такого Медведєва при Путіні, можна кажучи. Він такий, що казав, такий грізний і страшний.
1: Так. А виявилося, що можна без цього обійтися. Ось він весь функціонал. Тобто Федорову потрібно надати беззмістований функціонал, який не дасть йому можливості нікуди лізти.
0: Ну, може, Федоров збереже свій тепер потенціал на якісь там вибори, коли вони, коли не.
1: Коли будуть, до того моменту, як відбудеться вибори, в українців може бути 150 тисяч нових героїв. От Драпатий, якщо він буде вдалим головнокомандуючим.
0: Наприклад.
1: Ну...
0: До речі, Драпатий – це дуже несподіване призначення. Це ж людина умовно залужного, як вважають.
1: Я не вважаю, що в армії є якісь там люди залужного і незалужного. Будь-який головнокомандувач або спрацьовується з верховним головнокомандувачем, або не спрацьовується і залишає посаду. Тут ніяких сумнівів немає.
0: Ну, а Дропатий теж свого часу пішов з голови з очільника Збройних сил України. Тобто це людина, яка може теж приймати такі рішення.
1: Ну, може, звичайно. Він же пішов в дуже складній ситуації, коли була ця трагедія на полігоні.
0: Так.
1: Він показав, що він може на себе брати відповідальність. Ну, таке, тут він може на себе взяти відповідальність.
0: Тобто в Росії страшенного такого галасу наробило інтерв'ю, я так розумію,
1: Ну, воно старе.
0: Старе навіть, так. Але просто там всі ліберальні емігрантські ресурси там передруковують цитати про те, що тисячу років ця нація, яка не варта для того, щоб існувати на планеті Земля, нічого доброго і цивілізаційного не породила. Ну, наприклад, там таке.
1: Ну, слухайте, я взагалі вважаю, що коли ми починаємо розбирати інтерв'ю військових, так, ніби це там професори політології чи історії, це теж абсолютно неправильний крок. Ну, тобто, може, є військові, які претендують на такі теоретичні настанови, ну, от як Залужний і Забродський, ну, вони тоді пишуть тексти, в яких є чіткі стратегічні бачення, там, ситуації, таке інше, але вони не пишуть дисертації по історії, розумієте? Тому я абсолютно спокійно ставлюся до всього того, що говорить там, чи Дропатий, чи там Бровді, Мадяр, чи там якийсь інший український військовий. Ну, говорять, говорять. Ну, це ж не їхня робота, це говорити. Вони, головне, щоб батьківщину захищали. Дайте їм спокій з їхніми висловлюваннями.
0: Це люди, які патріоти, вони просто ненавидять ворога і не соромляться сказати.
1: І, звичайно, було б дивно, щоб вони його любили. Абсолютно. І прекрасно. Так що.
0: До наступної теми пропоную перейти. Ну, президент Зеленський готується зустрітися з Трампом. І в нас є така в нас історія, що також може бути проголосований нарешті цей закон про нові санкції покійного Грема і Блюменталя. І чи є шанси все-таки його ухвалення? І загалом, що ми зараз бачимо, це все відбувається на тлі, до речі, того, що до нас приїхала ціла Лора Лумер. Це ж, до речі, трошки печальна історія, що ми стільки приділяємо уваги тому, що в нас блогерка, в якої там, скільки ти там, 1,5 мільйона підписників.
1: Ми сміємося над росіянами, що вони розповідаються, розумієте? Ми не хочемо дивитися в дзеркало. Ми їх розповідаємо, сміялися над росіянами, що вони відстежували кожний крок Такера Карлсона, пам'ятаєте?
0: Так.
1: Коли він приїжджав зустрічатися з Путіним. І зараз рівно ту ж історію розіграли з Лорою Лумер. Низькопоклонство перед Западом, сказав би товариш Сталін. Ну як так можна? Ну приїхали і приїхали. Розумієте? Наша з вами шановна колега Марічка Падалка аж плачеть, коли Лорі Лумер передає, значить, що її прадід тут родом з Вінниччини. А звідки він, я обучаюся, міг бути, Марічко?
0: Звідки міг бути прадід Лори Лумер? У кожної Лори Лумер є прадід Житомира з Вінниці, якщо вона єврейського походження. А якщо не єврейського походження, так з Единбурга, чи з Дубліна, чи з Неаполя.
1: Ну так.
0: Ну і що, які це має викликати емоції? Ці прадіди зробили. Якраз це доводить, що прадіди зробили правильний вибір.
1: Вони взяли своїх дітей і поїхали з кривавих земель будувати нормальне життя. Це теж, от Лора Лумер сидить перед журналісткою, і що вона думає? Боже, яке щастя. Що в мене був розумний прадід, а в тебе нерозумний прадід. Що він тут сидів, і ти тут сидиш, плачеш на тлі руїн. А я, ціла Лора Лумер, яка приїжджає, і ти просто, і всі зі мною бігають, включаючи з вашим президентом. От що зробив мій прадід. А міг би тут залишити мене, я там або моя мама там загинула десь, був баби на майору, або я тут була би Марічкою Падалки, брав б інтерв'ю Лору Лумера. Я хочу бути Лору Лумер. Це американська свідомість. Не треба її потакати. Не треба людям нагадувати, що вони, дякуючи цим своїм коренням, мають когось підтримувати. Якщо людина відчуває ці корені, вона сама про них знає. Якщо вона не хоче про них нічого знати, от є різні приклади цієї американської свідомості. Трамп, який не дуже хоче знати про свої корені. Байден, який говорив, що я ірландець перший день, коли став президентом Сполучених Штатів, BBC його попросила сказати два слова BBC, він сказав «I'm Irish». Це знання королів. І Мадлен Олбрайт, така в мемуарах розповіла, що коли їй було, не пам'ятаю, 60-70, скільки там років, вона отримала теж документи з Чехії і дізналася, що вона з єврейської сім'ї. А то не можна було дізнатися? Ти вже дожила до сивого волосся. Ти що думала? Ти як на себе дивилася? Ти що думала, що ти чешка? Серйозно? Ти чехів не бачила? Думала, що ти чешка? Ну, якщо не хочеться. І я думаю, що питання не в тому, що вона думала, що вона чешка, питання в тому, що вона думала, що вона американка. І вона не хотіла в усе в це взагалі влізати і згадувати про те все, що було в цій жахливій Європі, де люди вбивали один одного, де доводилося тікати або від вбивств, або від комунізму, або від війни, або від чого, що там. Люди живуть в новому світі. Вони зробили такий вибір, вони їхні, ми теж могли з вами зробити. Зробили їхні батьки, дідусі, наші батьки, там, чи дідусі могли зробити. Не зробили. Ми тут, ми європейці.
0: Так.
1: Не треба їм нагадувати весь час, що вони там мають плакати разом із нами над осиками. Чи над Бірьозками, якщо раптом прадід зі Смоленська. Ні. Ні.
0: Так, історія мені надала з Вейном Грецьким, великим хокеїстом, який поїхав наш Володя Мула, сказав йому, що ну ви ж українець. І він каже, та, я українець, в мене українське коріння. І навіть сказав кілька слів українською.
1: Ну, бачите?
0: Виявилося, що він українець.
1: Ну, звісно,
0: перед тим він казав, що він білорус, а десь пару років тому він щось давав, якесь інтерв'ю росіянам, і сказав, та я росіянин. І отак от якось
1: гнучка.
0: Печально.
1: Ну, тому що якщо у людини є ідентичність, вона зберігається і в Америці. Скільки ми знаємо прекрасних людей, яким не потрібно розповідати в Америці про їхні дідусів, мабуть, бо вони цим пишаються. Але це різні світи. Оце, як віцпрезидент Венц говорить, та забудьте ви про свої всі корені, ви американці. Є люди, які з цим погоджуються, є люди, які з цим не погоджуються. Є американські євреї, які підтримують Ізраїль, виходять на демонстрації. Є американські євреї, які голосують за мера Мамдані. Ну, це різні люди. Ну, тобто не треба нав'язувати наше бачення світу людям, які зробили вибір жити в країні, де ніколи не буде війни. Розумієте, як вони це сприймають? У нас ніколи не буде війни. Війна – це щось зовнішнє. До речі, це те, що їх об'єднує з росіянами. Просто росіяни вже втратили цю свою невинність, вибачте. Якраз дякуючи нам. У 2025 році прозвучав дзвін над Росією. А в Америці колись була війна, окрім громадянської, я маю на увазі, там, після досягнення незалежності? Ніколи не було?
0: Ну, Пьорл-Харбор, але це ж фактично навіть не.
1: Пьорл-Харбор – це Гавайські острови, і вони навіть не були тоді штатом, наскільки я пам'ятаю, американським. Це все одно дуже далеко навіть від Західного узбережжя.
0: Уже десь біля Японії.
1: Ну, фактично, так.
0: Фактично, так.
1: Ну, так, це такий момент вторгнення фактично підконтрольної Америці території, але особливий момент. Ну, і бачили, який це шок був для американців. Вони досі. Я був на Перл-Харборі. Американці досі ходять по Перл-Харбору з такими очима вивіщеними. Вони там, навіть зараз, вони коли там бувають, вони не можуть собі відповісти на це питання, розумієте? Як це могло відбутися? Тому що це не входить в американське уявлення про життя. Як я знаходжуся на території Сполучених Штатів, тут був напад, тут. Вже одна справа, коли наші війська у В'єтнамі, у Іраку, у Кореї, це експедиційний корпус, який захищає американські інтереси. А в Америці такого бути не може. У нас, як говорить Трамп, абсолютно доречно говорить, чудовий океан. Просто Гавайські острови занадто в океані, далеко від узбережжя. Але тепер це теж, як ви розумієте, ніхто ні на які Гавайські острови більше ніколи не нападе. Це можливо було один раз. Хоча невідомо, це може я самовпевнено сказав, може я став такий самовпевнений, як Трамп, може ми не знаємо, що буде з новими технологіями. Розумієте? Тому що це ж зона вже тепер американсько-китайського, я би сказав, суперництва. Але так чи інакше. Ну, от так що я теж вважаю, що те, що відбулося з Лорою Лубер, це... Я не вважаю, що з нею не можна було розмовляти. Я не вважаю, що їй не могли дати інтерв'ю. Ну, тому що, ну, вона інфлюенсерка, вона частина цієї, я б сказав, сили правлячі. Але не треба робити вигляд, що від її, вибачте, якщо буде час, що від її зміни, її великих орієнтирів, щось взагалі в нашому житті залежить. Не залежить.
0: Ну, просто нам треба теж працювати з тими людьми, які слухають російську пропаганду.
1: Так, тут... звичайно. Я вважаю, що сама зміна настрою Лори Лубер – це дуже добре. Я ж не кажу, що це погано. Я просто вважаю, що в будь-якій ситуації не треба виглядати, як би це сказати, як провінційна країна, яка сприймає будь-яку блогершу з Америки, як просто манну ніби небесну. Тільки це я хочу сказати.
0: Ну, я, наприклад, бачу, що ми от маємо, наприклад, зараз вийшла колонка «Спектатор», та в британському теж, але більше такого правоцентристському, напевно, та виданні, де вони теж задаються там різними питаннями і беруть інтерв'ю в цієї Юлії Мендель. Ну, тобто беруть її коментарі. А питання в них стоїть так, чи Зеленський все ще хоче перемоги України, чи він просто займається самозбереженням.
1: Понятно, воює, зараз продовжує війну, щоб зберегти владу. Ми це десь чули.
0: Так, і воно, і ти думаєш, Боже, ну але це ж солідне видання. Це воно достатньо популярне.
1: Ну, безумовно.
0: І тут теж ми, тобто з одного боку, але вона ж реально була речницею, знову ж таки, ми пожинаємо плоди
1: кадрової політики.
0: Кадрової політики.
1: Угу. Віри в лотерею. А що, це одна така особа, а цей радник Офісу Президента, напевно, з прізвищем Арістович? Він що? Він спочатку критикував Зеленського, потім вони його взяли на роботу, ніби цього всього не було, він став їх облизувати. Потім він знову став їх критикувати. Що не було зрозуміло з першого дня, що це людина, я б сказав, хибних цивілізаційних орієнтирів. І що вони все одно не зможуть з ним утриматися в одному човні, тому що їм доведеться змінюватися в український бік, а він не зобов'язаний.
0: Пам'ятаю, ми все говоримо, але ми ж сьогодні згадували про те, що реально в спеціалістки з феншую радилися стосовно того, як комунікувати. Про Федорова
1: Та знаєте, що краще вже з Арестовичем радитись, ніж з Веронікою. Я боюся, що результат буде один і той.
0: Ну, може і так, але це принаймні якось більш раціонально виглядає. Більш раціонально.
1: Не думаю. Виглядає абсолютно... Це все одні і ті ж гадалки. Просто я сказав, це афористи різного штибу. І Юлія Мендель просто Юлія Мендель. Це людина, яка вирішила використати перебування поруч з Зеленським для власного самопіару і для власних такого кар'єрного зростання. Але вона завжди так себе поводила, будь-де вона була. Можна було навести якусь інформацію, поцікавитися її попереднім життєвим шляхом. Але Зеленського, мені здається, на той момент здавалося, що вона буде його ефективно захищати. А задача прес-секретаря не ефективно захищати шефа, а презентувати його позицію так, щоб ця позиція була зрозуміла медіа. Ну, зараз інші політики, в них інше уявлення. До речі, ви бачите, що нинішній прес-секретар навіть не намагається це повторити. Його просто не існує в інформаційному просторі. Я вважаю, що це теж неправильно. Зеленський сам собі став прес-секретарем і таким чином несе відповідальність за всі свої дії, за всі свої заяви. Не знаю, наскільки можна з цим поводитися.
0: Ну, так, Сергій Нікіфоров, я з ним, до речі, працював колись ще на громадському. Але дивіться, ця історія, вона взагалі, на вашу думку, когось чомусь навчила? Ну, я маю на увазі, що... Я дивлюся, наприклад, на рейтинги довіри-недовіри, балансу ще довіри-недовіри Олександра Усика, який сьогодні сказав, що я не буду балотуватися в президент.
1: Сьогодні сказав, що не буде, завтра скаже, що буде. Може бути все, що завгодно.
0: Більше того, він сказав, що якщо би я би хотів, рейтинг був би набагато більше.
1: Ну, це правда. Так він же орієнтується на Зеленського. Зеленський, як тільки захотів, у нього відразу став рейтинг набагато більше. А коли він не хотів, у нього був такий рейтинг, як Усик.
0: Мене дуже вразила ця історія. Я бачив, як було опитування на вулиці просто, і одна дівчина сказала, що буде голосувати за Усик. Бо вона погано розбирається в політиці. Але...
1: А Усик їй подобається. Вони мужній, енергійний, може вдарити з...
0: Ні, я не сказав, що вона бачить його багато, який несе багато фоток з дружиною. Він її завжди обіймає, цілує.
1: Сімейні цінності, дуже хорошо.
0: Сімейні цінності, він люблячий чоловік.
1: Безумовно, я не в це вірю, і що?
0: Ну і...
1: Це не професія?
0: Це не професія. Хоча мене насправді здивувало, як багато жінок написали коментарі про це, про те, що насправді це ж характеризує теж наш стан. Як себе бачить жінка в нашому суспільстві?
1: Різні жінки є, вони по-різному себе бачать. Є жінки, які впевнені, що вони мають відігравати роль і самі будуть президентками. Кожна з нас президентка. А є жінки, які хочуть сімейного щастя. І вважають, що їх сімейне щастя може бути з такою людиною, як Усик. Ну, якщо вона любить, що погано. Не можна, щоб всі люди були однакові. Навіть наші часи, коли всім заправляє штучний інтелект.
0: Маю на увазі, чи в принципі для України, ну це теж тема, до якої ми час від часу повертаємося, наскільки посада президента залишається дуже ризикованою ставкою, якщо в нас люди дуже часто готові голосувати от з якихось таких міркувань, дуже дивних, наприклад. Про те,
1: якщо у людини немає політичних поглядів, а у переважної більшості українців, як ми бачимо по голосуваннях останніх років, їх немає, то людина дивиться, яка людина їй симпатична. І яка людина є для неї втіленням успіху, тому що вона пов'язує владу з успіхом. І такою тоді цією людиною стає успіха. Чим успіх відрізняється від Трампа? Чому люди голосували за Трампа? В нього є така чітка політична програма, він людина успіху. І потім він наповнив свій успіх своїми поглядами. Дуже часто такими, я б сказав, еклектичними. Такими, що з'являються в один прекрасний момент, а до цього були абсолютно інші погляди. Але людям він подобається, тому що, на жаль, цього, бачите, людина так багато заробила. Люблячий батько, Меланія, діти, все так чудово, яка чудова людина. А що було там до того, мене не цікавить. Не хочу про це знати, я бачу зараз. Чудовий Трамп, то чудовий усик. І все, знову, нічого нового цього немає. У нас мер Києва, великий боксер 20-го сторіччя, 21-го. 20-го, так, напевно.
0: 20-го.
1: Ну, і нічого. Так що, я вибачаюся, я не розумію, чому, якщо Зеленський може бути президентом України, чому Усик не може, чим воно відрізняється, от чим. Чим реально воно відрізняється. От уявіть собі, що взяли, пішли і обрали не Залужного там, чи Федорова, а Усика. І що говорять люди, які голосували за Усика? Він навчиться. Боксу навчився, то він мужній, він сім'янин. Він любить Україну.
0: Потім Усик десь на якійсь нараді відправляє в нокаут якогось явного негідника і зриває оплески.
1: Отримує взагалі, так. Може до обрання відправити в нокаут на якомусь мітингу.
0: Наприклад.
1: Там буде не стадіон, а ринг.
0: Ринг то ринг, так.
1: Так. І це все... Тобто я абсолютно впевнений, що якщо Олександр Усик захоче, він може абсолютно спокійно зробити в такому суспільстві, дезорієнтованому і позбавленому будь-яких політичних поглядів і особистої відповідальності громадян, блискучу політичну кар'єру.
0: Чи можна полікувати це? Я розумію, що це історія того, що має змінитися саме суспільство. Угу. А суспільство, його цінності, його погляди, вони дуже повільно змінюються. Це зміни поколінь мають працювати. І то, коли війна закінчиться якось, так? Чи можемо це пришвидшити, принаймні, законодавчим спосіб?
1: Не можу.
0: Знаю, там, скасувати посаду президента.
1: І що? Тоді такі люди будуть прем'єр-міністрами взагалі все життя. Уявіть собі, що буде, якщо у нас президент стане представницькою фігурою. От ми взяли, в наших умовах зробили парламентсько-президентську республіку. Ну, буде у нас парламентська республіка, де президента буде обирати парламент. Ну, оберуть мене чи вас від президента. Будемо ми з вами ходити вручати медальки.
0: Угу.
1: А прем'єр-міністр буде як Орбан 40 років. Його партія буде перемагати, буде прем'єр-міністром.
0: Ну, може, його ніхто не переобере просто.
2: Ну, ми так, та про Орбана теж так думали.
1: А якщо переобере, якщо люди будуть його любити? Він буде національний лідер. Вони будуть голосувати за його партію, за слуг народу. Вона каже, чи це ж легше? Це ж навіть не потрібно нічого особливого, тому що не потрібно навіть перемагати на виборах. Можна просто бати найбільшу фракцію, весь час створювати коаліцію, як Бенямін Нетаньяху. Бенямін Нетаньяху, що колись в житті переміг на виборах в Ізраїлі, то я від собі, він, неправда, один раз переміг. Були прямі вибори прем'єр-міністра Ізраїля, він на них один раз переміг. Шимона Переса, причому там було 50 на 50. Приблизно там у Єднаху було 50 і кома там 2-3, не пам'ятаю скільки. Ну, чуть-чуть. А більше ніколи його партія не перемагала. Коли були парламентські вибори, там 30%, 20%, 30%. Але вона була першою. От скажіть мені, якщо ви собі уявите парламентсько-президентську республіку, який президент, умовно кажучи, Усик, прекрасний президент парламентської республіки. Ходить в красивому халаті і роздає нагороди. А Зеленський – лідер партії «Слуга народу». І в цієї партії вічно 30-35%. Ви що, вважаєте, що інші партії об'єднаються, щоб не допустити Зеленського до посади прем'єр? У них може просто не вистачити голосів і амбіцій. Ну от він об'єднується в якусь коаліцію з якимось умовним Федоровим і голосом якимось умовним. І от у нього 51%. Яким продовжує бути прем'єр-міністр? Все життя до 75 років. Потім ми його спокійно там проводжаємо на пенсію. І у нас є Федоров ще на 20 років. Отак будемо жити. Тому не поспішайте. У президента хоча обмеження є просто в термінах. Від прем'єр-міністра ви не спекаєтесь. В такого прем'єр-міністра. Ну, у нас же були всі... Чого Орбан? Ну, Ангела Меркель. Вона не перемагала на виборах. Просто була федеральним канцлером, тому що не було ніякого шансу іншої коаліції створити.
0: Ну, так.
1: А це все Ангела Меркель, хоча б не авторитарний лідер. От Орбан показав, як можна, і Нетаньяху показав, як можна керувати країною. Який тебе не підтримує 70%, немає 73%. 73% тебе не підтримує, ти не керуєш.
0: Словом, перестрибнути цей етап зміни суспільних.
1: Рецепт дуже простий. Потрібно, щоб у людей склалася чітка ідентичність без регіональних поділів. Вона, в принципі, в нас формується. І, до речі, вибори 2019 року це показали. І друге – це власність. У людей, які не мають що втрачати, немає політичних поглядів, тому що для політичних поглядів треба захищати власність. І розуміти, що ця країна – це гарант твоєї власності. Твого бізнесу, твоєї конкуренції, розвитку твоїх дітей. І тоді політик, який приходить до влади, хоче до влади, він або лейборист, або консерватор, умовно кажучи. Всі ж кажуть, що це все віджилі форми, а це ж насправді все продовжується всюди. Всі це говорять про податки, про міграцію, та, правда?
0: Тобто нам треба вийти на ті 51% середнього класу?
1: Та, без цього нічого не буде, ми будемо заручниками люмпенізованої психології.
0: Ну, але це ж буквально неможливо. В найближчим часом можна вже спускатися в ту помиральну яму, про яку...
1: Ну, чому помиральну? Ну, нам треба будувати таке суспільство. Чому ви хочете відразу і сьогодні? Ну, так, це не буде швидко. Не буде. Але це відбудеться, якщо ми будемо будувати європейську державу. Ну, іншого шляху немає. Ну, слухайте, ну це ж весь розвиток людства. Говорить, людині, якій нема чого втрачати, в неї інше уявлення про те, як вона має голосувати, що її допускають до виборів. За того, хто їй подобається, або якщо за того, хто їй пообіцяє швидке вирішення всіх її проблем. Небо в діамантах. Завтра. Завтра. Чого ви хочете? Щоб закінчилася війна? Закінчиться. Жити як Рокфеллер будете. Дороги побудуємо. Зарплати підвищимо. Гроші надрукуємо. Що проблема? Це буде отак. І такий симпатичний. Офігеть який. Ой, ой. А потім ой. Нічого не відбулося. Обманули. Обман. Оцей не обмане. Оцей хороший. Оцей такий чудовий. Подивись, який. О. І розумієте, іноді є підстави. От Віктор Ющенко. Були ж підстави, він був прем'єр-міністром. При ньому практично відбувся вихід з цієї економічної скрути. Почали вчасно платити зарплати. Почали вчасно платити пенсії. Це може бути як з Федеровим, просто вже так склалися умови. Але Ющенко як економіст, безумовно, теж був причетний до всіх цих змін. Точно так, як Федоров причетний до тих змін, які відбулися з його призначенням навколо Міністерства оборони. Але люди голосували саме за це. Не просто за надію, а за те, що вони бачили, що це ефективний менеджер. Далі. Можна голосувати вже за людину, яку ти не бачиш, як ти не менеджер, а просто віриш, що це хороший хлопець, так як Зеленський. Хороший хлопець. І головне, я бачила кіно. Чи бачу? Буде як в серіалі. Так що... Людей не треба намагатися, розумієте, історичні процеси не можна, як більшовики це робили, просто прискорити з неймовірною швидкістю, як це у більшовиків було, що у них Монголія відразу потрапила з феодалізму в соціалізм, минуючи стадію капіталізму. А як це? Ну, тобто вона нікуди не потрапила, вона просто там диктатура була. Яка різниця диктатури при феодалізмі, при капіталізмі, при соціалізмі? Диктатура, вона і в Африці. Це вже навіть не образ, а реальність. Диктатура, як відомо. Ну, тому легко потрапити з феодалізму в соціалізм, коли ти просто будуєш диктаторську систему. Але вони так вважали, що це так все можна. І я думаю, що саме з цього можна виходити. І я думаю, що якраз, якщо ми будемо проводити реально після війни, економічні зміни... деолігархізацію, демонополізацію, якої у нас немає ще, сприяти розвитку дрібного і середнього бізнесу, то зрештою ми отримуємо потрібний результат. Будуть якісь вибори, на яких люди, які будуть прихильниками однієї економічної моделі, от саме так розвитку країни, будуть змагатися з прихильниками інші. Просто подивіться, що для великої кількості людей, які проголосують сьогодні за популістів, це все віджилі архаїчні моделі. Тому що вони не можуть розуміти, як це дуже часто буває з людьми. Виявляється, що тобі 25 років, і ти застряг в далекому минулому. Тут сидить якийсь журналіст, якому 60, який тобі говорить, що це архаїчний пацан. Угу. Що ти просто самок 25-річний, що ти будеш в це вірити? Ти бачиш людину з сивими скронями. І ти бачиш себе молодого і знаєш, що ти цю людину. Що ти, ця людина тобі розповідає якусь фігню? Це ти майбутнє.
0: Ти приїхав на електросамокаті.
1: Так.
0: На інтерв'ю.
1: Приїхав на електросамокаті на інтерв'ю. Абсолютно точно. Що ти будеш думати? І просто ти ніколи не зрозумієш, що ти минулий і є. І що твоя генерація – це генерація минулого. Просто тому, що у вас немає власності. Вона є
2: електросамокати. Берете на в оренду на вулицях.
1: І ніякі науково-технічні досягнення не зроблять людину без власності і без відповідальності, людиною з власністю і відповідальністю.
2: Це закон природи. Тому потрібно зробити все можливе, щоб у наших замоспівчизників було що втрачати в цій країні.
1: Це те, про що я весь час думаю, як це зробити. Тому що всі інші люди
2: думають, знаєте про що? Якщо в них було. Я думаю, щоб було в українців, а вони думають, щоб було в них. Тому що вони ж українці, в них хай буде, а в інших нехай нічого не буде.
1: Якщо б я був президентом, я тільки про це би думав би кожного дня, щоб в українці все було з точки зору власності.
2: Але ж я не президент. Обираються вже хороші люди. Ну так хай. Створюють такі моделі.
0: Ну, буду сподіватися, що все-таки... Це як з теорією випадкового створення життя. Угу. Тобто, якщо набрати різних сполук... органічних, і дуже довго перетрушувати в такому спеціальному шейкері, то може скластися ось яка дуже складна структура, типу ДНК,
2: РНК. Господь цим займався, просто в нього був шейкер.
0: Так. І необмежена кількість часу для спроб. Нас, на жаль, наше життя має доволі коротку тривалість. Що ж, панове, ми підемо зараз на коротку паузу і спробуємо підсумувати сьогоднішній пультку.
3: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
4: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
3: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
5: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
3: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
6: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: Варикозне дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
1: Хай саме й так, бо вже охрипли.
2: Саме че? Ото ми влипли.
1: Ароматне, величезне.
3: Той самий, Саныч, слово чесне.
1: І дизайн свій оновив. Та якість кращу залишив.
4: Сан Саныч, експерт з насіння. В новому дизайні.
5: Новий X Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: А давай візьмемо цей і цей.
3: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
4: А хто щось замовляв?
5: Кайт. Діти обирають краще.
6: А батьки схвалюють.
7: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
8: Знервованість. Переляк. Стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмен.
11: Корвалмен. Заспокой своє серце.
12: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
13: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт?
14: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
15: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
16: У дальніх рукавах.
17: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
18: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
19: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
20: Ізота – вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – нормалізуй шлунок, нормалізуй життя.
21: FM Галичина. Слухай своє.
22: Рейніра наближається.
23: Ми показуємо всім її славу.
22: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
24: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
25: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня міжнародна компенсаційна комісія України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
26: Це суботній політклуб. Ну і, як ми вже казали, 28 числа президент Зеленський, як очікується, буде в Вашингтоні, в Білому домі і зустрінеться з президентом Дональдом Трампом. Як ви вважаєте, чи це може бути результативна зустріч, що від неї очікувати? До речі, та от то, що Лавров і Рубіо теж обмінялися там якимись думками. І Рубіо сказав, що зараз весь цей трек переговорний зайшов в глухий кут, і потрібно якийсь знайти новий імпульс.
27: Я думаю, що коли очільники зовнішньополітичних відомств Сполучених Штатів Америки, Російської Федерації зустрічаються півгодини, це означає, що між ними немає ніякого діалогу. Тобто, умовно кажучи, якщо б державним секретарем Сполучених Штатів був Блінкен, вони б не зустрілися взагалі.
26: Угу.
27: Хоча теж невідомо, вони ж теж контактували такі міжнародні конференції. Рубіо показує, що Сполучені Штати готові до діалогу. До речі, невідомо кому. Путіну чи Трампу. У нього можуть бути ті ж самі думки, що і у нас. Але в результаті він зустрічається з Лавровим і ні про що з ним не може говорити. Що таке півгодини? Ми навіть не знаємо там, от ми теж не знаємо, чи там з перекладачем по протоколу, чи ні. Ну, навіть якщо без перекладача, що можна за півгодини сказати, коли в тебе російсько-українська війна, перська затока, відновлення роботи посольств. Один може зачитати заяву, інший може зачитати заяву, і вони розходяться. Все. Тобто немає діалогу. Це означає, що Російська Федерація не має жодного бажання розмовляти про щось із Сполученими Штатами Америки. Тому що якщо вони мали бажання, вони хотіли якогось більш змістовного діалогу. Я ще раз скажу. Ідея з Російської Федерації для мене зрозуміла. Дочекатися до виборів, подивитися, в якому стані буде Трамп. Якщо він буде в поганому стані, намагатися йому щось нав'язати, якщо не вдасться щось нав'язати, чекати 28-го року. Все. Рубіо це прекрасно розуміє. Тому він нічого не намагається, як би це сказати, посилити, точки зору, можливості. Тому і зустріч Зеленського з Трампом ні до чого не може призвести з точки зору закінчення російсько-української війни. У Трампа немає інструментів тиску на Росію. І, до речі, небагато інструментів тиску на Україну. Просто на відміну від Росії ми можемо проявляти добру волю, коли нам, американці, говорять, щоб ми не били по танкерах, якщо там мова йде про прибутки Шеврона. А Росії навіть цього не можна сказати. І до того ж ми бачимо, що Трамп продовжує залишатися в пастці Перської затоки. Ормузька протока відкрита чи закрита? Я не розумію. Здається, закрита. Ще й блокада Саудівської Аравії. Нафта вже знову по 100. Значить, Росія заробляє свої гроші. Наскільки Трамп може посилювати санкції проти Росії в цій ситуації? Ні, наскільки. Максимум, що він може, це не надавати їй нової ліцензії, щоб вона продавала свою нафту. Максимум. Ну, так це ніякий не елемент нового тиску. Ну, тобто, Зеленський говорить, що він готовий підписати мирну угоду. Він сказав, це Лорі Рум, Лумер, в Білому домі, в Мар-а-Лаго, де хочете. А Путін там буде, чи він з Трампом буде підписувати мирну угоду? Чому ми весь час робимо вигляд, що Путіна немає? Весь час ходимо по цьому колу. Спочинаючи з цього знаменитого саміту в Швейцарії, коли теж казали, послухайте. Але ж це саміт миру без Росії. Якщо Росія буде продовжувати воювати, то ви можете домовлятися між собою про те, що завгодно. Яка різниця, що ви там хтось підписує, хтось не підписує. 100 країн підписали чи 150, а дві утрималися. І далі що? Ви ж воюєте не з ними. От, якщо б Китай туди приїхав, от тоді, ну то Китай би щось там приїхав, би теж щось підписав би чи не підписав. Далі то що? Якщо ви не знаєте, яким чином вам зупинити Росію. Яка різниця, що там думає Трамп? І про що він говорить з Зеленським? Ну це ж все видимість. Тобто я не кажу, що Зеленському не потрібно зустрічатися з Трампом. Я щиро вітаю те, що в них хороші стосунки, те, що буде ця зустріч, тому що нам потрібно. Розвідувальна інформація потрібна? Потрібно. Ракети для Петріот потрібні? Потрібні. Ліцензія на виробництво ракет Петріот потрібна? Потрібна. Щоб американці продавали нам зброю? Потрібно? Потрібно. Може, американці нам почнуть колись допомагати, коли Трамп повністю переконається, що його політика не втручання себе дискредитувала. Але до закінчення війни це немає ніякої можливості. В кишені президента Сполучених Штатів немає і ніколи не було. Ключа для закінчення цієї війни ані у Байдена, ані у Трампа не було. Ключ в кишені у Путіна. І якщо ми цей ключ з кишені Путіна витягнемо, війна закінчиться. Якщо не витягнемо, вона буде продовжуватися стільки, скільки Путін може її продовжувати. Витягти ключ – це означає бити по нафтопереробці, бити по складах компанії Wildberries та інших російських маркетплейсів. Чомусь цьому б'ють тільки по одному. От. Ключ – це зменшувати демографічні можливості Російської Федерації. Ось і все. Ключ – це продовження воєнних дій проти агресора. Тому що сам агресор ні на яку, навіть хвилю, хвилину не задумається, що він хоче закінчувати воєнні дії. І що мене завжди лякає, що коли я кажу всі ці речі, я потім бачу, що люди кажуть, що я хочу продовження війни. Я хочу закінчення війни. Я просто кажу, що ніхто з українцями не буде домовлятися. Ні на яких умовах, тому що для президента Росії, для його народу і для його армії українці не люди. Не можна домовлятися з тими, кого ти не вважаєш за людей. От ми з вами почали цю розмову з Токаєва, який сказав Путіну про те, що треба заморозити війну. І всі вже почали робити якісь домисли. Це, напевно, Путін просив Токаєва. Путін хоче заморозки. Сміливий Токаєву сказав, бо він там говорив, напевно, з кимось поговорив. Ось прес-секретар президента Росії чітко сказав, заморозки не буде. Не буде. І на цьому вся історія з Такаєвим закінчилась без початку. Ну то що? Будемо далі собі шукати якісь ілюзії? Не треба ніяких ілюзій. Буде стільки, скільки у Росії буде потенціалу для продовження війни, стільки років війна буде. З різними рівнями ескалації. Буде балістичне окно, вікно, коли у нас не буде проти балістики, будуть здійснювати балістичні атаки, перетворювати наші міста на непридатні для життя. Не буде балістичного вікна. Будуть безпілотниками. Бити просто зараз не б'ють, тому що немає супутників. Якщо з'являться можливість координації безпілотників за рахунок супутників, знову будуть прилітати в українські міста по 100, по 150, по 200 безпілотників. Це теж вікно, яке створено, тому що відключили Starlink. Якщо росіянам вдасться знайти заміну Starlink, будуть безпілотники. Ну тут що тут сказати?
26: Вони з тим працюють, так?
27: Звичайно.
26: Починають розбудовувати.
27: Тому потрібно чекати саме цього. Можливих супутників, безпілотників, ракет, наступів, холодної зими. Не вигадувати. І думати, як до цього всього адаптуватися в найближчі роки, а не вигадувати собі те, чого не буду ніколи. І якщо ми адаптуємося, ми переможемо. Якщо ми будемо весь час розповідати самим собі, що у нас в вересні шашлики, то ми рано чи пізно впадемо. Перемагають тільки сильні люди, які бачать реальність. Люди, які живуть в ілюзіях, рано чи пізно програють. Бо це як жити під наркотиками, розумієте? Це наркоманія політична. А я хочу, щоб ми залишилися здоровим, впевненим собі суспільством, виживання якого і перемога якого є очевидна. От і все.
26: Ну, на такій ноті ми сьогодні завершуємо. Це був суботній політолог з Віталієм Портниковим. Дякую всім, хто був сьогодні з нами. Бережіть себе.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Варикозне дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
1: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
2: Той самий, так? Бо вже охриплий.
3: Саміче, ото ми влипли.
2: Ароматне, величезне.
4: Той самий, Саміч, слово чесне.
2: І дизайн свій оновив.
5: Та якість кращу залишив.
6: Сан Санич, експерт знає.

0: це з Курахового, да? Тобто ви, ну, можна сказати, повернулися на той же там сусідній напрямок, да, біля Вугледару, де були в 22-му році. От для себе якісь були тоді думки, наскільки війна змінилася, і чи змінилася вона на той момент, там, 22-24 рік?
1: Надзвичайно змінилася. Тоді вже дрони набрали обертів, і ворог почав діяти якраз оцю тактику задіювати, що там один-два військовослужбовця просто йдуть там і десь, а там було сильно багато накопаних ВОПів, траншей, окопів, купа бліндажів, купа цього всього, що насправді в 22-му році туди встала рота, а ти туди ставиш, наприклад, на, там, через кожні 100 метрів по два військовослужбовця. Тобто вже тоді різниця дуже велика була. І відчувалося. Хоча тоді механізовані штурми в них ще практикувалися. Але тоді, що відчувалося, що, наприклад, їде там їхня колона, нехай там пару танків, пару БМП, там у нас ще тоді складова така по безпілотній системах була не надто сильна, щоб, наприклад, їх знищувати на підходах, як ми це робили на підступах до Константинівки. Тобто, тому якісь класичні елементи штурму там ще відбувалися. Наприклад, коли танки могли заїхати в центр Курахова і розвернутися і поїхати собі назад в Максиміліанівку. І по них не могли нічим відпрацювати, ну, тому що не було засобів, які ми оперативно могли б відпрацювати по них.
0: Якою ви бачите перспективу Костянтинівки?
1: Я не можу просто говорити то, що я знаю, що повпливає на хід бойових дій. Але, ну, наразі відбуваються деякі такі процеси, які направлені в першу чергу на те, що їх так просто віддавати не будуть. Я просто не можу навіть натяком казати, що це за заходи, але я на крайній нараді був перед виходом, і про плани найближчі, коли доповідали, що вони хочуть зробити, то ніхто нікому ніяких подарунків робити не буде. Я зараз кажу не за нарощування навіть БПЛА. Я сподіваюся, що дійсно все там буде добре, тому що хто б яким прапором де не махав, ми знаємо, в принципі, де чиї позиції є, і я сподіваюся, що все буде добре, і нормально хлопці там їм по шапкам надають.
0: Я ще хочу вас про особисте запитати, зважаючи на весь цей шлях, який ви пройшли за ці роки, рішення 22-го року піти у військо. Чи не думали ви над ним, що, можливо, варто було по-іншому зробити?
1: По-іншому? Я часто задавався це питання, особливо, знаєте, коли отакі питання людина собі задає, коли взагалі кепсько, геть. Або там люди загинули, або там ще щось. У мене, до речі, якщо вже повертатися до цього питання, до початку, як би це смішно не звучало, але самі наймотивовуючі в 22-му, то також були СЗЧ. І оце ти сидиш на позиції, до тебе підходить один такий. І каже, чуєш, історик, а ти взагалі не думав, що тобі оце б в пожарки було класно? Зачем тобі оцей окоп, оце пневмонія? Я кажу, чуєш, кажу, згинь. Кажу, чого ти, я кажу, мене дрочиш? Кажу, думаєш, що мені не хочеться? Ми сюди що, просто так прийшли? І тому, відповідаючи на питання, що, можливо, якби я залишився, то, може, б на цьому місці був хтось інший, відповідно, він би прийняв такі самі рішення на цій дорозі, а може трошки інші. Але якщо конкретно за себе питати, по тому, що вони наробили, росіяни, з урахуванням всієї нашої історії, історії взаємостосунків з цією державою, то я думаю, мене, якщо доживу, якщо б я жив ще 100 років, мене б через 100 років запитали, чи пішов би я воювати, то я б сказав, да, я пішов би їх вбивати з великим задоволенням. Після того, що вони зробили з нашими, як вони підло на нас напали. Вони нас називають фашистами, нацистами, а самі нас рано вранці розбудили своїми ракетами. Як вони відносяться до наших людей, полонених, та й взагалі. Ця історія всіх наших відносинах побудована тільки на одному. Вони намагаються нас в ярмо загнати, а ми іноді намагаємося їм під пузо відповідати гострими ножами. Тому от зараз, як на мене,

0: будь-яка державність в моєму розумінні, її треба заслужити. Все виборюється в війнах і кров'ю. І зараз, якщо ми вистоїмо, то ми от доведемо, що ми от вправі існувати як сильна незалежна держава.
1: Ви сказали, що різні думки бувають, коли кепсько. А от що для вас найскладніше за цей час було?
0: За весь час? Ну, починаючи з перших днів, ну, от, мені кажуть, ти тимчасово виконуючий обов'язки командира взводу. Ось твої 28 чоловік, командуй ними. Ну, от ще тоді з'явився якийсь страх. Мене тоді, я, до речі, трошечки так нервував, я телефонував своєму другу, друг Юрко, він в силах спеціальних операціях, зараз командир батальйону, я його питав, що робити. Кажу, тому що я зараз прийму якесь рішення, люди загинуть. Він каже, от все логічно. Каже, от я, ти должен собі все візуалізувати тисячу і мільйони разів там. Що вони застосують, куди підуть, і що ти маєш робити, і враховуючи твою кількість підлеглого особового складу. Тому завжди для командира це прийняті рішення і готовність відповідати за них. Ну, от, і з усіма витікаючими наслідками. І часто, ну, бувають такі ситуації, що, ну, неможливо все прорахувати. А, наприклад, людину вже не повернеш. І, ну, просто тут є такий рубільник, його можна там повернути, в кожному вуглу він такий є. Бо якщо все прикладати іменно сюди, то іноді, як в мене бувало, то іноді подивляюся на пістолет або автомат. А це теж погано. Ну, вміти якось вімкнути режим такого, знаєте, сніжного комочка, який ти стискаєш, і він стає по міцності схожий на камінець. Бо якщо розклеїтись, то буде ще гірше, це вже перевірено.
1: Дякую вам за інтерв'ю.
0: Дякую вам.

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

0: На цих кадрах Андрій Вервайко тренується в центрі Superhumans. Майже місяць він опановує протез і продовжує реабілітацію. В центрі протезування знайшов для себе улюблене заняття. Займається кікбоксингом.
1: Ну, спорт мене 8 років футболом займався. Вольна боротьба, кулачка. Це було в моєму житті. Завжди був спортивним. Я бажаю всім просто кращого життя, щоб всі відпротезувалися, щоб всі були живі, щоб була мотивація встати на ноги і продовжити своє життя. Ми нічим не відрізняємось від інших людей. Ми просто індивідуальні самі по собі. Такими є.
0: Чоловік вирушив у військо у 18 років. Спочатку строкова служба, а потім контракт зі Збройними силами України. Він попросився на ротацію, бо хотів захищати українські кордони безпосередньо на полі бою. На фронті дістав поранення. Скид з дрона влучив під ноги Андрію. На позиції надали домедичну допомогу і почався етап евакуації. Спочатку 5 кілометрів діставався Мирнограду, який був оточені, а далі складний шлях евакуації.
1: Спочатку на НРК. Ми їхали на НРК, я себе віз через поля. Сам ззаді хлопці йшли з ППЛА. Ну, безпосередньо виходили зі мною теж. От, і це такий дуже екстремальний момент був. Почали наш квадрат насипати 120-ми. Я їду на НРК. І тільки чую свист, отак от лягаю на НРК. 120-ка лягає, метрів 15. Я не знаю, якої Божої сили просто. Мене не осколком, нічим не зацепило. 120-ка, 15. Мені шок, мене жар. Я так от встаю, повертаюся, кажу, що ми, сучки, йдемо? Просто, щоб мені першу голову прийшло. Такий, типу, вони вже мене навіть поховали, можна сказати. Бо я найближчий до них шок. Я можу, як шла наживка, можна сказати, що дає в комісії поражені, що хлопці просто... Ну, не знаю, це вже так. Але їм дуже дякую, що вони мене теж не кидали. Це було дуже екстремально, дуже боляче, але я завжди був на позитиві, на таким залишаюся. Для мене життя продовжується.
0: А це емоції під час заняття ветерана Олександра Мальника. Він тренується на кріслі колісному.
2: Я приїжджаю до них періодично, міняю куті приймачів, там які я можливість реабілітуюся.
0: Чоловік виховує сам сина, тож пішов у військо у 2018 році, після повноліття юнака. Підписав контракт і 21 місяць пробув у зоні виконання завдань. В кінці 2021 року звільнився і думав продовжувати цивільне життя, але розпочалося повномасштабне російське вторгнення, і він одразу повернувся на війну.
2: Зараз це просто війна, ну, якби дронів, і от я все время б'ю на те, що треба робити. От я там витрені дроном не дуже, а от НРК мені подобається. Вони можуть заміняти хлопців на полі бою, можуть вести бої ті самі. Це, і просто треба їх більше, щоб бо людей шкода, а техніку сюди можна відновити, построїти нове.
0: У травні 23-го під Бахмутом Олександр Мальник дістав поранення. Це була крайня точка, яку нашим воїнам вдалося відбити в окупантів. Там потрапили у засідку.
2: Тим ми вийшли на Галявину, був зразу прильот, і чотири чоловіки, які ми йшли міняти своїх хлопців, нас їх положили. Саме більше поранення отримав я. Це евакуація була дуже важка, вийшла пару годин, тому що там треба було по бурлому, ви розумієте, що я повторюю на 8, нахід 6 кілометрів йти пішком. Хлопці це мене досунули до виходу з посадки, далі закріпили носилки до квадроцикла, і ми їхали, дивлячи трупи, все, там я пам'ятаю, трупаки дивив, яких я там по дорозі, які що називав, там весь 25, що де тут лежить. Я пам'ятаю, приїхала Беха, БМП, і не було кому засунутися, сам висовувався на своїх руках, і от ця нога вискочила зі штаніни, вже була відірвана повністю. Що пам'ятаю, хлопці поставили її в пакет і сказали, Саня, може, прийшуть, я пам'ятаю, пакети тебе, торчіть, мій берці, моя нога.
0: Вже 3 роки чоловіка триває реабілітація. Через важку ампутацію він досі не зміг протезуватися.
2: Мені механіка не підходить, від держави механічні протези первинна, плюс Superhuman, що мені подобається, в них ці протезисти-реабілітологи рядом, вони працюють. У нас в державі, якщо є в тебе протезійна фірма, то реабілітологи чорт знає де, і вони не працюють вчасно, виходить, вони неможливо підігнати, щось зробити толком. Тому я від держави вже отримав перші протези, більше таки не брав нічого. От зараз я можливість взяти електронні коліна від держави, це просто пекло. Тому що треба довести, що я спортивний, що я активний, і мені кажуть, ти старий пардон, що не тобі треба.
0: Наразі від держави чоловіку не вдається протезуватися. Є альтернативні варіанти за кордоном, але це дуже дорого. Якісні коліна коштують 150 тисяч доларів, але ця сума непідйомна для ветерана. Тож він реабілітується, займається спортом і чекає, поки зможе якісно протезуватися від держави.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

От що-що, а уникнути прання, особливо в літній сезон, просто неможливо. І причому перемо ми доволі часто, бо прийшовся, десь спітнів, пральну машину запускати не зовсім хочеться величезно, та десь дитина прибігла, носочки потрібно випрати, нижню білизну ми перемо також кожного дня. І ми зараз всі намагаємося економити електроенергію. Та й взагалі порожньо ганяти велику пральну машину ти не будеш. То який же вихід? Прати руками? Ну, така собі історія. Все-таки і люди ми зайняті, і ти якось уже і відвикли, давайте чесно. Яка альтернатива? Альтернатива є. Сьогодні до вашої уваги ми пропонуємо пральну машинку Always Clean. Так, виглядає вона, ну, знаєте, така як іграшка. Але це дуже функціональна річ. Містки 7 літрів, працює від мережі через адаптер. Адаптер ми будемо додавати, і вона складається і розкладається, що важливо, і дуже легко брати з собою. Так, все вірно. На дачу приїхали, ту футболочку випрати, ті ж носочки випрати, та собі кинули і спокійненько це робите. У нас в Always Clean навіть можна спокійно помити овочі, помити фрукти, вона не пошкодить в жодному разі. Та? Ви можете, якщо, там, наприклад, щось консервуєте, і перемити це в великому тазику, ну таке собі, і не зовсім, це ж треба кожен огірочок або кожен помідорчик мити окремо, щоб там банки потім не вибухнули взимку та не зіпсувалися і так далі. І ви взяли собі та в пральну машинку, я розумію, як це звучить, але в пральну машинку собі поклали і спокійно це зробили. Так, скільки буде коштувати? Тому що, коли ти говориш пральна машина, зразу формується такий, знаєте, серйозний цінник. Скільки сьогодні? Від 899 гривень. Правда, тільки під час трансляції. Але ми встигаємо. Правда, ми вже звикли до того, що якщо річ сподобалася, якщо ти розумієш, як вона працює, і вона дійсно необхідна, не ми встигаємо. Так, поїхали на відпочинок. Так, поїхали на відпочинок, ви берете з собою пральну машину. От як звучить, та? Їдемо на відпочинок, беремо з собою пральну машину. Тому що не факт, що ви будете там, скажімо, мати її. Так, дивіться, я показую, що у нас є ось така пральна дошка, можна буде потерти, якщо носочки там забруднилися сильно. І ця пральна машинка, вона складається. Оп! І склали. Тобто, дивіться, пральна машина займе у вас рівно ось стільки місця. Так? Все дуже просто. Вона легенька. В машину гарно її загрузити, в пакетик буквально поклали. В дорогу на дачу з собою взяли. Так, ну що, я вже вам показувала, демонструвала, що у нас є пральна дошка. Взяли собі милом, намилили, трішечки потерли, якщо складне забруднення, і потім уже допрали в машинці. Далі, є ось така шланга для того, щоб ми зливали водичку. Вона, до речі, буде кріпитися зі зворотнього боку. Так, а ну давайте подивимося. Ось, я відкрию, та, ми піднімемо, я її відкрию, ось тут сюди кріпиться шланг, а сюди вставляється адаптер. Так, гніздо для живлення. Далі, механізм також досить простий. Це насадки. Так, зараз покажу. Так, дивимося, та є отаке кільце, є у нас насадка, куди ми це все садимо, і ось так виглядає власне мотор. Тобто він у нас крутиться, за рахунок цього відбувається прання. Так, по насадочках. Ось, поклали собі насадочку, і воно собі там починає працювати. 7 літрів води – це не такий великий розхід. Не такий великий розхід, правда? Якщо дивитися і на витрати електроенергії, і, звичайно, на ту кількість води, яку використовує наша стаціонарна машинка. І чому я кажу за дачу? Ми не тільки речі можемо випрати, а ми можемо підготувати ще і овочі, і плотні фрукти. Хто сьогодні зробить вибір під час прямої трансляції, вартість такої пральної машини буде 899 гривень. Якщо ж уже після ефіру ви зателефонуєте, то, скоріше за все, мова піде за 1800 гривень. Хочете зекономити? Краще зателефонуйте зараз. Це, звичайно, на ваш вибір. Тому встигайте.

за нашу і вашу свободу. Саме цим гаслом у 19-му і на початку 20-го століття поляки зверталися до українців. Свобода від Москви – ось що об'єднувало наші два народи. Але інтриги Кремля, внутрішня боротьба за владу як у Варшаві, так і в Україні, а ще знаменитий польський гонор дуже часто робили неможливим реалізацію цієї ідеї. Коли українці і поляки сваряться, це на руку тільки Москві. Так є зараз, і так було у 17 столітті. Мене звати Мирослав Височанський. Це програма «Історичний факт» на радіо ФМ Галичина. Поговоримо про втрачений шанс створити сильну союзну державу від Балтійського до Чорного моря, де литовці, українці та поляки мали мати рівні права. Такий собі прообраз майбутнього Євросоюзу. На перших сторінках роману Сенкевича «Вогнем і мечем» Богдан Хмельницький у розмові з полоненим Яном Щетузьким скаржиться на утиски в Україні та наголошує на бажанні зберегти мир у межах Речі Посполитої. Мовляв, не хочу також війни з королем, не хочу з Річчю Посполитою. Вона мати, він батько, король милостивий пан, але королинята. Це він нагадує, що саме дії польської політичної еліти є причиною подальшої національно-визвольної війни. Середина 17 століття. Час, коли польська шляхта не змогла знайти спільної мови з козаками, що призвело до національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Ці події стали початком кінця стабільності Речі Посполитої і ледь не привели до її загибелі. Тоді наступив так званий потоп, коли Річ Посполиту окупували шведи, трансильванці, козаки та Москва. Всі найбільші міста Польщі опинилися під контролем ворогів. Хмельницький в цей час шукав шляхи для зміцнення української державності. Саме тоді він укладає горезвісні березневі статті з Московським царством. Цим документом мав створюватися союз рівноправних держав. Але майже одразу він почав давати тріщини. Оскільки Москва з кожним роком дедалі активніше втручалася у внутрішні справи Гетьманщини. Вона порушувала козацькі права та самоврядування, що змушувало українську козацьку старшину шукати нових союзників. Ще за життя Хмельницького таким союзником стала Швеція, але через її програш полякам союз розпався. Питання, куди рухатися далі, стало надзвичайно гострим після смерті гетьмана у 1657-му. Наступником Богдана Хмельницького став генеральний писар Іван Виговський. Освічений державний діяч, який добре розумів як специфіку відносин з Річчю Посполитою, так і підступність Москви. Виговський був представником пропольської течії козацької старшини. Саме тому його влада одразу зіткнулася з внутрішньою опозицією. Зокрема, Запорозька Січ прагнула до більшої самостійності, заявляючи, що саме на Запоріжжі почалася Хмельниччина, і тому Січ має володіти пріоритетом влади. Окрім того, посилювалося соціальне напруження між козацькою старшиною, яка бажала володіти маєтками та зайняти місце шляхти, і рядовим козацтвом, яке боролося за свої свободи і боялося їх втратити. Лідерами опозиції до Виговського стали полтавський полковник Мартин Пушкар та кошовий отаман Яків Барабаш, які в обхід гетьмана встановлювали зв'язки з Москвою, отримуючи її підтримку для повстання. Такі собі ДНР і ЛНР тільки в 17 столітті. Виговський, усвідомлюючи небезпеку громадянської війни, прагнув закріпити свою владу. Для цього він почав робити кроки до відновлення союзу з Кримським ханством та ініціював переговори з Річчю Посполитою, яка в той час перебувала в скрутному становищі через війну зі Швецією та загрозу з боку Османської імперії. Як бачимо, через те, що свого часу шляхта не змогла налагодити діалог з козаками, і українські, і польські землі чекав період потопу і руїни. Будемо сподіватися, що сучасний польський політикум, який так сильно цікавиться історією, буде нарешті робити правильні висновки. Повертаючись у часи Виговського і його союзу з Польщею, розробкою проекту угоди з українського боку займався тодішній генеральний писар Юрій Немирич,
він обґрунтував необхідність цього союзу словами про те, що народ, народжений у свободі, має право до неї повернутися. Переговори проходили в атмосфері надзвичайної секретності та гострої нестачі часу, особливо після того, як московський цар видав указ про призначення воєвод до українських міст. У результаті в 1658-му в козацькому таборі під Гадячем було підписано договір, який передбачав створення федеративного союзу між Польщею, Литвою і Україною. Згідно з його умовами, козацька держава ставала третім рівноправним членом Речі Посполитої і мала називатися Велике князівство Руське. Я нагадаю, що у той час українці себе називали саме русинами. До складу цього князівства мали увійти Київське, Чернігівське і Братславське воєводства. Хоча козацькі дипломати вели мову також і про приєднання Поділля, Волині і, звичайно, Галичини. Проте польська сторона на це, звичайно, не погодилася. Угода гарантувала Україні власну адміністрацію, суд, скарбницю і військо чисельністю 30 тисяч реєстрових козаків і 10 тисяч найманців. Причому польські війська не мали права перебувати на українських землях без дозволу гетьмана. Гетьман мав обиратися довічно, а православна церква отримувала рівні права з католицькою. Важливим пунктом було надання Києво-Могилянській колегії статусу академії, рівноправної з Ягеллонським університетом в Кракові. Крім того, щороку 100 козаків з кожного полку могли отримувати шляхетський статус. Це відкривало можливості для інтеграції козацької еліти у загальнодержавну систему. Ідея Великого князівства Руського не була новою. Ще у 15 столітті, спираючись на українську і білоруську шляхту, його на короткий час створив литовський князь Свидригайло. Юрій Немирич обґрунтував розрив з Москвою підступністю царських чиновників, які замість обіцяного захисту готували для України рабське ярмо. Як бачимо, і сьогодні ситуація не змінилася. Однак реалізація Гадяцького договору натрапила на шалений спротив як у Варшаві, так і в Україні. Сейм Речі Посполитої ратифікував договір, але вніс до нього суттєві зміни, які значно погіршили умови для української сторони. Так, з остаточного тексту зникла згадка про Велике князівство Руське, чисельність реєстрових козаків була скорочена, гетьману заборонялося карбувати власну монету, а польським панам поверталися всі їхні маєтності на українських землях. Навіть серед польської шляхти багато хто вважав цю угоду лише тимчасовою поступкою, покликаною вгамувати козаків, аби згодом відновити всі старі порядки. Як бачимо, вже тоді цей традиційний гонор не давав польській еліті дивитися у майбутнє. Замість цього вона хотіла зберегти вищість над українською стороною, тим самим остаточно відштовхуючи козаків. На жаль, пройшло вже майже 400 років, а деякі представники польської еліти нічого так і не зрозуміли. Виговський, дізнавшись про такий варіант угоди, зауважив, що посли привезли йому смерть. Проте в умовах наближення величезної московської армії був змушений прийняти і ці умови, сподіваючись на польську допомогу. Проте допомога прийшла з Криму. Саме кримські татари допомогли гетьману здобути блискучу перемогу над Москвою у битві під Конотопом. Але вона не змінила ситуації всередині країни. Буквально через кілька місяців після Конотопської битви під тиском розгніваного козацтва Іван Виговський був змушений зректися булави. Головною причиною було те, що тепер уже козацтво не сприйняло Гадяцький договір, особливо у такій урізаній формі. Одним словом, склалася ситуація, коли шляхта не хотіла дати, а козаки не хотіли прийняти. Невдовзі після цього відбулося вбивство ідеолога цієї угоди Юрія Немирича. Це остаточно поставило хрест на реалізації проекту рівноправної федерації трьох народів. А вже наступний гетьман, Юрій Хмельницький, був змушений підписати Переяславські статті з Москвою. Вони були значно гіршими за березневі статті його батька. Значення Гадяцького договору полягає у спробі створити унікальну політичну модель, де Україна виступала б третьою рівною частиною Речі Посполитої,
а не якоїсь звичайної провінції. Проте нездатність польської шляхти піти на справжнє рівноправ'я, а також вторгнення московських військ, призвели до того, що Україна врешті-решт опинилася в періоді руїни, а Польща наступні роки не вилазила із постійних війн.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та організована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
1: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
2: А давай же, мамо, цей і цей.
3: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
4: А хто щось замовляв?
5: Кайт. Діти обирають краще.
6: А батьки схвалюють.
7: У дальніх рукавах.
8: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
9: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
10: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
11: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
12: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
13: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
14: Знервованість, переляк, стрес.
15: Знову стиснилась.
14: Щось серце погане.
15: Тримай Корвалмен.
13: Корвалмен. Заспокой своє серце.
16: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
17: Новий XB Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Хай саме й так, бо вже охрипли.
2: Саме че? Ото ми влипли.
1: Ароматне, величезне.
3: Той самий-самий, слово чесне.
1: І дизайн свій оновив.
4: Та якість кращу залишив.
5: Сан Санич, експерт з насіння. В новому дизайні.
6: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
7: Ізота. Вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота. Нормалізуй шлунок, нормалізуй життя.
8: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, є дорослим і дітям рекомендую Рео.
9: Будемо рятуватись водою Рео.
8: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
10: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
1: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона ще з юних літ до війни бачила себе у війську і зараз надає військовим психологічну допомогу. Руслана Башук зустріла російську агресію 2014 року у військкоматі і з того часу не полишає військо. Що найстрашніше для її побратимів та як переносить сама біль війни, дивіться далі.
3: Всі мами як мами, а моя в берце ходить. Хлопці жартують, каже, тебе всі обнімають, а чого нас один одного не обнімають? І то, виходить, починається ранок з обіймів. Для хлопців втрата побратимів – це дуже важко. Сьогодні вечеряли хлопці всі разом, на другий день вони пішли на захід туди, і вже в обід їх не стало. Я бачила, як хлопці військові були без ніг, без рук, вони ходять по лікарнях. На них ніхто не звертає навіть уваги. В мене розрада діти. На день декілька разів ми зізвонюємося, говоримо. Мене звати Руслана Башук. Я на даний час заступниця командира мінометної батареї 3-го механізованого батальйону 100-ї бригади. Позивний «Багір». Мені самого дитячого, мені то подобалось. То була моя мрія. Хоча мене тато збивав, що сказав, що то не жіноча справа, але воно мені подобалось. І навіть якби повернути назад час, я то не, як сказати, найправильно, так само би обрала ту професію. Бо вона мені подобалась. Моєї мами брат був військовий. Він завжди до нас приходить в формі, завжди такий був, військова людина. От, напевно, мені через то так сподобалось. У мене так само донька поступила в Черкаси, тільки на пожежне. Але як я почала вже, як призвалася, і дали мені форму, вже сказали ходити в формі, все. Я вділа берці, форму, а вона каже до мене, всі мами як мами, а моя в берці ходить. Але з часом вони якось так вже звикли до мене, ми пішли з нею на ринок. Йдемо, а так всі хлопці розходяться, і можна було підступитися до всього. А вона каже, з тобою мам так добре по ринку ходити, всі дають дорогу, до всього можна подивитися. І вона так само, вона хотіла так само йти військовим. У 14-му році, як почалась війна, виходить, так вийшло, що я чергувала, і дзвонив до нас оперативний і сказав, що передати комісару військовому, що оголошена мобілізація. Я підійшла до дверей, я не знала, як йому сказати того. Хоча вже воно таке, початок якийсь був, але ще такого, щоб вже оголосили мобілізацію, не було. І я постукала в двері, він вийшов з кабінету, я йому довела то все. Він стояв, дивився на мене і каже, я не знаю, як зайти мені в кабінет, бо там в нього люди були на прийомі. з міської ради. І він каже, я не знаю, як я маю їм сказати, що вже оголошена мобілізація і що вже треба призивати людей. В перші дні було дуже багато людей, люди самі приходили. Да, було дуже важко нам, бо то треба було, як то кажуть, збирати папери, відправляти людей. У 21-му році я переїхала в місто Володимир-Волинський. Військова частина була там, зенітно-ракетний полк, на посаду оператора-планшетиста. 6 січня 21-му році я приступила до обов'язків, а 19 січня я вже поїхала на схід. Нас, щоб ви розуміли, на вокзалі у Львові чоловіки нас проводили. Жінки їдуть на схід, а чоловіки проводять. Ну, тому було просто зі сторони дивно, звісно. Але ну, ми їхали, не знали, куди ми їдемо. Тоді ще заїхали, січень місяць, холодно, мороз. З поїзда зійшли, куди, що. Але завезли там на місце, де ми мали бути. З часом якось звикли там, чергували, бо то треба було нам чергувати там постійно. Да, вибухів таких, як на даний час, не було. Було спокійно. Там я була оператор-планшетист. Там хлопці наші виїжджали на бойові позиції. Оса машина і осить, ну, з ракетами. Вони виїжджали, шукали позиції, а ми вже на екранах контролювали обстановки, ті, переміщення їх, і мусили всі ті дані передавати, з дивізіоном зв'язуватись. Ну, така в нас була робота. Воно постійно воно було в такому режимі, бойові ті роботи. У 22-му році, знову ж січні місяці, пішла брати відношення, щоб перейти в місті в нас Новолинську, було, ну, створили ТРО. І я пішла, взяла відношення, прийшла до свого комбата, щоб перевестись. А він каже, що вам не подобається служити? Кажу, ні, мені подобається. Просто, ну, на місці біля дітей буду вдома. І от я взяла відношення, перейшла в ТРО, вже вдома, там, Новолинську. І ото, як почалася війна, то було дуже страшно. Страшно в чому? Того, що дитина була в Черкасах. Вона плаче, не знає, що робиться. Тут так само люди почали сходити, кожен, як то кажуть, з такою мотивацією йшов, щоб до нас ніхто не прийшов охороняти. Йшли всі. Дуже було багато людей, тоді ми не встигали то все оформляти. Кінець березня, квітень 23-му році ми поїхали на схід. І, по суті, вже по даний час ми так тут. Тільки міняємо місця дислокації. Ми зараз дуже важко хлопцям. Вони кажуть, на позиції простіше бути, як заїхати-виїхати. От сам той процес. Стараємося прислухатися до них. В кожного свої, як кажуть, потреби. Кожен сприймає ситуацію. Навіть, як сказати, загибель побратимів для них. То дуже важко. Як кажуть, сьогодні вони сиділи разом, завтра дуже мають, то важко. Але роботу виконують. Постійно відправляємо хлопців на реабілітацію. Приїжджають хлопці дуже задоволені, що трошечки відпочили, але кажуть, ну, як завжди, мало. А 14 днів для них завжди мало. Ну, так, спілкування, як то кажуть, вони більшість, ну, і жартують, бо по-іншому ніяк. Всяка допомога, що їм потрібно, аеропорти, там, все, що підходить, що їм потрібно, ми стараємося то все робити для них. У цивільному житті так само повинні бути реабілітаційні центри, куди хлопцям можуть вони звернути за допомогою. Я була в відпустці, я бачила, як хлопці військові були без ніг, без рук, вони ходять по лікарнях. Їх просто... На них ніхто не звертає навіть уваги. Ще на початках якось було, більш звертали, більш якісь військові були, така й повага була. Зараз того нема. Ну і держава сама так само відноситься до військових. Як, навіть не знаю, як сказати правильно. Що нікому ніхто не потрібен. І хлопцям то важко, вони що там, що тут, воно для них. Вертаються так само, да, хто може знаходить якусь роботу, якусь розраду в тому. А є такі, що їм важко, не мають куди йти. Є такі, що без рук, без ніг, і вони не мають підтримки ні від кого. Нікому вони не потрібно, це дуже важко. І в таких випадках повинні бути реабілітаційні центри, якась допомога, щоб хлопці мали куди звертатися. Вони вже втомлені, що вони вже довгий час вони тут, що вдома, ну, сім'ї, дітки ростуть, а вони, як то кажуть, з ними не глядять їх. Ну, такі, один каже, в мене молода дружина, в мене донька 6 років, вже в школу піде, а я вже... Ну, вже тут, виходить, як вона родилася, він пішов. І от їх той, як ну, сказати, не влаштовує, звичайно, але каже, у нас виходу іншого нема. СЗЧ каже, я не піду, клеймо собі ставити таке, я не хочу. І вже людина налаштована, каже, ми до кінця йти. Ну, якось так. То, що важко для них, що вони не вдома, що вони не спілкуються. То, що вони по телефону поспілкуються, воно зовсім інше. Але все рівно вони шукають підтримку від сім'ї. Я завжди заходила до хлопців, я їх завжди обнімала. І вони збираються там, ну, типу, ранішні там збори чи вечірні. Ну, вечірні то вже не цей, а зранку збираються. І вони всі по кругу, всі, я їх всіх пообнімаю. А вже хлопці жартують, каже, тебе всі обнімають, а чого нас один одного не обнімають? І то, виходить, починається ранок з обіймів. Для хлопців втрата побратимів – це ну, дуже важко. У нас такі були випадки, самі мінометці в нас, ну, якщо взяти за весь період, не дуже багато загинуло. Дякувати Богу. Але, як кажуть, знаєте, сьогодні вечеряли хлопці всі разом. На другий день вони пішли на захід туди, і вже в обід їх ну, не стало. Для них то було дуже важко, вони сприйняли дуже важко. І стараємося по-іншому якось до них відноситися, давати відпочивати після того. Але вони звикли один до одного. Вони як ну, одна родина. Разом сплять, разом їли, а тут нема вже. Сприймають дуже важко. Такими цими ну, втратами. Був такий випадок, що одного разу каже, ну вже маємо ми виходити, і вони мені фотографують стіл, там собі зробили вечерю стять, і стоїть букет тюльпанів. І вони кажуть, от ми будемо виходити, привеземо тобі тюльпани. Вони знають, що я люблю квіти. Якраз така пора була квітень травень, і вони такий величезний цей тюльпани зробили. Букет. Каже, будемо вийдемо, привеземо тобі. Але не привезли того, що вони були ще на тиждень продовжили. Ну, тюльпани, звичайно, облетіли. Мені важко, от, і якщо проходять ті втрати, як знаєте, привозять нових хлопців, я йду на спілкування. Я не тільки спілкувалася зі своїми підрозділами, з мінометцями, я й спілкувалася і в воротах привозили хлопців до нас вже після полігону. І я з ними зі всіма спілкувалася. Важко то, що коли ти з ним поспілкувалася, і через декілька днів він пішов на позицію, і вже його він назад не прийшов. То дуже важко сприймати. Був такий випадок, нас хлопці пішли на позиції, довгий час вийти. І там один з другої роти, він вийшов. То я не знаю, як так. Ну так мало бути, щоб людина лишилася вийшла. І ми так з ним сидимо, говоримо. А він каже до мене, так розкриває руку, каже, бачиш, в мене в руці. І він, ну зелені абрикоси ще були такі. Це. А вже як вийшов, вже встигли абрикоси. І вже він підійшов, каже, я до тої абрикоси. Вона вже, вони вже сухі майже були, як курага. І він каже, я так пити хотів, я тої абрикоси, каже, їв. І так тримаю в руці, каже, так як тому на його на згадку, той абрикос. Сидимо, я кажу, то давай ти будеш відпочивати, підеш. А він так до мене за руку хапає. От каже, ні, почекай, я тобі ще не все розказав, я тобі ще маю десь розказати. І давай мені, ну, знову по кругу людина, він просто хотів виговоритися. В мене розрада діти. На день декілька разів ми зізвонюємося, говоримо. У мене ще дочка, вона така ну, жартівливо, нам вдалося. І до чоловіка, і до мене вона така. Так само і син, як вона дзвонить зранку і каже до мене: Євгенівна, як сім'я, як діти? Постійно з таким, ну, запитанням до мене. І в мене вже сміх, ну, вже, виходить, вже все, в мене вже все добре. Ну, то вони мене постійно підтримують, телефонують, я їх дуже люблю. Діти в мене хороші, зять хороший. Ну, на рахунок того, то все добре. У мене ще є собака, якого я привезла зі сходу, да, хай. В 23-му році мені хлопці подарували собачку, він такий малесенький був, родочка така, хаски. І я його привезла додому. Хлопці кажуть, як будемо називати його? Кажу, та не знаю. А племінник каже до мене, давай назвемо Дрон. Кажу, ти уявляєш, я привезу додому, і буду, він буде бігати, будуть сусіди подумають, що дійсно дрони літають. Ну, ми називали його Хаймерс, трошки ліпше. Ну, він так і в нас вже з 23-го року такий же. Ну, такий, як вони кажуть, хаски дуже такі шустрі, вредні. Ні, він спокійний, як донька казала. Таке відчуття, що він постійно спить, каже. Ну, вже як, от як я приїжджаю або відправляла речі там зимові, от, ну, літні туди, додому, то каже Іринка, що каже, він приходить, просто коробку внюхує, голову кладе на коробку. Вже як я приїжджаю додому, то просто він виїзд на голові був би. Такий тут радий такий бачити, що до військового повинна бути якась повага, який прийшов таке пекло. І воно, якщо буде молодь, то зрозуміти, вони будуть і далі покоління всі, воно піде, буде то розуміти, буде допомагати, звичайно, різними варіанти будуть, допомоги будуть надавання. Ну, повинно то бути. Бо хлопцям дуже важко. Вже стільки часу війни і їм дуже важко.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
4: Новий XB Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
3: Вже в продажі новий дизайн?
4: Йой, забув сказати всім онлайн.
3: Мерші до всіх.
5: Хай саме й так, бо вже охрипли.
3: Саміче, ото ми влипли.
5: Ароматне.
6: Смачне.
5: Величезне.
6: Той самий Саміч, слово чесне.
4: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
5: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
4: Сан Саміч, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
7: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
8: Батько почує.
9: А хто щось замовляв?
10: Кайт. Діти обирають краще.
11: А батьки схвалюють.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
12: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
13: Знервованість, перелік, стрес.
14: Знову стиснилась.
13: Щось серце погано.
15: Тримай Корвалмен.
16: Корвалмен. Заспокой своє серце.
17: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар. Алергія під контролем.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Скільки реальним є сценарій застосування додаткових санкцій, крім тих, які зараз активно застосовують Збройні Сили України? Ми говоримо про знищення військових і військово-логістичних об'єктів на території Росії. І загалом смерть Лінсі Грема, як може вона вплинути на хід, на перебіг подій?
1: Насамперед, це величезна втрата для України, і я б сказав, для національної безпеки Сполучених Штатів. Ми втратили сенатора Грема. Він був переконаним захисником свободи, справжнім другом України. У багатьох питаннях ми з ним розходилися в поглядах, але не в цих. Тут ми були однодумцями. По-друге, найкращий спосіб вшанувати його пам'ять – ухвалити останній законопроєкт, співавтором якого він став. Це новий законопроєкт про посилення санкцій проти Росії. Я дуже сподіваюся, що його буде ухвалено, і що президент Трамп його підпише. По-третє, хочу наголосити, багато з того, що передбачає цей законопроєкт, президент Трамп може зробити вже зараз. І, на мою думку, найважливіше, що сьогодні можуть зробити Сполучені Штати, це по-справжньому забезпечити виконання санкцій, які вже діють. Мені здається, що протягом останніх півтора року ми застосовували їх не так жорстко та послідовно, як мали б. Це потрібно змінити з однієї простої причини. Що менше грошей Путін матиме на виробництво зброї для атак проти українців, то швидше закінчиться ця війна. Я твердо переконаний, якщо в нього буде менше грошей, йому доведеться йти на компроміс. Якщо ж грошей буде більше, він зможе воювати довше.
0: Наскільки росіяни будуть змушені почути ті чи інші мирні пропозиції з боку американського президента? Так, чому я вживаю термін «змушені»? Тому що йдеться про надзвичайно дошкульні для них удари по їхній інфраструктурі. І загалом, але ви знаєте психологію Путіна, ви знаєте психологію теперішнього Кремля, і я просив би зараз вас прокреслити траєкторію, за якими буде рухатись Кремль. У тому, що називається підрахунок збитків, але водночас це врівноважується імперським російським настроєм.
1: Сьогодні російська економіка переживає найглибшу кризу з часів 1990-х років. У цьому сходяться всі експерти. Усі економісти, зокрема російські, які виїхали з країни, погоджуються, це справді серйозна криза. Економіка не зростає, інфляція висока, іноземних інвестицій майже немає. Навіть Китай, на підтримку якого вони так розраховували, не інвестує в російську економіку та не кредитує Кремль. Усе це факти. По-друге, завдяки вашим надзвичайно успішним ударам у глиб території Росії, росіяни тепер безпосередньо відчувають наслідки війни. І кожен може побачити в соцмережах паніку, що охопила російське суспільство. Через ці атаки, через довгі черги на заправках, через страх за майбутнє. Усе це правда. Але водночас важливо пам'ятати, і я хочу особливо це наголосити, на жаль, Росія не є демократією. Це повноцінна диктатура. Я вважаю, що сьогоднішня Росія навіть більш авторитарна, ніж Радянський Союз у пізню Брежнівську добу. А це означає, що суспільство не має жодного способу змусити Путіна змінити свою позицію. Бо за будь-яку спробу це зробити, вас можуть заарештувати, ув'язнити, а в окремих випадках навіть убити. Це означає, що все вирішує лише Путін. Він єдиний, чиє рішення в цій системі справді має значення. І коли я слухаю його виступи, то бачу, що він і досі переконаний, що йому вдасться підкорити український народ. Він вважає, що час працює на нього. Зокрема, він розраховує, що ця зима буде надзвичайно важкою для українців через атаки, які він здійснює. Я б назвав їх терористичними атаками проти вашого суспільства. Він сподівається, що удари по системах опалення і електропостачання зроблять життя людей значно важчим, особливо взимку. Я думаю, він недооцінює українське суспільство. Ми знаємо, що він ніколи його по-справжньому не розумів. Але це, на жаль, означає, що він найімовірніше продовжуватиме воювати. Принаймні, на мою думку, до кінця

0: цієї зими.
1: Водночас тривають доволі дивні процеси. Зокрема, йдеться про трансформацію українського уряду. Ця трансформація виникла, немов би, на рівному місці. Але, з одного боку, паралельно відбувався великий саміт у Анкарі, і ми почули про астрономічну суму в 70 мільярдів євро, які ми будемо освоювати впродовж цього поточного року. І водночас паралельно тривають незрозуміло які розмови. Йдеться про підготовку зустрічі між Дональдом Трампом, Сі Цзіньпіном, і ми розуміємо, що, можливо, це буде континуація того, що відбувалось пару місяців тому у Китаї. Отже, відставка міністра Федорова, трансформація українського уряду, як її сприймають у Сполучених Штатах, і що, на вашу думку, може бути прихованим всередині нашої політики?
2: Щодо президента Трампа та його адміністрації, то, на мою думку, ми спостерігаємо зміну їхньої позиції. Вони стають більш прихильними до України і менш прихильними до Путіна. І, безумовно, для мене це дуже позитивний сигнал. Чому це відбувається? Тому що Україна перемагає. Україна виграє цю війну. Вона не закінчиться за одну ніч, як я вже казав, і попереду буде дуже важка зима. Ми маємо чесно це визнавати. Але перелом на полі бою вже очевидний. Він став можливим завдяки вашим новаторським підходам до ведення війни. Насамперед, у застосуванні безпілотників. За цим уважно стежить увесь світ, і весь світ може вчитися у вас. Я навіть ризикну спрогнозувати, що через 2, 3 чи 5 років Україна стане одним із найбільших експортерів безпеки в Європі та світі. Передусім завдяки вашим компаніям, які виробляють дрони, а можливо навіть завдяки вашим військовим. Україна вже заявила про себе як про країну, що має одну з найбоєздатніших армій світу. Ви воюєте, застосовуючи найсучасніші підходи. І справа не лише в дронах, а й у самій тактиці ведення війни. Президент Трамп це розуміє, а він хоче бути на боці тих, хто перемагає, а не тих, хто програє. Тож, це хороша новина. Погана новина полягає в тому, що, на мою думку, президент Трамп міг би зробити значно більше, щоб допомогти Україні вже зараз. Натомість ми відволіклися на війну з Іраном. Війну, яка, як я вважаю, була помилкою. Саме через неї ми зараз витрачаємо велику кількість ракет-перехоплювачів для систем Петріот. Їх бракує в усьому світі. Вони потрібні і багатьом іншим країнам. Мені хотілося б, щоб ми могли передати Україні більше таких ракет уже зараз. Через війну з Іраном увага президента Трампа переключилася на інше. І, як на мене, він робить недостатньо для надання нової допомоги Україні та для жорсткішого виконання санкцій. Ось у цьому і полягає погана новина. Що ж до подій усередині України та вашої внутрішньої політики, ви щойно згадали пана Федорова. Це питання я залишаю самим українцям. Я не збираюся втручатися у вашу внутрішню політику. Скажу лише одне. Єдність завжди краща за розбрат, а демократія завжди краще за диктатуру. Те, що в Україні відбуваються протести, я вважаю великим досягненням. У Росії нічого подібного бути не може, ви це добре знаєте. Це означає, що українська демократія жива, і те, що ваш президент реагує на вимоги протестувальників, для мене є позитивною ознакою сили українського громадського суспільства та зрілості української демократії. І я сподіваюся, що все це, зрештою, приведе до кращого результату, до формування нового уряду, який буде сильнішим, ніж попередній.
1: Шановний пане амбасадоре Макфол, дякую вам за мудрість. Я впевнений в тому, що ми є демократичною державою. Так, але на превеликий жаль, демократія під час війни, вона регулярно зазнає того чи іншого тиску. Так було не лише в Україні. Ну і от, якщо говорити просто про ваші відчуття, так, я розумію, що нас будуть дивитись різні люди, нашу розмову, так, і вони можуть по-різному оцінювати те, що, можливо, ви скажете. Але все одно, якщо говорити про глибинні причини даного рішення. Тобто міністр Федоров працював на своїй посаді. І це не просто був чиновник, це людина з біографією, з командою і людина, яка свого часу була серед тих, хто стояв за приходом президента Зеленського до влади в Україні. Тобто це не просто чиновник, який був призначений на посаду. Це форматна людина. Він мав потужну комунікацію не лише зі Сполученими Штатами, але зі Сполученими Штатами, зокрема, наскільки я розумію, не лише з Пентагоном, можливо, середовищами Ілона Маска. Тобто люди, які розуміють, як працюють великі цифрові технології, ну, я думаю, що, можливо, за ними частина майбутнього. Але з іншого боку є ще реалії. Реалії війни, реалії політичного процесу в Україні, який, немов би, є, але якого нема, тому що війна триває, так, і розмови. Розмови про вибори. Так, розуміємо, що українське законодавство виборів не дозволяє, але є припущення і спекуляції, так, що от в Росії вибори, і хотілося би комусь, можливо, провести той чи інший виборчий цикл. Це все дуже розпливчасто, я окреслив, але просив би вас відреагувати і на даний аспект.
2: Я особисто не знайомий з паном Федоровим. Ми ніколи не зустрічалися, але в мене є друзі в Києві, які працювали з ним і дуже добре відгукуються про його роботу. І зрештою ми всі бачимо її результати. Немає жодного сумніву, що Україна стала значно сучаснішою завдяки його роботі, ще задовго до того, як він став міністром оборони. Я бачив застосунок «Дія» на телефонах українців. І, чесно кажучи, хотів би, щоб у нас, у Сполучених Штатах, був такий самий. У багатьох аспектах Україна випереджає США за рівнем цифровізації та взаємодії держави з громадянами. Я вважаю, що пан Федоров заслуговує на визнання за цей внесок. Я щиро цим захоплююся. По-друге, Україна здійснила справжню революцію у сфері безпілотної війни. У вас є багато успішних компаній, які виробляють дрони і досягають реальних результатів на полі бою. І кожен, хто зробив внесок у цю революцію, зокрема і пан Федоров, заслуговує на повагу. І по-третє, коли країна веде війну, будь-яка країна, але особливо Україна, яка протистоїть державі масштабу Росії, їй потрібні всі найкращі люди. Їх не можна залишати осторонь. Вони мають бути частиною цієї боротьби. Тож я сподіваюся, що, зважаючи на все, що я знаю про міністра Федорова, президент Зеленський знайде можливість повернути його до цієї боротьби. Адже це боротьба за існування України. Це боротьба за її суверенітет. І в ній потрібен кожен талановитий професіонал. А те, що буде потім, зокрема вибори, це питання майбутнього. Сьогодні головне перемогти Росію. І, на мою думку, саме на цьому всі мають бути зосереджені. Що стосується виборів у Росії, то, на жаль, вони майже нічого не змінюють. Так, у вересні там відбудуться вибори до Державної Думи. Але всі кандидати перебувають під повним контролем Кремля. Незалежних спостерігачів на цих виборах не буде. Організацію «Голос», яка раніше спостерігала за виборами в Росії, влада оголосила іноземним агентом або навіть терористичною організацією. Вже не пам'ятаю, яке саме визначення вони використали. Тому, на жаль, я не очікую, що ці вибори якось суттєво вплинуть на рішення чи поведінку Путіна. Єдине, що хочу ще раз підкреслити, зараз ми бачимо дедалі більше ознак серйозної кризи в російській економіці. І дедалі частіше звучить критика на адресу Путіна та економічної ситуації в країні, причому від людей, які ще півроку тому мовчали. І це, на мій погляд, справді позитивний сигнал.
1: Російські вибори, результат їхній буде писатися в Кремлі. Але водночас є соціологія доволі невтішна для російського диктатора. Так, рівень підтримки Путіна знижується. І нещодавно відбувалося два доволі характерних сигнали. Зокрема, йдеться про візит Абрамовича, відомого російського олігарха, який перебуває на комунікативному майданчику, переважно у Туреччині, де він має змогу спілкуватися з різними середовищами. світового політикуму. Але є ще сигнал, але він таки заїхав до Києва, як з'ясувалося. І був сигнал російського олігарха Мельниченка. Так? І це доволі характерні речі, я навіть не говорю про зміст. Йдеться про сам факт. Путін визнав, що він давав певні інструкції, навіть дозвіл Абрамовичу на здійснення певних дипломатичних чи псевдодипломатичних місій. Хотів би вас розпитати, якою може бути реальною позиція Кремля, якщо ми припускаємо, що колись можуть бути ті чи інші перемовини. Так? Ми не знаємо, що цієї ночі згорить на території Російської Федерації. Але це впливає, без сумніву, не лише на користувачів Wildberries. Так? Це впливає і на пересічних росіян, які бачать дим. І Путін його бачить.
2: Я вважаю, що все це позитивні сигнали. І візит Абрамовича, адже ми знаємо, що він близький до Путіна. Хоча, якщо чесно, мені навіть не хочеться називати Путіна президентом. Просто лідер Росії Путін. Так само і велике інтерв'ю Мельниченка журналу «The Economist», у якому він озвучив речі, що свідчать про те, що люди його кола починають непокоїтися. На мою думку, це теж позитивний сигнал. Водночас мене особисто розчарувало, що «The Economist» виніс Мельниченка на обкладинку, мало не представляючи його як лідера опозиції чи дисидента. Це не відповідає дійсності. Усе це обов'язково мало бути погоджено з Кремлем. Це диктатура. І, до речі, пан Мельниченко та Абрамович щодня допомагають Путіну нарощувати його воєнний потенціал у війні проти України. І про це потрібно говорити відверто. Треба чесно визнавати ту вкрай негативну роль, яку ці олігархи відігравали протягом багатьох років. Якби вони були людьми честі, так, Абрамович живе в Лондоні, але якби вони справді керувалися принципами, Мельниченко давно залишив би Росію і передав би мільярди своїх статків на відбудову України. І те саме я можу сказати про всіх російських олігархів, які досі пов'язують своє життя з Росією. Утім, попри все це, я все ж вважаю, що ми бачимо ознаки нервозності в Кремлі. Нічого подібного не відбувалося б, якби Путін був переконаний, що перемагає на полі бою. І, можливо, саме це, зрештою, відкриє можливість для припинення вогню.
1: Так, це серйозно, але чеський президент казав про коридор до кінця вересня, про який можна було би використовувати для ведення тих чи інших перемовин. Після того, на думку чеського президента, Путін може оголосити загальну мобілізацію. Може цього не зробити, тому що мобілізація передбачає наявність відповідних можливостей освоювати таку кількість людей. Йдеться про логістику, йдеться про зброю, і про певні наступальні плани. Але Кремль, наскільки я розумію, дає подібні сигнали для того, щоб застрашувати наших партнерів. Хоча, можливо, Путін і плекає загалом ідею загальної мобілізації. Оті от 2 місяці майже неповних до дня Х, так? Тому що оголошення про мобілізацію Путін може зробити після так званих виборів до Держдуми.
2: Я чув інші прогнози. Наприклад, президент Чехії сказав, що саме тоді Путін може оголосити мобілізацію. І справді, йому дедалі більше бракує людей для війни. Інформація, яка надходить із Росії, досить однозначна. Люди вже розуміють, хоч би скільки платили за участь у війні, шанс вижити мізерний. За деякими оцінками, ситуація навіть гірша, ніж під час Сталінградської битви, коли солдати нерідко гинули в першу ж добу після прибуття на фронт. Зараз усе виглядає дуже схоже. Ця інформація швидко поширюється Росією, а це означає, що стара модель вербування, просто платити великі гроші, більше не працює. Бо навіть росіяни не хочуть загинути через добу після того, як опиняться на війні. Втім, мобілізація – дуже небезпечний крок для самого Путіна. На мою думку, вона може серйозно похитнути його становище. Тому я не думаю, що її автоматично оголосять одразу після виборів до Державної Думи. Є ще один поширений міф. Мовляв, якщо Путін мобілізує більше людей, то зможе захопити більше територій. Я не генерал і не хочу видавати себе за військового експерта у вашій програмі. Але я постійно спілкуюся з українськими посадовцями, а також із американськими генералами у відставці. І всі вони кажуть одне – більше солдатів на передовій означає насамперед більше втрат. Це зовсім не означає, що вдасться досягти прориву, адже характер цієї війни кардинально змінився. Україна вже сьогодні виробляє мільйони безпілотників на рік, і цих дронів більше, ніж солдатів, яких Путін здатен мобілізувати. Тому я скептично ставлюся до припущень, що після мобілізації ситуація на фронті докорінно зміниться. Не думаю, що додаткова кількість військових матиме вирішальне значення, зважаючи на те, як сьогодні ведеться ця війна.
1: Так, я погоджуюсь з вами, що для Путіна це могло би бути дуже серйозною небезпекою і загрозою. Але, ну, Путін робить ірраціональні речі, які, ну, можна зустріти лише в підручниках з психопатології. Зокрема, йдеться загалом про повномасштабну агресію проти України. Але він на неї пішов, ну, і далі, що буде, я не беруся судити. Але ключове – це певний консенсус щодо підтримки України, який ми отримали в Анкарі. І йдеться не лише про слова, а йдеться про конкретні суми. 70 мільярдів євро в поточному 26-му році і не менша сума наступного року. Це колосальні гроші. І основне – мудро їх використати. Водночас ми почули від американського президента, я не знаю, чи це було його припущення, чи це був заготовлений момент, про передачу Україні технологій для виготовлення ракет до систем Петріот. Я не знаю, чи це будуть ракети ПАК-3, чи якісь інші, але в будь-якому разі, для того, щоб виготовляти настільки складні ракети, часу трошки треба. Росіяни вбивають українців за допомогою своєї балістики щодня. Це просто жахливо озвучувати, але така реальність. Ну і от, якщо говорити про використання і освоєння величезної астрономічної суми у 70 мільярдів євро до кінця поточного року. На вашу думку, чи є вже якась логіка, якийсь сценарій, так? Тому що це величезні гроші і дуже багато би західних компаній був би готовий долучитися до даних бюджетів.
2: Я вважаю, що саміт в Анкарі був дуже успішним. І, чесно кажучи, я цього не очікував. Кошти, які там пообіцяли виділити, мають велике значення. Особливо тому, що це фінансування розраховане на кілька років уперед. Це надзвичайно важливо. Так само важливим довгостроковим сигналом стало рішення президента Трампа дозволити ліцензування виробництва ракет-перехоплювачів ПАК-3 для системи Петріот. Водночас хочу сказати, як американець, мені дуже хотілося б, щоб ми зробили це ще 4 роки тому. І мені хотілося б, щоб Сполучені Штати оголосили про новий пакет допомоги Україні. Чесно кажучи, мені соромно, що сьогодні таку допомогу надають наші союзники по НАТО, а моя країна – ні. Я вважаю, що це неправильно. Вважаю, що це аморально. І переконаний, що це суперечить національним інтересам Сполучених Штатів. Втім, навіть такі рішення набагато кращі, ніж їхня відсутність. І ось чому. Ще донедавна, коли в США обговорювали цю війну, багато аналітиків постійно повторювали – час грає на боці Путіна. Час працює на Путіна. У нього більше солдатів, більше грошей, а Захід рано чи пізно втомиться підтримувати Україну. І, на жаль, за президентство Трампа це частково справдилося. Ми всі знаємо, що Сполучені Штати тоді припинили надавати Україні допомогу. Але те, що ми побачили після саміту в Анкарі, говорить про інше. Час більше не грає на боці Путіна. І з плином часу становище Росії не поліпшується. довгострокові зобов'язання щодо підтримки України, рішення допомогти з виробництвом нових ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», домовленість зі Швецією, укладена кілька тижнів тому, про постачання Україні найсучасніших винищувачів упродовж багатьох років. І можна навести ще чимало подібних прикладів. Усе це свідчить про одне – тепер час працює не на Путіна, а на Україну. І я сподіваюся, що Путін зрозуміє цей сигнал. Бо якщо він продовжуватиме цю війну, то лише погіршуватиме власне становище. І хочу сказати абсолютно чітко, стратегічно він уже програв. Він не досяг жодної з цілей, які оголосив у 2022 році. Він заявив, що підкорить усю Україну Росії. Цього не сталося. Він обіцяв змінити владу в Києві, називав це денацифікацією. Цього теж не сталося. Він говорив, що демілітаризує Україну. Сталося прямо протилежне. Він стверджував, що зупинить розширення НАТО. І знову все сталося навпаки. Я щойно повернувся зі Швеції та Фінляндії, двох нових, дуже сильних членів НАТО і водночас надійних союзників України. І навіть Донбас він не зміг захопити, хоча намагається зробити це ще з 2014 року. Він зазнав невдачі. Тому я не маю жодних сумнівів. Коли історики писатимуть про цю війну, вони назвуть її ще однією невдалою імперською війною Росії. Питання лише в тому, коли це усвідомить сам Путін. І я вважаю, що такі сигнали, як довгострокові зобов'язання Заходу підтримувати Україну, мають допомогти йому зрозуміти це значно швидше.
1: Росіяни публічно не демонструють готовності до діалогу, але я хотів би просто додати, що на тимчасово окупованих землях півдня України створюється критично складна для інтервентів ситуація. Йдеться і про тимчасово окупований Крим, і йдеться про частини Херсонської і Запорізької областей. Російська логістика падає, точніше вона палає і розчиняється у повітрі. І ось прилетіла новина, надзвичайно цікава і характерна. Йдеться про директора ФБР, ФБІ Каша Пателя, який, можливо, поїде до Росії. Подібного не було 13 років, і я навіть не знаю, з яким мандатом чи з якою місією Каш Патель може поїхати до Росії. Про Віткофа ми вже майже нічого не чуємо. Про месьє Кушнера, зятя Дональда Трампа, також зараз ми не говоримо. Місія Пателя на фоні того, що зараз відбувається і в світі, і під час російсько-української війни.
2: Це дуже слушне запитання, і, чесно кажучи, у мене немає на нього хорошої відповіді. Я, як і багато хто у Сполучених Штатах, був здивований, коли стало відомо про цей візит. Звісно, за нормальних обставин ФБР підтримує контакти зі своїми російськими колегами з ФСБ. Але зазвичай це стосується розслідування злочинів або боротьби з тероризмом. Наприклад, коли я ще був послом, а це було дуже давно, директор ФБР Роберт Мюллер приїжджав до Москви, щоб зустрітися зі своїми російськими колегами і попросити їхньої допомоги у справі кавказьких терористів. Якщо пам'ятаєте, саме вони здійснили теракт під час Бостонського марафону. Тож, така взаємодія цілком звична практика, коли йдеться про боротьбу з тероризмом. Але цей візит для мене залишається загадкою. Звідки взялася ця ідея? Чому саме зараз? Чесно кажучи, я цього не знаю. Я не знаю, чому їде пан Патель. І, наскільки мені відомо, він взагалі не має досвіду роботи з росіянами. Саме це мене й насторожує, бо якщо говорити відверто, мене зовсім не вразили результати контактів пана Віткофа та пана Кушнера з росіянами. Для мене було очевидно, що Путін їх просто переграв. У ході цих зустрічей вони зробили Путіну чимало поступок, не отримавши натомість абсолютно нічого. Я вів переговори з Путіним і добре знаю, що означає домовлятися з росіянами. Якщо ви їм у чомусь поступаєтеся, то обов'язково маєте отримати щось натомість. Робити поступки, сподіваючись, що колись вони самі вчинять правильно, це наївність і то нечувана. На мою думку, саме так діяла адміністрація Трампа під час цих переговорів. Вона повністю припинила допомогу Україні. І що отримала від Путіна у відповідь? Нічого. Абсолютно нічого. Вона також чітко дала зрозуміти, що не підтримуватиме вступ України до НАТО. І що отримала натомість за цю величезну поступку? Фактично подарунок Путіну. Знову ж таки, нічого. На моє переконання, з Путіним так переговорів не ведуть. Тому, якщо чесно, мене непокоїть пан Патель. Я не бачу в його професійному минулому нічого, що давало б мені підстави вважати його сильним переговірником. Але я щиро сподіваюся, що він доведе, що я помилявся.
1: Ну і відповідно тут ми виходимо на оновлені стратегічні цілі війни. Ситуація в світі зараз вкотре провернула коло, так, і пішла по спіралі. Ми бачимо, що угода з Іраном зазнала повного фіаско. І знов світ опинився на порозі великої глобальної близькосхідної війни. Але Путін, зі свого боку, він постійно торочить і повторює свої мантри про те, що цілі війни не змінилися, і тільки намагається реагувати на ресурси. І от я хотів би вас розпитати про ваше бачення, відчуття цілей війни, які можуть бути різними у різних державах і в різних середовищах. Зокрема, ну от, який горизонт перед собою бачить американський президент Сі Цзіньпін, так, і ми розуміємо, що зустріч між Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном може відбутися наприкінці вересня у Сполучених Штатах. І водночас, які цілі війни можуть стояти перед нашими партнерами з Європейського Союзу?
2: Щодо цілей війни на Близькому Сході, то, на жаль, зараз головною метою фактично стало лише одне – відкрити Ормузьку протоку, щоб відновити судноплавство, а світові ціни на нафту знизилися. Я кажу «на жаль», тому що до початку цієї війни Ормузька протока була відкрита. Якби війни не було, її не довелося б відкривати. Якщо ж говорити про інші, значно важливіші цілі – припинення іранської ядерної програми, припинення підтримки тероризму, скорочення виробництва ракет або сприяння демократичній зміні режиму, то саме про них раніше говорив президент Трамп. Але сьогодні жодна з цих цілей ані не є предметом переговорів, ані не реалізується. Тому я вважаю, що США припустилися серйозної помилки. А якщо ти припустився помилки і бачиш, що не досягаєш поставленої мети, треба перестати зариватися ще глибше. Я дуже сподіваюся, що ми зробимо це якнайшвидше. Що стосується Сі Цзіньпіна і Трампа, то я радий, що вони зустрічаються. Без сумніву, Сі Цзіньпін – єдиний світовий лідер, який справді здатен чинити певний тиск на Путіна. І така можливість у нього є, адже сьогодні Росія критично залежить від Китаю. Її економіка зараз надзвичайно залежна від китайської підтримки. Чесно кажучи, я просто не бачив, щоб Сі Цзіньпін мав таке бажання. Втім, мені здається, дедалі більше людей усвідомлюють, що Путін не здатен перемогти. Він не може досягти жодної зі своїх стратегічних цілей, про які ми вже говорили. Ба більше, він не може досягти навіть значно скромнішої мети. Після саміту на Алясці з'явилися повідомлення, наголошую, я не можу підтвердити це як факт, я лише переказую те, що прочитав у матеріалах авторитетних журналістів, що Путін нібито просив Трампа натиснути на вашого президента, аби той погодився віддати Донбас. І, схоже, Трамп був готовий підтримати таку ідею. Однак нічого з цього не вийшло. Президент Зеленський відмовився. Тому я сподіваюся, що Путін зрештою зрозуміє. Донбас йому не захопити. Він намагається зробити це вже багато років і досі без успіху. Отже, йому доведеться змиритися зі значно скромнішими цілями. Дехто каже, він не може цього зробити, бо тоді зіткнеться з протестами російських націоналістів. Я ж вважаю, що це абсолютна нісенітниця. Так само, як противники війни не мають жодної можливості тиснути на Путіна, прихильники війни теж не мають на нього жодного впливу. І я переконаний, що якби Путін завтра оголосив про завершення війни і заявив, що Росія перемогла, переважна більшість росіян просто прийняла б це і почала святкувати. Вони вже втомилися від цієї війни. Тому я зовсім не вірю, що Путін є заручником російських націоналістів. На мою думку, це лише зручний міф, який виправдовує продовження війни. І я сподіваюся, що після зустрічі Сі Цзіньпіна і Трампа ми побачимо більше зусиль з боку Китаю, спрямованих на те, щоб натиснути на Путіна і покласти край цьому варварському вторгненню у вашу країну.
1: Дуже вам дякую, шановний пане амбасадоре Макфол, за цей блискучий аналіз в нашому ефірі. Нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював знаковий американський дипломат Майкл Макфол, який у 2011-2014 роках був надзвичайним і повноважним послом Сполучених Штатів у Російській Федерації. І водночас пан Макфол виконував надзвичайно важливу місію, будучи спеціальним посланцем президента Сполучених Штатів. Зараз в нашому ефірі працюватиме легендарний американський політик і дипломат Джон Болтон, колишній посол Сполучених Штатів Організації Об'єднаних Націй, екс-радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки. Ну і своє питання я хотів би одразу сформулювати доволі коротко. Смерть Лінсі Грема. Які можливі наслідки?
2: Що ж, смерть Лінсі Грема стала великою трагедією. Це було абсолютно несподівано. Він був одним із найпослідовніших прихильників рішучої підтримки України з боку США у протидії російському вторгненню. Також він займав дуже жорстку позицію щодо прагнення Ірану отримати ядерну зброю та його підтримки тероризму у світі. На мою думку, він уособлював підхід Рональда Рейгана до зовнішньої політики – мир через силу. І сьогодні ні в Сенаті, ні в Палаті представників немає людини, яку можна було б із ним порівняти. Людина, яка так само сповідувала б рейганівський підхід у питаннях національної безпеки і водночас могла говорити з Дональдом Трампом та інколи переконувати його ухвалювати правильні рішення. Тож його смерть справді викликає велике занепокоєння, бо на думку не спадає ніхто, хто міг би його замінити. Зважаючи на те, що Дональд Трамп часто ухвалює рішення під впливом останньої людини, з якою він говорив, втрата голосу Лінсі Грема – це втрата, масштаб якої важко переоцінити.
1: А що міг привозити сенатор Лінсі Грем до Києва?
2: Щодо України, то, думаю, Лінсі Грем, як і його наставники в Сенаті, Джо Ліберман і Джо Маккейн, був глибоко переконаний, що Сполучені Штати мають підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії. Він говорив про це ще у 2014 році. Неодноразово наголошував на цьому за адміністрації Байдена і продовжував робити це під час другого президентського терміну Дональда Трампа. Лінсі Грем добре розумів, що надання військової допомоги та розвідувальної інформації є критично важливим. Водночас він вважав, що шансів на успішне переговорне врегулювання з Москвою майже немає. Бо, як він правильно розумів, Кремль прагне відновити Російську імперію. А Російська імперія неможлива без України. Тому це не було питанням, від якого Владимир Путін чи його оточення могли б просто відмовитися. І саме тому Лінсі Грем усвідомлював, що різні тактичні пропозиції щодо переговорів, перемир'я чи проміжних компромісів, зрештою, не задовольнять Кремль. Єдиний шлях, який справді може гарантувати безпеку Україні, це зупинити і перемогти російську агресію.
1: Ну, в будь-якому разі розуміємо, що сенатор Ліндсі Грем приїздив до Києва після саміту в Анкарі. В саміті в Анкарі було ухвалене рішення надзвичайно важливе про 70 мільярдів євро військової допомоги для України в цьому році і в наступному році. Це величезні гроші, йдеться про стратегічні зміни в українській обороні. І водночас, паралельно з тим, в нас в Україні розгорнувся тихий, лагідний, але шторм. Зокрема, йдеться про відставку міністра оборони Федорова і про великі внутрішньоукраїнські і не тільки внутрішньоукраїнські дискусії. Шановний пане амбасадоре Болтон, як ви оцінюєте те, що зараз відбувається в офіційному Києві?
2: Думаю, у Сенаті Ліндсі Грем зосереджувався насамперед на двох ключових завданнях. Перше – забезпечити Україні масштабну військову та фінансову підтримку. Друге – домогтися запровадження максимально жорстких економічних санкцій проти Росії. Дональд Трамп певний час стримував обидві ініціативи, оскільки був переконаний, що зможе домовитися з Україною та Росією і отримати за це Нобелівську премію миру. Схоже, зараз, принаймні на цьому етапі, Трамп уже не розраховує на такий розвиток подій. Але без Ліндсі Грема, який був головною рушійною силою в Сенаті, у просуванні і санкцій проти Росії, і допомоги Україні, подальша доля обох цих рішень викликає запитання. Водночас багато хто каже, що найкращою даниною пам'яті Ліндсі Грема стало б довести ці ініціативи до кінця. Насамперед, ухвалити жорсткі санкції проти Росії. Думаю, суперечка всередині Міністерства оборони виникла в дуже невдалий момент. У цьому немає жодних сумнівів. Але в таких великих відомствах, як Міноборони, між керівниками найвищого рівня справді можуть виникати особисті конфлікти. І в подібних ситуаціях часто вже важко розібратися, хто має рацію, а хто ні. На мою думку, найкраще, що міг би зробити Володимир Зеленський, якомога швидше знайти вихід із цієї ситуації. Водночас така внутрішня напруга відволікає увагу від справді важливих питань. І з політичної точки зору, чим швидше Зеленський врегулює цей конфлікт, залишить його в минулому і прибере з перших шпальт газет, тим краще.
1: А як загалом сприймають в американській адміністрації, в американському політичному істеблішменті до недавнього міністра Федорова? Так, він сприймається як технократ, як людина, яка може спілкуватися з Ілоном Маском, зокрема, коли ми говоримо про блокування російських незаконних старлінків на тимчасово окупованих територіях. Чи ми говоримо про Федорова як про людину, яка може сподобатись комусь у Вашингтоні не менше, ніж подобається, наприклад, президент Зеленський? Це, можливо, політична конкуренція?
2: Думаю, оцінювати цей конфлікт на відстані досить складно. Федоров, безумовно, має репутацію молодого реформатора, який зробив дуже багато для розвитку українських безпілотних технологій і засобів протидії дронам. І це, безперечно, надзвичайно важливо. Водночас війну потрібно вигравати не лише технологіями, а й на полі бою. Тому позиція начальника генерального штабу, військового командування також має велике значення. У кризових ситуаціях люди часто мають дуже сильні і принципові розбіжності. В ідеалі вони повинні знаходити спосіб працювати разом. Але це вдається не завжди. Іноді хтось змушений піти. Не думаю, що Дональд Трамп особисто втручатиметься в цю ситуацію, але з точки зору інтересів України, найбільший ризик у тому, що цей конфлікт може затягнутися і настільки домінувати в інформаційному просторі, що відсуне на другий план головне питання – як здобути перемогу в цій війні?
1: Ну, в будь-якому разі, серце американського президента надзвичайно мінливе, так, і ми розуміємо, що в Анкарі, немов би, на публічному рівні все було добре. Але водночас ми розуміємо, що війна з Росією увійшла в принципово нову фазу. Ми, наші військові, почали працювати по військових і військово-логістичних об'єктах Російської Федерації в глибині Росії. Це відзначили не лише в Пентагоні, це відзначив і Дональд Трамп. І його люди казали, що Дональд Трамп любить тих, хто перемагає. Україна показала, що ми можемо робити Путіну надзвичайно дискомфортно. І от якщо говорити про перспективи найближчих місяців. Як ви оцінюєте розгортання російсько-української війни і які можливі є додаткові спостереження з цього приводу?
2: Саміт в Анкарі та зустріч НАТО, зрештою, завершилися дуже успішно з точки зору інтересів України. Це був важливий етап, який потрібно було пройти. І, на мою думку, пропозиція Дональда Трампа передати Україні технології Patriot, щоб налагодити їхнє виробництво в самій Україні, хоч і не дасть негайного результату, все ж є дуже важливим політичним сигналом. Звісно, це не означає, що вже наступного тижня Трамп дотримуватиметься такої самої позиції. На початку свого другого президентського терміну він прислухався до Путіна, якого й досі вважає своїм добрим другом. Путін представив йому російське бачення подій. Саме тому торік, у лютому, Трамп сказав Зеленському, що Україна не має карт. Зараз, як мені здається, Трамп уже бачить, що це не відповідає реальній ситуації на полі бою. Тому дуже важливо, щоб до нього і надалі доходила інформація про українські успіхи. Наскільки я розумію, Зеленський приїде до Сполучених Штатів на похорон Лінсі Грема. Не думаю, що це обов'язково має завершитися великою зустрічю з Дональдом Трампом. Вони щойно провели успішну зустріч в Анкарі, тож, можливо, не варто випробовувати долю. Але кількома словами вони, безперечно, перекинуться. Сподіваюся, ця розмова буде позитивною. Трамп сам сказав, що втрата Лінсі Грема для нього – це ніби втрата члена родини. Тож зараз відносини між США та Україною, ймовірно, перебувають на найкращому рівні за весь другий президентський термін Трампа. І кожен день, протягом якого вони залишаються такими, лише зміцнюються відносини.
1: Ну, як свого часу казав український класик, слово за тобою, президенте Трамп. Тобто, в будь-якому разі, потужний санкційний пакет і оновлена санкційна архітектура зараз перебуває на вістрі ручки Дональда Трампа. Але дим над Москвою бачать і в Парижі, і в Берліні, і в Вашингтоні, і, як не дивно, у Кремлі. І цього не сховати. Це нова якість війни. І водночас чеський президент Павел сказав, що є коридор приблизно в 2 місяці, після чого Кремль радше всього може вдатися до збільшення горизонтальної ескалації. Зокрема, йдеться про підвищення мобілізаційних процесів. Але водночас є ризик і вертикальної ескалації, зокрема, йдеться про застосування ядерної зброї. І це все відбувається на фоні парламентських виборів, чи так званих парламентських виборів у Росії, і можливої зустрічі в кінці вересня між Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном у Сполучених Штатах. І, власне, я хотів би запитати вас, шановний пане амбасадоре Болтон, як ви оцінюєте місце питання російсько-української війни в найближчі оті от пару місяців?
2: Наскільки я розумію, російські військові вже досить давно запевняли Путіна, що цієї весни або влітку українська оборона зламається, і це дасть Росії змогу досягти значних успіхів на фронті. Але цього, очевидно, не сталося, і, на мою думку, шансів, що це станеться, дуже мало. Думаю, в якийсь момент Путіну та його найближчим радникам доведеться змиритися з тим, що з їхнього боку війна зайшла в глухий кут. І тоді їм варто буде замислитися над тим, як знайти можливість зробити паузу, домогтися припинення вогню, щоб російська сторона могла відновити свої сили. На мою думку, для України це можливість досягти подальших успіхів. Я не вважаю, що російська армія зараз має реальні можливості для подальшої ескалації війни. Удари завдаються глибоко по території Росії. Вона втрачає свої військові спроможності, а Чорноморський флот фактично розгромлений. І я не думаю, що Путін піде на єдиний крок, який у нього фактично залишається – застосування тактичної ядерної зброї. Він час від часу погрожував цим, але ми жодного разу не бачили серйозних ознак того, що він справді готовий реалізувати ці погрози. Тож, як на мене, зараз, уперше за тривалий період, час грає на боці України. І я б радив і надалі посилювати тиск на Росію. Адже з огляду на відновлені економічні санкції, які обмежують продаж російської нафти, а також зважаючи на можливість запровадження нових санкцій, економічні труднощі всередині Росії, найімовірніше, лише посилюватимуться протягом наступних 6 місяців.
1: Всі ініціативи Сполучених Штатів укласти ту чи іншу важливу угоду з Іраном, вони зазнали невдачі, так? І ми стоїмо, точніше, ми провалюємось в ще більшу ескалацію, військову ескалацію на Близькому Сході. І водночас триває російська агресія проти України. І наскільки я розумію, щоб найкращим рішенням було би сформувати спільне бачення євроатлантичної спільноти для того, щоб страхуватися від подальшої ескалації і з боку Росії, і з боку Ірану. Які ви бачите зараз ризики для українських справ внаслідок оновленої американо-іранської війни і загалом великої війни на Близькому Сході?
2: Думаю, конфлікт з Іраном триватиме ще багато-багато років. Я переконаний, що на Близькому Сході не буде миру і стабільності, доки не зміниться режим у Тегерані. Зараз, по суті, в Ірані немає дієздатного уряду. Та система влади, яка існувала раніше, розпалася, і тепер там є кілька конкуруючих центрів впливу. Але фактично немає єдиного уряду. Цивільна влада веде переговори про припинення вогню, тоді як корпус вартових ісламської революції і надалі намагається перекрити Ормузьку протоку. Не знаю, як діятиме Трамп. Думаю, на нього сильно тисне наближення американських виборів у листопаді. Його турбує ціна бензину для американських споживачів. Тому, хоча, на мою думку, бойові дії триватимуть, я не обов'язково очікую їхньої масштабної ескалації. Водночас, виключати такого розвитку подій не можна. З точки зору Сполучених Штатів, ми давно виходимо з того, що повинні мати можливість одночасно вести бойові дії в кількох регіонах світу. І справді, через десятиліття недостатнього фінансування американських збройних сил, ми витрачаємо озброєння темпами, яких раніше ніхто не прогнозував. Тож, перед нами стоять певні виклики. Думаю, ми здатні їх подолати. Я вважаю, що для США принципово важливо, щоб Україна перемогла Росію. А також, щоб режим в Ірані не становив загрози своєму регіону і, зрештою, всьому світу через свої ядерні амбіції та підтримку тероризму. Чи готовий до цього Трамп, особливо в останні місяці перед виборами, я не знаю. Утім, саме над цим, на мою думку, зараз мають замислитися люди у Сполучених Штатах.
1: Чому ми настільки активно стежимо за ситуацією в Сполучених Штатах і на Близькому Сході, не лише через загрозу глобального апокаліпсису? Так, ми говоримо і про засоби для України. В Анкарі Дональд Трамп пообіцяв нам передати секрети і ліцензії на виробництво ракет до систем «Петріот». Це забирає час. Росіяни вбивають нас вже. Росіяни майже щоденно використовують балістичні ракети, і ми розуміємо, що ракет ПАК-3 в нас просто фізично замало. Як, на вашу думку, можна було би вирішити питання з протибалістичними ракетами швидко? Так, тому що обіцяне виробництво, ну, це не є коротка історія.
2: Думаю, країнам НАТО варто розглянути можливість передачі Україні своїх систем «Петріот». Розумію, що для багатьох європейських держав це буде непросте рішення. Але коли ці ракети-перехоплювачі просто лежать на складах, це марнування ресурсу. Їхні запаси ще можна буде поповнити. А ракети потрібні під час війни, а не в очікуванні можливої війни, яка, як вважають у деяких європейських країнах, для них узагалі може ніколи не настати.
1: Дуже вам дякую, шановний пане Болтоне, за цю надзвичайно важливу розмову в нашому ефірі. А нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював легендарний американський політик Джон Болтон, колишній посол Сполучених Штатів в Організації Об'єднаних Націй, колишній радник американського президента з питань національної безпеки. На превеликий жаль, ефірний час нашої програми вичерпався. Дякую за те, що дивилися. Звісно, дякую нашим сьогоднішнім експертам. Нагадаю, для вас працювали Джон Болтон і Майкл Макфол. Люди, які надзвичайно добре розуміються на внутрішньоамериканській політичній кухні, знають, які додаткові важелі впливу може застосувати Білий Дім і Пентагон. Пильнуйте себе і своїх близьких. До зустрічі в ефірі.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

Xbox вашій увазі, наш беззаперечний хіт продажів, тому що це така знахідка, дівчата. Ну, давайте почнемо навіть з того, що таке для нас сьогодні телебачення. Так, телевізор. Це подекуди наш добрий, кращий друг. Не знаю, коли приходжу додому, я автоматично щось собі вмикаю, щоб хтось любить навіть засинати під телевізор. От компанія, цей білий шум, чиясь присутність. Та елементарно спосіб і десь і розважити себе, і почерпнути якусь інформацію, щось подивитися. Але, звичайно, тут постає питання. Треба підключити собі там телебачення. Приставка «Телебокс» – це можливість мати безліч каналів, близько 150 каналів без щомісячних абонплат. Це дуже круто. Це здається нереальним, здається, та ну, таке просто неможливо. Ну як таке можливо? Як це безкоштовне телебачення? Ну як таке може бути? Понад 35 цифрових ефірних каналів, більше 120 супутникових каналів без абонплати. Без щомісячної абонплати. Один раз купуєте приставку і все. І дивіться, вартість сьогодні під час презентації від 999 гривень. Якщо навіть ваша місячна плата 300 гривень за телебачення, це буквально 3 місяці. Ну, ви не 3 місяці, ви будете користуватися тривалий час, роки користуватиметеся. Знаєте, скільки зекономите? А що, знаєте, що мені подобається з цими приставками? Часто буває так, ми живемо ж в час такий, ну, непевний, нестабільний. Ми можемо кудись поїхати. Наприклад, на місяць виїжджаємо. Чи, наприклад, теж відпустки, чи поїхали за кордон на півроку. А сплачувати далі потрібно? Або знаєте, є така штука автоматична сплата. Це коли, ну, щоб щоразу не проплачувати, можна, щоб вам автоматично стягувалася плата. Ви кудись поїхали, ні за що відбувається сплата. Або згадайте ту ж зиму, яка у нас нещодавно була. Скільки в нас було тривали відключення? Легше було порахувати, скільки було світла за день. І ніхто тебе не питає, це було так образливо, ніхто тобі не скаже, ну, світла зараз практично немає, ми знижуємо абонплату, бо ви ж практично не дивитеся телевізор. Ні, такого чогось я не бачила. Потрібно було сплачувати, як завжди, місячну плату, хоча світла не було, неважливо. І дивіться, як це виглядає, давайте трішки розберемося. Оце є ось приставка, така малесенька коробочка, яку ви можете, до речі, або десь почепити, тут є всі необхідні для цього виходи. Наприклад, почепили собі десь на стіні біля телевізора, якщо він у вас на кронштейні висить, так, можна поруч розташувати. Далі, до ось цієї приставки ви маєте додатково пультик, ось він, щоб підключити його безпосередньо. Так, далі, дивіться, ось такі йдуть кабелі. Це для того, щоб ви могли під'єднати його до... Вмикаєте, так? Підключаєте до телевізора. До речі, неважливо, який у вас телевізор. Чи це якийсь старезний телевізор, чи якась суперсучасна класна плазма. Неважливо. І ще, звичайно, кабель для того, щоб підключити його от сюди. Вставляєте, підключити його в розетку. Ось тут все настільки просто. Ви отримуєте інструкцію, покрокову інструкцію, як підключити. Там сканується ваш телевізор і, по суті, все. І ви маєте близько 150 каналів. Якщо раптом, до прикладу, у вас виникнуть труднощі, дзвоніть, вам все підскажуть, все допоможуть, в біді не кинуть. А інструкція настільки зрозуміла, покрокова, що ви легко зможете розібратися. Підключити сам телебокс, ну, теж проблем немає. Тут буквально ось кабель, який з'єднує приставку з телевізором, кабель, який підключає приставку до розетки, так, до мережі, і пульт. Все. Все, малесенький, компактний, це не супутникова тарілка. Тому, будь ласочка, встигайте, замовляйте і собі зробіть подарунок, батькам зробіть подарунок. Ну, от у старших літніх людей, ну, яка може бути розвага, якщо уже і вік, немає якихось сильно справ, обов'язків, як, наприклад, у молодих людей. Там робота, там зідзвонилися, там уже кудись поїхали, побігли, якась зустріч, кудись десь погуляти з кимось, піти на каву, поспілкуватися. От старші люди, як себе можуть розважити? Звичайно, це телевізор, тому дзвоніть, запитуйте, бронюйте обов'язково. Якщо є якісь питання, уточнюю, що потрібно задати, то, звичайно, задавайте, тому дзвоніть вже

0: Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаю, це програма «Східний щит», і сьогодні ми говоримо про війна міст. Володимир Путін вирішив повторити сценарій Саддама Хусейна. Чи буде його терор більш ефективним? Три далекобійних сестри. Вже до кінця року матимемо три балістичні ракети. Дві українські, одну британську. Нові цілі для дронів. В Росії горять найбільші логістичні центри. Яким буде економічний ефект? Півмільйона на Україну. Чи наважиться Кремль на велику осінню мобілізацію? 41 балістична ракета за 40 хвилин. Таку пекельну ніч цього тижня пережив Київ. І знову Лук'янівка, яка вже стала нашим локальним Алеппо та Хомсом, де російські нальотчики тільки ще тренувалися в повітряному терорі. Пробито вестибюль метро, знищено підземний перехід, зруйновано кінотеатр «Київська Русь». В Москві вважають, напевне, що завод КБ «Луч», який виробляє унікальні «Нептуни», переніс своє виробництво під землю. Але, можливо, це просто звичайний терор, без ніякої цілі. За останній місяць столиця пережила 4 комбіновані атаки з подібною кількістю балістики. Але якщо кілька років тому Україна лише відбивалася, то тепер і сама виносить Росію. Бойові дії остаточно перейшли в формат війни міст. Так же колись було між Іраком та Іраном.
1: Під час Ірано-Іракської війни 1980-1988 років сторони швидко зайшли у позиційний глухий кут на фронті. Бажаючи зламати волю супротивника до опору та дестабілізувати його тил, Саддам Хусейн у 1984 році ініціював так звану «війну міст». Усього було 5 хвиль таких взаємних ударів. Спочатку Ірак, а потім у відповідь і Іран почали масовано обстрілювати ракетами типу «Скад» та авіацією великі житлові масиви, включаючи Тегеран і Багдад.
0: Маємо певні аналогії. Іракський диктатор перейшов до цієї тактики після того, як не зміг досягти результату на полі бою. Російський диктатор вже тут. Іракський диктатор не досягнув своїх цілей і в повітряній війні. Йому не вдалося деморалізувати іранців, паралізувати цивільне життя та змусити сусідів до капітуляції. Російський диктатор скоро буде там же. Кремль намагається скопіювати саддамівську тактику, але Україна більше не перебуває в позиції пасивного реципієнта ударів. Поки кияни оговтувалися від нічного кошмару, з'явилася деяка дуже обнадійлива інформація. Підбиваючи підсумки своєї роботи на посаді міністра оборони, Михайло Федоров повідомив, що Україна вже випробувала власну балістичну ракету. Більше подробиць екс-міністр не надав, але так співпало, що 2 тижні до того російська ППО намагалася перехопити неназвану балістику в Московській області. Це могло бути випробовування вже в умовах бойових дій. І оскільки цим питанням займалося Міноборони, то це не були ракети приватної компанії FirePoint, а саме державна програма. А вона в нас лише одна – багатостраждальний «Сапсан» або ж «Грім-2».
1: Після відмови від ядерного арсеналу Україна шукала заміну застарілим радянським комплексом «Точка-У». У 1994 році анонсували проєкт ОТРК «Борис Фен», який через кризу та відсутність грошей закрили на стадії креслень. У 2006 році РНБО ухвалила рішення про створення ОТРК «Сапсан». Технічне завдання затвердили у 2007 році. 4 роки по тому уряд ухвалив цільову оборонну програму, проте реальні кошти підприємствам

0: майже не надходили. Червень 2013 року міністр оборони Януковича Павло Лебедєв офіційно зупинив фінансування проєкту, звинувативши КБ «Південне» у нецільовому використанні 200 мільйонів гривень. Щоб врятувати напрацювання, КБ «Південне» уклало контракт із Саудівською Аравією на створення експортного ОТРК «Грім-2» із обмеженою дальністю до 300 кілометрів. За іноземні кошти створили твердопаливний двигун, бортову електроніку та перше самохідне п'ятивісне шасі, яке показали на параді в Києві у 2018 році. У 2021 році Міністерство оборони України знову пообіцяло профінансувати «Сапсан» для ЗСУ на базі Саудівського «Грому», але справа не рухалася. Російське вторгнення змусило екстрено переглянути пріоритети. У 2022 році уклали нові контракти з КБ «Південне». У 2023 році провели перші успішні випробування ракет. У червні 2025 року президент Володимир Зеленський підтвердив запуск масового серійного виробництва ОТРК «Сапсан». У липні 2026 року Михайло Федоров повідомив про завершення чергових випробувань, у межах яких технічне завдання оновили. Точність суттєво зросла, а вартість виробництва знизилася на 30%.
1: Так сталося, що саме в ці дні, рівно 10 років тому, я був на КБ «Південне» в Дніпрі. І вже покійний генеральний конструктор Олександр Дегтярьов показував мені одну з двох готових на той час ракет для саудитів. І розповідав, що росіяни роблять все, навіть залучають китайців, аби зірвати цей проєкт. Бо якщо націлити їх на каскад російських ГЕС на Волзі, а ще краще на АЕС, то це стане нашим неядерним стратегічним щитом стримування. Перший ж прильот по Україні «Іскандера» закінчився б техногенною катастрофою в Росії. Її чорноземна частина просто пішла під воду. Минуло 10 років, відколи я побачив ці перші ракети. І ось вони нарешті десь біля Москви. А ще є проєкти від Firepoint, а також свої балістичні ракети для України готують британці. Це будуть недорогі ракети з дальністю до 600 кілометрів з бойовим навантаженням 300 кілограмів. Велика Британія починає їх масове виробництво для ЗСУ до кінця року. Буде біля 10 на місяць. Firepoint теж нарешті планує вирішити технологічні проблеми десь до кінця року. Отже, матимемо три балістичні програми, і ось наприкінці 26-го або на початку 27-го війна міст стане зовсім іншою. І росіянам вона точно не сподобається. Як не припало їм до душі знищення чотирьох уже величезних складів маркетплейсу Wildberries.
0: У ніч на 18 липня 2026 року українські далекобійні дрони завдали руйнівного удару по найбільших логістичних комплексах російського інтернет-гіганта Wildberries в Електросталі, Московська область, та Котовську, Тамбовська область. 22 липня запалали великі склади компанії в Ставропольському та Краснодарському краї. Збитки компанії та продавців вже оцінюють у космічні 100 мільярдів рублів. Це приблизно 1,3 мільярда доларів.
1: Навіщо це було зроблено? По-перше, це симетрична відповідь на системний російський терор і засіб ведення економічної війни. По-друге, логістична мережа маркетплейсу активно використовувалася агресором для прихованого постачання підсанкційних компонентів, мікросхем та навігаційного обладнання для виробництва БПЛА.
0: Wildberries – це російський Amazon, який разом із Озон контролює понад 77% ринку онлайн-торгівлі Росії. Внаслідок атак знищено 10-15% усіх складських площ компанії. Керівництво Wildberries офіційно зняло з себе відповідальність за товар, знищений внаслідок атак. Російські підприємці залишилися без компенсацій, що провокує хвилю банкрутств та внутрішнього напруження, яке й так на піку через спровоковану українськими ударами бензинову кризу.
1: Україна послідовно вибивала російські нафтобази, НПЗ та оборонні підприємства. Проте російська військова машина адаптується, ховаючи ланцюжки постачання всередині цивільних компаній. Перехід до ударів по великих хабах – це удар по товарообігу, інфляція та спроможності Кремля фінансувати війну через внутрішні податки. Якщо тримати під напругою такі гіганти, як Wildberries, Озон чи Яндекс, економіка агресора ще більше тріщатиме. Крім того, це саме Росія першою почала бити по нашій новій пошті ще в 23-му. Понад 400 відділень, депо та сортувальних терміналів знищено або пошкоджено. А ще було знищено 10 величезних логістичних комплексів епіцентру та нової лінії, 3 розподільчі центри АТБ. Під ударами були Розетка та Сільпо. Просто раніше Україна не мала чим відповісти, а тепер російська логістика горітиме. Спочатку від дронів, а потім туди полетять і ракети. І ось тоді побачимо, чи справдиться остання надія Путіна в цій війні – надія на балістику. Що буде далі? Після логістичних центрів? Як сили оборони вибирають пріоритетні цілі та що з нашим зерновим коридором в Одесі, говоримо далі з військовим журналістом Сергієм Братчуком.
0: Сергій Братчук – військовий журналіст, речник Української добровольчої армії. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище. До 2007 року працював в мас-медіа Міністерства оборони України. У 2014-2015 роках військовий журналіст в зоні АТО, отримав поранення. У 2017-2018 роках пресофіцер 8-го окремого батальйону «Арарта» Української добровольчої армії. У 2022-2023 роках речник Одеської обласної військової адміністрації. З 2023-го Української добровольчої армії.
1: Сергію, доброго дня, вітаю вас. Після успішних атак спочатку на російські НПЗ, потім заводи ВПК і порти, тепер маємо логістичні хаби. Типу Wildberries, вже 4, здається, таких великих, гігантських їхніх центри, вони уражені. На вашу думку, якими будуть наступні цілі України в глибокому тилу ворога? Що ще смачного там для нас лишилося?
2: Ну, я думаю, що це буде продовження логістичної історії, тому що таких хабів ще достатньо на російській території. І, власне, враховуючи те, що логістика саме цієї компанії, вона передбачає товари подвійного призначення, тобто їх купівлю-продаж, то зрозуміло, що це впливатиме в тому числі і на ресурсне забезпечення російської армії. Тобто ми можемо говорити як про отримання, наприклад, броні, це як приклад, і росіяни цього не приховували, вони навіть це показували, що такі товари надходять. А давайте згадаємо комплектуючі, наприклад, до дронів. Я впевнений, що вони також були у тому переліку товарів, які перекидаються і є через ці логістичні хаби. А якщо згадати, наприклад, реактивні дрони Російської Федерації, то там китайський двигун, який, звісно, теж має подвійне призначення, то чому і їх не могли там, наприклад, росіяни перекидати і забезпечувати доставку з Китаю до безпосередньо вже Російської Федерації далі на фронт. Тому очевидно, що така логістична війна з нашого боку, вона, по-перше, є відповіддю на агресивні дії Російської Федерації, ну, по-друге, це вплив саме на російську військову логістику, яка має відповідну мету – зменшити ресурсні забезпечення російської армії. Тому я думаю, що на сьогодні ця історія дійсно матиме продовження, тому що жодна воєнна операція України насправді, а це пазло єдиної стратегії насправді, жодна з цих операцій, вона не має терміну проведення. Ще раз так, скажу, таких хабів достатньо. Ми можемо на різні відстані працювати, тому я думаю, що ще раз далі буде.
1: Так, я бачив цю, знаєте, картинку, де отак в клітинку всі ці хаби величезні розміщені, і знаєте, як морський бій, коли ми в дитинстві гралися, вже 4 закреслено. Очевидно, там попереду багато чого ще, але скажіть, будь ласка, за яким принципом тоді, ну, тобто, логістика в даному випадку ці хаби, це те саме, що бити по залізниці певним чином, так? Тобто, а за яким принципом обирається тоді командуванням, от сьогодні ми б'ємо тут, зараз ми починаємо новий етап, от з портами ми закінчили, переходимо. Це, очевидно, якась має до цього проводитися аналітика глибока, так? Тобто розуміння, що саме в цей момент критично для Росії, і де тонко, і там трошки порвати, чи як це відбувається?
2: Абсолютно вірно. Я завжди кажу, що знімаю капелюха перед тими людьми, які планують ці операції. Ми їх не знаємо. Вони знаходяться, кажуть, за кадром. Але саме вони дійсно аналізують все те, що відбувається. Ну, якщо ми згадаємо, наприклад, Невінномиськ і Краснодар, це те, що свіженько, так? То, очевидно, мова йде про південну операційну зону. Тобто це вплив на південний фронт. Ми знаємо, що саме тимчасово окупована українська Кубань, Краснодар, Ставропілля, Ростовська область, це якраз забезпечення фронту, в тому числі південній операційній зоні, і перш за все це Запорізький, зокрема, фронт з його векторами. Ну, це навіть і вплив, я думаю, на Східний, на Донецький фронт, в тому числі. Тому зрозуміло, чому саме такий вектор обрано. Тут додайте, я недавно казав про пазлики, так? Додайте пазлики на нафтопереробні заводи в Краснодарському краї, наприклад, порти в Краснодарському краї, танкерний флот тіньовий, танкери річка Море. Тобто ми бачимо, що це дійсно стратегія, яка планується, яка і обираються відповідні ці об'єкти. До речі, ви теж абсолютно вірно задали про морський бій, коли, наприклад, під час візиту президента України, виконував головнокомандувача до південних регіонів нашої держави, зокрема до Одеської області, командувач національних ВМС адмірал Нішпапа показував відповідний матеріал, де також ці кораблі російського Чорноморського флоту були саме так перекреслені. Тобто тут навіть візуально така повна аналогія.
1: Так, слава Богу, що це виходить так, що Чорноморський флот би майже весь перекреслили, потім взялися за танкерний флот в Азовському морі. Яка зараз ситуація там, якщо ми вже почали говорити про кораблі? Розвивається далі ситуація зі знищенням російських танкерів?
2: Я розумію, що зараз будуть запитання, чому просіли цифри знищених або уражених.
1: Їх стало менше, так.
2: Мова дійсно йде не про знищення, мова йде про ураження.
1: Так.
2: Чому про ураження? Тому що Україна турбується також за екологічний стан нашого Азовського і нашого Чорного моря, щоб нафта не виливалася, пальне в тому числі. Тому уражається навігація, уражається відповідне обладнання, і ці танкери, так званий фідерний флот, тобто це семитисячники, які є кур'єрами, відповідно, з Азовського моря, вони курсували до Чорного і там вже переливали відповідні нафтопродукти на великі танкери, які йшли за відповідним курсом, і російського корабля в тому числі. Чому цифри стали меншими? Ну, по-перше, Керченська протока, вона фактично вже припинила свою роботу. Азовське море, воно не є внутрішнім морем Російської Федерації. Я нагадаю про те, що ці танкери, вони діють за принципом річка-море, тобто цей Азово-Чорноморський басейн, відповідно, Волгодонський канал, тобто все це пов'язано. Якраз вони працювали, в тому числі, в глибину території Російської Федерації. Нафтопереробні заводи, знову таки, всі пазли, бачите, логіка дуже чітка. Завантажувалися на ці танкери, йшли далі. Тому на сьогодні ураження є. Здебільшого вони стосуються сьогодні Чорного моря. Все-таки акваторія набагато більша, ніж Азовське море, відповідно. Ворог намагається розосередитися і, звісно, ховатися. Тому для того, щоб уразити відповідне судно, ну, треба провести величезну роботу, знайти, долетіти. Тим більше росіяни зараз намагаються якимось чином захистити. Ви знаєте, усім відомий Рубікон російський, найкращі це пілоти російських дронів, вони сьогодні з Донецького фронту перекинуті, зокрема, на флот, на Азов, на Чорне море. Я, правда, не знаю, як вони будуть здійснювати свій функціонал, яким чином. Можливо, там дадуть у руки рушниці, насправді, і вони будуть відбуватися від українських дронів. А з іншого боку, подивіться, це ж безпосередньо вплив на фронт. Тобто рубіконівців стане на фронті менше. Для нас це краще, звичайно, так. Тобто бачимо тут ще й паралельно якісь завдання птахи мадяри виконують, в тому числі. Тому просідання і відбулося. Але це не говорить про те, що закінчилася операція. Я сказав, вона безстрокова, і полювання продовжується. Тому очевидно, що ці удари є болючими, насправді, для Російської Федерації. В Крим не постачається пальне. Якщо ми заговоримо про Кримський фронт, зокрема, ворог, ви бачите, там в нього зникають підстанції. Кожного дня. От з підстанціями там нормально все відбувається. Кожного дня, кожної ночі горить палає. Навіть по декілька разів. А якщо по декілька разів наноситься ураження, ви знаєте, це те, про що, ну, мене особисто це турбувало. Чи вистачить у нас ресурсу такої інтенсивності проводити бойові дії для того, щоб уражати російські там об'єкти, відповідно, вистачає, інтенсивність висока, і тому уражень достатньо. Така робота теж класична, зараз скажу, далі буде проводитися, тому що об'єктів вистачає, ще дуже багато роботи.
1: Ну, тобто ми теж масштабуємося, ми не стоїмо на місці, це дуже класно, але з іншої сторони ми маємо такий історичний прецедент війна міст, так, між Іраном і Іраком в 80-х, коли наносилися взаємні удари по тиловій інфраструктурі, вони не зламали волю ні однієї, ні другої сторони до війни, вони затягнули війну. Чи немає ризику, що ця поточна фаза атак сьогодні в повітрі, так, особливо посилення атак, зокрема по Україні, по містах, по Одесі, по Харкову, по Києву, приведе до такого ж самого виснажливого глухого кута, тільки вже тепер не на полі бою, де ми знаємо, стратегічний такий кут уже довгий час триває, але і в повітрі?
2: Ну, скажімо так, щодо цієї версії, я чув деяких експертів, певне зерно логічно в цьому є. З одного боку. З іншого, давайте говорити про те, що Росія дійсно, на мій погляд, робить ставку сьогодні, принаймні на полі бою, в тому числі, не лише на атакуючі дії, а на виснажливість цієї війни. Війни багато в чому позиційно. Тому ми бачимо, наприклад, на Суходолі наші контратакуючі дії, які дають можливість відкидати ворога, звільняти наші території, допускати прорив фронту. Що стосується цих ударів з повітря, то очевидно, що сьогодні Росія так має перевагу, на жаль, у балістиці. Тому в будь-якому разі сьогодні, я не сказав би, що ми програємо там в повітрі, ну по ракетах так, але в будь-якому разі я думаю, що в нас є козирна карта, яка має з'явитися, мені важко сказати про терміни, звичайно, на жаль, хотів би сказати, що з'явиться сьогодні або завтра. Мова про нашу балістику в тому числі. Тобто якщо наші удари будуть підсилені балістикою, антибалістикою, зокрема в обороні, то зрозуміло, що в цій виснажливій повітряній війні Україна все-таки матиме ініціативу, на мій погляд. Ну і, власне, те, що сьогодні ми робимо дронами, воно, відповідно, спрямовано на те, щоб зменшити оцю ракетну могутність Російської Федерації. І сьогодні дуже багато що робиться, повірте мені, все те, що пускається, зокрема, по нашому півдню, по Одесі, Одеській області, Одеському району, далеко не все долітає. Чому так відбувається, наразі сказати не можу. Але над цим працюють наші інженери. І знаєте, як класичне у Гоголя, що рідкий птах долетить до середини Дніпра. Тут теж не все море перелітає, повірте мені.
1: Напевне, знаєте, дійсно, і це про це президент говорив, що в Путіна лишається остання надія, це на балістику, так? Бо він поки що наразі має в ній перевагу. Це десь дуже подібно нагадує інший історичний випадок. Це 40-й рік, операція «Бліц» Гітлера проти Британії. Він теж надіявся на асів Герінга. Чим це закінчилося, ми знаємо. Нічого в нього не вийшло. Сподіваємося, і тут не вийде. Втім, ми мусимо оцінювати це без рожевих окулярів і розуміти, що ми теж, наша економіка виноситься, наша інфраструктура також дуже страждає. Зокрема, з'явилася інформація, підтвердіть або спростуйте, що якісь дуже критичні ураження по портах на півдні і начебто або припинив вже працювати, або дуже сильно пошкоджений наш зерновий коридор.
2: Що стосується так званого зернового коридору, ну, насправді його як такого не існує. Поясню, тому що сьогодні працюють наші експортно-імпортні коридори, де безпеку забезпечено відповідно військово-морськими силами, перш за все, іншими структурними підрозділами Сил оборони України. Так, сьогодні ворог намагається шантажувати такими вогневими ударами, вбивствами людей, наших союзників, наших партнерів, які займаються операторами, так звані оператори морських перевезень, страховиків, в тому числі, тому що ризики зростають, ви бачите, б'ють по кораблях з іноземними прапорами, несуть загрозу, вбивають людей, які є громадянами інших держав, все для того, щоб максимально диктувати свої умови. Я думаю, що навіть ці, знаєте, заяви, зокрема Туреччини, щодо певного перемир'я між Росією і Україною щодо цих ударів повітряних, вони, я думаю, ініційовані все-таки Російською Федерацією через Туреччину. Ну, такі відчуття є, скажімо. Тому тут висновки можна зробити певні в тому, що Росії дійсно складно і дійсно дуже болючі ці удари, які завдаються в Азово-Чорноморському басейні. Дуже болючі. Росія хоче шантажувати надалі, мовляв, будемо бити, віри їм немає, будуть бити і після так званого перемир'я, ми вже проходили так званий зерновий коридор, пам'ятаєте, прекрасно. Тому на сьогодні мова має йти про те, наскільки наскільки ми підсилимося, чи маємо такі можливості з допомогою партнерів і союзників, як фізично, тобто ми говоримо про системи протиповітряної оборони, це багатошеленована оборона для того, щоб відбивати максимально ці атаки ворожі. Ну, звичайно, економічний дипломатичний тиск. Такі інструменти наразі можна задіяти, вони є для того, щоб тиснути на Російську Федерацію. Я сподіваюся, що вдасться це зробити. Я не даремно кажу, що далеко не все, звичайно, долітає. Загрози величезні, це відбувається кожного дня. Але мусимо в цій війні протриматися, звичайно, не дати можливості ворогу потім використовувати це море для подальшого тиску на нас. Я сподіваюся, нам вдасться пройти цей період. Бо Росія сьогодні витрачає, насправді, дуже багато ракет. Я не кажу, що вони в них закінчаться, або завтра взагалі не буде. Але те, що вони сьогодні буквально від верстата беруть ці ракети і запускають, це сьогодні є правда. Дуже багато витрачають. Я думаю, Росія бачить якесь певне вікно можливостей на сьогодні для себе і розуміє, що час все-таки грає проти неї.
1: Але зрештою в цю гру можна грати вдвох, правильно? І ми не раз це доводили, що Україна має чим відповісти, коли приходить цей момент. І якщо вони атакують наші порти, то зрештою у них теж є порти, так, де здійснюється перевалка зерна, а Росія теж залежна від експорту зерна, це їхня валюта. Абсолютно. Це Краснодарський край, зрештою, ми можемо, правда, чимось відповісти?
2: Я впевнений, що так. Ми дістаємо до портів Російської Федерації на півдні, де є ракетоносії російського флоту. Ви розумієте, наскільки там максимально побудована ця захисна структура. Так. Але туди вже прилітало. Врешті-решт, у нас є великий Нептун. Чому б йому туди знову не завітати?
1: Дякую, пане Сергію, за розмову. Сподіваюся, що завітає не тільки Великий Нептун, але дійсно восени, бо під кінець року, як це прогнозують, полетить українська балістика, і тоді комусь стане набагато веселіше. Україна має лише один спосіб зірвати російський балістичний терор – грати в нападі. Не просто чекати, поки нам дадуть Петріоти чи налагодять виробництво антибалістики. Тому що протибалістичні ракети в десятки разів складніші, ніж балістичні. Їх довше виробляти, і тому їх завжди буде менше і не вистачати. Україна має продовжувати атаки на російські заводи, які виробляють ракети. Ми вже маємо певні досягнення. Так, за деякими розвідувальними даними західних партнерів, виробництво іскандерів внаслідок наших далекобійних ударів зменшилося з 60 до 50 на місяць. Півсотні – це ще дуже багато, але це значить хіба що і для нашої балістики буде багато роботи. Та все ж повітряний терор – це передостанній аргумент Путіна. Останній – масова мобілізація. Які плани в Кремля на ось? Дивіться далі. Путін розлючений. Вже закінчується липень. Надія на літній великий наступ не виправдалася. Так само, як і раніше на весняний. Стратегічних успіхів нема. Саме тому, за даними головного управління розвідки, російський диктатор дав вказівку посилити дроновий терор прифронтових міст. Цілями має стати все. АЗС, лікарні, житлові будинки. Але справа в тому, що суттєво масштабувати такі удари, а в перспективі викликати масовий відтік населення зі столиці, з Києва, йому заважає брак операторів дронів. Міністерство оборони Росії провалило вербування до безпілотних військ. Про це стало відомо після оприлюднення цифр заступнику міністра оборони Росії Олексієм Криворучким.
0: За даними Міністерства оборони РФ, за перше півріччя 2026 року для військ безпілотних систем було підготовлено 8 тисяч операторів. План же на рік складав 78 тисяч.
1: Але ж така ситуація не лише з операторами дронів. Мобілізація за гроші в Росії більше не компенсовує втрати, які зазнає агресор на полі бою.
0: До середини 2026 року в РФ було підписано лише 195 тисяч військових контрактів із запланованих 204 тисяч. Ритм утилізації живої сили ворога перевищує темпи рекрутингу. За оцінками Служби зовнішньої розвідки України, лише за першу половину 2026 року втрати РФ склали близько 196 тисяч 700 осіб. Із них понад 115 тисяч безповоротні.
1: Саме тому Кремль готує велику мобілізацію на осінь від півмільйона осіб. Начальник Генштабу Валерій Герасимов та заступник голови адміністрації російського президента Сергій Кирієнко переконали Путіна, що масштабний призов дозволить зламати опір України. І тоді справа окупації всієї Донеччини буде вирішена до нового 2027 року. І вже після цього прориву фронту та масового повітряного терору взимку цивільних міст Путін буде готовий заморозити війну на своїх умовах. Звісно, на умовах капітуляції України.
0: Росія готує мобілізацію від 500 тисяч людей за осінь. Деяких планують кидати в бій в перші два тижні для затикання дірок на сході. Інших готуватимуть від місяця для потенційного відкриття нового напрямку фронту. Це такий план Російської Федерації. Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО.
1: Ну що ж, це такі в них плани, але ми маємо свої. Ще невідомо, чи наважиться Путін на осінню мобілізацію. Якщо градус російського суспільства, яке сили оборони постійно піднімають своїми далекобійними ударами, не дійде до точки кипіння раніше. Їх може розірвати врешті. Втім, якщо все ж таки наважиться на велику мобілізацію, то наскільки ефективною вона буде? Чи це буде просто латання дірок на фронті? А можливо, спроба відкрити ще один напрямок десь на Чернігівщині чи навіть в країнах Балтії? Врешті, чи вдасться свіжомобілізованим, яких кинуть в бій фактично без підготовки, перетерти своїми тілами українську лінію оборони на Донбасі? Про плани Кремля на осінь говоримо з Віктором Ягуном.
0: Віктор Ягун – директор агентства з реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови Служби безпеки України в 2014-2015 роках. Брав участь в операції зі звільнення Слов'янська навесні 2014 року.
1: Пане Вікторе, я вітаю вас. Головне управління розвідки попереджає, що Путін дав вказівку посилити терор проти прифронтових міст. Кабами, дронами, ну, в принципі, все, що у них є. І атаковано має бути теж абсолютно все. Від АЗС до лікарень, житлових будинків. Тобто, вже навіть ніхто не збирається прикриватися, знаєте, оцими воєнними цілями, так званими, виключно цивільна інфраструктура. Скажіть, будь ласка, що стоїть за цим рішенням? Якась ірраціональна ненависть Путіна, лють його, що в нього щось не вдається? Чи це все-таки якась конкретна ціль, якась конкретна стратегічна мета цього всього?
3: Ну, я би запропонував насамперед чітко розділити факти і політичну оцінку. Головне управління розвідки України 17 липня повідомило про що російське військове командування наказало посилити удари безпілотниками по цивільній інфраструктурі і транспорту прифронтових та прикордонних районах України. Серед визначених цілей справді названо автозаправочні станції, вантажівки, автобуси та легкові автомобілі. Для цього планується використання підрозділів Центру безпілотних систем «Рубікон» і дрони, якими можна керувати в режимі реального часу. Водночас у відкритих повідомленнях ГУР немає оприлюдненого письмового наказу, особисто підписаного Путіним. Тому коректніше говорити про рішення російського військово-політичного керівництва. Але в російській системі війна проти цивільного населення не може бути самодіяльністю окремих командирів. Це складова державної стратегії, яку визначає Кремль. А отже, політична відповідальність безпосередньо все одно лежить на Путіні. Що означає наказ бити по АЗС, автобусах і автомобілях? Це не випадкові цілі, і не так звані супутні втрати. Йдеться про спробу зробити нормальне життя у прифронтовій зоні фізично неможливим. АЗС – це пальне для швидкої допомоги евакуаційних машин, комунального транспорту, фермерської техніки та місцевої логістики. Автобус – це евакуація населення і сполучення між населеними пунктами. Автомобіль – це часто єдина можливість доправити продукти, медикаменти або вивезти поранених. Тому перед нами не просто військова тактика. Це терор як спосіб управління територією. Росія намагається створити навколо лінії фронту зону страху і безлюддя, змусити цивільне населення залишити свої міста, зруйнувати економічне життя, ускладнити роботу державних органів і посилити психологічний тиск на військових, чиї родини залишаються поруч. щодо лікарень необхідно бути точними. У конкретному відкритому повідомленні ГУР від 17 липня прямо названі насамперед АЗС і транспорт. Однак удари по медичних закладах, рятувальниках та інших системах життєзабезпечення давно стали системною практикою російської армії. Тому загальна логіка залишається незмінною. Росія намагається знищувати не лише військові об'єкти, а й саму можливість цивільного життя біля фронту. Uh-huh. Чому Кремль посилив терор саме зараз? На мою думку, це передусім компенсація нездатності російської армії досягти стратегічного прориву на землі. Коли противник не може швидко прорвати оборону, він переносить удари на цивільних, намагаючись створити політичний і психологічний результат замість суто військового. За оцінкою іноземних аналітиків, у 26-му році Росія втрачає понад 30 тисяч військових на місяць. Тоді як темпи набору становлять приблизно 27 тисяч. І російські наступальні дії мають мінімальні територіальні результати. А на окремих напрямках середні темпи просування вимірюються десятками метрів на добу. Тому Росія продовжує тиснути, але ціною надзвичайно великих втрат. Саме тому удари по цивільних мають також інформаційну мету. Створити враження, що Росія нібито володіє ініціативою, що українська держава не може захистити населення і що опір є безперспективним.
1: Пане Вікторе, ми коли говоримо про прифронтові міста, великі прифронтові міста, ми в першу чергу, напевно, маємо на увазі Харків, Суми. Але з'явилися такі певні тривожні повідомлення, що в категорію умовно таких прифронтових, зрозуміло, кабами засипати це не вийде, але тим самим С-400, які зараз активно використовуються, Росія може віднести Київ. Зокрема, Тарас Чмут попереджає киян, аби вони виїжджали в село, аби вони виїжджали за кордон, тому що ця зима буде ще жорсткіша, ніж попередня, хоча попередня була, ми всі пам'ятаємо, яка. Чи Росії це вдасться? Чи це є мета, аби Київ знелюднів, аби було гірше, ніж в 25-26 році?
3: Ну, розумієте, яка ситуація? Можна будь-яку військову дію прирівняти до того, що треба населенню берегтися. І ми про це говоримо не перший рік, і це вже п'ятий рік війни. Я думаю, ті, хто розуміють, наскільки небезпечна ситуація і що насправді відбувається, все чітко підготовлені і ніяких там якихось надзвичайних ситуацій не буде. Uh-huh. Якщо є можливість справді перебути тяжкі моменти в сільській місцевості або в родичів в якихось інших регіонах, то чому це не зробити? Це справді менше навантаження на ті чи інші комунальні об'єкти і комунальні підприємства. Але разом з тим підтримувати паніку, що давайте всі виїдемо, ну я би так само не став. Ви подивіться на Харків, і наскільки міська влада, комунальники, і наскільки вони намагаються і втримують ситуацію на плаву, незважаючи на реально досить складну ситуацію щодо бомбардування міста всіма можливими засобами. Тому я би не підтримував такі панічні всі настрої, але реально дивитися на речі треба. Це безумовно.
1: Окей, але оцей повітряний терор, який ведеться вже, пішов п'ятий рік, і він не вщухає, він стає все-таки навіть моментами і сильнішим. Ми знайшли проти отруту, скажімо, проти шахедів звичайних, а з'явилися реактивні. Зараз шукаємо проти них, так? І шукаємо варіанти антибалістики. Ну, тобто, йде війна міст, так? Але невже вони у вищому керівництві військово-політичному Росії не розуміють, що повітряна війна, вона не була, вона насправді не дає цього результату за стільки років. Очевидно, вона і не дасть цього результату. Навіщо вони продовжують так методично довбитися, розвалювати цю цивільну інфраструктуру?
3: Дивіться, вперше американці підтвердили, що нами використано західні авіаційні технології, тобто F-16 і F-16 в бою повітряному вперше в історії знищив російський літак, який використовується в тому числі для скидання кабель. Тобто ми і проти цього протиотруту знайшли. І це говорить про те, що ми реально працюємо в напрямках, щоб не дати можливість Росії розвинути ті чи інші терористичні напрямки. Не балістику, не краби, не крилаті ракети, не шахети. А то, що вони це використовують, я вже сказав. І коли немає успіхів на землі, а треба щось показувати своїм людям і намагатися підірвати стійкість населення на тилу, це залишається виключно терор населення.
1: Тобто це інформаційна війна в першу чергу для нього?
3: Саме так. І як показує історичні приклади, зокрема ми завжди згадуємо Велику Британію, коли є потужна єдність населення, єдність не тільки всередині громади, але єдність і уряду, військового керівництва, і ну, там ще такий стержень, як монархія, у нас того немає, але в нас є інші речі, які нас об'єднують, та ж сама жага волі. Я думаю, що ті речі нас об'єднують і не роз'єднають, і Росії не вдасться нас підірвати зсередини.
1: Пане Вікторе, але от ми на початку розмови говорили, що це спосіб певним чином компенсувати ці неуспіхи, які в нього є на землі. Ми маємо вже фактично другу половину літа. Літня кампанія така сама, як і весняна. Тобто вона не приносить йому якихось відчутних результатів. А йому потрібні ці результати. І вже фактично ми чуємо і західні розвідки, і українська попереджає, що все-таки вересні, швидше всього, буде велика мобілізація в Росії. Називають цифри 500-600 тисяч мобілізованих, принаймні так вимагає російський генштаб. Скажіть, будь ласка, а взагалі російська мобілізаційна система, вона здатна переварити таку кількість людей, зважаючи, ми пригадуємо, як це було восени 22-го року, з якими проблемами стикнулися. Вони ці баги повиправляли в своїй системі, вони зможуть провести таку мобілізацію в короткий час і таку масштабну?
3: Ну, необхідно розуміти, що мобілізація там фактично не припинялася. Кремль просто намагається не повторювати формальної моделі вересня 22-го року, яка викликала паніку і масовий виїзд чоловіків з країни. Замість одного великого указу російська влада проводить постійну приховану мобілізацію. Контракти за гроші, тиск на боржників, вербування ув'язнених, так, мігрантів, іноземців, студентів, соціально вразливих людей. У березні наша військова розвідка оцінювала, що російська армія щомісяця залучає приблизно 30-40 тисяч осіб. Бачите, аналітики казали, що 27 тисяч за останній місяць. І приблизно стільки ж втрачає. Такий хиткий баланс дозволяє Росії продовжити війну, але не створює додаткову резерву для гарантованого стратегічного прориву. На початку липня російське Міністерство оборони, за відкритими оцінками, набрало близько 195 тисяч контрактників.
1: Так.
3: Менше як половину річної потреби або плану. Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що втрати Росії за перше півріччя фактично зрівнялися з кількістю набраних військовослужбовців. Існує також озвучене Центром протидії дезінформації попередження про можливість мобілізації справді восени близько 500 тисяч чоловік, осіб. Але я наголосив би, це поки що розвідувально-аналітична оцінка можливої підготовки, а не підтвердженою оприлюдненим указом остаточний план Кремля. Чи здатні 500 тисяч мобілізованих змінити хід війни? Ну, сама цифра – це ще не створює боєздатну армію. Uh-huh. Людину необхідно підготувати, озброїти, забезпечити транспортом, зв'язком, командним складом, артилерією, безпілотниками, засобами радіоелектронної боротьби та логістики. Півмільйона мобілізованих не означає півмільйона штурмовиків, які одночасно з'являються на фронті. Але недооцінювати цю загрозу також не можна. Навіть погано підготовлена маса дозволяє російському командуванню довше проводити штурми, закривати втрати, формувати резерви, утримувати довгу лінію фронту і змушувати Україну витрачати більше боєприпасів та ресурсів. Я думаю, що у короткостроковій перспективі додатковий людський ресурс може справді посилити тиск на кількох напрямках, особливо восени та взимку. Росія може спробувати розтягнути українські резерви, атакувати малими піхотними групами, одночасно посилюючи удари по тилових і цивільним інфраструктурі. А ось у стратегічному плані мобілізація свідчить не про силу, а про те, що контрактна модель перестала покривати втрати.
1: Пане генерале, ну так, очевидно, виходить, що і в нас чекає тяжка осінь і на фронті, і не тільки в тилу, але серед сценаріїв, які називають у випадку, якщо Росія проведе мобілізацію, це або провокації гібридного характеру, або навіть відкриття другого фронту десь проти країн НАТО. Про це, ми пам'ятаємо, були заяви американської розвідки, про це говорив міністр закордонних справ Польщі Сікорський, про це говорив президент Литви Науседа, і буквально ось на днях міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш сказав, що Росія, вони перехопили три російських літаки в Балтійському морі разом з шведами. Росія захопила українські безпілотники в якійсь певній кількості, які можуть бути використані проти провокації проти Польщі або країн НАТО, або країн Балтії. Скажіть, будь ласка, ми можемо очікувати і там, що у випадку, якщо тут не в Україні йому все-таки нічого не вдається і не вдається продавлювати навіть у випадку великої мобілізації, що він все-таки восени може смикнутися десь на півночі?
3: Ну, дивіться. По-перше, як для Польщі, то Польща має все ж таки зрозуміти, що Україна сьогодні вже є не прохачем, а і не буферною територією, а передовим елементом європейської безпеки. І якщо Росія дозволить досягти успіху за допомогою людської маси і терору проти цивільних, і цей метод буде визнаний Кремлем ефективним і застосовуватися далі, то він справді може бути масштабований і проти Молдови, і країн Балтії, Польщі та інших держав східного флангу НАТО. Тому я думаю, що нам потрібно разом з нашими партнерами не лише політичні заяви, а безперервне постачання боєприпасів саме сюди. Засобів ППО, перехоплювачів дронів, систем РЕБО і підтримка українського оборонного виробництва. Для Польщі це, треба розуміти, не благодійність. Це інвестиції у власну оборону до того, як російська загроза наблизиться безпосередньо до польського кордону. Якщо ми тут виграємо, вони там програють. Тому що навіть якщо вони спробують забрати звідси когось, щоб організувати щось там, там на тих ділянках фронту можуть з'явитися українські частини, які своїм досвідом і можливостями покажуть, що ми розуміємо, як це робиться, і ми не дамо нашим партнерам в біду.
1: Пане Вікторе, дякую за розмову. Путіна, звичайно, багато планів на осінь і на зиму, ну, але у нас є свої плани, і наші плани, напевно, полягають в тому, аби зірвати його плани. Дякую за розмову вам. Півмільйона вилучених з економіки людей, не кримінальників, не соціального дна, а саме активних, працездатних осіб – це вирок. Російська економіка і так на межі колапсу, і хоча всі дані фальшуються або закриваються, втім є речі, які приховати неможливо. Кремль почав найбільший розпродаж свого золотого фонду за останні 25 років. І так вже колись було, і ми навіть знаємо, чим це закінчилося. Завдяки реформам прем'єра Віте та запровадженню золотого рубля замість паперових асигнацій перед Першою світовою російська економіка стала однією з найбільш динамічних в світі. Імперію накрив справжній дощ інвестицій – американських, британських, французьких, бельгійських. Це тривало 17 років. Аж поки в 1914-му, вступивши в Першу світову війну, царський уряд один з перших рішень вилучив золоті монети з обігу. Кредитні білети, яким ніхто не вірив, спровокували галопуючу інфляцію. Це все закінчилося крахом, бо величезну армію треба було годувати та озброювати. Розпродаж золота – це крок відчаю, остання спроба стримати крах, бо далі – гіперінфляція. Війна – це гроші та люди. І сили оборони послідовно знищують одне і друге – атаками на російську економіку, обороною на фронті. Яка ситуація на бойових і чого нам чекати в серпні – далі в огляді. Минув екватор так званого великого літнього наступу росіян, в рамках якого вони мали повністю окупувати Донеччину та розвинути успіх на Запоріжжі, Дніпровщині і Харківщині. На стіл Путіну його генерали кладуть карти паралельної реальності, на яких зображено захоплені міста та просування на 30-40 кілометрів, чого насправді не відбувається. Внаслідок такої брехні ворожий генштаб спускає вниз нереальні завдання, виконуючи які окупаційна армія з кожним місяцем все більше старається. Окрім кількох ділянок фронту, більше ніде росіяни не просуваються вперед. Так, з початку року ворог захопив 800 квадратних кілометрів. Натомість сили оборони тільки за офіційними даними звільнили 700 квадратних кілометрів. При цьому тенденція така, що від квітня ми звільняємо більше, ніж втрачаємо. Ситуація у липні демонструє, що ця тенденція матиме продовження. У цей час вікна можливостей для ЗСУ, яке триватиме ще кілька місяців, відбулася знакова зміна головнокомандувача. 2,5 роки Олександр Сирський вів війну на виснаження та зумів тактикою поступового відступу настільки знекровити окупантів, що передає своєму наступнику сили оборони, які поступово переходять у контрнаступ на багатьох ділянках фронту. Михайло Драпата, який до того очолював угрупування об'єднаних сил, які відповідають за Сумщину та Харківщину, з жовтня минулого року, добре продемонстрував, що вміє не тільки тримати оборону, але й вирішувати складні кризові завдання, як, наприклад, зачистка Куп'янська чи зупинка прориву ворога на Вовчанському чи Великобурлуцькому напрямках. Попри те, що Харківський фронт в рамках літнього наступу значно активізувався, але жодних видимих просувань за 3 місяці окупанти не мали. До речі, як і на сусідньому Лиманському напрямку, де 3-й корпус не тільки не відступає ні на кілометр, але й намагається проводити локальні контрнаступальні акції. Найбільшим викликом для Михайла Драпатого буде ситуація на Донеччині, особливо на Слов'янському фронті, де після втрати Сіверська окупанти мають стабільне просування і вже пройшли 15 кілометрів, тобто половину відстані до Слов'янська. Так, в останні місяці після зміни керівництва в корпусі та бригадах силам оборони вдалося значно сповільнити росіян, але наразі не вдається зупинити повністю. До прикладу, днями ворог зумів прорватися аж на 4 кілометри від Каленників до нашого укріпрайону в Райолександрівці, чого давно не спостерігалося на всій лінії фронту. Ситуація на Слов'янському напрямку є настільки загрозливою, що в стратегічному вимірі може навіть перевищити втрату Костянтинівки. Бої за Костянтинівку, за свідченнями військових, останнім часом за інтенсивністю перевищили навіть бої за Покровськ. Попри те, що окупантам за 2 місяці вдалося стиснути місто по флангам, а також масово інфільтруватись в центральні квартали, однак сили оборони тримають контроль над містом. Скандальний, але все ж дієвий 425-й полк «Скеля» прибув сюди на допомогу 100-й механізованій бригаді. Взявши на себе пошуково-ударні функції, дозволив суміжникам зайнятися оборонною діяльністю, що стабілізувало ситуацію в центральній частині Костянтинівки. Тим часом наші десантники фактично повністю звільнили Дніпровщину, а також поступово продовжують видавлювати окупантів із межиріччя Мокрих Ялів та Янчура, рухаючись у напрямку траси Велика Новосілка-Гуляйполе. Саме тут ЗСУ звільнили найбільше території, хоча ці успіхи даються вкрай важко, але вони впливають на сусідні фронти і не дають можливості окупантам наступати як на Гуляйпіллі, так і на Добропіллі. Нещодавно російські воєнкори почали нове завивання про наступальні дії сил оборони в районі сіл Муравка і Новомиколаївка біля річки Солодка. Наразі про це немає офіційної інформації, але такі дії могли б вгамувати російські апетити під Покровськом. На Гуляйпільському фронті ворог понад усе намагається прорватися через нашу лінію оборони, побудовану вздовж річки Гайчу. Наразі окупанти зробили 3 вклинення у нашу оборону, зокрема в районі сіл Залізничне, Зелене та Прилуки. Однак розвинути цей успіх вони не мають сил. Тільки за останні дні 225-й штурмовий полк наловив 64 полонених, які поодиноко вешталися за межами наших укріплень. А от на Запорізькому фронті ЗСУ все літо ще більше розвивали наступ у напрямку Кам'янського. Нещодавно сили оборони були помічені на центральних вулицях Плавнів, а отже Приморське вже повністю звільнене. А в Степногірську ворог зачепився за один південний квартал, який вже зі всіх сторін оточений нашими силами. Тож незабаром звідси можуть прийти добрі новини вже офіційно. На цій ділянці фронту нам вдалося повністю переламати ситуацію, що позитивно вплинуло на всю захисну лінію від Оріхова і до Гуляйполя. Тим більше, що кораблетроща в Азовському і Чорному морях, яку влаштувала команда Мадіра, змусила окупантів забрати із фронту щонайменше 200 дронових розрахунків елітного Рубікону. Тепер рубіконівці спробують врятувати залишки флоту, яких Мадяр ліквідував 196 і ще 110 танкерів у планах. Саме Рубікон був тією ударною силою, яка дозволяла окупантам просуватися вперед. Тепер у них інші пріоритети. А ми продовжимо слідкувати за намірами Кремля, зміною ситуації на фронті та зміною самої війни вже у вересні. Бережіть себе. Поранений звір найбільш небезпечний.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на Еспресо.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
2: Той самий, так? Бо вже охрипли.
3: Саміче, ото ми влипли.
2: Ароматне, величезне.
4: Той самий, Саміч, слово чесне.
2: І дизайн свій оновив.
5: А якість кращу залишив.
6: Сан Саміч, експерт з насіння. В новому дизайні.
7: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
7: Щось серце погане.
8: Тримай Корвалмен.
9: Корвалмен. Заспокой своє серце.
10: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
11: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
12: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
13: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
14: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
15: Новий Axe Black Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
2: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
3: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
4: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
5: Ізота. Вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота. Нормалізуй шлунок, нормалізуй життя.
6: Терміново! Бачу знос двигуна.
7: Приступаємо до обробки. Двигун запрацює як новий. Хадо броня. Знос проганя.

0: незалежні.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: остання ракета влучила в наш склад.
1: По собівартості це близько 1,5 мільйона гривень, а в цінах в продажних це 3.
2: Ракета з Криму знищила справу всього життя.
0: Перша думка була, ну, все, ми все втратили.
1: Ну, це більше схоже було на накаут.
2: Роками кримчани створювали трав'яний символ України.
0: Стоять там всі Бехеровка, Єгермайстер. Нічого українського от саме такого не було. А чому? А давай я спробую створити це.
1: Всередині була у Оксани трава під назвою Рута Запашна. Потім вони будуть саме з Криму.
0: Так, у мене є мрія, щоб вони були саме. Тому що це чебрець кримський.
2: Після анексії Криму кирчани втратили зв'язок з рідними.
0: Дуже боляче, досі болить.
1: Коли з переправи потрошку з паромної заїжджали то казачки, то передягнені військові, вони десь переховувались. Вони переховувались у керченських церквах. Звісно, московського патріархату.
3: Нехай їдуть до себе на Західну Україну.
1: Приніс домой паспорта, а мама питає, а чи українець? Я говорю, ну а де ми живемо? Ну в Україні живемо, я тут народився. Та ти ж русський, а вона сама білоруська.
4: Він верить!
0: Дуже боліла, дуже погано ми спілкувалися з мамою, яка там залишилась.

0: Це одне з найстаріших міст в Україні.
1: Оксана та Олег Левченки обоє родом із Керчі, давно живуть у Києві, але про рідне місто все одно розповідають із любов'ю.
2: Навіть зараз ми ходимо по Києву лежати люті, на якому Керч. Ми кожен раз зупиняємося. Керч.
0: Я бував в тому цеху, в мене брат працював в тому цеху. Він називається ЧЛЗ, чавунно-ливарний цех або завод.

0: 2 червня життя цієї пари кардинально змінилося. Бізнес, який будували роками, розбив цирком. Гіперзвукова протикорабельна крилата ракета вартістю, за даними аналітиків, понад 5 мільйонів доларів, запущена російськими військовими із Криму, знищила справу всього життя кримчан.
1: Рано вранці 2 червня прилетів ракета «Циркон» на наш склад.
2: Остання з цієї атаки.
1: Да. Це було вже 7:20 ранку. Остання ракета влучила в наш склад. Там зберігалось багато напоїв, і нашої продукції там було десь 5 тисяч пляшок.

0: Олег та Оксана – творці крафтового трав'яного бальзаму «Рута», приготовленого за авторською рецептурою з 96 трав.
1: Які це збитки? Які ви ж вже підраховували? Чи нічим?
2: По собівартості це близько 1,5 мільйона гривень, а в цінах в продажних це 3.
1: Угу. Ну, тобто це якби воно дійшло
2: до... Так, якщо б дійшло до покупців, це 3.
0: І це підрахунки втрат за оптовими цінами, пояснює Олег. Якщо рахувати в роздріб, сума ще більше, роки праці згоріли вмить. Ще кілька днів після удару на Зарищі Олег знаходив вцілілі пляшки з бальзамом.
2: Ми будували бренд. Чому Рута? Звідки взялась назва Рута? І ми почали шукати якусь назву цікаву, якусь прям от, вона має бути як постріл. Коротка, зрозуміла всім на рівні вже кровотоку. Рута для будь-якого українця абсолютно знакома річ. І дійсно всередині була у Оксани трава під назвою Рута Запашна. Потім ми додали ще одну Руту туди, і тому історія до кінчика хвоста правдива, бо навіть назва Рута, вона не просто притягнута за вуха, як танець з бубном, а там є Рута.
1: Навіть дві.
2: Навіть дві.
3: Вітаємо, друзі.
0: Рута – абсолютно сімейний проєкт, наголошують Левченко. Без інвесторів, кредитів та зовнішньої допомоги кримчани вклали у справу все, що заробили раніше. Оксана захопилася травами у дитинстві у Криму. Потім стала професійною травницею.
4: Перша моя така ініціалізація травами була в піонерському лагері. Нас відправляли в степ. За містом Керч на Вітряних горах був піонерський лагер імені Володі Дубініна, і ми там збирали чебрець. І от всі діти там повзали по цьому степу і збирали чебрець. Потім ми його сушили прямо у себе в кімнатах, і я не могла дихати, у мене все свербило. Тобто такий опік був від чебрецю дихальних шляхів. Але це така була ініціалізація, що з того разу я дуже полюбила чебрець.
0: Не дивно, що роки потому кримський чебреч увійшов до рецепту Рути. Вже за життя в Києві Оксана наважилася створити трав'яний символ України.
4: Десь в 19-му році або 20-му я якось стояла в розетці, дивилась, як на полиці стоять там всі Бехеровка, Єгермайстер, там Кіліпіч, ще щось. І нічого українського от саме такого не було. І а чому? А чому? Я не знаю, якась така шальна думка з'явилася, що а давай я спробую створити це. Чому я це вирішила, що мені вдасться, я не знаю.
0: Чоловік Оксани Олег – винороб. Пройшов навчання, його вина вигравали призи на різноманітних конкурсах. Їхня рута народилась зі звичайного експерименту.
2: Так, як я роблю вино, то було бажання поекспериментувати і зробити, наприклад, вермут. А вермут – це вино як основа і настій трав гірких. І Оксана, я її запитав, говорю, зроби мені збір трав, підбери і зроби настій. Вона зробила настій. Я зробив вермут, потім по дому почали з'являтися, а потім розмножуватись баночки, тобто на підлозі, на поличках. Одна кімната взагалі перетворилася просто на лабораторію і на склад і так далі. Весь будинок був в наліпках, тобто вона записувала свої думки, там де що й прийшло. От. І вже я бачив, що щось в неї там є, в якомусь там бутлі. Я кажу, дай скуштувати. Сказав, ні, ще не готово.
0: На настоювання 96 трав, скрупульозні розрахунки та поєднання смаків пішло 2 роки.
4: Їх треба було спочатку відібрати, поєднати, щоб воно
1: тобто
4: було смачно.
1: Тобто ви з кожної рослини настоюєте практично?
4: Так, практично капельками. Потім відраховувала в зворотньому боці, скільки цих капелек, яка там пропорція, щоб вирахувати в зворотному боці рецепт.
2: Зворотним
4: тобто,
2: шляхом.
4: Тут не тільки трави, тут ще й математика велика.
2: Тут якраз потрібна була її фахова математична і фінансова освіта. Люди деякі роблять це просто на смак. О, класно вийшло, а як відтворити? Другий, третій, десятий, ніяк.
1: Прораховували.
2: Вона все вираховувала формулами. Просто формулами.
0: Спочатку у складі рути чабрець був дійсно із Криму. Пізніше через окупацію півострова Росією почали використовувати вирощений в Одеській області. Мрія Оксани, щоб після деокупації Криму до рецепту рути повернулися трави, вирощені саме там.
2: Потім вони будуть саме з Криму.
4: Так, у мене є мрія, щоб вони були саме. Тому що це чабрець кримський, він все рівно відрізняється від одеського, від карпатського, від полтавського.
2: Карпатський гарний, але кримський, ну,
4: от
2: просто не порівняти.
4: Немає там такої ароматики. А знаєте чому? Тому що там рослини борються за життя.
2: У них
4: мало води. У них земля каменіста. У них немає такого чорнозому, де вони там відчувають себе в теплій ванні. Вони борються за життя, і тому вони найкращі.
0: Бальзам кримчан розкуштували та оцінили. Напій було представлено на кримській платформі та інших форумах, пов'язаних із деокупацією Криму.
2: Ми познайомились не так давно, кілька років тому, з кримською платформою при офісі президента, з її головним комунікаційником на той момент Євгеном Бондаренко. Да, на той момент Євгеном Бондаренко. Ми зараз дуже товаришуємо, дружимо. І коли Євген там озвучував, що у нас буде отака подія там і так далі, ви можете долучитись?
5: І завтра ми будемо дегустувати руту. Я впевнений, що вона буде не перевершена, бо дійсно Оксана і Олег вклали душу.
2: Ми завжди казали, звісно.
4: Да, тобто, ми на кожний заклик.
2: Була виставка кримських художників. Ми теж додавали руту для подарунків, для спікерів, для дипломатів, які там були за кордоні.
0: Родина Левченків влилася у кримську спільноту у Києві, стала активно допомагати ЗСУ.
2: Були багато різних зборів, а-ля аукціонів, а-ля Женя стояв за баром, розливав мої вина, продавалися по келихам або в пляшках за донати. Тобто це були збори там на автівки для військових.
0: Окупація Криму Росією 2014-го стала шоком для родини Левченків. Одночасно обидва втратили зв'язок із багатьма рідними та близькими.
4: Дуже боляче, досі болить. У нас там було багато друзів. Олег у нас музикант в минулому. Дуже багато була тусовка музикантів. Якось ми так розділилися, що вони осталися на тому боці, вони там за велику Росію, а ми якось такі отщепенці залишилися з України. І ми втратили всіх своїх друзів. Я свою найкращу подругу втратила в 2014 році.
2: При цьому, що вони вже жили в Києві на той час.
4: Ми перехрестили дітей.
2: Да.
4: Але от з того самого року ми не спілкуємося.
0: Кирчани одним із перших побачили та усвідомили те, що почалося у Криму взимку 2014-го, каже Олег. Переважно російські військові та казаки з Росії заходили до Криму через Керч.
2: Це було поруч з моїм будинком, коли з переправи потрошку з паромної заїжджали то казачки, то передягнені військові. Вони десь переховувалися. Вони переховувалися у керченських церквах. Звісно, Московського патріархату. Це там 300 метрів від мого будинку є храм, який не так не старий, він умовно новозбудований. Так там от просто весь храм був забитий зброєю, амуніцією, ну і так далі. Тобто вони вже були, вони вже ходили, вони розмовляли не кримською мовою, бо у нас особливий русський язик.
0: Зі слів Олега, багато жителів Керчі, особливо у 90-х, не ідентифікували себе українцями. Але 2014-го, як і багато інших українських міст, Керч чинила опір російській окупації. У місті намагалися проводити проукраїнські мітинги та демонструвати свою позицію.
6: Я журналістка, я журналіст. Я
0: керівник. Ці акції переважно були придушені проросійськими силами.
7: Нехай їдуть до себе на Західну Україну. Розмовляють цією українською мовою.
8: Бендери! Апаратуру, сьогодні!
0: Поки жив у рідному місті, каже Олег, не відчував присутності у Керчі якихось проукраїнських сил.
2: був цікавий момент, коли я отримував паспорт. Ну, 16 років, що там в голові, я ще не знаю. Ну, тобто, але мене питають, яку національність записувати? Що, українську? Я не знаю, чому я так сказав. В мене не було на той час нічого особливого, саме зрозуміння того. Угу. Я кажу, український записувати. Приніс домой паспорта, а мама питає, а чого українець? Я кажу, ну а де ми живемо? Ми в Україні живемо, я тут народився. Та ти ж русський, а вона сама білоруська.
0: У 90-х та нульових головною проукраїнською силою Криму, переконаний Олег, стали кримські татари. Але саме в Керчі їхня частка була найменшою у Криму. За всеукраїнським переписом населення 2001 року трохи більше 1%.
2: На той час, в 90-х роках, вже почались процедури повернення кримських татар додому. І дійсно їх було достатньо багато, і вони мали чітку проукраїнську позицію. Власне, це і було видно 14-го року, коли мітинг організований був саме кримськими патріотами. І це практично як Майдан був у нас. В Криму була проукраїнська позиція, але вона була здебільшого сформована кримсько-татарською спільнотою.
0: Під час Революції Гідності пара жила у Києві та виходила протестувати на Майдан. Після окупації Криму Оксана та Олег ухвалили складне рішення все ж таки поїхати навідати рідних до Керчі 2015-го.
4: Дуже боліла, дуже погано ми спілкувалися з мамою, яка там залишилася. Вона підтримувала того самого голубя міра Путіна, і ми постійно сперечалися на цю тему. І Олег не міг туди поїхати, йому було важко. І він казав, я не можу їхати туди, а там ці прапори російські, там вони ходять, там російська мова на всіх вивісках, на всьому. А я його умовляла, треба їхати, тому що це твоя батьківщина, це твоя історія. І неважливо, що вони... Я сподівалася, що вони тимчасово туди приїхали, і треба повертатися на свою землю.
0: Побувавши у рідних, левченки вирішили з'їздити на південний берег Криму. В районі Коктебеля без причини їх стала переслідувати машина так званої самооборони Криму.
2: І вони дивляться на машину, я думаю, так, вже недобре. Я дівчатам кажу, давайте, купуйте, що вам потрібно, сідаємо в машинку, і всі пристьобуємося. Сіли в машину. Я їх об'їхав і поїхав в сторону вже Судака. В сторону Ялти, Судака туди, вглиб. Вони розвертаються і їдуть за нами. Думаю, так, ще гірше. Я трошки розігнався і дуже швидко вскочив в карман автобусної зупинки. Угу. Різко. Вони прилетають повз мене, там зупиняються, розвертаються і їдуть до мене. Угу. Ну, тоді я зрозумів, що це точно. По нашу душу.
0: Втекти від переслідування допомогла потужніша машина з 3-літровим двигуном, згадує Олег.
2: Вони довго сиділи на хвості, там починалися потім серпантини трошки вже гірські, горіла гума, горіли тормозні диски, колодки смерділи оцим, бо постійно то вниз, то вверх, то тормоза і так далі. От. І десь там за півгодини, мабуть, я від них відірвався, бо машина була мощніша, відірвався і доїхав до перехрестя, де я їх вже в дзеркалі не бачу, заднього огляду. А тут три дороги розходяться. Одна на Сімферополь, інша на Ялту і третя там кудись по місцевим селам. Я чкурнув на Сімферополь, бо там була ще дорога повз великий Зеленка, лісна полоса, да, лісополоса, да. І мене не було би видно, якщо б вони навіть наздогнали до цього перехрестя. Ну і потім я вже зрозумів, що вони доїхали до саме цього перехрестя і зрозуміли, що куди вони за мною будуть їхати, якщо вони не бачать. Тобто ми відірвалися від них.
0: Після цього з 2015-го зв'язок керчани з Кримом перервався остаточно. Їздити на батьківщину стало небезпечно. Олег переконаний, що вже тоді кримчани добре розуміли, що таке самооборона і чим вона займалася під час окупації в Криму.
9: Витягуємо одразу, кладемо на землю, зрозуміло. Якщо він не лягає на землю, значить йому.
2: В той час відбувався повністю безлад, бо ще не було умовно там ніякої жорсткої руки. Тобто це був чистий період бандитізму, де вони робили все, що хотіли. Тобто ця самооборона Аксьонова, це була квазі-міліція, бо ще не були органи сформовані органи влади повністю. це місцева поліція, і вони робили, що хотіли. Хотіли.
4: Карт-бланш на українців.
2: Ми знали, що у людей забирали машини, тобто виставляли людей на вулиці і казали, що далі там до потяга доберетесь якось самі.
0: І це ще в кращому випадку, погоджується Олег, інакше людей викрадали, кидали на підвал, вимагали викуп. Як і на початку інтерв'ю, Олег каже, що рідне місто тепер назавжди асоціюється тільки з морем.
2: Ми там працювали на городі, ми збиралися, нас там 8 братів-сестер було. Внизу плещеться море під будинком, а нам туди не можна. Бо отам відерка стоять, а отам камінці в огороді лежать, які самі себе не викопають. Спочатку зібрати камінці, а потім купатися. Ще був цікавий момент. Ці камінці наче земля народжувала. Ми їх збирали кожен рік, а вони лізуть і лізуть. Лізуть і лізуть. Я не знаю, звідки камінці лізли. Бо бабусин будинок був достатньо близько від Єнікальської крепості, фортеці. Колись був порт Єнікале, тобто там же жили і італійці, і греки, і італійці, які були ще до італійців, венеціанці.
0: Пара має улюблені місця в Криму, і вони різні.
4: Чесно кажучи, чи це пляж Чача біля дому, Чача, де ми відпочивали. Стоїть будинок Олега,
2: п'ятиэтажка.
4: Да, п'ятиэтажка. Проходиш через парк, там пляж прямо в місті, Чача називається.
2: Ну, 200 метрів.
4: І ми там...
1: Від п'ятиэтажки?
2: Да,
4: да.
2: 200 метрів.
4: І ми там ходили там, 2 рази, 3 рази, вже маленькі діти у мене були.
2: Я 2, мабуть, назву улюблених місця. Якщо казати про спогади дитинства і юності, то за містом на Азовському морі є пляж під назвою Маяк. Там знаходиться маяк, дійсний працюючий маяк, який виконував навігаційні функції. Там пройшло юність. Не дитинство, а юність там точно пройшла. З друзями, з подругами, з палатками, з рибалками, з тобою, да. От. І інше місце, яке просто зриває дах, це Тарханкут. Ми з Тарханкут. Ну там неймовірні. Да, неймовірна краса.
0: Повертатися до рідного Криму навіть після деокупації родина не збирається. Багато років прожили у Києві і тут з нуля збудували нове життя. Як могли, на дачній ділянці відтворили рідний Крим. Насамперед посадили виноград і 5 років чекали першого плодоношення.
2: Висадили маленький саджанець кримської сосни. Вона зараз стоїть висотою майже, мабуть, 5 метрів точно є. Така величезна красуня. Ми висадили кіпарісовики. Це така штука, яка дуже схожа на кіпаріс, але вона не кіпаріс, бо кіпаріс у нас не живе. От кримський класичний кіпаріс у нас не живе, він вимерзає. Він взагалі живе від юбика і ще південніше. Тобто далі за юбика йому немає чого робити. Тому є рослини, які схожі на кіпаріси. Тобто ми робили собі маленький Крим. Одного року ми навіть посадили собі лінкаранську акацію.
4: Це дерево, акація, яке росте в Керчі.
2: Всюди. І в Криму всюди.
4: З такими пушочками розовими.

0: Удар 2 червня цирконом із Криму по бізнесу кримчан змінив усе. Під загрозою опинилося майбутнє бренду та доля його творців.
1: Це був товарний запас, який у нас був таким оборотним. Ми його продавали, знов купляли сировину, знов продавали, з цього платилися податки, виплачувалася заробітна плата працівникам, купували матеріали, сировину у постачальників. Тобто це був така наша кров бізнесу.
2: Ну, звісно.
1: І от коли його розрушили, у нас не залишилося нічого, щоб далі стартувати.
2: І перша думка
1: була, ну, все, ми все втратили, грошей, які ми вклали, у нас вже немає, ми вклали в це все.
2: Ну, це більше схоже було на нокаут.
0: Одразу після ракетного удару 2 червня кирчани вирішили шукати нову роботу. Оксана за освітою фармацевта, Олег раніше працював маркетологом. Реакція українців, слова підтримки та донати змусили змінити погляд на майбутнє.
1: Тому що така підтримка з усіх боків. Mm. Люди писали, підписники, що дайте банку на збір, давайте ми шукаєте згоріли пляшки, ми їх купимо, відкрийте предзамовлення. Ми вже шукали собі роботу, ми вже вирішили закривати бізнес і шукали собі роботу, але люди нам не дали.
0: Зараз Оксана та Олег мають твердий намір відродити бізнес, змінити назву бренду, додавши слово «Фенікс».
1: Люди писали нам повідомлення, від яких сльози на очах виступали, що ви символ України, що ви найкращий напій України, найкращий бальзам України. І ми тоді зрозуміли, що ми створили щось таке, що не можна просто закрити. І треба викарабкуватися, шукати сили, шукати ресурси, щоб це відновити потроху, якось відновити.
0: Цикл створення рути 90 днів, кажуть Левченки. Тобто менше, як за 3 місяці новий бальзам приготувати неможливо. Попри усі труднощі, ця родина з Криму сподівається відродити все, що згоріло на цьому згарищі. Дмитро Євчин, Микита Ісайко, Олексій Гриценко, Роман Рибрій, Роман Губенко. Крим Реалії.

окуляри нано оптик. Також дуже рада, що сьогодні мені випала честь вам їх розпродавати. Це у нас хід продажів. І власне, тому що тільки хітові товари у нас сьогодні будуть. Так, це у нас більшочі окуляри або окуляри-лупа, так їх називають. І сьогодні ми, відповідно, вам їх запропонуємо за комфортною ціною, тому що це хід продажів. Такі окуляри можуть знадобитися десь там в місті, на роботі, в дорозі. Тому непогано, якби вони були при вас, там в кишені, в сумочці, наприклад, так. І ви ось таким чином раз-два зігнули, вони зовсім маленькі, поміщаються в долоні, до них іде ось такий каркасний футляр. Як бачите, вони металеві, така як срібляста оправа, закрили. Тут у нас, до речі, навіть така є шлеєчка, можна продягти і носити на пасок, десь там на брючки, на джинси. Але ми повертаємося з вами до оптики, тобто до самого цього пластику офтальмологічного. Це сучасний полімер, який, крім того, у нас має поляризаційне покриття і власне, оправа сама по собі дуже не тільки зручна тим, що вона складається, а і тому, що, друзі, давайте, напевно, так краще покладу, так їх, значить, а і тому, що, вона дуже зручна, це унісекс оправа, не буде давити скроні, і усі дужки, що на переносиці, також не будуть давити, вони анатомічні, тобто вони під вашу переносицю виставляться. Я окремо хочу сказати про ось цей полімер, про цей офтальмологічний, цю лінзу саму. Вона відносно тоненька, хоча тут діоптрія дуже велика. Ну, посудіть самі. Плюс 2,5, я розумію, що вам про це ні про що не скаже, на 160% збільшує, ой, завжди я ось так, напевно, зробити хочу. На 160% збільшує текст, картинку, будь-що. Подивіться, як під мікроскопом. Бачите, видно, як мій ніготь і палець. За окуляри нанооптик або окуляри лупа, окуляри для читання, їх ще так називають, і вони наближують на 160%. Тут без наближення видно, що ціна сьогодні, ну, просто абсурдна. Це 499 гривень за професійну оптику, за необхідну оптику, за окуляри нанооптик для читання, щоб ви спокійно читали, не утикаючись носом в книгу. Плюс ми зараз всі, уткнувшись носом, сидимо в гаджетах, планшетах. Це дуже-дуже погано. Так зір і псується. Безпричинно, є на це підстава. І, звісно, що будь-який офтальмолог вам про це розкаже. Так, тому не тільки там це якісь вікові зміни. Насправді, оце мінус міопія і астигматизм розвивається якраз через те, що людина погано бачить, або там, ну, не видно, починає примружуватися в тому числі. Окуляри зі збільшенням – це спеціальні портативні лупи, які допомагають детально розгледіти дрібні предмети на відстані 35-40 см. Це, ну, по суті, така, знаєте, безпечна відстань між очима і предметом. Такі окуляри потрібні для фокусування і детального розгляду об'єктів під час роботи з якимись там дрібними деталями, дрібним шрифтом. І при цьому все чітко, точно буде видно. Така оптика дозволяє розглянути об'єкт власне двома очима одночасно, без напруження свого зору. І от люди якраз з проблемами близького зору можуть використовувати ці окуляри для читання газеток, щоб написати щось, там якісь матеріали роздивитися, ремесленники, ювеліри, хто там з електронікою працює, також для збільшення, наближення малих деталей використовувати. Художники, до речі, які працюють з дрібними деталями, там щось малюють або там скульптурку якусь роблять, дослідники у лабораторіях, щоб, як знаєте, під мікроскопом буде все видно. Окуляри зі збільшенням 160% відповідають діоптріям плюс 2,5. Тому телефонуйте, ми чекаємо і будемо раді вам допомогти. Зайдіть на сайт, ще там подивіться, може вам ще щось сподобається. Ж знаєте, відразу до вас поїхала ваша посилка. Ну, а наш ефір триває, тому не перемикайтесь, з нами залишайтесь.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Defense Express».
1: Говоримо з директором «Defense Express» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю, в студії Євген Магда, і це означає, що ми говоритимемо з вами про світову політику. А вона, власне, цього тижня набула персоналізованого характеру, адже зразу в кількох європейських країнах, не лише в Україні, відбулись зміни урядів. І це процес, який заслуговує на підвищену увагу, адже політика – це не лише символи, але й предметні політичні дії. І, скажімо, в Великобританії відбулась дуже цікава подія – прихід Енді Бернема, якого очікували, власне, трохи пізніше, восени, але він пішов з випередженням графіку. Більше деталей про ці зміни в сюжеті моїх колег.
1: У Великій Британії змінився уряд. Його очолив Енді Бернем, політик, який понад 9 років керував Великим Манчестером і став одним із найвпливовіших регіональних лідерів країни. Його прихід на Даунінг-стріт означає не зміну політичної системи, а зміну акцентів у середині лейбористської партії, кажуть експерти. Новий кабінет міністрів став першим в історії Великої Британії, у якому більшість ключових посад обіймають жінки. Водночас Бернем сформував уряд із політиків, які представляють різні крила лейбористів, поєднавши кадрову спадковість із новими призначеннями. Внутрішній порядок денний уряду концентрується на 10-річному плані економічного відновлення, розвитку регіонів, модернізації транспортної інфраструктури та боротьбі з бездомністю. Це багато в чому продовжує підхід, який Бернем реалізовував у Манчестері, роблячи ставку на посилення ролі місцевого самоврядування, державні інвестиції та відновлення промислового потенціалу регіону. У зовнішній політиці суттєвих змін не очікується, прогнозують аналітики. Однак можуть змінитися пріоритети. Лондон і надалі декларує безумовну підтримку України, збереження військової допомоги та активну участь у європейській системі безпеки. Водночас уряд Бернема демонструє готовність до тіснішої взаємодії з Європейським Союзом. Новий прем'єр неодноразово критикував наслідки Брекзит і виступав за поглиблення співпраці з європейськими партнерами. Насамперед у питаннях оборони, економіки та спільної безпеки. На цьому тлі відносини зі Сполученими Штатами можуть стати більш прагматичними. Лондон дедалі більше орієнтується на європейський напрям як ключовий елемент власної безпеки для України. Це означає збереження одного із найпослідовніших союзників у Європі, а для самого Сполученого Королівства спробу поєднати внутрішнє економічне оновлення з активнішою роллю у формуванні нової архітектури безпеки.
0: Щоб краще зрозуміти перебіг подій на Туманному Альбіоні, ми попросили прокоментувати їх Вікторію Довиченко, співдиректорку програми «Майбутнє України» Центру геополітики Кембриджського університету. Пані Вікторія, вітаю вас, дякую, що ви до нас приєднались.
2: Доброго дня всім, рада бути з вами.
0: Почну з цікавого, думаю, для наших глядачів алгоритму. Популярний політик Енді Бернем, справжній король півночі, попри те, що він мер Манчестера, все одно повинен був пройти крізь чистилище парламентських виборів. Це така британська традиція?
2: Абсолютно ні. Я додам ще, я тепер знаю, чого ви мене саме запросили до ефіру, бо Енді Бернем є випускником університету Кембриджа. Це, до речі, другий прем'єр з 1939 року, який є випускником цього університету. І дійсно, правда, ми навіть коли спілкувалися трошки раніше, і колеги задавали в червні, що з питання, чи передбачатиметься, що прем'єр буде номінованим в липні місяці, ми тоді розділялися на думки, що так і ні, тому що попередньо дійсно орієнтири були більше на вересень місяць, точніше 1 вересня 2026 року. Що сталося? Рейтинги Reform UK, напевно, дуже завадили в тому, щоб лейбористи відкладали неймовірно важливий крок на потім. І пережити літо вони хотіли все-таки з підняттям рейтингу. Що насправді і сталося, тому що Енді Бернем відповідно уже піднімає з кількома британськими опитування, так само як європейські опитування, показали, що доволі гарний тренд, лейбористи повертають собі поступову прихильність самих британців. Але повернемося, як то кажуть, до механіки чи методології. Дійсно, він переміг на додаткових парламентських виборах в окрузі Мейкерфілд, набрав майже 25 тисяч голосів, і він випередив усього конкурента від партії Reform UK, про якого ми якраз говорили, і лейбористи юристи на початку липня місяця прийняли рішення того, що краще в останній день, нагадаю, 16-17 липня, це був останній парламентський день, і зараз парламент Великої Британії на канікулах знаходиться, коли вирішили все-таки, що цього буде достатньо, і зібрали більше 321 голосу для того, щоб підтримка цієї кандидатури, а вона була одноголосною і єдиною, яка за період червня-липня висувалася, тому що серед лейбористів можна було, скажімо так, Енді Бернем міг конкурувати з іншими кандидатурами, якщо б вони претендували на це місце. Але таких кандидатур не було, і точніше не було навіть за них голосів. І тому одноголосно 17-го, між 16 і 17 липня, якщо точно так, то якраз доля Великої Британії щодо прем'єрського крісла була визначена. Ну, а далі пішла методика, чи точніше механіка того, що рішення не оголошувалося до початку цього тижня, в зв'язку з тим, що, скажімо так, кандидат на той час ще в прем'єр-міністри мав добрати до, скажімо, свого портфеля кабінету міністрів усі імена, ставити на затвердження королю Чарльзу. Тобто спочатку в 11 ранку, кілька днів по тому, як ми зараз говоримо, король затверджував саме прем'єра, а потім уже подавалася кожна з кандидатур, яка затверджувалася майже до опівночі. І ось практично кожне ім'я, скажімо так, голосувалося і пояснювалося королю, давалося формальне підтвердження, і тоді вже склад, скажімо, той, про який ми зараз будемо говорити, був остаточно підтверджено.
0: Тут я хотів би, перепрошую, тут так, хотів так. би якраз і поцікавитись, на кого варто звертати увагу. Ясно, що в Британії ми бачимо насамперед прем'єра, бачимо людину, яка займається фінансами, міністра оборони, бачимо Foreign Office. Хто ще?
2: Давайте з них і почнемо, тому що одне із цих імен – канцлер казначейства, як правильно, або як ми називаємо його, міністр фінансів, це Джон Гіллі, відомий в
0: Україні. Це колишній міністр оборони у Стармера.
2: Абсолютно точно. І якраз той, який допомагав підписувати історичну угоду між Україною і Великою Британією. Ед Мілібенд, про якого ми говорили, раніше очолював енергетику, зараз очолює Міністерство закордонних справ. Точно буде ім'я звучати дуже часто на шпальтах українських видань. Шабана Махмуд, і про цих два прізвища, Ед Мілібенд і Шабана Махмуд, яка залишилася міністром внутрішніх справ, ми трошки поговоримо, бо навіть курйоз з ними стався сьогодні. Вранці вони вибачалися за один інцидент перед прем'єром і перед британським населенням. Ми про це трошки поговоримо пізніше. Луїза Хей, ще одна, яка є насправді соратницею і ключовою фігурою кампанії Бернема. Вона менше звучала в українських медіа, але вона буде зараз звучати більше, чи принаймні на неї потрібно буде звертати увагу, тому що з однієї з реформ, яку робить, чи точніше пропонує уже прем'єр, це перенесення частини, скажімо так, кабінету міністрів в місто Манчестер. І якраз Луїза Хей, його найближча соратниця, з якою вони знайомі майже 15 років, буде очолювати цей процес. Це означає певним чином децентралізацію і, скажімо, перенесення частини кабінетських рішень в Манчестер і частини, яка буде залишатися офіційно в Лондоні. Міністерка культури менше буде звучати, тим не менше, це Ліза Нанді. Новий міністр юстиції Алекс Норріс, раніше це держсекретар з питань прикордонної безпеки і притулку, а більше буде, тому що він разом із Шабаною Махмуд, про яку ми теж будемо говорити трошки пізніше, вони зараз будуть відповідати за тому, щоб надавати, чи точніше здійснювати реформу притулку, мається на увазі для тих людей, які залишилися без майна і без проживання, без місця проживання, для того, що оце одна з найбільших, насправді, соціальних, не тільки проблем, а ще й соціальних викликів. І, скажімо так, напевно, на цьому я зупинюся, тому що про чотири найбільших прізвища, ще раз нагадаю, Джона Гіллі, Ед Мілібенд, Шабана Махмуд і ось Луїз Хей, в зв'язку з цією новою реформою, ми, напевно, будемо чи не найбільше чути і поговоримо з вами.
0: Якщо ми говоримо про пріоритети уряду Бернема, то якими вони будуть, можна якраз крізь призму персоналій міністрів?
2: Почнемо з тих важковаговиків, які ми вже говорили, да, тому що з одного боку вже названі навіть в сюжеті були, там, скажімо, міністр закордонних справ говорить про те, що і підтвердження дзвінка Володимира Зеленського в перший день прем'єрства, що для України історична угода, так само, як і для Великої Британії, буде залишатися пріоритетом. А друга річ – це одразу хочу зняти інтригу формального повернення до ЄС, як, скажімо так, передбачає програма Бернема, не буде відбуватися, тому що, скажімо так, по-перше, це неможливо навіть з точки зору того, як буде механізм зроблений. І, а з другого є ті червоні лінії лейбористів, які виступають проти митного союзу, спільного ринку, вільного руху людей. Вони залишаються незмінними і в цьому уряді, чи оновленому. І тому заявлені пріоритети Бернема щодо ЄС – це більше про співпрацю з нелегальною і боротьбу з нелегальною міграцією, економічною безпекою і обороною. В тому контексті, що це буде, знаєте, таке партнерство з Європейським Союзом, але точно не реінтеграція, якщо можна такий термін тут використати, в контексті того, як Велика Британія себе буде позиціонувати разом із ЄС. Тобто в спільній зовнішній політиці обороні, і так само беручи до уваги, що ЄС підписав з Великою Британією в травні 2025 року спеціальну угоду якраз на те, як питання безпеки і оборони будуть пріоритизуватися, так само, як і економічне питання, однозначно, да, будуть в пріоритеті цього уряду, і вже новий міністр закордонних справ Великої Британії буде опікуватися цим разом із міністром фінансів, або, як в Великій Британії називається, канцлером. А ось процес, скажімо так, повернення в лоно Європейського Союзу точно не є пріоритетом, і про це потрібно, напевно, що одразу заявити. А інша річ, яка неймовірно важлива, це ось ця уже анонсована реформа, чи те, що ми говорили, Даунінг-стріт 10 на півночі. Це от така своєрідна новела. Чому? Тому що, скажімо так, це спроба, насправді, Бернема розділити центри прийняття рішень між Лондоном і іншими столицями. Нагадаю, оця централізація і того, що Лондон настільки укруплено і від нього залежить не тільки фінансово, економічно, але ще й політично ось ці процеси прийняття рішень і в тому числі імплементація реформ. А це те, чому Бернем пріоритизував, скажімо так, розділення цього в одній із програм і тому набрав таку кількість популярності. Ну, давайте більше детально, що це буде означати. Мається на увазі, що в першу чергу ми будемо говорити про те, як державним службовцям, які працюють у державних відомствах, розташованих у Лондоні, запропоновані пакети допомоги для Парижу, щоб заохотити їх переїжджати на північ Англії. Тобто вибудовується оцей Даунінг-стріт 10 на півночі, який, насправді, за словами самого вже прем'єра, уже почав працювати. Вважається, що тут буде частина із Кабінету міністрів, секретаріат так званого Кабінету міністрів. І англійською мовою є такий термін деволюція. Да? Тобто це означає ось це те, що ми називаємо децентралізація. Там буде робоча група і створена нова посада міністра зі штучного інтелекту, який потрібно додати, це абсолютно нова посада, яка була додана в останній момент, і він офіс буде там знаходитися. Інша річ – це те, що Манчестер буде плануватися робитися як такий центр цифровізації і диджиталізації, але й розбудови рішень, що стосується штучного інтелекту, не тільки для великого Манчестера, але й для самої Великої Британії. Тут уже більше співпрацюючи з тим, як міста будуть реагувати на ті чи інші зміни. Пріоритет того, що така реформа потрібна була вже, говориться, давно, це не є чимось новим в контексті Великої Британії, а ось Енні Бергам – це та людина, яка, чи точніше, прем'єр, який почав це реалізовувати і показувати, незважаючи на те, що Манчестер не знаходиться на півночі, географічно, якщо ми говоримо, це більше центральна Велика Британія, ось цей розрив між різними частинами самого Об'єднаного Королівства, він дуже проявляється. Скажу вам чесно, під час чемпіонату по футболу, якраз коли Англія грала з Норвегією, я знаходилася в Шотландії. У нас був візит до університету. От гадайте, за кого шотландці вболівали? От,
0: за Норвегію.
2: Просто для вам. Абсолютно точно. Ну, тобто, Норвегія для них контекстуально ближча, ніж, власне, частина Об'єднаного Королівства, чи представників Об'єднаного Королівства. Такі приклади, вони якраз показують, чому ось ця реформа, перенесення частини прийняття рішень, це своєрідна спроба, скажімо так, об'єднання, да, не навколо тільки Лондона, а, в принципі, об'єднання різних частин регіонів. Велика Британія є дуже строкатою, як соціально, так і економічно, і має неймовірно кількість викликів. Можливо, я зупинюся тут.
0: Чи правильно я розумію, що основне завдання уряду Бернема не дозволити консерваторам і Reform UK набрати додаткові очки?
2: І так, і ні, тому що з одного боку Reform UK для не тільки лейбористів, ще й для консерваторів становить більшу загрозу, тому що ще наприкінці червня Reform UK випереджав лейбористів лише на 2 пункти, 26% проти 24%, і саме тому, знаєте, коли ми говоримо про обрання Бернена бажаним прем'єром, коли опитування були, говорилося про те, що на той момент часу, і це ще раз кажу, це місяць тому, я спеціально говорю ці цифри, 13% були за, перепрошую, 16% були за Фараджа і трошечки більше на за самого Бернема. Говориться про те, що є оце нерозуміння, строкатість, яка існує в британському суспільстві, і, скажімо так, з одного боку є невдоволення, яке частиною того електорату, який перейняв Reform UK, це невдоволення від політики лейбористів. І зараз у цей період, що в Великій Британії називається медовим місяцем нового прем'єра і його кабінету, це спроба, скажімо так, і суспільство на це відреагувало одразу на 3-4% збільшився ось цей рейтинг довіри. Це незначний, але все одно це показово в цьому контексті. Коли, як мінімум, до вересня у уряда і прем'єра безпосередньо є шанс того, щоб це щось змінилось. Ну, тепер я скажу, чому цей медовий місяць настільки чутливий і кожен день практично буде, знаєте, як під лупою розглядатися в одного із міністрів. От пам'ятаєте, на самому початку розмови я казала про те, що відбувся такий не дуже приємна ситуація між якраз міністром закордонних справ і міністром внутрішніх справ, нагадаю, це пан Стрітінг і пані Махмуд. Вони вчора пожартували, притом не знаючи, що їх записували, вони знаходились недалеко від мікрофона, за дострокове звільнене ув'язнення. Що мається на увазі? Це така більш британська історія. Стрітінг пояснював це навіть в Твіттері чи в Екс, як воно зараз називається, що це відсилка до старого жарту між екс-прем'єркою Терезою Мей і Кеннетом Кларком, коли вони, будучи міністром внутрішніх справ, а він юстиції, жартували у стилі «я саджаю, а він випускає». Чому це вибухнуло зараз? Тому що для лейбористів це неймовірно болюча тема. Програма дострокового звільнення ув'язнених, яку сама Махмуд ще на посаді міністерки юстиції, скажімо, в попередньому уряді лейбористів після виборів 24-го року погодила заради розвантаження переповнених в'язниць. Нова хвиля звільнень, близько 6 тисяч засуджених, має розпочатися у вересні цього року за новим законом про призначення покарання. І сталося це буквально момент, коли новина про цю ж програму вже була скандальною з іншої причини. З'ясувалося, що 2 чоловіків, засуджених за вбивство поліцейського, випустили достроково. Бернем оголосив перегляд усієї схеми. Тобто міністри просто пошортували про непопулярну у цей момент край чутливу політику, буквально за лаштунками їх записали. Ну і сьогодні всі видання, скажімо так, вийшли з тим, що що Стрітінг, що Махмуд публічно вибачалися, наполягаючи, що не було жодного злого наміру і, скажімо так, це не свідчення несерйозного ставлення до постраждання. Дуже це підхопив момент політично лідерка консерваторів Кемі Бейденок, я введу ще це ім'я, тому що ми згадували про консерваторів. Вона якраз скористалася моментом, заявивши, що поки кабінет Бернема жартує про реформи, зокрема про дострокове звільнення злочинців, консерватори слухають постраждалих і продовжують боротися з, як вона каже, огидною політикою. Тобто сам Бернем дуже цікаво в тому контексті, що він дистанціюється на пряме запитання, чи прийнятні такі коментарі, він просто каже, що неприйнятні. Що це означає, що для Бернема неймовірно важливим буде кожен день. І ось такий, знаєте, під лупою кожен із цих міністрів, і він їх налаштовує, щоб вони працювали виключно і максимально зараз на результат, показуючи в тому числі певні рішення, які Велика Британія дуже очікувала. Зокрема...
0: Я все-таки, вибачте, Вікторія, так. У нас просто замало часу для того, щоб оцінити просто весь масштаб ваших знань про британську політику. І оскільки час впливає, я наостанок запитаю лише одне. У Бернема буде час на Україну? От на дотримання сторічної угоди, її реалізацію? Чи все-таки він буде більше зосереджуватись на внутрішній політиці?
2: Ви знаєте, це буде балансом, тому що не дарма я згадувала, що після розмови з Сполученими Штатами Бернем одразу позвонив з Україні і спілкувався не тільки з президентом України, а ще й з міністром закордонних справ, його ж колега, уже тепер, про якого ми говорили, британський, новопризначений міністр закордонних справ. Це говорить про те, що сторічна угода буде залишатися в пріоритеті, навіть попри те, що зараз, скажімо так, орієнтир, звісно, про що ми так дуже довго говорили, прем'єра буде на внутрішні реформи, це неймовірно важливо, і про, скажімо так, скасування відсотків на ПДВ і скасування там певних мит, які були на товари, пов'язані з алкоголем, тютюном, павлінням і так далі. Це ті кроки, які Енді Бернем буде робити в першу чергу, але його зовнішня політика однозначно буде орієнтуватися на не просто прихильність, а на те, як сторічна угода буде далі крокувати і підтримуватися Великою Британією, про що він заявив якраз в своїй першій промові на Даунінг-стріт. І останній, напевно, крок я назву те, що ще будучи мером Великого Манчестера, звісно, ми бачили там фото вже і Андрія Садового, мера Львова, але не тільки. Манчестер і мер Великого Манчестера, зараз прем'єр-міністр, підтримував міста, і навіть була створена ціла мережа міст, які, скажімо, діляться досвідом з Великою Британією, маю на увазі українських міст, які представляють і оновлюють, насправді, алгоритми рішень стосуються якраз і надзвичайних ситуацій, які можуть бути в Великій Британії, і інших служб, які для міст, мерів міст, маленьких і великих в Великій Британії є надзвичайно важливими, актуальними і цікавими. І в цьому контексті однозначно можемо сказати, що вимір сторічної угоди не буде виключно обмежуватися, скажімо так, найвищого рівня, да? Тобто мається на увазі політичного, але ще й буде проходити наскрізно усі сектори економіки, в тому числі співпрацю міст Великої Британії і України.
0: Дякую, Вікторія, за вичерпну розповідь про нового прем'єра та новий британський уряд. Нагадаю, що Вікторія Вдовиченко, співдиректорка програми «Майбутнє України» Центру геополітики Кембриджського університету, допомогла нам розібратися з тим, хто такий Енді Бернем і якою буде його, власне, політика як внутрішня, так і зовнішня. А ми тим часом переносимось до справ Європейського Союзу, куди, як ми з'ясували, Британія назад поспішати не буде. У Європейського Союзу зараз є і інші проблеми, в тому числі це і переговорний процес з Молдовою та Україною, де відбулась зміна урядів не синхронна, проте достатньо показова. Більше деталей в сюжеті моїх колег.
1: Після масштабного перезавантаження українського уряду в Брюсселі головний сигнал залишається незмінним. Персональні зміни не мають вплинути на темп європейської інтеграції. У Єврокомісії привітали новий кабінет міністрів і наголосили, що очікують продовження реформ насамперед у сферах верховенства права, енергетики та виконання зобов'язань, необхідних для відкриття наступних переговорних кластерів. Водночас окремі кадрові рішення стали предметом активного обговорення у європейських політичних колах. Найбільшу увагу привітали привернула відставка Михайла Федорова з поста міністра оборони. Особливий резонанс це рішення отримало через те, що зміна керівництва відбулася одразу після запуску нового оборонного партнерства України та Європейського Союзу у сфері безпілотників. Водночас призначення Тараса Качки представником України при ЄС у Брюсселі сприймають як прагматичний крок. Його багаторічний досвід переговорів може стати важливим під час підготовки до відкриття нових кластерів. Показовою стала і перша телефонна розмова нового прем'єр-міністра Сергія Корецького із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн. Вона демонструє, що співпраця України та ЄС виходить далеко за межі політичних декларацій. Сторони говорили про прискорення переговорів щодо вступу, розвиток спільного виробництва безпілотників, зміцнення протиповітряної оборони, підготовку до опалювального сезону, фінансування енергетичної стійкості та посилення санкцій проти Росії. Таким чином, Брюссель сигналізує про готовність працювати з новою українською командою без паузи в реалізації спільних проєктів. Паралельно кадрові зміни відбулися і у сусідній Молдові. Після відставки прем'єра Олександру Мунтяну парламент затвердив уряд на чолі з Василем Тофаном. На відміну від України, Кишинів обрав модель точкового оновлення. Новий прем'єр зберіг більшість ключових міністрів, замінивши лише керівників чотирьох відомств. Для Брюсселя і Київ, і Кишинів залишаються частиною єдиного процесу розширення. Саме тому сьогодні ключовим критерієм оцінки нових урядів стають не кадрові перестановки, а здатність забезпечити стабільність реформ і виконання взятих євроінтеграційних зобов'язань.
0: Я думаю, що ми розуміємо, що, власне, європейська інтеграція Молдови та України – це процес, який має додаткову політичну вагу, адже обидві країни є колишніми республіками Радянського Союзу, і їх приєднання до Європейського Союзу навряд чи викличе захват в Кремлі. Проте Росія буде цьому опиратися, а нам зі свого боку треба максимально ефективно виконувати домашнє завдання. Про них і не тільки про них ми поговоримо сьогодні з Ігорем Стокозом, виконавчим директором громадської організації «Євроатлантичний курс». Пане Ігоре, вітаю, дякую, що ви до нас приєдналися.
3: Добрий день, слава Україні!
0: Героям слава! Скажіть, ми бачимо, що процес відкриття переговорних кластерів Європейського Союзу з Молдовою та Україною почав якось буксувати. В чому причина? Два кластери замість шести.

0: штучно спровокувати декаплінг між Кишиневим та Києвом. Під час грудневих засідань угорська делегація дала зелене світло на надсилання документів Молдові, але категорично заблокувала аналогічний крок для України. Більшість країн ЄС виступили проти такої сепарації, наполягаючи на паралельному русі обох країн-кандидатів, що ухвалення рішення було взагалі відкладено до вересня. По-друге, публічно уряд Мадяра висуває спекулятивні аргументи. Угорські дипломати заявляють, що відкриття нових кластерів для України є нібито передчасним і може надіслати неправильний сигнал країнам Західних Балкан, які чекають на вступ роками. Окрім того, Будапешт продовжує спекулювати на темі прав угорської меншини на Закарпатті, ігноруючи навіть ті законодавчі зміни, які Україна вже ухвалила за рекомендаціями Венеційської комісії. І нарешті третє. Для кабінету Петера Мадяра це ключовий інструмент для торгівлі з Брюсселем. На тлі внутрішніх економічних проблем Угорщина використовує принцип одностайності ЄС як важіль тиску на Єврокомісію, щоб виторгувати преференції та додаткові ресурси для себе.
1: Тобто, пане Ігоре, почекайте, будь ласка, вибачте, що перебиваю вас. Виходить, що попри зміну прем'єра Угорщини, тактика Угорщини використовувати принципи функціонування Європейського Союзу і, скажімо, прагнення Європейського Союзу до розширення, воно ці речі не змінилися. Тобто Мадяр зараз в піджаку Орбана.
0: Так, ви праві. Більше того, скажу, що тут, на відміну від політики Орбана, дещо розмився чи нівелювався той проросійський дискурс, який був присутній у політиці Орбана. А все інше, Петер Мадяр, як достойний учень і бувший член команди Віктора Орбана, наповну використовує сьогодні у політиці, яка не сприяє Україні та її рухові до Європейського Союзу.
1: Тим часом в Києві все-таки під час зміни уряду провели рокіровку відповідальних за євроінтеграцію. А в Кишиневі євроінтеграційний блок залишився на своїх місцях. Цікаво, де в Україні чи в Молдові сильніші переговорні позиції з Європейським Союзом? Як на вашу думку?
0: На моє переконання, у Кишинева сьогодні більш вигідні позиції, бо збереження стабільної політичної команди на чолі з Майєю Санду забезпечує безперервність переговорного процесу. До того ж, призначення нового прем'єр-міністра, відомого фінансиста Василя Тофану, є серйозним посиленням позицій Молдови. І я поясню чому. Справа в тому, що Тофан тривалий час працював у сфері прямих інвестицій, керував проєктами Horizon Capital, є така компанія, зокрема в Україні, і він прекрасно знає український та регіональний ринок. Разом з тим, це жорсткий та прагматичний технократ, він буде цілеспрямовано працювати над тим, щоб перетягувати західні інвестиції, кредити та європейські фонди вирівнювання на Молдову. І буде це позиціонувати тим, що Молдова – це більш безпечний та прогнозований майданчик для європейського та і взагалі західного капіталу.
1: У нього буде ще один аргумент, адже Україна отримала 90-мільярдний кредит для підтримки обороноздатності та, для підтримки життєдіяльності нашої держави в 26-27 роках. А на що має розраховувати Молдова в цій ситуації?
0: Я би не порівнював масштаби фінансової підтримки України та Молдови. Дійсно, вони є неспівмірними, але через абсолютно різні безпекові виклики та розміри економік. Якщо ці 90 мільярдів, це йдуть для України, спрямовані на фізичне виживання держави в умовах повномасштабної війни, утримання макрофінансової стабільності та покриття величезного бюджетного дефіциту. Для Молдови ж ключовим інструментом є план економічного зростання та підтримки від ЄС, а також ресурси Європейського фонду миру. Молдова отримує цільове фінансування на зміцнення енергетичної незалежності, модернізацію інфраструктури,

0: реформування правосуддя та відбиття гібридних загроз з боку Росії. Окрім того, ЄС виділяє на фінансування на оборонні спроможності Молдови, перш за все, на нелетальне обладнання, системи моніторингу повітряного простору та кібербезпеку. Тож, Брюссель надає Кишиневу кошти не для ведення бойових дій, а для упередження дестабілізації та гібридного захоплення влади проросійськими силами. Погодьтеся, що виклики, які стоять перед Молдовою і які стоять перед Україною, яка бореться за своє існування, ну от вони дещо різняться, тому і такі підходи сьогодні.
1: Але ж Україна, наприклад, стикається з тим, що вона менше отримує квот Європейського Союзу. У Молдови значно менший промисловий потенціал і, я так розумію, менше і викликів в цьому питанні.
0: Що стосується квот, я так гадаю, що нашій команді переговорній треба працювати, бо якраз це і показує, що наше входження в Європейський Союз буде не легкою прогулянкою. Нам доведеться вигризати квоти і та інші преференції для України дуже жорстко, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що в разі входження України до Європейського Союзу фінансування, надання фондів вирівнювання значно більше потребує саме Україна. От. Тому все залежить від нас. А так, да, сьогодні політика така. От, зокрема, це під натиском, я так розумію, і Словаччини, і Угорщини, і частково Польщі. От, і ми маємо такі наслідки.
1: Чи не виглядає зараз українська корупція, і не тільки українська, але й корупція і непотизм у Молдові, які ми теж побачили, власне, цього літа достатньо гучно себе проявили, такою екзистенційною загрозою євроінтеграції, що може просто суттєво вплинути на перебіг євроінтеграції?
0: Звичайно, боротьба з корупцією, що в Молдові, що в Україні, я не буду порівнювати масштаби і об'єми в обох країнах, але ризики, вони однакові і для Молдови, і для України. Бо оскільки фінансова підтримка, ті кошти і ресурси, які потребує і Молдова, і Україна, це кошти, які не взялися ні звідки, це гроші... Це податки західних платників податків. Тому, звичайно, Європейський Союз і має право, і буде вимагати максимально жорстко контролювати видатки і використання, витрачання тих коштів, які він буде надавати. І, звичайно, факти корупції не будуть сприяти тому, що, вірніше, заохочувати Європейський Союз надавати кошти, що Молдові, що Україні.
1: Дякую, пане Ігоре, дякую за непросту, але, я думаю, важливу розмову про європейську інтеграцію Молдови та України, яка, я думаю, буде достатньо тривалою в часі для того, щоб ми ще мали нагоду повернутися до її аналізу. Нагадаю, що Ігор Стокос, виконавчий директор громадської організації «Євроатлантичний курс», допомагав нам розібратися з тим, що ж відбувається в процесі переговорів між Молдовою та Україною та Європейським Союзом, як, власне, шукати шляхи порозуміння між Брюсселем, Києвом та Кишиневом. А ми вже традиційно торкаємось Дональда Трампа та його економічної політики. Ну, оскільки, власне, тезу про базис і надбудову економіки і політики ніхто за великим рахунком не спростовував, то ініціативи адміністрації Дональда Трампа безумовно заслуговують на увагу. Більше деталей в сюжеті моїх колег.
2: Для Дональда Трампа цей тиждень став одним із найбільш насичених від початку другого президентського терміну. Білий дім одночасно готує новий етап торговельної політики та розглядає подальші кроки у військовому протистоянні з Іраном. Обидва напрямки формують порядок денний, який може визначити не лише міжнародні відносини Сполучених Штатів, а й внутрішню політичну ситуацію напередодні виборів до Конгресу. За інформацією Financial Times, адміністрація Трампа готує нові імпортні мита для приблизно 60 країн. Йдеться про тарифи на рівні від 10 до 20,5%, які готують після завершення дії чинного режиму тимчасових мит. У Білому домі розраховують використати результат розслідування щодо застосування примусової праці, що дозволить запровадити нові обмеження в іншому правовому форматі після рішення Верховного суду, який раніше обмежив частину тарифних повноважень президента. Паралельно Вашингтон уже запровадив додаткові 50-відсоткові мита на низку канадських товарів, демонструючи готовність і надалі використовувати торговельну політику як інструмент економічного тиску. Водночас американські медіа повідомляють, що частина радників закликає адміністрацію уникати різких кроків через ризики для інфляції фінансових ринків і відносин із союзниками. Не менш напруженою лишається ситуація на Близькому Сході. Після взаємних ударів між США та Іраном Вашингтон перекидає додаткову авіацію до регіону та розглядає варіанти подальших військових дій. Одночасно зростає напруження навколо Ормузької протоки, де відбуваються атаки на комерційні судна, а МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо бойових дій поблизу іранських ядерних об'єктів. На ізраїльсько-ліванському напрямку триває реалізація домовленості щодо відведення військ. Однак локальні сутички та заяви Хезболи свідчать, що ризик нової ескалації залишається.
1: Справді, Сполучені Штати стикаються з викликами, які за великим рахунком до початку президентства Трампа складно було навіть уявити. Але такою є природа демократії. Трамп був обраний американськими виборцями і тепер вже більше півтора роки як керує державою, демонструючи і власний потенціал, і власне бачення того, куди він буде вести корабель під назвою Сполучені Штати Америки. Ми попросили Євгена Костогризова, аналітика зовнішньої ради зовнішньої політики «Українська призма», допомогти нам розібратися з новими економічними ініціативами Дональда Трампа. Пане Євгене, вітаю вас, дякую, що ви до нас приєдналися.
3: Так, вітаю вас.
1: Чи немає у вас відчуття, що перспективи отримання вигоди, отакі, знаєте, золоті гори, вони відіграють визначальну роль в політиці адміністрації Трампа?
3: Безумовно, тут не може бути навіть і сумніву. Політика Дональда Трампа, знаєте, принаймні в економічній сфері, це така собі суміш ще дуже-дуже заскорузлого, старого, ледь не з 19 століття меркантилізму, коли одним з основних пріоритетів держави було накопичення коштів у себе, своєю юрисдикцією, і поєднання, ну давайте будемо відверті, не зовсім чесних методів господарювання. Мова йде і про не зовсім коректний лобізм, іноді про буквальну корупцію, іноді про не зовсім зрозуміле використання бюджетних коштів. На превеликий жаль, це все зустрічається в політиці Дональда Трампа. І дозвольте я ще раз для всіх наших глядачів поясню, як сам Дональд Трамп в ідеалі бачить економічну політику і становище США на зовнішньополітичній і, відповідно, світово-економічній арені. Отже, Трамп, безумовно, хотів би, щоб Сполучені Штати виробляли більше. На це досі орієнтується велика кількість політик цієї адміністрації. Також він хотів би, щоб Сполучені Штати за показниками ВВП продовжували випереджати Китай. Знов-таки для нього це буде величезним символічним ударом, якщо ВВП Китайської Народної Республіки перевищить ВВП Сполучених Штатів Америки. Ну і, звісно, він хотів би, щоб це все відбувалося не просто в рамках якогось абстрактного економічного зростання та підтримки економіки, а і в рамках отримання ним, його компаніями, а також компаніями, перед це переважна більшість компаній, якими володіють його, скажімо так, друзі або навіть члени родини, отримання вигоди в рамках здійснення буквально державної економічної політики. Це вже, бачите, не дуже добросовісна складова, але вона теж присутня, і ми маємо це розуміти.
1: Але у Сполучених Штатів є ще одна проблема – це конфлікт з Іраном. Куди вони, даруйте, влізли, ну, як на мене, піддавшись переконанням з боку Беньяміна Нетаньяху, що це буде ефективний бліцкриг, а зараз вони там застрягли і все більше і більше нагадують барона Мюнхгаузена, який намагається за власне волосся себе з цього болота витягнути. Наприклад, Піт Хексет, міністр війни Сполучених Штатів, визнав, що бойові дії виявились більш витратними, ніж очікувалось. Відповідно, і Трамп в силу свого розуміння шукає нові джерела доходу.
3: Я переконаний, що він дійсно хотів би, щоб війна США проти Ірану фінансувалася навіть не з державного бюджету, а умовно зацікавленими особами, щоб він не міг, скажімо так, отримувати постійні закиди, що от він витрачає бюджетні кошти на незрозумілу війну за кордоном. Але ну це ідеальна ситуація, і зрозуміло, що такого ми зараз не бачимо. Якщо, наприклад, в Венесуелі на початку цього року ситуація пішла шкереберть і Мадуро не вдалося би викрасти, то, можливо, там би деякі американські нафтові компанії могли б йому допомогти, тому що у них є в цьому зацікавленість, і ми знаємо, що зараз вони використовують ресурси Венесуели. З Іраном таке не пройде. Дійсно, як ви правильно сказали, Сполучені Штати намагаються витягнути себе за власне волосся з цієї ситуації, але у них це не буде виходити, я думаю, ще доволі великий проміжок часу. Ну, принаймні, в масштабі таких операцій. Також зверну вашу увагу, що Трампу сильно необхідно, щоб ця війна або завершилася, або хоча б в ній виникла певна пауза на умовах Сполучених Штатів до проміжних виборів. Нагадаю, проміжні вибори – це вибори до двопалатного парламенту Сполучених Штатів Америки, і вони відбуваються кожні 2 роки, і зараз вони заплановані на листопад цього року. Тобто до листопада Дональд Трамп, я думаю, ставить перед собою завдання заморозити ці бойові дії. Можливо, після листопада він їх знову відновить. Тут основне питання, знаєте, навіть не економічне, хоча воно теж дуже важливе, а банально, це, скажімо так, політична доцільність продовження цієї війни. Трамп чомусь вважає, що це політично доцільно, він хоче дотиснути Іран, він хоче довести, що він не дарма це все починав. З іншого боку, ми бачимо все більшу і більшу непопулярність цих бойових дій. От, тому от, теж виникає дуже-дуже велика кількість нових проблем.
1: Мені видається, що ми спостерігаємо певний парадокс, що Трампу легше запровадити мита проти країн-союзників, ніж якось тиснути на тих, хто є, ну, скажімо, противниками сучасного світу. Наприклад, ідея покійного Лінці Грема з приводу пекельних санкцій проти Росії, до неї Трамп, апелюючи знову ж таки до волі покійного Грема, запропонував додати ще санкції проти Ірану. Хоча характер відносин між США та Росією та США та Іраном, як на мене, це абсолютно різні випадки.
3: Безумовно, це різні випадки. Я думаю, що така заява була мотивована не якимось стратегічним прорахунком чи тонкою політичною грою. Це була імпульсивна заява, банально, тому що перед цим, якщо подивитися конкретно цей фрагмент прес-конференції Дональда Трампа, імпровізованої прес-конференції, то перед цим його якраз питали про Іран. Тому я думаю, знов таки, що це не є якийсь реально виважений політичний крок. Це просто одна з заяв, яка виникла спонтанно. З іншого боку, я думаю, що для Трампа якраз таки характерно те, що йому легше тиснути на тих, хто може йому піддатися, тобто той, хто в його очах є слабшим, ніж на тих, хто йому не піддається. Саме тому він тисне на союзників. Ті союзники, які йому піддаються, які не починають, скажімо так, вводити зустрічні мита, не починають погіршувати відносини зі Штатами, вони, як не дивно, страждають від продовжуваних таких от економічних недружніх дій. А що він може зробити Ірану? Він все, що може йому зробити, вже робить. Тобто, нагадаю, що єдина опція з Іраном, яка ще досі не використовувалася, дві єдині опції. Це сухопутне вторгнення і це застосування ядерної зброї. Всі інші види озброєнь і формати ведення бойових дій вже були застосовані. От, відповідно, йому набагато легше так натиснути на тих, на кого цей тиск діє, навіть якщо це союзники, ніж тиснути на тих, на кого тиск не діє. А на Іран, як бачимо, він не діє.
1: Мені видається, що тут склалася у відносинах між Сполученими Штатами та Іраном дуже цікава парадоксальна ситуація, що Іран часто звинувачували в використанні проксі-сил. Хезболла в Лівані, хусіти в Ємені. А тепер, після початку бойових дій з боку Сполучених Штатів та Ізраїлю, сам Іран виступає в ролі проксі, причому кількадесятмільйонна країна в ролі проксі, але для Китаю. Чи я помиляюсь?
3: Ну, і так, і ні. З одного боку, те, що зараз США не дуже впевнено і не дуже з втішними для себе результатами ведуть бойові дії проти Ірану, це, звісно, на користь Китаю, тут не може бути жодних заперечень. З іншого боку, ми теж чудово розуміємо, що характер взаємодії між Іраном і умовною Хезболою дійсно абсолютно інший, ніж Китаєм та Іраном. Тобто там ми не можемо говорити про те, що Китай визначає там весь зовнішньополітичний курс Ірану, чи там його кредитує, чи надає йому постійну економічну допомогу. Це не так, безумовно, це держави-партнери, і у Китаю є велика кількість своїх інтересів і важелів впливу, але, ну, знов-таки, Іран дійсно все ще не є суто китайською креатурою, не є повністю захоплений китайським інтересом. Але, ну, це і не так важливо, згоден, що важливо те, що зараз, те, що відбувається в Ірані, воно відповідає інтересам Китайської Народної Республіки. Якби у Дональда Трампа основною метою було все-таки намагатися якомога сильніше і правильніше протистояти Китаю, то йому би довелося все-таки трошечки посунути свою гординю, припинити на тих чи інших умовах бойові дії і готуватися до можливого загострення в Тихоокеанському регіоні, де воно теж може статися найближчими роками і де потрібні американські сили, а не вести не дуже змістовні і не дуже результативні дії проти Ірану.
1: Ми розуміємо, що визначальними цього року, як ви вже зауважили, є мідтермс, на яких оберуть Палату представників і третину сенаторів. А якою сьогодні є ситуація в цьому двопартійному політичному протистоянні між республіканцями і демократами?
3: Рейтинг республіканської партії загальний міряти насправді не має сенсу, хоча це часто роблять, але це не дає повної картини. Я все одно його окреслюю. Республіканська партія дещо менш популярна буквально на декілька відсотків за демократичну, що в принципі очікувана ситуація. Це навіть не історія конкретно про Дональда Трампа, це стандартна історія в американській політиці, коли правляча партія протягом кількох перших років втрачає поступово позиції, і те, навіть більше скажу, в Україні зазвичай відбувається те саме. Але ось що цікаво. Цікаво, що відбувається в конкретних штатах. Нагадаю всім нашим слухачам і глядачам, що в Сполучених Штатах дуже федералізована система виборів. Це означає, що дуже важливо, хто перемагає, тобто отримує більше голосів на території конкретного штату, якщо ми говоримо про вибори до Сенату Верхньої Палати, і на території округу, тобто меншої територіальної одиниці, якщо ми говоримо про вибори до Палати представників. Тобто це повністю мажоритарна система. І ось що цікаво, зараз декілька штатів, наприклад, штат Техас, окремі округи в штаті Техас, або також декілька інших штатів на півдні Сполучених Штатів Америки, вони можуть перейти з категорії повністю або там переважно республіканських штатів в категорію так званих swing states, тобто штатів, що вагаються. Це означатиме, що там обом партіям доведеться вести дуже-дуже запеклу боротьбу за голоси виборців, і ми зараз уже це спостерігаємо. Тобто основна динаміка, яка тут зараз відбувається, це те, що в окремих округах і штатах, так, їх небагато, але це все одно значуще і це суттєво, в окремих округах і штатах зменшується кількість прихильників республіканської партії. Ось і все. Якщо ця кількість прихильників дійсно по штатах і по округах буде настільки низькою, що там переможуть демократи, це означатиме перевагу демократів в нижній палаті, і, можливо, це означатиме перевагу демократів в Верхній Палаті. Наприклад, більшість нинішніх американських прогнозистів говорять про те, що, скоріш за все, там 90%, що дійсно демократи отримують більшість, принаймні, в Нижній Палаті.
1: І наостанок візит Лори Лумер, впливової блогерки, інфлюенсерки, яка сама визнала, що вона перебувала під впливом російської пропаганди протягом тривалого часу, але ну, вона зараз фактично робить таку прощу до України для того, щоб подивитися на власні очі, що тут відбувається. Чи можна шукати якийсь фактор впливу на позицію самого Дональда Трампа через те, що може сформувати вона в своєму інформаційному порядку денному?
3: Я би дивився на це реалістично і з певним скепсисом. Багато хто говорить, що вона там ледь не на вухо йому нашіптує, і це не зовсім коректна думка. Я завжди наводжу тут приклад того, що було з ще низкою таких от дуже протрампівських блогерів і журналістів, наприклад, з Такером Карлсоном чи Кендіс Оуенс. Їх Трамп, коли вони почали дуже сильно відхилятися від його лінії, ну банально відправив, давайте не будемо казати куди, коротше, далеко і надовго він їх відправив, зробив про це офіційні пости у себе, як він любить в своєму стилі. Це означало, ну грубо кажучи, їх анафему в цьому русі мага. А щодо Лори Лумер, може статися те саме, якщо те, що вона буде казати, не буде подобатися Трампу. Проте я думаю, що вона все-таки буде дещо більш розумно підходити до цього всього. Трамп все-таки не є, принаймні публічно, абсолютно і повністю антиукраїнським. Так, його дії, на жаль, не є такими, які, скажімо так, підтверджують його підтримку України. Але ну теж це теж важливо. Зараз ніяких публічних коментарів, принаймні з боку Дональда Трампа, про те, що Україна якась жахлива, погана, останнім часом їх не було. От можливо, Лора Лумер зможе сформувати якраз таке в середовищі виборців мага більш позитивне враження про Україну. А це уже своїм шляхом, там якраз таки можливо під час тих же мідтермів, може вилитися в те, що більше проукраїнських конгресменів або сенаторів буде обрано від руху мага. Це, знов таки, я би ставився до цього дуже обережно. Це гіпотетична ситуація, я не кажу, що так станеться. От, але це один із шляхів, яким може далі розвиватися ця історія.
1: Дякую, пане Євгене, дякую за цікаву розповідь про американську політику. Нагадаю, що Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма», допоміг нам розібратися з тим, що в голові Дональда Трампа, якщо, звичайно, можна так собі уявити. А у нас на сьогодні теми вичерпані, тому я можу сказати лише одне. Дякую за увагу, на все добре.
4: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
5: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
4: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Defense Express».
5: Говоримо з директором «Defense Express» Сергієм Згурцем.
4: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТІВІ».
6: Нервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмен.
9: Корвалмен. Заспокой своє серце.
10: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
11: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
12: Вже в продажі новий дизайн?
13: Йой, забув сказати всім онлайн.
12: Мерщий до всіх.
14: Той самий, так, бо вже охрипли.
12: Саміче, ото ми влипли.
14: Ароматне.
15: Смачне.
14: Величезне.
7: той самий танець, слово чесне.
8: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
15: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
16: Сан Санич, експерт з насіння, якість гарантовано в новому дизайні.
17: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
18: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
19: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт –
20: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
21: Новий X-Black Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
3: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
4: Я сам можу допомогти.
5: Я теж. Ну, да.

0: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
1: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
2: В спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
3: Будемо рятуватись водою Рео.
2: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
4: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар – алергія під контролем.
5: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил –

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Позивний історик, командир 2-го батальйону 157-ї окремої механізованої бригади. Донедавна командував підрозділом на Костянтинівському напрямку. Доброволець. З 2022 року брав участь у боях за Вугледар, Авдіївку та Курахове.
1: Отже, Костянтинівка, як би ви зараз описали ситуацію навколо міста? Ми бачимо, що Росія намагається подати це як те, що вони вже захопили Костянтинівку.
2: Ну, загалом із тих заяв, ну, чим користується Росія? Вони, відповідно, з різних районів помахали своїми ганчірками червоного кольору, комуняцькими. Але от безпосередньо, коли ми останні дні виконували задачу в Костянтинівці, тобто перехвати ворога, терміново там один військовослужбовець йому скидають прапор, треба срочно вибігти отут у двір, помахати 5 секунд і заховатися. Ну, ми виявили цього противника, і перед тим, як він уже виходив із будівлі, нормально так туди йому насипали, і судячи там з перехватів, він уже на зв'язок не виходив. Тобто сама акція направлена на те, от прорвалися там якісь там 2, нехай навіть 8 військовослужбовців ворога. Вони засвітили прапором, все, відповідно, в медіа це подається вже як нова лінія бойового зіткнення. Що тут вони, тому що безпосередньо, якщо взяти райони Константинівки і, ну, уявимо, що там в 5 різних районах по 2 військовослужбовця ворога помахають цими ганчірками і в широкому суспільстві всі будуть думати, що місто впало. Хоча це не так, тому що сама тактика ворога направлена на те, щоб обійти наші бойові порядки, наші позиції в бій, і не вступати з ними, а от уже в тилових точках помахати своїми прапорами. Все, от тут вже перемога. А далі вже вони надіються, що, знаєте, як в тій пісні, що якось воно дограється, і те, що вони помахали, може через який час буде відповідати дійсності, хоча це не так.
1: Тобто я правильно розумію, що в самому місті вони в бій намагаються не вступати, більше намагаються з флангів втиснути?
2: Наприклад, по діях противника, в класичному розумінні, всі, коли дивляться, наприклад, Deep State, особливо на фланги, коли вони обходять, що це їхня основна мета – обійти з флангів міста і от десь там в якійсь частині там закрити, тобто логістику. Хоча це не так, по діях ворога, йому найбільше хочеться зачепитися в забудову, тобто в бетонній джунглі, і там уже їхнім двійкам легше існувати. А, наприклад, в полі, якщо брати ту ділянку, за яку відповідали ми, 2-й батальйон, там уже простіше, там або чисте поле, або бліндаж. Бліндажі або ті, що вже всім відомі і нам, і ворогу, або те, що можуть накопати. Але в обох випадках виявляти і знищувати там живу силу противника легше. А в місті, будь-який мікрорайон, навіть дачний, це вже важче. Тому що от, часто бувають ситуації, наприклад, забігають там двоє катів там якусь будівлю. Начебто всі туди дивляться, всі туди працюють і в ПІВІ, вже та хата горить, вже палає, всі думають, що там уже йому все. Гайки, коли вже дивимося, тінь промелькнула, він перебігає в іншу. А в полі так би в нього не вийшло. В полі перебігти до бліндажа, то ще той квест, а навіть якщо в нього забіжить, то відповідно зажати його там буде простіше. В місті це легше, тому їхня основна задача, вони найчастіше більшість своїх сил направляють саме в лоб. Якщо брати Константинівку як таку центром фронту, от вони намагаються зачепитися за забудову. Там їм простіше, тому що вони можуть там замовити якийсь потужний кап, якщо там умовно, там, якась п'ятиетажка, не здається. У нас, наприклад, такої опції немає, щоб просто рівняти квартали. Тому вони цим користуються.
1: Ну, каби, я так розумію, і по тій кількості офіційно, яка подається, скільки вони використовують, це дуже вагомий фактор, так?
2: Дуже вагомий. Вони навіть, наскільки багато в них цього озброєння, наприклад, якийсь бліндаж вони не можуть взяти, доходить до того, що вони навіть на обичну копанку можуть там закинути по заказу 3 каби, і це нормально. Бо не можуть пройти. Так само у нас була позиція на південному заході від Константинівки. Трималися там хлопці до останнього, не могли її вони взяти взагалі. Там навколо бліндажа купа трупів, в бліндажі купа трупів. Там, ну, як передавали хлопці, можна сказати, до рукопашної доходило. Забігає двойка, вони їх там застрелили. Потім уже КТП відправляла на них свої сили спеціальних операцій. Це, відповідно, їхнє військове формування, армійський спецназ, який базується в місті Прохладний, в Катапі, і фахівців посував. Так і фахівців в тому бою наша позиція одного застрелила. Він так і валявся там дохлий. Тому от для них, що, до речі, хотілося б відмітити, оцей стереотип такої хвальоної в кавичках слави руського оружия, то в ближньому бою український солдат, він перемагає. От завжди. У нас навіть були випадки, коли позицію штурмують, передає позиція, виходить на мене, каже, нас штурмують. Ми відразу туди Мавік, спостерігаємо картину. Три катапа штурмують, один стріляється сам на місці біля бліндажа, двоє там здаються в полон. Тобто починається опір наших хлопців, вони їх в бліндаж не пускають, і це вже їх деморалізує. Тому і навіть з тих документів, що ми з убитих катапів брали, перевіряли, то видно, що в них ситуація, ну, в деяких випадках по особовому складу не найкраща. Вони дуже часто вдаються до перерозподілів славнозвісних, коли от тиловики їхні з поганим здоров'ям, з поганою навченістю, кваліфікацією йдуть просто на штурм. І навіть не знають елементарного алгоритму дій, як перевірити той самий бліндаж, і масово гинуть.
1: Ви брали участь в багатьох боях на багатьох напрямках за багато міст, в тому числі в Донецькій області. Бої в Костянтинівці з чимось можна порівняти?
2: Якщо глобально, якщо порівнювати з початком, прямо з початком і зараз, то це вже більше схоже, ну така, знаєте, партизанська війна в стилі хто кого. Чому? Тому що якщо раніше це було відкрито, це було купа літаків, гелікоптерів, ракет, колони танків, БМП там, і так далі з десантом, то зараз це змінилося. Зараз всі стараються зробити так, щоб його дії були непомічені. Це стосується, відповідно, і штурму, якщо це зайняти якісь позиції, і оборони. От, наприклад, ми наших солдат навчаємо, що вони, наприклад, вступають в бій з противником тільки в крайньому разі. Навіть якщо вони ходять у них по бліндажу, це не означає, що треба виходити і стріляти з автомата. Краще ми їх уб'ємо в ПВ або вампіром, а ворог понесе втрати і зробить для себе висновки, що ну, люди загинули внаслідок враження там, дронів. А якщо почнеться бій, то відповідно ворог знатиме, що там хтось є, і направить туди всі свої сили. І ми раз були свідками, що подібного роду практика працює, тому що якщо ворог виявляє позицію, вона йому прямо як кістка в горлі, то всю позицію може летіти там до 2-3 FPV на протязі 5 хвилин. І це все може не закінчуватися хвилин 40. А укріплення, особливо якщо вони зроблені або вручну, ну або ті фортифікації, що є, рівень їхньої довговічності, ну, не дозволяє витримувати от такий от удар. От такої інтенсивності, тим більше зараз віртуози, є різні типи боєприпасів, і щось там осколкові, кумулятивні, потім термобаричні. Відповідно, ворог застосовує хімію, і не тільки хлорпікрин, там, і зовсім там інше. Коло Константинівки постійно КП старалися пошкодити аміачну трубу, від чого також дуже солдатам було погано. Ті засоби індивідуального захисту, які ми скидали їм, ну, вони якби їм допомагали, але, наприклад, коли дуже-дуже велика спека, то добу напрольот не може військовослужбовець у ньому просидіти. Не скажу, що від цього не було ніяких летальних випадків, від цього аміаку, але от деякий дискомфорт приносив, звичайно. Ну і плюс окремо хлорпікрин, там, вони могли скидати от, без питань. І інші невідомі речовини. Ми їх, на жаль, дослідити не змогли, так як корпуси цих боєприпасів дуже було проблематично винести в тил.
1: Згодом, зрештою, як ви потрапили в 157-му бригаду і наскільки це було складно, ну, фактично формувати, да, ваш підрозділ, я так розумію, з нуля, тобто новостворена бригада, наскільки це було складно робити?
2: Ну, мене там перевівся мій командир туди, з 53-ї мене запросив, каже, якщо хочеш, давай зі мною. Ну, думаю, там спробуємо новостворена. Взагалі, перша думка була, що новостворена бригада, поки вона сформується, можна буде трошки відпочити. Ну, такий от, хоч не хоч, там відпустка. Труднощі формування взагалі новоствореної бригади. На початку це був непостійний особовий склад, тому що тобі дали якихось людей, ти їх формуєш, потім на фронті десь може ускладнення, ще щось. Цих військовослужбовців там віддають там в інші бригади, ждемо іншого набору. І отак іде. І потім уже, коли начебто созріли на вихід, ну, я не знаю, тоді там ще був ротним, я не знаю, що там в вищих ешелонах на підставі чого приймались рішення, може конкретна обстановка, і кажуть на вихід. Але новостворена бригада, Її основа зараз повинні бути пілоти. Якщо є пілоти, якщо є нормальний зв'язок управління, то можна навіть людей, які вчора приїхали, взяти з собою і поїхати десь воювати. І з ними попрацювати на полігоні, виконувати задачу. А на той час саме безпілотна складова там була, ну, слабою, це так, ніжно сказано. Чим викликано це, я не знаю. Там багато було дискусій щодо цього, багато було спорів. Але вже сталося, як сталося.
1: Ну, багато, да, думок про те, що, скажімо так, спроможності новостворених бригад на початках, принаймні, були, скажімо так, не такими, як хотілося б. Та, якщо порівнювати з тим, що є зараз, що змінилося?
2: Ну, змінилось, принаймні, те, що от особовий склад, наведу просто приклад простий, з нового року було прийнято рішення про справедливий розподіл особового складу. Це перше. Тобто ми вже розуміли, що ми якісь там кількість військовослужбовців кожного місяця отримаємо.
1: Ну, 50, я так розумію, так, військовослужбовців.
2: Так, і другий момент – це все залежить від політики всередині бригади. От я знаю бригади, наприклад, де приходило це поповнення справедливого розподілу, їх всіх кидають в піхоту. А ми, коли були в підпорядкуванні 156-й бригаді, то комбриг, там, до речі, поважаю його, такий класний дядько, полковник, я йому кажу, що давайте з цього поповнення, там, дозвольте, я буду там на пілоті вчити частку відбирати. Він каже, без питань. І склалася така ситуація, що ми заїхали на Константинівський напрямок, і в нас там було там, хай там, 4 мавіки, там, один FPV, там один бомбер, а вже під кінець вже було там 6 мавіків, там вже було там 3-4 бомбера, 3 FPV, тому що командир бригади дозволяв розвиватися. Тобто, знаєте, вкладатися в безпілотну складову, але він каже, що типу, я буду ще давати задачі, ти маєш, піхота має займати позиції і тримати. Ти там уже сам дивишся, скільки ти людей керуватимеш. Я кажу, ну добре. І завдяки цьому, і плюс дозволяв проводити реформи, ну такі, скажімо, позаштатні реформи в батальйоні. От, наприклад, використання міномету стає недоцільним, але є ще особовий склад. Пропозиція, дозвольте їх перевчити на пілотів FPV, мінометників, офіцерів, навідників, без питань. Так само ПТРК. Ну де ти той ПТУР ТОВ поставиш? Ну, толку від нього. Давайте там частину людей на майстерні, а частину на пілотів. Добре, добре. Тобто, і вже по-іншому йде. Не просто там отак виконувати статут там, чи ще щось. Там наказ тут в посадці поставити Браунінг. Я кажу, як він буде роль виконувати? Ну, то вже таке інше. Тому ці... Дуже-дуже добре, що є от такі командири. От наш командир також, командир нашої бригади, Михайло Дзерен. Також йому кажу, що от дозвольте, зараз ще прийде поповнення, дозвольте ще на пілоті відібрати там 40%, там, може 45%, без питань. Тобто отут розв'язують руки. А нас міняли в підрозділ, так там взагалі було жорстко. Він казав, нам ось прийшло поповнення, нам комбрів сказав, нічого не цікавить, всі йдуть на позиції. Тобто там селекція відсутня. Там просто якийсь такий конвейер та й годі. Ну,
1: от говорячи про поповнення, ви доброволець, так? Зараз зрозуміло, що більшість це мобілізовані ТЦК. Який морально-психологічний стан цих людей? Наскільки складно їх інтегрувати в підрозділ? Як ви над цим працюєте?
2: Ну, загалом, я б не сказав, що це люди якісь демотивовані. Ні. Вони, може, трошки злякані, не розуміють там свою подальшу долю там і так далі. Але ми організували таким чином, що, от, наприклад, отут на пункті відбору людей, тобто нам дозволяють попрацювати в військкоматах, от проводять яких людей ми відбираємо. Тобто від самого початку мої хлопці від батальйону спілкуються з потенційним кандидатом, військовослужбовцем 2-го механізованого батальйона, вони йому з ним спілкуються, вони йому відразу перед БЗВП кажуть, ким він буде, чим він буде займатися і так далі. Тобто, будеш пілот, ти пілот, будеш там піхотинцем, піхотинцем. І ці люди вже після БЗВП, коли приїжджають, вони вже їдуть і кожен знає, чим буде займатися. Тому що пілоти знають, що вони прийдуть на фах і ще будуть вчитися. А піхота знає, що з ними буде проводитись курс адаптації, їх відповідно будуть залучати. Є, звичайно, СЗЧ, але, ну, тобто, якщо в відсотковому відношенні, ну, я б не назвав це масовим, скажімо так, що з якогось там поповнення, ну, може, там, 1-2 піти в СЗЧ. Просто не доїхати. Тому що щось там йому там хтось сказав.
1: Давайте поговоримо вже про ваш бойовий шлях, власне, в 157-й бригаді. Я так розумію, що почалося це з Курахового, да? Тобто ви, ну, можна сказати, повернулися на той же там сусідній напрямок, да? Біля Вугледару, де були в 22-му році. От для себе якісь були тоді думки, наскільки війна змінилася, і чи змінилася вона на той момент, там, 22-24-й?
2: Надзвичайно змінилося. Тоді вже дрони набрали обертів, і ворог почав діяти якраз оцю тактику задіювати, що там один-два військовослужбовця просто йдуть там і десь, а там було сильно багато накопаних ВОПів, траншей, окопів, купа бліндажів, купа цього всього, що насправді в 22-му році туди встала рота, а ти туди ставиш, наприклад, на там через кожні 100 метрів по два військовослужбовці. Тобто вже тоді різниця дуже велика була. І відчувалося. Хоча тоді механізовані штурми в них ще практикувалися. Але тоді, що відчувалося, що, от, наприклад, їде там їхня колона, нехай там пару танків, пару БМП. Там у нас ще тоді складова така по безпілотних системах була не надто сильна, щоб, наприклад, їх знищувати на підходах, як ми це робили на підступах до Константинівки. Тобто, тому якісь класичні елементи штурму там ще відбувалися. Наприклад, коли танки могли заїхати в центр Курахова і розвернутися і поїхати собі назад в Максиміліанівку. І по них не, ну, не могли нічим відпрацювати, ну, тому що не було засобів, які ми оперативно могли б відпрацювати там.
1: Якою ви бачите перспективу Костянтинівки?
2: Я не можу просто говорити то, що я знаю, що повпливає на хід бойових дій. Але, ну, наразі відбуваються деякі такі процеси, які направлені в першу чергу на те, що її так просто віддавати не будуть. Я просто не можу навіть натяками казати, що це за заходи, але я на крайній нараді був перед виходом, і про плани найближчі, коли доповідали, що вони хочуть зробити, то ніхто нікому ніяких подарунків робити не буде. Я зараз кажу не за нарощування навіть БПЛА. Я сподіваюся, що дійсно все там буде добре, тому що хто б яким прапором де не махав, ми знаємо, в принципі, де чиї позиції є, і я сподіваюся, що все буде добре, і нормально хлопці там їм по шапкам надають.
1: Я ще хочу вас про особисте запитати, зважаючи на весь цей шлях, який ви пройшли за ці роки, рішення 22-го року піти у військо. Чи не думали ви над ним, що, можливо, варто було по-іншому зробити?
2: По-іншому? Я часто задавався це питання, особливо, знаєте, коли отакі питання людина собі задає, коли взагалі кепсько, геть. Або там люди загинули, або там ще щось. У мене, до речі, якщо вже повертатися до цього питання, до початку, як би це смішно не звучало, але самі наймотивовані в 22-му, то також були СЗЧ. І оце ти сидиш на позиції, до тебе підходить один такий. І каже, чуєш, історик, а ти взагалі не думав, що тобі оце б в пожарці було класно? Зачем тобі оцей окоп, оце пневмонія? Я кажу, чуєш, кажу, згинь. Кажу, чого ти, я кажу, мене дрочиш? Кажу, думаєш, що мені не хочеться? Ми сюди що, просто так прийшли? І тому, відповідаючи на питання, що, можливо, якби я залишився, то, може, б на цьому місці був хтось інший, відповідно, він би прийняв такі самі рішення на цій дорозі, а може, трошки інші. Але якщо конкретно за себе питати, по тому, що вони наробили, росіяни, з урахуванням всієї нашої історії, історії взаємостосунків з цією державою, то я думаю, мене, якщо доживу, якщо б я жив ще 100 років, мене б через 100 років запитали, чи пішов би я воювати, то я б сказав, да, я пішов би їх вбивати з великим задоволенням. Після того, що вони зробили з нашими, як вони підло на нас напали. Вони нас називають фашистами, нацистами, а самі нас рано вранці розбудили своїми ракетами. Як вони відносяться до наших людей, полонених, та й взагалі. Ця історія всіх наших відносинах побудована тільки на одному. Вони намагаються нас в ярмо загнати, а ми іноді намагаємося їм під пузо відповідати гострими ножами. Тому от зараз, як на мене, будь-яка державність, в моєму розумінні, її треба заслужити. Все виборюється в війнах і кров'ю. І зараз, якщо ми вистоїмо, то ми от доведемо, що ми от вправі існувати як сильна незалежна держава.
1: Ви сказали, що різні думки бувають, коли кепсько. А от що для вас найскладніше за цей час було?
2: За весь час? Ну, починаючи з перших днів. Ну, от, мені кажуть, ти тимчасово виконуючий обов'язки командира взводу. Ось твої 28 чоловік, командуй ними. Ну, от ще тоді з'явився якийсь страх. Мене тоді, я, до речі, трошечки так нервував. Я телефонував своєму другу. Друг Юрко, він в силах спеціальних операцій, зараз командир батальйону. Я його питав, що робити. Кажу, тому що я зараз прийму якесь рішення, люди загинуть. Він каже, от все логічно. Каже, от ти должен собі все візуалізувати тисячу і мільйони разів там. Що вони застосують, куди підуть, і що ти маєш робити, і враховуючи твою кількість підлеглого особового складу. Тому завжди для командира це прийняті рішення і готовність відповідати за них. Ну, от. І з усіма витікаючими наслідками. І часто, ну, бувають такі ситуації, що, ну, неможливо все прорахувати. А, наприклад, людину вже не повернеш. І, ну, просто тут є такий рубільник, його можна там повернути, в кожному голові він такий є. Бо якщо все прикладати іменно сюди, то іноді, як в мене бувало, то іноді подивляюся на пістолет або автомат. А це теж погано. Ну, вміти якось вімкнути режим такого, знаєте, сніжного комочка, який ти стискаєш, і він стає по міцності схожий на камінець. Бо якщо розклеїтись, то буде ще гірше, це вже перевірено.
1: Дякую вам за інтерв'ю.
2: Дякую вам.
3: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».

спеціальна приставка, яка називається телебокс, як ви бачите, ми вже вивели інформацію, яка дозволяє вам дивитися телебачення без щомісячної абонентської плати. Тобто, за допомогою цієї приставки, яка при цьому не потребує якогось складного налаштування, що теж важливо, ви просто її, по суті, підключаєте до телевізора, ви можете переглядати до 150 телеканалів і супутникових, і цифрових. Для цього вам просто потрібна така от коробочка. Ну, ясно, що не кожна коробочка дає таку можливість, але от коли це коробочка телебокс, то така у вас можливість є. Тобто там більше 35 каналів цифрового етерного мовлення і близько 120 телеканалів супутникового мовлення. І це абсолютно якби вам дає велику вигоду. Тому що ви просто підключаєте оцю приставку, і вам вже не потрібно за неї щось доплачувати. Це от разова витрата, і все. І ви от одразу можете зараз порахувати, скільки приблизно ви зекономите. Ви зекономите багато, тому що ви просто раз купивши цю приставку, економите пожиттєво. Вже ви бачите інформацію на екрані, що ця приставка підходить до усіх телевізорів. Тобто і сучасні, і більш ранні моделі, навіть якщо у вас якийсь, ще знаєте, на дачі є старий телевізор, десь там з 90-х залишився, все одно можна підключити і до нього. Тобто ми спеціально, коли вибирали дану пропозицію, ми спеціально шукали таку універсальну модель. І погодьтеся, що за таку річ не гріх віддати і декілька тисяч гривень. Тому що це разова витрата, ще раз наголошую. Раз заплатили, потім більше не платимо нічого, ніяких додаткових там платежів, нічого не треба. Але сьогодні у нас акційна пропозиція. Якщо ви замовляєте під час трансляції,

в розетку. Ну і все, і у вас приставка починає шукати телеканали. Тобто вона сама налаштовується, вам не потрібен майстер, який її налаштовує. От ви уявляєте, все геніально просто. Ну, це вже сучасні, звісно, прилади, пристрої, точніше, я до чого веду, що здавалося, ви маєте перспективу дивитися таку величезну кількість телеканалів, що, мабуть, там треба, знаєте, щось ще додатково встановлювати, якісь там кнопки натискати особливі. Ні, друзі, виявляється, все, ну, там треба, звичайно, щоб воно відсканувало, але, ну, це теж, ви якби кнопочку натискаєте, і воно сканує, якби запам'ятовує. Тому тут не треба чогось супер такого складного виконувати. Ну і, власне, пульт іде до нього в комплекті, звичайно, ну це зрозуміло, це очевидно. Тому, друзі, всі, хто хоче, всі, хто дивиться, всі, кому хочеться зекономити на перегляді телебачення. От скажімо так, хто користується телебаченням регулярно. Хоча я вам можу сказати, що насправді ця приставка вигідна і тим людям, які дивляться телевізор періодично. Тому що в будь-якому випадку, якщо ви дивитеся телевізор, більше-менше вам все одно треба платити правильно за те, що ви його дивитеся. Ну, по-іншому не буває. І тому один раз поставивши приставку, ви просто більше потім не будете витрачатися. І там ви точно будете знати, що у вас буде телебачення. Приєднуйтеся зараз, ви ще знов-таки встигаєте. Їх давно дійсно не було. Про них запитували наші глядачі, які, власне, не побачили їх раніше в етері, але зараз ви ще можете їх замовити. От саме зараз. Зателефонуйте. Ще є декілька нагод. Чекаємо на вас.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

В Україні 14 година. До вашої уваги випуск новин на телеканалі «Еспресо». У студії Ірина Коваль. Масштабну атаку вранці росіяни завдали по Харкову. Одна людина загинула, 12 постраждалі. Такі дані станом на цю хвилину, бо наслідки обстрілу ще з'ясовують, поінформував очільник області Олег Сінігубов. Основний удар прийшовся на Слобідський район. Із-під руїн приватного будинку витягнули тіло 40-річної жінки. Її 10-річний син поранений. Також серед постраждалих – 17-річна дівчина. Крім того, у Шевченківському районі ворожий дрон впав на автівку. Інформацію про постраждалих з'ясовують. Одна людина загинула, ще шестеро поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Близько полудня окупанти атакували місто керованими авіабомбами, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, а також навчальний заклад. Ліквідація наслідків триває. Троє людей постраждали у Києві внаслідок нічної атаки окупантів. Одного із поранених ушпиталили, іншим надали допомогу на місці, розповів міський голова Віталій Кличко. Під обстрілом були три райони міста. У Деснянському згорів склад, а також 10 машин і вантажівка на парковці. У Шевченківському палала 4-поверхова відселена будівля, а в Солов'янському сталася пожежа і руйнування у нежитловому

приміщення. У Шевченківському районі уламки впали на 18-поверховий будинок. Сталося загоряння на рівні 7-8 поверхів. Вже двічі за сьогодні росіяни атакували шахедами гіпермаркет «Епіцентр» у Кривому Розі. Інформація про поранених наразі не надходила. Вогонь охопив понад 16 тисяч квадратних метрів будівлі, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Як зазначили надзвичайники, пожежу локалізували. Але гасіння ускладнюють постійні повітряні тривоги та загроза повторних ударів. Масштабна пожежа зайнялася вранці у Чернігові через російську атаку. Окупанти поцілили по будівлі одного з об'єктів інфраструктури міста. Ніхто не постраждав, але вогонь знищив 1500 квадратних метрів площі, розповіли у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. А я хочу нагадати вам про важливий збір на допомогу нашим військовим. Військові 100-ї окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи «Адам» звернулися до нас із вами про допомогу. Потрібні транспорт, обладнання та техніка, без яких складно виконувати бойові завдання. Наша ціль амбітна – 3,5 мільйони гривень. Сума велика, але й потреби на фронті не стають меншими. Якщо маєте можливість, долучайтеся гривнею. Усе, що вдасться придбати завдяки цьому збору, працюватиме на перемогу. Українські військові вночі завдали ураження об'єкту «Чорноморнафтогаз» у Криму, повідомив Генштаб Збройних сил України. Після окупації півострова потужності компанії для видобутку, зберігання та транспортування природного газу і нафтопродуктів, а також для забезпечення паливно-енергетичних потреб російського окупаційного угруповування на півострові. Також уражено наземний ретранслятор для управління ударними БПЛА типу «Герань-Гербер» у районі Чорноморського флоту. У центрі Берліна мікроавтобус в'їхав в учасників ЛГБТ-прайду. Відомо про загиблого та ще 16 поранених, повідомляє Deutsche Welle. За даними поліції, фургон навмисно було спрямовано у натовп. Підозрюваного вже встановили, він може бути пов'язаний з ісламістським угруповуванням, зазначили журналісти.

0: Головна подія року для української кіноіндустрії. У Києві відбулася ювілейна 10-та національна кінопремія «Золота дзига», яка традиційно зібрала провідних представників української кіноіндустрії, діячів культури та шанувальників вітчизняного кінематографа. Попри повномасштабну війну, премія вкотре відзначила найкращі українські фільми і тих, хто їх створює. Найбільше нагород здобула стрічка «Ти космос» Павла Острікова, яка перемогла в ключових номінаціях, зокрема, найкращий фільм і найкраща режисерська робота. Відзнаки за найкращі головні ролі отримали Марина Кошкіна за фільм «Війна очима тварин» та Володимир Кравчук за стрічку «Ти космос».
1: Я щасливий, я дуже радію, що фільм зібрав стільки номінацій, тому що над фільмом працювало дуже багато талановитих людей. І я дуже радий, що в кожній номінації відзначена якийсь професіонал, який або робив декорації, або писав сценарій, або режисерував, або знімав. Тому я дуже-дуже радий, що ці номінації відмітять талант цих людей.
2: Українське кіно живе, виживає так само, як і люди під час війни. І виходить це дуже непогано, тому що навіть до повномасштабного вторгнення в нас не було такої великої кількості повних метрів, як з'явилося вже під час війни. І це тішить.
0: Минулого року Тайвань інвестував $1 мільйон у розвиток української освіти. Тоді 96 шкіл отримали сучасні ноутбуки та лабораторні робототехніки, а вчителі та учні – нові знання і можливості. Цьогоріч проєкт отримав продовження. Тепер старшокласників запрошують до лідерських таборів, де вони вчитимуться створювати власні проєкти і претендуватимуть на нову техніку для своїх шкіл.
3: Від нової техніки до нових можливостей. Торік Тайвань інвестував у проєкт «Leave No One Behind Partnership». Завдяки цій ініціативі українські школи отримали сучасну комп'ютерну техніку. Вчителі пройшли навчання, а старшокласники опанували основи підприємства та інновацій.
4: Ми обладнаємо кабінет, діти це дуже чекали, підтримували, і ця техніка буде працювати для діток, для наших, і ми дуже задоволені.
5: Ми дуже давно мріяли, власне, про уроки робототехніки, але без обладнання, очевидно, його робити не можна, тому вже з цього наступного року ми вже вклали це в навчальну програму.
3: Успішні результати першого етапу стали підставою для продовження ініціативи. Цьогоріч 47 закладів освіти Львівської та Київської областей зможуть долучитися до проєкту та позмагатися за нове обладнання.
6: І вони бачать наших дітей на своїх екранах, в розвалених будинках, в підземних школах. І, очевидно, хочуть допомогти і допомагають, за що ми їм надзвичайно вдячні.
3: За словами організаторів, головний акцент – розвиток лідерства серед старшокласників. На базі шкіл проведуть одноденні табори, де учасники працюватимуть у командах, створюватимуть власні проєкти та навчатимуться презентувати свої ідеї.
7: Протягом дня тренер буде проводити навчання із ціннісного лідерства, проектного менеджменту, командотворення, громадянської відповідальності, толерантності. І потім команди шкіл будуть працювати над власними ідеями і шкільними ініціативами. Вони будуть мати такий онлайн-супровід команди тренерів, менторство.
3: Цьогоріч щонайменше половина учасників проєкту – дівчата. Сама ж програма включає модулі з гендерної рівності та кар'єрного розвитку. Організатори наголошують, сьогодні підтримка українських шкіл – це інвестиція в майбутнє. Адже саме вони формують покоління молодих людей, які згодом відбудовуватимуть країну.
6: Я був вражений тим, наскільки вони були натхнені цією працею, які творчі рішення пропонували. Це відкриває для них справді рамки для того, щоб залишатися в Україні, не їхати з неї, розвивати тут свій талант і свій потенціал.
3: Стати учасником проєкту можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Організатори кажуть, цього року шукають тих, хто готовий не лише навчатися, а й створювати власні ідеї та втілювати їх у життя.
0: І такими були новини на цей час. Не забудьте підтримати наші Збройні Сили сьогодні своїм недільним донатом. І ми з вами побачимось вже о 18:00.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
1: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців. Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Я сам можу допомогти.
3: Я теж.
4: У дальніх рукавах тюманського шляху.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Dolgit Antisudoforte. Для розслаблення м'язів і литок – Dolgit Antisudoforte.
2: Новий X Black Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
3: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
5: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
6: Вже в продажі новий дизайн?
7: Йой, забув сказати всім онлайн.
6: Мерші до всіх.
8: Той самий, так, бо вже охрипли.
6: Саміче, ото ми влипли.
8: Ароматне.
9: Смачне.
8: Величезне.
9: Той самий, Саміч, слово чесне.
7: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
8: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
7: Сан Саміч, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
10: Знервованість, перелік, стрес.
11: Знову стиснилась.
10: Щось серце погано.
12: Тримай Корвалмен.
13: Корвалмен. Заспокой своє серце.
14: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
15: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
1: Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада.
2: 47-ма бригада Магура.
3: 110-та механізована бригада.
4: 159-та бригада.
1: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
2: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
3: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
1: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
2: Прапори на балконах.
1: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
2: Дрон – це наші очі, точний удар.
4: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
3: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
1: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
3: Перемагаємо разом. Слава Україні!
5: Героям слава!
6: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Вітаю, це суботній політклуб з Віталієм Портником. Мене звати Андрій Сайчук, і ми розпочинаємо просто зараз. Пане Віталію, вітаю вас.
1: Вітаю, добрий вечір.
0: Ну, в нас є дуже сумна, насправді, подія. Сьогодні Росія вдарила, атакувала 3 балістичними ракетами. За повідомленнями, одну вдалося збити, дві дні. І це був удар по військовій виставці.
1: Так, вчорашній.
0: Вчорашній. За сьогодні, власне, оголосили день жалоби після цієї ракетної атаки. Загинуло, на жаль, 10 людей, майже 100 поранених. І така от страшна абсолютно історія. Ми знаємо певні деталі, що організатори за добу приблизно до самого заходу повідомили про нього, власне, місце і час. І росіяни вже про це знали, очевидно, можемо робити такі висновки. Вже зараз, я так бачу новину, що вже затримали, власне, організатора цієї виставки. І там цікаво, до речі, коментар Безкресного Сергія Флеша, який сказав, що він теж був запрошений, але він не ходить на виставки, де не впевнений, що він буде там у безпеці. Ну, словом, якщо це все зібрати докупи, чи можемо сказати, що ми не зробили висновки, ну, з трагедії в Чернігові, коли тоді, нагадаю, теж була страшна абсолютна історія на виставці.
1: Розумієте, у нас взагалі дуже дивне ставлення до безпеки як такої. І до самого факту війни як такого. І мені здається, що величезна кількість людей, навіть тих, які безпосередньо задіяні у військово-промисловому комплексі, вони не хочуть собі говорити, що війна взагалі є тотальною. Це і Чернігова стосувалося. Це стосується і трагедії на Київщині, ми щиро співчуваємо всім родичам загиблих, постраждалих. Тому що, розумієте, ми можемо говорити про те, що тепер ворогу виявляється не потрібні навіть зусилля, щоб дізнаватися, де це відбувається. Ось якщо вам потрібний повітряний терор, і вам потрібні для нього цілі, от вони є в інтернеті, потрібно просто ефективно моніторити інтернет. Якщо ви вже хочете проводити подібні заходи, вони мають проводитися так, що про них ніхто не знав і на захищених територіях. Розумієте? Якщо немає захищених територій, хай проводяться онлайн. Якщо немає онлайн, значить потрібно розпорошувати об'єкти. І не робити вигляд, що військова промисловість – це те ж саме, що і харчова. Хоча я не виключаю, що в якийсь момент може відбутися балістичний удар і по будь-якій іншій виставці. Із повідомленням, що це удар по якійсь там продукції подвійного призначення. Або там були якісь реальні представники українського керівництва, чи ще хтось. Чому ні? Ну, якщо потрібно використовувати це вікно. Вікно можливостей. Коли у нас немає протиракети, у них є балістика. От вони отак використовують. І висновки з цього, звичайно, потрібно робити. Але от ми знову таки, питання не в тому, затримуємо ми організатора такого заходу чи ні. Питання в тому, що нам робити з психологією суспільства. Ви ж пам'ятаєте, пане Андрію, коли ці всі координати військових підприємств були у нас в відкритому доступі в реєстрах. Друкувалися в якихось судових рішеннях. Це що? І я весь час нагадую, що в Радянському Союзі, який був однією з найбільш, так мовити, розвинутих держав світу з точки зору військово-промислового комплексу, в усьому іншому не був, в цьому точно був, була така термінологія, як поштова скринька, пам'ятаєте? Поштова скринька, почтовий ящик. Це була адреса військового підприємства. Ніхто не знав, де вона знаходилася. Були навіть якісь селища, ніхто не знав, де вони знаходилися. Умовний Альмєцівськ, 15, 16, 18, щось таке. І, в принципі, всі абсолютно чітко розуміли, що це ось ті самі поштові скриньки, тільки їхні адреси невідомі. І в сучасному Ізраїлі, як ви розумієте, країні, в якій всі назви транслітеруються з івриту на англійську, ви бачите, назва на двох мов, бо величезна кількість людей, там туристів, але вона не знає алфавіту івриту. Але є назви, які не транслітеруються. Це показчики до військових частин. Тому що якось вважається, що якщо тобі потрібно до військової частини, ти іврит точно знаєш. Ну і ви розумієте, що навіть якщо ви повернете туди, ви туди не доїдете. Якщо ви не маєте безпосереднього відношення до об'єкту. І це все така реальність. А нам весь час хочеться себе заколисувати, що ми живемо в умовній мирній реальності. Ось тут тривога мине, і все буде, як було. А як було, ніколи не буде. Треба навчитися жити у війні. Я весь час кажу про те, що потрібно зберігати оцю от інформаційну гігієну раз. Потрібно розуміти, що не можна повідомляти про якісь заходи чутливі, пов'язані з армією ВПК-2, тому що вороги так шукають всіх цих інформацій. Потрібно ремонтувати і будувати бомбосховище 3. Потрібно витрачати на це реальні гроші міських державних бюджетів. Я абсолютно не проти благоустрою міст в наш час, але головний благоустрій міста в наш час – це наявність бомбосховища. Потрібно пояснювати людям, що фаталізм у війні – це найбільш небезпечне, що може бути. Зрештою, про це має дбати держава. Якщо людина не хоче дбати про своє власне життя, то держава має пам'ятати, що загибель цієї людини може стати проблемою економічного характеру. Тому що ця людина – платник податків. Якщо держава не хоче думати про громадянина під час війни, хай подбає про платника податків. Потрібно, щоб люди чітко усвідомлювали, що вони не можуть залишатися в домівках під час атак. Принаймні масованих атак. Але для цього потрібно казати їм, куди їм йти. Тому що коли ми чуємо ці слова про те, що, будь ласка, перебувайте в укриттях. Ну, це добре для людей, які знаходяться біля укриттів. Угу. А якщо немає укриття поруч, де їм перебувати? Я був в кількох обласних центрах українських, умовно кажучи, не в Києві. І для мене завжди питання, де перебувати в укриттях. Тобто є міста... Ну, от у Львові ми там кілька місць, може, знаємо, але ми просто регулярно тут буваємо, і те ми розуміємо, що величезна частина міста. В принципі, не дуже розумію, куди діватися. Але сюди не літить балістика.
0: Ну, поки що.
1: Поки що, так. Ну, як поки що, ну, тому що відстань. І, в принципі, там ці атаки, які є, вони, це безпілотники, це кінжали, це те, де можна, є час... Час сховатися хоч десь. Угу. А от я був в Кропивницькому. От там атаки набагато частіше, ніж в Києві. І люди просто собі на вулицях чекають, поки вони закінчаться. Бо закриваються там державні установи. Ось ти прийшов до державної установи. Там вона закрилася, і ти чекаєш, поки вона відкриється. А це
2: бо,
1: атака.
2: Чекайте, я припущу просто, що якщо, не дай Боже, влучило в державну установу, і там були люди, то це ж кримінальна справа, mm-hmm. чому люди були. Mm-hmm. А от якщо їх забило, перепрошую, чи поранило десь на ганку, ну то...
1: Ну вони не пішли в укриття, яка невідомо,
2: ніхто
1: не винен,
2: ну, ми їх вигнали, ну. Окей. Щось тут не то. Тут,
1: ну я ж кажу, у нас є величезне, тому що ми весь час живемо сподіванням, яке не має ніякого відношення до реальності. Щось воно закінчиться. Це, наприклад, у нас будуються нові будинки, правда? А що там з укриттями? Там є захищені кімнати, там є укриття. Чи стало новою нормою прийняття об'єкту, принаймні присутності, що не захищеної кімнати в квартирі, хоча я б захищені кімнати. Хто за укриття? Хто питає? Я бачив нові готелі в Україні, які побудовані під час війни, і власники яких запрошують туристів до найближчого бомбосховища в сусідній школі, десь за 200 чи 500 метрів до готелю. А чому там його не побудувати було вже в цій ситуації укриття? Щоб воно було не тільки для мешканців готелю, але й для мешканців сусідніх будівель. Це ж реальна можливість. Це ж готель. Тобто там можна побудувати комунікації. Ну, тобто, в мене мільйон питань, але знову-таки, я їх відношу і до нерозуміння владою головних викликів для України на наступне десятиріччя, і до нерозуміння людьми.
2: Це якийсь такий, не знаю, русський авось, який досі живе в українцях.
1: Ну так, це саме те сподівання, що пронесе. Таке дивне формулювання, яке я чув від багатьох людей. Ой, в моєму місті 2225, не знаю, 200 тисяч, 225, ви знаєте, розмірів міста. 400 тисяч, 445. Будинків чого маю потрапити саме в мій? Дійсно. А коли потрапляє? От коли потрапляє саме в твій, що ти відчуваєш в цей момент? Це велике щастя, коли тобі вдалося врятуватися. Ну, тобто, я вважав, що по мірі розвитку цієї війни у людей буде посилюватися відчуття небезпеки. Воно у них слабше. Тому що в перші місяці війни люди були набагато більш дисциплінованими з точки зору відвідано курців, хоча там доводилося іноді сидіти, пам'ятаєте скільки, по 5, по 6 годин, тому що це були нальоти набагато більш довгі, ніж зараз. І люди слухняно сиділи собі. Ніхто нікуди не збирався до відбою. А не було тоді моніторингових каналів навіть. Мало, можливо, сюди нікуди і не летіло, скажімо, на захід України. Я пам'ятаю, як це було. І потім раптом бах! І навіть якщо повідомляють, що летить в твоє місто, то ти просто собі сидиш і думаєш, ну воно ж там в інший район летить. Ну дійсно, воно може полетіти в інший район, не розперечайся. Я нікого не закликаю в умовному Чернігові йти до укриття, коли ракети летять на Київ. Але коли ракети летять на Київ, в Києві що потрібно робити? І знову таке, а якщо всі мене послухають сьогодні, там кияни дивляться наш ефір, всі кажуть, так, завтрашнього дня... Я йду до укриття.
0: Краще
1: що буде?
0: Сьогоднішнього, у нас ж є попереджено, що сьогодні може
1: ну,
0: бути.
1: Ну, сьогоднішнього атака, вечора, так. І от вони всі пішли. Куди вони прийшли? Ви знаєте, що під час однієї з масованих атак на Київ, де я прийшов до метрополітена, і там вже не було ніякого місця сісти. Добре, що я собі захопив якийсь стілець розкладний, тому що там все було зайняте. Ну, тобто, вже там з'являлися палатки, люди там лежать, сплять, знову таки. Потрібна якась номенклатура поведінки, яка має бути розроблена місцевою владою, адміністрацією метрополітену. Тому що одна справа, коли там у вас кілька людей прийшло, а всі інші там сидять вдома, і тому ті, хто прийшли, вони там на ночівлю собі розташовуються. А якщо цих людей така кількість, що їх нема де на цій платформі помістити, то, може, не треба спати в метро? А треба якось подумати про безпеку свого співгромадянина, для цього потрібно місце. Ну, його небагато, насправді, якщо всі будуть виконувати правила. Ну, і нічого ж такого, як ви розумієте, ніякої регуляції цих процесів також не існує.
0: Ну, є натомість, знову, позавчора, здається, та президент Зеленський був на зустрічі з прем'єром Ірландії і сказав, що в нас є два варіанти. Ми можемо домовитися з Російською Федерацією і закінчити війну цього року, або тоді буде нас чекати ескалація конфлікту війни і мобілізація, можливо, в Росії на осінь цю. Тобто, виходить, з цієї логіки в нас є опція завершити війну.
1: Ну, не у нас, у Зеленського є опція. А у нас є, для того, щоб ми з вами завершили війну, потрібно, щоб до цієї опції Зеленського приєднався Путін. Путіна якось не видно. Як говорив безсмертний класик на прізвище Трамп, для танго потрібні двоє. Бажання Путіна танцювати з Зеленським немає. Ви розумієте? Я б розумів, якщо б ми виходили з того, що у нас є якісь капітуляційні умови, скажімо, виведення українських військ з території Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей. Про що говорить Путін? І Путін дійсно готовий завершити війну, і після цього буде мир, європейська інтеграція, ми просто віддаємо 4 області. Навіть ту їх територію, яку ми зараз контролюємо. Тобто, я ніколи б не розумів, як це може бути з точки зору взагалі державних інтересів, національного суверенітету, але уявив собі, що ці умови є дійсно в такому вигляді. І Зеленський говорить, або ми підемо на російські умови, проведемо з ними перемовини, підемо на російські умови, Або буде ескалація, Росія проведе мобілізацію. Але ж немає ніяких таких російських умов, які б дійсно мали на увазі завершення війни. Путін говорить, що якщо українські війська вийдуть з території Донецької області, можуть скластися умови не для закінчення війни, не для перемир'я, а для відновлення переговірного процесу. Рівно для цього. Розумієте? От, про що говорить Путін, про що говорить Лавров.
2: Але Зеленський же ж теж це усвідомлює.
1: Я не знаю. Зеленський багато років поспіль живе в якійсь парадигмі, що він якось може домовитися з Путіном, ось тут не зміг, може тут зможе. Можливо, Зеленський просто демонструє миролюбність Трампу. Може, ми просто його спрощуємо голодню. Йому потрібно зустрітися з Трампом у вівторок. Угу. Він знає, що Трамп хоче бачити в ньому миролюбного лідера, який так б'є по Росії, але для чого? Щоб провести перемовини. І він цю шарманку знову включає, продовжує виконувати цю арію, яка просто на вуха Трампа розрахована. Тобто він вішає цю лапшу на вуха Трампу, а не нам.
2: Угу.
1: Ну, і з іншого боку, я не розумію, які такі великі перспективи ескалації з точки зору мобілізації, тому що це теж, як ви розумієте, наміри Путіна – це одне, можливості – інші. Ну, мобілізація якась в Росії нова, вона дуже ризикована для режиму. По-перше, указ Путіна про так звану часткову мобілізацію, він продовжує діяти. Він може продовжуватися в умовах, там, коли будуть більше людей мобілізовувати. Але от який новий указ, всеохопний, всеосяжний мобілізація, ну... На яких умовах? Тобто і велика частина людей, там майже мільйон людей воює за гроші. І буде мільйон людей, які будуть воювати не за гроші. Це буде така армія з двох частин. За гроші і безплатно.
2: Ну, може всіх змусять тепер безплатно.
1: Вірите в те, що люди, які зараз працюють, воюють, ці найманці, які воюють за гроші, їм скажуть, ми більше не будемо платити грошей людям зі зброєю, мільйону людей. Ви все на таке готові?
2: Які так майже смертники.
1: От ви на таке готові, вийдіть до людей, яких мільйон. Уявляю, і ви говорите, знаєте, ребята, бабла не буде, вперед. Я думаю, ефект буде вражаючий.
2: Ну і Путін якраз це розуміє.
1: Да, прекрасно розуміє, слухайте.
2: Його ж ті за кореспонденти, чи як там, за блогери з 22-го року просять провести мобілізацію, якусь гігантську.
1: Для гігантської мобілізації потрібні гігантські гроші. Якщо, тому що її можна проводити тільки по моделі найманої армії. Я казав неодноразово в цьому ефірі, що наймана армія – це пастка для Путіна. З одного боку, це виявилося досить ефективним заходом для того, щоб стримувати соціальну реакцію на наслідки війни. Тому що, подивіться, до наших ударів по російській інфраструктурі цього року росіяни 4 роки рівно от з лютого 2022 року по лютий 2026 року, я вже не кажу час 14-22 року, не відчували ніяких наслідків війни. Нуль. На їхній території нема бойових дій. Ну, там щось було в Білгородській чи в Курській областях, але це для всієї іншої Росії це таке собі щось. Там на кордоні відбувається. От, немає. І, до речі, так завжди було. Пам'ятаєте, що були бої колись на півострові Даманській, є радянські солдати, китайців, і там навіть люди гинули, їм давали героїв Радянського Союзу. Ну, і що це була війна для людей, які жили в Радянському Союзі? Ну, прикордонний конфлікт. От. Хоча в мене навіть листівки були з цим. З портретами Бабанського і Стрільникова, радянських прикордонників, вбитих на Даманському, здається. Чи які вони здійснили якісь подвиги на Даманському. Ну, все одно. І це така була рідкість, знаєте, тому що про це особливо не говорили, не дуже згадували. Ну, вони були герої, то їхні портрети друкувалися, але от так.
2: Була якась радянська пісня про що-то там, «Рішили самураї перейти границю ріки».
1: Це «Халкінгол» 38-й рік.
2: А, бо я завжди думав, при чому китайці і самураї?
1: Ні, це «Халкінгол» 38-й рік. Це коли з'явився маршал Жуков нарешті.
2: А, тобто це пісня 38-го?
1: 38-39-го. Це бої під «Халкінголом» між Радянським Союзом і Японією на території Манчжурії. Ну, таке собі. От. Отже, фактично, в цій ситуації ця армія наймальців є, Але її важко розширити, тому що це потрібні гроші, і її важко демобілізувати. Фактично вирішена проблема люмпенізованого населення Російської Федерації. Є люди, яким не було куди дітися, і які пішли воювати за точною формулою одного клоуна, я маю на увазі зараз професію, члена Громадської палати Російської Федерації, який у 2014 році в інтерв'ю російському телебаченню, коли його запитали, чи не боїться він війни, він сказав, що для російської людини краще війна, ніж таке життя. Ну, це я чув з екрану. Ну, тобто, це формула, значить, для цих людей краще війна, ніж таке життя, особливо, якщо вони зеки. І вони пішли, і вони отримують великі гроші, вони можуть нарешті гуляти, думати, від пуза, пити, грабувати, все, як вони люблять. І от уявіть собі, що одного прекрасного дня їм кажуть, все, у нас перемир'я з Україною, ми ваших послуг більше не, потребуємо. Ну, навіщо нам? У нас і так все чудово. І куди ти дінеш цю людину? Скажеш, працювати йди фізруком в школу, чи, може, викладачем військової підготовки? Уявляйте собі, що ці люди взагалі влаштують. І Путін думає, Боже, Боже! І це ж, розумієте, в радянський час, коли мобілізовували, демобілізовували радянську армію після Другої світової війни, це теж була катастрофа. Насправді. Але були серйозні силові структури. Вони нещасних цих інвалідів війни прибрали з вулиць за кілька років. Хоча, якщо ви запитаєте вже відходячу генерацію дітей війни, вони вам скажуть, що їхнє перше враження – це ось ці люди, величезна кількість інвалідів на вулицях всіх міст Радянського Союзу. Але не всіх. Міста закриті. Ви не можете просто так взяти і приїхати в місто Москву чи в місто Ленінград. Повний контроль. Ви просто не вийдете з вокзалу. Вас, товариш міліціонер, запитає, куди ти прешся? Що ти збираєшся тут робити? Готель? Місце проживання?
0: Ну, а селяни взагалі не могли залишитися?
1: А селяни не було паспортів, звичайно. Тобто, в якісь міста ці люди приїжджали, але здебільшого, навіть люди, які звільнялися тоді з таборів, це ж теж була наступна хвиля випробувань. У 53-му році, коли була амністія, перша після сталінська, така за масштабом, таке ж випробування, як і Друга світова війна. Але це відбувалося в окремих містах, в провінції. Столиця цього не бачила. А це головне для Росії. А зараз як закрити Москву? Це ж треба спочатку все ж таки спробувати закрити Москву. Я все ж таки починав би, якщо я був би зараз президентом Російської Федерації, з закриття Москви. Ну і Санкт-Петербурга. Хоча б там не допустити ось цього всього. Це потрібно чіткі пости в транспортних вузлах, оточити Москву і Петербург блокпостами, перевіряти документи, не допускати небажаних людей. Ось якось так робити. Але якщо їх так багато, і вони зі зброєю, як ви це закрите? Там же контроль був в Радянському Союзі абсолютно іншого характеру. І там демобілізація була поступова багато років. Вона почалася, умовно кажучи, в 45-му році, а закінчувалася десь в 50-ті. Плюс Корейська війна, когось туди переспрямували. Ну, я просто собі не уявляю наслідки. В такій системі, в якій зараз живе Росія, де немає обов'язкового інституту прописки такого, де моє просто реєстрація по місцю перебування. Дуже небезпечно.
0: Ну, якщо не мобілізація, тоді на що сподівається? Тоді, окей, тоді на що сподівається Путін? Може, правий тоді справді Касим Жомар Токаєв чи Сарган Кемелович, як його називає Путін?
1: Він по-різному називає. Ми не відколекціонуємо всі імена, якими він його назвав за останні роки.
0: Так, вони такі специфічні і вагливі. Але вони зустрічалися в Омську, і там Токаєв сказав Путіну, що він не розуміє природи цієї війни, пора її закінчувати. В нього є сигнали зі США і з Європи, його друзі кажуть, що пора закінчувати війну.
1: Цікаво, чи є у Токаєва сигнал від Сі Цзіньпіна. Тому що якщо у Токаєва є сигнали від Трампа чи від європейських лідерів, так у Путіна теж сигнали є. Очевидно, що Токаєв, як будь-який керівник держави, яка з одного боку має хороші стосунки з Росією, а з іншого боку розуміє, що вона несе економічні втрати від цієї війни, зацікавлений в тому, що вона закінчилася. До речі, хочу нагадати, що Токаєв зробив цю заяву на тлі ударів українських безпілотників по танкерах в Чорному морі, один з яких безпосередньо був пов'язаний з Каспійським трубопроводним консорціумом, тобто з інвестиціями компанії «Шеврон» в Казахстан. І ми знаємо, що очільник цієї компанії ходив, жалівся Трампу. І Трамп нібито сказав, щоб українці більше не били по цих танкерах, якщо вони не належать Росії. Але ж ви розумієте, що будь-яка людина здоровому глузду розуміє. Ну, сьогодні вони сказали, завтра вони сказали, взяли українці, проігнорували, що американці їм зроблять. Що? Якщо вони грошима не допомагають, зброю продають НАТО. Ну, тобто, Такаєв розуміє, що економічний розвиток його країни під знаком питання. Він хоче, щоб інвестиції продовжувалися, щоб Росія, до речі, була стабільною транзитною територією для казахських енергоносіїв, казахстанських. Ну і що? Як він переконає Путіна? Ну, Путін його послухав. Ну, і можна сказати, що Путіну то абсолютно плювати на економічні проблеми Такаєв. У нього своїх економічних проблем зараз так, по горло.
0: Ну, може, Такаєв якось проконсультувався справді з Сі Цзіньпіном, і той дав йому якісь дозволи, я фантазую, звичайно, спекулюю.
1: Скажімо. Може. Але це теж небагато що означає, тому що Сі Цзіньпін має не дозволи Такаєву давати. Я думаю, що Такаєв може обійтися без цих дозволів і не сигнали надсилати. А Сі Цзіньпін має перестати російську нафту купувати. А поки він купує російську нафту, немає ніякого значення, що він там собі думає. Головне, що він дає Росії можливість вижити.
0: Тобто не варто перебільшувати, скажімо, те, що сталося? Тобто...
1: Не варто, тому що... Якогось реального інструменту впливу на Росію у президента Казахстана, як ви розумієте, немає.
0: Що ж, ми підемо зараз на коротку паузу і повернемося.
3: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: вже продажі новий дизайн?
1: Йой, забув сказати всім онлайн.
0: Мерщий до всіх.
2: Хай саме так, бо вже охрипли.
0: Саміче, ото ми влипли.
2: Ароматне.
3: Смачне.
2: Величезне.
3: Той самий Саміч, слово чесне.
1: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
2: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
1: Сан Саміч, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
4: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
5: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
6: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
7: Новий XB Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілай Саміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілай Саміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
3: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
4: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
5: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
6: Знервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилось.
6: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмен.
8: Корвалмен. Заспокой своє серце.
9: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
10: Я сам можу допомогти.
11: Я теж.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
2: Будемо рятуватись водою Рео.
1: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
3: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії – окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто небо» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на Бестселер Фест. Квитки на гастролі «Вей». Живий звук.
4: Рейніра наближається.
5: Ми показуємо всім її славу.
4: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
6: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
7: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
8: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Це суботній політклуб. Ми продовжуємо. 10-й день вже тривають протести в Києві, в великих містах України, пов'язані з відставкою, звільненням, власне, міністра оборони Михайла Федорова. 10-й день, чи є ще цей протестний потенціал і куди він може нас завести? Як ви зараз оціните те, що відбувається?
1: Послухайте, я з самого початку оцінюю те, що відбувається, як деградацію культури політичного порозуміння і державного управління в цілому. І мені здається, що те, що відбувається, показує, що зараз є два суб'єкти в українському державному управлінні, в кадровій політиці – президент і вулиця. Це добре? Ні, це погано. Це погано. Тому що, чому я з 2022 року говорив про необхідність створення уряду національної єдності, і всі починали дружно сміятися, коли я продовжував це говорити і пояснювати, все одно не на часі, все одно слуг народу більшість, все одно все буде контролювати Зеленський, навіщо це все потрібно. Хоча сам президент у лютому 2022 року звертався до лідерів опозиційних партій, закликав їх забути всі попередні образи, працювати разом над порятунком країни. Не було тоді мови про ці ганебні санкції проти Порошенка, які просто є ляпасом українському правосуддя. І взагалі логіці самої санкційної політики України проти іноземних недоброзичливців. Потім, коли російські війська відійшли від Києва, про це все забули. І вирішили, що зможуть керувати країною по-старому. Так, як керували, і абсолютно помилково керували. З 2019 року. Чому цей уряд національної єдності, умовно кажучи, або навіть уряд, який би не складався з політиків від правлячої партії чи від опозиційних державницьких партій, а просто забезпечувався би їхніми голосами, їхнім впливом? Угу. Чому він був потрібний? Саме для того, щоб повернути владу до парламенту. Так, як це має бути в парламентсько-президентській республіці. І тоді в кандидатури міністрів, взагалі питання кадрової політики, вони проходили через обговорення парламентське. Тоді не можна було просто витягти з шухляди якусь людину і сказати, що це прем'єр-міністр.
0: Ну, пане Віталію, але ви самі весь час кажете про те, що в нас ніколи не було настільки такої великої кількості випадкових людей в парламенті. Там і умовні ті вже весільні фотографи, це вже як мем.
1: Ну, це правда, але в будь-якому разі цих людей теж можна було б закликати до політичної дисципліни, до відповідальності перед країною. Випадкові люди в парламенті є, але комітети ж в парламенті теж є. Ну, ці міністри приходили б на комітети, всі б розуміли, можна було б створити формулу. Що міністр, скажімо, передається на розгляд парламенту, не тоді, коли за нього більшість комітет, а тоді, скажімо, в умовах, знову-таки, національної єдності. Коли в комітеті його кандидатуру підтримують представники «Слуг народу», «Європейської солідарності» там і «Батьківщини», і там якоїсь депутатської групи. Бо вийшло, що достатньо там трьох політичних сил для підтримки. Немає трьох політичних сил. Кандидатура не вноситься, коаліція пропонує іншу. Те ж саме з кандидатурами, які пропонує президент.
0: Ну, а добре, а колишніх ОПЗЖ брати до
1: національної єдності? Ні, не брати, тому що ми прекрасно розуміємо, що ОПЗЖ – це партія, яка працювала на демонтаж української держави.
0: Ну, але голоси ж їхні є майже у всіх зараз законах, які ухвалені.
1: Правильно, тому що замість побудови структури національної єдності пішли шляхом угодоцтва. І фактично розмивання державницької бази українського парламенту. Так і є. Але ж і результати теж є. І якщо ми хочемо досягти голосування за того, кого ми пропонуємо, просто домовляючись з тими, хто себе сам називає полоненими в парламенті, хто просто чекає моменту, поки це все зруйнується, щоб прийти до реальної влади на російських багнетах. Багато хто з них, ви що думаєте, так не думає? Чому одні поїхали, а інші залишилися? Тому що є зовнішні агентури і внутрішні агентури. Ну, нічого ж нового я не бачу в цьому. Так що в цій ситуації мені абсолютно очевидно, як треба було б діяти. А тепер в результаті усього цього ми дійшли до ситуації абсолютно небезпечної. Коли є вулиця і коли є голова держави. Причому вулиця, вона маніпулюєма так чи інакше сама собою. От я що маю на увазі? От ми бачили, як люди добивалися відставки головнокомандуючого Збройними силами. Після чого? Після того, як сам президент сказав, що причина відставки міністра – це конфлікт з головнокомандуючим ЗСУ. І після того, як сам міністр сказав, що проблема в головнокомандуючому ЗСУ, який не бачить реформ. І виявлялося, що обидва не були щирими. Тому що якщо вони обидва були щирими, то відставка головнокомандуючого ЗСУ відкривала б дорогу до повернення такого чудового міністра-реформатора в міністерство. Це ж не відбулося. І, до речі, Зеленський швидко прибрав Ігоря Клименка з кандидатів на посаду міністра оборони і запропонував генерала Хмару. Саме тому, що він не хотів Федорова бачити в кріслі міністра оборони. Не конфлікт був причиною. Але люди щиро повірили в те, що це і є. Що відставка Сирського є дорогою до повернення Федорова. Їх просто черговий раз обманули. Коли люди повірили, вони почали самі себе собі пояснювати, чому вони не хочуть Сирського. Вони ж не можуть собі сказати, що вони просто його не хочуть, тому що так сказали Зеленський і Федоров. Почалася хвиля звинувачень на адресу колишнього головнокомандуючого. Але дивіться, вся ця хвиля звинувачень повністю, слово в слово, співпадала з цією критикою, яку народна депутатка України Мар'яна Безугла виголошувала на адресу Сирського з минулого року. Переважна більшість людей не підтримували її позиції. Ми, правда, не чули цієї підтримки від

0: яким чином занадто залежний від політичної влади, набагато більше, ніж Залужний. Все це люди говорять на момент його призначення. Що цим людям говорять? Що вони вороги країни, що вони розхитують човен, що вони порохоботи, боботи, побаботи. І це все говорить сама Безугла, а також критики Безугли в 2025 році, які в 2026 році будуть писати на картонках все те, що вона говорила в 2025-му і що оголошувалися роботою на ворога. Виникає питання, що робити з таким суспільством? Це ж акваріумні рибки якісь. Зі щирими намірами. Ці люди з щирими намірами знищать власну країну і не помітять. І я зараз не кажу, що я великий прихильник генерала Сирського. Тому що я завжди задавав питання в 2023 році, як ви пам'ятаєте. Чому знімають генерала Залужного? І не пояснюють причин.
1: Бачите, є зараз велика дискусія, яку я теж бачу по соцмережах. Дехто каже, що, слухайте, ну Зеленський, це Зеленський, ми всі знаємо, що він за людина, але ми розуміємо, що він вже зараз пішов на якісь максимальні для себе компроміси.
0: І залиште його спокій.
1: Ну, давайте вже погодимося на те, що є.
0: Але тоді навіщо ви ходили на протест? Проте був не для те, що змінили головнокомандуючого ЗСУ, а для того, щоб провести реформи Міністерства оборони. І про це говорить Федоров. Тоді треба сказати собі теж правду, що будь-який протест, який не має ніяких реальних інструментів для імплементації своєї волі, може закінчитися тільки тим, що цей протез буде використаний владою для своїх цілей. Тому що є ілюзія того, що НАБУ і САП вдалося зберегти виключно шляхом тиску вулиці. Але насправді тиск вулиці був синхронізований з тим, що відбувалося в настроях наших союзників, які вважали, що ми просто перестали виконувати свої зобов'язання, за які ми отримуємо гроші. І тут таке питання, що ми вам даємо гроші, ми хочемо, щоб ці гроші не пропали, ці органи для того, щоб вони не пропали, а ви їх хочете практично знівелювати. А це ж трішки інша ситуація, правда, коли ніхто не буде просто диктувати президенту кадрові умови. Потім ще один момент. Дуже важливий. Абсолютно очевидно, що зараз специфічні умови для протесту. Але самі люди, більшість з них, вони не хочуть говорити, тому що це база Зеленського здебільшого, що насправді вони вимагають від Зеленського якихось рішень, що вони вважають його винуватцем цієї ситуації.
1: Ну, трапляються картонки. Я у Львові бачу
0: в великій кількості.
1: В малій.
0: Так. В малій.
1: Так.
0: Переважна кількість людей не хоче бачити слона в кімнаті. Вони завжди, ці люди, хочуть бачити Єрмака в кімнаті, Єрмак поганий. Зеленський чудовий, треба просто йому пояснити. Вони готові бачити Сирського в кімнаті. Сирський жахливий, а Зеленський чудовий. От зараз він призначить нового командуючого, все буде окей, а далі він зробить ще щось. Але подивіться, вулиця вже коригує не тільки Сирського, вже хочуть відставки Кіма.
1: Угу.
0: У людей приходить апетит під час їжі. І можуть вони раптом помітити, що весь уряд якийсь не такий. Ну, половина, скажімо. Якщо з ними працювати, правильно? Якщо бути там реальним громадським активістом чи політтехнологом і працювати з людьми. Вони сьогодні вийшли з цими картонками, завтра з іншими. І так примусили президента весь уряд переформатувати. І потім виявиться інше, що виявляється, уряд дійсно дуже дивно складений, що там не було ніяких професійних критеріїв, що там люди просто приходили, тому що вони представляли інтереси певних угруповань при владі, а не тому, що вони здатні впоратися зі своїми зобов'язаннями. Це ж така історія. А знову таки, вулиця такий організм, це паці, якого можуть швидко змінюватися, як ми бачимо по тому Шкіму, його ж раніше дуже любили, а тепер раптом перестали любити. А з Федором може відбутися та ж сама ситуація в будь-який момент. От він погодиться понад щось з Зеленським, і люди його розлюблять. Це все не механізми управління країною.
1: Ну, а з іншого боку, дехто каже, що, наприклад, слухайте, 55% далі підтримують Зеленського.
0: І прекрасно.
1: Про що ми говоримо, так. А це вийшло там 5%, не 5, навіть 0,5% від населення.
0: Ну, тому Зеленський може це і реально, кажучи, ігнорувати. Та, в тій, я б сказав, площині, де йому хочеться це ігнорувати. Він це і робить.
1: Ну, але давайте все-таки розберемося. Те, що люди виходять з картонками, це ж добре?
0: Звичайно, це говорить про те, що у нас зберігається механізм суспільного протесту.
1: Чи є сенс 11-й день виходити?
0: Можна хоч...

0: 60 днів виходити з картонками, нічого поганого в цьому не буде. Питання в іншому. Я наскільки механізм соціального протесту може собою замінити політичний процес? Я вам хочу нагадати досвід Майдану 2013-2014 років. Коли були дні і тижні, коли ми теж не дуже розуміли, що робити з протестом. Янукович на нього не реагував. Люди втрачали ентузіазм. І це були люди, у яких не було ніяких, умовно кажучи, просто ілюзій відносно влади, вони не були її прихильниками. Але вони вважали, що ця влада легітимна, вони просто мають висувати її вимоги, щоб було справедливе розслідування, щоб побиття студентів, щоб була євроінтеграція, тощо. Але все ж таки це був Майдан, який об'єднував один єдиний момент, не євроінтеграція. А відставка Януковича. І знову таки політики, які репрезентували народ, не могли підтримувати цей лозунг, тому що вони вважали, що це розхитає саму державу. І зараз дуже схожа ситуація. Але набагато більш серйозно, тому що ви ж розумієте, що Зеленський не Янукович, і ніхто не ставиться до нього так, як до Януковича. І практично всі навкруги свідомо бажають, щоб легітимність влади зберігалася. Але якщо влада хоче зберегти легітимність, їй потрібно запустити політичний процес. Без політичного процесу, знаєте, що буде відбуватися? Цей суспільний протест стане просто хронічним захворюванням держави. Тому що, ви ж бачили, влітку 2025 року він був. Влада відгукнулася своєрідно. Вона відкрила кордони для молодих людей. Але, як ви бачите, це не спрацювало.
1: Молоді люди все ще тут?
0: Якась частина.
1: Так, якась частина там.
0: Небайдужа. Ще тут. От. Ну, можна інструмент зараз задіяти, що не наступний час. Я вам навіть розкажу, який. Абсолютно легальний і легітимний, з точки зору наших союзників, абсолютно прийнятний після цього протесту.
1: Так, який?
0: Не розумієте, який? Пониження призовного віку.
1: Ага.
0: У нас не вистачає армії. Нам всі кажуть на Заході, що воювати мають саме молоді люди. Ага. У нас призовний вік, це скільки, 25? Ну, 22. Сподіваючись, що на наступний протест будуть виходити менше людей, тому що ви ж бачите зараз, скільки людей до призовного віку на протесті. А якщо до призовний вік буде до 21 року чи 22? Якщо ви не вірите, що зараз це обмірковується і може бути імплементовано, то я вам скажу, що це і буде головний результат цього протесту. Знаєте, що може бути найцікавіше? Повернення Федора в Міністерство оборони, щоб він був ініціатором цієї пропозиції. Це ж просто вбити всіх зайців. Обвалити рейтинг Федорова і отримати нові демобілізаційні можливості. А також компенсувати небезпеку нового протесту.
1: До речі, про Федорова. Зеленський каже, що він зробив дуже багато йому різних, дуже спокусливих пропозицій. І «Мілітек цар». І цей віце-прем'єр з різної там технологічної воєнної промисловості. І Федоров відмовляється і каже, тільки хочу бути міністром, бо є тільки три посади, які на щось впливають. Це президент, головнокомандувач і міністр. І от він хоче бути міністром.
0: Федоров говорить що, абсолютно правду.
1: Окей.
0: Якщо його прихильники йому говорять, ой, чого ти там себе кокетуєш, іди на ту посаду, на яку тебе президент зове, значить їм не було потрібно реальних змін. Реальні зміни у Збройних силах можуть відбуватися тільки на трьох реальних посадах. Верховний головнокомандувач Збройними силами України, головнокомандувач Збройними силами України і міністр оборони України. Всі інші посади не дають таких можливостей. Якщо людина стане віце-прем'єром України, скажімо, по науково-технічному розвитку і таке інше, від цього функціонал Міністерства оборони. Тим більше, що це буде міністр без портфелю. Не зміниться. Людина може бути віце-прем'єром, і Федоров був віце-прем'єром, як ви пам'ятаєте. Але вона має мати за спиною функціонал міністерства. Людина, яка не має міністерства, вона або виконує абсолютно там конкретні, я б сказав, функції переговірного характеру, як там віце-прем'єр з європейської інтеграції. Ну, зрозуміло, яка його задача. Він координує діяльність всіх міністерств по євроінтеграції. Всіх і зустрічається з європейськими партнерами.
1: Угу.
0: Але якщо ти просто віце-прем'єр, то це як міністр без портфеля у нас. Ну що? Ну ти, звичайно, можеш віддавати якісь розпорядження міністерству міністра оборони, але він їх може так само інтерпретувати, як йому буде зручно з відповідності до можливості свого міністерства. І в тебе з ним будуть конфлікти.
1: Ну так, ти приходиш там на засідання до міністра оборони, там сидять його заступники. І
0: що які ти під ним.
1: Які під ним.
0: Звичайно.
1: Я вас всіх звільню.
0: Як?
1: Та? Вийди звідси. І все.
0: Ні, з тобою буде з повагою розмовляти, все слухати, записувати, обіцяти, зробити, але і далі теж. І якщо ти захочеш керувати міністерством, всі знову будуть питати, а чого тоді не міністр? Ти ж цілий віце-прем'єр, іди собі погуляй.
1: Тобто це така почесна пенсія в 35 років.
0: Ну, не обов'язково пенсія. Це може бути, умовно кажучи, долучення до політичного процесу, щоб людина не заважала. Ми пам'ятаємо всі ці... Розумієте, ми про це говорили з Євгеном Кисельовим вчора в ефірі, і ми з ним згадали, що ми все це проходили в Росії. В Росії віце-прем'єром був Борис Німцов, його називали спадкоємцем Єльцина. Анатолій Чубайс був віце-прем'єром, його теж там називали там найбільш авторитетним постатю. Потім виявлялося, що ці посади нічого не гарантують, ніякий віце-прем'єр. Нічого не може, можна в будь-який момент прибрати, якщо у нього немає за спиною реальних функцій. І ніхто навіть нічого не помітить. А от якщо у людини є реальна функція, як у Путіна, який був не віце-прем'єром, ніколи не був віце-прем'єром, був директором Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Став прем'єр-міністром з цієї посади. Бо це реальний функціонал. Розумієте?
1: Ну, але, окей, чи Федоров в даному випадку не розхитує ситуацію в країні насправді? Чи він не має тут, ну, Залужний же ж подібні ситуації теж міг би сказати. Та я вам зараз розкажу, які в нас там були ставки. Ви зараз таке дізнаєтесь.
0: Ну, ви розумієте, все ж таки погодьтеся, що головнокомандуючий ЗСУ – це не посада міністра, це не суб'єкт політичного процесу. Людина, яка прямо затверджується президентом, там немає ролі парламенту, там вона затверджується президентом на подання міністра оборони і знімається просто указом президента. І потім я вам хочу сказати, що була абсолютно інша атмосфера в країні на той момент. В країні, в принципі, не вважали за можливе не погоджуватися з будь-якими діями влади. І я думаю, що якщо б не протест 25-го року, так би було і зараз. Просто влада десь перегнула палицю. Я вам хочу нагадати, що у нас взагалі військовий стан і все те, що відбувається на вулицях українських міст, поза законом. Але влада на це дивиться крізь пальці, щоб не порушувати свого діалогу із суспільством. Але взагалі це поза законом. Поза. Просто в 2025 році стало ясно, що ти можеш порушувати закон, і влада буде до цього ставитися лояльно. Однак, знову таки, якщо ти не побоїшся якихось для себе наслідків, просто готовий йти до ЗСУ, скажімо, тому що це перетворюється в якусь форму впливу тиску, і от ти не призовного віку. І потім влада тобі говорить, прекрасно помарширував, попредставав. Валіза, вокзал, Варшава. Можеш їхати. Тепер тобі більше тут не потрібно, якщо ми тобі не подобаємось. Ну, бачите, це не спрацювало. О, так що в цьому плані, я думаю, що просто Залужного знімали в інший час. В інший час з іншої посади. Я не знаю, що було, якщо б людину з таким рівнем довіри, як Залужний, знімали б зараз. Може було б те ж саме?
1: Окей, про реальний просто вихід з цієї ситуації. Ми, до речі, дізналися, ну, принаймні, «Українська правда» опублікувала фрагменти
0: розмови Єрмака з пані, яка є спеціалісткою з езотеричних питань.
1: Так, так, так. Відома як Вероніка Феншуй, так. І там виявляється, що вони якраз обговорювали історію з тим, що Зеленський хоче призначити Федорова. Там, здається, йшлося про голову
0: Офісу
1: президента, та, і там Єрмак висловлює сумніви, що це хороша ідея, і ця пані Вероніка Феншуй йому каже, що можна так йому натякнути, що, мовляв, ти що хочеш собі...
0: А ви бачите, що ці люди взагалі нічого не розуміють в політиці? Що вони дурненькі? якщо б вони його призначили б очільником Офісу Президента, він зараз був би в ситуації генерала Буденна. Бо що таке очільник Офісу Президента? Це насправді людина без функціоналу. Функціонал Єрмака був не в тому, що у нього була якась посада з інструментами, а в тому, що він користувався очевидною довірою президента і вмів бездоганно виконувати президентські доручення. Але Єрмак не міг сам зрозуміти.
2: І ця Вероніка не могла зрозуміти, що це посада як валіза без ручки. І якщо в тебе немає близьких стосунків з президентом, які б створювали рівень довіри, то ти не станеш фаворитом. Ти просто втратиш те, що в тебе було, і не отримуєш взамін нічого. І більше того, твоя репутація попередня буде розмиватися. От що отримав Буданов з посадою очільника Офісу Президента? Нічого не отримав. Він був очільником розвідки. Я б сказав, міфологічним генералом. Зараз це абсолютно інша історія, де його слів абсолютно інакше ставляться. Він багато дивних заяв і робив на чолі розвідки. Але коли він робив ці заяви, всі просто якусь частину їх пропускали по вуха, бо це ж Буданов. А тепер не пропускаються. Бо це вже не очільник розвідки, а очільник Офісу. Якщо Федоров став би очільником Офісу, на цього його кар'єра б закінчилася. А от міністр оборони – це щось зовсім інше. Їм потрібно було його туди, в принципі, і не пускати. А пускати туди, от, де немає ніякої конкретної діяльності. До речі, ви ж бачили, що в цих самих текстах Української правди переконують, що тепер замість Єрмака, людину, яка впливає на кадрові рішення Зеленського, є очільник фракції «Слуга народу» в Верховній Раді Давид Арахамі. Значить, моя ця ідея в того, що Зеленському просто потрібний фаворит, тому що сам він не хоче заморачуватися з багатьох питань, вона підтверджується. Я просто запитував сам себе, ну і глядачів, звичайно, після відставки Андрія Єрмака, чи навчився зараз Зеленський правити без фаворита. Тому що, в принципі, людині з персоналістським ставленням до влади просто потрібний певний час для того, щоб перестати правити без фаворита і правити до одноосібно, не дослухаючися до жодних порад. Ну, це шлях, який пройшов Леонід Кучма, який починав з фаворита, правив в такому, я б сказав, політичному союзі з Дмитром Табачником. Так що навіть анекдот тоді був політичний, що Кучма – це президент в адміністрації Табачника. Пам'ятаєте? Угу. А потім Табачника не стало, і Кучма абсолютно спокійно, одноосібно, не прислухаючись ні до кого, зважуючи тільки на себе і на власні інтереси, доправив країну ще 9 років. От. І я думав, от Зеленський за ці 7 років майже, да, скільки там пройшло з моменту, коли він став президентом, і до відставки Єрмака, майже 7 років, угу. Він готовий правити без фаворита, як такий, я б сказав, самодержець, як монарх, якому вже не потрібні царедворці. Ні, до кінця ні. Тобто, до певної міри ця абсолютна монархія набула вже своїх рис. Він вже може говорити, що Україна – це він, як Людовик. Але все ж таки якісь люди, які б могли за нього виконати певну частину кадрових рекомендацій, досі потрібні.
1: Як це помітно на історії з відставкою уряду Свириденка?
2: Ні, ну уряд Свириденка – це взагалі косметика. Тому що ми зараз розуміємо, що ніякого сенсу у відставці уряду Свириденка взагалі не було. Це був камуфляж відставки Федорова, так, щоб ніхто не помітив, що президент хоче зняти Федорова, і ніхто не помітив. Офігенно, офігенно, ніхто не помітив.
1: Розумієте?
2: От, але сутність ситуації в тому, що Арахамів все одно відігравав, наскільки я розумію, роль людини, з якою президент в цій ситуації радився. Я думаю, що прийде момент, ну, може, через 8-9 років перебування Зеленського на посаді президента, коли він не буде радитися ні з ким.
1: Так, тут в декого з глядачів при фразі ще 8-9 років перебування Зеленського при владі трошки стало дибки волосся.
2: І, ну, я маю на увазі, якщо війна ще 2 роки продовжиться, а чому вона не може ще 2 роки продовжитися?
1: Може. Може.
2: І потім я хочу вас запитати інше. Хто сказав, що Зеленський не переобереться на другий термін? У мене є серйозні сумніви, але ж в нього сумніви немає. А якщо він переобереться після війни, не дивіться на наступний термін, то він буде керувати країною років 15. Потім не забувайте, ми вже з вами перейшли, знаєте, в яку ситуацію? В якій знаходяться Росія і Білорусь?
1: В якому сенсі?
2: В повному. В Білорусі немає політиків, які б не виросли в політичну епоху Лукашенка.
0: Ви пам'ятаєте людей, які були до Лукашенка? Це все люди, які давно посивіли, давно не знаходяться в поліції. Хто б вони не були? Вони пишуть мемуари.
1: Як скажу? Зенон Позняк.
0: Зенон Позняк чи Семен Шарецький, голова Верховної Ради Білорусі, яку якраз Лукашенко розпустив. Він там нещодавно мемуари написав. Ну кого зараз це цікавить? А всі люди, навіть які борються з Лукашенка, навіть які борються. Це люди епохи Лукашенка. Вони формувалися в Білорусі Лукашенка. І Тихановська, і Тихановський, і Бабаріка, і хто хочете. Тепер ну, про Путіна навіть не говориться. 26 років. Які є політики, навіть олігархи єльцинського часу? Всі, хто залишилися, вони переформатувалися під Путіна. А у нас Зеленський це вже 7 років. Це так, як була Україна Кучми, в якій не було нікого, хто б був політиком епохи Кравчука, умовно кажучи, на 7-й рік правління Кучми. Це вже всі були люди, які так чи інакше були зобов'язані своїм існуванням в політиці, виключно одній людині. А якщо був хтось інший, то він вважався маргінальним, як сам Кравчук, як Мороз, голова Верховної Ради, який все займав посади, але вважався маргінальним. Заміна Мороза на Литвинах як спікер Верховної Ради і означала остаточний кінець епохи. Бо Литвин чи вже голова адміністрації Кучми. Так і тут. Самі люди сприймають там таких політиків, як Порошенко чи Тимошенко, як старих політиків, правильно?
1: Так.
0: Вони так, це старі, значить вони самі добровільно. Кажуть, у нас тільки одна епоха.
1: До 19-го року.
0: 19-го, ну це довго, 7 років. І всі люди, які якось обертаються, вони або розповідаються, як Федоров, як вони кохають Зеленського, або розповідається, як вони його можуть не вже кохати, але це все одно люди з одної і той же команди і компанії. Вона між собою, там, без угла, вона з політики епохи Зеленського.
1: Ну, навіть Залужний був став головком.
0: Був Залужний, звичайно. Це все епоха Зеленського. Так хто вам сказав, що при такому рівні суспільства ця епоха взагалі коли закінчиться? Чому ви взагалі вирішили? Ми можемо прожити в цій епосі так, як білоруси живуть в епосі Лукашенка. Просто після війни оберемо Зеленського, тому що всі ці інші люди будуть просто маргіналізовані тими чи іншими засобами. На другий термін, а там спокійно змінимо Конституцію, будемо жити?
1: Ну, ми,
0: добра наживати, ні?
1: Ми якось сподівалися, що все почалося з Революції Гідності, воно ж світом почалося.
0: Після Революції Гідності був реванш 2019 року, забудьте. Досягнені Революції Гідності нівельовані самим українським народом. Він відмовився від революційного спадку 2014 року, так як він в 2010 році відмовився від спадку 2004 року. Люди, які прийшли до влади в 2019 році, не були учасниками Майдану. Не були. До речі, Арахамія назвав Хмару і Шишкіна дідами-мопедами. Пам'ятаєте?
1: Так, звичайно.
0: А вчора я бачив на картонці, як якась учасниця протестів, теж про когось, я не про людей з національно-демократичного табору, а хто їй не подобався, я вже не пам'ятаю, хто це був. Хто не погоджувався з ідеєю збереження Федора. Вона там теж була написана «Дід Мопед». Тобто це все один словник, одні люди, одна епоха. Розумієте? Просто для цих молодих людей, може, Зеленський скоро буде дідом Мопедом, але це таке. Ну, на 20-му році керування країною може і стати. Так що в цьому плані оце проблема. Що це фактично боротьба між царедворцями. Хто такий Федоров? Це царедворець Зеленського. Це людина, яка ще в 19-му році розповідала, що це час змін, що Зеленський – це є головні зміни. Розповідала російською мовою, як і Зеленський, як і тоді говорив. Була дуже далека від всього цього часу Майдану. Тобто це були не майданні люди. Той самий Федоров балотувався в 14-му році від партії Балашова в Верховну Раду.
1: А.
0: По списках партії Балашова. Тобто це була не партія Майдану, це була, по суті, партія антимайдану. І одним з її кандидатів до Верховної Ради на непрохідне місце був молодий, недосвідчений Михайло Федоров. І знову-таки, я не вважаю, що він туди пішов
2: тому що він був молодий і незвичайний, а тому що цей ген вождізму у нього досі залишається головним. Він був, це частина його людського наративу і психології. І тому він дійсно, навіть коли він йде на відкритий конфлікт з Зеленським, по суті, він кинув його виклик, він його шантажує своїми заявами. З політичної точки зору це очевидно і логічно, якщо він хоче дійсно щось змінити. Але він разом із цим продовжує його переконувати, що він любить його більше за всіх тих, хто любить Зеленського. Він публічно говорить про любов.
1: Ми підемо зараз на паузу і продовжимо залишатися.
3: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
4: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».
3: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
5: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
6: Хай саме й так, бо вже охрипли.
7: Саміче, ото ми влипли.
6: Ароматне, величезне.
8: Той самий, Саміч, слово чесне.
6: І дизайн свій оновив. А якість кращу залишив.
9: Сан Санич, експерт з насіння. В новому дизайні.
10: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
11: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
12: Знервованість, перелік, стрес.
13: Знову стиснилась.
14: Щось серце погано.
15: Тримай Корвалмен.
16: Корвалмен. Заспокой своє серце.
17: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
18: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
19: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
20: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
21: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист від вологи ваших очей.
22: А давай замовимо цей і цей.
23: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
24: А хто щось замовляв?
25: Кайт. Діти обирають краще.
26: А батьки схвалюють.
27: Новий X-Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
2: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
3: Будемо рятуватись водою Рео.
2: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
4: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості та муюче запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Спадщина Друга Вовка. Фестиваль Тустань. Середньовічний табір. Забуті ремесла. Шалені танці. Справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Урич, 31 липня, 2 серпня. Фестиваль Тустань. Шлях героя. Пам'яті Андрія Парубія. Приїжджай.
7: Рейніра наближається.
8: Ми показуємо всім її славу.
7: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті». Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Я не знаю, якось фіналізувати, може, тему все-таки протестів. Чим вони все-таки закінчаться?
1: Не знаю. Залежить від потенціалу протестів до готовності президента до них дослухатися. Ми бачимо, що президент абсолютно не хоче повернути Федерове міністерство оборони.
0: Ну, пояснює, наприклад, Фесенко, який часто коментує ці історії в офісі, і він, до речі, найчастіше з'являється як політичний коментатор на провладному телемарафоні, я думаю, що це ж про що свідчить. Так от, і він каже, що ну вже поламані якби довірливі стосунки. А в цій системі влади інакше не може бути.
1: Та і чим далі це буде йти, тим більше буде конфлікт.
0: Тобто, навіть якщо змусити якось Зеленського повернути Федорова на це крісло.
1: Головною ідеєю буде позбутися Федорова і пропонувати його, правильно?
0: Але, з іншого боку, невідомо, хто кого вже там скомпрометує. Федоров має якісь там свої армії ботів. Армії, до речі, вже нових шанувальників, які його буквально обожнюють.
1: Так, це правда має, але він вже не займає вибраної посади. І взагалі це все непродуктивно, як в час війни є конфлікт між президентом і міністром оборони, правда? Вони мають голосово працювати у зв'язці. Величезною проблемою, я думаю, в цій ситуації була втрата цього спільного механізму роботи.
0: Ну окей, чому тоді президент з такою наполегливістю намагається знайти якесь місце для Федорова?
1: Щоб згасити протест. Він вважає, що якщо Федоров погодиться капітулювати перед ним, піде на якусь посаду, люди розійдуться, потім можна буде доїсти Федорова за якийсь час. Ну, от скажіть мені, от ви уявіть собі, от Зеленський досяг свого. Федоров став віце-прем'єром, радником президента по всіх питаннях. І через півроку, тому що неефективно, пішов у відставку. Люди знову зберуться, що вони будуть вимагати? Залишити його віце-прем'єром?
0: Ну, так. Навряд.
1: Ну, от. Ну, от. Тому потрібно його туди затягти і сподіватися, що про нього забудуть. І що він буде тихо сидіти. А якщо не буде тихо сидіти, можна буде через півроку зняти. Ну, у нас же багато було таких компромісів, дуже небезпечних, на пострадянському просторі. От згадайте, що Євген Марчук, який був одним з найбільш сильних претендентів на посаду президента України в другий термін Леоніда Кучми, був призначений секретарем Ради національної безпеки і оборони. Правильно? Перед другим туром виборами. Тому що була єдність проти Симоненка. Ну, і потім залишив цю посаду. Певний момент. І це була російська репліка, тому що генерал Олександр Лєвідь, який був теж там на третьому місці на останніх виборах Єльцина, теж став секретарем Ради безпеки Російської Федерації. Був інкорпорований в владу. Потім залишив цю посаду, ніхто особливо не думав про нього. А коли він балотувався, це була надія Росії на зміни. Те, що тут просто потрібно знайти посаду. Я так розумію, що Федорову якраз і пропонували посаду, яку пропонували попередньо Лєбідю Чумарчуку, секретаря Ради національної безпеки і оборони. Тобто сценарій взагалі був бездоганний. Рівно на цю посаду, з якої потім можна буде тихесенько вигнати. Людина, яка знаходиться на цій посаді, особливо навіть і не висвічує. Ну от хто буде секретарем Ради безпеки зараз? Умєров. Ну, він був важливий як переговірник, але як секретар Ради безпеки не був присутній. А до нього був Литвиненко, який взагалі...
0: Я не пам'ятаю, навіть що він казав.
1: І що він робив?
0: І що він робив?
1: Ну, був Данилов, який просто був публічною людиною, але теж це не мало особливого...
0: Ну, він грав якусь роль такого, перепрошую за порівняння, такого Медведєва при Путіні, можна кажучи. Він такий, що сказав, такий грізний і страшний.
1: Так. А виявилося, що можна без цього обійтися. Ось він весь функціонал. Тобто Федорову потрібно надати беззмістований функціонал, який не дасть йому можливості нікуди лізти.
0: Ну, може, Федоров збереже свій тепер потенціал на якісь там вибори, коли вони, коли вони.
1: Коли будуть, до того моменту, як відбудуться вибори, в українців може бути 150 тисяч нових героїв. От Драпатий, якщо він буде вдалим головнокомандуючим.
0: Наприклад.
1: Ну,
0: до речі, Драпатий – це дуже несподіване призначення. Це ж людина умовно Залужного, як вважають.
1: Я не вважаю, що в армії якісь там люди Залужного і незалужного. Будь-який головнокомандувач або спрацьовується з верховним головнокомандувачем, або не спрацьовується і залишає посаду. Тут ніяких сумнівів немає.
0: Ну, а Дропатий теж свого часу пішов з голови з очільника Збройних сил України. Тобто це людина, яка може теж приймати такі рішення.
1: Ну, може, звичайно. Він же пішов в дуже складній ситуації, коли була ця трагедія на полігоні.
0: Так.
1: Він показав, що він може на себе брати відповідальність. Ну, таке, та тут він може на себе взяти відповідальність.
0: Тобто в Росії страшенного такого галасу наробило інтерв'ю, я так розумію,
1: Ну, воно старе.
0: Старе навіть, та, але просто там всі ліберальні емігрантські ресурси там передруковують цитати про те, що тисячу років ця нація, яка не варта для того, щоб існувати на планеті Земля, нічого доброго і цивілізаційного не породила. Ну, наприклад, там таке.
1: Ну, слухайте, я взагалі вважаю, що коли ми починаємо розбирати інтерв'ю військових, так, ніби це там професори політології чи історії, це теж абсолютно неправильний крок. Ну, тобто, може, є військові, які претендують на такі теоретичні настанови, ну, от як Залужний і Забродський, ну, вони тоді пишуть тексти, в яких є чіткі стратегічні бачення, там, ситуації, таке інше, але вони не пишуть дисертації по історії, розумієте? Тому я абсолютно спокійно ставлюся до всього того, що говорить там, чи Дропатий, чи там Бровді, Мадяр, чи там якийсь інший український військовий. Ну, говорять, говорять. Ну, це ж не їхня робота, це говорити. Вони, головне, щоб батьківщину захищали. Дайте їм спокій з їхніми висловлюваннями.
0: Це люди, які патріоти, вони просто ненавидять ворога і не соромляться сказати.
1: І, звичайно, було б дивно, що вони його любили. Абсолютно. І прекрасно. Так що.
0: До наступної теми пропоную перейти. Президент Зеленський готується зустрітися з Трампом. І в нас є така в нас історія, що також може бути проголосований нарешті цей закон про нові санкції покійного Грема і Блюменталя. І чи є шанси все-таки його ухвалення? І загалом, що ми зараз бачимо, це все відбувається на тлі, до речі, того, що до нас приїхала ціла Лора Лумер. Це ж, до речі, трошки печальна історія, що ми стільки приділяємо уваги тому, що в нас блогерка, в якої там, скільки-то там, 1,5 мільйона підписників.
1: Ми сміємося над росіянами, що вони розповідаються, розумієте? Ми не хочемо дивитися в дзеркало. Ми їх розповідаємо, сміялися над росіянами, що вони відстежували кожний крок Такера Карлсона, пам'ятаєте?
0: Так.
1: Коли він приїжджав зустрічатися з Путіним. І зараз рівно ту ж історію розіграли з Лорою Лумер. Низькопоклонство перед Западом, сказав би товариш Сталін. Ну як так можна? Ну приїхали і приїхали. Розумієте? Наша з вами шановна колега Марічка Падалка аж плачеть, коли Лорі Лумер передає, значить, що її прадід тут родом з Вінниччини. А звідки він, я обучаюся, міг бути, Марічко?
0: Звідки міг бути прадід Лори Лумер? У кожної Лори Лумер є прадід Житомира з Вінниці, якщо вона єврейського походження. А якщо не єврейського походження, так з Единбурга, чи з Дубліна, чи з Неаполя.
1: Ну так.
0: Ну і що, які це має викликати емоції? Ці прадіди зробили. Якраз це доводить, що прадіди зробили правильний вибір.
1: Вони взяли своїх дітей і поїхали з кривавих земель будувати нормальне життя. Це теж, от Лора Лумер сидить перед журналістами, і що вона думає? Боже, яке щастя. Щоб в мене був розумний прадід, а в тебе нерозумний прадід. Що він тут сидів, і ти тут сидиш, плачеш на тлі руїн. А я, ціла Лора Лумер, яка приїжджає, і ти просто, і всі зі мною бігають, включаючи з вашим президентом. От що зробив мій прадід. А міг би тут залишити мене, я там або моя мама там загинула десь би в Бабиному Яру, або я тут була би Марічкою Падалки, брала б інтерв'ю Лору Лумер. А я хочу бути Лору Лумер. Це американська свідомість.
0: Не треба її потакати. Не треба людям нагадувати, що вони, дякуючи цим своїм коренням, мають когось підтримувати.
1: Якщо людина відчуває ці корені, вона сама про них знає. Якщо вона не хоче про них нічого знати, от є різні приклади цієї американської свідомості. Трамп, який не дуже хоче знати про свої корені. Байден, який говорив, що я ірландець в перший день, коли став президентом Сполучених Штатів, BBC його попросила сказати два слова BBC, він сказав «I'm Irish». Це знання коренів. І Мадлен Олбрайт, яка в мемуарах розповіла, що коли їй було, не пам'ятаю, 60-70, скільки там років, вона отримала теж документи з Чехії і дізналися, що вона з єврейської сім'ї. А то не можна було дізнатися? Ти вже дожила до сивого волосся. Ти що думала? Ти як на себе дивилася? Ти що думала, що ти чешка? Серйозно? Ти чехів не бачила? Думала, що ти чешка? Ну, якщо не хочеться. І я думаю, що питання не в тому, що вона думала, що вона чешка. Питання в тому, що вона думала, що вона американка. І вона не хотіла в усе в це взагалі влізати і згадувати про те все, що було в цій жахливій Європі, де люди вбивали один одного, де доводилося тікати або від вбивств, або від комунізму, або від війни, або від чого, що там. Люди живуть в новому світі. Вони зробили такий вибір, їхні, ми теж могли з вами зробити. Зробили їхні батьки, дідусі, наші батьки, там, чи дідусі могли зробити. Не зробили. Ми тут, ми європейці.
0: Так.
1: Не треба їм нагадувати весь час, що вони там мають плакати разом із нами над осиками. Чи над Бірьозками, якщо раптом прадід зі Смоленська. Ні. Ні.
0: Так, історія мені надала з Уейном Грецьким, великим хокеїстом, який поїхав наш Володя Мула, сказав йому, що ну ви ж українець. І він каже, та, я українець, в мене українське коріння. І навіть сказав кілька слів українською.
1: Ну, бачите?
0: Виявилося, що він українець.
1: Ну, звісно,
0: перед тим він казав, що він білорус. А десь пару років тому він щось давав, якесь інтерв'ю росіянам, і сказав, та я росіянин. І отак от якось
1: гнучка.
0: Печально,
1: ну, тому так. Що якщо у людини є ідентичність, вона зберігається і в Америці. Скільки ми знаємо прекрасних людей, яким не потрібно розповідати в Америці про їхні дідусів, мабуть, бо вони цим пишаються. Але це різні світи. Оце, як віцпрезидент Венц говорить, та забудьте ви про свої всі корені, ви американці. Є люди, які з цим погоджуються, є люди, які з цим не погоджуються. Є американські євреї, які підтримують Ізраїль, виходять на демонстрації. Є американські євреї, які голосують за мера Мамдані. Ну, це різні люди. Ну, тобто не треба нав'язувати наше бачення світу людям, які зробили вибір жити в країні, де ніколи не буде війни. Ви як вони це сприймають? У нас ніколи не буде війни. Війна – це щось зовнішнє. До речі, це те, що їх об'єднує з росіянами. Просто росіяни вже втратили цю свою невинність, вибачте. Якраз дякуючи нам. У 2025 році прозвучав дзвін над Росією. А в Америці колись була війна, окрім громадянської, я маю на увазі, там, після досягнення незалежності? Ніколи не було?
0: Ну, Пьорл-Харбор, але це ж фактично навіть не.
1: Пьорл-Харбор – це Гавайські острови. Вони острови. Навіть не були тоді штатом, наскільки я пам'ятаю, американським. Це все одно дуже далеко навіть від Західного узбережжя.
0: Уже десь біля Японії.
1: Ну, фактично, так.
0: Фактично, так.
1: Ну, так, це такий момент вторгнення фактично підконтрольної Америці території, але особливий момент. Ну, і бачили, який це шок був для американців. Вони досі... Я був на Перл-Харборі. Американці досі ходять по Перл-Харбору з такими очима вилищеними. Вони там не можуть... Вони навіть зараз. Вони коли там бувають, вони не можуть собі відповісти на це питання. Розумієте? Як це могло відбутися? Тому що це не входить в американське уявлення про життя. Як я знаходжуся на території Сполучених Штатів, тут був напад, тут. Вже одна справа, коли наші війська у В'єтнамі, у Іраку, у Кореї, це експедиційний корпус, який захищає американські інтереси. А в Америці такого бути не може. У нас, як говорить Трамп, абсолютно доречно говорить, чудовий океан. Просто Гавайські острови занадто в океані, далеко від узбережжя. Але тепер це теж, як ви розумієте, ніхто ні на які Гавайські острови більше ніколи не нападе. Це можливо було один раз. Хоча невідомо, це може я самовпевнено сказав. Може я став такий самовпевнений, як Трамп. Може ми не знаємо, що буде з новими технологіями. Розумієте? Тому що це ж зона вже тепер американсько-китайського, я би сказав, суперництва. Але так чи інакше. Ну, от так що я теж вважаю, що те, що відбулося з Лорою Лубер, це... Я не вважаю, що з нею не можна було розмовляти. Я не вважаю, що їй не могли дати інтерв'ю. Ну, тому що, ну, вона інфлюенсерка, вона частина цієї, я б сказав, сили правлячі. Але не треба робити вигляд, що від її, вибачте, якщо буде час, що від її зміни, її великих орієнтирів, щось взагалі в нашому житті залежить. Не залежить.
0: Ну, просто нам треба теж працювати з тими людьми, які слухають російську пропаганду.
1: Так, тут... звичайно. Я вважаю, що сама зміна настрою Лори Лубер – це дуже добре. Я ж не кажу, що це погано. Я просто вважаю, що в будь-якій ситуації не треба виглядати, як би це сказати, як провінційна країна, яка сприймає будь-яку блогершу з Америки, як просто манну ніби небесну. Тільки це я хочу сказати.
0: Ну, я, наприклад, бачу, що ми от маємо, наприклад, зараз вийшла колонка «Спектатор», та в британському теж, але більш такого правоцентристському, напевно, та виданні, де вони теж задаються там різними питаннями і беруть інтерв'ю в цієї Юлії Мендель. Ну, тобто беруть її коментарі. А питання в них стоїть так, чи Зеленський все ще хоче перемоги України, чи він просто займається самозбереженням.
1: Понятно, воює, зараз продовжує війну, щоб зберегти владу. Ми це десь чули.
0: Так, і воно, і ти думаєш, Боже, ну але це ж солідне видання. Це воно достатньо популярне.
1: Ну, безумовно.
0: І тут теж ми, тобто з одного боку, але вона ж реально була речницею, знову ж таки, ми пожинаємо плоди.
1: Кадрової політики.
0: Кадрової політики.
1: Угу. Віри в лотерею. А що, це одна така особа, а цей радник Офісу Президента, напевно, з прізвищем Арістович? Він що? Він спочатку критикував Зеленського, потім вони його взяли на роботу, ніби цього всього не було, він став їх облизувати. Потім він знову став їх критикувати. Що не було зрозуміло з першого дня, що це людина, я б сказав, хибних цивілізаційних орієнтирів. І що вони все одно не зможуть з ним утриматися в одному човні, тому що їм доведеться змінюватися в український бік, а він не зобов'язаний.
0: Пам'ятаю, ми про це говоримо, але ми ж сьогодні згадували про те, що реально в спеціалістки з феншую радилися стосовно того, як комунікувати. Про Федорова.
1: Та ви маєте, що краще вже з Арестовичем радитись, ніж з Веронікою. Я боюся, що результат буде один і той.
0: Ну, може і так, але це принаймні якось більш раціонально виглядає. Більш раціонально.
1: Не думаю. Виглядає абсолютно. Це все одні і ті ж гадалки. Просто я скажу, це афористи різного штибу. І Юлія Мендель просто Юлія Мендель. Це людина, яка вирішила використати перебування поруч з Зеленським для власного самопіару і для власного такого кар'єрного зростання. Але вона завжди так себе поводила, будь-де вона була. Можна було навести якусь інформацію, поцікавитися її попереднім життєвим шляхом. Але Зеленського, мені здається, на той момент здавалося, що вона буде його ефективно захищати. А задача прес-секретаря – не ефективно захищати шефа, а презентувати його позицію так, щоб ця позиція була зрозуміла медіа. Ну, зараз інші політики, в них інше уявлення. До речі, ви ж бачите, що нинішній прес-секретар навіть не намагається це повторити. Його просто не існує в інформаційному просторі. І я вважаю, що це теж неправильно. Зеленський сам собі став прес-секретарем і таким чином несе відповідальність за всі свої дії, за всі свої заяви. Не знаю, наскільки можна з цим погодитися.
0: Ну, так, Сергій Нікіфоров, я з ним, до речі, працював колись на громадському. Але дивіться, але ця історія, вона взагалі, на вашу думку, когось чомусь навчила? Ну, я маю на увазі, що... Я дивлюся, наприклад, на рейтинги довіри-недовіри, балансу, що довіри-недовіри Олександра Усика, який сьогодні сказав, що я не буду балотуватися.
1: Сьогодні сказав, що не буде, завтра скаже, що буде. Може бути все, що завгодно.
0: Більш того, він сказав, що якщо би я би хотів, рейтинг був би набагато більше.
1: Ну, це правда. Так він же орієнтується на Зеленського. Зеленський, як тільки захотів, у нього відразу став рейтинг набагато більше. А коли він не хотів, у нього був такий рейтинг, як Усик.
0: Мене дуже вразила ця історія. Я бачив, як було опитування на вулиці просто, і одна дівчина сказала, що буде голосувати за Усик. Бо вона погано розбирається в політиці. Але...
1: А Усик їй подобається. Він мужній, енергійний, може вдарити з...
0: Ні, я б не сказав, що вона бачить його багато, який настає багато фоток з дружиною. Він її завжди обіймає, цілує.
1: Сімейні цінності, дуже
0: хорошо. Сімейні цінності, він люблячий чоловік.
1: Безумовно, я не в це вірю, і що?
0: Ну і...
1: Це не професія?
0: Це не професія. Хоча мене насправді здивувало, як багато жінок написали коментарі про це, про те, що насправді це ж характеризує теж наш стан. Як себе бачить жінка в нашому суспільстві?
1: Різні жінки є, вони по-різному себе бачать. Різні жінки, які впевнені, що вони мають відігравати ролі, самі будуть президентками. Кожна з нас президентка. А є жінки, які хочуть сімейного щастя. І вважають, що їх сімейне щастя може бути з такою людиною, як Усик. Ну, якщо вона любить, що погано. Не можна, щоб всі люди були однакові. Навіть в наші часи, коли всім заправляє штучний інтелект.
0: Маю на увазі, що в принципі для України, ну це теж тема, до якої ми час від часу повертаємося, наскільки посада президента залишається дуже ризикованою ставкою, якщо в нас люди дуже часто готові голосувати от за якихось таких міркувань, дуже дивних, наприклад, про те,
1: якщо у людини немає політичних поглядів, а у переважної більшості українців, як ми бачимо по голосуваннях останніх років, їх немає, то людина дивиться, яка людина їй симпатична. І яка людина є для неї втіленням успіху, тому що вона пов'язує владу з успіхом. І такою тоді цією людиною стає усикачем успіху, ти зняється від Трампа. Чому люди голосували за Трампа? В нього є така чітка політична програма, він людина успіху. І потім він наповнив свій успіх своїми поглядами. Дуже часто такими, я б сказав, еклектичними. Такими, що з'являються в один прекрасний момент, а до цього були абсолютно інші погляди. Але людям він подобається, тому що, на жаль, цього, от бачите, людина так багато заробила, так багато заробила. Люблячи батько, Меланія, діти, все так чудово, яка чудова людина. А що було там до того, мене не цікавить. Не хочу про це знати, я бачу зараз. Чудовий Трамп, то чудовий усик. І все, знову, нічого нового в цьому немає. У нас мер Києва, великий боксер 20-го сторіччя, 21-го. 20-го, так, напевно.
0: 20-го.
1: Ну, 20-го. І нічого. Так що, я вибачаюсь, я не розумію, чому, якщо Зеленський може бути президентом України, чому Усик не може, чим воно відрізняється, от чим. Чим реально воно відрізняється. От уявіть собі, що взяли, пішли і обрали не Залужного там, чи Федорова, а Усика. І що говорять люди, які голосували за Усика? Він навчиться. Боксу навчився, навчився. То він мужній, він сем'янин. Він любить Україну.
0: Потім Усик десь на якійсь нараді відправляє в нокаут якогось явного негідника і зриває оплески.
1: Отримує взагалі, так. Може до обрання відправити в нокаут на якомусь мітингу.
0: Наприклад.
1: Там буде не стадіон, а ринг. Ну то?
0: Ринг то ринг, так.
1: Так. І це все... Тобто я абсолютно впевнений, що якщо Олександр Усик захоче, він може абсолютно спокійно зробити в такому суспільстві, де зорієнтованому і позбавленому будь-яких політичних поглядів і особистої відповідальності громадян блискучу політичну кар'єру.
0: Чи можна полікувати це? Я розумію, що це історія того, що має змінитися саме суспільство. Uh-huh. А суспільство, його цінності, його погляди, вони дуже повільно змінюються. Це зміни поколінь мають працювати. І то, коли війна закінчиться якось, так? Чи можемо це пришвидшити, принаймні, законодавчим способом?
1: Не можна.
0: Знаю, там, скасувати посаду президента.
1: І що? Тоді такі люди будуть прем'єр-міністрами взагалі все життя. Уявіть собі, що буде, якщо у нас президент стане представницькою фігурою. От ми взяли, в наших умовах зробили парламентсько-президентську республіку. Ну, буде у нас парламентська республіка, де президента буде обирати парламент. Ну, оберуть мене чи вас від президентом. Президента. Будемо ми з вами ходити вручати медальки.
0: Угу.
1: А прем'єр-міністр буде, як Орбан, 40 років. Його партія буде перемагати, буде прем'єр-міністром.
0: Ну, може, його ніхто не переобере просто.
2: Ну, так, про Орбана теж так думав. А якщо переобере, якщо люди будуть його любити?
1: Він буде національний лідер. Вони будуть голосувати за його партію, за «Слуг народу», вона каже, чи теж легше. Це ж навіть не потрібно нічого особливого, тому що не потрібно навіть перемагати на виборах. Можна просто бати найбільшу фракцію весь час створювати коаліцію, як Бенямін Нетаньяху. Бенямін Нетаньяху, що колись в житті переміг на виборах в Ізраїлі, то уявіть собі, він, неправда, один раз переміг. Були прямі вибори прем'єр-міністра Ізраїля, він на них один раз переміг. Шимона Переса, причому там було 50 на 50. Приблизно там у Нетаньяху було 50 і кома там 2-3, не пам'ятаю скільки. Ну, чуть-чуть. А більше ніколи його партія не перемагала. Коли були парламентські вибори, там 30%, 20%, 30%. Але вона була першою. От скажіть мені, якщо ви собі уявите парламентсько-президентську республіку, який президент, умовно кажучи, Усик, прекрасний президент парламентської республіки, ходить в красивому халаті і роздає нагороди. А Зеленський – лідер партії «Слуга народу». І у цієї партії вічно 30-35%. Ви що вважаєте, що інші партії об'єднаються, щоб не допустити Зеленського до посади прем'єр? У них може просто не вистачити голосів і амбіцій. Ну от він об'єднується в якусь коаліцію з якимось умовним Федоровим і голосом якимось умовним. І от у нього 51%. Він продовжує бути прем'єр-міністром. Все життя до 75 років. Потім ми його спокійно там проводжаємо на пенсію. І у нас є Федоров ще на 20 років. Отак будемо жити. Тому не поспішайте. У президента хоча обмеження є просто в термінах. Від прем'єр-міністра ви не спекаєтесь. В такого прем'єр-міністра. Ну, у нас же були всі... Чого Орбан? Ну, Ангела Меркель. Вона не перемагала на виборах. Просто була федеральним канцлером, тому що не було ніякого шансу іншої коаліції створити.
0: Ну, так.
1: А це все Ангела Меркель, хоча б не авторитарний лідер. От Орбан показав, як можна, і Нетаньяху показав, як можна керувати країною. В якій тебе не підтримує 70%, немає 73%. 73% тебе не підтримує, ти не керуєш.
0: Словом, перестрибнути цей етап зміни суспільних.
1: Рецепт дуже простий. Потрібно, щоб у людей склалася чітка ідентичність без регіональних поділів. Вона, в принципі, в нас формується. І, до речі, вибори 2019 року це показали. І друге – це власність. У людей, які не мають що втрачати, немає політичних поділів, тому що для політичних поділів треба захищати власність. І розуміти, що ця країна – це гарант твоєї власності. Твого бізнесу, твоєї конкуренції, розвитку твоїх дітей. І тоді політик, який приходить до влади, хоче до влади, він або лейборист, або консерватор, умовно кажучи. Всі ж кажуть, що це все віджилі форми, а це ж насправді все продовжується всюди. Всі говорять про податки, про міграцію, так, правда?
0: Тобто нам треба вийти на ті 51% середнього класу?
1: Так, без цього нічого не буде. Ми будемо заручниками люмпенізованої психології.
0: Ну, але це ж буквально неможливо. В найближчим часом можна вже спускатися в ту помиральну яму, про яку...
1: Ну, чому помиральну? Ну, нам треба будувати таке суспільство. Чому ви хочете відразу і сьогодні? Ну, так, це не буде швидко. Не буде. Але це відбудеться, якщо ми будемо будувати європейську державу. Ну, іншого шляху немає. Ну, слухайте, ну це ж весь розвиток людства. Говорить, людині, якій нема чого втрачати, в неї інше уявлення про те, як вона має голосувати, що її допускають до виборів. За того, хто їй подобається, або якщо за того, хто їй пообіцяє швидке вирішення всіх її проблем. Небо в діамантах. Завтра. Завтра. Чого ви хочете? Щоб закінчилася війна? Закінчиться. Жити як Рокфеллер будете. Дороги побудуємо. Зарплати підвищимо. Гроші надрукуємо. Що проблема? Це буде отак. І такий симпатичний. Офігеть який. Ой, ой. А потім ой. Нічого не відбулося. Обманули. Оцей не обмане. Оцей хороший. Оцей такий чудовий, подивись, який, і розумієте, іноді є підстави. От Віктор Ющенко. Були ж підстави, він був прем'єр-міністром. При ньому практично відбувся вихід з цієї економічної скрути. Почали вчасно платити зарплати. Почали вчасно платити пенсії. Це можливо бути як з Федоровим, просто вже так склалися умови, але Ющенко як економіст, безумовно, теж був причетний до всіх цих змін, точно так, як Федоров причетний до тих змін, які відбулися з його призначенням навколо Міністерства оборони. Але люди голосували саме за це. Не просто за надію, а за те, що вони бачили, що це ефективний менеджер. Далі. Можна голосувати вже за людину, яку ти не бачиш, яку ти не менеджер, а просто віриш, що це хороший хлопець, так як Зеленський. Хороший хлопець. І головне, я бачила кіно. Чи бачу? Буде як в серіалі. Так що...

0: Думаю, що саме з цього можна виходити. І я думаю, що якраз якщо ми будемо проводити реально після війни економічні зміни, деолігархізацію, демонополізацію, якої у нас немає ще, сприяти розвитку дрібного і середнього бізнесу, то зрештою ми отримаємо потрібний результат. Будуть якісь вибори, на яких люди, які будуть прихильниками однієї економічної моделі, от саме так розвитку країни, будуть змагатися з прихильниками інші. Просто подивіться, що для великої кількості людей, які поголосують сьогодні за популістів, це все віджилі архаїчні моделі. Тому що вони не можуть розуміти, як це дуже часто буває з людьми. Виявляється, що тобі 25 років, і ти застряг в далекому минулому. Тут сидить якийсь журналіст, якому 60, який тобі говорить, що це архаїчний пацан. Угу. Що ти просто савок 25-річний. Що ти будеш це вірити? Ти бачиш людину з сивими скронями. І ти бачиш себе молодого і знаєш, що ти цю людину, що ця людина тобі розповідає якусь фігню. Це ти майбутнє.
1: Ти приїхав на електросамокаті.
0: Так. Інтерв'ю. Приїхав на електросамокаті на інтерв'ю. Абсолютно точно. То що ти будеш думати? І просто ти ніколи не зрозумієш, що ти минулий є. І що твоя генерація – це генерація минулого. Просто тому, що у вас немає власності. Ви навіть електросамокати берете на в оренду на вулицях. І ніякі науково-технічні досягнення не зроблять людину без власності і без відповідальності, людину з власністю і відповідальністю. Це закон природи. Тому потрібно зробити все можливе, щоб у наших замоспівчизників було що втрачати в цій країні. Це те, про що я весь час думаю, як це зробити. Тому що всі інші люди думають, знаєте про що? Якщо в них було. Я думаю, щоб було в українців, вони думають, щоб було в них. Тому що вони ж українці, в них хай буде, а в інших нехай нічого не буде. Якщо б я був президентом, я тільки про це би думав би кожного дня, щоб в українці все було з точки зору власності. Але ж я не президент. Обираються вже хороші люди. Ну так хай. Створюють такі моделі.
1: Ну, буду сподіватися, що все-таки... Це як з теорією випадкового створення життя. Угу. Тобто, якщо набрати різних сполук... органічних, і дуже довго перетрушувати в такому спеціальному шейкері, то може скластися ось яка дуже складна структура, типу ДНК,
0: думаю,
1: РНК.
0: Ну, Господь цим займався, просто в нього був шейкер.
1: Так. І необмежена кількість часу для спроб. У нас, на жаль, наше життя має доволі коротку тривалість. Що ж, панове, ми підемо зараз на коротку паузу і спробуємо підсумувати сьогоднішній політку.
2: Що-що, а уникнути прання, особливо в літній сезон, просто неможливо. І причому перемо ми доволі часто, бо прийшовся, десь спітнів, пральну машину запускати не зовсім хочеться величезно, та десь дитина прибігла, носочки потрібно випрати, нижню білизну ми перемо також кожного дня. І ми зараз всі намагаємося економити електроенергію. Та й взагалі в порожню ганяти велику пральну машину ти не будеш. То який же вихід? Прати руками? Ну, така собі історія. Все-таки і люди ми зайняті, і ти якось уже і відвикли, давайте чесно. Яка альтернатива? Альтернатива є. Сьогодні до вашої уваги ми пропонуємо пральну машинку Always Clean. Так, виглядає вона, ну, знаєте, така як іграшка. Але це дуже функціональна річ. Містки 7 літрів, працює від мережі через адаптер. Адаптер ми будемо додавати, і вона складається і розкладається, що важливо, і дуже легко брати з собою. Так, все вірно. На дачу приїхали, ту футболочку випрати, ті ж носочки випрати, та собі кинули і спокійненько це робите. У нас в Always Clean навіть можна спокійно помити овочі, помити фрукти. Вона не пошкодить в жодному разі. Та? Ви можете, якщо там, наприклад, щось консервуєте, і перемити це в великому тазику, ну таке собі, і не зовсім, це ж треба кожен огірочок або кожен помідорчик мити окремо. Щоб там банки потім не вибухнули взимку та не зіпсувалися і так далі. І ви взяли собі та в пральну машинку. Я розумію, як це звучить, але в пральну машинку собі поклали і спокійно це зробили. Так, скільки буде коштувати? Тому що коли ти говориш пральна машина, зразу формується такий, знаєте, серйозний цінник. Скільки сьогодні? Від 899 гривень. Правда, тільки під час трансляції. Але ми

Встигаємо, правда? Ми вже звикли до того, що якщо річ сподобалася, якщо ти розумієш, як вона працює, і вона дійсно необхідна, не ми встигаємо. Так, поїхали на відпочинок. Так, поїхали на відпочинок, ви берете з собою пральну машину. От як звучить, так? Їдемо на відпочинок, беремо з собою пральну машину. Тому що не факт, що ви будете там, скажімо, мати її. Так, дивіться, я показую, що у нас є ось така пральна дошка, можна буде потерти, якщо носочки там забруднилися сильно. І ця пральна машинка, вона складається. Оп! І склали. Тобто, дивіться, пральна машина займе у вас рівно ось стільки місця. Так? Все дуже просто. Вона легенька. В машину гарно її загрузити. В пакетик буквально поклали. В дорогу на дачу з собою взяли. Так, ну що? Я вже вам показувала, демонструвала, що у нас є пральна дошка. Взяли собі милом, намилили, трішечки потерли, якщо складне забруднення, і потім уже допрали в машинці. Далі. Є ось така шланга для того, щоб ми зливали водичку. Вона, до речі, буде кріпитися зі зворотнього боку. Так, а ну давайте подивимося. Ось, я відкрию, та, ми піднімемо, я її відкрию, ось тут сюди кріпиться шланг, а сюди вставляється адаптер, та, гніздо для живлення. Далі, механізм також досить простий, це насадки. Так, зараз покажу. Так, дивимося, так, є отаке кільце, є у нас насадка, куди ми це все садимо, і ось так виглядає, власне, мотор. Тобто він у нас крутиться, за рахунок цього відбувається прання. Так, по насадочках. Ось, поклали собі насадочку, і воно собі там починає працювати. 7 літрів води – це не такий великий розхід. Не такий великий розхід, правда? Якщо дивитися і на витрати електроенергії, і, звичайно, на ту кількість води, яку використовує наша стаціонарна машинка. І чому я кажу за дачу? Ми не тільки речі можемо випрати, а ми можемо підготувати ще і овочі, і плотні фрукти. Хто сьогодні зробить вибір під час прямої трансляції, вартість такої пральної машини буде 899 гривень. Якщо ж уже після ефіру ви зателефонуєте, то, скоріше за все, мова піде за 1800 гривень. Хочете зекономити, краще зателефонуйте зараз. Це, звичайно, на ваш вибір. Тому встигайте.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
2: Я Харків. Я бачив багато. Я чую кроки людей, що поспішають, як раніше. Я чую дитячий сміх і свист прильотів. Чую, як хтось каже, та вже не так страшно. Звикли. Місто живе в ілюзії. Ілюзія – тонке скло. Тільки коли розіб'єш цю ілюзію, можна почати діяти. Не обманюйтесь, війна не десь. Вона тут, поруч. Але це не привід боятись, це привід діяти. Пам'ятати, бути, не мовчати. Я Харків. Я не жаліюсь. Я нагадую, війна не закінчиться без тебе.
3: Це суботній політклуб. Ну і, як ми вже казали, 28 числа президент Зеленський, як очікується, буде в Вашингтоні, в Білому домі і зустрінеться з президентом Дональдом Трампом. Як ви вважаєте, чи це може бути результативна зустріч, що від неї очікувати? До речі, та от то, що Лавров і Рубіо теж обмінялися там якимись думками. І Рубіо сказав, що зараз весь цей трек переговорний зайшов в глухий кут, і потрібно якийсь знайти новий імпульс.
4: Я думаю, що коли очільники зовнішньополітичних відомств Сполучених Штатів Америки, Російської Федерації зустрічаються півгодини, це означає, що між ними немає ніякого діалогу. Тобто, умовно кажучи, якщо б державним секретарем Сполучених Штатів був Блінкен, вони б не зустрілися взагалі. Угу. Хоча теж невідомо, вони ж теж контактували такі міжнародні конференції. Рубіо показує, що Сполучені Штати готові до діалогу. До речі, невідомо кому. Путіну чи Трампу. У нього можуть бути ті ж самі думки, що і у нас. Але в результаті він зустрічається з Лавровою, ні про що з ним не може говорити. Що таке півгодини? Ми навіть не знаємо там, от ми теж не знаємо, чи там з перекладачем по протоколу, чи ні. Навіть що без перекладача, що може за півгодини сказати, коли в тебе російсько-українська війна, Перська затока, відновлення роботи посольств. Один може зачитати заяву, інший може зачитати заяву, і вони розходяться. Все. Тобто немає діалогу. Це означає, що Російська Федерація не має жодного бажання розмовляти про щось із Сполученими Штатами Америки. Тому що якщо вони мали бажання, вони б хотіли якогось більш змістовного діалогу. Я ще раз скажу. Ідея з Російської Федерації для мене зрозуміла. Дочекатися до виборів, подивитися, в якому стані буде Трамп. Якщо він буде в поганому стані, намагатися йому щось нав'язати. Якщо не вдасться щось нав'язати, чекати 28-го року. Все. Рубіо це прекрасно розуміє. Тому він нічого не намагається, як би це сказати, посилити, точки зору, можливості. Тому і зустріч Зеленського з Трампом ні до чого не може призвести з точки зору закінчення російсько-української війни. У Трампа немає інструментів тиску на Росію. І, до речі, небагато інструментів тиску на Україну. Просто на відміну від Росії ми можемо проявляти добру волю, коли нам, американці, говорять, щоб ми не били по танкерах, якщо там мова йде про прибутки Шеврона. А Росії навіть цього не можна сказати. І до того ж ми бачимо, що Трамп продовжує залишатися в пастці Перської затоки. Ормузька протока відкрита чи закрита? Я не розумію. Здається, закрита. Ще й блокада Саудівської Аравії. Нафта вже знову по 100. Значить, Росія заробляє свої гроші. Наскільки Трамп може посилювати санкції проти Росії в цій ситуації? Ну, ні наскільки. Максимум, що він може, це не надавати їй нової ліцензії, щоб вона продавала свою нафту. Максимум. Ну, так це ніякий не елемент нового тиску. Ну, тобто, Зеленський говорить, що він готовий підписати мирну угоду, він сказав, це Лорі Лумер, в Білому домі, в Мар-а-Лаго, де хочете. А Путін там буде, чи він з Трампом буде підписувати мирну угоду? Чому ми весь час робимо вигляд, що Путіна немає? Весь час ходимо по цьому колу. Спочинаючи з цього знаменитого саміту в Швейцарії, коли теж казали, послухайте. Але ж це саміт миру без Росії. Якщо Росія буде продовжувати воювати, то ви можете домовлятися між собою про те, що завгодно. Яка різниця, що ви там хтось підписує, хтось не підписує. 100 країн підписали чи 150, а дві утрималися. І далі що? Ви ж воюєте не з ними. От якщо б Китай туди приїхав, от тоді, ну то Китай би щось там приїхав, би теж щось підписав би чи не підписав. Далі то що? Якщо ви не знаєте, яким чином вам зупинити Росію. Яка різниця, що там думає Трамп? І про що він говорить з Зеленським? Ну це ж все видимість. Тобто я не кажу, що Зеленському не потрібно зараз це справити з Трампом. Я щиро вітаю те, що в них хороші стосунки, те, що буде ця зустріч, тому що нам потрібно. Розвідувальна інформація потрібна? Потрібно. Ракети для Петріот потрібні? Потрібні. Ліцензія на виробництво ракет Петріот потрібна? Потрібна. Щоб американці продавали нам зброю? Потрібно? Потрібно. Може, американці нам почнуть колись допомагати, коли Трамп повністю переконається, що його політика не втручання себе дискредитувала. Але до закінчення війни це немає ніякої можливості. В кишені президента Сполучених Штатів немає і ніколи не було. Ключа для закінчення цієї війни ані у Байдена, ані у Трампа не було. Ключ в кишені у Путіна. І якщо ми цей ключ з кишені Путіна витягнемо, війна закінчиться. Якщо не витягнемо, вона буде продовжуватися стільки, скільки Путін може її продовжувати. Витягти ключ – це означає бити по нафтопереробці, бити по складах компанії Wildberries та інших російських маркетплейсів. Чомусь цьому б'ють тільки по одному. От. Ключ – це зменшувати демографічні можливості Російської Федерації. Ось і все. Ключ – це продовження воєнних дій проти агресора. Тому що сам агресор ні на яку, навіть хвилину не задумається, що він хоче закінчувати воєнні дії. І що мене завжди лякає, що коли я кажу всі ці речі, я потім бачу, що люди кажуть, що я хочу продовження війни. Я хочу закінчення війни. Я просто кажу, що ніхто з українцями не буде домовлятися. Ні на яких умовах, тому що для президента Росії, для його народу і для його армії українці не люди. Не можна домовлятися з тими, кого ти не вважаєш за людей. От ми з вами почали цю розмову з Токаєва, який сказав Путіну про те, що треба заморозити війну. І всі вже почали робити якісь домисли. Це, напевно, Путін просив Токаєва. Путін хоче заморозки. Сміливий Токаєву сказав, бо він там напевно, з кимось поговорив. Ось прес-секретар президента Росії чітко сказав, заморозки не буде. Не буде. І на цьому вся історія з Токаєвим закінчилась без початку. Ну то що? Будемо далі собі шукати якісь ілюзії? Не треба ніяких ілюзій. Буде стільки, скільки у Росії буде потенціалу для продовження війни, стільки років війна буде. З різними рівнями ескалації. Буде балістичне вікно, коли у нас не буде протибалістики, буде здійснювати балістичні атаки, перетворювати наші міста на непридатні для життя. Не буде балістичного вікна. Будуть безпілотниками. Бити просто зараз не б'ють, тому що немає супутників. Якщо з'явиться можливість координації безпілотників за рахунок супутників, знову будуть прилітати в українські міста по 100, по 150, по 200 безпілотників. Це теж вікно, яке створено, тому що відключили Starlink. Якщо росіянам вдасться знайти заміну Starlink, будуть безпілотники. Ну тут що тут сказати?
3: Вони з тим працюють, так?
4: Звичайно.
3: Починають розбудовувати.
4: Тому потрібно чекати саме цього. Можливих супутників, безпілотників, ракет, наступів, холодної зими. Не вигадувати. І думати, як до цього всього адаптуватися в найближчі роки, а не вигадувати собі те, чого не буду ніколи. І якщо ми адаптуємося, ми переможемо. Якщо ми будемо весь час розповідати самим собі, що у нас в вересні шашлики, то ми рано чи пізно впадемо. Перемагають тільки сильні люди, які бачать реальність. Люди, які живуть в ілюзіях, рано чи пізно програють. Бо це як жити під наркотиками, розумієте? Це наркоманія політична. А я хочу, щоб ми залишилися здоровим, впевненим собі суспільством, виживання якого і перемога якого є очевидна. От і все.
3: Ну, на такій ноті ми сьогодні завершуємо. Це був суботній політолог з Віталієм Портниковим. Дякую всім, хто був сьогодні з нами. Бережіть себе.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярським. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: Вітаю, я Ольга Лень. Це хроніки інформаційної війни. І російські пропагандисти вже встигли наговорити компліментів новому головнокомандуючу Збройних сил України Михайлу Драпатому. І треба сказати, він їх вразив не менше, ніж два попередники.
1: Хто ці нові люди? Відразу видно, що вони молоді. Що це значить?
2: Лютий ворог, нелюдь більш високої категорії.
3: Михайло Драпатий – кривавий генерал. Херсонський садист.
4: Він абсолютний ворог. Закінчена бандерівська нацистська сволота.
5: За роки війни Драпатий дійшов до звання генерал-майора. Йому на поточний момент всього 42 роки. Тобто це нове покоління бойових оцих от жорстоких і достатньо цинічних українських офіцерів.
6: Ще в 14-му році почав воювати на Донбасі у складі 72-ї бригади. Вона ж чорна бригада. З бандерівською, як ви бачите, нашивочкою. Після звірств в Маріуполі отримав прізвисько «Палач». М'яко кажучи, небезпечним способом долав перепони. Це, до речі, було на 9 травня.
7: Нічого собі небезпечним способом. Просто їхав давити людей. І оком би не змигнув.
3: Він, можливо, кровожерніше. Всіх їх об'єднує одне – це ненависть до нас. Жвавість така, злість.
2: Це значить, що буде більше зухвалості, більше руху, більше авантюризму, більше імпровізації з боку командування Збройних сил України.
1: Новини з кожним днем все більш тривожні, ситуація все більш божевільна.
0: Біснування ворога – найкраща похвала будь-якому українському командиру. А хороших новин, в принципі, для росіян з України не буде. Хто б тут не з'явився, кого б не поставили, хто б не почав керувати, всіх об'єднує одне, власне. Ненависть до росіян. І, знаєте, оце і глибоке нерозуміння, що в Україні відбувається, як до цього ставитись, це постійна історія. Вони кожен раз сподіваються, що от зараз, мабуть, почнуть там, перестануть воювати з росіянами, почнуть битись між собою. Кожен раз у них просто якесь розчарування.
1: Ще одне питання. Чи є розуміння, як керується українська армія? Може, також якось інноваційно? У тому плані, що зняли голову військового відомства Федорова. Майже зняли головкома Сирського. Зеленський істерично зустрічається з генералами, а ЗСУ продовжують все ж таки воювати. Ось як це відлагоджено у них в країні і хто на чолі в підсумку?
0: Так, хто б не був на чолі, це не працює, як в Росії. Це в Росії там немає головного, всі розбігаються. Тут не так. І знову ж таки повторює, всіх об'єднує, як було сказано вище, люта ненависть до російських агресорів. І нічого з цим не поробиш. Ну і, власне, чому така істерика, чому вони оце про погані новини, які ще гірше? Тому що чергові удари, і вони на цього разу по складам маркетплейсу російського, великого такого маркетплейсу, Wildberries. І оці прям удари, вони вразили такі вже широкі маси, що навіть ніхто вже не приховував, що вони є, і ніхто не намагався сказати, що прямо воно якось так дуже легко. Ні. Тепер всі просто тихо ниють.
7: Вночі дрони ЗСУ знову атакували склади Wildberries. Цього разу в Краснодарі і Невимомиську. На жаль, одна людина загинула. 10 постраждали. Ми нагадаємо, що це друга подібна атака. У вихідні українські дрони нанесли удари по логістичним центрам маркетплейса в Котовську-Тамбовської області і в Електросталі Підмосковської області. Тоді під час атаки загинуло 8 людей. Постраждали близько 20.
0: З 18 по 22 липня Україна завдала серії ударів по логістичних центрах російського маркетплейса Wildberries, які, за даними української влади, використовувались для військової логістики. 18 липня атакували склади в Електросталі, це Московська область, та Котовську, це Тамбовська область. 20 липня під удар потрапили логістичні центри в Подольську та Домодєдово. Це також Московська область. І 22 липня атаковано великі склади в Краснодарі та Невиномиську в Ставропольському краї. Знову ж таки, за даними української сторони, ця логістична мережа використовувалась для перевезення підсанкційних комплектуючих, деталей для виробництва дронів і навігаційного обладнання російської армії. І вдарило воно дуже сильно по російському малому і середньому бізнесу. І після ударів, ну, буквально російські мережі заполонили крики, стони, плачі про те, що ми там все, горе-горе, збанкрутували, ми, значить, все втратили і таке інше.
8: Повний трендець найближчим часом. Я так розумію, це не останній склад. У нас там також товари були. Вивозити це все негайно теж жодного сенсу зараз немає. Точніше, серед підприємців зараз паніка, і всі створюють заявки на вивіз залишків. І працівники просто можуть не впоратися. От такий от ранковий трендець.
9: Сьогодні в 4 ранку моє серце обірвалося. Все те, що я вибудовувала 2 роки по крихтам, просто згоріло.
10: Поясніть мені, коли цей трендець закінчиться, коли наша держава награється. Спочатку в мене вбили чоловіка. Потім я занурилася з головою в роботу. Я минулого року втратила на Wildberries 2 мільйони рублів. Довелося брати кредит. Потім мене надурив банк через кредитні канікули.
0: Ну і от ви знаєте, саме після цих ударів в мережі з'явилися вже такі стони з глибінаріїв стосовно того, що, мабуть, треба вже точно закінчувати війну. Тому що навіть після оцього бензинової кризи якось, ну, не так це було видно. А зараз отакі, як оце звернення, ну, не поодинокі, їх достатньо багато в мережі, коли вони розповідають, що вони не хочуть більше терпіти. Як це? І там виходять якісь російські чиновники розказують, ми все витерпимо, а йому народ у відповідь, ні, не говоріть за нас, ми не готові терпіти.
11: Що ми готові терпіти? Ми готові бачити, як гинуть діти постійно. Чи що? Ну досить, повоювали вже. Ну 5 років ви вже воюєте. За що ви воюєте? Ми кожний ранок дивимося, що загинули діти. Розумієте? Які непричетні. Непричетні до того, що ви не налагодили стосунки, щоб не почалася війна. І чому ви її почали? Тому що те, що ви розповідали, оті от по телерізору. Розіп'яті хлопчики, 5 років бомбили бомбас. А сьогодні дайте нам тут це все мимо. Розумієте? Всі ці демілітаризації і ще там решту. Це все мимо. Всі ці ваші ціли – це бульбашка. Вона луснула. Її немає. Ми не готові терпіти. Не потрібно розписуватися за мене. Не потрібно говорити за більшість, яка живе в Росії. Ми не готові терпіти. Давайте закінчуйте війну, а потім поговоримо. Хто правий, а хто винуватий. Зупиняйте це все. Куди це все приведе?
0: А чого раптом таке, знаєте, вже не готові терпіти і все таке? Тому що вдарили по кишені, і вдарили боляче, і тепер це не просто кишені якихось там нафтових виробників. Ні, тепер це кишеня кожного глибінарія, який тихенько до цього сподівався заробити на війні. Тому що це не війна Путіна, це війна російського народу. І поки російський народ вважає, що він прекрасно влаштувався і може заробляти на війні, доки це буде тривати. А саме це і відбувалося. От Wildberries, чому саме він, а будуть розказувати, це цивільний об'єкт? Ні, це не цивільний об'єкт. Там створили на самому цьому маркетплейсі цілу таку, знаєте, заробити на СВО. Тобто окремий прямо розділ, як заробити на СВО. І активно це рекламували, що от буквально не треба йти воювати, не обов'язково підписувати контракт. Сиди собі дома і заробляй на війні, заробляй на вбивствах українців.
3: Чи готовий ти заробити на СВО? Ні, я кажу не про службу на контракті, а про товари для наших бійців. Детектори БПЛА, штурмові шоломи, камуфляжний одяг, бронежилети, аптечки. Я не закликаю тебе спекулювати на війні. Я просто надаю тобі інформацію. Ці товари мають економічний потенціал маржинальністю 30%, а також мінімальні рекламні ставки. Оскільки попит незадоволений, знайшов якісний товар, виклав. Пішов в продаж. Тільки дивися, щоб товар був якісний, щоб у наших бійців було найкраще обладнання і амуніція.
0: Та ні, оце і є насправді заклик заробити на війні. Тобто таке, знаєте, мародерство таке. І тому, оскільки, ще раз повторюю, це не війна Путіна, це війна російського народу, то російський народ має розуміти ціну цього всього. Тобто хотіли заробити на війні, а замість цього збитки. А замість цього банкрутство, а замість цього кредити, які не можна погасити, і замість цього масу-масу неприємних речей. От так, тоді, можливо, ідея, що на війні можна заробити і можна вбивати сусідів і при цьому почуватися прекрасно, якось, знаєте, вона, можливо, якось мозку почне трансформуватися. Коли просто це не чиясь умовна державна кишеня, а своя особиста кишеня для кожного росіянина. Тому це от просто такі, я би сказала, такі стратегічно важливі удари і стратегічно важлива ціль в Росії, ці маркетплейси. І не треба зупинятися, тому що, бачите, як зразу стало так весело. Ну і, зрештою, і на що ж в цьому плані росіяни сподіваються? Ви будете сміятися, тому що російські пропагандисти тут же розказали, що от зразу російське керівництво це б'ють там по дивіться, оце по нам б'ють, і побігло російське керівництво, щоб кати допомоги американців, буквально зразу, вмовляти американців, щоб американці тримали українців за руки, не давали їм в повну силу воювати, розказали їм про червоні лінії, там щось там наплели, тобто все як завжди. І от задовго дуже час, от вони казали, все, випарувався дух Анкоріджа, а раптом ні. Раптом буквально от зараз виявилося, що там вже другий день бігає Сергій Лавров на саміті АСЕАН, і немає інших новин з цього саміту, крім про те, як там бігає Лавров, шукає Рубіо, щоб розказати йому, що щось же зробіть з українцями.
12: Лавров щойно повідомив, що завтра у першій половині дня відбудуться його переговори з державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо. На зустрічі він поцікавиться у Рубіо про позицію, яку зараз Штати підтримують щодо врегулювання війни в Україні. Зустріч відбудеться на полях саміту ОСЕАН. Ще раз інформацію щойно підтвердив міністр. Також він заявив, що Росія виходить з того, що американські колеги поки що не відмовилися від пропозиції Анкориджа. Але це треба з'ясувати. Зустріч з Рубіо, за словами Лаврова, буде у будь-якому випадку корисною, щоб Рубіо не сказав. З'явиться ясність. І, мабуть, ключове. Лавров, попри завтрашні переговори, повідомив, що Москва виходить з того, що американці напряму беруть участь у наведенні української зброї на цілі в Росії, включно з цивільними об'єктами в Росії.
0: Від заяв кремлівських дідів про те, як випарувався дух Анкоріджа, до скиглення про те, що нам треба запитати, може він ще не дуже виперувався. Бачите, пройшло буквально два удари по маркетплей, по складам маркетплейсу. Таке буває, і це важливо. І це, в принципі, важливо. Я от не буду легковажити, казати, що це нічого не дає, це бігання за американцями. Дає, насправді. Тому що, в принципі, Путін починав війну в дуже великому сподіванні, що Україні не допоможуть, не дадуть зброю, що будуть розповідати, як не можна обстрілювати мирно наступаючу російську армію. Оце все він сподівався. Він помилився в своїх розрахунках і дуже сильно. Потім він дуже сильно помилився в своїх розрахунках, коли дуже довго розказував про те, що червоні лінії не бити вглиб Росії, не бити по російським позиціям іноземною зброєю і так далі. І таке дійсно Україні дуже довго там гальмували, не давали щось там, оце слухали ці всі стони і крики. І зараз знову в них єдине сподівання, що вони от якоїсь такої локшини навішають американцям, а американці перестануть надавати якісь там розвіддані, чи ще щось зроблять, чи почнуть щось там тиснути на Київ. Звичайна річ, тому нам треба постійно і світу, і нашим партнерам пояснювати, що в Росії немає, не існує ніяких цивільних об'єктів, по яких не можна бити. Бити можна по всьому. Це війна російського народу, проти українського народу. І російський народ має відчути всі тяготи війни, він має відчути ціну війни, він має зрозуміти, що ця війна – велика їх помилка, вони не з тими зв'язалися. І єдиний шлях взагалі до припинення війни – це не хапати Україну за руки, не давати їй щось там, а це давати нам все, що можливо для того, щоб ми підвищували ціну війни для Путіна і для російського населення, зокрема. Це єдиний спосіб цю війну дійсно припинити і якось перестати. Тому ці мають продовжуватися, і ці удари, і це все. Ну і зрештою, треба ж якось росіянам от на цьому тлі, от у них там все, склади горять, бензину досі немає, ну і якось так от немає особливо чим похвастатися, все, що вони можуть, це безкінечно намагатися зрозуміти, що там відбувається в Україні, і якось не дуже це виходить, знову ж таки. Треба щось розказати. І тому от на, я б сказала, таке от на найбільш жалюгідне росіянство тижня виходить новина про те, що от у вас там все там падають на вас якісь безпілотники, горять у вас склади, ви там банкрути вже, а ви порадуєтесь в тому, що російський якийсь там корабель десь вдалечині від британських островів щось там постріляв. Ну, ще раз повторюю, я вважаю, що це найбільше жалюгідне таке росіянство тижня.
11: От російський сторожовий корабель неляканий. Як красиво. В одній стрічці – Лондон, Велика Британія. І ось російський корабель неляканий провів навчання зі стрільбищами. Зауважте, за 40 миль від британського Плімуту. 40 миль – це приблизно 1200 метрів. Одна миля – це біля 75 кілометрів, я так думаю. Стрільби проводилися в міжнародних водах тривалістю до години. Як це красиво. Хотів би на заставку телефону поставити «Неляканий», який веде стрільбу біля Плімуту.
3: Насправді провокатори з іншого боку. А ось провокатори – це, звісно, англійці. В цьому випадку згадується момент спеціальної військової операції в рідному для вас Чорному морі. Коли есмінець «Дефендер» вторгнувся в наші територіальні води в районі миса Фіолент в Севастополі. От тоді це була провокація чистісінької води. А зараз наш флот працює за планом.
8: Саме в незалежних міжнародних водах пов'язане з тим, що отам можна показати з точки зору демонстрації сили, куди лізти.
0: Ну так, демонстрація сили в міжнародних водах. Ну, тому що, знаєте, демонструвати силу в Чорному морі якось не виходить. Якось от цьому чуваку, який там хоче поставити щось на заставку, хай поставить на заставку крейсер «Москва», да, на дні. Це буде більш релевантна історія. І, звичайно, для того, щоб всякі налякані там не плавали ніде біля британських островів, то треба, щоб вони почали тонути прямо в Балтійському морі. І це, в принципі, знаєте, все це може бути. Тому десь от в такому напрямі має рухатись. Ну, я ж кажу, це от таке жалюгідне. Ну, тому будемо спостерігати і чекати. Чекати нових ударів, чекати оце нових плечів, чи чекати, зрештою, влучних попадань, тому що це єдине, що наближає нас і до перемоги, і до закінчення війни. Все інше від лукавого. Побачимось.

0: Ти ще батько почує. Шефу, бігли.
1: А хто щось замовляв?
2: Кайт. Діти обирають краще.
3: А батьки схвалюють.
4: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
5: Я сам можу допомогти.
6: Я теж.
7: У дальніх рукавах юмацького шляху. Та, хто сповила, і та, яку люблю.
8: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
9: Знервованість, перелік, стрес.
10: Знову стиснилась.
9: Щось серце погано.
11: Тримай «Корвалмен».
12: «Корвалмен» – заспокой своє серце.
13: Вже в продажі новий дизайн?
14: Йой, забув сказати всім онлайн.
13: Мерший до всіх.
15: Хай саме так, бо вже охрипли.
13: Саме че? Ото ми влипли.
15: Ароматне.
16: Смачне.
15: Величезне.
16: Той самий Санич, слово чесне.
17: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
18: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
17: Сан Санич, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
19: Новий X-Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт?
3: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
4: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
5: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
6: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
7: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
8: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, є дорослим і дітям рекомендую Рео. Будемо рятуватись водою Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
9: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
7: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
10: Вітаю, я Микола Княжицький. 2 мільйони гривень на житло для ветеранів і ветеранок, чиї домівки залишилися на окупованих територіях. Звучить як добра і справедлива ідея. Але як і чому влада перетворила її на бюрократичне пекло з приниженням бюрократією і знеціненням людей, які захищають країну? Наприкінці минулого року влада запустила державну програму ветеранам, ветеранкам, учасникам бойових дій зі статусом внутрішньопереміщених осіб, чиї домівки залишилися на окупованих територіях, у дії видають електронні житлові ваучери на 2 мільйони гривень. Ці гроші можна використати на купівлю житла, інвестицію в новобудову або іпотеку. Здавалося б, чудова ідея. І хоча на 5-му році Великої війни прозора та ефективна житлова програма мала б охопити всіх переселенців, ну а також тих, хто за кордоном, хто досі вагається, чи повертатися в Україну, вже і за це дякуємо. Ветерани війни та учасники бойових дій, які стали переселенцями, точно мали б бути серед перших, хто відчув би вдячність держави і отримав шанс на власне житло. На папері все ніби правильно. Взимку почали приймати заявки, а навесні відкрили бронювання коштів. Чиновники у звітах аплодують самі собі. Але за красивим фасадом – управлінський хаос, дрімучий непрофесіоналізм і, як результат, розчарування та зневіра ветеранів російсько-української війни. Отже, 22 вересня 2025 року Кабмін ухвалив постанову номер 1176. Вона запустила програму житлових ваучерів для ветеранів війни, учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни, які є переселенцями з окупованих територій. На папері умови були майже фантастичні. Електронний сертифікат на 2 мільйони гривень можна отримати просто в дії. Це мало гарантувати прозорість і швидкість. Гроші можна пустити на готове житло, новобудову або перший внесок за іпотекою, що розширювало вибір для ветеранів. Масовий старт програми припав на 1 травня 2026 року. Бюджет – 6,6 мільярда гривень. Проблеми почалися вже на першому етапі, саме там, де було найбільше піару з поданням заявок у дії. Принаймні, наш герой, чинний військовослужбовець Євген Тузов, який вирішив повірити державі, пройшов свої кола пекла. Почалося все саме з дії, а закінчилося збиранням купи паперів, чергами в органах влади і байдужим ставленням до людини, яка воює за свою країну. Мешканець Маріуполя Євген Тузов до Великої війни був тренером з вільної боротьби. Коли у 2022 році росіяни почали стирати місто авіабомбами, він разом з колегами-спортсменами облаштував укриття для місцевих.
11: Я був комендантом найбільшого такого острівця, як ми називали Острівець Надії, де переховувалось близько 6 тисяч людей. Дома горіли, а березень був дуже холодний, і треба було всім гуртуватися, якось виживати, щось їсти, щось пити, грітися. Дуже багато дітей було, літніх.
10: Завдяки спортивній дисципліні та своїй собаці, французькій бульдожці Мікі, Євгену вдалося вижити в тому пеклі і врятувати чимало людей від загибелі.
11: Бомбіжки ці були так. Тут тільки не чуєш, що полетів на гіперскорості. А коли полетів на гіперскорості, значить він вже скинув. І ти не чуєш підльоту. Нас декілька разів моя собака Мікі врятувала, тому що вона якимось чином, там, я не знаю, як там собаки це чують, вона чула, коли вони підлітають. Прижималась такуше назад, глаза отакі випучені, і чомусь попу підіймала. Я не знаю, чому, це в неї треба запитати. І ми дивились на її поведінку, і декілька разів вона врятувала там наше все це ком'юніті.
10: Євген двічі дивом уникнув смерті. Спершу під час авіаудару в Маріуполі, а потім, коли його евакуаційна колона потрапила під мінометний обстріл.
11: Жодного зеленого коридору з міста Маріуполя впродовж 300 кілометрів до Запоріжжя не було. Уявіть, йде лінія бойового зіткнення, і крізь неї їдуть колони з людьми. І коли мені кажуть там, ой, а чому ви там кажете Маріуполь такий особливий? В цьому місті загинув кожен п'ятий. Тобто десь 100 тисяч людей. І я зараз зовсім не розумію, чому ніхто не адвокатує тему геноциду українського народу. На прикладі міста Маріуполя. Хоча доказів, ну, більш ніж достатньо.
10: Після Маріупольської трагедії Євген волонтер і займався евакуацією людей, а рік тому мобілізувався. Зараз він служить командиром взводу в складі 40-ї окремої артилерійської бригади. Євген пройшов криваві бої, отримав звання лейтенанта. І коли почув, що держава видає житлові ваучери на 2 мільйони гривень, щоб військові переселенці могли придбати житло, зрадів. Тож щойно в Дії відкрили подання заявок, він подав свою. Але тоді Євген не підозрював, на що перетвориться ця, здавалося, проста державна послуга, яку ще й розрекламували як максимально доступну.
11: Спочатку не підтягувався у мене УБД. Я звернувся до Мінвєта на гарячу лінію. Мені допомогли. У Дії підтягнулося моє УБД. Потім Дія чомусь запрашувала в мене якісь документи з РАКСу. А я жодного разу не був навіть одружений. Ось і видавала помилка.
10: Врешті, після довгих метарств, Євгену таки вдалося подати заявку в Дії, але це був лише початок шляху. Як виявилося, офіцеру довелося ще й дублювати документи в органі місцевого самоврядування за місцем реєстрації. Але навіщо тоді вся ця цифровізація, якщо все нібито мало працювати через Дію? І саме цим чиновники так пишалися. Власне, житло Євгена залишилося в окупованому Маріуполі. Сам він на фронті. Тож, щоб мати актуальну адресу на підконтрольній Україні території, мусів просити друга зареєструвати його в своїй квартирі. Зауважте, це чинний військовослужбовець, який для реєстрації, уточнення документів і проходження цієї бюрократичної процедури мав особисто вириватися з фронту. Але хіба бездушні бюрократи, які виписували ці норми, розуміють, що таке отримати відпустку на передовій? Найбільший шок Євген пережив уже після всіх реєстрацій і подальших заявок. Йому надійшов лист з адміністрації Новокодацького району міста Дніпра з проханням особисто принести ті самі документи, які він уже подавав через Дію.
11: Шановний пане Євген, з'явіться, будь ласка, у нас і принесіть, і там йде перелік документів. Всі ті ж документи дзеркальні, що я подав у Дії. І в мене запитання, а як військовослужбовець повинен їхати звідти, вам подавати ці документи, писати цю заяву від руки і все таке інше? Це також затягує час.
10: І тут виявилося головне. Цифрова послуга закінчується там, де починається стара бюрократія. В Дії заявка Євгена висить в обробці. Далі комісія, черга, якісь внутрішні документи, штампи, пояснення. Чому все знову не працює?
11: Я телефоную і питаю, А що там по комісії? Тому що в мене як було в обробці, так і є. А ви знаєте, в нас комісія вже третю неділю не збирається. Тому що в нас нема якоїсь там ерунди, котра там вона видається лімітовано. І, тобто мене навіть не можуть поставити у чергу, а перед вами ще 13 людей. Тобто взяти, подивитися, ага, перелік є, штамп, все, пішов, так не можна зробити, виявляється.
10: І ось лише на 8-й місяці Вентузов нарешті зміг стати в чергу. Але за цей час кошти, які держава виділила на програму цього року, уже фактично закінчилися. Фактично ваучер отримав лише приблизно кожен десятий з тих, хто подав заявку, а решта – в черзі. Станом на 10 червня 2026 року надійшла 41 300 заяв. Погоджено 3296 заявок на фінансування житлових ваучерів на загальну суму 6,59 мільярда гривень. Вже придбали житло в рамках цієї програми 1858 родин. Гроші. Влада постійно нарікає на брак грошей. А я вже не перший рік кажу, проблема ж не лише в дефіциті фінансування. Кошти можна знайти. І досвід показує, європейці готові долучатися до таких проєктів. Крім державних 6,6 мільярда гривень, які були передбачені на перший етап програми, Банк розвитку Ради Європи в червні схвалив для України ще 140 мільйонів євро на житлові програми. З них 80 мільйонів євро мають піти на житлову підтримку переселенців з тимчасово окупованих територій. Перші 40 мільйонів євро Україна очікує отримати вже в вересні 26-го року. Ще 40 мільйонів у 27-му. Ще 60 мільйонів євро – це окрема програма для ветеранів. Пільгові довгострокові кредити на готове житло. З моменту вступу України до Банку розвитку Ради Європи у 2023 році ця установа вже схвалила понад 810 мільйонів євро підтримки для України. Це понад 40 мільярдів гривень на житловий сектор, медицину та інші соціально важливі напрями. От вдумайтеся в цю цифру – понад 40 мільярдів гривень. Зрозуміло, що на початку вторгнення гроші йшли і на тимчасові прихистки, і на невідкладну допомогу. Але що з постійним житлом? Скільки людей реально отримали власні квартири? А ми цього точно не знаємо. Бо в державній політиці щодо переселенців абсолютний безлад. Досі немає єдиної зрозумілої системи обліку. Хто яку допомогу отримав? За якою програмою і з яким результатом? Маємо одразу кілька житлових програм. Зокрема, є відновлення, є оселя, які влада гучно піарить. Але їхній реальний результат, порівняно з масштабом проблеми, мізерний. Навіть якщо взяти максимальні оцінки експертів, йдеться приблизно про 10 тисяч родин, які справді дійшли до власного житла. Наприклад, 20 червня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, за програмою житлових ваучерів для ВПО з тимчасово окупованих територій житло придбали понад 3 тисячі родин. Понад 3 тисячі на понад 4,5 мільйони зареєстрованих переселенців. То чи лише справа в грошах? Питання риторичне. Нова програма «Житло для ветеранів» знову показала. Влада не вміє працювати на якість, зате добре навчилася малювати звіти. Спочатку в уряді навіть не врахували, що житлові ваучери для ветеранів ВПО фактично неможливо поєднати з державною пільговою іпотекою «ЄОСЕЛЬ». Банки просто розводили руками через законодавчу колізію, створену самим Кабміном. Чому це важливо? Бо 2 мільйони гривень лише здаються великою сумою. Насправді це близько 45 тисяч доларів. За ці гроші неможливо купити нормальну квартиру в Києві, Львові чи Одесі. Якби житловий ваучер учасника бойових дій можна було одразу використати як перший внесок за програму «ЄОСЕЛЯ» для військових переселенців, це стало справді суттєвою допомогою держави. Не формальною підтримкою на папері, а реальним шансом на власне житло. Але щойно ветерани вийшли на ринок нерухомості, система затріщала. Продавці житла, дізнавшись про державні безготівкові кошти, почали піднімати ціни. Тепер за ці гроші навіть в передмісті Києва часто можна знайти лише невелику квартиру в старому фонді, яка потребує значних вкладень. Хтось каже, що поробиш, держава не може впливати на ринок житла. Але це неправда. Я не кажу, що треба, як в Радянському Союзі, встановлювати державні ціни. У влади є інші інструменти. Наприклад, можна розгорнути масштабне будівництво соціального житла. Саме так діяла маленька Грузія. На тлі двох хвиль вимушеної міграції з 1990-х років і після війни 2008 року країна мала сотні тисяч внутрішньо переміщених осіб на кілька мільйонів населення. Про це нещодавно в моєму блозі розповідав колишній міністр у справах біженців Коба Собеляні. Грузини запустили одразу кілька паралельних програм, і люди могли обирати той варіант, який їм найбільше підходив. Але головне, держава не спостерігала збоку. Вона стала активним гравцем на ринку житла. Саме тому в них це спрацювало. Офіцер Збройних сил України з Маріуполя Євген Тузов витратив 8 місяців лише на те, щоб подати заявку в гучно розрекламованій урядовій програмі. Після цього йому дедалі важче вірити, що він зможе отримати власне житло в державі, яку захищає.
11: Тепер дивіться, ось затягується час. Йде зараз діка інфляція. Скаканув ринок житла. Що взагалі, коли дійде до нас черга, якщо ми на неї станемо, звичайно, і до того часу не загинемо, що ми зможемо придбати на ті 2 мільйони? Невеличку переноску для моєї собаки? І жити у неї разом? Поїдьте там по Україні, по всій, і подивіться, скільки стоїть недобудов. Проведіть їх експертну оцінку, а дайте просто людям безкоштовно ці коробки, там ставте туди вікна і підведіть центральні магістралі, там воду, каналізацію та там якесь електричество, наприклад. Чи ну, ще може там, десь газ. Все.
10: Правда, дивно, коли офіцер-артилерист дає прості і абсолютно резонні поради, до яких чомусь досі не додумалися в уряді. Чи не захотіли додуматись? В Україні досі немає цілісної дієвої демографічної політики. Ми переживаємо найважчу демографічну кризу в нашій історії. Мільйони громадян виїхали за кордон, мільйони стали переселенцями всередині країни, народжуваність катастрофічно впала. В такій ситуації потрібні не гасла, а сміливі і системні рішення. Але що ми чуємо від міністрів та чиновників? Вони їздять на європейські форуми і пафосно закликають: українці, повертайтеся додому, ви потрібні для відбудови України. Вибачте, а куди їм повертатися? В країну, де ветеран війни з ваучером в руках не може купити навіть однокімнатну квартиру, бо банки, казначейство і урядові постанови не стикуються між собою. Куди повертатися людям, якщо навіть ті українці, які залишилися всередині країни і стали ВПО, досі не отримали від держави базової стабільності? Такі заклики звучать не просто відірвано від реальності, вони викликають гірку посмішку. Влада повинна нарешті припинити закликати людей повертатися і почати створювати умови, за яких їм справді буде куди повертатися. Почати можна з простого – ухвалити законопроєкт про засади державної демографічної політики, який я подав до парламенту майже 2 роки тому. Там є відповіді на головні питання – що робити, коли робити і якими інструментами держава може швидко почати змінювати ситуацію. Бо інакше ми ризикуємо програти країну навіть тоді, коли не програємо війну. Час Балканини минув. До зустрічі.
12: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
13: Дмитре, а можна спитатися от про ту злощасну фотографію, яка отак все в твоєму житті перевернула?
14: Ставив на пагорбі штатив з фотоапаратом, мав збігти вниз до дівчини, але бачу, штатив падає, я його ловлю і сам падаю, посковзуюся на спині, з'їжджаю вниз головою, вдираюся в дерево.
13: Як зараз у нас з цією доступністю? Бо я тобі мушу сказати, що коли в мене з'явилася маленька дитинка, то я зрозуміла, наскільки в нас незручні бордюри, як можна не потрапити в деякі магазини, тому що там просто немає якихось пандусів.
14: Я думав з дому виходити, але думаю, треба спуститися по сходинках.

0: ось ці 19 міст, та?
1: Так.
0: З 10 доларами і автостопом, і на кріслі колісному. Що це за божевільна така ідея?
2: Мене мама раніше дуже залякувала щодо цієї подорожі. Тебе викрадуть, ти будеш це милостиню просити. Ось, і я думав, окей, як я це зроблю? Ну, типу, мені було страшно насправді.
0: Я Леся Оклюк, і в проєкті «Європейці» зустрічаюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це і громадські, і культурні діячі, це і військові, волонтери, політики, люди різних професій, різних напрямків, але всіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. 15 років тому одна фотографія буквально знищила все його попереднє життя. Він серйозно пошкодив хребет і відтоді пересувається на кріслі колісному. До травми збирався вступати в аспірантуру, стати науковцем. Після травми став чемпіоном України з плавання, потрапив до резерву паралімпійської збірної стрільби з лука. І найголовніше, донині є адвокатом інклюзивності в Україні. Дмитро Щебетюк – автор рейтингу доступності українських міст, які все ще, на жаль, спойлер, дуже недоступні. Причому не лише для людей з інвалідністю. Також Дмитро – співзасновник громадської ініціативи «Доступно.UA», яка, можна сказати, воює з високими українськими бордюрами, відсутніми пандусами чи непристосованим громадським транспортом, аби ми хоч трішки наблизилися до європейських стандартів. А віднедавна Дмитро ще й став письменником, бо написав книгу «Автостопом на кріслі колісному». Вона про його власний досвід мандрівки 17 містами за 19 днів і з 10 доларами в кишені. Сьогодні Дмитро в моїй студії, я кажу йому доброго дня.
2: Доброго дня.
0: Дмитре, а можна спитатися от про ту злощасну фотографію, яка отак все в твоєму житті перевернула?
2: Я б не називав її злощасною, хоча її видалило, на жаль, дівчина, з якою я тоді був, тому що якраз її вона, мабуть, відчувалася як злощасна. Ось, я тоді гуляв, ми тоді гуляли взимку 11-го року в Крюківщині під Києвом, і я хотів зробити фотографію, збігти вниз, ставив на пагорбі штатив з фотоапаратом, мав збігти вниз до дівчини, поставив на 10 секунд таймер, готовий бігти, але бачу, штатив падає, я його ловлю і сам падаю, посковзуюся на спині, з'їжджаю вниз головою, вдираюся в дерево, і завдяки тому, що я згрупувався так, я вийшов, що я шийний відділ собі втримав, а на рівні грудного одразу зламав хребет, сильно пошкодив спинний мозок, ну, отримав струс мозку і так далі, типу, потім лікарня швидкої допомоги, БОЕРКа, лікарня швидкої допомоги, там дві операції, там 2 місяці в лікарнях, саме по відновленню такому, потім реабілітації, коротше, така історія, така фотографія.
0: От така фотографія. Ти все це розповідаєш з усмішкою, але я підозрюю, що той період, коли ти почав цю історію розповідати вже з усмішкою, період до того, він був, напевно, непростий.
2: Ти знаєш, я до того не говорив про цю історію, поки я не міг говорити про неї з усмішкою. Хоча насправді я ніколи не ставився до того, як щось, що мене там зламало, змінило і так далі. І досі там в мене знайомі якісь, з якими я вже після познайомився, теж пересуваються там на кріслі, колісному на візку. І вони кажуть, типу, розказували, що вони там щось в них осяяння прийшло, вони змінили світогляд, щось побачили світ по-іншому і так далі. І я все досі чекаю того моменту, коли ж я щось зрозумію, пізнаю після цієї травми. Ось, тому в мене не було, я завжди ставлюся до будь-яких труднощів як виклик і задаюся питанням, а що я можу зробити в даній ситуації. Звісно, на початку не можна казати, що я такий одразу, коли я прокинувся, отямився в реанімації, і я там взагалі тоді от посюди. Зараз в мене трошечки якесь чуття внутрішніми органами відновилось, а тоді взагалі от начебто в тебе оця частинка тіла тільки є, і ти не можеш взагалі там поворушитись по кілька крапельниць в обидві руки, коротше, їсти тобі з трубочки, про туалет не запитує, і це, типу, ну, жесть була насправді, звісно, і там перші 10 днів, ніколи, до речі, в ефірі не розказував про це, бо ти перший тут, що я там на 8-й день чи на 7-й до мене приходили, там казали, ну, все, кололи голочкою, чи відчуваєш ногу, там, ні, не відчуваю, туди-сюди, але там 5 хвилин

0: просто як доба проходила. І так було десь я на восьмий день, просто, коротше, не витримав. До мене нікого не пускали, я не пам'ятав точно, що сталося. І думав, що просто... Я втратив, якби мав сильний струс мозку, і мені сказали, що я просто взяв і сам головою вниз спеціально з'їхав. Я думаю, невже я такий дурний, типу, щоб таке зробити? Ось, і врешті я просто не витримав того, що я сам стільки часу вже і на восьмий день, коротше, я розплакався, і до мене пустили дівчину. Так що іноді ці дитячі приколи, типу, отримати щось, розплакатися, в дорослому житті спрацювало. Звісно, я не спеціально це робив, ось. Але з усмішкою це все розповідаю, тому що це як, не знаю, може захисний механізм, або, типу, з гумором легше проживати все, що ти взагалі життя проживати легше.
1: Але ти кажеш, я розплакався. Це ж про те, щоб показати, що ми буваємо слабкі і нічого в тому поганого немає?
0: Та, я рідко плачу, як то нас виховували. Я мужик, це сексистський світ. Ось, тому, та, було складно довго, я довго тримався. Може, десь там тихенько пускав, ну, не може точно, ти б пускав сльозу, ти б, коли ніхто не бачив, але так тримався. А той раз просто вже так час довго тягнувся, що просто, у мене 10 днів перші був, потім я... 2 чи 3 тижні до другої операції просто якось стабілізували хоча б трохи мої показники, щоб робити другу, хоча теж, типу, все одно було небезпечно, але треба було ставити систему на хребет, ось. І врешті вирішили ставити, і коли знову я в реанімації потрапив після того, кажуть, ставити тобі антипролежневий матрас чи ні? Я кажу, і вони кажуть, може ми не будемо, ми тебе ж швидко випустимо. Я кажу, за день. Я кажу, швидко, вони так сказали. Я кажу, окей, якщо ви обіцяєте, що наступного дня мене звідси випишуть, то окей, без питань, не треба цей антипроложневий матрас, і вони через пару хвилин приносять антипроложневий матрас. Я такий, окей, зрозумів.
1: Це, напевно, в кіно потім може бути така монтажна склейка, так? От клац, і все, і людина Дмитро Щебатюк займається доступно UA, воює з бордюрами і так далі. Але ще ж, напевно, проходила якась реабілітація, і проходив ось цей момент прийняття, що тепер моє життя буде... не зовсім на двох ногах, а ще й на двох колесах.
0: Слухай, немає, я досі не думав про це, не приймав, чи буду я ходити, чи не буду ходити. Я ніколи не ставився до цього якось так, категорично, що або так, або так, або так, або так. Був період, я злився, звісно, коли я чогось не міг робити. Коли на початку я там перші 1.5 роки виділяв повністю реабілітацію, в принципі, не заморочувався тим, чи я можу взутися чи ні, мені там допомагали взуватися, вдягатися, перші, не знаю, півроку точно, але поступово якраз через цю якусь злість, що я дуже швидкий, і коли люди гальмують, мене це бісить, і я просто починав вчитись сам це робити, або там, це відходь, я сам зроблю, і це... Тому була ця історія перша, у мене перший етап після травми був одразу, що я можу робити, я можу займатися реабілітацією максимально, тому що я прочитав багато літератури медичної і так далі, і там є така штука, як спинальний шок після удару, коли можуть контакти, так би мовити, трошечки відходити, а потім все знову налагоджується. Якщо в цей період, коли відходить цей спинальний шок, людина не займається фізично, не підтримує м'язи, а потім він проходить, все працює нормально, може через атрофію м'язів ти можеш десь кульгати, там, чи ще якісь штуки, функції не працювати наповну. І тому, власне, для мене було це окей, і що я можу зараз зробити, мені треба впахувати по повній займатися цим. І так, якби по тій літературі, яку я на той момент читав, це зазвичай там максимум до 9 місяців триває. Я думав, що може я особливий випадок. Я рік займався настільки активно, а потім навіть 1.5. В якийсь момент я зрозумів, окей, якби я так можу жити далі, займатися цією реабілітацією по 8, там 6-8 годин. Але в якийсь момент, я просто життя проходить повз, і там через 10 років нехай я зарухаю пальцем. О, чудо, прикольно. Або почну ходити, мене зіб'є машина, але 10 років потім, щоб що. Тому не було цього перелому. Ну, мені часом перед журналістами аж вибачатися хочеться. Не було такої історії. Немає цього. Я досі не знаю, що б я відчував, якби я знав, що я не буду ходити, бо я не знаю, чи я буду ходити, чи не буду. Якось, не знаю, можливо, лікарі якось так і батьки мені так все це подали. Ну, я так сприймаю. Таке окей, чудеса трапляються. Типу, може бути, може не бути. Я все одно підтримую свої м'язи, бо це допомагає. Там ходжу з ходунками, фіксую коліна рівно, стопи підтягую. Навчився ходити, хоча на мене іноді навіть реабілітологи дивляться, як ти це робиш, зважаючи, що я звідси вже не можу, не контролюю м'язи. Ось, але це допомагає, укріплює м'язи, там, о, м'язи і кістки ніг. І загалом, типу, покращує мій фізичний стан. На жаль, зараз мало працюю, як можна помітити по моєму животі. От, але це дуже допомагає, типу, і відчувати себе трошечки по-іншому, теж споглядати цей світ з іншого ракурсу. З іншої висоти, так би мовити.
1: А ось цей світ, в який ти потрапив через травму, він який?
0: О, ти таке прям дуже відкрите запитання задав, а коли я можу піти, не хочеш уточнити, щоб я не наговорив чогось?
1: Ну, той світ людей, які з інвалідністю, і які опиняються в цій країні, яка не дуже пристосована для таких людей.
0: Окей, дивись, вперше скажу так. В мене, як у більшості українців, українок на той момент, було купа стереотипів. Хоча в мене вже був досвід про спілкування. В мене в 8 класі однокласник, в нього якесь захворювання, здається, він почав пересуватися на візку. Був там інший хлопець, в якомусь там в 7 класі взагалі знайомі, близнюки з синдромом Дауна і так далі. Типу, і це був позитивний, класний досвід. Для мене завжди було, мені дивно це, що треба розказувати, як ставитись до людини з інвалідністю, типу, як до людини, типу, просто, що за питання, як спілкуватись і так далі. Ось, і... Але були ці стереотипи все одно, коли ти бачив там по Києву ходиш, що це десь в переході в метро на гармошці грають, гроші збирають, ходять десь біля автівок, біля ще десь, типу, зазвичай це люди, які це прохачі, і для мене це було не ок. Далі, коли я потрапив, і я намагався одразу ж такий, я не з ними, я не там. Ось, потім я потрапив в санаторії, в реабілітаційні центри. Так само було, ну, не так само, але багато людей там, які там вже кілька років травми, вони вже просто бухали постійно, коротше, і ти дивишся на це, неприємно пахли, мені це не подобалося, я такий теж, я не тут, типу, було там кілька людей, які прикольні, класні, десь там, хто тільки травмувався, десь там, я ще тоді, знаєш, дивився на це, от я зараз ногу опустив, така, там ще хлопці бувало, ногу на ногу закинуть, ще ж дивив, що це понтується, я цього не розумів тоді, тому в мене перше було таке відторгнення, знаєш, а потім почав якось сам активніше жити, рухатися, є в мене досвід, коли я теж, чому доступною я взагалі з'явилася, можна сказати так, що перед тим у мене був 12-му, десь чи в 11-му році досвід, коли я думав з дому виходити, десь піти в суші-бар, коротше, сестра каже, ой, там класно відкрився. Я від батьків виходити, але думаю, це мені треба зараз встати з ліжка на крісло пересісти. В мене ліжко нижче, крісло вище, я ще, мені складно було пересідати. Потім треба вмитися, сходити до ванни, незручно, я не пролажу, треба стазіком миватись. Потім треба спуститися по сходинках, нам там поставили дві рейки, я тоді теж не знав, що є якісь державні будівельні норми, які вони там прописані і так далі. Дві рейки, візок поміщається в них добре, значить це окей, оце і є доступність. І я думав, по ньому з'їхати, треба одну людину допомогти, щоб піднятися, взагалі дві. Потім бордюри біля під'їзду, потім бордюри по тротуарах всюди, потім перейти дорогу, зайти до того закладу, дойти, там можуть бути кілька сходинок, вертатися весь цей маршрут. І так я просто пролежав вдома і подумав, та, ну, добре, прогулявся, не хочу я нікуди вставати з ліжка. І тому були якісь такі перші зустрічі мої з простором, що, ну, взагалі, типу, цей світ не пристосований абсолютно. І ще й до того, по телебаченню, якісь новини, там ще щось, коли дивився в той час, то дивишся, там просто вся постійна жесть, все недоступно, незручно і так далі. І якось мені навіть трошечки складалося враження громадських організацій на той момент, які працювали, що в них якась така комунікація трохи негативна, агресивна, ось, і, типу, бо вимагають, що ви нам щось там так далі, чи навпаки, оцей, типу, стереотипи, там, чи то жалість, чи то якась, чи героїзація, саме в ЗМІ навіть була ця історія також дуже помітна. І це мені таке якось трошечки, я просто хотів жити нормально, ось. І, але, ну, і я починав адаптуватися, вчився підніматися по сходах, дивився по Ютубу відео, там ще в батьків як жили, я вже тільки отримав, чи купив собі візок активного типу, там і по сходинках, давай пробувати підніматися, як я зможу підніматися, там бордюри якісь застрибувати і так далі, почав вчитися і... Це мені дуже допомогло вже потім далі адаптуватися, а потім, коли я їздив кудись, я так само з дівчиною казав, давай ти постій збоку, я повчуся, спробую попросити про допомогу, звернутися по допомогу, типу, щоб мені допомогли в автобус, там тролейбус, у нас вже були багато автобусів, насправді низькопідлогових на моєму маршруті. І я вчився, типу, один раз вона мене там спіймала, просто коли мужики швидко взяли просто за обручі, і я не встиг
1: прокрутити. І крісло перевернулося.
0: Так, я просто вперед поїхав, і вона просто мене вже ось так перед асфальтом спіймала, допомогла. Але це навчило мене теж контролювати всіх людей. І у мене батько військовий, тому я добре вмію, знаю, що треба чіткі накази віддавати, типу, чіткі інструкції, що як робити, щоб не було двозначностей якихось і так далі. Ну, але з часом все одно дуже багато, я зараз розказую, я це вмію, там, коли, але це працює тільки тому, що я пройшов весь цей досвід тривалий. На початку, коли я шукав роботу, я думаю, окей, я в авіаційному навчався, кажу, що я, типу, от вже випустився, трошечки адаптувався, хотів би працювати. І кажуть, ай, ну в нас тут незручно, ми не знаємо, як ти зайдеш туди-сюди. І я тоді якось це сприйняв як окей, ну так то так, типу, все. Зараз я розумію, що якби я хотів, я би знайшов би шляхи, тому що там можна було через ворота, через які автомобілі заїжджають, навіть на той момент прийти самому, типу потрапити на роботу. Там є десь окей, лише одна сходинка, і не так складно там, та навіть з допомогою когось подолати. І я розумію, що якби я хотів, зараз я би туди, не знаю, я би наполягав і добився того. Але тоді для мене, і мені здається, що це досі все одно, спілкуючись там з тими, хто свіжо отримав травму, чи навіть ветеранами-ветеранками, які також там пробивні і так далі. Але, типу, на початках перші етапи якісь, здається, оце все, ну не здається, а це все набагато складніше десь відстоювати якісь свої нормальні права, так би мовити, право на нормальне життя і доступ до всіх інших послуг, які треба.
1: Як зараз в нас цією доступністю? Бо я тобі мушу сказати, що коли в мене з'явилася маленька дитинка, то я зрозуміла, наскільки в нас незручні бордюри, які вони високі бувають, як можна не потрапити в деякі магазини, тому що там просто немає якихось пандусів чи немає ліфтів. І тобі просто потрібна якась людина збоку, яка тобі буде теж допомагати з тим візочком. Тепер мені більше це зрозуміло. Як воно тепер?
0: Ну дивися, якщо говорити з точки зору порівняння, як було стало, зараз набагато краще за 15 років. І, власне, навіть коли я травмувався, я вже був вдячний, я розумів, що були люди до мене, які пропрацювали, що є щось там, є той низькопідлоговий транспорт якийсь де-не-де там і так далі. І зараз теж десь видніються якісь зміни прямо дуже помітні. За ці 15 років там Вінниця, Львів, навіть той Кижак, Київ, є десь там Чернігів, деякі міста, які змінилися на краще. Водночас це є точкові штуки, плюс не можна, по-перше, навіть ці міста, які супер, які можуть бути там Вінниця, Львів першими в рейтингу доступності міст України, там, але вони дуже далеко до доступності реальної, до того, щоб бути комфортними, зручними. Типу, це класні приклади для інших міст України, але щоб відчувати себе справді, що ти можеш вільно пересуватися цими містами, на жаль, ні. Є, звісно, деякі райони, точки і так далі. Тому як мені, до речі, не вистачає цієї свіжої крові, і, власне, завдяки ветеранам, ветеранкам, які не тільки, виходить, вони нас там захищали, нашу свободу, а тепер повертаються, частина з них включається активно і виборює для себе цю свободу пересування тут, хоча ми мали би, це просто база, яку ми мали би забезпечити як суспільство в тилу, просто тому що вони борються за нашу свободу там, ми маємо забезпечити їхню свободу пересування і взагалі користування всіма послугами, що і всі інші. Менше з тим, вони навіть борються за те, щоб теж десь доступність, пониження, були доступ до роботи і так далі, і тому подібне. І роботи дуже багато. Ми з доступною UA і почали на тому, що попри те, що ти маєш інвалідність, можна жити і насолоджуватись життям наповно. Незалежно, яка там доступність, недоступність, є люди чудові, які допоможуть. Є десь місця, опції, які теж можна скористатись. Та? Бо можна говорити, дивитися інтернет загалом, то в нас, здається, в Україні взагалі все класно. У нас така інклюзія, інклюзивна, доступна, доступність, безбар'єрність і так далі. Але на практиці, коли я бачив зараз рейтинги від Мінрегіону, здається, доступності міст України, побачив там на другому місці Харків, я такий, що? Ну, просто це прямо дискредитувало взагалі цей рейтинг, як на мене, тому що, ну, ми там обговорили, чому, бо вони там в реконструкцію лікарень грошей найбільше вклали. Але місто абсолютно, ну, дуже незручне в пересуванні. І воно майже не змінилося за ці, там, з 16-го року я вперше поїхав. Там є якісь точкові маленькі зміни, але в цілому не можна сказати, що це якесь місто, там, яке могло б бути хоч якимось боком, прикладом для інших міст. Ось. І тому є точкові, є міста, приклади. Ну, для мене, кажу, Львів прям топ, типу Вінниця так само. Десь, ну, Київ з переходами підземними супер програє так само метро. 70 років тому чи більше в Європі повноцінно зайнялися питанням доступності, інклюзії, зручного простору, інфраструктури. І нам там 20 років тому ще приходили їхні старі трамваї зі сходинками, а зараз вже там приходять трамваї низькопідлогові, бо вже пройшов час тих, які в той час, коли вони думали про низькопідлогові. Іноді здається, що нам, щоб мати доступний громадський транспорт, не треба нічого робити, чекати, поки Європа дасть нам. Якби це сумно звучить, звісно, нам багато роботи. Треба і замінити ці всі маршрутки, які у нас їх по всіх містах, і це просто жесть, дуже насправді складно з громадським транспортом, як би там не розказували, в тому ж Києві так само, в нас його, крім метро, його немає. Ті, хто користується метро, там, ну, в нас все класно, але якщо ти хочеш користуєшся автобусом, тролейбусом, деякі маршрути є такі, що там їздить раз в 40 хвилин. Водночас багато чого змінилося на краще. Зокрема, зараз, ну, все одно, як би там не було, радує, що державні структури починають змінюватись. Водночас, знову-таки, ми з вами говоримо зараз, з тобою говоримо про якісь конкретні великі міста, Львів, Київ, там, не говорю про Черкаси, бо Черкаси взагалі нічого не змінилося, і навіть десь я би сказав, що вони відкотилися в якихось моментах по доступності, не зовсім там, але ось, ми говоримо про якісь кілька міст, які там дійсно діють. Ми були в громадах різних України, які віддалені взагалі від цієї теми і далеко їм до Львова їхати і так далі. І ти бачиш, що там вже реалізовується доступність якась класно, але знову-таки ці дрібні штуки, бо вони не мають ще достатньо досвіду, чому це має бути саме так, чому там не має бути порожку якогось, чи ще якісь моменти, які вже десь там упроваджуються. Так само, як у Львові Там, коли була реконструкція площі перед вокзалом, і такі, ми не зробимо, не можемо зробити пандус зручний заїзд до вокзалу, центрального входу того, тому що це, типу, вокзал, а ми місто, і якби іноді і не могли з собою, коротше, не домовилися тоді. Зараз що
1: хто
0: біля вокзалу?
1: Хто за це відповідає, так?
0: Так, типу, хто відповідає, якось не вийшло, бо то Укрзалізниця, а це наче місто. І виходить, що зараз поставили той жахливий пандус, такий металевий, не він корисний і так далі. Я хотів тут наголосити трошечки про те, що доступність має бути, вона має вписуватись в архітектуру, якось естетично виглядати, а не отак от врізали, поставили. І виходить, що тоді не це не так нагально було, так би мовити, і не зробили цього. Зараз зробили, просто туди воно там перекриває дорогу, можна було б якось більш логічніше, гарніше зробити це все, але зроблено, як зроблено. І це теж якби про стратегічне мислення. І також треба розуміти, що не можна там людям, які якісь називають себе експертами, були в кількох містах України, які розвиваються, там ти сидиш в своїй бульбашці, здається, все класно в Україні. Все прямо всі. Але коли людина їздить на авто, її привозять в готель на круглий стіл, в який там у той готель коштує купу грошей, він чи не єдиний доступний в тому місті. І вона така, так все класно, тут зручно, тут тактильна плитка, тут це зробили, тут поручні, тут вбиральня облаштована. Так і вже здається, начебто нема про що говорити, про доступність, і від цього шкода, бо не помічається реально купа проблем, так само, якби яка б не класна Укрзалізниця була, я вдячний насправді їм, бо, зокрема, до речі, вони і зробили в 22-му, році зверталися до доступної.ua по рекомендації, як зробити свою центральний вокзал більш доступним, зручним, і щоб це було помітно. Платформи вже на той момент теж були в планах, і ліфти, і вони будуть з часом, але треба було щось швидко зробити помітне. І я кажу, якщо ви зробите спуск переходи довкола центрального вокзалу, це буде помітно. Тому що все, що ви зробите, якісь десь тактильну плитку поставити, це як нас люблять, це наліпити, щоб воно було красиво, і тоді всі бачать, що значить тут зробили доступність, тут думають про людей, хоча не факт, що воно там було потрібно. Ось, і я наполіг, що треба зробити це. Вони кажуть, це не належить Укрзалізниці, це територія міста, місто гальмує. Кажу, все, що ви тут зробите зараз дрібне відносно, воно вам ніяк не зіграє, поки ви не зробите там. І, на щастя, керівник Укрзалізниці на той момент каже, окей, ми робимо, ми це зробимо. Типу, я кажу, якщо вам Київ щось скаже, якісь претензії, то кажіть, ми теж підключимося і розкажемо про це. І вони зробили там 5 чи 6 переходів, пониження всюди нормативні. І тепер там в мене очі трохи розбігаються, куди переходити. Але це теж про те, коли захочуть, тоді роблять, знаходять рішення. І в деяких містах у нас хочуть. У нас є законодавство вже досить ок, яке допомагає, навіть десь простір вже не треба цієї складної бюрократії для того, щоб зробити, забезпечити доступність до своїх територій зробити. Але десь хтось хоче і робить, десь хтось не хоче і не робить. Типу, а десь хтось іноді буває таке, що ще й навпаки такі, ні, ми не будемо тут не чіпати територію, хай буде як є.
1: Палки в колеса. Крісла колісно. Ти вже згадав про Європу. Я дуже багато бачу дописів час від часу, відколи повномасштабне вторгнення, відколи багато українок здебільшого опинилося в європейських країнах, і вони деколи пишуть там, в нас набагато все краще працює, бо в нас можна там добре, полікувати зуби, або в нас можна зробити класний манікюр, в нас суперові манікюрні ці майстри. Ми краще, ніж європейські країни. Якщо говорити з точки зору твого досвіду бування в Європі, що би ти сказав таким українкам, українцям?
0: По-перше, почекаю, трошки відкатаю, коли ти потрапляєш в іншу країну, і тобі швидко треба оформити все те, що ти в Україні оформляв з дня народження, всі ті документи, всі ці коди, всі ці паспорти, коли ти чекав там в чергах і так далі. Ну, насправді, я теж так думав, ой, в нас все швидко, в нас щось швидко. Потім я такий, та ні, в нас не швидко. І так навіть саме з цією ж інвалідністю досі це набагато складніше, ніж у Європі отримати інвалідність, підтвердження. Ось, і з доступністю, зокрема, теж це просто небо і земля, коли ти відчуваєш свободу якусь пересування, коли ти можеш іти витрачати свою якусь розумову, енергію емоційну, психологічну на рефлексії чи на творення якихось нових ідей в Україні, здебільшого ти думаєш, як дібратися з пункту А в пункт Б, як тут перейти дорогу, яким маршрут собі побудувати для того, щоб оминути бордюри, чи як цю бордюр подолати, як попросити про когось допомогу. В голові стільки процесів відбувається, і так само і в батьків з маленькими дітьми, чи людей літнього віку, чи тих, хто тимчасово отримав травму. Завжди було, ой, в Європі там такі всі нездорові, хворі, з милицями, на кріслах, там ще щось, там всі вони там просто капець, але насправді там так багато таких людей, тому що там можна вийти.
1: Тому що вони виходять просто з дому,
0: так?
1: Так,
0: та, там можна вийти з дому. А в нас питання часто все ще навіть виходу просто з дому. Тому і водночас я би сказав, що і в Європі є над чим працювати. Але просто рівні, над якими працювати в нас і в Європі, часто дуже-дуже різні. Особливо зважаючи, я коли навчався в Великобританії 3 роки і... Типу, ну це зовсім, коли ми тут вибиваємо пандус, ліфти десь в будівлях, там кажуть, ми не хотіли, щоб ви там займалися на вищих поверхах, тому що ви в такому разі, в разі пожежної небезпеки якоїсь, ви не зможете самостійно евакуюватися, ви маєте самостійно, тому ми би хотіли забезпечити вам навчання на першому поверсі. І там проводять курс, і в них все одно є евакуаційні крісла, які допомагають і так далі. Ось, і ти думаєш, окей, але і навіть там такий, так, ну, я проживши 3 роки, починаю думати, я би ще це і це покращив. Ось, але багато досвіду звідти можна перебрати, і мені дуже щиро хотілося б, щоб якомога більше людей повернулося з Європи, і, зокрема, людей з інвалідністю, для того, щоб ділилися тим досвідом, тим відчуттям. Бо коли ми починали працювати, нам деякі групи там активних людей говорили мені, коли я там сфоткався після 4 годин в спортдиспансері, я не міг знайти туалет, ну не було туалету облаштовано. Я сфоткався і виставив у Фейсбуці, що блін, ну в спортивному диспансері, де проходять огляд люди з інвалідністю, нема туалету облаштованого. І один із людей, які входять до тої групи активних людей, які розказують там про реабілітацію і так далі, на той момент сказав мені: чого ти не носиш засоби інконсистенції? Типу, чому ти не... Типу, і такий, стоп, почекай. Тобто я маю... Не простір має бути зручний для людей, а я маю підлаштовуватися до простору. Моя ідея була якраз поширити про ці проблеми. І тоді мало хто говорив про це публічно, більше вчили адаптувати, як адаптуватися. Це важливо адаптуватися до нових умов життя, так би мовити, до перешкод, навчитися долати ці перешкоди. Але паралельно важливо працювати і на те, щоб люди відчували себе гідно, мали можливість сходити в туалет, мали можливість скористатися громадським транспортом, сходити не тільки, ну, перше, да, до лікарні, це взагалі базово, але і в кінотеатр, театр, оперу, будь-куди, супермаркети, магазини і так далі. Тобто, чи переходити дорогу не так там через підземний перехід, а нормально наземним переходом. І зараз, на щастя, це змінилося. Багато і багато людей із тих, навіть з якими я тоді спілкувався, з якими ми говорили, вони теж змінили свій світогляд якийсь, і зараз теж борються за рівні права і доступність саме, а не просто розказують, як зробити так, щоб ніхто не помітив, що ти маєш інвалідність, типу, або не привернути до себе увагу більше.
1: Так робили в Совєтському Союзі.
0: Та, ну,
1: якщо
0: це...
1: згадати там ті часи після Другої світової, коли просто з вулиць міст зникли ті ветерани, які там без кінцівок, да, на милицях, тут... чи на тих таких, колись були на таких возиках, і не так відштовхувалися від землі на таких, ага, дерев'яшках.
0: А, та-та-та, бо ну, ще навіть за моїх часів я заставав людей. Ось. І це, та, ну, в нас вже було трохи іншого рівня, але все одно це ще совкова свідомість якась, вона десь відігравала і пригальмовувала цей рух, але, на щастя, зараз вже багато-багато людей змінилося так само, ну, в багатьох питаннях і відстоюють свої права, рухаються, і про це говориться всюди. Тому це класно, і я певен, що зараз якби оберти цих змін набувають швидкості. Разом з тим, ну, і воно трохи починає поширюватися в ті міста, які далеко віддалені, uh-huh, від цієї всієї історії. Хоча, знову-таки, є так само той же Франківськ, можна присоромити, який просто для мене був прикладом в 15-го, 17-го року. Вони змінювались там просто, я думав, це буде приклад для всієї України. І вони якось в 17-му як зупинилися і особливо нікуди не зрушили. І для мене було дуже сумно там приїжджати кожен раз, коли вони там біля озера міського парк реконструювали, поробили ненормативні пандуси. Коли ми привертали до цього увагу, вони сказали, а це ви, типу, політичне замовлення такий. Тобто пандус нормативам не відповідає, а ми, значить, це ми замовлення. Там просто співпало якраз, що це було десь перед місцевими виборами. Mm-hmm. Ось, і вони так і не переробили це, не зробили правильно, та не можна вже користуватися. Але знову таке питання, воно не є нормативним, і багато людей не можуть самостійно скористатися. І в нас досі працює цей стереотип, підсилюється наша архітектура, інфраструктура про те, що людина з інвалідністю не може самостійно десь пересуватися. Але насправді це не так. Ну, якби не те, щоб не так. На жаль, це не так. Вона не може самостійно пересуватися, але це можливо за нормальних умов в тій же Європі. Хоча і там, знову-таки, ну, є питання, до яких теж можна прикопатися.
1: А от скажи мені, будь ласка, до прикладу, є в нас місця на парковках, так? З значками, де людина на цьому кріслі колісному. Я чула такі думки про те, що не треба окремі місця виділяти якось так. Або не треба якось окремо, якось по-іншому ставитися до тих людей, які виходять з тих автівок. Також чую про те, що там хтось каже крісло колісне, хтось каже, та яка різниця, як то крісло назвати правильно, може бути і візок. Людина з інвалідністю чи інвалід, теж є якісь дискусії. От розкажи, який правильний словник, як правильно поводитися з людиною з інвалідністю?
0: Парковки все ж таки потрібні для людей з інвалідністю. По-перше, цей вузький паркомісце, воно недостатнє для того, щоб вийти людині, чи то на, яка на кріслі пересувається, чи то людині з ампутаціями, теж не завжди це зручно, типу, вузькі проходи потрапити. Тому ми маємо, як це просто вищий рівень свідомості суспільства в цілому про те, які ми є, показує. І тому важливо мати ці парковки. Водночас я такий іноді думаю, мені потрібно паркувальне місце, але я міг би там і не на відстані до 50 метрів, але і більше трошечки пройтись. Але це я. Тому ці норми, всякі ці норми, там говорять в нас державні будівельні норми, це ж просто типа норми, але ми маємо думати про людину. Та, ну, типу, норми це якраз створені людьми дуже з різними досвідами життєвими і потребами для того, щоб забезпечити максимально зручну комфортність. Про перескочу людей з інвалідністю і термін інвалід, типу, ми працюємо з цим з самого ледь не початку доступною, і зараз уже, на щастя, дедалі менше трапляється якихось випадків, коли хтось запитує, бо на початку нам говорили, навіть так, я кажу, не інвалід, а людина з інвалідністю. Так ти сам сказав інвалід. Я кажу, чекайте, я сказав людина з інвалідністю. О, знов інвалід сказав. Кажу, та ні, це різні речі, тут людина на першому місці. Ось, щодо крісла колісного і візка, в мене тут насправді така штука. Для мене, по-перше, візок ок, і ми завжди, коли почали публічно, масово, першими з доступною в просторі пропонувати, говорити про те, що не інвалідний візок, а крісло колісне, ми паралельно давали слово візок, тому що я побув у Львові, побачив, що тут багато людей є, які пересуваються на візку, вони кажуть візок, і не треба уточнювати, що це інвалідний візок. Відповідно, ми від терміна інвалідний просто позбуваємось. Ось, і ми давали, я давав таку альтернативу, типу, або крісло-колісний візок. Типу, окей, це мало поступово змінюватись, перейти в моїх думках до терміну крісло-колісне, але поступово без агресії, агресивного нав'язування, яке сталося після початку повномасштабного вторгнення, коли люди чомусь вперлись в все, ми крісло, це крісло-колісне, і дехто, досі багато людей, з ким я спілкуюся, багатьом, візок абсолютно ок, слово добре, вони навіть віддають перевагу йому. Але знайшлася група людей, які просто почали всіх хейтити, чи там знецінювали будь-яку роботу, тому що назвали там організацію, там людина, яка допомагає багато дітям з інвалідністю, назвала дітей з інвалідністю дітьми з особливими потребами і там за круглим столом сказали, ти тут не маєш права взагалі бути і так далі. Типу, мені абсолютно окей, ну, через ці всі негативні комунікації, через цю агресію, яким чином крісло-колісне впроваджувалося загалом в цю історію, мене воно прямо почало відштовхувати в якийсь момент. Я такий, я не хочу вживати це слово, хоча я був чи не першим, хто публічно, масово почав пропонувати цю, бо були дискусії, ой, воно якесь не таке, воно криве трохи, я з цим абсолютно згоден. Але, типу, коли ми по чуть-чуть звикаємо, воно ок. Ось. І тут питання те, що настільки ця термінологія безбар'єрності, часом люди настільки вписується просто в слова, що слова важливі, безперечно, та завжди в першу чергу людина. Але коли тобі спільнота глухих каже, чи людина глуха каже, я глухий, я хочу, щоб мене називали глухий. Ні, ти не чуючий. Тому це для мене таке спірне питання. Завжди людина в першу чергу. Ми ставимося до людини і маємо поважати, якось дивитись дійсно, щоб всім людям довкола було комфортно. І тому є державні будівельні норми, є ще ж є індивідуальний підхід теж поверх державних будівельних норм. Ми можемо запросити людину, для якої ми це робимо, і дізнатися, що ми можемо ще покращити в цій ситуації. Тому для мене, мені би хотілося, щоб ми більше якось, і люди, зокрема, які борються за гідність, за повагу до людей з інвалідністю, так само ставилися і до людей з повагою і до їхньої гідності, коли комунікують про те, що мені це слово не підходить, там, я, будь ласка, називайте
1: завжди це. Можна спитатися, так?
0: Так, завжди можна запитатися. Для мене, взагалі, так коротко, крісло-колісне – це як людина з інвалідністю термін. Це термін для держави. Ніхто ніколи не каже, Дмитро з інвалідністю пішов, чи он Дмитро людина з інвалідністю пішла. Для держави це зрозуміло, як люди з інвалідністю зрозуміло, що це крісло-колісне для соцполітики і так далі. Але в побутовому спілкуванні візок абсолютно ок. Типу, знову-таки, треба запитати, тому що ті, хто вживають термін візок, вони нормально ставляться, якщо не візок, кажуть крісло-колісне. А от ті, хто вживають крісло-колісне тільки і кажуть, що тільки так, то вони на візок прямо в них там як червона тряпка зараз стрибну. От,
1: хоча... Але принаймні паркомісця, які призначені для людей з інвалідністю, тепер вже не займають в Україні? Чи все ще є?
0: Займають, дуже займають. Типу, ну, є міста, де з цим краще, набагато краще. Є міста, де в принципі, як було, і взагалі непомітно. Не буду вже повторювати, називати ті міста якісь. Ось, краще набагато. Десь стало їх часом більше навіть, я б сказав. І люди все ж таки більш свідомо ставляться. Водночас рейди поліції почастішили і почали штрафувати, тому що раніше було таке, що я не міг, наприклад, запаркуватися на місці для людей з інвалідністю, бо там будь-хто поставив машину. Я, визнаю, поставив не за правилами, отримав штраф. Окей, я заплатив той штраф, я розумію, я порушив правила. Але, виходить, моє право теж порушили, і того чувака не оштрафували, тому що це ж муніципальна служба, яка не може штрафувати, то має тільки поліція штрафувати. Інший випадок в Одесі було, коли були всі зайняті, там багато парковок для людей з інвалідністю було, Я став теж там, де не можна було, але воно не заважало, і моє авто взагалі евакуювали. Водночас ніхто з тих там не отримав штрафи, ну, бо вони втекли.
1: Я ще хотіла спитатися про книгу, про яку я вже заявила, і яка тут у нас є, стоїть на столику, автостопом на кріслі колісному, так. Дмитро Щебетюк, який тепер ще й письменником став, про ось ці 19 міст, та?
0: Так.
1: З 10 доларами і автостопом, і на кріслі колісному. Що це за боже? Вільна така ідея.
0: Це довго-довго народжувалося. Мені сказали у видавництві, що я ще напівписьменник, напишу другу книгу, тоді вже письменник. Зараз я ще типу так трошки. Ага. Так що, ну, в мене в думках, що було давно-давно бажання написати ще багато книг. А, зокрема, ця книга, до речі, символічно, я вперше публічно після її, от сьогодні буквально почався продаж вже її, і я її написав фактично майже всю у Львові. Я на Підголоскам жив тоді у друга на квартирі і приїхав з Одеси, ну як в Одесі надихнувся написати такий, а у Львові вже вирішив все. Окей, я вставав 5 ранку і кожен день там 3-5 годин писав там один розділ і так написав власне цю книгу. Сама подорож мене. Власне, в книзі є відповіді на ці запитання, але на подорож мене надихнув мій товариш, тепер друг, зміліть сказати, який подорожував Європою колись багато-багато країн, об'їздив за 25 євро чи що. Ну, в нього, правда, така руда, красива борода була тоді. І він казав, що іноді іноземці бачили, і він такий кучерявище. І іноземці хотіли помацати бороди. І він каже, 5 євро, типу, і спокійно. І вони платили йому 5 євро. Коротше, в якийсь момент він навіть на літаку, тобто він подорожував автостопом без грошей, йому хтось оплатив гроші на літак, і він десь перелітав. Тому це мене дуже надихало. Я хотів і раніше, і в 10-му році, ще до травми, подорожувати автостопом. І ця ідея, як в мене, теж трошки зі злості народилася. У мене багато прогресу в моєму житті. Якби важливо, важливо вміти користуватися цією там злістю, агресією, яка в тобі виникає, і правильно направляти.
1: В корисне русло.
0: Так, в корисне русло. І от я кажу, що я коли там злився на те, що люди довкола тупили і так далі, я вчився так, зараз я все, мене ця злість, мені допомогла навчитись зробити щось більше, ніж я міг. З автостопом було так само, тому що я розізлився на свою подругу, з якою ми ніяк не могли домовитися, подорожувати, поїхати там в Кам'янець-Подільський, і вона гальмувала. Я такий, я сам поїду, все, і поїду автостопом, бо мені лінь це їхати на вокзал. На той момент, що класно, там Укрзалізниця зараз зробили, вже можна онлайн замовляти квитки для людей з інвалідністю і спецвагони. А тоді треба було їхати на вокзал, написати заяву, що ти хочеш їхати, на другий раз приїхати викупити квиток, і аж на третій раз ти міг поїхати кудись. Тому якби мене це бісило, і думаю, ну я на автобусі зараз просто доїду до місця стопити і поїду автостопом і матиму пригоди. А колега моя з доступної UA на той момент каже, ой, автостоп, це так класно, давай про це будеш писати. Типу, я писав короткі історії.
1: Угу. Найбожевільніша історія. Не будемо всі переповідати, щоб читачам було цікаво читати. Яка трапилася з тобою під час цього автостопу?
0: Найбожевільніша, ну, в першу чергу, сам автостоп найбожевільніше було. І те, що я кілька разів, я один раз отримав сильний тепловий удар, і прямо в мене було запаморочення в голові, і мозок не працював, і мені було важко дихати, коротше, їжі не було, я в лісі сам, в спеці там, і це було божевільне справді, але я з того вирулив, і тут я трошки написав, яким чином. Але ну, для мене це було саме таке. Мені часто я не боюся якихось із пригод з людьми, хоча мене мама раніше дуже залякувала ще до цієї подорожі, зокрема, що «Ой, це ти поїдеш автостопом, значить тебе викрадуть, ти десь поставлять, будеш це милостиню просити». Ось. І я думав, окей, як я це зроблю? Ну, типу, мені було страшно насправді. Я думаю, а що станеться, що якщо мене кудись заберуть? І знову-таки в книзі відповідь, як я поборов ці страхи свої внутрішні. і автостоп, багато людей мені теж казали, ми тут на своїх двох пересуваємося і не поїхали б автостопом, бо я сам поїхав в цю подорож.
1: Але тебе легко брали до себе в автівку?
0: По-різному.
1: Це ж не тільки ти, це ще й візок, так? Чи крісло колісне?
0: По-різному було. Підбирали, десь навпаки краще підбирали, тому що розуміли, ой, в мене машина більша, я можу, а візок же ж тебе, мабуть, не складається, і я тебе підбирав. Іноді з цікавості зупинялися. Часом зупинялися люди, які би не підбирали автостопом людину, але тому що десь там, мені здається, ледь не в кожного і кожний, хто мене підбирав, десь якийсь там через коліно, там хтось був, хто мав якусь травму там і так далі, труднощі в пересуванні. Тому десь це було навіть плюсом, звісно, десь було мінусом, бо не зупинялися, бо я і візок, і як він куди влізе туди. Тому це була така історія, що десь переваги, десь недоліки, і це було дуже цікаво,
1: Можна придбати вже цю книгу, так, Дмитре?
0: Так,
1: але
0: так.
1: Я ще знаю, що у тебе знову буде одна мандрівка, щоправда, вже не автостопом, Європою.
0: Я був, виїжджав після початку повномасштабки, ввозив племінників за кордон, сам опинився за кордоном, побув в шкурі там, коли я там ночував на машині, на пляжах мені обіцяли, що допоможуть знайти житло і так далі, і все десь пропадали, зникали якийсь час. Я знаю, як було тоді, і разом з тим я відчував, і я допомагав, робив збори якісь там і так далі, але до мене приходив якийсь хейт там з України, що ти там маєш зрадник, якийсь ти розважаєшся там десь з Сан-Тропе і так далі. Були такі меседжі, і багато хто з людей, хто з українок, українців, які виїхали, переживали це. Я повернувся в вересні 22-го додому, в жовтні почалися перші тоді обстріли інфраструктури в Києві, коли ні води, ні зв'язку мобільного навіть не було, не те, що світла. Я не знав там, що відбувається там на другий день. Коротше, мене спіймав зв'язок в Франції. Я по мобільному дзвонив у Францію запитати, що в нас тут в Києві, бо я не знаю. Ось, але мені по відчуттям безпечніше було вдома, аніж за кордоном. Я вступив на навчання до Великобританії, поїхав туди, навчався 3 роки. Я маю досвід вже перебування ніби за власним бажанням за кордоном, з власними цілями. Я знаю, що це теж нелегко. І іноді оці в нас таке, крім того, що ми живемо в різних інфопросторах, за кордоном приходять якісь меседжі, якісь, ну, перше, в людей там є, де в кого оце почуття, синдром вижившого, там почуття провини, що вони залишили дім, ось, і коли приходять якісь повідомлення, ай, ви там сидите, не знаєте нічого і так далі, деяких людей, звісно, частина там поїхала, і ми про них можемо забути, але частина людей, українок, українців, які тужать за Україною. Ми знімали першу частину туру, в нас було, ми 12 міст України відзняли, проект відкриття Open Road для того, щоб показати людям за кордоном, що тут попри війну, попри ці обстріли, є життя, воно продовжується, і ми маємо, ну, і тут є з ким працювати, і люди приймають насправді вибір тих, хто виїхав за кордон, розуміють їх. Ми всі чекаємо їх вдома, незалежно чи то як гості, звісно, нам хотілося б, щоб всі тут були, всі ми разом працювали, відновлювали цю країну. І наша подорож Європою зараз з громадами якраз передати це тепло обійми, це розуміння, сказати, що те, що є в інтернеті, не відображає думку українців, українок тут, що ми розуміємо вас, ми розуміємо, що вам там теж важко, тому що в єдності, як ми будемо одне одного підтримувати, тоді ми зможемо побороти ворога, вистояти загалом в цій війні.
1: Скільки країн?
0: Не рахував, десь 10-12. У нас більше 33 громад має бути.
1: Ого. Ну що ж, я тоді нашим глядачам, які нас дивляться з-за кордону, українцям, які через повномасштабне вторгнення опинилися за кордоном, або ж українцям, які раніше виїхали, закликаю прийти на зустріч з Дмитром. Він прекрасний і чудовий співрозмовник, людина, яка надихає, людина, яка стільки всякого пережила в своєму житті, але вміє з тих лимонів зробити прекрасний лимонад. Дякую тобі, Дмитро, за цю чудову розмову. Дмитро Щеботюк був моїм гостем, людина, яка заснувала Співзаснувала громадську ініціативу «Доступно.ua», людина, яка є чемпіоном України з плавання, людина, яка є в резерві паралімпійської збірної стрільби з лука, і людина, яка робить Україну інклюзивнішою. Це була програма «Європейці». Дякую, що були з нами. Леся Воклюк мене звати. Шукайте нас на Ютубі, залишайте там свої коментарі, реакції на нашу розмову. І будьте з нами, повернемося за тиждень, буде в нашій студії новий цікавий гість.

0: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».
1: Ти керуєш не просто дроном, ти змінюєш хід подій. Прояви себе. Підписуй дроновий контракт для 18-24-річних. Гарантований мільйон. 2 роки служби. Майбутнє в твоїх руках.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилось.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
7: Вже в продажі новий дизайн?
8: Йой, забув сказати всім онлайн.
7: Мерші до всіх.
9: Хай саме й так, бо вже охрипли.
7: Саниче, ото ми влипли.
9: Ароматне.
10: Смачне.
9: Величезне.
10: Той самий Саныч, слово чесне.
11: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
9: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
11: Сан Саныч, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
12: А давай зумовимо цей і цей.
13: Тихіше батько почує. Тихіше, побігли.
14: А хто щось замовляв?
15: Кайт. Діти обирають краще.
16: А батьки схвалюють.
17: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
18: Новий Xback Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей. У дальніх
2: рукавах. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
3: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка «Рол». А мені азійське барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
5: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
6: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
7: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.

0: ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
2: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
3: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
2: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
3: Говоримо з директором «Дефенс Експрес».

0: 18 година в Україні. Вітаю усіх глядачів телеканалу «Еспресо» і у нашому випуску далі про наступне.
1: Цілі супермаркети з людьми. Серед загиблих – дитина. Російські терористи атакували АТБ та «Епіцентр» у Чернігові і Кривому Розі. Які наслідки? Зеленський зустрінеться із Трампом у Білому домі. Про що говоритимуть?
0: Росіяни по обіді атакували Чернігів, двоє людей загинули, і серед них 10-річна дитина. Станом на зараз відомо про 13 поранених, троє з них у лікарні. Ворожий безпілотник влучив у супермаркет АТБ, повідомив голова міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці, які ліквідовують наслідки атаки. Росія вкотре завдала удару по цивільному об'єкту, де перебували мирні люди. І просто зараз із Чернігова з нами на зв'язку Ніна Луценко, речниця Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Чернігівській області. Я вас вітаю в нашому етері, пані Ніно.
2: Вітаю, вітаю.
0: Пані Ніно, розкажіть, будь ласка, яка наразі ситуація, наскільки багато людей було на момент ворожого удару у супермаркеті і в якому стані, власне кажучи, ось ці 13 постраждалих і ті люди, які залишилися у лікарні?
2: Сьогодні в день ворог вкотре атакував місто Чернігів, були зафіксовані влучання.
0: Маємо наразі проблеми із зв'язком із Черніговом. Будемо намагатися і далі долучити до нашого етеру Ніну Луценко, речницю Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Чернігівській області. І поки наші режисери намагаються це зробити, я переходжу до ситуації на Харківщині. Там зросла кількість постраждалих у самому місті Харкові. 16 людей травмовані внаслідок масштабного ранкового удару росіян. Крім того, одна людина загинула, поінформував міський голова Ігор Терехов. Основний удар прийшовся на Слобідський район. Із-під руїн приватного будинку витягнули тіло 40-річної жінки. Її 10-річний син поранений. Також серед постраждалих 17-річна дівчина. Крім того, у Шевченківському районі ворожий дрон впав на автівку, але не здетонував. Ще один БПЛА, який теж не вибухнув, впав на АЗС у Основ'янському районі. Одна людина загинула, ще 6 поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Близько полудня окупанти скинули на місто 4 керовані авіабомби, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Пошкоджені АЗС, палац культури, навчальний заклад і багатоповерхівка. Внаслідок атаки зазнали руйнувань щонайменше 3 локації у місті. І повертаємося до ситуації у самому Чернігові. Ніна Луценко, речниця Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області, з нами на зв'язку. Пані Ніно, давайте продовжимо нашу розмову. Отже, розкажіть, будь ласка, скільки було людей у супермаркеті на момент удару і в якому стані знаходяться ось ці 13 постраждалих, в тому числі ті, хто залишився у лікарні?
2: Продовжу, що було зафіксовані влучання по двох локаціях. Це супермаркет АТБ. На жаль, дві людини загинули. Це дівчинка 9 років та жінка 40 років. Наразі відомо про 17 постраждалих людей, серед яких зараз жінка знаходиться у тяжкому стані в медзакладі. Точна кількість людей, яка знаходилась в супермаркеті, наразі встановлюється. Інша локація – це станція техобслуговування. Там внаслідок ворожого влучання виникла пожежа 3 легкових автомобілів та будівлі. Підрозділи ДСНС на двох локаціях ліквідовують наслідки.

0: такі влучання. Також на місці працювали всі екстрені служби, які надавали всю необхідну допомогу людям, які постраждали.
1: Пані Ніно, і наразі у нас є інформація про 13 постраждалих, так, і троє з них у лікарні. Чи співпадає ця інформація з вашою, так, і в якому стані ось ці троє постраждалих, які у лікарні?
0: Ну, мені наразі відомо, що жінка одна знаходиться у тяжкому стані.
1: Зрозуміло. Дякуємо вам, пані Ніно. Це була Ніна Луценко, речниця Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Чернігівській області. Отже, у самому Чернігові після удару по супермаркету АТБ загинули двоє людей – жінка і 5-річна дитина. Троє людей постраждали у Києві внаслідок нічної атаки окупантів. Одного із поранених ушпиталили. Їм надали допомогу на місці, розповів міський голова Віталій Кличко. Під обстрілом були три райони міста. У Деснянському згорів склад, а також 10 машин і вантажівка на парковці. У Шевченківському палала 4-поверхова відселена будівля, а в Солом'янському сталася пожежа і руйнування в нежитловому приміщенні. У Шевченківському районі уламки впали на 18-поверховий будинок. Сталося загоряння на рівні 7-8 поверхів. І вже двічі сьогодні росіяни атакували шахедами гіпермаркет «Епіцентр» у Кривому Розі. Інформацію про поранених наразі не надходила. Вогонь охопив понад 16 тисяч квадратних метрів будівлі, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Як зазначили надзвичайники, пожежу локалізували. Але гасіння ускладнюють постійні повітряні тривоги та загроза повторних ударів. Акумулювати усю нашу лють я пропоную, допомагаючи нашим військовим, адже допомога потрібна постійно, і всі ми про це знаємо. Тож військові 100-ї окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи «Адам» звернулися до нас із вами по допомогу. Потрібні транспорт, обладнання і техніка, без яких складно виконувати бойові завдання. Наша ціль залишається незмінною – це 3,5 мільйони гривень. Але, як я вже сказала, ми розуміємо, що сума велика, але потреби на фронті не стають меншими. Якщо хтось із вас має можливість долучитися, будь ласка, до збору гривні, усе, що вдасться придбати завдяки збору, буде працювати на нашу перемогу. Ми залишаємо QR-код на екрані упродовж всього етеру, тож, будь ласка, долучайтеся. Наступного вівторка Володимир Зеленський зустрінеться із Дональдом Трампом у Білому домі. Цю інформацію ABC News підтвердив чиновник із адміністрації американського президента. Зазначається, що президент України прибуде у Вашингтон на похорон сенатора-республіканця Лінсі Грема. Нагадаю, він помер 2 тижні тому. Перед цим якраз повернувся з України. Тим часом інформація про зустріч лідерів України та США з'явилася після того, як глава нашої держави доручив розвідці поділитися зі Сполученими Штатами даними про допомогу, яку Росія надає Ірану. Глава МЗС України Андрій Сибіга назвав мудрим та реалістичним заклик президента Казахстану Касим Жомарта Такаєва до диктатора Путіна зупинити війну. Міністр наголосив, що українська сторона вже пропонувала припинити бойові дії вздовж нинішнього фронту і перейти до дипломатичного врегулювання. Проте, за словами Сибіги, Кремль продовжує відкидати цей чіткий шлях до миру. Натомість прес-секретар диктатора Дмитрій Пісков заявив, що замороження неможливе. Зазначив, що Путін відреагував на пропозицію Токаєва, цитую, детально розповів йому все про спеціальну військову операцію. І ще раз нагадав, чого прагне Росія. Українські військові вночі завдали ураження об'єкту «Чорноморнафтогаз» у Криму, повідомив Генштаб Збройних сил України. Після окупації півострова потужності компанії для видобутку, зберігання та транспортування природного газу і нафтопродуктів, а також для забезпечення паливно-енергетичних потреб російського окупаційного угруповання на півострові, також уражено наземний ретранслятор для управління ударними БПЛА типу «Герань-Гербер» у районі Чорноморського. Головна подія року для української кіноіндустрії. У Києві відбулася ювілейна 10-та національна кінопремія «Золота дзига», яка традиційно зібрала провідних представників української кіноіндустрії, діячів культури та шанувальників вітчизняного кінематографа. Попри повномасштабну війну, премія вкотре відзначила найкращі українські фільми і тих, хто їх створює. Найбільше винагород здобула стрічка «Ти космос» Павла Острікова, яка перемогла в ключових номінаціях, зокрема, найкращий фільм і найкраща режисерська робота. Відзнаки за найкращі головні ролі отримали Марина Кошкіна за фільм «Війна очима тварин» та Володимир Кравчук за стрічку «Ти космос».
2: Я щасливий, я дуже радію, що фільм зібрав стільки номінацій, тому що над фільмом працювало дуже багато талановитих людей. І я дуже радий, що в кожній номінації відзначена якийсь професіонал, який або робив декорації, або писав сценарій, або режисерував, або знімав. Тому я дуже-дуже радий, що ці номінації відмітять талант цих людей.
3: Українське кіно живе, виживає так само, як і люди під час війни. І виходить це дуже непогано, тому що навіть до повномасштабного вторгнення в нас не було такої великої кількості повних метрів, як з'явилося вже під час війни. І це тішить.
1: Вони служать у війську, але не полишають музику. Учасники гурту «Юрій Клоц» пишуть пісні між бойовими завданнями, репетирують неподалік лінії фронту та виступають за кордоном, розповідаючи про війну в Україні. Як творчість стала ще одним фронтом боротьби, далі у сюжети Євгенії Тур.

0: Це Йорий Клоц, український фольк-рок-гурт, де всі учасники – діючі військові. Усі вони навіть попри війну продовжують займатися мистецтвом та музикальною творчістю. Антон Лубій – учасник гурту. До війни був скульптором, навчав дітей. Зізнається, зараз дуже сумує за улюбленою справою, якій присвятив 22 роки. Проте і на війні шукав усі можливості, аби продовжити різьбити.
1: Ми тоді воювали на Луганщині. Я собі розчистив в одній з хат, де ми жили, таку кімнатку, яка була сміттям засипана. Це була невеличка кімнатка, я там зробив майстерню. І я там вперше почав різьбити.
0: В 2023 році гурт перестав існувати в звичному складі. А після початку повномасштабної війни музиканти започаткували прифронтовий проєкт «Воїн Клоц». До нього увійшли вже не музиканти, а військовослужбовці. Танкіст, стрілець, мінометник і гранатометник, які в цивільному житті також займались музикою. Свій стиль вони називають бойовим фольком.
1: Жили ми в Краматорську в підвалі. Ми проводили там репетиції. Ті хлопці, з якими ми там жили, вони ще досі нам пишуть, коли ми вернемося, бо вони скучили за нашою музикою. Всі інші репетиції відбуваються на Донбасі в одній з хат, в якій ми живемо. У нас є кілька мікрофонів, у нас є ці культурні сили нам надали такі, як колонки, які можна підзвучити там.
0: Антон каже, нові композиції народжуються просто між бойовими завданнями. Якщо немає змоги зібратися разом, мелодії і тексти записують на диктофон. Навіть музичні кліпи військові знімають на звичайний телефон. До прикладу, одну з перших військових пісень і кліп до неї вони зняли на Донеччині. Використали фронтові локації, військовий транспорт і вже непрацюючу зброю.

0: співати.
1: У нас було два вихідних дня. Я зараз з'являюся командиром групи. І я дав наказ, що ми знімаємо кліп. Коли ми знімали там кадри на річці, там відпочивали поруч ще два інших підрозділа. І вони думали, що я хлопців треную пірнати, що ми якийсь спецпідрозділ.
2: Цьогоріч оновлений склад гурту вперше від початку повномасштабного вторгнення вирушив із концертами до Польщі. Кажуть, сьогодні важливо говорити про те, що єднає українців і поляків. Адже підтримка польських друзів гурту відчувалася не лише під час концертів. Від початку повномасштабної війни вони активно допомагали і військовим на фронті.
1: Ми виступили також з частиною гурту оркестра Швінтего Миколая і зробили з ними спільну пісню про спільну перемогу. Ми будемо продовжувати працювати над тим, що нас об'єднує, а не над тим, що нас роз'єднує. Бо, як виявилося, навіть в такі складні часи, які зараз є між українцями і поляками, наші фани, вони нас чекали в Польщі.
2: Поки однією рукою вони тримають зброю, а іншою створюють музику, для гурту це ще один спосіб підтримати побратимів і розповісти світові про війну в Україні. А найбільша мрія кожного з них – повернутися додому, обійняти рідних і знову грати музику вже під мирним небом.
3: У нашому етері розмова про унікальну, історичну, можна навіть сказати, детективну драму, яка розгорталася на початку 90-х років за лаштунками становлення української державності. Ми будемо говорити про документальний фільм «Битва за гривню». Це історія про те, як Україна виходила із рублевої зони, як у глибокій таємниці розроблялася та транспортувалася перша національна валюта, і як у цьому процесі перетиналися інтереси світових урядів та спецслужб. І зараз у нас у гостях генеральна продюсерка стрічки «Битва за гривню». Це Тетяна Лазарева. Пані Тетяно, вітаю вас у нашому етері. І хочу вас розпитати ось про цю стрічку. Чому саме зараз і у кого виникла така ідея підняти тему запровадження гривні? Чому ви позиціонуєте цю історію саме як битву? І що відбувалося за лаштунками взаємодії ось між урядами України та Канади наприкінці 80-х і на початку 90-х років?
4: Добрий вечір. Дякую за увагу до нашого фільму. Ми нещодавно його закінчили і почнемо спочатку. Ідея фільму народилася давно у мене, наприкінці 99-го року. Було дуже багато часу, щоб подумати, чи потрібно, чи не потрібно. Мене тоді дуже зацікавила історія, те, про що ви сказали, як саме попала ця гривня до нашої країни. Це була спеціальна операція, вона називалася «Щит України-2». І коли я почала займатися цією історією, то виявилося, що ще була операція «Щит», просто операція «Щит України». І вже у 2019 році я подала на Держкіно проєкт під назвою, і ми вирішили, що будемо працювати над історією створення гривні. Мало кому відомо про те, що гривня готувалася до того, як ще була нами отримана незалежність. Тобто незалежність була пізніше, чим виникла взагалі ідея створення національної валюти. І це дійсно був такий детектив, тому що розроблялася вона там вже в 89-му, 90-му році. До цього були дотичні митці, до цього були дотичні різні політики, до цього потім були дотичні ще й спецпризначенці. Більш того, гривня, як взагалі купона карбованість, про те, що ми з вами побачите це в фільмі, воно друкувалося не в Україні. В нас ще не було цього славетного банкнотно-монетного двору, який ми можемо сьогодні вже мати дійсно гордість наша. Бо гривня взагалі як валюта, як саме знак, грошовий знак, вона дуже захищена І це, ну, це надбуття наших фахівців, людей, які створювали цю бумагу, цей папір, ці ну, всі знаки, які сьогодні дуже важко підробити. Чому ви кажете сьогодні це важливо? Ну, тому що гривня насправді є зброя, насправді. Тобто валюта – це теж наша ідентичність. Валюта – це наше

0: гордість сьогодні, бо гривня вона ніколи не змогла зробити нашим українцям погане, тому що вона не була ніколи не була вона страчена взагалі. За гривню взагалі росіяни були дуже здивовані, що ми зробили це. Зробили її достатньо швидко. Так, в історії створення і введення гривні дуже велика є, бо її створили там, надрукували в 92-му році, а ввели в 96-му. На це були свої умови. І саме про це ми розповідаємо, як наша Україна це зробила, як зробили митці, як зробили це політики,
1: ми зараз поговоримо про постаті, які і про команду, так, але я вас ще запитувала про те, до чого ж тут Канада, власне кажучи, от про ці стосунки, тому що якими вони були на початку 80-х, 90-х років, верніше, наприкінці 80-х, на початку 90-х.
0: Дивіться, Канада була перша країна, яка признала незалежність України. І коли 1 грудня 1991 року в країні відбувся референдум, Канада тут вже признала нашу країну. І саме Канада запропонувала, було дуже багато пропозицій, але саме Канада запропонувала нам виготовлення гривні на їх банкнотно-монетному тоді фабриці, на їх фабриці. Більш того, вона надала достатньо гарні умови для того, щоб ми могли друкувати цю гривню. Там друкувалися не всі номінації, частина номінацій, бо це дуже великий був наклад. Частина номінації була і в Британії надрукована, але головним тоді нашим партнерам, нашої держави, яка визнала нашу незалежність і до цього допомагала і наша діаспора, і влада Канади. Вона була просто до нас дуже позитивно настроєна, так же, як і зараз.
1: Давайте поговоримо про постаті та команду проєкту. Так, хто головні ось ці дієві особи вашого фільму, так, і яку роль вони відіграють, та чому безпосередньо їхня участь була такою критично важливою?
0: Взагалі, на сьогодні дуже було важко знайти людей, які в 89-90-му приймали, але це на щастя. Залишились люди, які дотичні були до договорів, до тих умов. Це і пан Ющенко, це і пан Пензенник, і це пан Савченко. І люди, які створювали систему електронних платежів, це і спецпризначенці. До речі, дуже було важко знайти цих спецпризначенців, але мені вдалося знайти керівника тої групи «Альфа», пана Василя Васильовича Крутова. Але ж я і членів команди тоді знайшла, і капітана корабля, тобто дуже багато постаті і депутатів, наприклад, Іван Заєць, Олег Рибачук, вони всі приймають участь. Їх спогади, їх відношення, їх розповіді і є основними у цій, собственно, стрічці безпосередньо. З приводу команди, було дуже важко. В чому? Ви знаєте, що в країні війна і, на жаль, держава почала фінансувати проєкт наприкінці 24-го року, але вдалося знайти талановитих операторів. У нас три оператори, тому що був один оператор, його забрали на фронт, потім другий це оператор забрали на фронт, а потім сталося, що наш улюблений режисер Володимир Сідько працював і автором, і соавтором фільму, і режисером фільму. І, на жаль, він теж пішов до лав нашого ЗСУ. І, слава Богу, вони змогли у цих коротких часах, коли ми змогли повертатися до Києва, домонтувати цю стрічку. І тому у нас трошки так затягнулося. Ми хотіли раніше, але от сьогодні вже до 30-ї річниці гривні і Володя Сідько, і всі режисери монтажа змогли домонтувати цю стрічку. Всій команді велика подяка, бо всі працювали і ну просто на 100%, на 150%. Було дуже багато цікавих людей у нас у команді, які нам допомагали своїми думками, своєю інформацією, своїми консультаціями, такими так, як Алла Ковтун, головний редактор урядового кур'єру. Далі ми дуже вдячні нашому партнеру Таскомбанку, який долучився теж до цієї
1: картини. Пані Тетяно, от про це хотіла вас теж детальніше запитати, тому що ми знаємо, що архіви і збір матеріалу це забирає дуже багато часу, тим більше, коли і ось ця історія вся так, вона була дуже довго засекречена. Тож, на яких саме архівах базується ваша стрічка, так, і наскільки було складно отримати доступ до документів, наприклад, Нацбанку чи тих самих спецслужб? Хто безпосередньо це брав, аналізував, збирав ось цей величезний масив інформації? Так, і чи вдалося вам, наприклад, все показати, так скажемо, на 90% правдиво завдяки очевидцям чи безпосереднім учасникам?
0: Дякую за запитання. Дійсно, робота з архівами займає дуже велику частину, дуже велику. Я вже не говорю про те, що вони вартість їх дуже велика. Ми дуже вдячні Національному центральному архіву, ми дуже вдячні Суспільному, у яких дуже багато. Але ви праві в тому, що нам прийшлося шукати, і ми знайшли приватні архіви. І ці люди долучилися до нашого фільму, вони безпосередньо передали нам права на ці архіви, фото, відео. І це все хто обробляв? Хто обробляв? Я обробляла, а головне це обробляв наш режисер, наш автор Володимир Сідько і режисер монтажу. І ці хлопці перелопатили, ми передивились дуже багато стрічок архівних, приватних. Це були приватні архіви із Криму, бо ми розповідаємо, що війна почалася не зараз. Війна почалася, коли ми вийшли з рубльової зони. І оці кримська операція, захват Криму в 2014 році, продовження повномасштабного вторгнення, це теж є боротьба, в тому числі і з нашою гривнею, з нашою мовою, з нашою незалежністю. І тому гривня, вона є як зброя.
1: Пані Тетяно, і ось на цій ноті наша боротьба дійсно таки триває. Я дякую вам за те, що ви намагаєтеся розповісти і донести до усіх українців, так, як це все виборювалося і наскільки це було важко і складно. Тетяна Лазарєва була у нас в гостях, генеральна продюсерка стрічки «Битва за гривню». І оскільки наша боротьба триває, я хочу нагадати, що обов'язково потрібно підтримувати Збройні Сили України. І хочу нагадати про наш важливий збір. Сума досить велика – 3,5 мільйони гривень, але ми просимо, щоб ви долучилися до цього збору. Військові 100-ї окремої механізованої бригади і зведеної тактичної групи «Адам» потрібні транспорт, обладнання, техніка, без яких ви знаєте, що виконувати бойові завдання неможливо. Тому долучіться, хто скільки може. Зараз ви всі реквізити і QR-код бачите на екрані. Головне, варто знати, що все, що вдасться придбати завдяки цьому збору, буде працювати на нашу з вами перемогу. І ми дякуємо Збройним силам за те, що вони нас захищають і стоять уже скільки на захисті нашої країни і нас з вами. Ну і наразі хочу сказати, що таким цей день побачила наша команда. Я ж хочу побажати вам тихого вечора недільного і залишайтеся з еспресо, і також дивіться нас на YouTube.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ятків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
1: Той самий, так? Бо вже охриплий.
2: Саміче, ото ми влипли.
1: Ароматне, величезне.
3: Той самий, Саміч, слово чесне.
1: І дизайн свій оновив, а якість кращу залишив.
4: Сан Саніч, експерт з насіння. В новому дизайні.
5: Я самого за тобою.
6: Я теж.
7: У дальніх рукавах юмацького шляху. Так то сповела і та, яку люблю.
8: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
9: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. – Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
10: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
11: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
12: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
13: Новий X Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
2: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
3: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
4: Знервованість, переляк, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен. Заспокой своє серце.
8: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
9: Будемо рятуватись водою Рео.
8: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
10: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
11: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
12: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт?
13: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
14: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
15: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
16: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
17: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
16: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
17: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
16: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
17: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
16: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
17: Дякую за розуміння. Слава Україні!
18: Героям слава!

Всім привіт, друзі! Це Еспресо. Тепер про головне підсумки, де я, Марина Данилюк-Єрмолаєва, буду підводити головні підсумки тижня. І от цього разу ми вирішили поговорити про удар по полігону на Київщині. Насправді, настільки небезпечні ці історії, коли ігнорують будь-які заходи безпеки, коли понти дорожче безпеки безпосередньо тих людей, які відповідають за нашу дронову індустрію. І що дуже важливо, на жаль, це трапляється в той момент, коли саме наші дрони наносять удари по тилах Росії, коли виносять склади Wildberries, коли ми отримуємо дуже позитивні відео із Росії, коли ті люди, які вважали себе середнім класом, тепер бідкаються, кричать, кажуть, що ми бомжи, закончилась хороша життя, і треба це все прекращати. Під це все прекращати вони мають на увазі якраз таки так зване СВО на Україні, тобто поступово хоч трохи доходить. Але, тим не менше, не пророблено дуже багато моментів із минулого, не пророблені помилки із дуже кривавої виставки, яка була в Чернігові 2023 року, і маємо те, що маємо. Ну і також ще окремо поговоримо про тему Федорова, а саме про трикутник Федоров, Сирський, Зеленський, і чому Зеленський не збирається повертати Федорова на посаду міністра оборони, хоча той якраз наполягає, що його цікавить саме ця посада. Але Федоров отримує інші цікаві пропозиції. От цікаво, чи він на них погодиться. І що важливо, тут у Федорова теж є дилема. Або погодитись на ці пропозиції і втратити той рейтинг, який він здобув буквально за два останні тижні, або все-таки уже ставати самостійним політиком, гратися у самостійні політичні ігри, але це означатиме, що ти вже назавжди пориваєш будь-які зв'язки із своєю минулою зе-командою. Отже, пропоную почати із удару по полігону на Київщині. Це справді дуже складна тема, дуже кривава. Дуже страшно було бачити і чути, що саме на тому місці збору цих дронерів перебували давно знайомі тобі люди або реально фахівці своєї сфери. Деякі з них або отримали поранення, або обійшлися переляком, але тим не менше були змушені в цих умовах рятувати інших людей. І от давайте якраз окреслимо кілька дуже важливих моментів. Одразу підкреслюю, я людина цивільна, але тим не менше цивільні теж мають проговорювати ці нюанси, тому що таких виставок у нас відбувається багато і регулярно, і, на жаль, заходи безпеки там не завжди ідеальні. Про це, власне, теж пише така людина, як Сергій Флеш, який у нас тепер радник, да, з усіх цих питань розвитку воєнних технологій у президента Зеленського. І він теж стверджує, що от коли він бачить, коли відбуваються такі виставки, і коли дуже рано викинули анонс в інтернет, коли невідомо, чи там є належне укриття, коли все дуже легко гуглиться, це геолокація цього заходу в інтернеті, він зазвичай туди не їде. І від себе можу сказати кілька дуже важливих моментів, чому мене завжди насторожують отакі заходи і чому от захід на Київщині завершився трагедією для тих людей, які безпосередньо брали участь у цій трагедії, для, до речі, тих мешканців цієї території, які мали там будинки, тому що от мені написало низка людей, які кажуть, ну, ми тепер змушені вставляти, ну, в кращому випадку, вікна, двері, тому що розбито, і ремонтувати наші будинки. І також це повертає нас до роздумів про те, що понти, воно добре, зайва фоточка в телеграм-каналах теж непогано, але все-таки треба дбати в першу чергу про людей. Тому що коли ти бачиш, хто там загинув, хто отримав страшні поранення, це реально таких людей треба берегти. Тому що зараз я от перечитувала дописи пана Ігоря Слов'я, який у нас керівник Центру протидії дезінформації. Там загинула його дружина, яка була дуже крутою комунікаційницею і працювала в управлінні державної охорони. Молода жінка загинула на місці. І таким чином ми втратили і хорошу маму, да, дітей, і хорошого дуже фахівця, яка якраз таки дуже зарекомендувала себе як хороша комунікаційниця в такій державній структурі.
Отже, давайте повернемося в Чернігів 2023 року. Я нагадаю, що тоді, якраз на свято Спаса, в Чернігові була теж сходка, зльот, чи як воно там називається, дрюнярів. І вже тоді, на тому етапі, було абсолютно зрозуміло, що проводити такі акції, зібрання у безпосередній близькості до кордонів Росії і Білорусі, це не зовсім адекватно. Тому що час підльоту ракети до Чернігова, він більший навіть, ніж час підльоту до міста Києва. Більше того, такого якогось крутого ППО прямо в Чернігові ніколи й не було, тому це було дуже нерозумно робити той захід. Більше того, він відбувався в дуже людному місці, в центрі міста Чернігова, ще і на релігійне свято, яке для от таких місць древніх, як Чернігів, воно дуже важливе. Я знаю сама по собі, тому що це, в принципі, близький до мене регіон, і там всі ці свята Спаса, вони святкувалися абсолютно завжди гучно і збирали багато людей. Тому організатори, які прямо організовували цей захід на 19 серпня 2023 року, мали розуміти, що якщо ти влаштовуєш цей захід там поміж трьох найпопулярніших церков, то очевидно, що там будуть люди. І знову ж таки, там були загиблі, там були руйнування. На жаль, хтось там притомного якогось пояснення і вибачення не приніс. Не було жодного покарання. Дуже часто згадується там ім'я як одної з організаторок Марії Берлінської. Я пам'ятаю, як там дуже багато захищали пані Марію Берлінську. Говорили, ну так трапилось, ну вона ж не винувата. І взагалі, ну що ж ми будемо людину климати? Таким чином, ті висновки, які мали бути зроблені з цієї акції, вони не зроблені, і вже в 2026 році ми повторили цю історію. І тут, дивіться, є такий дуже важливий момент. Вийшов головний речник Повітряних сил України, пан Юрій Ігнат, який сказав, що дивіться, це взагалі, оце, що називається приватним полігоном, це навіть не приватний полігон, а це взагалі приватний спорткомплекс. І ті люди, які мешкають поруч, кажуть, що воно більше нагадувало якийсь спортивний тир, і укриття там апріорі ніякого не було. І справді на тих фотографіях, які виклало ДСНС з місця події, ну це місце було б більш притомне, якби ти, наприклад, зібрався, не знаю, там на корпоратив, на сімейні шашлики, але точно не на зліт дронерів. І як пан Ігнат сказав, що щодо слова полігон, він одразу асоціюється з військовими. Звісно, що це не полігон, це спортивний комплекс, і він приватний і ніякого стосунку не має. Ну, тобто було зібрання на свій страх і ризик, без жодного укриття, і ми отримали те, що ми маємо. Більше того, вже з'явилося повідомлення від Генеральної прокуратури, від генерального прокурора пана Кравченка, який описує те, що оцей організатор оцього дійства, він взагалі не врахував, де там поблизу мають бути укриття. До речі, відомо від очевидців, від тих людей, хто там постраждав і виносив поранених, що там навіть не було чергової медичної машини і ніяких медиків. І, на жаль, мінімум дві людини померли під час важких поранень, тому що не було оперативно надано медичної допомоги. Більше того, там ще з'ясувалося, що якби в окремих учасників не було з собою турнікетів, то цілком можливо цих жертв було б ще більше. Тобто це така дуже важлива історія про те, що якщо ти організовуєш такий захід і називаєш, що це от армада, що це такий захист, критично захищені, то має бути якась мінімальна адекватність. А не так. Люди загинули, ще сотня людей поранена, причому там люди далеко не останні, а ті, які серйозно займаються дронами. От з тих, хто там публічно, можна назвати прізвище, постраждав Олексій Гриценко. Людина, яка давно займається всіма цими дронярськими історіями. І от тепер на певний час всі ці фахові зброярі, вони випадають. Вони трьохсоті. Пройде якийсь час, щоб вони відновили свій ментальний стан, фізичний стан, і таким чином у нас буде провисання. І таким чином росіяни будуть радіти, що вони винесли нам одномоментно 100 людей, які тепер будуть валятися на лікарняних ліжках.
Із того, що написала Генеральна прокуратура, от одразу читається, що дуже недарма отримав підозру цей головний організатор заходу. На жаль, в медіа не називають його прізвище і лице його заблюрене. Є фотографії, де він там лежить уже на лікарняній койці за ґратами. Значить, що учудила ця людина? На відкриту локацію запросили понад 300 людей. Найближче укриття площею лише 34 квадратні метри знаходилось приблизно за 100 метрів від місця проведення заходу. Це означає, що сотні людей із самого початку перебували в умовах очевидного безпекового ризику. Ну, чесно, тут навіть не знаю, що коментувати. Або пише пані Юлія Бартле, це у нас очевидиця, яка, до речі, мала при собі турнікети, і її 5 турнікетів врятували 5 життів. Таким чином, цих важко поранених учасників заходу вдалося довести до медичної допомоги, і ці люди лишилися живі. Як вона описує, що там відбувалося? Якесь страшне дежавю Миколаєв 2023 року, коли був прильот касетними на зупинку. Лежить поранений в голову, з нього витікає мозок, а ти розумієш, що нічим не можеш допомогти і вижиш далі до тих, кого ще можеш врятувати. Допомогу надавало всього декілька людей, між першим і другим прильотами встигла накласти турнікети двом пораненим. Знову прильот, декілька вибухів. Достала в багажнику бронік. Одягла, правда, з третього заходу. Аптечку. Побігла до чоловіка, який затикав живіт моєю фліскою. Наклала пов'язку. Потім йому бандаж замість турнікету на ногу, який хтось приніс. Вночі згадала, що турнікетів вже не було, тому хтось надав еластичний бинт. Але перед тим ще двом встигла накласти турнікети. Зв'язку геть не було, поранені лежали і намагалися додзвонитись самі в швидку чи хоча б комусь. На заході не було чергової швидкої та медиків. Якби вони були, то як мінімум ще дві людини залишились би живі. Це свідчення очевидиці про те, як відбувався цей популярний і розрекламований, до речі, в інтернеті захід. Тому що, наприклад, там Українська рада з бургерів написала, що ну дивіться, ніяких анонсів не було. Були анонси, буквально два кліки, і отака дуже розцяцькована реклама, де там було понаписувано, що ж це за зібрання. І чесно вам скажу, що такі реклами – це просто мрія будь-якого російського розвідника, тому що там все написано, що відбувається на подібних заходах. Практичні демонстрації, Defense Expo, нетворкінг виробників та замовників. Комплексні рішення для захисту критичної інфраструктури від сучасних повітряних загроз. Виявлення, радіолокація, РЕП, FPV-перехоплення, захист об'єктів, нетворкінг. І от уявіть собі, що попадає така рекламка до людини, яка тямить трошки в осінці. Буквально ти там думаєш, ага, що робити? Телефонуєш чи пишеш за контактними даними цієї рекламки. Представляєшся контору, ми там рогаю і копита, ми вирішили, що ми там хочемо купити ваші вироби, чи там поцікавитись новинками РЕП. Тобі скидають геолокацію і таким чином у тебе є повна інформація про місце проведення, де ж відбувається цей Defense Expo і нетворкінг наших українських зброярів. Що далі, пише Юлія Бартле. Згорів пульт від нашого НРК. Швидкі не їхали. Поляки, що були на заході, почали перші вивозити на своєму НРК поранених до дороги. Поки по Старлінку наш оператор, що був вдома, зміг виїхати. Вже були швидкі і ДСНС. Потім довго записували свідчення та намагались допомогти ДСНС розтягнути машини, щоб був проїзд. І от, до речі, з того, що я ще не йшла у відкритих даних і свідчень очевидців, єдина дорога, яка вела до місця цього зібрання, вона проходила через ліс, причому вона була вузька, там була частина припаркованих автомобілів учасників, і таким чином ще і ДСНС, і швидка, коли вже їх видзвонили, вони приїхали на місце цієї трагедії, вони змушені були стояти в пробці. І таким чином втрачався той час, за який можна було врятувати кілька критично поранених людей. Тобто питань до організатора дуже-дуже багато. Жодного укриття, зекономив на медичній допомозі, жодного медика, і можна було лише уявити, що було, якби окремі учасники не принесли з собою турнікети і не володіли азами медичної допомоги.
Більше того, дивіться, от ця історія повертає нас до кількох дуже важливих моментів, чи потрібно кричати про такі заходи на весь інтернет. От коли трапилася ця трагедія, там почали між собою спілкуватися зброярі, видзвонювати одне одного, питати, чи ви там живі. І мою увагу привернув допис пана Сергія Флеша, який сказав, що ну, я на цьому заході не був, і взагалі, от, коли от, присилають мені подібні запити, я завжди дивлюся, чи є там укриття, скільки там учасників зібралося одномоментно, і насправді, чи є якийсь ранній анонс такого заходу. І таким чином він дав зрозуміти, що на цю виставку він вирішив не їхати. Більше того, він додав до свого поста. Мені виставка не була цікава, я не планував туди їхати, я не вивчав, що там і як із безпекою, і нікого не міг про щось попередити. Я не експерт з безпеки виставок, я не інспектор полігонів. Це роблять офіційно інші люди. Коли я вирішую кудись поїхати, я приймаю рішення для себе сам, зважаючи на різні фактори. Для кожного це рішення буде різним і особистим. Колись я вирішив не їхати в Чернігів на виставку, а багато фахівців по безпеці з СБУ вирішили, що можна їхати. У кожного була своя голова для цього рішення. Тобто, уявіть собі, навіть от коли ми повертаємося до Чернігова, навіть деякі спеціалісти з безпеки в СБУ, як пише пан Флеш, вирішили туди поїхати собі на голову. Які фактори я беру до уваги, коли приймаю рішення, я вже написав. Кожного разу комбінація факторів різна. І немає різниці, хто та який дозвіл видав. Я приймаю своє рішення. І тут же ж дивіться, є важливий момент, що там були присутні не лише наші громадяни, а ще й приїхали представники польської оборонки. Хоча, знаєте, от публічно ми там сперечаємось на руїнах могил Волинської трагедії, хто там, чия Волинь і все таке. Втиху польська оборонка дуже цікавиться нашими всякими розробками. І треба зважати, що окремі речі, які ми будемо там виробляти далі за американськими ліцензіями, ми будемо робити з ними спільно. І коли у нас представники польської оборонки їдуть на такі заходи, а звідти приїжджають або в трунах, або поранені, про яку співпрацю можна потім говорити. Більше того, знайдуться політики-популісти всередині Польщі, які скажуть, так, а що їхати в ту Україну і щось там разом робити? В них там небезпечно. Проводять десь свої ці зібрання дронярів, десь в сараях, і там гинуть наші представники. До речі, от офіційно є інформація, що загинув якраз один із представників польської оборонної компанії. І, до речі, про цей момент натякає у своєму коментарі керівник Офісу Президента Кирило Буданов. Він каже, що ворог навмисно завдав удару саме тоді, коли в Києві перебували іноземні делегації. Що організатори масових заходів і посадовці, які погоджують їх проведення, мають нести особисту відповідальність за людей. Безпека повинна бути гарантована на найвищому рівні. Якщо цього немає, то й заходу немає. Цей урок, на жаль, не перший, але він має стати нарешті останнім. І справді тут має бути залучено дуже багато наших людей, офіційних осіб і тих наших топ-посадовців, які несуть персональну відповідальність. Правда, хто буде нести відповідальність за те, що ми не можемо забезпечити безпеку іноземним делегаціям, питання відкрите, тому що, нагадаю, у нас же немає зараз

станом на зараз повноцінного міністра закордонних справ. Пан Себіга у нас підвішений у своєму статусі після того, коли ми так звільняли Федорова, що довелось навіть валити український уряд весь. Тому ситуація дуже неприємна. І знаєте, що найстрашніше, що оця кривава трагедія в Київській області, вона кидає тінь на інші заходи, які будуть скоро анонсовані. І буквально можна там в два кліки знайти там чергову, наприклад, акцію зібрання наших зброярів, наших учасників Мілтеха, да, які матимуть ще одну конференцію, яка буде 15 серпня. От там реклама зроблена, я її не буду спеціально показувати, щоб не, потім не прийшло СБУ, але тим не менше. Реклама – це просто мрія Осінтера, який працює на російську розвідку. По-перше, перелік учасників із повними там прізвищами, ім'ям, да? Їхні фотографії, що це за люди, тобто можна вирахувати, що це за люди, їхні персональні дані, якщо ти маєш доступ. І опис. Всеукраїнська онлайн-конференція, яка збирає ключових гравців екосистеми, щоб вирівняти потреби фронту, можливості індустрії та доступне фінансування і допомогти цим рішенням швидше доходити до реального застосування. Тобто знову зібрання, встигніть зареєструватись, і нічого ж не гарантує, знову ж таки, що якісь рога і копи там зможуть фейково зареєструватися на цю конференцію, а потім чекай біди у вигляді балістики. Чи от ще у Львові буде відбуватися одна конференція? Ну, з того, що мені вдалося дізнатися, конкретно ці конференції під цим брендом, вони все-таки мають кращі заходи безпеки, але тим не менше дуже багато львів'ян тепер задаються питанням, настільки безпечно мати по сусідству таке зібрання. Тому що опис цієї конференції, він вражає. Значить, у програмі цього заходу братиме участь більше 150 українських міжнародних і оборонних компаній, подія збере понад 2000 учасників, виробників, військових інженерів, розробників, інвесторів, урядовців, благодійних фондів та міжнародних партнерів. Перший день учасників очікують панельні дискусії, презентації та піч новітніх оборонних розробок. Практичні воркшопи, експозона з рішенням українських виробників, а також можливості для нетворкінгу з ключовими там учасниками і спікерами. От що мені не подобається в цій рекламі, тут надто детально описано, хто там буде брати участь, військові інженери, розробники, інвестори, урядовці, скільки їх буде і який сенс цього зібрання. Тобто це теж така приманка для тих людей, які готують чергову балістичну атаку по території України і враховують, як же ж пустити той циркон, да, щоб він чи там якусь круту іншу балістику, щоб воно ж потрапило точно в ціль і нанесло нам феноменальний урон. Тим паче зараз росіяни точно вже вирішили полювати на наші українські мізки, на тих людей, які змінюють хід цієї війни і беруть якусь технологічну перевагу на фронті. Тому очевидно, що це не поодинока така історія, нам треба готуватися, що так будуть полювання за нашими зібраннями дронерів. І я дуже б хотіла, щоб перший і другий захід, він би не відбувався десь в сараї в лісу, до якого дуже тяжко доїхати ДСНС, а на швидкій ми економимо, тому що це ж зайві гроші. Тому що я нагадаю, що не всі у нас прям спіци у такт-меді, не всі носять з собою турнікети, але от досвід цієї виставки дронерів у спортивному приватному комплексі, який чомусь фігурує як приватний полігон, він показує, що краще таки мати у жіночій сумочці пару турнікетів, якщо ти хочеш сам живий вибратися з подібної виставки і ще порятувати своїх колег. Ну і знову ж таки, мені цікаво, чи як там буде відбуватися суд над цим організатором, з ким він пов'язаний, тому що, очевидно, людина дуже непроста. Більше того, пишуть, що це не єдиний захід, який влаштовувала ця людина. Але це така непроста історія, яка розповідає нам про те, що можна там розповідати про передові технології, можна

бережемо навіть дорослих людей, які щось показали і щось вміють своїми руками. Ну і ще одна цікавинка від слідства. Це вже офіційна інформація прокуратури. За даними слідства, одна з асоціацій зброярів без будь-яких погоджень з військовим командуванням, обласною та районною військовими адміністраціями, а також іншими уповноваженими органами, організувала масштабний захід за участю військових, представників державних органів, міжнародних партнерів і бізнесу. Програмою була передбачена, зокрема, демонстрація засобів протиповітряної оборони. Тобто, вдумайтесь. В той момент, коли Російська Федерація влаштовує вже десь близько місяця дуже масштабну і потужну балістичну атаку на столицю і пристоличний регіон, купка бізнесменів із Асоціації зброярів вирішила, що ми влаштуємо тут свій захід і не будемо погоджувати з військовим командуванням, обласною, районною військовими адміністраціями. І заодно запросимо туди військових і представників державних органів. Це взагалі що таке за самодіяльність? І я вам чесно скажу, якщо я думала там до цієї інформації, офіційних даних слідства, що це можливо там щось Генштаб не те зробив, що це можливо там щось в повітряних силах України щось там переплутали, то виявляється, ніхто навіть не погоджував із нашими військовими командуваннями. Я вибачаю, щоб журналісту щось поїхати зняти якесь інтерв'ю на якісь позиції, треба пройти 7 пекл ада і погодити, як ти будеш знімати, і ще і твій матеріал будуть віддивлятися 5 прес-секретарів, показувати командиру, вивіряти кожне слово. Плюс, якщо в тебе людина включається на прямий ефір, там тобі ще 2 прес-секретаря напишуть, якщо ти там десь неправильно поставив кому, чи... десь там спікер трошки не те сказав, і тебе просять поправити це речення вже в текстовому режимі. А тут, виявляється, можна організовувати, як ми хочемо, всі ці речі, і нічого тобі за це не буде. Тому це теж, на жаль, знаєте, така криза будь-якої комунікації, субординації. Ну, я розумію, що ми там останні 2 тижні зайняті любовним трикутником, хто кого більше любить, сирський Зеленського, чи чому там посварилися Федоров із Зеленським, і чи можна їх помирити. Але ж це не означає, що у нас має бути бардак в країні, коли повномасштабне вторгнення. І коли в цьому бардаку виникають такі акції, і росіяни думають, ну, ідеально, значить, ціль для ураження. Давайте туди відправимо ракети. І з того, що описують очевидці, ракета ж була не одна. Тому мораль з цієї історії не буде, але дуже тяжко бачити, як ми не робимо висновки з попередніх таких історій, втрачаємо людей абсолютно впусту. І знаєте, що найстрашніше? На цій виставці був один мій знайомий, який, до речі, на піонах обороняв Київ від навали російських орків, і таким чином врятував Київ від окупації. Потім тривалий час працював на Донецькому напрямку, пережив страшні бої, але людина ледве не загинула на цій, прости господи, виставці дренярів, склепеній буквально на одному колінці. І знову ж таки, коли з'явиться вже публічне ім'я цього організатора, мені б не хотілося, щоб знаходились люди, які там описували, що там, наприклад, Іван Іванов – хороша людина, він скільки зробив у минулому, а те, що загинуло там 10 людей і 100 поранених, ну, це така прикра випадковість. І таким чином ми будемо упускати всі ті деталі, про які розповіла, хто там як організовував, і насправді як воно дуже специфічно було організовано. І ще що неприємно, от там на рекламній цій брошурці великими літерами була написана Асоціація Армада. До цього часу ця армада не надала якогось притомного коментаря, що там воно відбувалося і чому було ухвалено рішення проводити цей захід саме в цій місцевості із такою підготовкою, із укриттям, як ми почули від очевидців, ну, таким дуже хилим укриттям, аж на 34 квадратних метри. Це ж точно не укриття, в яке може зайти 300 людей.

людей і пересидіти там якусь балістичну атаку. Більше того, люди описують, що коли росіяни вразили місце збору першою ракетою, частина людей побігла ховатися в ліс, що теж досить ненадійно, враховуючи, як комбінує свої удари Російська Федерація, і що багато людей може загинути потім від уламків. Тому страшна історія, але тим не менше, в другій частині ми поговоримо якраз таки про любовний трикутник Сирського, Федорова і Зеленського, до чого це нас приведе, і насправді чому ж Росія полює на наших дронерів, як нам виходити з цієї ситуації. Не перемикайтесь, зустрінемось після короткої паузи. Всім привіт знову, це тепер про головне, підсумки. Я Марина Донель-Гермлева, і тут у нас суб'єктивна аналітика про те, що відбувалося протягом останнього тижня і на що варто звернути увагу. Отже, в першій частині я намагалася детально розповісти про удар по приватному полігону, як воно називається, Київщини, який насправді виявився і не полігоном, а просто приватним стрілецьким клубом, і, на жаль, тепер більше 100 активних учасників нашого дронярського бізнесу, людей, які причетні до змін на фронті, вони тепер лежать з пораненнями. А 10 українських громадян, дуже активних і хороших людей, загинули. І не тільки громадян України, тому що відомо, що там ще і представник, наприклад, польської оборонки, який цілком дружній до нас, теж загинув на цьому заході. І от тут я спробую пояснити, чому росіяни так активно полюють на наших дронерів, і що ж їх дуже сильно бісить, і чому, на жаль, вони будуть активніше полювати на представників нашого оборонного бізнесу. І 100% будуть вивчати отакі брошурки, коли ти там виписуєш критично захищені, бомбічні технології, там дронері, там 80-го левела і все таке. І таким чином привертаєте увагу всіх тих російських осінтерів із російських спецслужб. Отже, ми перетнули таку нову лінію, вона дуже важлива, тому що тривалий час ми утримувалися, я думаю, що дарма. Хоча росіяни ніколи не щадили ні нашу військову інфраструктуру, ні нашу цивільну інфраструктуру, ні наших простих громадян, які просто собі спали в своїх будинках. Так от, росіяни тривалий час взяли собі на замітку, що варто виносити всі ті наші логістичні кампанії, які забезпечують адекватне життя українців навіть в часи такої страшної повномасштабної війни. Мова йде про те, як Росія тривалий час виносила нам термінали тої ж самої нової пошти, термінали і дуже важливі такі пункти розетки, особливо якщо це стосується прифронтових регіонів, прикордонних із Росією регіонів, коли росіяни свідомо і неодноразово вражали склади великих ретейлерів, великих супермаркетів, коли вони там розташовувались поблизу таких великих наших агломерацій. Тому що росіянам що важливо? Щоб українці виходили там в якесь ближнє сільпо, там не було продукції, ти переживав, чи варто взагалі знаходитись у своєму там місті Київ чи Дніпро, і щоб втікав стрімголов із України. Оце мрія росіян зробити безлюдними наші українські міста, наші ті агломерації, які підтримують життя і конвертують, до речі, гроші на те, щоб у нашої армії завжди були ресурси на подальшу оборону нашої території. І от ми перетнули таку червону лінію і почали виносити склади контори Wildberries на території Російської Федерації. І виявилося, що це дуже болючі удари. Подекуди їхній ефект набагато сильніший, ніж там винести АЗС, НПЗ чи військовий заводик на Росії. Це дуже важливі емоційні удари, тому що одразу почалися записи оцих відео від росіян, які там витирають соплі на камеру, розповідають про те, що щастя ж в чому, щастя в тишині і з остановки вот этого всього. І хоча цей холіний бородатий мужчина не називав напряму, що давайте вже сворачувати це СВУ проти України, але от завуальовано читалося, що давайте вже заканчувати це все.
І це не тому, що ця людина прозріла чи справді вже не хоче вбивати українців на їхній власній території, а тому, що цей мужчина прозрів, що в нього погоріли товари на мільйони і мільйони рублів, і тепер же ж доведеться якось відшкодовувати всі ці товари покупцям і ще й платити податки в казну Російської Федерації. А це дуже боляче. І знаєте, це той момент, коли росіянам нарешті почало доходити, що СВО з денацифікації українців, воно абсолютно безтолкове, особливо, коли вже від цього СВО проти українців вже палають їхні власні дупи. І насправді росіянам вже було дуже весело і смішно, варто було почитати будь-який телеграм-канал, де сидять всі ці русські воєнкори, як же було весело, коли там десь спалювали новітні термінали, наприклад, на Оболоні в Києві. Чи коли виносили інфраструктуру нової пошти десь на Харківщині. Тоді ж смішно було, що ага, позбавляємо людей живих грошей, позбавляємо той бізнес, який там працює в цих регіонах і в цих агломераціях, дуже швидкого доступу до покупця, і позбавляємо людей життя і роботи. Але коли прилітає до тебе, то вже і не смішно. Чому росіянам так болять ці удари по цьому маркетплейсу? Ну, тому що коли там у них цей Wildberries почав розвиватися, то багато хто зрозумів, що можна просто зареєструватися і за принципом купі в Китаї і продай подорожче в Росії, заробляти так собі на прожиття. І інколи, якщо ти, в принципі, там шурупаєш як вести цей елементарний бізнес, то можна піднятися з колін. І таким чином чимало росіян, вони справді піднялись з колін, купили собі там машину в кредит, купили собі хату в іпотеку і почувалися вже більш такими білими людьми. А тепер ці удари їх позбавляють такого способу життя. І тому так багато з'явилося відео про те, що ну от вчора же жив нормальною життю, хороше планіруємо, а сьогодні ти бомж. І хоча знаходяться українці, які там кажуть, що ну от ми оце їм виносимо склади, а вони нам будуть кидати ответки і взагалі ще більше нападуть, ну одразу скажу, що нападати на нас уже більше нема куди, тому що все, що могла зробити Російська Федерація, вона вже зробила. Ну, по ідеї, могла ще, не знаю, там кинути по нас ядерною бомбою, але слава тобі Богу, за спиною Росії є Китай, який все-таки стримує всі ці ядерні потуги і страшилки самої Російської Федерації. Оце єдине, що їх утримує від такого методу. Всі інші методи росіяни випробовують на нас. Тобто комбіновані атаки, коли ти протикорабельними ракетами там б'єш по під'їздах якогось там панельного будинку в Києві чи Дніпрі, це вже було і, на жаль, буде. А те, що ці росіяни нарешті відчули, як воно втрачати свій бізнес, своє майно, це дуже добре. Тому що, я нагадаю, у нас лише зареєстрованих кілька мільйонів ВПО, а це ті люди, які мали і бізнеса, і своє житло, і мали якусь впевненість в житті. Тому, насправді, росіяни зараз отримують ту ж саму монету, яку вони хотіли дати українцям. І росіяни, зазвичай, дуже-дуже сильно полюбляють заробляти на війні, яку вони влаштовують нам, Грузії, іншим сусідам. Вони готуються до війни проти НАТО і в полі зору у них якраз балтійські країни, які зараз дуже-дуже активно готуються до такої недолі, яка може виникнути найближчим часом, найближчі роки. Але росіяни дуже сильно не люблять, коли ця війна позбавляє їх грошей, живих грошей самих. Чи покаються росіяни? Абсолютно ні. Тому що те, що я вивчила, дуже чимало постраждалих, які тепер голі боси, все одно кажуть, що а ми забираємо нашим мальчикам на каністри для СВО. Чи я же все одно заплачу податки і давайте зважати, куди ж підуть ці податки, заплачені в казну Російської Федерації на війну проти України. Але ці радощі, вони веселі. І от Російська Федерація, вона дуже, керівництво Російської Федерації, воно дуже чітко розуміє, що їм не потрібні оці
народні метання, народні страждання, вимога, де ж наші гроші, відшкодуйте те, що я втратив на складах Wildberries. І тому росіяни зараз будуть влаштовувати постійні комбіновані атаки балістикою по наших аналогах, да, маркетплейсів, і будуть вишуковувати зборище наших зброярів, дронярів, військових інженерів. Тому ще раз підкреслюю і в цій частині програми. Якщо ви організатор такого заходу, чи ви збирались на такий захід, краще 100 раз перевірте, що це за організація, чи є там укриття, і чи буде там хоча б одна медична машина на цьому заході. Щоб не було таке, як в Київській області, коли люди шукали самі, як їм порятуватись, а швидка не могла вчасно доїхати, тому що там були затори в цьому лісі на лісовій дорозі. Чи варто далі нам наносити удари по цих складах? Абсолютно так, це абсолютно законна ціль. Врахуйте, що ці Wildberries, вони давно залучені в систему логістики російської оборонки. Там зберігаються не тільки там цивільні склади для товарів для мамочек і рібенків, а і товари для бородатих мужчин, які гвалтують і вбивають на території України. І плюс, давайте не забувати, які були бої за той Wildberries, коли там ділилася Тетяна Кім зі своїм колишнім чоловіком, як там залучали навіть сторону Рамзана Кадирова, як насправді цьому маркетплейсу дозволили там закуповувати низку менших компаній. Тобто це серйозний метод впливу. Більше того, може хто забув таку інформацію, я нагадаю, що цей Wildberries заходив і до нас, намагався принаймні зайти у 2021 році, але повномасштабне вторгнення збило цей градус, тому що можна було лише уявити, якби наше українське народонаселення побігло на цей Wildberries, і це був такий м'який інструмент впливу, фінансовий, на подальшу окупацію і поглинання України. Це справді було дуже небезпечно. До речі, ще треба вивчити питання, хто і як запускав і допускав цей Wildberries у 2021 році. Коли я нагадаю, в повітрі наша нинішня ще влада розповідала про те, що ми шукаємо мир з Російською Федерацією. Ми хочемо, щоб все було мирним шляхом у нас. Ми ж дуже хочемо там помиритись з Путіним. Але Росія вже тоді готувалася до поглинання нас, як кажуть, з печінками і кишками. От. Тому, знову ж таки, підкреслюю, що нападуть ще більше, це не варіант, у нас вже напали всіма силами. Могли б ще більше напасти, могли б, але ну, наразі Росія нападає всіма силами, і це її поріг, як вона може на нас нападати. Тому бити по Wildberries можна, але треба оберігати тих людей, які якраз і пропрацьовують, і готують ці удари по великих складах довкола великих найбільших агломерацій на території Російської Федерації. Ну а тепер пропоную повернутися до ще одної теми, вона така довгограюча. Не знаю, можливо, вона вже когось і втомила, але тим не менше це дуже важлива тема трикутника Федоров-Сирський і Зеленський. Отже, під тиском вулиці, під тиском суспільного осуду Зеленський таки пішов на дуже важливий крок і вирішив звільнити Олександра Сирського, головкома ЗСУ, і назначив новим головкомом пана Михайла Драпатого, людину, яка має ну, феноменальний кредит довіри серед військових, про нього дуже добре висловлюються всі ті люди, які пройшли з ним всі щаблі військової кар'єри і перебували з ним в різні епохи російсько-української війни. Всі вони як один кажуть, що це людина, яка дбає про солдата, відповідальна і намагалася врятувати своїх підопічних, техніку навіть в найгірші періоди. Чого тільки вартий епізод кампанії за Ізварино, те, що називається більше в народі Ізваринський котел, коли Драпати вивів своїх солдат цілими і вивів ще і багато одиниць техніки. Тобто не покинув нічого на полі бою, не покинув людей поранених по лісах і полях. І це додало йому феноменальної ваги і поваги, як ще молодому комбату. Це було у 2014 році.
Але от дивіться, на другу частину вимоги вулиці Зеленський категорично не погоджується. Я нагадаю, як звучить ця вимога вулиці. Верніть Федорова. Зеленський не поверне Федорова ні за яких умов. І більше того, у нас щонайвечір, то починається він із нової пропозиції Зеленського для Федорова, яку посаду він хоче. А Федоров не погоджується на жодну посаду, тому що він постійно повторює, що я хочу виключно повернутися як міністр оборони, тому що, як стверджує Федоров, всі інші посади вони нічого не вирішують. Що, мовляв, в країні, коли що стосується там закупівель і логістики війни, вирішують лише три посади. Верховний головнокомандувач, президент України, це Зеленський. Головнокомандувач ЗСУ, це тепер Драпатий або Сирський. І міністр оборони. А Федоров не хоче бути такою невестою, да? Невестою, яка буде просто прикривати і створювати видимість, що конфлікт то вже немає, що вже помирились Федоров і Зеленським, і погоджуватись на посаду віце-прем'єра з військових інновацій чи якогось мілтехцаря. Тут, до речі, дуже цікаво, чи погодиться Федоров на нову пропозицію. Тут уже йому Міністерство оборони Італії пропонує бути своїм радником. Це дуже цікаво, тому що зазвичай у нас багато відставних людей чи військових експертів просто мріють бути радником Міноборони Західної країни, країни НАТО і тієї країни, яка залучена до нашої війни і допомагає нам технологіями і зброєю. Але з Федоровим є питання. І Зеленський не поверне його тому, що він боїться показати свою слабкість, тому що повернути Федорова знову на посаду під тиском вулиці – це показати подвійну слабкість, що ти слухаєшся цих молодих зумерів і покоління Альфу, яке вже там народжене після 2005 року. І ти ж не, уже не авторитет, тому що тебе уламали підлітки. Ти в 2019 році робив всіх разом, а тепер тебе підлітки роблять всі разом. Частина з них навіть там статусу бакалаврата немає. Бакалавра немає. А другий момент. Банкова, Зеленський дуже ревностно завжди ставляться до рейтингів довіри. І от вони побачили, як буквально за два тижні рейтинг довіри до Федорова зріс просто феноменально. Тепер ця людина в трійці довіри українців, і у нього такі сусіди потужні, як Валерій Залужний і Кирило Буданов. І з тим уже ти нічого не зробиш, тому що доведеться вирішувати, куди ж подіти цього Федорова. Чи засунути його на якусь все-таки посаду, чи що його робити, чи можливо якесь зробити таке очорнення в телеграм-каналах. Плюс є ще все-таки страх, що Федоров як людина дуже тісно пов'язана з командою Зеленського, може ж вийти на якесь інтерв'ю, не знаю, там до Гордона в стилі Андрія Богдана і розповісти дуже неприглядні подробиці, як робилась виборча кампанія 2019 року, як людей присаджували Надію і Телеграм, що таке «Юнайтед-24», куди все-таки йшли ті кошти, які залучала ця структура. Там може бути чимало подробиць. І, очевидно, не всі вони вигідні Банкові і персонально Володимиру Зеленському. Тому зараз є дуже таке велике старання засунути того Федорова хоч кудись, щоб він закрив рот і не ставав символом надії в очах молодого покоління. Того покоління, яке електорально слуги народу і Зеленський уже остаточно втратили. Тому що вони його не зрозуміли, вони з ним не працювали. І вони втратили відчуття, що за 7 років з'являється нове покоління, яке може абсолютно фіолетово на серіал «Слуга народу» і на прокат Володимира Олександровича Голяка на велосипеді у цьому серіалі. Тому що на це клікали і на це лайкали абсолютно інші люди з інших поколінь. Молодь це вже не вражає. У них вже нові кумири, вони зараз в пошуках своїх нових облич. І от Федоров несподівано став втіленням тих надій, в пошуку яких постійно перебуває українське суспільство. І от у Зеленського з'явилась така дуже неприглядна ситуація, коли йому щось треба робити не лише з Валерієм Федоровичем Залужним, у якого все одно рейтинги, і який є втіленням надій
тих надій, які ми втратили станом на лютий 2024, це там надії на швидку перемогу, на зупинку фронту.

фронту. І тепер у них є новелиця «Надія» Михайло Федоров. А з Михайлом Федоровим є тепер намертво пов'язані надії про зміни управління в армії, зміни в закупівлях. Те, що оці там 40 перших мільярдів, які нам виділило з траншу Європейське співтовариство, Європейський Союз, що вони підуть на діло. Більше того, тут теж є дуже важливий нюанс. От з'явився дуже важливий коментар пані Катерини Матернової, це посол Європейського Союзу, яка так дуже оптично, але висловилась про Федорова, де читається, що все-таки вона ставилась до цього топ-посадовця епохи Зеленського з позитивом. Вона каже, що я дуже сподіваюся, що це не призведе до якихось там затримок європейського фінансування. Чому? Це не тому, що Європейський Союз там прям без тями закоханий в Федорова чи вважає його надією українського народу. А просто Європейський Союз – це заскрузла така бюрократична машина, і Міноборони теж заскрузла бюрократична машина. І якщо вже там почало відбуватись певне тертя і запущені спільні процеси, то краще, щоб певний період виконувала це там конкретна людина, яка заточена під ці задачі. От, тут Матернова, як дипломатка, сказала, що стосується пана Федорова, то я можу сказати від імені своїх колег в Брюсселі, я можу висловити жаль, що його і його найближчу команду замінили. І тут же вона пояснила ключове, що саме з Федоровим і його роботою Європейський Союз працював над тим, що виділяв Україні оцю фінансову допомогу на безпекові і оборонні потреби. І тут, насправді, Зеленський вистрілив собі в ногу, тому що ми дуже боролися за ці кошти, і дуже важливо, щоб вони безперебійно йшли. В умовах, коли Російська Федерація намагається знову закрити нам зерновий коридор, влаштовує нам знову морську блокаду, як у 2022 році, і намагається всілякими методами ще і навести хаос на наших сухопутних коридорах. Тому що не виключено, що зараз будуть все більше накачуватися оці наші тригерні точки з Польщею, щоб восени нас очікували зернові протести польських рольників, які сказали, ага, значить, знову це українське зерно хоче захопити наші ринки. І аргументи, що це українське зерно змушено йти цими вантажними потягами через польську територію не тому, що ми хочемо захопити Польщу своїм зерном, а тому, що нам Росія перекриває морські шляхи, воно абсолютно не діє. Натомість Зеленський дуже активно готується у нас до візиту в Сполучені Штати Америки. Він, очевидно, дуже хоче сподобатись Дональду Трампу, тому що з'явилася інформація, що вони збираються зустрітися. І настільки хоче сподобатись, що навіть дав інтерв'ю оцій такій одіозній блогерці ультраправі Лорі Лумер, яка кілька років поспіль розказувала про денацифікацію, про те, що росіяни молодці, з росіянами треба дружити. А тепер різко сказала, що я була жертвою російської дезінформації, тепер приїхала до Києва, назнімала купу контенту, причому позитивного для нас, взяла інтерв'ю українського президента, і тут уже український президент так готує всі ці передумови для позитивної зустрічі з Трампом, в тому числі для того, щоб Трамп все-таки допоміг їй в розблокуванні цього морського коридору, що уже президент готовий підписувати мирну угоду із Росією в овальному кабінеті чи в Мар-а-Лаго. І що все залежить від президента Трампа, я на все готовий. І що, в принципі, не проти і перемир'я. Як сказав Зеленський, що краще перемир'я, ніж воювати 10 чи 20 років за перемогу і втрачати своїх людей. Настільки президенту Трампу сподобається таке інтерв'ю і готовність президента там за партію в гольф підписати з Путіним перемир'я, ми подивимось найближчим часом. А поки три крапки, всім дякую, це були підсумки тепер про головне, і намагалася пояснити, що не так із цими зборищем українських зброярів-дронярів без меддопомоги в лісах, де куди не може доїхати ДСНС. І також важливі речі про Федорова і про те, чому нам важливо вражати і далі склади Viber, чому це важлива і позитивна новина.
Будьте з нами, лишайтесь на каналі Еспресо, підписуйтесь на наш YouTube. Всім дякую.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробувають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
4: Так, бо вже охрипли.
5: Саме че? Ото ми влипли.
4: Ароматне, величезне.
6: Той самий, слово чесне.
4: І дизайн свій оновив.
7: А якість кращу залишив.
8: Сан Санич, експерт з насіння. В новому дизайні.
9: Знервованість, перелік, стрес.
10: Знову стиснилось.
11: Щось серце погано.
12: Тримай Корвалмен.
13: Корвалмен. Заспокой своє серце.
14: Новий Ексбек Ваніла? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми. Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас? При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
3: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
4: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців. У дальніх
5: рукавах. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
6: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
7: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
8: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
9: Будемо рятуватись водою Рео.
8: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
10: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
3: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
11: Рейніра наближається.
12: Ми показуємо всім її славу.
11: Мої ворогам дозволили наростити свої сили.

0: тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
2: Крим – це Росія. Україна не повернеться. 12 років Кремль нав'язує Європі ці тези. Перемальовує карти, переписує підручники, купує політиків. Як окупанти легалізують анексію? І чи здатні українські дипстрайки це змінити? А також огляд найсвіжішої кремлівської пропаганди від Ольги Лень та розвінчування найгучніших фейків тижня від StopFake. Дивіться у новому випуску «Алгоритмів брехні» з Андрієм Смолієм.
3: Вітаю, це «Алгоритми брехні» і я, Андрій Смолій. Міжнародний суд у Гаазі визнав окупований Крим і прилеглі до нього води власністю Росії. Саме з такими заголовками всередині червня вийшли російські медіа після рішення міжнародного арбітражу у морській справі між Україною та Росією. За лічені години новина в російській інтерпретації почала з'являтися європейськими мовами. Одним з перших її поширив англомовний сайт «Правда.ін». Частина мережі Portal Combat, яка сьогодні налічує 224 сайти по всьому світу. Французька державна мережа Vigenum встановила, адміністрування цієї мережі пов'язане з Російською Федерацією. Потім інформація з'явилася в угорському провладному телеканалі HIR-TV, який процитував Медведєва, нібито суд визнав нові кордони Росії. Портал Infobricks пішов ще далі і написав, що суд відхилив українські претензії на Крим. Автор матеріалу – бразильський публіцист Лукас Лейрос, відомий проросійськими поглядами. Насправді морську суперечку розглядав не Міжнародний суд ООН, а постійна палата Третейського суду в Гаазі, котра визнала порушення морського права Росією, але залишила Україну без компенсацій. Питання суверенітету над Кримом взагалі не розглядалося. Це лише один приклад того, як Кремль намагається створити ілюзію міжнародного визнання анексії. Про те, як Кремль десятиліттями працює над тим, щоб у Європі анексію Криму сприймали як доконаний факт. Хто стоїть за цією кампанією? Як Росія просуває наратив про російський Крим через європейські медіа, політиків і громадські організації? І чи допоможуть останні події на півострові повернути Крим у міжнародний порядок денний? Про все це в алгоритмах брехні. 2014 рік. Росія анексує Крим. Уже за два дні після ратифікації псевдореферендуму головний географ National Geographic Хуан Вальдес оголошує, на своїх картах позначатиме Крим сірим кольором як територію з особливим статусом. Мовляв, це відображення фактичного контролю, а не визнання анексії. 2023. Атласи тієї ж National Geographic. На карті Крим уже не є частиною України. У легенді написано «Кордон, на який претендує Україна», а кримські міста в показчику віднесені до Росії. Український проєкт «Стоп

Пропаганда перевірив десятки атласів, глобусів і настінних карт. У продукції National Geographic, Columbus, Mer DuPont та інших виробників Крим позначений по-різному. Як частина України – окрема територія, територія Росії або навіть територія, на яку претендує Україна. Уся ця продукція продається через найбільші книжкові мережі Європи. За даними StopMapaganda, це понад 500 точок продажу в країнах ЄС та Великій Британії. Одним з центрів цієї історії було Російське географічне товариство. Після війни проти Грузії у 2008 році його наглядову раду очолив Владимир Путін, а президентом організації став Сергій Шойгу. Ця структура просувала російську картографічну політику, а втілював її Росреєстр. До 2022-го він був основним монополістом картографічних основ у Східній Європі. Їх купували італійські та німецькі видавництва, аби не утримувати власні штати геодезистів. Там Крим автоматично подавався як частина Росії. Після повномасштабного вторгнення через санкції європейські виробники карт припинили напряму співпрацювати з Росреєстром. Ще одна історія – Google Maps. У 2023 році Олена Зеленська звернулася до їхнього керівництва через різне відображення Криму. В Україні сервіс показує його українським, у Росії – російським, а у більшості інших країн – спірною територією. Проте відтоді ця практика не змінилась. Так працює Мапаганда. Мільйони людей щодня бачать карти із спотвореними кордонами України, а міжнародного механізму, який би зобов'язав видавців їх виправити, досі

0: створювалася ця кампанія?
1: Я б додав, що Кремль переконував себе і намагався весь світ переконати в тому, що не може бути жодного удару по об'єктах, які в окупованому Криму. І Кремль намагався залякувати весь світ, що, мовляв, якщо буде нанесений якийсь удар по будь-якій частині території Росії, тут демонструючи, що нібито Крим теж є територією Росії, то відповіді будуть дуже жорстокі, натякали на задіяння ядерної зброї. Але тепер ми бачимо вже місяцями, коли щоденно, цілодобово наносяться удари по Криму, і цим знесилюється російська присутність в Криму. Світ побачив, що всі ці твердження про те, що Крим нібито є такою неприступною фортецею російською, це черговий міф.
0: Якщо російська стратегія полягала в тому, щоб зробити анексію новою нормою, то що сьогодні найкраще руйнує цей наратив? Дипломатія, військові успіхи України чи економічні проблеми самого Криму?
1: Ну, я думаю, що в першу чергу військові успіхи України, хоча зрозуміло, що і дипломатія, і пояснення світові абсурдність тих міфологем, які наворотила Росія, починаючи з того, що, мовляв, Крим завжди був російським. Та ні, там була держава кримських татар, яка існувала 342 роки. Там є корінні народи, кримські татари, караїми, кримчаки. Що Крим був захоплений Росією наприкінці 18 століття. Що Росія вже повторювала такі імперські авантюри, скажімо, Кримська війна 1853-56 року. Отже, військовий напрямок, тобто Збройні сили України, військові такі успіхи, дипломатія українська, просвітництво, більш розширення об'єктивних знань про Крим, воно одразу розкрило очі на Росію в її кримському напрямку. І уявлення про Крим зараз світові, воно набагато відмінне від того, що було, скажімо, на 2014-15 послідуючих роках. Всі тепер уявляють про те, що Росія завжди зазихала на Крим, і для неї Кримський півострів це був як інструмент і залишається інструментом для подальшої ескалації своїх імперських амбіцій.
0: Дякуємо вам, пане Рефате, за ваші думки і вашу позицію. Це був Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу. 12 років Кремль переконував світ, що Крим назавжди. В хід йшли карти, атласи, глобуси, лояльні політики, медіа і мережі агентів впливу. Російська пропаганда дала результат. Для частини європейців Крим де-факто став російським, а тема його деокупації відійшла на другий план. Українські дипстрайки руйнують цю ілюзію. Крим знов повертається у міжнародний порядок денний, а питання його статусу більше не виглядає остаточно закритим. А зараз я передаю слово моїй колезі Ользі Лень, яка дослідила, що саме запропонував кремлівський телевізор своїм зомбованим глядачам цього разу.
2: Вітаю. Російські пропагандисти вже встигли наговорити багато компліментів новому головнокомандуючу Збройних сил України Михайлу Драпатому, і видно, що він на них справив таке ж величезне враження, як і два попередні головкома.
3: Хто ці нові люди? Відразу видно, що вони молоді. Що це значить?
4: Лютий ворог, нелюдь більш високої категорії.
5: Михайло Драпатий – кривавий генерал, херсонський садист.
6: Він абсолютний ворог. Закінчена бандерівська нацистська сволота.
7: За роки війни Драпатий дійшов до звання генерал-майора. Йому на поточний момент всього 42 роки.

0: тобто це нове покоління бойових, оцих от жорстоких і достатньо цинічних українських офіцерів.
1: Ще в 14-му році почав воювати на Донбасі у складі 72-ї бригади. Вона ж чорна бригада. З бандерівською, як ви бачите, нашивочкою. Після звірств в Маріуполі отримав прізвисько «Палач». М'яко кажучи, небезпечним способом долав перепони. Це, до речі, було на 9 травня.
2: Нічого собі небезпечним способом. Просто їхав давити людей. І оком би не змигнув.
3: Він, можливо, кровожерніше. Всіх їх об'єднує одне – це ненависть до нас. Жвавість така, злість.
4: Це значить, що буде більше зухвалості, більше руху, більше авантюризму, більше імпровізації з боку командування Збройних сил України.
5: Новини з кожним днем все більш тривожні, ситуація все більш божевільна.
6: Тобто очевидно, що жодних хороших новин з України для них не буде. Тільки погані новини для російських пропагандистів. Ну і, звичайно, кожен раз дивовижно, як російські пропагандисти буквально не можуть розібратися, що в Україні відбувається. Для них це кожен раз. Вони очікують, що ось зараз тут всі допоможуть росіянам виграти війну якось, а воно знов не виходить.
5: Ще одне питання. Чи є розуміння, як керується українська армія? Може, також якось інноваційно? У тому плані, що зняли голову військового відомства Федорова. Майже зняли головкома Сирського. Зеленський істерично зустрічається з генералами. А ЗСУ продовжують все ж таки воювати. Ось як це відлагоджено у них в країні і хто на чолі в підсумку?
6: Що вони чекали? Чекали і покладали надії на те, що всі зупиняться на фронті і будуть чекати, хто там головний. Ну, це таке, може, для Росії норма, але не для України. Крім того, відповідь проста. Всіх об'єднує люта ненависть, як сказано було вище, до російських агресорів. Тому будь-які сподівання на те, що всі все кинуть і почнуть чубитися, забудуть про те, що Росія ворог, її треба стримувати, вони марні, в принципі. Так що, ще раз повторю, хороших новин для Росії з України не буде. Ну, а оце от таке здивування, що ж таке відбувається, чому вони продовжують, воно ще пояснюється тим, що саме в цей час, коли у нас оці всі перетрубації відбувалися, ЗСУ продовжували бомбити російські тили. І ці удари останні ЗСУ в глиб Росії виявилися якісь аж прямо дуже шокуючі для російського населення, тому що розбомбили склади маркетплейсу російського Wildberries. І, прямо скажемо, ця новина така, що вони навіть її вже не стали приховувати, оскільки вона нарешті захопила прямо всі маси російські.
7: Вночі дрони ЗСУ знову атакували склади Wildberries. Цього разу в Краснодарі і Невимомиську. На жаль, одна людина загинула. 10 постраждали. Ми нагадаємо, що це друга подібна атака. У вихідні українські дрони нанесли удари по логістичним центрам маркетплейса в Котовську-Тамбовської області і в Електросталі Підмосковської області. Тоді під час атаки загинуло 8 людей. Постраждали близько 20.
6: І от з 18 по 22 липня 26 року Україна завдала серії ударів по логістичних центрах російського маркетплейсу Wildberries, які, за даною української влади, використовувались для військової логістики. 18 липня були атаковані склади в Електросталі, це в Московській області, на Котовську, Тамбовська область. 20 липня під удар потрапили логістичні центри в Подольську та Домодєдово. І це також Московська область. А 22 липня атаковані великі склади в Краснодарі і Невиномиську. Це вже Ставропольський край. І от за даними української сторони, ця логістична мережа використовувалась для перевезення підсанкційних комплектуючих деталей для виробництва дронів і інноваційного обладнання для російської армії. Причому от ця вся історія, бачите, як гарно палає, ця вся історія виявилась така, що буквально мережу затопили після цього крики і стони російського малого і середнього бізнесу. Тому що всі вони возили свої товари через цю мережу, принаймні частина, втрати настільки великі, що, власне, для багатьох це Ну, прямо таке банкротство. Тобто мережі палають від російських стонів за Wildberries.
4: Повний трендець найближчим часом. Я так розумію, це не останній склад. У нас там також товари були. Вивозити це все негайно теж жодного сенсу зараз немає. Точніше, серед підприємців зараз паніка, і всі створюють заявки на вивіз залишків. І працівники просто можуть не впоратися. От такий от ранковий трендець.
8: Сьогодні в 4 ранку моє серце обірвалося. Все те, що я вибудовувала 2 роки по крихтам, просто згоріло.
9: Поясніть мені, коли цей трендець закінчиться, коли наша держава награється. Спочатку в мене вбили чоловіка. Потім я занурилася з головою в роботу. Я минулого року втратила на Wildberries 2 мільйони рублів. Довелося брати кредит. Потім мене надурив банк через кредитні канікули.
6: Стониці не випадкові і не перебільшення, тому що, за даними Forbes, сукупний оціночний збиток від атак на склади на Електросталі, Краснодарі та Невиномиську становлять 283 або 303 мільярди рублів. Це от від 3,5 до майже 4 мільярдів доларів. Це величезна сума. І з цієї суми втрати продавців, тобто безпосередньо, можна сказати, ну, цього широкого глубінарія, у вигляді товарних запасів у Московській області оцінюється як мінімум у 150 мільярдів рублів. Тільки витрати на відновлення складів складають суму 33 мільярди рублів. Ну, тобто це, ще раз повторю, величезні втрати. Величезні втрати. І втрати не тільки саме власників цих складів, а втрати більш широких верств. І вплив оцих ударів, я би сказала, виявився таким навіть більшим, ніж удари по нафтохімічній промисловості Росії, тому що він стосувався вже не тільки великого бізнесу, а також стосувався бізнесу середнього малого, куди залучені більше людей. І майже от вперше, мабуть, за весь цей час мережу заполонили прям такі стони і крики на тему, що давайте припиняти війну. Тобто, тому що, знаєте, втрати з власної кишені люди, виявляється, сприймають якось не так, як втрати з кишені великих виробників.
0: Що ми готові терпіти? Ми готові бачити, як гинуть діти постійно? Чи що? Ну досить, повоювали вже. Те, що ви розповідали. Оті от по телерізору. Розіп'яті хлопчики. 5 років бомбили Бомбас. А сьогодні дайте нам тут це все мимо. Розумієте? Всі ці демілітаризації і ще там решту. Це все мимо. Всі ці ваші ціли – це бульбашка. Вона луснула. Її немає. Ми не готові терпіти. Не потрібно розписуватися за мене. Не потрібно говорити за більшість, яка живе в Росії. Ми не готові терпіти. Давайте закінчуйте війну.
6: Тобто раптом вони не готові терпіти. І знаєте що? Оце також показує, що це не тільки війна Путіна, це війна російського народу. І все у цього російського народу було добре, доки вони не почали нести конкретні втрати. Саме вони, а не якісь там зеки, які десь там воюють, чи якісь невідомі люди, які пішли, як вони кажуть, заробити на СВО. А коли це почало стосуватися всіх, хто заработав на СВО, не виходячи з хати. І оці удари можна скільки завгодно кричати, що це цивільні об'єкти. Ні, це не зовсім цивільні об'єкти, тому що цей самий маркетплейс Wildberries мав цілий такий, знаєте, розділ. Типа товари для СВО, де прямо таки рекламувалося те, як треба на війні заробляти оцім всім глубінаріям, які собі дома сидять і всім задоволені, що Путін воює, задоволені, що бомблять Україну, всім задоволені. От зараз вони нарешті не задоволені, а раніше вони заробляли.
3: Чи готовий ти заробити на СВО? Ні, я кажу не про службу на контракті, а про товари для наших бійців. Детектори БПЛА, штурмові шоломи, К-47, камуфляжний одяг, бронежилети, аптечки. Я не закликаю тебе спекулювати на війні. Я просто надаю тобі інформацію. Ці товари мають економічний потенціал маржинальністю 30%, а також мінімальні рекламні ставки. Оскільки попит незадоволений, знайшов якісний товар, виклав, пішов в продаж. Тільки дивися, щоб товар був якісний, щоб у наших бійців було найкраще обладнання і амуніція.
6: Ні, це якраз і називається спекуляція на війні. Оце вона. І не треба розповідати, що це щось інше, це не інше. Це от те, як, власне, російський, чому російський народ продовжував хотіти воювати, продовжував це все, їм все було добре. І чому бити треба по російському народу для того, щоб припинити війну? Тому що це, ще раз повторюю, ніяка не війна Путіна, це війна російського народу. І зараз, коли разом з тими, хто прямо заробляв на війні, ще інші там бізнесмени під це попали. Ну, знаєте, отак воно працює, отак працює ця вся історія. Оце все бажання заробити на війні, і це все бажання, щоб ця війна йшла. І тепер цього бажання стало трохи менше. Ну, і знову ж таки, а що у відповідь на це робить Росія? Ви будете сміятися, але у відповідь на це російські пропагандисти розповідають, що треба бігти до американців і, мабуть, просити їх знов зупинити українців, хапати українців за руки, не давати українцям воювати. І вперше за дуже довгий час вони знов розповідають, як це важливо зустрітися. От там Лавров поїхав на якийсь асіан, і головна подія звідти не те, що там Лавров говорить, не те, що там відбувається, ні. Там Лавров бігає за держсекретарем Сполучених Штатів Рубіо, намагається організувати зустріч. І вони буквально навколо цього, чи буде зустріч, Боже мій, вони точно підтвердили, як це добре, нарешті зустрінуться, нарешті щось скажуть. Тобто всі надії знову на американців, у росіян, що вони якось завадять українцям воювати.
10: Лавров щойно повідомив, що завтра у першій половині дня відбудуться його переговори з державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо. На зустрічі він поцікавиться у Рубіо пропозицію, яку зараз Штати підтримують щодо врегулювання війни в Україні. Зустріч відбудеться на полях саміту ОСЕАН. Ще раз інформацію щойно підтвердив міністр. Також він заявив, що Росія виходить з того, що американські колеги поки що не відмовилися від пропозиції Анкориджа. Але це треба з'ясувати. Зустріч з Рубіо, за словами Лаврова, буде у будь-якому випадку корисною, щоб Рубіо не сказав. З'явиться ясність. І, мабуть, ключове – Лавров, попри завтрашні переговори, повідомив, що Москва виходить з того, що американці напряму беруть участь у наведенні української зброї на цілі в Росії, включно з цивільними об'єктами в Росії.
6: Ну, я не буду легковажити і казати, що цей тиск на Сполучені Штати не матиме жодного результату. Невідомо, матиме, не матиме. Практика покаже. Але сама ситуація, знаєте, от вона промовиста. Тобто, на що розраховував Путін, коли починав цю війну? На те, що Україні не дадуть зброї, не будуть допомагати, що Україну здадуть. На це він розраховував. Коли не здали, далі він розраховував на те, що Україну будуть хапати за руки з воплями, ні в якому разі не бити вглиб Росії, червоні лінії, всяке таке. І це спрацьовувало довгий час. Зараз те ж саме. Коли це почало торкатися безпосередньо глубінаріїв, коли це почало впливати, коли це почало підважувати режим Путіна і врешті почало впливати на те, що з'явилося у російського населення бажання припинити нарешті цю війну, знову вони біжать з воплями, що давайте якось завадимо українцям, щоб Ну, просто, знаєте, не припинити війну він хоче. Ні, він хоче домовитись з американцями про те, щоб Україні не дали розвідданих, щоб Україні не дали чогось, що можна було бити по Україні, так, як це було на початку війни, тільки на нас летять ракети, а в зворотньому напрямку на глибина рієв російських не летить нічого. От вся ідея війни Путіна. І тому нам цю гру грати не треба ні в якому разі і пояснювати це своїм союзникам, чому така гра ні до чого не призводить. Зупинити війну можна тільки б'ючи і роблячи, по суті, життя всередині РФ важким і нестерпним. Ну і на сам кінець, просто оскільки їм треба було якось же ж, ну, перебити це все, а розказувати особливо нема про що, то от вам, я би сказала, прямо таки найбільш жалюгідна така росіянська подія, яку вони розганяють, і яку вони намагаються показати, що ми ж оце ж маща. Це про те, що вони десь там поїхали в міжнародні води біля Британії і щось там постріляли.
0: От російський сторожовий корабель «Неляканий». Як красиво. В одній стрічці – Лондон, Велика Британія, і ось російський корабель «Неляканий» провів навчання зі стрільбищами. Зауважте, за 40 миль від британського Плімуту. 40 миль – це приблизно 1200 метрів. Одна миля – це біля 75 кілометрів, я так думаю. Стрільби проводилися в міжнародних водах тривалістю до години. Як це красиво! Хотів би на заставку телефону поставити «Неляканий», який веде стрільбу біля Плімуту.
3: Насправді провокатори з іншого боку. А ось провокатори – це, звісно, англійці. В цьому випадку згадується момент спеціальної військової операції в рідному для вас Чорному морі. Коли есмінець «Дефендер» вторгнувся в наші територіальні води в районі миса Фіолент, в Севастополі. От тоді це була провокація чистісінької вод. А зараз наш флот працює за планом.
4: Саме в незалежних міжнародних водах пов'язане з тим, що отам можна показати з точки зору демонстрації сили, куди лізти.
6: Ну, як завжди, от коли вони щось роблять, це, звісно, провокація, а коли росіяни, таке то друге. Ну і прекрасно, звичайно, що тільки в міжнародних водах можна оце все росіянам робити. Тому що, знаєте, в Чорному морі плавати своїми оцими кораблями якось все ж таки страшнувато. А в міжнародних, десь там біля Британії, воно, звичайно, можна і показати, а в Чорному вже не можна, вже не виходить. Ну, то так, таке життя тепер. Так що, тому ця новина і є, я б сказала, топом отакої, знаєте, жалюгідності російської. Ну, от, власне, і все, будемо далі за цим спостерігати. І, я вважаю, більше влучних ударів по Росії. Побачимось.
11: І на завершення рубрика, яку ми робимо разом із колегами зі StopFake. Понад 10 років вони першими помічають, перевіряють і викривають російську дезінформацію. Сьогодні топ-3 фейків тижня розберемо разом із фактчекеркою Ханою Дейниченко. Вона на прямому зв'язку з нашою студією. Хано, вітаю.
12: Вітаю.
11: Рахуємо від 3-го до 1-го. Третє місце. Цей фейк розрахований на те, щоб переконати аудиторію, ніби Україна готує школярів до диверсійної діяльності та відправляє підлітків на війну. Поширюють фейк у проросійському сегменті мережі. Там стверджують, що старшокласників із Харківщини нібито вивозять на курси диверсантів для підготовки до діяльності на окупованих Росією територіях. Основним джерелом цієї маніпуляції є колаборант і підозрюваний у державній зраді Віталій Ганчев. Після 2014 року він переїхав до окупованого Луганська, а під час повномасштабного вторгнення очолив створену Росією окупаційну адміністрацію на Харківщині. Насправді йдеться про спеціальну підготовку старшокласників до національного спротиву в межах шкільного предмета «Захист України». Навчання триває 5 днів, після чого учасники складають підсумковий іспит. Програма містить тактичну підготовку, домедичну допомогу, військову топографію, мінну безпеку та основи роботи з безпілотниками. Чому російська пропаганда регулярно намагається подати курси національного спротиву або предмет захисту України як підготовку дітей до війни? І які факти найкраще спростовують цей наратив?
12: Отже, справді про те, що Україна нібито готує дітей до війни або навіть вже залучає дітей у воєнні дії, Росія говорить постійно. Зокрема, ми спростовували безліч історій про те, що серед полеглих воїнів нібито виявили неповнолітніх. І також стабільно раз на півроку поширюється новина про те, що вже ось-ось розпочнеться офіційна мобілізація неповнолітніх, що хлопцям від 14 чи від 16 років заборонять виїзд за кордон. І жодного разу ці прогнози ще не справдилися. Особливо цинічно, що Росія поширює такі фейки, коли сама займається якраз дуже агресивною мілітаризацією дітей і молоді. Тут можемо згадати і рух «Юнармія» чи кадетські класи, в які в тому числі змушують вступати і українських дітей, які перебувають на окупованих територіях, і постійну пропаганду в школах, тобто так звані «розговори о важном», де школярам нав'язують альтернативну версію історії та прищеплюють ненависть до України та Заходу.
11: Друге місце. Цей фейк розрахований на те, щоб посилити недовіру до ТЦК, використовуючи суспільну напругу навколо мобілізації. У проросійських телеграм-каналах поширили фотографії, на яких люди у військовій формі нібито перевертають біотуалет, де сховався чоловік. Автори стверджували, що це сталося у Кривому Розі під час затримання ухилянта. Після цього зображення почали масово поширюватися в інших проросійських спільнотах, а згодом потрапили й до частини українських сайтів. Насправді ці зображення створені за допомогою штучного інтелекту. Перевірка файлами OpenAI та Gemini виявила цифрові маркери генеративного щі, а додатковий аналіз підтвердив високу ймовірність штучного походження. Чому сьогодні однієї перевірки AI-детектором уже недостатньо? І за якими ознаками можна самостійно зрозуміти, що фотографія, ймовірно, створена штучним інтелектом?
12: На жаль, детектори вже працюють не дуже добре. Вони регулярно видають як хибно-позитивний, так і хибно-негативний результат, тому що їх розвиток просто не встигає за розвитком самих нейромереж. Ми пам'ятаємо, що спочатку на фейкових зображеннях були очевидні помилки типу додаткових пальців, а зараз таке стається вже дедалі рідше. І зображення виглядають абсолютно реалістично, розпізнати їх самостійно неможливо, часто навіть фахівцям. Тому для перевірки є сенс користуватися технологією SynthID. Це така невидима для користувача ватермарка, яка вбудована в зображення, і її можна ідентифікувати за допомогою спеціальних інструментів чи додатків цієї ж нейромережі. Тобто ми заливаємо зображення в систему, і система ідентифікує, чи є там ватермарк. Єдине обмеження полягає в тому, що нейромережа розпізнає тільки власний SynthID. Тобто ChatGPT бачить тільки зображення, згенеровані чатом GPT, Gemini тільки Gemini і так далі. Тому існує вірогідність, що зображення доведеться перевірити кілька разів, але коли йдеться про російську пропаганду, то ми фіксуємо, що їх зазвичай генерують за допомогою продуктів OpenAI, тобто ChatGPT, і є сенс, власне, з цього додатку і починати.
11: Перше місце – фейк тижня. Він розрахований, щоб створити враження, ніби західні політики бояться приїжджати до України. А міжнародна підтримка Києва починає руйнуватись. Для більшої переконливості пропагандисти прикрилися авторитетом видання «Політику». У проросійському сегменті мережі поширюють повідомлення, що після раптової смерті американського сенатора Ліндсі Грема низка західних політиків нібито скасувала заплановані візити до України. Автори також просувають конспірологічну версію, що Грем загинув не від хвороби, а під час російського ракетного удару. Тому інші західні лідери буцімто злякалися їхати до Києва. Насправді, «Політіко» ніколи не публікувало такої інформації. Подібних повідомлень немає і в інших провідних західних медіа. Жоден представник західних дипломатичних служб також не заявляв про скасування візитів через смерть Ліндсі Грема. Більше того, уже 15 липня, у День української державності, до Києва прибула низка європейських лідерів, зокрема і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, що повністю спростовує твердження про нібито масове скасування поїздок. А попередній висновок судово-медичного експерта спростовує конспірологічну теорію про смерть Ліндсі Грема. 73-річний сенатор помер внаслідок розриву аорти. Жодних доказів версії про загибель під час російського удару не існує. Чому російська пропаганда так часто прикривається назвами авторитетних медіа, таких як «Політико», і як, власне, перевірити таку новину, на яку посилаються?
12: Водночас гарна новина в тому, що перевірити такий фейк надзвичайно легко. Перший очевидний метод – це ми заходимо на сайт видання і шукаємо відповідний матеріал за ключовими словами. Тобто в цьому випадку ми дивимося, що саме видання «Політико» писало про смерть Лінсі Грема. Навіть якщо ми не володіємо англійською, це не проблема, тому що ми можемо просто зайти в якісь авторитетні українські медіа і подивитися, чи писали про цю новину там. Тому що очевидно, що така історія привернула б увагу і українських журналістів в тому числі. Або ще один лайфхак, коли часу на ретельну перевірку зовсім немає, можна довірити це штучному інтелекту, тільки наполегливо раджу саме в цьому випадку застосовувати функцію Deep Research, тобто глибоке дослідження. В цьому режимі чат шукатиме відповідь трошки довше, 10 чи 15 хвилин, зате дуже ретельно зробить аналіз усіх наявних джерел.
11: Ми розібрали три різні фейки. У першому реальний освітній курс видали за підготовку диверсантів. У другому використали згенеровані штучним інтелектом фото для вигаданої історії про ТЦК. У третьому приписали «Політику» новину, якої видання ніколи не публікувало. Теми різні, але логіка скрізь одна – взяти реальний факт або реальну людину і переписати так, щоб викликати страх, обурення або недовіру до влади. Дякуємо Хані Дейниченко і команді StopFake. Алгоритми брехні працюють, але й ми не зупиняємось.
13: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
14: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борховський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
15: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борховським на «Еспресо».

0: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
1: Вже в продажі новий дизайн?
2: Йой, забув сказати всім онлайн.
1: Мерші й до всіх.
3: Ой, саме й так, бо вже охрипли.
1: Саміче, ото ми влипли.
3: Ароматне.
4: Смачне.
3: Величезне.
4: Той самий Санич, слово чесне.
2: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
3: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
2: Сан Санич, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
5: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
6: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
7: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
8: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Dolgit Antisudoforte. Для розслаблення м'язів і литок – Dolgit Antisudoforte. Запитуйте акційно Dolgit Antisudoforte 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
9: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
10: А давай замовимо цей і цей.
11: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
12: А хто щось замовляв?
13: Кайт. Діти обирають краще.
14: А батьки схвалюють.
5: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
15: Новий X Black Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову спіснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмед.
3: Корвалмед. Заспокой своє серце.
0: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
4: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
5: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
6: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допельгерцгліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допельгерцгліцин – одна таблетка на добу. Допельгерц.
7: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
8: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт?
9: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
4: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
10: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок – подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Вітаємо! Це подкаст «Польща за тиждень», у якому ми розповідаємо про дії та події Україні над Віслою за останні 7 днів. Мене звати Дмитро Плантон.
1: І я Євген Приходько.
0: Вітаємо вас ще раз. І перша тема, яку ми сьогодні обговоримо, тісно пов'язана з Україною, зокрема з останніми змінами у Кабміні, з військовим прицілом ті зміни у Кабміні, і зміни також на посаді головнокомандувача Збройних сил України. Зокрема, ми про це згадуємо, тому що і у Варшаві відбувалися такі протести під посольством України у Польщі, збиралися кількадесят людей, які говорили, два найпоширеніші гасла, мабуть, були «Поверніть Федорова» та «Сирського геть», колишнього вже головнокомандувача Олександра Сирського. Хто раптом не знає, то посольство України у Польщі знаходиться за кількадесят метрів від Міністерства закордонних справ Польщі. Це одна така вулиця, доволі оживлена, доволі презентабельна, тому протести важко було не помітити. При цьому... Чого теж було важко не помітити, це заяв польських політиків про те, що відбувається, і найдивніше те, що, по суті, цього і не було помітно, оскільки практично жоден політик якимось виразним чином не прокоментував ті зміни, які відбулися у Кабміні та на посаді головнокомандувача ЗСУ в Україні за останні тижні.
1: Так, але натомість, звісно, це коментували публіцисти, журналісти, які тісно пов'язані або займаються так Україною, або коментують українську політику, займаються так російсько-українською війною, то, звісно, з'являлися аналітика на цю тему. Наприклад, на порталі Defense24 з'явився коментар, аналітичний коментар Бартломея Випартовича. Хто, я думаю, активно користується X-ом, знає цього експерта. Ну і ось він, аналізуючи зміни в українському уряді і в українському війську, каже про те, що це не тільки історія зі зміною конкретних людей, але широкомасштабний підхід Офісу Президента, щоб сконцентрувати більше, наприклад, влади в своїх руках. І його прогноз такий, що наразі це ось маємо історію там з урядом, з перестановками в уряді, з головкомом, також у безпекових органах, так, зокрема в СБУ. Але далі теж будуть зміни, пов'язані з функціонуванням, наприклад, Верховної Ради, всередині комітетів, і також
0: саме оборонних, чи
1: найбільше, звісно, в цьому секторі, тому що це зараз так найважливіший сектор в Україні. Плюс також йде черга до регіональної політики. Відповідно, він це вписує більшу картинку, так, ніж просто відставка конкретної особи, якщо ми говоримо про міністра оборони Федорова і там заміну так головкома. І плюс експерт теж звертає увагу на те, що деякі, так, наприклад, маючи на увазі, напевно, і Федорова, що деякі політики, будучи в уряді, почали більше набувати так політичної ваги. Відповідно,
0: що показують рейтинги?
1: Так, цього тижня з'явились рейтинги, де Федоров, зокрема, там на третьому місці наближається за популярністю до Залужного на тлі останніх так тижнів. І відповідно
0: вулиця не дасть збрехати, картонки теж.
1: Так, відповідно, ці зміни з точки зору офісу були потрібні, тому що президент якби потребував більше згуртованої моделі влади. В такому от дусі, в принципі, був цей коментар.
0: Ще можна згадати про коментар відомого воєнного експерта в Польщі, медійного Ярослава Вольського. До речі, теж приходив в ефіри на Слава ТВ. Запрошуємо подивитися. Він прокоментував останні зміни більше в воєнному аспекті. Як він сам написав в одному з постів, що поставлю контроверсійну тезу. Тобто Вольський її ставить, що такий головнокомандувач, як Олександр Сирський, з усіма його позитивними і негативними сторонами, був потрібен у момент його призначення, тобто 24-му році, на початку 24-го року. Це все ще наслідки невдалого контрнаступу у 23-му році. Це тоді бої за Авдіївкою, що тоді йому, мовляв, вдалося той фронт стабілізувати. Натомість от зараз його перебування на посаді було більш баластом, ніж додавало якоїсь вартості. Натомість на чому ще зосередився Вольський, так, на глибинній суті того, що відбулося в Україні, тобто знову протест у порівнянні з Росією. На польську аудиторію доволі аргументовано, на прикладах свіжих, що називається, показано, як функціонують суспільство в Україні і Росії. Тобто в Україні щось там не подобалося, відбулося те, що відбулося, в умовах, коли немає виборів, суспільство вийшло, тиснуло ось цими протестами і домоглося змін. Натомість росіянам постійно говорили, що та ви ні на що не здатні, та всі уряди брешуть, та посидіть дома, та потерпіть, і знаменита фраза, одне слово по суті. І він говорить таку тезу, з якою можна, звісно, подискутувати в ширшому філософському вимірі, але що, от, власне, це знову доводить, що Україна і Росія не те, що навіть не один народ, а що існування такої України, якою вона є, з цим сильним демократичним струменем, бо це, по суті, був теж певний вияв народовладдя, він росіянам незрозумілий і їхній еліті, верхівці, страшний просто, що, мовляв, ось під боком є ті, хто можуть, наприклад, показати, взяти, вийти, тиждень повимагати, і відбулися зміни. Як відомо, навіть зетніки, там, про воєнні російські блогери, то тих цим заздрять, як це так можна було зробити, домогтися зміни головкома. У них така операція, в принципі, неможлива. Один раз поміняли, пам'ятаємо, у 22-му році, а потім Суровікін підтримав Пригожина і пішов у небуття. І зараз маємо, ну, слава Богу, з російського боку те, що маємо. Слабке керування армією. Тобто, ось в такому контексті, здебільшого, в такому напрямку коментується у польському інфопросторі.
1: Ну що ж, перейдемо до наступної теми. Це головна зараз політична тема Польщі, ситуація всередині найбільшої опозиційної партії «Права і справедливість».
0: А донедавна керівної.
1: Так, ми постійно до цієї теми якби повертаємось, тому що вона вже як півроку тільки, можна сказати, зростає, ескалює ситуація всередині партії, тому час від часу ми коментуємо те, що там відбувається. Ну, а цього тижня вже така ситуація, що невідомо, у якому далі вигляді функціонуватиме ця політична сила, тому що розкол колись так головної партії на правій сцені, найбільш, можна сказати, потужною, по-друге,
0: з усіма конотаціями.
1: Так, а по-друге, ще й партія, яка існує так понад 20 років, з довгою, так, з довгою історією, і, ну, такою слабкою, як зараз вона не була, так, принаймні останні 15 років. Відповідно, що ж там відбувається? Відбувається те, що є дві конкуруючі фракції, які одніх називають маслярі, інших скаутів. Скаути – це середовище, зосереджене навколо колишнього екс-прем'єра Матеуша Моравецького. Маслярі – це політики, зосереджені, зокрема, і теж навколо Пшемислава Чарника, так, кандидата на постпрем'єра від цієї політичної сили. Вони конкурують, в принципі, конкуренція ця починалась ще з думкою про те, хто ж візьме під контроль партію після Качинського. Також є і внутрішні суперечки, куди має, в яку бік має йти партія, в більш радикальний, так, до конфедерації, чи все-таки поміркований в таки правоцентристську історію, про що каже Матеуш Моравецький.
0: По суті, от, власне, додам, що конфлікт, він тут не тільки персональний, але, по суті, і світоглядний. Скажу те, що упродовж останніх місяців було кілька виходів з партії окремих членів, яких, по суті, десь і виганяли, десь вони самі йшли, і, власне, сенатор Яцек Восович був такий, то він казав, що він вступав в піс іншого характеру, який зараз якби виразно, ну, рухається в бік націоналізму, який йому, ну, трошки об'єктивно чужий. Тоді цей сенатор говорив про тему сейф, Зараз ми ще до неї повернемося, що він от не зрозумів цього маневру, коли перше закликаємо, а потім якби виразно проти нього стоїмо. Тобто це таке тло, на якому відбуваються ті події, про які ти говориш.
1: Ну так, не всі поділяють цей різкий такий радикальний поворот праворуч. І це теж стосується риторики щодо України. Тому що ми знаємо, що Пшемислав Чарник останнім часом так загострив свої так висловлення тези щодо України, зокрема, закликав до того, щоб, наприклад, заблокувати на європейському рівні допомогу для України. Ну і на цю заяву вже мав відреагувати навіть сам Ярослав Качинський, так, який, напевно, призначаючи Чарника на ось цю роль кандидата на прем'єр-міністра, розумів, що вони йдуть боротися за голоси Брауна, розумів, що буде риторика, яка все-таки відрізнятиметься від попередніх років, розумів, що це буде теж антиукраїнські заяви, але аж такі, напевно,
0: червоні тут... лінії. Так,
1: переступано. Ну і що мав відреагувати. І, власне, тут теж українська тема зараз всередині партії теж грає важливу роль.
0: Нагадаю коротко, як все розвивалося. Тобто, ну, до 22-го року було певне політичне напруження між країнами. В 22-му році всі ми пам'ятаємо, власне, те, що ми пам'ятаємо, тут слова зайві масштабно, воєнна допомога, військова, прийом українських воєнних мігрантів, політична адвокація, політико-дипломатична. Ну, по суті, тоді Польща була одним з з визнаних лідерів у світі, можна сказати, принаймні західному. Ну, а потім вже пішли там якісь дрібні інциденти, ексцеси, скандальчики, і трошечки риторика ще тоді керівної партії змістилася в цей антиукраїнський бік, історія з зерном тощо. Пригадую таку історію, зараз нагадаю мені, хто це сказав, що ми, мовляв, слуги українського народу.
1: Так, це був речник МЗС Лукаш Ясіна.
0: Контекст тут такий, що тоді була риторика про те, що раз Росія напала, то наше завдання її перемогти, подолати. Україна це робить прямо будучи на фронті, а ми, мовляв, ззаду подаємо патрони. В цьому контексті ми були слуги, власне, подавати патрони, коли ніхто цього під сумнів не ставив. Ну, а потім через посилення конфедерації, власне, те, про що ти казав, і, до речі, я нагадаю, ретроспективно ти і говорив у одному з подкастів, коли Чарника, власне, висунули на цю кандидатуру, ти прямо тоді, по суті, перший на українську аудиторію сказав, що завдання Чарника – переманити ось цих радикальних виборців від конфедерації назад до ПІСу. Однак Чарник зайшов, як ми вже сказали, задалеко, і загалом у партії стало... Ну, якщо не модно, то принаймні чомусь в партії вирішили, що пора тієї спадщини проукраїнської зрікатися. А те, що цікаво, ця проукраїнська спадщина була зав'язана на Матеуша Моравецького, який у той час був прем'єр-міністром. І не тільки це, між іншим. Тут дискусії тривають і на тему, що ми робимо з європейською політикою, так як я сказав. Зокрема, програма «Сейф». Ще у 25-му році, восени, коли тільки почали про це говорити, то політики ПІС навіть критикували уряд саме за те, що, мовляв, замало грошей візьмете, замало можемо зробити. А потім наставився цей поворот, коли ті самі політики ПІС говорили, що сейф насправді це загроза, німецькі інтереси тощо, що потрібно це заветувати, що зробив президент Кароль Навроцький. Тобто ось оцей от розворот, який я щойно означив, не всі виборці сприйняли, ну і перш за все не сприйняв і Матеуш Моравецький, чи то з особистих причин, чи зі світоглядних причин, чи одне і друге, ну що як так. І, власне, він відверто говорив, що заперечуючи оцю нашу спадщину спільну, ми, по суті, програли вибори у 23-му році. Така була його заява у квітні, коли Матеуш Моравецький оголосив про створення власного угруповання, яке мало би говорити трошечки іншим голосом, зберігаючи електорат партії.
1: Так, Матеуш Моравецький створив асоціацію всередині партії, називається вона «Розвиток плюс», і спочатку Качинський дуже критично відругував на цю ініціативу, пам'ятаємо, були зустрічі, і все мало теж тоді мало б дійти до того, щоб припинити існування подібного об'єднання, але Матеуш Моравецький і все-таки його соратники, їм вдалося переконати тоді Качинського, який вийшов в результаті на прес-конференцію і сказав, що тепер у партії «Право і справедливість» буде дві легені, так? І ось маючи на увазі «Розвиток плюс», потім постала асоціація конкуруючого табору Домаровецького, якого чоловік Яцек Сасі називалася на «По-перше, Польща». І ось цього тижня Качинський вийшов уже з ультиматумом, мовляв, або ви залишаєте свої асоціації і виходите з партії «Право і справедливість», або ви підписуєте, як кажуть, лоялку, так, лист лояльності до партії, що і ви виходите, ви і про те, що ви не належите до жодного іншого об'єднання, виходите з цього об'єднання і залишаєтесь в партії «Право і справедливість». Конкуруюча група Моравецького, це «По-перше, Польща», так, Сасіна, відразу політики оголосили: ми припиняємо існування цього об'єднання, ми залишаємось «Право і справедливості», закликаємо, власне, Моравецького команду припинити розкол партії і ось ці всі чвари. Ну, Матеуш Моравецький сказав: ні, ми далі хочемо, ми це зробимо заради амбітної Польщі, і треба, тобто, ширше дивитися, не тільки, власне, ось цю радикальну сторону, треба відбудувати той потенціал, який ми мали. У нас колись було 35% рейтингу, сьогодні 23%.
0: Тобто місяці роботи Пшемисла Чарника не багато що в цьому змінили?
1: Ну, ефекта того, який планував Качинський цим кроком, ну, його немає. Відповідно, ось так з'явився такий ультиматум. Відповідно, декілька політиків з оточення Моровецького все ж таки підписали цей лист, але більшість не проявили, принаймні зараз публічно, так, що вони виходять з асоціації і залишаються і йдуть на крок, що їх виключать з «Права і справедливості». Зараз ця вся команда Моровецького каже про те, що вони хочуть бути в «Права і справедливості», що це їхня рідна партія, і що це насправді ось ця вся ситуація конфлікту, це наслідок інтриг, які створені ось цими, власне, декількома політиками з конкуруючої фракції Пшемислава Чарника, ось Патрика інших.
0: Я то ще додам два такі елементи. Одним із тих політиків, який перше відійшов до Моровецького, а потім підписав все-таки цей лист лояльності, був Даніель Обайтек. Хто ще не мав нагоди познайомитися з його біографією, то перш за все він був директором Орвен, найбільший паливно-енергетичний концерн Польщі. А по-друге, Даніель Обайтек взагалі-то був, ну, таким улюбленцем Ярослава Качинського. Колись давним-давно він був головою, як то кажуть, якоїсь там забитої волості. Чим вона називалася? Це така для поляків, в принципі, смішна назва. І Качинському він з якихось там причин дуже сподобався. І, по суті, з тих низин його вивели на саму гору, і Качинський про нього говорив, що це Даніель, усе можу зробити Обайтек. І тут ось такі от повороти. То він виходить начебто, то назад приходить. Ось такий от сюжетний поворот. Ну, а друга річ. Відколи Матеуш Моравецький почав говорити про, можливо, своє угруповання, то в суспільстві це зрозуміли, зокрема, як і про свою партію. І будь-які виборчі симуляції, ну, добре, можливо, не будь-які, але багато з них, проводили з урахуванням, а якби ось ця от група Моравецького йшла на вибори окремо. Ну, і останні симуляції показують, що десь 26 голосів у Сеймі він би міг здобути.
1: Мандатів, так.
0: 26 мандатів, і що це, в принципі, перекалібровує польську політичну сцену.
1: Ну, і при такому результаті, при такому сценарії ПіС би мав би 18%, нинішні опитування показують Моравецький там 6%, конфедерації на тому ж рівні, здається, і коаліція обивательська, громадянська коаліція, так, відповідно, там на рівні 28-29%.
0: Іншими словами, без рішення Моравецького скласти якусь праву коаліцію, правий уряд, було б доволі важко.
1: Неможливо, там не вистачило б більшості, так, 231 мандат потрібно.
0: Можливо, це є пояснення, чому Ярослав Качинський твердо сказав, що або так, або ніяк.
1: Що ж, переходимо до наступної теми. Це у нас щораз гучніші заяви і інформація про те, що Росія готує провокацію проти Польщі, і ця провокація буде під фальшивим прапором і з застосуванням українських дронів, саме українських. Міністр оборони Косиняк-Камиш цього тижня сказав, що під час цих українських атак в глибину у російської території росіяни там чи то посадили, чи то іншими якимись методами захопили, наприклад, там сотні українських дронів, які вони можуть використати для атаки на Польщу і представити це дезінформаційними різними методами, зокрема в соцмережах, як атаку з боку України.
0: Ця заява, по-своєму, якщо поглянути на всі останні заяви такого типу, то вона вже є теж такою вершинкою, кульмінацією, можливо, навіть ескалацією попередження. Про що я говорю? Загалом, ще прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск про щось схоже говорив ще у березні-квітні. Він взагалі якби постійно говорить про те, що є ось ця російська загроза, і в якийсь момент він навіть на західну аудиторію, Financial Times, здається, сказав, що ми готуємося до чогось такого, і чи ви готові будете реагувати. Тоді на все це подивилися...
1: Його навіть критикували за ці слова.
0: Так, його навіть критикували, алармізм, та що ти робиш, і всередині Польщі, і поза нею, але Туск своє знав. Останній місяць, тобто з кінця червня по сьогодні практично цю роль підхопив міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Особливо драматичним був момент, коли він на прес-конференції прямо каже: «Путін, ми знаємо, що ти готуєш, не роби цього, бо буде гірше». Тобто, знаємо конкретно до Путіна, і що щось станеться, щось готується. Що конкретно тоді Сікорський не казав, але в якийсь момент з'явилося його пояснення, що це може бути схоже щось на Глявіцький інцидент. Нагадаємо, з цього почалася Друга світова війна, тобто Німеччина перевдяглася, німецькі війська перевдяглися в польських солдат, їх, мовляв, ці польські солдати перейшли на німецьку територію, їх там розстріляли, це було використано як привід нападу Гітлера на Польщу. Пішла прив'язка ось така, тобто під фальшивим прапором. І вже потім Косиняк-Камиш якби розказав конкретний механізм, як би це могло виглядати.

0: Україну. Росія, в принципі, вибудовує так тактику, щоб проштовхувати те, що ну, їм вигідно.
1: І дуже добре слово ти сказав вибудовувати. Тобто, коли минулого року говорилося про те, що це були українські дрони, було таке словосполучення зафіксовано, в принципі, на щастя, здоровий густ узяв гору, взяли гору пояснення і Генштабу, і президента Польщі, і всіх-всіх-всіх. Ну, це стало все-таки маргінальним. Не без ексцесу вийшло те, що радником Кароля Навроцького став один із блогерів, який якраз говорив, що це українські дрони, його висловлення навіть Генштаб брав як приклад того, як працює дезінформація. Безкровно не вдалося це просто так пройти, на превеликий жаль, але я до чого, що є ну, деякі проросійські сили, говоримо відверто, Джекус Браун ходить в російське посольство вже не ховається. Якщо буде ще одна якась така атака з використанням умовного українського дрона, або це буде український перехоплений дрон за своєю конструкцією, і це можна буде показати на камеру, це, зокрема, допомагатиме йому вибудовувати таку подовжену лінію, що, по суті, ось те, що сталося зараз, може якось бути пов'язаним з тим, що було сьогодні. І почати ретроспективно знову, а чи не перевірити би нам, що там, що там, що там. Таким чином буде намагання Росії зміцнювати весь цей наратив, і не я от подумав, чи не дійшла вона до цієї ідеї так зробити, дивлячись на тодішній провал цього дезінформаційного наративу, а тепер вирішила його, а підкріпімо це справжнім таким залізом.
0: Можливо, так. І дуже добре, що зараз уряд дуже активно наголошує на тому, що це українські дрони будуть українські дрони захоплені Росією, випереджаючи наперед дезінформаційну кампанію росіян.
1: Навчилися на 21-му році,
0: власне,
1: коли
0: так,
1: Штати
0: щоб
1: попереджали.
0: У суспільства відразу вже була інтерпретація подій, так, а не йти, наприклад, спростовуванням фейків вже постфактом, як знаємо, на жаль, це не часто ну, не вдається потім. Вже росіяни якби захоплюють інформаційний простір і дуже складно пробитися туди зі своїми наративами. Тому зараз іде випередження інформаційне, в тому числі пояснюючи, як буде діяти Росія. У нас, на жаль, вже закінчується час. Маємо прощатися, закликаємо писати коментарі, підписуватися на наш канал в Ютубі, на наші соцмережі, читати сайт Слава, дивитися наш ефір. Дякуємо, що були сьогодні з нами. Мене звати Євген Приходько.
1: Я Дмитро Плантон. На все добре.
0: До відзення.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: В Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: А давай замовимо цей і цей.
2: Тихіше, батько почує. Все, побіглись.
3: А хто щось замовляв?
4: Кайт. Діти обирають краще.
5: А батьки схвалюють.
6: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
7: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
8: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
9: Bestseller Fest.

0: чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії – окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто небо» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на «Бестселлер Фест». Квитки на гастролі.ua. Живий звук.
1: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних «ой».

0: про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
3: Спадщина Друга Вовка. Фестиваль «Тустань». Середньовічний табір. Забуті ремесла. Шалені танці. Справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Урич. 31 липня, 2 серпня. Фестиваль «Тустань. Шлях героя». Пам'яті Андрія Паровія. Приїжджай.
4: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
5: Рейніра наближається.
6: Ми показуємо всім її славу.
5: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо прибувають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом. Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
3: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони та автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
4: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору, підтримуйте «Холодний Яр».
5: Вітаю, це Марія Золкіна в ефірі «Союзники». Ми говоримо тут про регіональну безпеку дипломатів, час війни і оборону. І сьогодні про таке.
6: Німеччина хоче стати під ядерну парасольку Франції, готується до спільних навчань. Чи вистачить французьких ядерних сил для стримування Росії від війни? Чи всі в НАТО задоволені франко-німецьким оборонним зближенням? Новий прем'єр у Великобританії оголосив пріоритети свого уряду. Чи входить до них політика оборони та реформа армії? Кадрові чистки, розслідування рішень Орбана. Як Петер Мазер вершить політичну революцію в Угорщині? І чому він так і не змінив своєї позиції щодо руху України до ЄС?
5: Новий етап оборонної співпраці. Уряди Франції та Німеччини домовляються про спільну оборону, об'єднане керування радарними системами і засобами дальнього ураження, а військові бундесвери готуються брати участь у ядерних навчаннях Франції. Таке зближення в секторі оборони має перекрити низку суперечностей та конфліктів, які заважали Парижу і Берліну відкрити нову сторінку в оборонному партнерстві. Так, у червні після довгих суперечок Франція та Німеччина оголосили про згортання одного з найамбітніших колись проєктів – проєкт винищувача нового покоління, який мав замінити французькі «Рафалі» та «Єврофайтери». Оборонні концерни так і не дійшли згоди. Проєкт закрили. Не могли Париж та Берлін домовитися і про систему протиповітряної оборони. Німеччина активно просувала європейську ініціативу «Небесний щит» на основі «Петріот» та ізраїльсько-американського комплексу «Еро-3». А Франція наполягала, що це шлях в нікуди і залежність від США. Але попри ці розбіжності є оборонна ніша, де згоди між країнами куди більше. І це ядерне стримування. Німеччина зацікавлена стати під французьку ядерну парасольку. Згідно з новою ядерною доктриною, Франція планує розміщати свій ядерний арсенал і носії на території інших країн Європи. І Німеччина стала однією з тих 8 країн, які готові бути частиною такого проєкту.
7: Наші спільні зобов'язання перед Україною відіграють ключову роль у забезпеченні нашої безпеки. Франція та Німеччина зробили дуже значний внесок у ці зусилля і продовжуватимуть робити це – дипломатично, військово та фінансово. У новоствореній стратегічній керівній групі ми досліджуємо, яке поєднання можливостей дозволить нам ще більше посилити наше спільне стримування в майбутньому. І на додаток до цієї роботи над спільною доктриною ми також залучимо німецькі звичайні сили до участі в ядерних навчаннях, проведених французькими Збройними силами до кінця цього року.
5: Як цю ініціативу ядерного стримування під егідою Франції бачать у Парижі, чи співпадає це з баченням Берліну? Зараз будемо розбиратися із Лукашем Кулесою.
7: Лукаш Кулеса, заступник керівниці бюро досліджень та аналізу в Польському інституті міжнародних справ. Експерт із міжнародної безпеки, ядерного стримування та контролю над озброєннями. Його дослідження охоплюють питання нерозповсюдження зброї масового ураження, політики НАТО і Росії, а також трансатлантичної безпеки. Раніше обіймав посаду директора з питань нерозповсюдження та ядерної політики в Британському Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень.
5: Пане Лукаше, вітаю вас, вітаю у союзниках.
8: Дякую за запрошення.
5: Маємо дуже серйозну тему для обговорення, власне, нові ініціативи з ядерного стримування. Європа вже забула після холодної війни фактично, що таке політика ядерного стримування. І ось ці франко-німецькі спільні навчання. Взагалі переговори між Берліном та Парижем минулого тижня про таке зближення саме в цій дуже чутливій ядерній темі. Що це? Початок нового оборонного співробітництва, Союзу, і як це буде співвідноситися взагалі з ядерною політикою в межах НАТО?
9: Вже говорилося про те, що французько-британські відносини, перепрошую, французько-німецькі відносини є досить близькими, але також були різного роду проблеми у цих стосунках, особливо що стосується військово-технологічної співпраці. Обидві держави мають свої власні оборонні промисловості, трішечки різні інтереси. Останнім часом була поразка спільної програми будівництва винищувача нового покоління, а ядерне відлякування – це та сфера, де Франція може запропонувати щось, саме арсенал, ядерний арсенал. Німеччина зацікавлена у тому, щоб не лише діяти в рамках НАТО разом з американцями, британцями, але також і щоб паралельно такого роду співпрацю з французами розвивати. Отже, ми маємо тут спільноту інтересів, в рамках якої ми вже бачили перші конкретні кроки.
5: А якщо говорити про розподіл ролей в такій новій ядерній ініціативі, яку Франція пропонує Німеччині і декільком іншим країнам, то за Францією, відомо, залишається ухвалення рішень і суверенітет над самими ядерними боєголовками. А яку роль буде відведено тій самій Німеччині? Як її конвенційні сили будуть брати участь чи то в навчаннях, чи то в оперуванні цими ядерними силами Франції, якщо Франція, наприклад, їх розмістить, як обіцяє в Німеччині.
9: Що стосується самого фінансування, французи дуже чітко ставлять справу, що їм не потрібне фінансування своїх ядерних сил з боку третіх держав, у тому числі з боку Німеччини. Такі ідеї з'являлися в німецькому обговоренні. Ми заплатимо, а французи будуть будувати. Взамін за це ми матимемо якийсь вплив на процес прийняття рішень. Французи сказали ні. Дякуємо, ми заплатимо самі, але матимемо автономію щодо прийняття рішень. Тобто лише президент Франції вирішує, коли і як французька ядерна зброя мала би бути використана. Тут, в принципі, маємо досить цікаву ситуацію, в якій традиційно Франція була тим сильнішим партнером у цьому тандемі, що стосується питань військової безпеки. У Франції була ядерна зброя, але також була армія, яка була більш готовою до дій. Французи, наприклад, мали військове втручання в Африці, вони були присутніми у різних частинах світу. А у Німеччині постійно велася дискусія, навіщо Бундесвера, була така традиція пацифізму. Зараз же ми маємо справу з ситуацією, коли німецький бюджет на оборонну промисловість на 1/3 вищий, ніж французький бюджет на цю сферу. І, ймовірно, буде ще більше зростати. Тому дійсно Німеччина буде мати що сказати ще більше у сфері звичайно, традиційного озброєння. Французи знають, що ядерна зброя не діє у відірваності від решти військової спроможності, тому що тут буде у сфері ядерних ударів далеких відстаней, що стосується протиракетної оборони і системи раннього повідомлення. І у всіх цих сферах вони були б дуже зацікавлені у співпраці. І дійсно вони зацікавлені німецькими грошима і грошима інших держав.
5: Ця пропозиція Франції, яка обговорюється вже не перший рік, але тепер встала реальністю, що французи розпорошують фактично свої ядерні сили по території тих держав, які хочуть приєднатися до цієї ініціативи. Ця ініціатива, вона підтримана зараз 8 країнами, серед яких є і Польща, до речі, і Британія, теж ядерна держава, і Німеччина, з якою зараз от на новий етап переходять ці відносини, ця кооперація. Але що мене цікавить? А от ті держави, які не зацікавлені або не заявили про свій інтерес у французькій ядерній парасольці. Їм таке зближення в ядерній тематиці Франції з Німеччиною і з декількома іншими країнами підходить? Тобто яка реакція інших членів НАТО на ось цей міні-ядерний альянс?
10: Ми ще дуже далеко від міні-союзу у ядерній сфері. Це дуже попередній ще етап. Французи також дуже чітко говорять про те, що це не щось, що має замінити НАТО. Це має бути лише паралельним процесом у порівнянні з НАТО. Наприклад, у НАТО є американська ядерна зброя, яка розміщена в Європі, є спільне планування у ядерній сфері і спільне ухвалення рішень. Французи кажуть, ні, у нас так не буде. Це, скоріше, поки що перший етап, під час якого ми спілкуємося з державами, які зацікавлені в тому, щоб з нами говорити. Тому це перший критерій. Чи взагалі є зацікавленість з другого боку? І дійсно, Велика Британія і Франція, обидві ці держави мають ядерну зброю, вже довгий час співпрацюють у цій сфері. Отже, це було природним, що почалося саме з Великої Британії. Пізніше Німеччина, такий партнер, якому віддають перевагу, але потім і кілька інших держав, у тому числі Польща. І дійсно, недавно Польща і Франція також мали перші зустрічі такої керівної групи, яка мала б цю співпрацю у сфері ядерного стримування проєктувати. Ті держави, які не потрапили туди або не були зацікавлені в цьому, або маючи з французами якісь напружені відносини, наприклад, Туреччина, але також і зараз Італія, або ж моя теорія така, що вони просто вирішили поки що почекати і подивитися, що з цієї співпраці виникне, чи там буде щось цікаве для них. Остання річ – це насправді, що ці держави можуть внести від себе до цієї співпраці. Ми говорили про те, що Франція вносить нуклеарний компонент, ядерний, інші держави, скажімо, свої конвенційні спроможності, що легше у випадку Німеччини, теж і легше у випадку Польщі, бо у нас є свої спроможності, але може бути трохи складніше у випадку, наприклад, Литви або Естонії. Звичайно, з усією повагою щодо військового потенціалу цих держав.
5: У будь-яких франко-німецьких ініціативах завжди є такий політичний момент, дуже чутливий, як на це лідерство або амбіції лідерські реагуватимуть ті країни, які набрали за останні 10-20 років політичної ваги в Євросоюзі і в НАТО. Зокрема, йдеться зараз для мене, в першу чергу, про східний фланг НАТО, в тому числі про Польщу. Чи може бути якесь побоювання, що такий союз і тісніша співпраця саме в ядерній сфері, сфері ядерного стримування між Францією і Німеччиною, повертатиме нас в часи до 22-го року, коли дійсно франко-німецьке лідерство було таким ключовим і для Євросоюзу, і для європейської частини НАТО. Натомість це не буде враховувати того, що і нордичні країни, і Польща, і Румунія, очевидно, мають відігравати не менш важливу роль в організації таких стратегічних оборонних питань в Європі.
10: Я думаю, що є розуміння того, що Франція і Німеччина мають особливі відносини між собою після 45-го року. Весь цей процес об'єднання, потім спільна інтеграція. У зв'язку з цим певні речі ці країни будуть робити двосторонньо. Але важливо, що ця французька ініціатива не є ексклюзивною, тобто лише з Німеччиною. Ця ініціатива паралельно охоплює переговори, розмови з іншими партнерами, у тому числі з партнерами на східному флангу. Польща, але також і Швеція, Норвегія, можливо, інші країни також приєднаються до цю союзу раніше чи пізніше. Тому немає такого враження. Принаймні, у мене не складається таке враження, що це якась співпраця, яка хоче когось виключати або потенційно нам загрожує. Дуже добре розвиваються відносини між Польщею та Францією. Французи присутні на східному фланзі. Французи, так само як німці, дуже сильно підтримують Україну. Отже, очевидно, буде важливим те, щоб була належна комунікація, мабуть, у якийсь момент також, щоб з цих двосторонніх розмов, переговорів перейти до багатосторонньої формули. Наприклад, коли ми говоримо про навчання з участю французьких літаків, які можуть переносити ядерну зброю, то для мене природним є те, що такі навчання можуть відбуватися над Німеччиною, але потім і над Польщею, і, наприклад, над Швецією. Це мало б сенс, операційний сенс. Але поки що я не бачу тут якихось причин для занепокоєння, ані жодного побоювання, що це може бути щось, що нас буде виключати.
11: Чи ведуться, можливо, політичні, а може експертні дискусії зараз в Польщі на серйозному такому вже практичному рівні про те, щоб, власне, і безпосередньо говорити про розміщення якихось носіїв ядерної зброї, тому що ця ініціатива французька, вона, власне, про те, щоб не в одному місці на території Франції, зокрема, тримати ядерні боєголовки і носії ядерної зброї, а дійсно розпорошити це по всій території Європи. Польща хотіла і досі, можливо, хоче, щоб, наприклад, американська ядерна зброя тут знаходилася як фактор стримування Росії. Чи з французами буде зараз, і чи вигідно це Польщі прискорювати діалог про саме практичну реалізацію всіх цих планів, які зараз є на такій вступній стадії, як ви сказали?
10: Найважливішим є те, що це паралельні процеси. Тобто Польща дійсно хоче мати більш активну роль у рамках НАТО і того, що там називають «nuclear sharing». І дійсно, перебування американської ядерної зброї на території Польщі було б такою найбільшою гарантією безпеки для Польщі. Але ми говоримо також і про те, щоб польські літаки F-35, щоб вони були сертифіковані для перенесення ядерної зброї, щоб вони увійшли до цієї місії, навіть якщо інша частина буде поза територією Польщі. У випадку французів процес паралельний, мені здається, що ці процеси можуть підтримувати один одного. Для мене це був би природним уже черговим кроком. Ми визначилися, що є робоча група, у нас є план дій. На наступному кроці, етапі, ми, мабуть, захочемо брати участь у французьких навчаннях ядерних сил, які знаходяться на території Франції або над територією Франції. А це відкриє нам шлях до того, щоб дійсно потенційно думати про те, як могла б виглядати така дислокація таких літаків на нашій території. Ці літаки у нас вже були, звичайно, без ядерної зброї, але ці літаки вже брали участь у нас у місії, спостережній місії НАТО в Польщі. Тому у нас наші аеропорти також пристосовані для їх прийняття.
11: Безпрецедентні, звичайно, процеси відбуваються зараз, тому що ми говоримо не про зменшення ядерних арсеналів протягом останніх років, а, власне, про те, що кожна країна бачить, що без ядерного компоненту її сили оборони можуть виявитися недостатньо підготовленими до стримування, в тому числі, Росії. Будемо слідкувати за подіями, чекаємо вас у союзниках в нових випусках. Нашим глядачам нагадаю, що з нами був Лукаш Кулеса, заступник керівниці Бюро досліджень та аналізу в Польському інституті міжнародних справ. Дякую.
8: Дякую багато.
11: Для Франції історія з ядерним стримуванням – це логічне продовження так званої автономії Європи від США і посилення статусу Франції як ядерної держави. Але для Німеччини це справжня новела і, мабуть, серйозний відхід від минулої політики. Ексклюзивно для союзників Поліна Сіновець, керівниця Одеського центру з питань нерозповсюдження, пояснила, що саме вплинуло на зміну позиції Берліну.
12: По-перше, треба зазначити, що, мабуть, так, це дійсно поворот, і це зумовлено не лише російською агресією проти України, яка певною мірою, дуже серйозною мірою вплинула на рішення, оборонні рішення Німеччини, і саме на рішення щодо таке дуже серйозне ставлення до ядерної зброї. Тому що можна нагадати, що у минулому, навіть у 2012 році, Німеччина планувала вивести загалом американську тактичну ядерну зброю І тобто там без'ядерні настрої просто домінували тотально. І от такий відбувся, можна сказати, дійсний поворот та трансформація німецької позиції саме внаслідок російської агресії.
5: Останньою краплею для уряду Німеччини стали і події останнього року, коли розвіялися сумніви щодо гарантій США. Так, співпраця з французами в ядерній темі має бути в рамках політики НАТО. І не суперечити їй, Німеччина постійно на цьому наголошує, але без відходу США від колишніх безпекових обіцянок Німеччина навряд чи би зважила стати частиною ядерного стримування під проводом Франції.
12: І навіть якщо не Трамп, а буде будь-який інший лідер, то це питання, ну, може, не двох, а не п'яти, а десяти років, що американці остаточно підуть з Європи. І саме це відчуває німецька публіка, німецькі політики. І саме тому, мені здається, це надало поштовх і можливість для французьких ініціатив бути реалізованими. Тому що французи пропонували почати обговорювати якесь спільне ядерне стримування ще у 2020 році.
5: Загалом курс на модернізацію і збільшення ядерних арсеналів бере зараз не лише Франція, але й всі 9 ядерних країн світу. З одного боку, Росія та США досі однозначні лідери. Їм двом належать 83% всіх ядерних боєголовок у світі. Але поступово ці пропорції будуть змінюватися по мірі збільшення арсеналів іншими ядерними державами. У щорічній доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, більш відомого як СІПРІ, висновок однозначний. Ядерні держави будуть все більше розгортати нові ядерні озброєння замість зменшувати свої запаси, як було від початку 90-х і донедавна. Головна задача – не почати ядерну війну, а радше запобігти війні класичній завдяки ядерному стримуванню. Тим часом ми переносимося до Великобританії, яка є теж ядерною столицею Європи, другою після Франції, але говоритимемо не про ядерну політику, а про нового британського прем'єра. Енді Бернем офіційно очолив британський уряд 20 липня, після того, як король Чарльз III доручив йому сформувати кабінет міністрів. Він змінив на посаді Кіра Стармера, що керував урядом з липня 24-го року, і подав у відставку після поразки лейбористів на місцевих виборах. Як королю Півночі, так називають Енді Бернема, вдалося здобути владу? Та чи підтримуватиме він Україну далі у нашому сюжеті?
13: 20 липня. Енді Бернем із дружиною прибувають на Даунінг-стріт під оплески та вітання натовпу, перш ніж виголосити свою першу промову як прем'єр-міністра біля будинку номер 10. У британській політиці Бернем далеко не новачок. Вже понад два десятиліття працював у парламенті, входив до урядів Тоні Блера та Гордона Брауна, обіймав посади міністра охорони здоров'я, міністра культури та міністра у справах Північної Ірландії. Двічі безуспішно намагався очолити лейбористську партію. Однак після численних поразок зробив неочікуваний крок, залишив загальнонаціональну політику і став мером Великого Манчестера. Саме там він і побудував свою нинішню репутацію. За 3 каденції реформував систему громадського транспорту. Центром міста курсують безкоштовні автобуси. Крім того, активно залучав інвестиції та зробив Великий Манчестер одним із найдинамічніших регіонів британської економіки. Жителі міста тішаться підвищенню свого мера.
14: Головне, що він зробив, це автобуси в Манчестері. Це чудова автобусна система. Вона дешева, ви можете дістатися куди завгодно. Манчестер активно розвивається, навіть швидше за Лондон.
15: Так, у мене великі очікування, але я думаю, що Бернем досягне успіху, тому що його дуже люблять на півночі. Я думаю, що він буде фантастичним для країни. Я думаю, що ми готові до змін. Я просто сподіваюся, що люди дадуть йому час, бо вони не дали його Кіру.
13: Бернем послідовно підтримує Київ з самого початку повномасштабної війни. Уже в перші дні російського вторгнення назвав Україну демократією під атакою, закликав посилювати санкції проти Москви та заявив, що Захід зробив недостатньо, аби стримати Росію. На посаді мера він організував гуманітарну підтримку українських міст, долучився до збору коштів для медичних місій, а згодом став співзасновником міжнародної мережі Unbroken Cities Network, яка допомагає українським громадам розвивати систему реабілітації поранених.
14: Кір Стармер зробив справді неймовірну роботу, не лише підтримуючи Україну, а й особисто перебуваючи там. І я буду поруч, так само, як співпрацював з українськими мерами протягом останніх кількох років. Я створив мережу підтримки для українських мерів. Я візьму весь цей досвід із собою на нову посаду. І президент Зеленський не матиме жодних сумнівів у тому, що підтримка Великої Британії є непохитною та рішучою.
13: Тож зі зміною прем'єра навряд чи варто очікувати будь-яких змін у британській політиці щодо України. Навпаки, Бернем представляє те саме крило лейбористської партії, яке вважає підтримку Києва питанням безпеки самої Великої Британії. Тім, якщо на зовнішньополітичному напрямку курс найімовірніше залишиться незмінним, то всередині країни новому прем'єру доведеться працювати у набагато складніших умовах. Бернем успадкує слабке економічне зростання, кризу вартості життя, високий державний борг, суперечки навколо збільшення оборонних витрат та стрімке зростання популярності ультраправої реформ UK Наджела Фараджа. Саме ці проблеми і коштували посади Кіру Стармеру. І саме їх Бернем обіцяє подолати у своїй першій промові перед натовпом на Даунінг-стріт.
14: Це вимагає від мого покоління політиків підвищити рівень гри та прийняти новий виклик. Британії потрібно показати світові, що ми можемо відновити нашу економічну стабільність. Це наше завдання – зробити політику функціональною. Я знаю, що люди втомилися від політики. Я вас чую і хочу бути чесним з вами. Ми були недостатньо хорошими, і нам потрібно стати кращими. Ми станемо.
13: Тож, якщо попередник на посаді Кір Стармер був насамперед міжнародним дипломатом, то Енді Бернем приходить до влади як політик, який зробив ім'я на вирішенні внутрішніх проблем. І саме від того, чи вдасться йому стабілізувати ситуацію всередині країни, залежатиме, наскільки впливовою залишатиметься Велика Британія серед головних союзників України. Постійні конфлікти із центральною владою через захист інтересів Півночі Англії за часів мерства принесли Бернему неофіційне прізвисько «Король Півночі». Тож, чи вдасться йому підтвердити це звання у масштабах всієї країни, покаже час. Юлія Левицька, Слава.
11: Відставка Кіра Стармера і прихід на його місце Енді Бернема як нового прем'єра Британії було зумовлено не тільки питаннями програшу лейбористів на місцевих виборах, але й гострими соціально-економічними проблемами і високою вартістю життя, з чим лейбористи за перші два роки у владі справитися не змогли. І перші кроки Енді Бернема як господаря на Даунінг-стріт 10 про те, аби знизити цю вартість життя для мешканців Британії. Це безумовний пріоритет для його уряду. Він вже оголосив про зменшення рахунків на електроенергію і встановлення граничної ціни на проїзд громадським транспортом, зокрема автобусами в Англії. Щоправда, його вже починають критикувати за те, що грошей, мовляв, на таку урядову щедрість в бюджеті немає. Але суто політично свій прем'єрський термін «король півночі» не міг розпочати без бодай якихось соціальних подарунків. Його уряд повинен до кінця року розробити масштабну реформу соціальної політики, щоб до наступних виборів вибити ґрунт з-під ніг правого популіста Найджела Фараджа і не допустити до влади реформ UK.
7: Я завжди буду чесним із громадськістю. Це мій стиль. Три заходи, про які я оголосив цього тижня: подолання проблеми бездомності, введення верхньої межі цін на вартість проїзду в автобусах та скасування ПДВ на рахунки за електроенергію. Всі вони повністю забезпечені фінансуванням. І саме цим шляхом я йтиму. Люди скажуть, ось як я переглянув пріоритети. Пріоритетом громадськості є зменшення тиску витрат на життя. І саме цим я і займаюся.
11: Але ці соціальні задачі Енді Бернема наштовхнуться на дві серйозні проблеми. З одного боку, інфляція, яка тимчасово застигла, але стрибне вгору вже восени на фоні продовження американо-іранської війни, згідно з прогнозами. А з іншого, Британії паралельно треба знайти кошти не на менш важливу політику, на оборонну реформу і переозброєння. Як новий уряд планує із цим впоратися, зараз обговоримо із Ольгою Токарюк.
7: Ольга Токарюк, асоційована дослідниця українського форуму в Чеденхаус, Королівському інституті міжнародних відносин у Лондоні. Експертка у сфері дезінформації та її використання у виборчих та політичних процесах з особливим фокусом на інспірованих та продукованих Росією політичних наративах про Україну в західних суспільствах. Була стипендіаткою Інституту журналістики Reuters та нерезидентною дослідницею Центру аналізу європейської політики СІПА.
11: Ольго, вітаю вас у союзниках. Є що обговорити. У Лондоні щогодини летять новини про нові ініціативи чи обіцянки Енді Бернема. Він обіцяє, що буде таким класичним лейбористським прем'єром, що означає, що дбатиме про найвразливіші верстви населення. Але звідки цей уряд збирається брати гроші на соціальні програми?
16: Вітаю, Марія, вітаю глядачів. Так і справді Енді Бернем заявив, що з його приходом до влади на чолі Великої Британії, на чолі лейбористської партії, країну чекають найбільші зміни за останні 40 років. Він сказав про те, що він дбатиме, власне, про справді найвразливіші верстви населення, що його політика буде дуже людиноцентричною, що його політика не буде фокусуватися лише на Лондоні чи на більш багатих регіонах південної частини Великої Британії, що він буде прем'єр-міністром і для мешканців Шотландії, для мешканців Північної Ірландії, для мешканців Вельсу і, звичайно ж, для його рідної північної частини Англії, Манчестера, Ліверпуля та прилеглих регіонів. Тобто навіть частину уряду він планує, частину свого кабінету перемістити до Манчестера, аби практично ось так от втілювати цю децентралізацію, про яку він так багато говорить. Ну і справді перші кроки, які ви вже щойно назвали Енді Бернема на посаді прем'єр-міністра, це зниження рахунків на електроенергію, це встановлення лімітів на проїзд, на вартість проїзду в автобусах. Вони показують, що так, він хоче одразу ж показати, що він дбає про людей, що він розуміє, що економічна ситуація є складною, полегшити трохи їх життя, полегшити, знизити ту високу вартість життя, яка є в Великій Британії, яка загострюється на фоні кризи на Близькому Сході, війни в Ірані, закриття Ормузької протоки і зростання цін, інфляції, пов'язаної з цим. Тобто, так, перші його кроки, вони такі дуже справді спрямовані на те, аби і далі подобатися виборцям, аби показати їм, що він дбає про них, і втримати ту велику підтримку і той великий рівень довіри, який зараз у Енді Бернема є. Можна сказати, що цей його перший місяць-півтора на посаді будуть певною мірою медовими місяцями, тому що парламент зараз у відпустці, відповідно до прем'єр-міністра не буде традиційних парламентських запитань, які відбуваються у Британській палаті громад, власне, кожні два тижні приходить прем'єр-міністр, і депутати мають можливість задати йому запитання, і дуже часто це доволі критичні питання, тобто цього не буде до вересня. Бернем також, зараз він трохи більше спілкується з медіа, але до вступу на посаду прем'єра він досить мало інтерв'ю давав, і теж була така трохи критика, що він уникає таких розмов із медіа, він уникає конкретики, якою ж буде його політика. Ну, от бачимо, в перші кілька днів уже його перебування на посаді конкретизувалося, власне, його політика і оці соціальні видатки, які він поки що лише збільшує. Але дуже хороше, власне, ваше питання, за рахунок чого це фінансування буде відбуватися. Поки що знаємо, що частину коштів на ці заходи, які вже оголосив Енді Бернем, буде забрано, перерозподілено з інших видатків, які планувалися, зокрема, політики декарбонізації, тобто переходу Великої Британії на альтернативні джерела енергії, кліматичної політики. Хоча лейбористи підтримують це є частиною їхнього виборчого маніфесту, перехід Британії на відновлювальні джерела енергії, відмова від викопного палива, особливо від імпортованого викопного палива. Але бачимо, що гроші поки що йдуть звідти. Звідки ще Енді Бернем може взяти гроші? Ну, це, власне, вже буде предметом перемовин між ним, між його міністром фінансів, яким, до речі, став Джон Гіллі. Це одне з найцікавіших призначень, напевне, колишній міністр оборони.
11: А чому, Ольга, поясніть нашим глядачам?
16: Так, це одне з найцікавіших призначень, тому що Джон Гіллі був міністром оборони в уряді Кіра Стармера. І, власне, його відставка, вона і призвела до відставки, ну, частково, так, це був один зі значних факторів у відставці самого Кіра Стармера. І Джон Гіллі тоді пішов у відставку із такою критикою і прем'єр-міністра, і тодішнього міністра фінансів Рейчел Рівз, що вони недостатньо уваги приділяють, власне, обороні і фінансуванню нового плану оборонних інвестицій, який уряд Стармера оприлюднив. І цікавий поворот подій, що зараз, власне, сам Гілі відповідатиме за фінансування всіх програм державних, тобто всіх урядових видатків, не лише оборони. І цікавими будуть, власне, його пріоритети, тому що на посаді міністра оборони, звичайно, він хотів, аби гроші більше йшло на оборону. Чи такими самими будуть його пріоритети вже на посаді міністра фінансів, коли перед ним відкриється повна картина того, які витрати, яких витрат потребує держава, потребує населення, і тих грошей, які Британія є. Позиція уряду зараз така, що вони не хочуть залазити в борги, Британія не хоче збільшувати обсяг своїх зовнішніх запозичень, тобто вони сподіваються за рахунок вже наявних коштів фінансувати і перерозподіляти ці кошти, власне, на фінансування ініціатив нового прем'єра. Але чи впорається з цим Джон Гілі і, власне, яке майбутнє чекає ось той план оборонних інвестицій і видатки на оборону, ну це буде дуже цікаво за цим спостерігати.
11: А коли можна буде вимірювати, власне, що буде з цим оборонним планом, оборонним інвестиційним планом? Бо дійсно, це був один з тригерів, один з приводів, чому уряд розвалився, така підніжка уряду Кіра Стармера на хвилі тоді незадоволення результатами лейбористів після місцевих виборів, бо всі так чекали цей, пояснимо, оборонний інвестиційний план, це просто реформа армії, це шлях переозброєння для армії, і ось рік країна чекала на цей документ, він з'явився незадовго до саміту НАТО в Анкарі, але Джон Хілі пішов у відставку, і взагалі дійсно проблема була, що немає за що фінансувати нову сучасну британську армію, якщо вже братися за реформу. Чи можуть зараз, наприклад, групи лейбористів, які більш зосереджені, наприклад, на політиці безпеки, оборони, я впевнена, що такі теж є, не тільки соціальною політикою живе лейбористська партія, чи можуть якісь групи всередині партії, або, наприклад, консерватори, які зараз в опозиції, вимагати, щоб оборона і видатки на оборону не постраждали на фоні соціальних обіцянок Енді Бернема?
16: Ну, насправді, Енді Бернем у своїй першій прем'єрській промові на Даунінг-стріт у понеділок, він згадав, хоча й дуже коротко, але він згадав про те, що його мета – це виконати зобов'язання Великої Британії перед своїми партнерами по НАТО і збільшити видатки на оборону. Новий міністр оборони Вес Стрітінг також про це говорить. Британія має зобов'язання перед країнами НАТО збільшити свої видатки на оборону до 3% ВВП до 2030 року. Згідно з нинішніми планами, ця цифра досягне максимум 2,7%. Тобто, аби досягти, власне, цієї мети у 3%, треба серйозно виділяти, шукати десь нові кошти і серйозно збільшувати фінансування оборонних ініціатив і реформи армії. За рахунок чого будуть це робити, побачимо, але новий уряд декларує, що він планує виконати ці зобов'язання. Вже сьогодні з'явилася новина про те, що кілька британських мільйонерів і мільярдерів написали листа до уряду, що вони не проти, аби для них підвищили податки, хоча уряд взагалі хоче уникнути підвищення податків, ну, принаймні для більшості населення. Так, це також одна з обіцянок лейбористів, коли вони приходили до влади в 2024 році на виборах, що податки підвищувати не будуть. Ну, але, можливо, для найбагатшої частини населення підвищують податки таким чином, знайдуть ці додаткові кошти, або все-таки, за прикладом Німеччини, Британія задумається над переглядом, власне, свого підходу до зовнішнього боргу, до міжнародних запозичень, і, можливо, таким чином ці кошти буде знайдено.
11: Ольго, а що там Найджел Фарадж? Бо фактично зараз Енді Бернем намагається осідлати фактично ту тему, на якій довго будував свій політичний капітал і досі будує Найджел Фарадж, проблеми звичайних пересічних громадян, зубожіння, ну, хіба що міграцію поки що на прапор не піднімає Енді Бернем. То як там реформ UK зараз, якої лінії притримується, якої риторики вони притримуються відносно нового уряду? Вичікують чи одразу б'ють?
16: Насправді, Найджел Фарадж зараз стикнувся із особистими власними проблемами, тому що вийшло кілька розслідувань у пресі, згідно з якими його навіть не виборчу кампанію, а ще й час, коли він був ще навіть не депутатом, фінансувало кілька дуже таких суперечливих постатей, криптомільярдери британські, які або мешкають в Британії, або мешкають за її межами в Таїланді і ще десь. І, власне, ці кошти Найджел Фарадж не декларував уже, коли став депутатом, хоча за законодавством, він повинен повідомляти, як і всі британські депутати, власне, про ці надходження, якісь фінансові від зовнішніх спонсорів. І почалося парламентське розслідування, власне, щодо фінансування, цього фінансування Найджела Фараджа. І він подав, склав мандат, тобто, щоб уникнути або якось принаймні відвернути увагу від цього розслідування, він склав свій депутатський мандат, тобто зараз він не є депутатом. Відбудуться нові вибори, до вибори в тому окрузі, з якого він раніше був обраним. Це округ Клактон в східній частині східного узбережжя Англії, Есекс, графство Есекс. І, власне, на цих виборах Фарадж є фактично єдиним кандидатом, тому що всі інші традиційні партії знялися з тих виборів, сказавши, що вони не хочуть підтримувати цей фарс, і йому протистоятиме так званий граф Смітник. Це такий сатиричний британський персонаж, який не в кожних виборах бере участь, і ось, власне, там Найджел Фарадж змагатиметься з оцим сатиричним кандидатом. Таким чином Фарадж просто намагається перемкнути увагу, власне, з тих скандалів, які в епіцентрі яких він стикнувся, тому він не так зараз гучно, як раніше, критикує правлячу партію, тому що, ну, хто б казав, так, оскільки він зараз у епіцентрі скандалів, йому трохи не до цього, він навіть не є депутатом станом на даний момент, хоча найімовірніше, звичайно, його переоберуть, що, знову ж таки, не врятує його від продовження парламентського розслідування і можливого вже повного зупинення його депутатських повноважень. Ну, але поки що, принаймні, тому що він зайнятий іншими справами, то він не настільки критичний щодо Енді Бернема і нового уряду, як він міг би бути за інших обставин.
17: Можливо, повернеться до своєї звичної риторики у вересні з новим політичним сезоном. Дякую, Ольго. З нами була на зв'язку з Лондону Ольга Токарюк, асоційована дослідниця Українського форуму в Четхем Хаус, Королівському інституті дослідження міжнародної політики. Коли у квітні цього року прозахідний консерватор Петер Мазір та його партія Тиса здобули конституційну більшість в Угорщині, у Києві і Брюсселі зітхнули з полегшенням. Здавалося, ера виснажливого орбанівського шантажу і системного ветування українських рішень нарешті відходить у минуле. Проте дипломатична реальність липня, зокрема, виявилася значно тверезішою. Угорщина знову заблокувала просування України до Європейського Союзу, цього разу зупинивши відкриття двох наступних економічних кластерів. Чому Будапешт повернувся до тактики вето і де пролягають справжні межі компромісів між Києвом та урядом Мазіра? Про це далі у нашому матеріалі.
18: Тріумф партії Тиса у квітні 26-го року зруйнував монополію Віктора Орбана, забезпечивши новому прем'єру Петеру Мадіру 141 мандат із 199. Новий лідер обіцяє очистити від корупції країну, вивести її з європейської дипломатичної ізоляції і врятувати економіку, розморозити майже 17 мільярдів євро європейських фондів.
19: Ми повернемо ці гроші додому, як і обіцяли, щоб відбудувати країну, відновити економіку та державні послуги.
18: І Будапешт демонструє Брюсселю свою конструктивність. Знімає дворічне вето Орбана з коштів Європейського фонду миру для України, таким чином розблокувавши надання близько 6 мільярдів 600 мільйонів євро компенсації країнам ЄС за зброю. Крім того, Угорщина оголошує про двосторонню угоду з Києвом щодо захисту 100 тисяч етнічних угорців Закарпаття, яка розблокувала відкриття першого переговорного кластера для України. Але в цьому зелене світло закінчилося. Зарам. Камецією у

0: Угоди залишилися ажурним, погодили всі вимоги, крім останнього пункту про гарантоване представництво нацменшин в Верховній Раді. Для його втілення довелося б змінювати заморозили для консультацій з Радою Європи та ОБСЄ.
1: Наша головна мета – отримати гарантії того, що угорці, які живуть в Україні, знову зможуть після 15 років використовувати свою рідну мову в школі.
0: Важіль тиску. Цей тиск матеріалізується 17 липня на засіданні робочої групи Європейської ради з розширення. Угорщина заблокувала затвердження результатів скринінгу для відкритого друку. Розрахунок був простим – розірвати неформальний інтеграційний пакет двох країн і залишити Україну на узбіччі. Але більшість членів ЄС категорично відмовилася розділяти Україну та Молдову. Як результат, через консенсусу весь процес заблокували для обох держав. Кишинів став заручником угорської обструкції Києва. Чому Мадяр вдався до урбанівських методів? По-перше, це класичний шантаж Брюсселя задля розмороження решти європейських грошей. По-друге, Будапешт штучно затягує процес, вимагаючи пріоритету для Західних Балкан. І по-третє, Мадяр прагне змусити Володимира Зеленського зустрітися в Закарпатському береговому на угорських умовах. Замість ідеологічного урбанівського глухого кута, орієнтованого на Москву, Київ отримав прагматичний лобізм Мадяра з вірогідністю, що за кожен крок на шляху до ЄС тепер доведеться платити реальними компромісами та поступками. І поки Будапешт знову запускає політику вето, використовуючи власні інтереси, у Брюсселі перевіряють уже саму Угорщину.
2: Урсула фон дер Ляєн уклала політичну угоду про вивільнення 16 мільярдів 400 мільйонів заморожених коштів за умови, що Будапешт завершить ключові реформи та інвестиції.
3: Важливо, щоб ми переконалися, що гроші, які надходять до таких країн, як Угорщина, згодом контролюються Європарламентом. Ми всі знаємо, що у нас є певні занепокоєння, як це можна забезпечити. І тому ми зараз з великою увагою чекаємо на втручання Єврокомісії.
0: Тобто Угорщина торгується з Європою, але й сама залишається під європейським наглядом. Для України це нова реальність. Угорське вето нікуди не зникло. Воно просто стало частиною великого європейського торгу. Анжела Максименко, Слава.
4: У союзниках ми неодноразово вже пояснювали, що якогось прориву євроінтеграційного уряд Петра Мадяра Україні пропонувати не буде. Щоправда, і така блокада, як за часів Орбана, теж відійде в минуле. Але в самій Угорщині зараз вирують такі політичні пристрасті, що тема відкриття переговорних кластерів для Будапешту просто тьмяніє на фоні внутрішньополітичних подій. Так, одразу після приходу до влади Петер Мадяр став вимагати добровільної відставки від президента Тамаша Суйока, обраного за часів Орбана. Мовляв, ставленику Орбана в новій країні, в новій системі не місце. Той іти у відставку відмовлявся, але уряд знайшов дуже політтехнологічний вихід. До масштабної конституційної реформи, яку Мадяр обіцяв ще під час виборів, просто включили положення про те, що повноваження президента достроково припиняються. Зрештою, опинившись у глухому куті, президент ці зміни підписав після того, як за них проголосував парламент.
5: Ми опинилися перед питанням національної долі, на роздоріжжі, яке виходить за межі особистих чи політичних інтересів. Якщо президент республіки стикається з дилемою, подібною до нинішньої, у нього є два варіанти. Він виконує свій конституційний обов'язок, підписуючи документ, або відмовляється його підписувати, що, однак, за чинним основним законом є порушенням законодавства. Ретельно зваживши свої юридичні можливості та свою совість, я підписую цей документ.
4: Але що, окрім усунення президента, несе в собі ця конституційна реформа? Мадяра цікавить очищення держави від соратників Орбана? Чи він дійсно хоче провести широку реформу політичної системи? І чи стане після цього Угорщина більш лояльною до України з її вступом до ЄС? Зараз обговоримо з Деніелем Хегедюсом.
6: Даніел Хегедюс – заступник директора Інституту європейської політики у Берліні. Старший дослідник німецького фонду Маршала займається дослідженням популізму та демократичного занепаду в Центральній і Східній Європі, а також європейських і зовнішніх справ країн Вишеградської групи. Його часто цитують такі видання як AFP, Financial Times, The New York Times, Euroactive, EU Observer та Der Spiegel. Він вивчав політологію, історію та європейське право в Будапештському університеті імені Лоранда Етваша та Берлінському університеті Гумбольдта.
4: Даніель, вітаю вас у союзниках, рада вас бачити. І одразу до справи. Через позицію Угорщини вже друга спроба України відкрити нові, України і Молдови, до речі, відкрити два нові переговори.

0: Ворні кластери знову провалилася. На вашу думку, чи може щось змінитися протягом наступних 1,5-2 місяців, наприклад, у вересні? Можливо, Петеру Мадіру некомфортно такою лавиною давати згоду на відкриття кластерів, і він просто, умовно кажучи, розподілить це в часі?
1: Доброго дня, дякую за запрошення. Так, я думаю, що нам тут потрібно розрізняти оці підходи уряду Угорщини та дій України за часів ще Орбана. Я повністю розумію таку фрустрацію з боку України і розумію, що ці кластери могли бути відкриті ще в липні, але нам потрібно розуміти різницю між повною блокадою, це те, що було за часів Орбана, і таким повільним поступовим рухом в рамках цих кластерів. Я думаю, що тут справедливо сказати, що так, шклянка наполовину порожня, що Україна ще не всі кластери відкриті для України, але тут можна сказати, що шклянка хоча б частково повна, тому що 15 липня вже було відкрито один кластер, потім ще один. І тут важливо підкреслити, що Угорщина тут пішла на компроміс щодо великих речей щодо цих кластерів. І переважно це було пов'язано саме з правами угорської меншини в Україні. І тому цей період, він є таким умовним і перехідним. Звісно, я не очікую, що там в другій частині року, вже в другій половині року щось там відбудеться серйозне. Але якщо ми говоримо про законодавство, українське законодавство про права угорської меншини, ми потенційно зможемо відкривати наступні кластери до кінця року. І, звісно, це не дуже така щедра пропозиція тут угорського уряду і, власне, те, що вони запропонували Берегову як таке місце зустрічі для президента і прем'єра. І тут йдеться про таку зустріч високого рівня між Зеленським, Мадяром, і ця зустріч також буде таким позитивним стимулом, який також буде сприяти подальшому руху і прогресу, і більше сприятиме позиції Угорщини щодо процесу євроінтеграції України.
0: Деніеле, давайте тепер перенесемося у світ внутрішньої бурхливої угорської політики. Уряд Петера Мадяра нарешті працює на повну силу. Ми це бачимо як мінімум по тому, як вони взялися боротися зі своїми політичними суперниками, політичними методами поки що. Так, швидкими методами, зараз швидкими темпами в парламенті було проведено конституційну реформу. За новими правилами термін повноважень президента, обраного ще за часів Орбана, достроково припинився. Лідер парламентської фракції Орбанівського Фідесу відмовився від посади. Орбан парадоксально, але заявляє про узурпацію влади новим урядом. Що насправді несе в собі ця конституційна реформа і наскільки вона дійсно зараз революційна для Угорщини?
1: Це фундаментальна зміна в конституційному житті країни, і вона також показує, наскільки угорська політика зараз зосереджена на внутрішній політиці, на внутрішньому середовищі. І тут прем'єр-міністр, власне, зараз не може бути більш таким активним на міжнародному рівні. Після підписання президентом поправок, 17 поправок до конституції, ми завершили, можна сказати,

0: постійно, власне, доводилося якось боротися з тими наказами тих людей, які були призначені ще Орбаном, і це не дозволяло вести відповідну політику. І, власне, нинішній уряд спробував всіх потенційних чи реальних опонентів, які могли б нанести, винести вето, їх було усунено. І, власне, сюди входить і голова, і президент, і голова Конституційного суду. Було створено відповідні процеси і можливості. І також, звісно, конституціоналізм цієї каже, що президент зробив, допустився помилки, коли підписав власне поправки. І також він таким образом, він таким чином він надав гарантії за те, що закон після підпису президента, закон є конституційним і поправки є законними. Внутрішніми питаннями і більше уваги приділяти зовнішній практиці.
1: Деніеле, маємо буквально 30 секунд. Важливо про те, що починається розслідування влади відносно китайських компаній, зокрема BYD автомобільного концерну. Чи може зараз якось оця внутрішня політична історія вплинути на, наприклад, відносини Угорщини з Китаєм? Але дуже коротко, маємо 30 секунд.
0: Вони вже впливають, і я думаю, що це та ескалація, яку ніхто не хотів і ніхто не передбачав, ні китайська влада, ні колишня влада Угорщини. Нова сторона хоче, власне, ескалювати це розслідування.
1: Я думаю, заступник директора Інституту європейської політики, зокрема в Угорщині, нова влада будує нуватися, що це відобразиться, наприклад, у від.
2: Східний щит. Програма
3: «Експрес» з Сергієм Згурцем.
2: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Експрес». Тепер головне – політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».
4: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
5: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
6: Хай саме й так, бо вже охрипли.
7: Саме че? Ото ми влипли.
6: Ароматне, величезне.
8: Той самий, слово чесне.
6: І дизайн свій оновив, а якість кращу залишив.
9: Сан Санич, експерт з насіння в новому дизайні.
10: Я сам можу допомогти.
11: Я теж.
12: У дальніх рукавах чумацького шляху.

0: В Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
3: Новий X Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
6: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
8: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
9: Тримай алергію під контролем разом із Nixar. Nixar починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Nixar. Алергія під контролем.
10: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
11: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
12: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Мій гість сьогодні – це відомий польський публіцист, соціолог, засновник критики політичної, але також волонтер Славомір Сіраковський. Славик, дуже дякую, що знайшов час.
1: Дякую за запрошення.
0: Як ти оцінюєш зараз наші польсько-українські відносини? Все, що відбувається?
1: Перш за все, величезне розчарування, особливо польською стороною. Я вважаю, що полякам краще критикувати Польщу і займатися польськими провинами, а не чужими. Це, мабуть, більш шляхетно і почесно. Але, на жаль, така позиція є не особливо поширеною. Мене дещо лякає те, що два народи, які абсолютно фундаментально залежать один від одного, знову входять у спіраль взаємної неприязні, а незабаром, можливо, і ненависті. І фактично вони роблять саме те, що вже не раз позбавляло обидва народи незалежності. Понад половина поляків вважає, що минуле займатися власною історією, бо навіть не мала єдиної історії. Людина з Ужгорода і людина з Харкова – це фактично дві різні історії України.
0: Твій друг Тімоті Снайдер каже, що Україна більше нагадує континент.
1: Так, і не тільки він, ще Грицак. Але справді достатньо прочитати хоча б одну книжку про Україну, щоб зрозуміти, це континент дуже різних пам'ятей, не поєднаних між собою. По суті, по-справжньому інтегрована українська ідентичність горизонтально присутня в усьому суспільстві, сформувалася лише тепер. Тому як можна очікувати від цього народу, що він ще до того, як остаточно об'єднається, вже повністю переосмислить свою історію, якщо самі поляки не вміють чесно розібратися зі своїми власними провинами? Сьогодні я маю багато, здавалося б, розсудливих людей, які просто вирвали Волинь із загального контексту польсько-української історії.

0: Ніби її можна зрозуміти окремо від усього іншого, і займаються тільки цим. А потім я запитую їх: послухайте, а ви пам'ятаєте, що відбувалося у 30-х роках? Пам'ятаєте, що відбувалося за часів Речі Посполитої? Чому Річ Посполита була державою поляків і литовців, хоча найбільше населення становили українці? Пам'ятаєте, чому впала Перша Річ Посполита? Чому пізніше впала Друга Річ Посполита? Чи знаєте ви щось про польські акції відплати після Волині, про жорстокі напади, а про операцію Вісла? Звичайно, Волинську трагедію важко з чимось порівнювати, тому що це був настільки однозначний і жахливий злочин. Пацифікація українських сіл – це все ж не те саме, що масове, надзвичайно жорстоке винищення людей на обмеженій території за короткий час. Тому поляк завжди може сказати: добре, можливо, ми століттями робили в Україні різні речі, але Волинь – це 100 тисяч убитих. Гаразд. Тоді прочитайте книжки Тімоті Снайдера, Даніеля Бовуа, не польських і не українських істориків. Подивіться, як системно протягом століть польська шляхта ставилася до українців, фактично як до худоби. До польських селян також, але до українських ще гірше. Усі ті книжки, які сьогодні стали такими популярними в Польщі, «Панщина», «Хамство», Кацпера Поблоцького та інші праці, що переосмислюють соціальну історію Польщі, все те, що сьогодні шокує поляків, ставлення до селянства.
1: Книга «Селянки».
0: До селянок, так, саме це. Тільки втричі чи вп'ятеро сильніше стосувалося українських селян. Я хотів би, щоб у Польщі з'явилося покоління людей,

0: Ми такі важливі, що будемо вирішувати за Україну і визначати, чи вступить вона до Європейського Союзу, враховуючи її. Це країна і дурість. І Росія опиняється на наших кордонах. За Естонію? Мені важко це уявити. Натомість українці вже сьогодні проливають кров. Було б добре триматися разом. Хіба що когось із поляків більше, чому навіть не про власні, а про жертви минулого. Що ж, як я вже сказав, це подобається більш ніж половині польського суспільства. Є народи, історія яких залишила глибокі травми. Безперечно, польський народ належить саме до таких. Тут легко розпалити ресентимент. Коли суспільство пережило стільки травм, достатньо зовсім невеликого поштовху. Тоді набагато легше почати звинувачувати інших, шукати внутрішнього ворога, шукати того, на кого можна перекласти відповідальність. Я думаю, що сьогодні політики цинічно конвертують це в політичний капітал. Поляки знову з власної вини на власне бажання перекривають собі шлях до безпеки. Причому безпеки на десятиліття. Фундаментальної, структурної безпеки, а не такої, що сьогодні нам трошки краще, а заговорили російською мовою, то нехай залишать Волині історикам. Зрештою, ми колись домовимося. Французькі та німецькі історики також колись домовилися. Їм теж знадобилося багато часу. Це теж було нелегко. Саме на цій основі виник Європейський Союз, який сьогодні захищає обидва ці народи, і не лише їх. Ми, українськими, мали б достатньо добре усвідомлювати російську загрозу, щоб все одно бачу, що вона справді поширюється, і водночас бачу, що вона потрапила на дуже сприятливий ґрунт. Сама по собі вона ніколи не була б настільки ефективною. Росія вже пробувала це робити раніше, тоді це так не працювало. Але поляки так склали політичну ситуацію, що сьогодні мають 10% відкрито проросійську партію, мають президента, якого обрали, зокрема, голосами цієї партії, а не лише голосами ПІС, що гасло «Передусім Польща, передусім поляки» звучить дуже знайомо. Те саме говорила торговецька конференція. Практично кожна проросійська сила в Польщі або кожна сила, яка фактично служила російським інтересам, завжди говорила про християнські цінності. Польський народ, передусім Польща, передусім поляки. Це теж було гаслом торговиці. І сьогодні в Польщі знову існує проросійська політична сила. Вона може називати себе антиросійською, але Росія їй достатньо, щоб цей хтось лише реалізовував її інтереси. Сьогодні проросійська політика в Польщі охоплює значну частину суспільства. Це Браун, це конфедерація. Тож побачимо, якщо вибори будуть такими, як нам житиметься через 5, 10 чи 15 років.
1: В 2022 році ти ініціював кампанію «Байрактар для України», зібрав тоді мільйони злотих.
0: Зізнайся, ти був другою людиною в усьому цьому проєкті. Без тебе це б не вдалося. Було чудово, нам дуже добре працювалося. Поглянь, чи для тебе мало яке значення, що ти українець, а я поляк? Нам навіть на мить не спало на думку, що через це ми з тобою маємо якось інакше розмовляти. Що ти маєш мені щось казати про Волинь, а я тобі про щось інше. Хто цим займався? Ми просто робили конкретну, добру справу, яка стала маленькою цеглинкою в тому, що сьогодні Україна фактично забезпечила собі незалежність. Добре, що ти згадав ту акцію. Не для того, щоб ми могли ще раз похвалитися, як добре все вдалося. Мені іноді здається, нашій стороні бракує якогось зрозумілого і публічного приводу, щоб показати себе, показати свою залученість. Наприклад, збір коштів на автобуси для Вінниці. Одне з польських міст безглуздо затримало передачу автобусів лише тому, що вони мали їздити вулицею Бандери. Наче раніше таких вулиць не існувало. Наче це було важливіше за порятунок людських життів або за безпеку такого самого народу, як і ми, українського. Поляки миттєво згуртувалися і купили ці автобуси. Потім була ще одна акція.
1: Акція з генераторами була прекрасною.
0: Також була дуже хороша кампанія «Окопрес». Вона була спрямована проти тих, хто ухвалив рішення про скорочення допомоги Україні. Їм теж вдалося зібрати кілька мільйонів. Я неймовірно пишаюся Україною. У мене є відчуття, що Україна не просто бореться набагато сильніше, ніж можна було очікувати від її можливостей, а й перемагає. Принаймні, точно не програє. Вона не лежить у нокауті. Більше того, це видно навіть із поведінки таких людей, як Трамп, який керується виключно власною вигодою. Коли він

0: що йому вигідно підтримати того, хто перемагає, а потім самому цим похвалитися, він так і робить. Якщо зараз Трамп настільки прихильний і доброзичливий до Зеленського, то, мабуть, це означає, що Україна справді добре тримається. Зрештою, навіть у Сполучених Штатах вже почали говорити, можливо, варто знову допомагати Україні. Можливо, тоді вона справді переможе росіян, а ми зможемо записати цю перемогу собі в актив. Можливо, саме так завершиться ця війна. Не думаю, що це якась послідовна політика, але Україна постійно дивує світ і дає надію всім народам, які були переконані, що сильніших перемогти неможливо, що сьогодні краще бути Трампом чи Сі, ніж Манделою чи Гавелом. Україна показує, що світ, можливо, ще не став остаточно цинічним.
1: Перспективи членства України в ЄС. Ми саме це мали на увазі, коли 2014 року масово збиралися на Євромайдані в Києві та інших місцях. А зараз ми часто чуємо від західних політиків, що це дуже віддалена перспектива, що незрозуміло, коли це відбудеться. Я слухав нещодавно інтерв'ю з президентом, екс-президентом Польщі Олександром Квасневським, який сказав, що зараз в Україні є віконце можливостей зробити якомога більше, встигнути до 2027 року, бо в 27-му чимало може змінитися. Франція, вибори в Польщі, в інших країнах. Яка твоя думка з цього приводу?
0: Зрештою, ми просто повинні робити все можливе. І це стало б чудовим фундаментом польсько-українського союзу, якого ми потребуємо більше, ніж будь-чого іншого. Насправді, він настільки ж важливий, як союз у межах НАТО і членство Польщі в Європейському Союзі. Це 3-4 фундаментальні опори, на яких тримається безпека Польщі. А зараз самі поляки, включно з більшістю суспільства, починають ці опори підпилювати, ризикуючи, що вся конструкція знову впаде. І зазвичай вона падає в бік Росії. Не думаю, що це шлях, який неможливо пройти, але і не варто очікувати, що вже за рік, чи два, чи три Україна стане членом Європейського Союзу. Польща також проходила цей шлях досить довго. Водночас слід пам'ятати, що тут немає такого російського блокування, російського божевілля, яке є щодо НАТО. Я багато бував у Росії і часто чув від людей, наближених до Кремля. НАТО на нас нападе. НАТО – це реальна загроза. І я весь час думав, вони говорять це лише тому, що повторюють пропаганду, чи і справді в це вірять. Зрештою, я зрозумів, що, мабуть, вони справді в це вірили. Але щодо Європейського Союзу нічого такого немає. Так, ЄС для них є перешкодою у здійсненні їхньої зовнішньої політики, але він не є тією нав'язливою загрозою, якою вони вважають НАТО. Якщо ж говорити відверто, то для безпеки Польщі Європейський Союз зробив навіть більше, ніж НАТО. Бо буття частиною такого великого економічного, політичного і географічного простору означає, що напад на Польщу автоматично означає удар по всьому Європейському Союзу. І Росія прекрасно розуміє, що це може мати для неї дуже серйозні наслідки. А чи прийде НАТО на допомогу, чи ні? Є старий польський вислів «Ніхто не буде помирати за Гданськ». Адже 1939 року справді, коли Гітлер вимагав передати йому Гданськ, такі були заголовки преси у Франції, нашого тодішнього найближчого союзника, якого ще на початку 1930-х років саме ми переконували втрутитися і зупинити Гітлера, поки це ще було можливо. Тоді французи повелися не надто мудро.
1: Чого тебе найбільше навчила війна?
0: По-перше, що війна можлива. По-друге, що Росія зовсім не змінилася. По-третє, що українці – це народ, який неймовірно недооцінювали. Йдеться про суспільну стійкість і про технології. Я завжди знав, що українська технічна культура перебуває на дуже високому рівні. Зрештою, це не було великою несподіванкою. Усе, що вдалося створити Радянському Союзу, принаймні наполовину походило з українських конструкторських бюро та завдяки українській технічній інтелігенції. Тому не дивно, що Україна не впала перед Росією. Але найважливіший висновок з цього дуже оптимістичний. Завжди є шанс. Завжди є сенс боротися зі злом. Навіть якщо воно таке велике, як Росія, на земній кулі, якщо меншість добре організована, вона завжди має шанс перемогти більшість. Тому не можна опускати руки. Потрібно щодня маленькими кроками, часто дуже сіро, непомітно і без романтичних поривів, просто виконувати свою роботу. Україна тримається на пожежних машинах, які гасять пожежі, на маленьких фабриках, що виробляють дрони, на людях, які щось привозять і відвозять. Також на своїх дипломатах за кордоном. Вони можуть мати дуже різні погляди на Зеленського, але назовні все одно пояснюють позицію України. Я дуже приємно здивований людьми, з якими зараз записую інтерв'ю. Часто це українці. Наприклад, Наталія Гуменюк. Здається, сьогодні вже вийшла велика розмова з нею. Вони вміють мислити так, як мені колись здавалося, навчилися мислити поляки. Тобто вони можуть сказати: «Слухайте, можливо, зараз ідея національного пантеону не найкраща». Тобто вони здатні критично оцінювати і власний народ.
1: Професор Микола Рябчук також постійно про це говорить, що давайте почекаємо, нехай війна закінчиться, і тоді вже будемо говорити про пантеони.
0: І ще багато інших речей. Тобто вони здатні мислити раціонально. Є хороші сторони, є погані. Можна сісти, спокійно поговорити і все впорядкувати. Це здоровий і розумний підхід. А в нас одразу починають звучати лише голоси націоналістичних радикалів.
1: Скажи, будь ласка, чи ця війна, що відбувається, тебе як людину якось змінила?
0: Я ніколи не мав особливих ілюзій щодо Росії. Я не хочу зараз наводити конкретні приклади, бо вони можуть бути більш чи менш дипломатичними. Але я ніколи не мав ілюзій, що там раптом щось кардинально зміниться. Такі ілюзії були радше характерні для Заходу. Втім, скажу тобі відверто, і, можливо, в Польщі це знову сприймуть неоднозначно, хоча це вже не вперше. Найбільше мене лякає те, що ми майже нічого не навчилися з історії. 2 роки тому, якби мене запитали, то перше, що я б назвав, що мене здивувало, це мужність та ефективність українців. Але сьогодні перше, що спадає мені на думку, це те, наскільки Польща, на жаль, не доростає до власних політичних амбіцій та інтересів у жорсткому сенсі. Можеш бути правим, можеш бути антиукраїнським, якщо вже дуже хочеш, але пам'ятай, що поруч є Росія. І ми вже не раз забували, що нам потрібна перевага над Росією, а не над Україною. Люди плутають ці дві речі, і дивує, як взагалі можна їх плутати. Тому, якщо говорити чесно, найбільшим для мене шоком, навіть інтелектуальним, найбільшою помилкою, бо я не думав, що все настільки погано, мені здавалося, що не аж так. Моєю наївністю було те, що я вважав, ми вже не живемо у 1930-х роках, а виявляється, ми живемо у 1930-х. Прокидаюся вранці, роблю каву, закурюю першу сигарету, відкриваю Онет, і друга новина – в автобусі напали на 2 молодих українок. Це вже атмосфера, яка нагадує погромні настрої, і саме Наталія Гуменюк звернула на це мою увагу. Я думав, що позбавлення українських діячів нагород буде просто символічною образою для українців, які воюють. А українські інтелектуали кажуть мені: «Слухай, ми вже розуміємо, що це внутрішня польська війна. Якщо Навроцький хоче воювати з Туском, нехай, це їхні польські війни». Але дискримінація, переслідування та напади на українців, які живуть у Польщі, ось це вже справді може нас відштовхнути. І це вже відбувається. І цього буде більше. І за це несуть відповідальність конкретні люди. І цього буде більше. І за це несуть конкретні відповідальні люди. Після таких нападів нападників дуже швидко затримують. Це безумовно добре, але мене найбільше лякає те, що таких випадків буде дедалі більше.
1: Славику, ми багато говорили про те, що тебе лякає, обурює тощо. А що тебе радує?
0: Мене радує те, що ми маємо, або могли б мати, такого цікавого союзника. Пам'ятаю, як Зеленський колись сказав, Польща, Україна та країни Балтії можуть бути як один народ. Принаймні, в геополітичному сенсі, у відносинах із зовнішнім світом. Між собою ми можемо відрізнятися. Можемо любити різних поетів, різну техномузику, маємо різні культури. І це нормально. Але назовні ми маємо бути одним кулаком. І це теж дуже цікавий, романтичний, захопливий проєкт. А тим, хто любить відчувати силу, демонструвати м'язи, я б сказав, давайте робити це разом з українцями.
1: Сьогодні ти радше прагматик чи ідеаліст? Чи ідеаліст?
0: У мені завжди було трохи більше ідеаліста, ніж прагматика, і я завжди волів трохи перебільшити в бік ідеалізму, ніж скотитися до цинізму. Мене це не лякає, це мій свідомий вибір. Зрештою, якщо хочеш об'єднувати людей і вести їх до спільної мети, не можна робити це лише на холодному розрахунку. Я створював організації, організовував різні кампанії, тому, мабуть, звідси і такий стиль мислення. Але я теж не наївний. Я вже чимало прожив, прочитав багато історичних книжок, побачив світ від Гонконгу до Сполучених Штатів і знаю, як виглядають різні проблеми та реакції на них. Та водночас виявилося, що і сам прагматизм не завжди спрацьовує. Мені, наприклад, здавалося, що польські популісти можуть говорити що завгодно. Але at the end of the day поведуться прагматично. Не повелися. Тому потрібно пробувати різні шляхи. Побачимо.
1: 2022 рік. Скажи, будь ласка, ти ж мав справу з біженцями, біженками, бачив різні ситуації. Хочу запитати, чи є щось, що закарбувалося в твоїй пам'яті з 2022 року?
0: Усі. Від самого початку у нас вдома виник невеликий волонтерський хаб. До нас приїздили люди з Миколаєва, Одеси. Переважно це були жінки з дітьми. В мене до сьогодні є ця стрічка від моєї тодішньої дівчини, ще з перших днів війни. Вона вже трохи вицвіла. Її вже раз замінили, наступна дівчина. Вона із Західного вокзалу у Варшаві. Саме там був найбільший центр прийому українських біженців у Польщі. Її зробив мій знайомий Єнджей Малко, людина, яка раніше взагалі не займалася Україною. Він буквально за один день організував мережу таксистів, перекладачів і волонтерів. А ця стрічка була потрібна для того, щоб ми могли впізнавати одне одного на вокзалі. Я досі її ношу і носитиму до самого кінця війни. Навіть якщо вона ще раз зітреться, або я, або хтось із друзів одразу знайде мені нову. Я ніколи не носив ні прикрас, ні татуювань. Це не моє, але цю стрічку носитиму стільки, скільки буде потрібно. Тож, маю великий досвід спілкування з українськими біженцями. Я багато їздив, у мене багатий досвід, але я також знаю статистику. Коли хтось із поляків починає мені розповідати про українську злочинність, я за кілька секунд можу знайти статистику щодо зайнятості українців. Рівня злочинності, який нижчий, ніж серед поляків. Скільки, наприклад, українці розбили вітрин? Я не пам'ятаю жодного такого випадку. Тому вся ця антиукраїнська пропаганда просто розсипається. Це самовизначення польськості. Вона нічого не говорить про українців. Вона дуже багато говорить про самих поляків.
1: Ти народився 4 листопада, добре пам'ятаю? З нагоди дня народження свого ти написав, що маєш лише одне бажання на день народження, щоб Україна перемогла в цій війні.
0: Гадаю, я можу загадувати саме це бажання на кожен свій день народження.
1: Що допомагає тобі вірити, що Україна переможе?
0: Чесно кажучи, моя віра сама по собі не допоможе ані мені, ані українцям. Але українці – це просто неймовірний народ. Навіть через це польські ультраправі мали б двічі подумати. Бо зараз вони хочуть посваритися з народом, який є справді сильним. Сильним, загартованим війною і з величезним потенціалом. Тож так, я вірю в українців. І думаю, що в нас просто немає іншого виходу. Україна має перемогти.
1: Нагадаю, героєм програми був Славомір Сираковський. Лишайтеся на Слава ТВ.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
4: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійський барбекю.
5: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
6: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості. У дальніх
7: рукавах. З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінг».
8: Знервованість, перелік, стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
9: Тримай «Корвалмен».
10: «Корвалмен». Заспокой своє серце.
11: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – «Толгіт антисудофорте». Для розслаблення м'язів і литок – «Толгіт антисудофорте». Запитуйте акційно «Толгіт антисудофорте» 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
12: Під час Чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся «Кліамент» потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором Чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
13: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
14: Новий «Ексбек Ваніла»? Клас!

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Вже в продажі новий дизайн?
2: Йой, забув сказати всім онлайн.
1: Мерші до всіх.
3: Хай саме й так, бо вже охрипли.
1: Саниче, ото ми влипли.
3: Ароматне.
4: Смачне.
3: Величезне.
4: Той самий Саныч, слово чесне.
2: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
3: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
2: Сан Саныч, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
5: А давай вимовимо цей і цей.
6: Тихіше батько почує. Все, побігли.
7: А хто щось замовляв?
8: Кайт. Діти обирають краще.
9: А батьки схвалюють.
10: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
11: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто небо» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на Bestseller Fest. Квитки на гастролі. Живий звук.
12: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
13: Спеку завжди легше отруїтись.
14: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
15: Будемо рятуватись водою Рео.
14: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
16: Рейніра наближається.
17: Ми показуємо всім її слав.
16: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Пане Військові зникли безвісти, полонені переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Снився мені такий сон, що заходить Лев додому, ну і каже: «Не бійся». Не бійся, Мирося. Мирося, він мене завжди на роботі називав, бо я ніколи не хотіла, щоб він мене мамою називав, тому що, ну, щоб до нього не ставилися, як до маминого синочка. Каже: «Мирося, не бійся, то я. Це не мене похоронили, а похоронили іншого, але нехай так всі думають». Я сама розумію, що це повний абсурд, ну, але десь, напевно, якась там іскорка така є, що нехай це збудеться.
2: Мати згадує сон про свого 24-річного сина Лева, який загинув 7 місяців тому у Краматорському районі. Хлопець служив у 12-й бригаді «Азов», керував дронами та під час однієї із ворожих атак загинув. Спочатку про втрату повідомили дружину, а вже потім страшну звістку дізналася мама. Тіло азовця доправили до військового моргу на Пекарській у Львові. Процес очікування був досить тривалий та важкий.
1: Загинув він 11 серпня, це був понеділок, вечором він загинув. Фактично повідомили в середу і сказали, що п'ятниця десь приблизно привезуть тіло. Тіло і весь цей процес, якби поки везуть тіло, це такий процес очікування, невідомості, і ти не можеш нічого нікому сказати, повідомити. Тіло, правда, чомусь в п'ятницю не приїхало, затримались, привезли на суботу. Зразу сказали, що можна прийти в суботу в морг, що це буде останнє прощання.
2: Пані Мирослава згадує, як спекотно було у цей день. Під палючим сонцем рідні чекали, аби востаннє побачити хлопця. Окрім важкого емоційного стану, родичі військових стикаються у моргу із повною відсутністю умов. Там немає лавочок, питної води та належної вбиральні.
1: Перед тим, як ми мали заходити в морг, так, нас повідомили, що, якщо можливо, не кожен може таке витримати, тому що навіть медики бувають, студенти не витримують. Але як не зайти, якби це останній такий момент, коли ти можеш побачити своє рідне дитя, сина.
2: Родини викликають за списком одну за одною. І як би важко не було відпускати сина, брата чи чоловіка, люди змушені зібрати останні сили, аби просто вистояти.
1: Не дають довго прощатися, тому що фактично буває так, що є черга. Тобто було виділено, я вже добре не пам'ятаю, там скільки хвилин на прощання і все. Чесно кажучи, коли це все відбувається, твій мозок, він є в якомусь такому світі, тобто він однозначно не мислить адекватно, банально себе якось тримати в руках, бо ти розумієш, що ти мусиш пройти через всю цю процедуру, через похоронні ті всі, і ти мусиш якось достойно виглядати.
3: Це страшна розмова. Він сказав: «Мама, якщо щось, я не хочу».
4: Ти бачиш гори чи ні?
1: Що ні.
2: Сьогодні пані Мирослава намагається жити після втрати. Жінку рятує робота, а ще пам'ять і думки про сина. За покликанням хлопець був архітектором. З папкою для малюнків ніколи не розлучався. Зберігав у ній ескізи. Ще підлітком допомагав батькам у ландшафтному дизайні.
1: І я завжди чомусь думала, що він піде по моїх стопах, більше в ландшафт піде. Потім я зрозуміла, що він більше творча особистість, і що, мабуть, все-таки краще хай йде в дизайн, в архітектуру. Тут недалеко у нас є сад, який ми доглядаємо, і коли я там працюю, то в мене завжди одна думка в голові, що я тут працюю, а рядом син відпочиває. Не знаю, чи це правильно, але пролітає така думка.
2: Про рішення піти у військо хлопець розповів у свій день народження. Хотів стати саме дронщиком, попри те, що на цю посаду брали лише із бойовим досвідом. Потрапивши туди, неймовірно тішився і згодом почав показувати серйозні результати на передовій. Перша ротація додому показала, як сильно війна змінила хлопця. Левко змужнів та став мовчазним. Жінка серцем відчувала, думками і душею син залишився там, на позиціях. Його справжнє життя тепер належало фронту.
1: Він був сказав: «Ти, головне, мене дочекайся,
3: А я ще так пожартувала, ну що ж ти будеш робити, як сюди вернешся? Не знаю, чому він так сказав, головне, мене дочекайся.
2: Щодня пані Мирослава знаходить сина в тому, що він любив понад усе у творчості. Працюючи серед зелені та квітів, створюючи нові ландшафти, вона відчуває присутність Левка. А ще завдяки підтримці близьких та небайдужих людей піднімає проблему, яку щодня переживають сотні сімей. Адже воїни, які віддали життя в бою за Україну, та їх родини заслуговують гідного впізнання та вшанування.
0: Часто говоримо про реформу медицини за життя, але тема того, що відбувається після смерті, залишається табуйованою. Це дуже важка, але вкрай важлива тема, коли до емоційного болю від самої втрати додається ще шок від зовнішніх і часто жорстоких обставин. Про переживання втрати ми сьогодні говоримо із психологиною Марією Петришин. Пані Марія, вітаю вас, дякую, що сьогодні долучилася до розмови. Ми тільки що побачили сюжет пані Мирослави, яка розповіла про те, як вона зустрічала свого сина, як вона з ним прощалася. І вона розповіла про ці умови, в яких доводиться зустрічати рідних своїх, свого сина, свого батька. Наскільки, що, розкажіть, що переживають в цей час рідні, в цей час прощання?
3: Ви знаєте, коли ви говорите саме в цей момент, напевно, кожен переживає індивідуально, так як у нас кожна людина є особистістю, так у нас у кожної буде свій поріг чутливості, у нас буде свій поріг емпатійності, у нас у кожного буде своє проживання горя, так? А коли говорити про втрату, про сам процес горювання, він достатньо може бути різним. І сьогодні вже говорять про те, що процес горювання може тривати не до року, так, а більше тривати, і до 3 років. Але все ж таки, знаєте, людина має відгорювати, людина має прожити оцю втрату, кожен так, як він цього бажає. Дуже часто ми стикаємося з таким хейтом, знаєте, з таким, я б сказала, з такими стигмами, як правильно, нам дуже часто радять, як правильно горювати, так, як ми правильно маємо робити, як ми маємо поступати правильно, що ми маємо робити. Насправді, ніхто не може давати порад людині, яка горює, людині, яка втратила найдорожчу свою людину, бо кожна людина буде проживати це індивідуально і так, як вона хоче. Сьогодні триває війна, так, і ми дуже багато стикаємося сьогодні з втратами, на жаль. Знаєте, кожен стає так звично, коли ми щоденно бачимо ці втрати і якось мало, і, може так трохи некоректно скажу, мало приділяємо цьому увагу. Так, бо для нас це є чергова втрата на війні, а для людини, яка втратила, насправді це її найстрашніший, найчорніший день. І коли говорити про втрату, є поняття як втрати, горювання і невизначеної втрати. І дуже часто ми сьогодні бачимо інформацію про зниклих безвісті. Так, це величезна кількість людей, які сьогодні є зниклими безвісті. Ми теж повинні говорити про цю втрату. Бо зниклі безвісті – це є невизначена втрата. Вона, на жаль, є найважчим процесом горювання. Бо коли людина проживає горе, має тіло, так, вона поховала найближчу, найдорожчу цю людину, вона має місце пам'яті, куди вона може прийти, вона має місце поховання, вона має певні ритуали, вона може замовити панахиду, це є там 9 днів, 40 днів, річниця, вона може прийти на місце, як я вже сказала, на цвинтар, так, на місце поховання, поплакати, посидіти, поговорити про щось добре, або про щось погане, те, що їй наболіло. А людина, на жаль, яка переживає невизначену втрату, а це є зниклі безвісті. І тут ми повинні розуміти, що це є люди, які перебувають у полоні, або люди, які, на жаль, теж загинули, так, у цій категорії. І, власне, невизначена втрата, вона теж є втратою, важкою втратою, бо близькі родичі, вони не знають, де найближча, найдорожча їхня людина. Так, вони не знають, скільки часу буде тривати оцей час. Це може тривати рік, місяць, 2, 3, 5. У мене є люди.
0: Невизначено. Тіло може так і не знайти.
3: Так, власне, і на жаль, ми будемо мати ці історії, так, коли ми напевно не знайдемо всіх людей. І тут, власне, коли ми говоримо про цю невизначену втрату, людина не має чіткого визначення, так? Вона не знає, скільки цей процес буде тривати. Вона не розуміє, де її близька людина. Вона, і тут, знаєте, такі емоційні гойдоки, бо сьогодні я вірю, навіть попри те, можливо, людям доносять інформацію. Дуже часто люди самі шукають, виходять на командирів, на побратимів. Дехто з них має цю інформацію, що місце їм чоловік, там донька загинули. Загинули, але я все далі продовжую вірити, що, можливо, це неправда. І це теж те, що допомагає цій людині триматися, так? Хоча слово «триматися», ми ще з вами поговоримо, це дуже неправильно в цій ситуації. Я дуже не люблю, коли вживаю слово «тримайся». Власне, але це те, що ще дає надію цій людині, і це, що дає їй можливість далі рухатися. А людина не має тіла, людина взагалі не знає, так? Або якщо це навіть відомо, що ця людина лежить на полі битви, де звідти які не можемо забрати, бо вже територія під окупацію. Тому ми розуміємо, коли я зможу побачити його, так, коли я можу його повернути. І це дуже складно, бо тут, знову ж таки, немає ні ритуалу, ні часу визначеного, ні, власне, що ж. І тут є питання, знаєте, коли ми завжди говоримо про повернення ветеранів. Це є процес такий, який стосується, і цей виклик не тільки для ветеранів, так, але для тих сімей, куди вони повертаються.
4: Пані Марія, а от якщо ми говоримо, ми розуміємо, так, що втрата, яка б вона була, чи не визначена втрата, чи коли повертають тіло воїна, так, привозять з поля бою, це складно. Це важко, ви вже сказали, так, що це найчорніший день для родини. Але чи відбувається, коли вони зустрічають свою рідну людину, йдуть в морг пізнавати її, так, прощатися з нею? Чи можливий тут етап такої вторинної травматизації? Коли вони бачать ці жахливі умови, коли вони бачать ще й байдужість персоналу? Чи відбувається таке? Чи поясніть в цей момент, що відбувається?
3: Знову ж таки, тут важливо, знаєте, ми ніколи не можемо сказати, я тебе розумію, якщо ми не прожили цю ситуацію. Абсолютно. Якщо ми не маємо цього досвіду проживання будь-якої втрати, невизначеної втрати, та навіть те, коли, якщо ніхто з моїх близьких не воював, я не розумію. Я не зрозумію маму, яка відправила свого сина на війну. Так, тут треба прожити цей досвід, щоб зрозуміти. І тому тут безперечно, знаєте, я би хотіла сказати про цю повагу і про емпатію, яку ми маємо абсолютно чітко в цей момент. Навіть коли ми спілкуємося з цими родинами, ми повинні нагадати собі ще раз, що я є поруч біля цієї родини. Дуже важливо про кожен, знаєте, дуже часто люди є зранені. Зранені, травмовані, вони переживають найважчий час, так? І їм потрібна оця опора, підтримка. І дуже часто вони хочуть просто, щоб їх почули. Так? Це не про розуміння, це, власне, про цей момент бути почутим. Я поруч. Дуже важливо, знаєте, коли вже повертаючись, я попередньо казала, тримайся, це точно цей червоний прапорець, червона лінія, про які не можна говорити, бо нема за що триматися, і люди, які проживають рату, вони вам будуть про це говорити. Недоречно дуже говорити оці фрази. Я тримайся, так, тримайся, все буде добре. Буває гірше, дуже часто звучить, хоча я не знаю, що вже може бути гірше. Та, але я сама, проживши втрату, відверто вам скажу, зіштовхнулася, коли вже через рік мені сказали, як ти? Така банальна річ, ми якби маємо один одного звірятися, так? Дуже часто це як ти вже не звучить цій людині, власне, як запитання емпатійне, так, а як просто буденні. Ми маємо звіритися,
4: як належно.
3: Ну, власне, коли мені теж задали в черговий момент, я як ти там стану, нічого. Вони кажуть, ну та, в людей буває ще гірше. І тут це прекрасні люди, які поруч, але, на жаль, вони не знають, як правильно комунікувати з цими родинами, які втратили, які очікують, і з родинами, які зникли безвісти, так, це теж про втрату. І мені здається, що сьогодні надзвичайно важливо суспільству, так, говорити про те, власне, про ці ефективні комунікації з цими родинами. Так, як правильно це робити? Бо люди зазвичай хочуть емпатійно, знаєте, висловити свою підтримку, співчуття, але ці речі абсолютно бувають недоречні. Якщо говорити, власне, про самі умови, ви знаєте, напевно, в той момент існує контакт
5: так, де є ти і найближча твоя людина, він буде все-таки первинним. Все решта, звичайно, я вже говорила повторюсь про те, що ми потребуємо підтримки, коли стикаємося в такий важкий час, таку страшну годину, людей поруч. Так, але воно, напевно, знаєте, завжди говори те, що ти відчуваєш. От якщо ти нічого не відчуваєш, не треба штучно створювати оці фрази. Так, якщо ти бачиш, що тобі складно ще помовчати, запитатися, чи можна обійняти, здається, чим я можу бути тобі корисним. Дуже часто це навіть не потрібно телефонувати. І знаєте, бо буває, що всі хочуть там помогти, дізнатися, і твій телефон просто розривається. А людина сама вирішить, коли у неї буде цей час, коли вона захоче вийти на контакт, коли вона захоче поспілкуватися. Тому краще в формі так спілкування смс, вона зараз є у всіх телефонах, є соцмережі, і там написати свої слова підтримки, воно буде більш ефективно на момент втрати. І завжди звірятися з людиною, чи ти потребуєш моєї підтримки, чи чим я тобі можу допомогти. Так, от в такому руслі.
4: Ми заговорили за спілкування, так, за оці слова, такі тригери, тримайся, так. Ну, можливо, не знаю, можливо, сюди можна ще й віднести питання, як ти. А яким би мало, от з вашого досвіду, яким би мало бути це спілкування з родинами, які втратили своїх близьких? Що, яким чином можна до них підійти? Що можна? Як би це правильно мало виглядати? Не знаю, чи доречне це слово правильно, але все-таки як, щоб це не було травматично? І щоб люди дійсно відчували, що їх підтримують? Ось знаєте, мені здається, напевно,

0: Коли людина не залишається наодинці, але у нас є випадки, зазвичай дуже багато. Я маю свого особистого досвіду підтримки, так, і консультування жінок, які втратили чоловіків, які лишилися абсолютно одні. У них є жінки, яких немає ні батьків, ні дітей, ні братів, ні сестер. І є люди, які опинилися абсолютно самотні, і коли ти приходиш у ці чотири стіни, ти не маєш з ким поспілкуватися, розділити, поділитися. Тебе немає, знаєте, ти не маєш моменту відволікання. От ті вечори стають довгі, важкі, складні. І тут теж про тих людей ми повинні пам'ятати. Якщо ми знаємо, що в нашому оточенні є такі жінки, чоловіки, так, люди. А ми повинні розуміти, що їм оце навіть намагатися їх трохи відволікти. Ми можемо пропонувати. Ми можемо запрошувати, ми можемо запросити на там філіжанку кави, чи можемо розділити, піти в церкву.
1: Витягнути з цієї травми, не знаю, з цього середовища одного, так?
0: Так, якщо ми знаємо, що людина любила театр, можливо, вона сама вирішить, чи вона готова туди йти, так. Але ми можемо поволі щось пропонувати цим людям, принаймні свою підтримку. А людина погодиться. Знаєте, коли мені потрібна підтримка, ох, окей, дякую, я йду за тобою, та ти мені допоможеш. А можливо, це час, коли сьогодні не готова йти. Бо втрата, ми би хотіли, знаєте, щоб це був такий, отут у нас втрата, а отут ми вже перестали горювати. Це такий, знаєте, прямий шлях, але так не буває. У нас, ми сьогодні будемо добре почуватися, там, через 2 години ми можемо гірше почуватися. Тут, знаєте, поки людина не проживе повною мірою цю втрату, вона не вийде на оцей мір.
1: Чи потрібно людину витягувати з цього стану? От, наприклад, так, як ви кажете, що от запросити на філіжанку кави, чи запросити в театр, в кіно, але людина не хоче.
0: Ми повинні поважати людину вибір. Можливо, їй зараз це недоречно. І вона дійсно не має ресурсу туди йти. Я, власне, про те, що ми завжди звірялися, так і запитували, як ми можемо бути корисні. А якщо стосується самих родин, знаєте, то ми повинні розуміти, що ми самі можемо тільки собі допомогти. Так, у нас є хороші копи стратегії, вони мають, бо що це є? Це є розпорядок дня, це є улюблена справа, так, де ми помало відшукуємо нові сенси. Знаєте, коли мій син каже, казала, як я буду жити далі? Він сказав, мама, будемо вчити жити по-іншому. І це, власне, оце вчити жити по-іншому. Наше життя ми повинні набути іншими сенсами, які допоможуть нам рухатися далі.
1: З психологічної точки зору, так, а чи є якісь, можливо, я не знаю, перші такі, знаєте, як домедична допомога є, коли ми рятуємо військових там на полі бою, а з психології? Чи, можливо, є якісь такі методи, які от би першочергові, які б могли полегшити оце переживання втрати?
0: Знаєте, людина має відгорювати. Вона має... Ну, ми не втечемо. Та людина може уникати, заповнювати роботою максимально. І це дуже добре, бо робота рятує. І для цієї людини це є такий максимальний вихід. Але поки вона повною мірою не відбуде оцей весь процес горювання, вона не зможе рухатись. Так, це є нормально. Це нормально ридати, це нормально плакати. Нормально сміятись, коли ми цього потребуємо. Нормально тужити, насправді. Це є все абсолютно нормальні процеси. Тому, знаєте, нав'язувати якусь свою допомогу, казати, а дуже часто кажуть, так, їй треба йти до психолога вже. Так, можливо, їй можна підказати, що є от така група. Зараз дуже гарно і багато є груп підтримки. Підтримки, власне, тих людей, які, знаєте, це таке, окрім ментора, так, яка веде цю групу, ну, так, можуть або психолог, психотерапевт, і люди, які пережили втрату, так, вони є в одному колі, вони рівно-рівно, вони діляться своїм досвідом. І хтось говорить, от я роблю отак, мені це допомагає, я думаю, о, а можливо, мені теж треба, важливо, спробувати. І люди будуть в цій групі почуватися більш безпечніше. Або що нам треба створити? Нам треба створити безпечні умови проживання цієї втрати. І, власне, там, де люди можуть все-таки шукати ресурс силою рухатись далі.
1: Ви говорите так про те, що от потрібно шукати той ресурс, так, але ми знову ж таки розуміємо, навіть що ми говоримо про цей комплекс рівний рівному, це все-таки певна бульбашка є.

0: Ради люди, от своє таке ком'юніті, своя група, в якій ну, перебувають люди. Але за цією бульбашкою є суспільство, так, яке, як ми вже говорили, не завжди вміє, вміє співчувати, не завжди вміє підтримати, не завжди знає, як підтримати. І тут питання, можливо, треба було, наприклад, там, не знаю, чи якась допомога від держави, допомога від громад, якась така, знаєте, як ми завжди шукаємо, хто би нам допоміг зверху, так, ця сила верху, але, можливо, бо якось би мала доноситися ця інформація до мас, назвемо це так.
1: Знаєте, сьогодні дуже багато організацій, державний сектор теж працюють над підтримкою. Я пам'ятаю, він зараз теж дещо, ніж був 14-15, коли ми говоримо про війну, так? Ми зараз більше, ну, на жаль, у нас більше втрат, у нас більше зниклих безвісти. І ці теми достатньо теж більше приділяється уваги. І, знаєте, приємно, що колеги реагують на ці виклики, так, і створюють, власне, і ці простори, і ці групи підтримки, і ретрити. І у нас сьогодні духовенство дуже важливо, і знаєте, дуже багато людей. А вони теж об'єднані, і об'єднані, власне, в темі релігії, так, і тут і священнослужителі, і монахи, і монахині, а великою мірою теж допомагають цим людям, коли ми самі часто доволі часто організовували ці поїздки, бо так складається, що сьогодні нашими такими людьми нашої бульбашки є ці люди, які і проживають втрату, і невизначну втрату, так, і родини військовослужбових. І тут ти з ними дуже часто комунікуєш і запитуєшся, щоб тобі було добре. Щоб тобі було добре відвідати, так, яку групу, чи ти хочеш індивідуальну консультацію, чи ти хочеш групову, чи ти хочеш слави, не знаю, малювання, в'язання. Ми намагаємося в своєму просторі теж знайти оці, створити ці групи підтримки для тих людей. І вони вже самі обирають, власне, яким шляхом їм йти, так, чи це є індивідуальне консультування, чи це є групова робота.
0: Але все-таки від кого маєте ініціативу? Тобто вчання від кого маєте, так? Повертати людей з втратою, от, ну, умовно, в це суспільство? Чи навпаки, суспільство би мало, ну, от якось до себе пропускати у свій світ людей з втратою? Чи навпаки, це має бути якась спільна робота?
1: Мені здається, що суспільство має бути готове. Та, ми не знаємо, скільки буде тривати ще війна. У нас, на жаль, втрати і сьогодні хтось загинув, так, і хтось потрапив у полон, і хтось зник безвісти. А суспільство має створювати, як держава, як інституція має створювати оці місця сили для тих людей. Так. А звичайно, право вибору завжди є за людьми. Так. Вони можуть мати вибір. Я знаю, що є оце, ця програма, ця група, оцей будинок, місце, де я можу прийти, так, де я можу отримати допомогу. Вона має бути, але людина обирає сама.
0: А як відбувається оцей процес адаптації, процес оце ж повернення у цивільне життя, не з цивільне життя, повернення до суспільства, повернення вже, власне, з переживанням цієї втрати?
1: Ви знаєте, складно, але людина інтегрується. Власне, коли цей біль, коли ця втрата буде інтегрована, опрацьована, так, тоді людина достатньо ефективно може працювати, повертатися в життя. Ми ж бачимо, наскільки, знаєте, для когось, наскільки зараз ми бачимо людей, які пережили втрату. Так, минає час, хоча час не лікує. Я завжди говорю, що це дуже невдалої мислі. Коли говорили про те, що час лікує. Але з часом, коли, власне, людина інтегрувала цей біль і прожила цю втрату, вона повертається до життя. Ми сьогодні бачимо молодих жінок, дівчат, які створили сім'ї. Це прекрасно, бо життя триває. Так? Вони знаходять пари, народжують дітей. Це про життя. Бо, напевно, знаєте, ніхто б з наших близьких, так, вони б точно не хотіли, щоб ми тужили, сумували і знаєте, чи саме дуже складно проживали і проходили цей шлях.
0: Що би порадили людям, які пройшли цей шлях? Вони пройшли оцей шлях впізнавання, так? Шлях прощання в цих моргах, з чого ми починали нашу розмову, так? І, наприклад, от після цього побаченого вони, ну, не можуть жити далі, так? От пішла якась ще більша травматизація, і вони там, умовно, не можуть спати. чи інші якісь є такі чинники, так? Що порадили таким людям? Що потрібно робити?
1: Насамперед їм хочу подякувати. Так, бо коли говорити в контексті війни, то вони втратили найдорожчих людей, сильних людей і світучів. Та я тут і про націю, і про героїв. Що би хотілося їм побажати, напевно, про те, якщо вони можуть, знаєте, ділитися цим досвідом, вони можуть бути хорошою опорою, підтримкою для тих інших людей. Дуже часто у групі, де я працюю, так, чи працювала, завжди людина опиралась на ту людину, яка вже прожила, в якої без достатньо більше часу прийшла, наказала, о, я бачу, кому зовсім погано, я дивлюсь от на цю людину, яка вона стала через рік-півтора, і я розумію, що мене теж колись мені стане легше, бо в цей момент вона не відчуває, знаєте, цієї опори землі під ногами. Звичайно, я завжди кажу, звертайтеся за допомогою і підтримкою. Та знайдіть, якщо вам це комфортно буде, бо хтось собі обирає духовника, і це теж правильно, так, якщо людині допомагає, хтось заглиблюється в роботу з головою, коли вона вже прийшла в основні етапи горювання. Хтось іде до психологів. Не боятися шукати оцю руку допомоги. Так? Не боятися шукати підтримки. Якщо потрібно, коли ви говорите власне про сон, а у нас, ми ж розуміємо, що сон – це є великий ресурс, так, за віком може працювати, жити, рухатись. І коли ми розуміємо, що в нас якісь проблеми вже на соматичному рівні, коли ми розуміємо, що в нас є проблеми зі сном, коли ми не справляємося з дратівливістю, з тривожністю, у нас виникають фобічні прояви, варто звертатися все-таки до психіатрів і, всього, і так, за медичною підтримкою і до психологів. Важливо не боятися цього робити, бо це може значно полегшити все-таки життя, так, і швидше прийти до норми.
0: Насправді важка тема. Ми розуміємо, що тема, про яку потрібно ще буде говорити і присвятити цьому не один ефір. І в нас тільки кількість загиблих, так, ну ми розуміємо, що вони, ну, не буде, це не останні загиблі, так, що вони і ці родини, кількість цих родин буде збільшуватися, і потрібно шукати шляхи для того, як з ними спілкуватися. Тому я вам дякую, що ви доносите цю інформацію, дякую, що ви працюєте з такими людьми, дякую, що погодилися сьогодні донести це до наших глядачів. Дякую, що ви були сьогодні разом з нами. Я ж нагадаю, що ми сьогодні говорили про переживання втрати із психологиною Марією Петришин. З вами побачимося. До зустрічі.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
4: Вже в продажі новий дизайн?
5: Йой, забув сказати всім онлайн.
4: Мерші до всіх.
6: Хай саме так, бо вже охрипли.
4: Саміче, ото ми влипли.
6: Ароматне.
7: Смачне.
6: Величезне.
7: Той самий Санич, слово чесне.
5: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
6: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
5: Сан Санич, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
9: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
10: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
11: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
12: А давай замовимо цей і цей.
13: Якийся батько почує.
12: Все, побігли.
14: А хто щось замовляв?
15: Кайт. Діти обирають краще.
16: А батьки схвалюють.
17: Новий XV Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
2: Знервованість, переляк, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: У дальніх рукавах.
7: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
8: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
9: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості та муюче запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
3: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
4: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
3: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
4: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
3: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17:00 на «Еспресо».
5: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

Всім привіт, друзі! Це еспресо. Тепер про головне підсумки, де я, Марина Данилюк-Єрмолаєва, буду підводити головні підсумки тижня. І от цього разу ми вирішили поговорити про удар по полігону на Київщині. Насправді, настільки небезпечні ці історії, коли ігнорують будь-які заходи безпеки, коли понти дорожче безпеки безпосередньо тих людей, які відповідають за нашу дронову індустрію. І що дуже важливо, на жаль, це трапляється в той момент, коли саме наші дрони наносять удари по тилах Росії, коли виносять склади Wildberries, коли ми отримуємо дуже позитивні відео із Росії, коли ті люди, які вважали себе середнім класом, тепер бідкаються, кричать, кажуть, що ми бомжи, закончилась хороша життя і надо это все прекращать. Під это все прекращать вони мають на увазі якраз таки так звана СВО на Україні, тобто поступово хоч трохи доходить. Але, тим не менше, не пророблено дуже багато моментів із минулого, не пророблені помилки із дуже кривавої виставки, яка була в Чернігові 2023 року, і маємо те, що маємо. Ну і також ще окремо поговоримо про тему Федорова, а саме про трикутник Федоров, Сирський, Зеленський, і чому Зеленський не збирається повертати Федорова на посаду міністра оборони, хоча той якраз наполягає, що його цікавить саме ця посада. Але Федоров отримує інші цікаві пропозиції. От цікаво, чи він на них погодиться. І що важливо, тут у Федорова теж є дилема. Або погодитись на ці пропозиції і втратити той рейтинг, який він здобув буквально за два останні тижні, або все-таки уже ставати самостійним політиком, гратися у самостійні політичні ігри, але це означатиме, що ти вже назавжди пориваєш будь-які зв'язки із своєю минулою зе-командою. Отже, пропоную почати із удару по полігону на Київщині. Це справді дуже складна тема, дуже кривава. Дуже страшно було бачити і чути, що саме на тому місці збору цих дронерів перебували давно знайомі тобі люди або реально фахівці своєї сфери. Деякі з них або отримали поранення, або обійшлися переляком, але тим не менше були змушені в цих умовах рятувати інших людей. І от давайте якраз окреслимо кілька дуже важливих моментів. Одразу підкреслюю, я людина цивільна, але тим не менше цивільні теж мають проговорювати ці нюанси, тому що таких виставок у нас відбувається багато і регулярно, і, на жаль, заходи безпеки там не завжди ідеальні. Про це, власне, теж пише така людина, як Сергій Флеш, який у нас тепер радник, да, з усіх цих питань розвитку воєнних технологій у президента Зеленського. І він теж стверджує, що от коли він бачить, коли відбуваються такі виставки, і коли дуже рано викинули анонс в інтернет, коли невідомо, чи там є належне укриття, коли все дуже легко гуглиться, це геолокація цього заходу в інтернеті, він зазвичай туди не їде. І від себе можу сказати кілька дуже важливих моментів, чому мене завжди насторожують отакі заходи і чому от захід на Київщині завершився трагедією для тих людей, які безпосередньо брали участь у цій трагедії, для, до речі, тих мешканців цієї території, які мали там будинки, тому що от мені написало низка людей, які кажуть, ну, ми тепер змушені вставляти, ну, в кращому випадку, вікна, двері, тому що розбито, і ремонтувати наші будинки. І також це повертає нас до роздумів про те, що понти, воно добре, зайва фоточка в телеграм-каналах теж непогано, але все-таки треба дбати в першу чергу про людей. Тому що коли ти бачиш, хто там загинув, хто отримав страшні поранення, це реально таких людей треба берегти. Тому що зараз я от перечитувала дописи пана Ігоря Слов'я, який у нас керівник Центру протидії дезінформації. Там загинула його дружина, яка була дуже крутою комунікаційницею і працювала в управлінні державної охорони. Молода жінка загинула на місці. І таким чином ми втратили і хорошу маму, да, дітей, і хорошого дуже фахівця, яка якраз таки дуже зарекомендувала себе як хороша комунікаційниця в такій державній структурі.
Отже, давайте повернемося в Чернігів 2023 року. Я нагадаю, що тоді, якраз на свято Спаса, в Чернігові була теж сходка, зльот, чи як воно там називається, дрюнярів. І вже тоді, на тому етапі, було абсолютно зрозуміло, що проводити такі акції, зібрання у безпосередній близькості до кордонів Росії і Білорусі, це не зовсім адекватно. Тому що час підльоту ракети до Чернігова, він більший навіть, ніж час підльоту до міста Києва. Більше того, такого якогось крутого ППО прямо в Чернігові ніколи й не було, тому це було дуже нерозумно робити той захід. Більше того, він відбувався в дуже людному місці, в центрі міста Чернігова, ще і на релігійне свято, яке для от таких місць древніх, як Чернігів, воно дуже важливе. Я знаю сама по собі, тому що це, в принципі, близький до мене регіон, і там всі ці свята Спаса, вони святкувалися абсолютно завжди гучно і збирали багато людей. Тому організатори, які прямо організовували цей захід на 19 серпня, да, 2023 року, мали розуміти, що якщо ти влаштовуєш цей захід там поміж трьох найпопулярніших церков, то очевидно, що там будуть люди. І знову ж таки, там були загиблі, там були руйнування. На жаль, хтось там притомного якогось пояснення і вибачення не приніс, не було жодного покарання. Дуже часто згадується там ім'я як одної з організаторок Марії Берлінської. Я пам'ятаю, як там дуже багато захищали пані Марію Берлінську, говорили, ну так трапилось, ну вона ж не винувата, і взагалі, ну що ж ми будемо людину клеймити. Таким чином, ті висновки, які мали бути зроблені з цієї акції, вони не зроблені, і вже в 2026 році ми повторили цю історію. І тут, дивіться, є такий дуже важливий момент. Вийшов головний речник Повітряних сил України, пан Юрій Ігнат, який сказав, що дивіться, це взагалі, оце, що називається приватним полігоном, це навіть не приватний полігон, а це взагалі приватний спорткомплекс. І ті люди, які мешкають поруч, кажуть, що воно більше нагадувало якийсь спортивний тир, і укриття там апріорі ніякого не було. І справді на тих фотографіях, які виклало ДСНС з місця події, ну це місце було б більш притомне, якби ти, наприклад, зібрався, не знаю, там на корпоратив, на сімейні шашлики, але точно не на зліт дрюнярів. І як пан Ігнат сказав, що щодо слова полігон, він одразу асоціюється з військовими. Звісно, що це не полігон, це спортивний комплекс, і він приватний, і ніякого стосунку не має. Ну, тобто, було зібрання на свій страх і ризик, без жодного укриття, і ми отримали те, що ми маємо. Більше того, вже з'явилося повідомлення від Генеральної прокуратури, від генерального прокурора пана Кравченка, який описує те, що оцей організатор цього дійства, він взагалі не врахував, де там поблизу мають бути укриття. До речі, відомо від очевидців, від тих людей, хто там постраждав і виносив поранених, що там навіть не було чергової медичної машини і ніяких медиків. І, на жаль, мінімум дві людини померли під час важких поранень, тому що не було оперативно надано медичної допомоги. Більше того, там ще з'ясувалося, що якби в окремих учасників не було з собою турнікетів, то цілком можливо цих жертв було б ще більше. Тобто це така дуже важлива історія про те, що якщо ти організовуєш такий захід і називаєш, що це от армада, що це такий захист, критично захищені, то має бути якась мінімальна адекватність. А не так. Люди загинули, ще сотня людей поранена, причому там люди далеко не останні, а ті, які серйозно займаються дронами. От з тих, хто там публічно, можна назвати прізвище, постраждав Олексій Гриценко. Людина, яка давно займається всіма цими дронярськими історіями. І от тепер на певний час всі ці фахові зброярі, вони випадають. Вони трьохсоті. Пройде якийсь час, щоб вони відновили свій ментальний стан, фізичний стан, і таким чином у нас буде провисання. І таким чином росіяни будуть радіти, що вони винесли нам одномоментно 100 людей, які тепер будуть валятися на лікарняних ліжках.
І з того, що написала Генеральна прокуратура, от одразу читається, що дуже недарма отримав підозру оцей головний організатор заходу. На жаль, в медіа не називають його прізвище і лице його заблюрене. Є фотографії, де він там лежить уже на лікарняній койці за ґратами. Значить, що учудила ця людина? На відкриту локацію запросили понад 300 людей. Найближче укриття площею лише 34 квадратні метри знаходилось приблизно за 100 метрів від місця проведення заходу. Це означає, що сотні людей із самого початку перебували в умовах очевидного безпекового ризику. Ну, чесно, тут навіть не знаю, що коментувати. Або пише пані Юлія Бартле, це у нас очевидиця, яка, до речі, мала при собі турнікети, і її 5 турнікетів врятували 5 життів. Таким чином, цих важко поранених учасників заходу вдалося довести до медичної допомоги, і ці люди лишилися живі. Як вона описує, що там відбувалося? Яке страшне дежавю Миколаїв 2023 року, коли був прильот касетними на зупинку. Лежить поранений в голову, з нього витікає мозок, а ти розумієш, що нічим не можеш допомогти і вижиш далі до тих, кого ще можеш врятувати. Допомогу надавало всього декілька людей, між першим і другим прильотами встигла накласти турнікети двом пораненим. Знову прильот, декілька вибухів. Достало багажнику бронік. Одягла, правда, з третього заходу. Аптечку. Побігла до чоловіка, який затикав живіт моєю фліскою. Наклала пов'язку. Потім йому бандаж замість турнікету на ногу, який хтось приніс. Вночі згадала, що турнікетів вже не було, тому хтось надав еластичний бинт. Але перед тим ще двом встигла накласти турнікети. Зв'язку геть не було, поранені лежали і намагалися додзвонитись самі в швидку чи хоча б комусь. На заході не було чергової швидкої та медиків. Якби вони були, то як мінімум ще дві людини залишились би живі. Це свідчення очевидиці про те, як відбувався цей популярний і розрекламований, до речі, в інтернеті захід. Тому що, наприклад, там Українська рада зброярів написала, що ну дивіться, ніяких анонсів не було. Були анонси, буквально два кліки, і отака дуже розцяцькована реклама, де там було понаписувано, що ж це за зібрання. І чесно вам скажу, що такі реклами – це просто мрія будь-якого російського розвідника, тому що там все написано, що відбувається на подібних заходах. Практичні демонстрації, Defense Expo, нетворкінг виробників та замовників. Комплексні рішення для захисту критичної інфраструктури від сучасних повітряних загроз. Виявлення, радіолокація, РЕП, FPV-перехоплення, захист об'єктів, нетворкінг. І от уявіть собі, що попадає така рекламка до людини, яка тямить трошки в осінці. Буквально ти там думаєш, ага, що робити? Телефонуєш чи пишеш за контактними даними цієї рекламки, представляєшся контору, ми там рога і копита, ми вирішили, що ми там хочемо купити ваші вироби, чи там поцікавитись новинками РЕП, тобі скидають геолокацію, і таким чином у тебе є повна інформація про місце проведення, де ж відбувається цей Defense Expo і нетворкінг наших українських зброярів. Що далі, пише Юлія Бартле. Згорів пульт від нашого НРК. Швидкі не їхали. Поляки, що були на заході, почали перші вивозити на своєму НРК поранених до дороги. Поки по Старлінку наш оператор, що був вдома, зміг виїхати. Вже були швидкі і ДСНС. Потім довго записували свідчення та намагались допомогти ДСНС розтягнути машини, щоб був проїзд. І от, до речі, з того, що я ще не йшла у відкритих даних і свідчень очевидців, єдина дорога, яка вела до місця цього зібрання, вона проходила через ліс, причому вона була вузька, там була частина припаркованих автомобілів учасників, і таким чином ще і ДСНС, і швидка, коли вже їх видзвонили, вони приїхали на місце цієї трагедії, вони змушені були стояти в пробці. І таким чином втрачався той час, за який можна було врятувати кілька критично поранених людей. Тобто питань до організатора дуже-дуже багато. Жодного укриття, зекономив на медичній допомозі, жодного медика, і можна було лише уявити, що було, якби окремі учасники не принесли з собою турнікети і не володіли азами медичної допомоги.
Більше того, дивіться, от ця історія повертає нас до кількох дуже важливих моментів, чи потрібно кричати про такі заходи на весь інтернет. От коли трапилася ця трагедія, там почали між собою спілкуватися зброярі, видзвонювати одне одного, питати, чи ви там живі. І мою увагу привернув допис пана Сергія Флеша, який сказав, що ну, я на цьому заході не був, і взагалі, от, коли от, присилають мені подібні запити, я завжди дивлюся, чи є там укриття, скільки там учасників зібралося одномоментно, і насправді, чи є якийсь ранній анонс такого заходу. І таким чином він дав зрозуміти, що на цю виставку він вирішив не їхати. Більше того, він додав до свого поста. Мені виставка не була цікава, я не планував туди їхати, я не вивчав, що там і як із безпекою, і нікого не міг про щось попередити. Я не експерт з безпеки виставок, я не інспектор полігонів. Це роблять офіційно інші люди. Коли я вирішую кудись поїхати, я приймаю рішення для себе сам, зважаючи на різні фактори. Для кожного це рішення буде різним і особистим. Колись я вирішив не їхати в Чернігів на виставку, а багато фахівців по безпеці з СБУ вирішили, що можна їхати. У кожного була своя голова для цього рішення. Тобто, уявіть собі, навіть от коли ми повертаємося до Чернігова, навіть деякі спеціалісти з безпеки в СБУ, як пише пан Флеш, вирішили туди поїхати собі на голову. Які фактори я беру до уваги, коли приймаю рішення, я вже написав. Кожного разу комбінація факторів різна. І немає різниці, хто та який дозвіл видав. Я приймаю своє рішення. І тут же ж дивіться, є важливий момент, що там були присутні не лише наші громадяни, а ще й приїхали представники польської оборонки. І хоча, знаєте, от публічно ми там сперечаємось на руїнах могил Волинської трагедії, хто там, чия Волині, все таке. Втиху польська оборонка дуже цікавиться нашими всякими розробками. І треба зважати, що окремі речі, які ми будемо там виробляти далі за американськими ліцензіями, ми будемо робити з ними спільно. І коли у нас представники польської оборонки їдуть на такі заходи, а звідти приїжджають або в трунах, або поранені, про яку співпрацю можна потім говорити. Більше того, знайдуться політики-популісти всередині Польщі, які скажуть, так, а що їхати в ту Україну і щось там разом робити? В них там небезпечно, проводять десь свої ці зібрання дронярів, десь в сараях, і там гинуть наші представники. До речі, от офіційно є інформація, що загинув якраз один із представників польської оборонної компанії. І, до речі, про цей момент натякає у своєму коментарі керівник Офісу Президента Кирило Буданов. Він каже, що ворог навмисно завдав удару саме тоді, коли в Києві перебували іноземні делегації. Що організатори масових заходів і посадовці, які погоджують їх проведення, мають нести особисту відповідальність за людей. Безпека повинна бути гарантована на найвищому рівні. Якщо цього немає, то й заходу немає. Цей урок, на жаль, не перший, але він має стати нарешті останнім. І справді тут має бути залучено дуже багато наших людей, офіційних осіб і тих наших топ-посадовців, які несуть персональну відповідальність. Правда, хто буде нести відповідальність за те, що ми не можемо забезпечити безпеку іноземним делегаціям, питання відкрите. Тому що, нагадаю, у нас же немає зараз, станом на зараз, повноцінного міністра закордонних справ. Пан Сибіга у нас підвішений у своєму статусі після того, коли ми так звільняли Федорова, що довелось навіть валити український уряд весь. Тому ситуація дуже неприємна. І знаєте, що найстрашніше, що оця кривава трагедія в Київській області, вона кидає тінь на інші заходи, які будуть скоро анонсовані. І буквально може там в два кліки знайти там чергову, наприклад, акцію зібрання наших зброярів, наших учасників Мілтеха, да, які матимуть ще одну конференцію, яка буде 15 серпня. От там реклама зроблена, я її не буду спеціально показувати, щоб не, потім не прийшло СБУ, але тим не менше. Реклама – це просто мрія осінтера, який працює на російську розвідку. По-перше, перелік учасників із повними там прізвищами, ім'ям, да? Їхні фотографії, що це за люди, тобто можна вирахувати, що це за люди, їхні персональні дані, якщо ти маєш доступ. І опис
Всеукраїнська онлайн-конференція, яка збирає ключових гравців екосистеми, щоб вирівняти потреби фронту, можливості індустрії та доступне фінансування і допомогти цим рішенням швидше доходити до реального застосування. Тобто, знову, зібрання, встигніть зареєструватись, і нічого ж не гарантує, знову ж таки, що якісь рога і капи там зможуть фейково зареєструватися на цю конференцію, а потім чекай біди у вигляді балістики. Чи от ще у Львові буде відбуватися одна конференція? Ну, з того, що мені вдалося дізнатися, конкретно ці конференції під цим брендом, вони все-таки мають кращі заходи безпеки, але тим не менше дуже багато львів'ян тепер задаються питанням, настільки безпечно мати по сусідству таке зібрання. Тому що опис цієї конференції, він вражає. Значить, у програмі цього заходу братиме участь більше 150 українських міжнародних і оборонних компаній. Подія збере понад 2000 учасників, виробників, військових інженерів, розробників, інвесторів, урядовців, благодійних фондів та міжнародних партнерів. Перший день учасників очікують панельні дискусії, презентації та піч новітніх оборонних розробок. Практичні воркшопи, експозони з рішенням українських виробників, а також можливості для нетворкінгу з ключовими там учасниками і спікерами. От що мені не подобається в цій рекламі, тут надто детально описано, хто там буде брати участь, військові інженери, розробники, інвестори, урядовці, скільки їх буде і який сенс цього зібрання. Тобто це теж така приманка для тих людей, які готують чергову балістичну атаку по території України і враховують, як же ж пустити той циркон, да, щоб він чи там якусь круту іншу балістику, щоб воно ж потрапило точно в цель і нанесло нам феноменальний урон. Тим паче зараз росіяни точно вже вирішили полювати на наші українські мізки, на тих людей, які змінюють хід цієї війни і беруть якусь технологічну перевагу на фронті. Тому очевидно, що це не поодинока така історія, нам треба готуватися, що так будуть полювання за нашими зібраннями дронерів. І я дуже б хотіла, щоб перший і другий захід, він би не відбувався десь в сараї в лісу, до якого дуже тяжко доїхати ДСНС, а на швидкій ми економимо, тому що це ж зайві гроші. Тому що я нагадаю, що не всі у нас прям спеці у такт-меді, не всі носять з собою турнікети, але от досвід цієї виставки дронерів у спортивному приватному комплексі, який чомусь фігурує як приватний полігон, він показує, що краще таки мати у жіночій сумочці пару турнікетів, якщо ти хочеш сам живий вибратися із подібної виставки і ще порятувати своїх колег. Ну і знову ж таки, мені цікаво, чи як там буде відбуватися суд над цим організатором, з ким він пов'язаний, тому що, очевидно, людина дуже непроста. Більше того, пишуть, що це не єдиний захід, який влаштовувала ця людина. Але це така непроста історія, яка розповідає нам про те, що можна там розповідати про передові технології, можна просити гроші на дронову програму, можна навіть переконати на даний момент захід, що дронова програма, дрони – це дуже важливо, якщо ти хочеш створити там свою кілзону, і щоб до тебе не прийшли російські війська по сухопутному коридору, як до нас у 2022 році в лютому. Але нічого цього не варто, якщо ти не бережеш своїх людей. Ми постійно розповідаємо, що в нас і так небагато в країні людей з інженерним мисленням, викладачі топових вузів, де є інженерна складова, скаржиться, що зараз навіть студентів, абітурієнтів дуже тяжко заманити на інженерні спеціальності. Але ми не бережемо навіть дорослих людей, які щось показали і щось вміють своїми руками. Ну і ще одна цікавинка від слідства. Це вже офіційна інформація прокуратури.
За даними слідства, одна з асоціацій зброярів без будь-яких погоджень з військовим командуванням, обласною та районною військовими адміністраціями, також іншими уповноваженими органами, організувала масштабний захід за участю військових, представників державних органів, міжнародних партнерів і бізнесу. Програмою була передбачена, зокрема, демонстрація засобів протиповітряної оборони. Тобто, вдумайтесь. В той момент, коли Російська Федерація облаштовує вже десь близько місяця дуже масштабну і потужну балістичну атаку на столицю і пристоличний регіон, купка бізнесменів із Асоціації зброярів вирішила, що ми влаштуємо тут свій захід і не будемо погоджувати з військовим командуванням, обласною, районною військовими адміністраціями. І заодно запросимо туди військових і представників державних органів. Це взагалі що таке за самодіяльність? І я вам чесно скажу, якщо я думала там до цієї інформації, офіційних даних слідства, що це можливо там щось Генштаб не те зробив, що це можливо там щось в повітряних силах України щось там переплутали, то виявляється, ніхто навіть не погоджував із нашими військовими командуваннями. Я вибачаю, щоб журналісту щось поїхати зняти якесь інтерв'ю на якісь позиції, треба пройти 7 пекл ада і погодити, як ти будеш знімати, і ще і твій матеріал будуть віддивлятися 5 прес-секретарів, показувати командиру, вивіряти кожне слово. Плюс, якщо в тебе людина включається на прямий ефір, там тобі ще 2 прес-секретаря напишуть, якщо ти там десь неправильно поставив кому, чи... Десь там спікер трошки не те сказав, і тебе просять поправити це речення вже в текстовому режимі. А тут, виявляється, можна організовувати, як ми хочемо, всі ці речі, і нічого тобі за це не буде. Тому це теж, на жаль, знаєте, така криза будь-якої комунікації, субординації. Ну, я розумію, що ми там останні 2 тижні зайняті любовним трикутником, хто кого більше любить, Сирський, Зеленського, чи чому там посварилися Федоров із Зеленським, і чи можна їх помирити. Але ж це не означає, що у нас має бути бардак в країні, коли повномасштабне вторгнення. І коли в цьому бардаку виникають такі акції, і росіяни думають, ну, ідеально, значить, ціль для ураження. Давайте туди відправимо ракети. І з того, що описують очевидці, ракета ж була не одна. Тому мораль цієї історії не буде, але дуже тяжко бачити, як ми не робимо висновки з попередніх таких історій, втрачаємо людей абсолютно впусту. І знаєте, що найстрашніше? На цій виставці був один мій знайомий, який, до речі, на піонах обороняв Київ від навали російських орків, і таким чином врятував Київ від окупації. Потім тривалий час працював на Донецькому напрямку, пережив страшні бої, але людина ледве не загинула на цій, прости господи, виставці дренярів, склепеній буквально на одному колінці. І знову ж таки, коли з'явиться вже публічне ім'я цього організатора, мені б не хотілося, щоб знаходились люди, які там описували, що там, наприклад, Іван Іванов – хороша людина, він скільки зробив у минулому, а те, що загинуло там 10 людей і 100 поранених, ну, це така прикра випадковість. І таким чином ми будемо упускати всі ті деталі, про які розповіла, хто там як організовував, і насправді як воно дуже специфічно було організовано. І ще що неприємно, от там на рекламній оцій брошурці великими літерами була написана Асоціація Армада. До цього часу ця армада не надала якогось притомного коментаря, що там воно відбувалося і чому було ухвалено рішення проводити цей захід саме в цій місцевості із такою підготовкою, із укриттям, як ми почули від очевидців, ну, таким дуже хилим укриттям, аж на 34 квадратних метри. Це ж точно не укриття, в яке може зайти 300 людей і пересидіти там якусь балістичну атаку. Більше того, люди описують, що коли росіяни
вразили місце збору першою ракетою, частина людей побігла ховатися в ліс, що теж досить ненадійно, враховуючи, як комбінує свої удари Російська Федерація, і що багато людей може загинути потім від уламків. Тому страшна історія, але тим не менше, в другій частині ми поговоримо якраз таки про любовний трикутник Сирського, Федорова і Зеленського, до чого це нас приведе, і насправді чому ж Росія полює на наших дронерів, як нам виходити з цієї ситуації. Не перемикайтесь, зустрінемось після короткої паузи.

0: Мій тато – захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
1: Тато – мій герой.
4: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
5: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
1: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю. Чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
6: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.
5: Дякую тобі, тато.

0: час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе нічого не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
1: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Новий Ацбек Ваніла? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
2: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців. Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
3: А давай зумовимо цей і цей.
4: І ще батько почує.
3: Все, побігли.
5: А хто щось замовляв?
6: Кайт. Діти обирають краще.
7: А батьки схвалюють.
8: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
9: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
10: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – все смачно.
11: Я теж.
12: У дальніх рукавах юмацького шляху.

0: з Київстар в ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Хай саме й так, бо вже охрипли.
2: Саме че? Оце ми влипли.
1: Ароматне, величезне.
3: Той самий Саныч, слово чесне.
1: І дизайн свій оновив.
4: Та якість кращу залишив.
5: Сан Саныч, експерт з насіння в новому дизайні.
6: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
7: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
8: Каже, це буде чи-чи. Біжи, це буде чи-чи.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Всім привіт знову. Це тепер про головне. Підсумки. Я Марина Данилюк-Ярмолаєва. Тут у нас суб'єктивна аналітика про те, що відбувалося протягом останнього тижня і на що варто звернути увагу. Отже, в першій частині я намагалася детально розповісти про удар по приватному полігону, як воно називається, Київщини, який насправді виявився і не полігоном, а просто приватним стрілецьким клубом. І, на жаль, тепер більше 100 активних учасників нашого друнярського бізнесу, людей, які причетні до змін на фронті, вони тепер лежать з пораненнями. А 10 українських громадян, дуже активних і хороших людей, загинули. І не тільки громадян України, тому що відомо, що там ще і представник, наприклад, польської оборонки, який цілком дружній до нас, теж загинув на цьому заході. І от тут я спробую пояснити, чому росіяни так активно полюють на наших дронерів, і що ж їх дуже сильно бісить, і чому, на жаль, вони будуть активніше полювати на представників нашого оборонного бізнесу. І 100% будуть вивчати отакі брошурки, коли ти там виписуєш критично захищені бомбічні технології, там дронері, там 80-го левела і все таке. І таким чином привертаєте увагу всіх тих російських осінтерів із російських спецслужб. Отже, ми перетнули таку нову лінію, вона дуже важлива, тому що тривалий час ми утримувалися, я думаю, що дарма. Хоча росіяни ніколи не щадили ні нашу військову інфраструктуру, ні нашу цивільну інфраструктуру, ні наших простих громадян, які просто собі спали в своїх будинках. Так от, росіяни тривалий час взяли собі на замітку, що варто виносити всі ті наші логістичні кампанії, які забезпечують адекватне життя українців навіть в часи такої страшної повномасштабної війни. Мова йде про те, як Росія тривалий час виносила нам термінали той ж самої Нової пошти, термінали і дуже важливі такі пункти розетки, особливо якщо це стосується прифронтових регіонів, прикордонних із Росією регіонів, коли росіяни свідомо і неодноразово вражали склади великих ретейлерів, великих супермаркетів, коли вони там розташовувались поблизу таких великих наших агломерацій. Тому що росіянам що важливо? Щоб українці виходили там в якесь ближнє сільпо, там не було продукції, ти переживав, чи варто взагалі знаходитись у своєму там місті Київ чи Дніпро, і щоб втікав стрімголов із України. Оце мрія росіян зробити безлюдними наші українські міста, наші ті агломерації, які підтримують життя і конвертують, до речі, гроші на те, щоб у нашої армії завжди були ресурси на подальшу оборону нашої території. І от ми перетнули таку червону лінію і почали виносити склади контори Wildberries на території Російської Федерації. І виявилося, що це дуже болючі удари. Подекуди їхній ефект набагато сильніший, ніж там винести АЗС, НПЗ чи військовий заводик на Росії. Це дуже важливі емоційні удари.

товари покупцям і ще й платити податки в казну Російської Федерації. А це дуже боляче. І знаєте, це той момент, коли росіянам нарешті почало доходити, що СВО з денацифікацією українців, воно абсолютно безтолкове, особливо, коли вже від цього СВО проти українців вже палають їхні власні дупи. І насправді росіянам вже було дуже весело і смішно. Варто було почитати будь-який телеграм-канал, де сидять всі ці русські воєнкори. Як же було весело, коли там десь спалювали новітні термінали, наприклад, на Оболоні в Києві. Чи коли виносили інфраструктуру нової пошти десь на Харківщині. Тоді ж смішно було, що ага, позбавляємо людей живих грошей, позбавляємо той бізнес, який там працює в цих регіонах і в цих агломераціях, дуже швидкого доступу до покупця, і позбавляємо людей життя і роботи. Але коли прилітає до тебе, то вже і не смішно. Чому росіянам так болять ці удари по цьому маркетплейсу? Ну, тому що коли там у них цей Wildberries почав розвиватися, то багато хто зрозумів, що можна просто зареєструватися і за принципом купі в Китаї і продай подорожче в Росії заробляти так собі на прожиття. І інколи, якщо ти в принципі там шурупаєш і квести цей елементарний бізнес, то можна піднятися з колін. І таким чином чимало росіян, вони справді піднялись з колін, купили собі там машину в кредит, купили собі хату в іпотеку і почувалися вже більш такими білими людьми. А тепер ці удари їх позбавляють такого способу життя. І тому так багато з'явилося відео про те, що ну от вчора же жив нормальною життю, хороше плануємо, а сьогодні ти бомж. І хоча знаходяться українці, які там кажуть, що ну от ми оце їм виносимо склади, а вони нам будуть кидати ответки і взагалі ще більше нападуть, ну одразу скажу, що нападати на нас уже більше нема куди, тому що все, що могла зробити Російська Федерація, вона вже зробила. Ну, по ідеї, могла ще, не знаю, там кинути по нас ядерною бомбою, але слава тобі Богу, за спиною Росії є Китай, який все-таки стримує всі ці ядерні потуги і страшилки самої Російської Федерації. Оце єдине, що їх утримує від такого методу. Всі інші методи росіяни випробовують на нас. Тобто комбіновані атаки, коли ти протикорабельними ракетами там б'єш по під'їздах якогось там панельного будинку в Києві чи Дніпрі, це вже було і, на жаль, буде. А те, що ці росіяни нарешті відчули, як воно втрачати свій бізнес, своє майно, це дуже добре. Тому що, я нагадаю, у нас лише зареєстрованих кілька мільйонів ВПО, а це ті люди, які мали і бізнеса, і своє житло, і мали якусь впевненість в житті. Тому, насправді, росіяни зараз отримують ту ж саму монету, яку вони хотіли дати українцям. І росіяни зазвичай дуже-дуже сильно полюбляють заробляти на війні, яку вони влаштовують нам, Грузії, іншим сусідам. Вони готуються до війни проти НАТО, і в полі зору у них якраз балтійські країни, які зараз дуже-дуже активно готуються до такої недолі, яка може виникнути найближчим часом, найближчі роки. Але росіяни дуже сильно не люблять, коли ця війна позбавляє їх грошей, живих грошей самих. Чи покаються росіяни? Абсолютно ні. Тому що те, що я вивчила, дуже чимало постраждалих, які тепер голі і боси, все одно кажуть, що а ми забираємо нашим мальчикам на каністри для СВО. Чи я же все одно заплачу податки і давайте зважати, куди ж підуть ці податки, заплачені в казну Російської Федерації на війну проти України. Але ці радощі, вони веселі. І от Російська Федерація, вона дуже, керівництво Російської Федерації, воно дуже чітко розуміє, що їм не потрібні оці народні метання, народні страждання, вимога, де ж наші гроші, відшкодуйте те, що я втратив на складах Wildberries. І тому росіяни зараз будуть влаштовувати постійні комбіновані атаки балістикою по наших аналогах, да, маркетплейсів.

і будуть вишуковувати зборище наших зброярів, дронярів, військових інженерів. Тому ще раз підкреслюю і в цій частині програми. Якщо ви організатор такого заходу, чи ви збирались на такий захід, краще 100 разів перевірте, що це за організація, чи є там укриття, і чи буде там хоча б одна медична машина на цьому заході. Щоб не було таке, як в Київській області, коли люди шукали самі, як їм порятуватися, а швидка не могла вчасно доїхати, тому що там були затори в цьому лісі на лісовій дорозі. Чи варто далі нам наносити удари по цих складах? Абсолютно так, це абсолютно законна ціль. Врахуйте, що ці Wildberries, вони давно залучені в систему логістики російської оборонки. Там зберігаються не тільки там цивільні склади для товарів для мамочек і рібенків, а і товари для бородатих мужчин, які гвалтують і вбивають на території України. І плюс, давайте не забувати, які були бої за той Wildberries, коли там ділилася Тетяна Кім зі своїм колишнім чоловіком, як там залучали навіть сторону Рамзана Кадирова, як насправді цьому маркетплейсу дозволили там закуповувати низку менших компаній. Тобто це серйозний метод впливу. Більше того, може хто забув таку інформацію, я нагадаю, що цей Wildberries заходив і до нас, намагався принаймні зайти у 2021 році, але повномасштабне вторгнення збило цей градус, тому що можна було лише уявити, як би наше українське народонаселення побігло на цей Wildberries, і це був такий м'який інструмент впливу, фінансовий, на подальшу окупацію і поглинання України. Це справді було дуже небезпечно. До речі, ще треба вивчити питання, хто і як запускав і допускав цей Wildberries у 2021 році. Коли, я нагадаю, в повітрі наша нинішня ще влада розповідала про те, що ми шукаємо мир з Російською Федерацією. Ми хочемо, щоб все було мирним шляхом у нас. Ми ж дуже хочемо там помиритись з Путіним. Але Росія вже тоді готувалася до поглинання нас, як кажуть, з печінками і кишками. От. Тому, знову ж таки, підкреслюю, що нападуть ще більше, це не варіант, у нас вже напали всіма силами. Могли б ще більше напасти, могли б, але ну, наразі Росія нападає всіма силами, і це її поріг, як вона може на нас нападати. Тому бити по Wildberries можна, але треба оберігати тих людей, які якраз і пропрацьовують, і готують ці удари по великих складах довкола великих найбільших агломерацій на території Російської Федерації. Ну а тепер пропоную повернутися до ще одної теми, вона така довгограюча. Не знаю, можливо, вона вже когось і втомила, але тим не менше це дуже важлива тема трикутника Федоров-Сирський і Зеленський. Отже, під тиском вулиці, під тиском суспільного осуду Зеленський таки пішов на дуже важливий крок і вирішив звільнити Олександра Сирського, головкома ЗСУ, і назначив новим головкомом пана Михайла Драпатого, людину, яка має феноменальний кредит довіри серед військових, про нього дуже добре висловлюються всі ті люди, які пройшли з ним всі щаблі військової кар'єри і перебували з ним в різні епохи російсько-української війни. Всі вони як один кажуть, що це людина, яка дбає про солдата, відповідальна і намагалася врятувати своїх підопічних, техніку, навіть в найгірші періоди. Чого тільки вартий епізод кампанії за Ізварено, те, що називається більше в народі Ізваренський котел, коли Драпати вивів своїх солдат цілими, і вивів ще і багато одиниць техніки. Тобто не покинув нічого на полі бою, не покинув людей поранених по лісах і полях. І це додало йому феноменальної ваги і поваги, як ще молодому комбату. Це було у 2014 році. Але, от дивіться, на другу частину вимоги вулиці Зеленський категорично не погоджується. Я нагадаю, як звучить ця вимога вулиці. Верніть Федорова.
Зеленський не поверне Федорова ні за яких умов, і більше того, у нас щонавечір, то починається він із нової пропозиції Зеленського для Федорова, яку посаду він хоче. А Федоров не погоджується на жодну посаду, тому що він постійно повторює, що я хочу виключно повернутися як міністр оборони, тому що, як стверджує Федоров, всі інші посади вони нічого не вирішують. Що, мовляв, в країні, коли що стосується там закупівель і логістики війни, вирішують лише три посади. Верховний головнокомандувач, президент України, це Зеленський. Головнокомандувач ЗСУ, це тепер Драпатий або Сирський. І міністр оборони. А Федоров не хоче бути такою невестою, да? Невестою, яка буде просто прикривати і створювати видимість, що конфлікт ту вже немає, що вже помирились Федоров із Зеленським, і погоджуватись на посаду віце-прем'єра з військових інновацій чи якогось мілтехцаря. Тут, до речі, дуже цікаво, чи погодиться Федоров на нову пропозицію. Тут уже йому Міністерство оборони Італії пропонує бути своїм радником. А це дуже цікаво, тому що зазвичай у нас багато відставних людей чи військових експертів просто мріють бути радником Міноборони Західної країни, країни НАТО, тієї країни, яка залучена до нашої війни і допомагає нам технологіями і зброєю. Але з Федоровим є питання. І Зеленський не поверне його тому, що він боїться показати свою слабкість, тому що повернути Федорова знову на посаду під тиском вулиці – це показати подвійну слабкість, що ти слухаєшся цих молодих зумерів і покоління Альфу, яке вже там народжене після 2005 року. І ти ж не авторитет, тому що тебе уламали підлітки. Ти в 2019 році робив всіх разом, а тепер тебе підлітки роблять всі разом. Частина з них навіть там статусу бакалавра немає. А другий момент. Банкова, Зеленський дуже ревностно завжди ставляться до рейтингів, до рейтингів довіри. І от вони побачили, як буквально за два тижні рейтинг довіри до Федорова зріс просто феноменально. Тепер ця людина в трійці довіри українців, і у нього такі сусіди потужні, як Валерій Залужний і Кирило Буданов. І з тим уже ти нічого не зробиш, тому що доведеться вирішувати, куди ж подіти цього Федорова. Чи засунути його на якусь все-таки посаду, чи що його робити, чи можливо якесь зробити таке очорнення в телеграм-каналах. Плюс є ще ж все-таки страх, що Федоров, як людина дуже тісно пов'язана з командою Зеленського, може ж вийти на якесь інтерв'ю, не знаю, там до Гордона в стилі Андрія Богдана і розповісти дуже неприглядні подробиці, як робилась виборча кампанія 2019 року, як людей присаджували Надію і Телеграм, що таке United24, куди все-таки йшли ті кошти, які залучала ця структура. Там може бути чимало подробиць. І, очевидно, не всі вони вигідні Банкові і персонально Володимиру Зеленському. Тому зараз є дуже таке велике старання засунути того Федорова хоч кудись, щоб він закрив рот і не ставав символом надії в очах молодого покоління. Того покоління, яке електорально слуги народу і Зеленський уже остаточно втратили. Тому що вони його не зрозуміли, вони з ним не працювали, і вони втратили відчуття, що за 7 років з'являється нове покоління, яким уже абсолютно фіолетово на серіал «Слуга народу» і на прокат Володимира Олександровича Голяка на велосипеді у цьому серіалі. Тому що на це клікали і на це лайкали абсолютно інші люди з інших поколінь. Молодь це вже не вражає. У них вже нові кумири, вони зараз в пошуках своїх нових облич. І от Федоров несподівано став втіленням тих надій, в пошуку яких постійно перебуває українське суспільство. І от у Зеленського з'явилась така дуже неприглядна ситуація, коли йому щось треба робити не лише з Валерієм Федоровичем Залужним, у якого все одно рейтинги, і який є втіленням надій, тих надій, які ми втратили станом на лютий 2024, це там надії на швидку перемогу, на зупинку фронту,
І тепер у них є нове лице надії – Михайло Федоров. А з Михайлом Федоровим є тепер намертво пов'язані надії про зміни управління в армії, зміни в закупівлях. Те, що у ці там 40 перших мільярдів, які нам виділило з траншу Європейське співтовариство, Європейський Союз, що вони підуть на діло. Більше того, тут теж є дуже важливий нюанс. От з'явився дуже важливий коментар пані Катерини Матернової, це посол Європейського Союзу, яка так дуже оптично, але висловилась про Федорова, де читається, що все-таки вона ставилась до цього топ-посадовця епохи Зеленського з позитивом. Вона каже, що я дуже сподіваюся, що це не призведе до якихось там затримок європейського фінансування. Чому? Це не тому, що Європейський Союз там прям безтями закоханий в Федорова чи вважає його надією українського народу. А просто Європейський Союз – це заскрузла така бюрократична машина, і Міноборони теж заскрузла бюрократична машина. І якщо вже там почало відбуватись певне тертя і запущені спільні процеси, то краще, щоб певний період виконувала це там конкретна людина, яка заточена під ці задачі. От, тут Матернова, як дипломатка, сказала, що стосується пана Федорова, то я можу сказати від імені своїх колег в Брюсселі, я можу висловити жаль, що його і його найближчу команду замінили. І тут же вона пояснила ключове, що саме з Федоровим і його роботою Європейський Союз працював над тим, що виділяв Україні оцю фінансову допомогу на безпекові і оборонні потреби. І тут, насправді, Зеленський вистрілив собі в ногу, тому що ми дуже боролися за ці кошти, і дуже важливо, щоб вони безперебійно йшли. В умовах, коли Російська Федерація намагається знову закрити нам зерновий коридор, влаштовує нам знову морську блокаду, як у 2022 році, і намагається всілякими методами ще і навести хаос на наших сухопутних коридорах. Тому що не виключено, що зараз будуть все більше накачуватися оці наші тригерні точки з Польщею, щоб восени нас очікували зернові протести польських рольників, які сказали, ага, значить, знову це українське зерно хоче захопити наші ринки. І аргументи, що це українське зерно змушено йти цими вантажними потягами через польську територію, не тому, що ми хочемо захопити Польщу своїм зерном, а тому, що нам Росія перекриває морські шляхи, воно абсолютно не діє. Натомість Зеленський дуже активно готується у нас до візиту в Сполучені Штати Америки. Він, очевидно, дуже хоче сподобатись Дональду Трампу, тому що з'явилася інформація, що вони збираються зустрітися. І настільки хоче сподобатись, що навіть дав інтерв'ю оцій такій одіозній блогерці ультраправі Лорі Лумер, яка кілька років поспіль розказувала про денацифікацію, про те, що росіяни молодці, з росіянами треба дружити. А тепер різко сказала, що я була жертвою російської дезінформації, тепер приїхала до Києва, назнімала купу контенту, причому позитивного для нас, взяла інтерв'ю українського президента, і тут уже український президент так готує всі ці передумови для позитивної зустрічі з Трампом, в тому числі для того, щоб Трамп все-таки допоміг їм в розблокуванні цього морського коридору, що уже президент готовий підписувати мирну угоду із Росією в овальному кабінеті чи в Мар-а-Лаго. І що все залежить від президента Трампа, я на все готовий. І що, в принципі, не проти і перемир'я. Як сказав Зеленський, що краще перемир'я, ніж воювати 10 чи 20 років за перемогу і втрачати своїх людей. Настільки президенту Трампу сподобається таке інтерв'ю і готовність президента там за партію в гольф підписати з Путіним перемир'я, ми подивимось найближчим часом. А поки три крапки, всім дякую, це були підсумки тепер про головне, і намагалася пояснити, що не так із цими зборищами українських зброярів-дронярів без меддопомоги в лісах, де куди не може доїхати ДСНС. І також важливі речі про Федорова і про те, чому нам важливо вражати і далі склади Viber, чому це важлива і позитивна новина.
Будьте з нами, лишайтесь на каналі Еспресо, підписуйтесь на наш YouTube. Всім дякую.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійський барбекю.
5: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
6: Знервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погане.
8: Тримай Корвалмен.
9: Корвалмен. Заспокой своє серце.
10: Вже в продажі новий дизайн?
11: Йой, забув сказати всім онлайн.
10: Мерчий до всіх.
12: Той самий, так, бо вже охрипли.
10: Саміче, ото ми влипли.
12: Ароматне.
13: Смачне.
12: Величезне.
14: Той самий, Саміч, слово чесне.
15: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
12: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
15: Сан Саніч, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
16: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
17: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
18: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
19: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
20: Новий XB Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
2: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Dolhit Antisudoforte. Для розслаблення м'язів і литок – Dolhit Antisudoforte. Запитуйте акційний Dolhit Antisudoforte 56 та додатково 28 таблеток у подарунок. У дальніх
3: рукавах. З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
4: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії – окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на Bestseller Fest. Квитки на гастролі «Юей». Живий звук.
5: А давай же, мама, цей і цей.
6: Тихіше, батько почує.
5: Все, побігли.
7: А хто щось замовляв?
8: Кайт. Діти обирають краще.
9: А батьки схвалюють.
10: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
11: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
12: Джеджі, то каже, не каже, це буде джеджі, деж наріжи, це буде джеджі, вкрути, не вкрути, це буде джеджі.
13: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
14: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Служба розшуку дітей «Магнолія» просить допомоги у розшуку 4 дітей з Донецької області. У місті Слов'янськ безвісти зникли Олександр, Ляля, Володимир та Микола Череповські. Прошу уважно вдивитися у їхні обличчя. Дуже сподіваюся, що хтось із вас упізнає та допоможе розшукати дітей. На жаль, маємо обмаль інформації про обставини зникнення, однак, як показує наш досвід, саме в таких ситуаціях можуть допомогти небайдужі свідки. Тож, будь ласка, якщо ви щось знаєте про Олександра, Лялю, Володимира та Миколу, повідомте на нашу гарячу лінію за номером 116-00. Або зверніться до нашого чат-бота в Телеграмі за QR-кодом, який зараз бачите на екрані. Будемо вдячні за будь-яку інформацію. Також прошу вас приділити усього кілька хвилин вашого часу і зайти на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія». Тут є фото усіх хлопчиків та дівчаток, яких ми намагаємося розшукати. У кожного з них власна історія, але усі вони, на жаль, є зниклими безвісти і можуть перебувати у небезпеці. Тож, будь ласка, вдивіться в їхнє обличчя, і якщо ви про когось із них щось знаєте, не зволікайте та телефонуйте на нашу гарячу лінію 116-00. Наголошую, що дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також ми розшукуємо 16-річного Андрія Панаріна. Він зник у лютому 2023 року у тимчасово окупованому місті Олешки Херсонської області. І увесь цей час ми намагаємося встановити його місце знаходження. Звісно, оскільки зник Андрій в окупації, то процес пошуку у силу об'єктивних причин є дуже ускладненим. Утім, нашим осінт-аналітикам, які шукають інформацію у відкритих джерелах, вдалося знайти ймовірну сторінку хлопця у російській соціальній мережі ВКонтакте. Важливо, що ця сторінка є активною, і хлопець на світлині дуже схожий на того, який перебуває у розшуку. Передусім, це вселяє надію на те, що з Андрієм усе добре, і головне, що він живий. Наші осінт-аналітики кажуть, справді, досить ймовірно, що це саме Андрій Панарін. Звісно, зараз ми намагаємося зв'язатися із хлопцем, аби переконатися, що з ним дійсно усе гаразд і що він у безпеці. А поки інформація про точне місце знаходження Андрія Панаріна не підтвердилася, офіційно він вважатиметься зниклим безвісти. Тож, можливо, якщо і вам щось відомо про Андрія, будь ласка, зв'яжіться із нами за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Якщо ж ви, наприклад, перебуваєте на окупованій території і у вас немає можливості телефонувати, ви можете написати у чат-бот Служби розшуку дітей у Телеграмі. Анонімність ми гарантуємо. Зараз переважна більшість дітей, які зникають, це діти з тимчасово окупованих територій. Тому якщо ваша рідна дитина зникла за таких обставин, важливо діяти наступним чином. Одразу повідомте Національну поліцію України у будь-який доступний для вас спосіб. Також зверніться до Служби розшуку дітей «Магнолія» за номером 116-00. Надайте усю інформацію, яка може допомогти у пошуку. Повне ім'я дитини, її дату народження, обставини, місце зникнення і коло спілкування, зокрема у соціальних мережах. Опишіть колір волосся, очей та одяг. По можливості надайте фотографію дитини та іншу інформацію, яка може ідентифікувати дитину. Водночас у поліції радять не публікувати багато інформації про пошук у соціальних мережах. Це може нашкодити безпеці дитини, яка розшукується на територіях, що перебувають під тимчасовою окупацією.
1: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua

0: Привіт всім, бажаю міцного здоров'я, Андрій Жолоб у студії, проект «Без броні» на FM Галичина. А в мене сьогодні в гостях, як я завжди обіцяю, новий цікавий військовослужбовець, що, наскільки навіть пам'ятаю, діючий військовослужбовець. Тому будемо обережні з його представленням, а точніше, дякую, що прийшов, розкажи сам про себе.
1: Мене звуть Владислав, мій позивний «Злий», я оборонець міста Маріуполь, морський піхотинець, який пройшов 1227 днів ворожого полону. Родом місто Запоріжжя, все життя там жив, навчався, в сім'ї держслужбовців, є брат-близнюк, який, на превеликий жаль, досі перебуває в ворожому полоні, теж приймав участь в обороні міста Маріуполь. З самого дитинства займалися спортом, потім почалося АТО, і братом прийняли рішення піти служити, а так як ми закінчили школу в 16 років, то ми не могли підписати контракт і прийняли рішення, щоб не втрачати цей час, піти навчатися в файне місто Львів, в Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного на факультет бойового застосування військ за спеціальністю управління дієм механізованих підрозділів. З 16 по 20 рік навчався там, потім по розподілу потрапив служити в 16-й окремо, вона вже бригада підтримки, на посаду командира взводу, але виконував обов'язки командира роти інженерної розвідки. У 22-му році, щось мені так скучнувати, скажімо так, було, я це називаю, прийняв рішення перевестися до брата в морську піхоту і на початку 22-го року поїхав на Донецький напрямок, в населений пункт Широкіна, там з братом виконував завдання за призначенням, і 1 березня ми перенаправилися в Маріуполь, де вся наша движуха і історія починалася.
0: А з чого почався оцей, власне, твій заїзд в Маріуполь? Яким він був Маріуполь тоді, коли ти його побачив 1 березня?
1: Взагалі, скажімо так, 1 березня таке важке було, бо така іменно ворог дуже сильно нас крив, і нам 2 часа ночі дали наказ перенаправитися в Маріуполь. Тому що волна ваху Павлополь прорвала танками, лінія оборони, вона змістилася, і нам могли зайти в тил, і нам дали наказ. І ми вирушали двома колонами, і перша колона вже доїхала до Маріуполя, до заводу Ілліча, а друга колона тільки рухала, з якій я був, і ми заїхали в Маріуполь. Люди, саме цікаве, війна вже йде, Маріуполь там трішки час від часу авіабомбами обстрілюють, всі бачать новини, все бачать, і люди стоять на автобусних зупинках, чекають їхати на роботу, і машуть нам такі довольні, типу, да, що ми приїхали. Мені просто було цікаво, розуміли, чи війська їдуть, чи ні, бо ми там як добровольці якісь, хто в якій формі був, хто в чому, кому було зручно, приїхали. Але ми не доїхали до Ілліча, нам дали наказ звернутися в Широкіно. Ми приїжджаємо в Бердянськ там поруч, і Широкіно ми повинні були зайти, нам дали наказ єдиному підрозділу штурмуватись назад. Авіабомби літають, колона стоїть, і нам просто повезло, що авіабомба побачила, точніше не авіабомба, а пілот побачив артилерійські озброєння і вирішив бомбу скинути туди, а не на нас, на нашу колону. І нам дали наказ знову повернутися в Маріуполі. Тому для нас, для нашої колони, вже повернення в Маріуполь було двічі. А так, в загальному бачив людей, ну, вони просто готувалися йти на роботу, там, вони, у них, звичайно, робочий день був і так далі. Це для мене було дуже дивно. Вже коли почали місто брати в блокаду, то тоді люди вже більш так масово почали виїжджати. Для мене було незрозуміло, чому місцева влада не евакуювала цивільне населення. А як ми всі знаємо, воно просто уїхало, і тому люди вибиралися вже самі більше.
0: Скільки ти часу був в Маріуполі? Тобто, скільки твій бойовий шлях, власне, до полону там був в місті?
1: З 1 березня по 4 квітня. Більше місяця, трішки більше місяця.
0: Момент полону. Це був наказ, чи ти був полонений в бою? Ти пам'ятаєш оцей момент? Як він відбувся? Це було усвідомлено, чи це було раптово?
1: Ну, для мене було раптово. Чому? Бо я був поранений 10 березня в дві ноги, я не міг швидко пересуватися, і я був на оперативно-командному пункті 36-ї бригади, і я хотів постійно повернутися. І як тільки мені почали шви знімати з ніг вже, ну, понятно, не всі, частково знімати, що я міг вже пересуватися, я хотів повернутися. І командир батальйону мені віддав наказ з групи людей-зв'язківців відправитись на РОП другої роти для зміни людей, тому що там є боєздатні люди, але чергування треба комусь нести, взаємодію і так далі, і нас направили туди, щоб їх поміняти. І ми їдемо, а обстановка в Маріуполі дуже швидко змінювалася. Сьогодні ти контролюєш вулицю, там через годину не контролюєш. Потім ти дві вулиці відбив, через 5 годин дві вулиці втратив. Тобто дуже така інтенсивні бої були постійно. І просто їдемо з людьми, з офіцерами. Ну, було пару офіцерів і в основному всі матроси. Їдемо. І просто в один прекрасний момент починається вогонь по машині, вогонь в небо, машина зупиняється, і я просто дивлюсь в вікно, а там на нас біжить, ну, людей 40, не в нашій формі, відкривають машину, удар в голову, зразу викидують, пакують і відвозять. І привезли нас, ну, ми, я так думаю, що в населений пункт Сартана, бо він вже тоді контролювався окупантами, і я там пробув ніч. До ранку, і зранку мене перевезли в таке ангарне приміщення, ну, скоріш за все, це теж Сартана, і там вже був мій підрозділ.
0: Слухай, насправді, і тоді було багато таких моментів, і зараз їх немало, коли росіяни просто не беруть в полон, а просто розстрілюють наших військовослужбовців. Як думаєш, чому вирішили вас таки брати, чи щось ти потім зрозумів? Чи ви були справді важливою ціллю і задачею для того, щоб взяти в полон, чи це швидше так склалися обставини?
1: Я гадаю, що показати відео, фото, якісь там матеріали для інших оборонців Маріуполя, що от ви знаходитесь в оточенні, там багато вже днів, здавайтесь, ми проводимо полон по Женевським конвенціям, все добре, вони живі, здорові, якщо ви вийдете. Чому? Бо коли ми вже були в полоні, мені розповідали, що літаки скидували листівки, типу, здавайтесь в полон, ваші вже здаються, типу, або вас там кинули, здавайтесь в полон, типу, почали так давити на оборонців Маріуполя. І я гадаю, що нас залишили в живих, по-перше, бо Маріуполь був сфокусований по всьому світу. Це на момент 22-го року найголовніша новина, бо ми єдине місто були тоді в оточенні, таке масштабне місто, гарнізон. І да, рідні, близькі, постійно, понятно, тут скандували, що треба приймати рішення. Плюс ми знали, що прорив до нас там бригад неможливий був, були спроби, але невдалі. Російська Федерація тягнула війська з інших напрямків, щоб заволодіти Маріуполем, щоб показати, що таке велике місто під нашим контролем, і вони не могли його взяти. І треба, вони хотіли спробувати психологічно надавити на оборонців.
0: В полоні фізіологічно найважче тобі було, чи психологічно все-таки, чи воно разом? Вибач, якщо питаю тебе, може, якесь некоректне питання, але це не для мене, це для всіх тих, хто навіть не уявляє собі, що таке полон.
1: Дивіться, перші там часи перебування в полоні, типу, тобі фізично важко дуже сильно. Чому? Бо в Російській Федерації дуже багато колоній, і на кожній колонії там свої правила, звичаї, порядок і так далі. Хтось на якійсь колонії стоїть 16 годин на незрозумілій позі, хтось 16 годин сидить, хтось 16 годин марширує і так далі. Типу, дуже багато. Ну, це як мінімум така дрібничка, скажімо так, назву її дрібничкою, яка як мінімум відрізняється. Щоб так коротко пояснити, що кожна полонений, наприклад, і от мої побратими, які знаходились в інших колоніях, навіть я їх на 100% не зрозумію, бо в мене були одні правила, в них були інші. В когось колонія жорсткіша, в когось трішки легша. І виходить так, що от спочатку ти типу, звикаєш до цього всього, що відбувається, це типу, такий фізичний, бо ти багато проступків робиш, типу, як вони кажуть. В плані не туди побіг, не туди повернув, повернув трішки голову не під тим кутом, сказав якесь слово в плані взагалі, коли заборонено говорити і так далі. І воно так фізично на тебе тисне все максимально. Але потім з часом, у зв'язку з тим, що люди перебувають дуже великий час, тебе психологічно давить. У зв'язку з тим, що люди знаходяться в примусовій ізоляції, без будь-якої інформації, тобі починається психологічно все ставати важко-важко, особливо для, скажімо так, оборонців Маріуполя. Чому? Бо на моїй колонії, де я в останній пробув майже 3 роки, були спочатку тільки оборонці Маріуполя. І ти розумієш, що перший рік проходить, ну, другий рік ще проходить, понятно, активна фаза, ми там собі думаємо, третій рік проходить, і тут, коли вже за третім роком йде час, а вже нагадую, що оборонці Маріуполя вже 5-й рік йде, як вони в полоні. Є такі колонії, що взагалі немає нікого, і вони думають, що їх забули. Що їх забули, що на них забили, що вони нікому не цікаво, що країна не хоче за них дбати, і це морально дуже сильно тисне.
0: Я так розумію, що, в принципі, і русські дуже активно це підживлюють. Так-так, про тебе забули.
1: Ну, по версіям росіян, залишайтесь з нас, підписуйтесь на громадянство, трішки воюєте в тилах, буде у вас все чудово. І так. Ну, це, типу, фрази, які, напевно, кожен полонений чує. Запоріжжя вже захватила, а ти з Запоріжжя, куди ти будеш повертатися? А ми вже під Києвом, ми вже пів Східної України завоювали, там поляки хочуть забрати Західну Україну, там ще хтось хоче щось забрати, вас зараз розсерібанять, залишиться тільки Київ, Київська область. І ну, ми розуміємо, що це неправда. Бо якби воно так все солодко було, вже б сідали б наші верховні чини і про щось говорили.
0: А такий хробачок сумнівів закрадається?
1: Та ні, я б не сказав би. Іменно питання було по Донецькій, Луганській області, наскільки типу, там все просувається. Запорізька область, ми розуміли, що вона що там жорстокі бої, але плюс-мінус все стабільно. Чому? Бо під час оборони Маріуполя, якщо б все так сладко йшло, бо вони б за 76 днів би оборону Маріуполя би забрали б у Маріуполі багато міст. І тому ми чудово розуміли, що ні, не так все класно, як вони там розповідають.
0: Слухай, от власне взаємопідтримка між вами, тими, хто разом відбував полон. Як ви один одного витягували, підтягували? Не знаю, хтось мені розповідає, що англійську мову вчили. Хтось комусь розказував по пам'яті Гаррі Поттера. Як у вас це відбувалося?
1: Та кожна людина, скажімо так, активна людина, є що поділитись, є що пересказати, є що там навіть заспівати. А нам форму міняли дуже рідко, типу, спрати її неможливо було. І там береш таку маленьку паличку з Веніка, типу, ти можеш там писати. Люди вчили англійську мову, хтось вчив вірші. Ну, я, типу, такий більш лінивий до цих всіх, але я там знаю 18 віршів вивчив. Хтось там знає їх за 50 вже в полоні, хтось пісні знає. І я розповідав за такі в нас було шоу в Україні Андрія Лузана, «Подкати» називаються, типу, там, де хлопці підкатують до дівчат. І я їм розповідав за це шоу, і коли повернувся, я написав Андрію Лузану, а він долучився до Збройних сил України, що от так і так, типу, просто дякую, бо для нас полонених, чим більше ти сидиш, кожен день і якась розмова дає тобі новий стимул ще пройти його. Тому що бувають, наступає такий час, особливо, коли ти сидиш в одній камері з одними тими самими людьми, в мене дуже майже рік з одними тими самими сидів. Ви вже наступає день, що ви просто ну, не маєте що один одному сказати, і сидите дивитесь там в стінку. Тобто 2-3 дні, потім хтось там щось згадав, давайте якусь там тему піднімемо. Але, скажу так, у ці розмови, передання досвіду дуже типу, суттєво грає на тебе. Там в мене був такий йог, ну, інструктор з йоги, він майже по всьому світу був. І він дуже підкований в історії. І ми там з пацанами щось, якусь там собі тему в історії придумали, там якийсь там рік, а ну йог нам розкажи. І він там ну, дуже цікаво розповідає, ну насправді, або про свої подорожі, розповідає про Індію і так далі. І ми там он, щось йому задаємо, він розкажи про Індію. Він нам починає розповідати це все. Тут фіак, там, понятно, профілактичний день, нас всіх на коридор, фізичний, психологічний вплив на нас, називається так. Сині, заходимо назад, і нам вже пофіг. Бо ми от хочемо послухати, що там в Індії відбувається. І це, типу, дуже насправді круто. Але в мене в основному камера була на 8 людей. От одна людина може змінити так мікроклімат в колективі, що просто капець. Або в кращу сторону, або в гіршу. Як показує практика, на превеликий жаль, чим доросліша людина, тим вона змінює мікроклімат в гіршу сторону. Чому? Бо людина вже сформована до кінця, її пересмислити, перетолкувати дуже важко. От ти йому кажеш, що так не можна. Але він так все життя робив, і от, хоч ти там можеш його там в росіяни будуть 20 разів на день на коридор виводити, але от він все одно так буде робити. У мене є такий людина, яка сиділа зі мною в полоні, ми його дід прозвали поганяла, бо в нього ми вже 60. Не можна, коли пересувайся, вертіти головою по колонії. І от все. І він все одно вертить, типу, туди, хоч кожен день його там, але він все одно. Він не може це перебудувати, якось сам був. Він. Ну, не те, що не звик, просто, ну, не може. Він провертає увагу, плюс увага привертається до камери, і це трішки такі накали йде.
0: І в результаті відхвачують всі.
1: Ну, на початках так, а потім вже поняли, що там вона не наша взагалі, то, типу, в основному він, типу, відхватував. Але все одно це увага до камери. От. Ви що, не можете йому пояснити, що так не можна робити? От зараз з вами проведемо профілактичну роботу, і ви йому поясните.
0: Знаєш, насправді дуже іншим, напевно, і для тебе був момент, коли тебе обміняли. Чи ти пригадуєш, як це відбувалося? Бо, знову ж таки, порівнюючи те, що розповідають інші звільнені з полону, скільки раз їх обманювали, возили на обмін, а потім повертали назад. Ну, але кожна історія є індивідуальна. Якою вона була в тебе?
1: Нам під кінець полону, коли я перебував, включили радіо. Понятно, російське, Вести ФМ. Але ми чули всі перемовини, які там відбувалися в Туреччині, в Еміратах і так далі. І ми розуміли, що після кожних домовленостей йшли обміни. А тут було глуха тишина, просто глуха повністю. Нічого такого не відбувалося. І в один прекрасний момент мене, я йду з лазні на проволочний дворі, де нас це якраз кінець літа було. І нас починають забирати. Типу, і я просто йду в колонії, і мені кажуть, хто Чугуєнко? Я кажу, я. Вони кажуть, розмір взуття. Я називаю розмір взуття, все. Через там 2 хвилини мені мішок з речами. Це, ну там, військове, цивільне, приміщене, просто під мій розмір плюс-мінус вибрали і дали. Я такий думаю, ну добре. Коли оці великі обміни масштабні були, там людей водили, там вони розуміли, що на обмін, плюс їх там багато, велика кількість, мене забирають фотографуватися, я бачу тільки одну людину ще. Все, це прикордонник з Маріуполя. Нас двоє. Якась лажа. Потім через пару днів мене починають забирати, а нас четверо. Всі в оборонці Маріуполя, але в цей момент ми всі з різних підрозділів. Типа я з 501-го окремого батальйону, там офіцер був з 1-го, прикордонник і з 74-го окремого розвідувального батальйону. Четверо, мало. Кудись на етап нас везуть вже знову. Такі. Думаю, ну це капець. І нас вивезли так, на колишній Сталінград, це Волгоград зараз він називається, і там нас присадили в інший конвой, передали, повезли в аеропорт. Ми от в цьому момент тоді все бачили, нас не зв'язували, нічого, ми так типу пересувалися. І вже коли бачили літак, нас вже зв'язали повністю, все, очі, руки, і посадили в літак. І ми зробили 4 перельоти, і, по-моєму, на третьому нас досадили в літак. І ми просто розуміємо, люди от спілкуються, мені там сумка моя, там ще щось. Ми не можемо, ну такі відчуття, знаєш, в цивільному якомусь літаку літимо, у когось сумки, речі, ще щось там. І ми, коли нас вигружали перед останньою партією, коли всіх збирали, типу, якраз, ми просто розуміємо, що всі цивільні майже. Ми до останнього думали, що нас везуть на етап, а коли вже в останню точку нас групували всіх разом, то ми розуміємо, що багато цивільних не може нас цивільних, типу, з цивільними перевозити. Ну, ні, таке реально, але моментом в таких масштабах, типу. Але жучок такий всередині тебе постійно їсть в плані того, що ось чому? Чому так? Прилетіли літаком в Білорусі, в автобуси посадили, вже розв'язали. І ми бачимо, ну тупо всі цивільні. Як виявилось, в моєму обміні було там 83 людини, із них 31 військовий, всі інші цивільні. Тобто цивільних майже в 2 рази більше, ніж військових. І ми такі, типу, в шоці. І, ну, понятно, ми вже розуміємо, що в Білорусі в автобусі сідається обмін, вже все. Але такий страх максимально, коли вони називають твої там прізвище, ім'я, по батькові, і ти називаєш дату народження. І вони от називають. А вони йдуть по алфавіту, а я по алфавіту останній серед них. І там майже вообще, взагалі саме останній. Там на початку всі стоять, типа, великим рядом, типа, називайся далі в автобус, називайся далі його. І от всіх вже посадили, моїх побратимів, і я розумів, що були випадки, коли помилка якась, чи дата народження не збігалася, чи там по батькові не збігалася. І я просто от сижу, назвали, такі, називаю правильно, фух, сідаю в автобус, я такий, фух, видихнув. До талого, от сидиш і думаєш, блін, та не може бути, зараз десь помилки, і ти поїдеш назад. І я такий розумію, що мені 5-4 перельоти назад їхати, бо повертають в ту колонію, в якій ти був. І все, от, ти от, поки тебе не назвуть, ти не можеш видихнути, от такий напрузі постійний капець. Але вже потім, коли тебе вже сів свій автобус, вже все-таки починаєш видихати. І перші миті такі, коли ти їдеш, просто ми їхали до лікарні на первинний огляд, щоб помитися, переодягнутися, то просто-напросто бачиш, скільки там людей починають з прапорами по дорозі виходити. Там бабуся якась там доїла корову, побачила нас, вибігає на дорогу, починає махати нам, типу, і так далі. І це дуже було приємно. І от коли ми приїхали в лікарні, там стільки народу було, що просто капець, ну людей тисячі, напевно. І нас в цей момент ми не могли дійти до лікарні. Просто викликали охорону, і охорона робила коридор, що могли пройти, бо кожен хоче тебе потиснути, обняти там і так далі.
0: Це було в лікарні, де?
1: Це було в Чернігові, і ми просто в шоці. Але тут така, знаєш, медаль двох сторін. Чому кожен тобі і дякує за твою службу, а в той час ти бачиш багато плакатів, фото рідних, пропав безвісті або в полоні, щоб пізнати. Тобі дають ці бумажки, типу, просто роздруковки, типу, з фотографіями, і я просто ти поки доходиш до лікарні, а в тебе вже, напевно, листів там 60 різних. І то, які встиг взяти. Бо всіх заставляєш йти, типу, швидше йти. І це і весело, і сумно одночасно.
0: Влад, що зараз найважче для тебе, як для звільненого з полону, оскільки ти зараз можеш певним чином сказати і за всю категорію, що зараз найважче от в адаптації звільненим з полону? З чим найбільше треба працювати? Нам мається на увазі цивільним, владі.
1: Ти розумієш, що ти можеш їсти, що хочеш, спати, скільки хочеш, гуляти, насолоджуватися, а в тебе гризе постійна думка, що твій побратим, в тому числі мій брат, він цього зробити не може. І така картина просто, що в тебе двояке положення в плані того, що ти і намагаєшся допомогти всім, і намагаєшся щось зробити корисне, і в той час же ти розумієш, що тобі ну, не в твоїх силах витягнути там того, бо ти не є, скажімо так, в тих керівних посадах не займаєш, яка формує списки. І це найважче. І ми ходимо всі на акції, підтримку військового полонених безвісти зниклих, і насправді там багато людей там просять там поради, я можу дати поради на як мінімум ті, що там, який перелік документам рідним краще зібрати, щоб потім це не збирати, які там до кого краще звернутися.
0: Слухай, часто, до речі, виникає питання, а чи є сенс в отих, ну, цивільні, які, скажімо так, не перетинаються ближче з ветеранською спільнотою, питають, а для чого оці всі зібрання, нагадування про тих, хто в полоні, яким воно чином допомагає тим, хто в полоні. Скажи, будь ласка, зі свого боку поясни, як допомагають ці акції?
1: Дивіться, як мінімум ми не даємо забути нашій владі, всьому світу, що одним із пріоритетів є це повернення своїх людей додому, це військовополонених і цивільних заручників. Ми нагадуємо всьому світу, що це важливо, що ми ніколи не забуваємо про своїх людей і завжди боремося за них. Це перше. Друге, ми не можемо гарантувати, що наші акції повертають людей. Це от факт. Ні я, ні будь-який мій побратим, який пройшов полон, стоїть на акції, ми не можемо це гарантувати. Але по власному досвіду ми можемо гарантувати, що хлопці, які повернуться додому, ти можеш показати, що всі там, з 22-го року, там, по 26-й рік, за них боролися. Що за них вся Україна, де можливо проводити акції, розумію, бо в прифронтових місцях це небезпечно, люди виходять, неважливо, спека плюс там 40, мороз мінус 20 і так далі, дощ, люди виходять за своїх людей. І це, як мінімум, дає їм психологічну бадьорість в реабілітації. Вони хочуть скоріше пройти реабілітацію і прийти на акцію, стати за своїх побратимів. Тому що кожен військовополонений знає особисто, на своєму власному досвіді, що там відбувається. І кожен хоче боротися за своїх друзів. І тому це, як мінімум, психологічна підтримка людей. Чому? Бо я пояснював перед тим, що люди чим більше сидять, тим більше думають, що за них забувають. А коли вони повертаються сюди, вони розуміють, наскільки вони потрібні своїй країні, бо постійно наше керівництво намагається домовитися, щоб поміняти їх. І що їх не тільки керівництво, а й народ ніколи не забував. Я думаю, кожному громадянину України приємно подякувати ветерану, який боровся за нашу незалежність, і втратив свободу, здоров'я 100% втратив за нашу країну і за наш народ. Особливо на моєму шляху попадалися маріупольчані. Вони настільки вдячні. От ти його бачиш перший раз, але він там консультант в магазині, він тобі максимальну знижку проб'є, він там тобі скаже, все, йдемо на каву, зараз в мене обід, там, я прихочу обідом і так далі. Бо люди вдячні за оборону їхнього міста. Вони свідомо розуміють, що там відбувалося, і що ми намагалися до останнього тримати це місто. Допомога до нас не дійшла, зв'язку майже не було, люди вмирали, гинули, гнили із-за поранень. І вони дякують, що ми зробили усе, що в наших було силах.
0: Друже, на завершення ще маємо запитання від наших глядачів, слухачів. В коментарях вони залишають ці питання. Зараз часто обговорюють, що військовим начебто заборонили брати участь у протестах і спілкуватися з медіа. Це про теперішні протести, які, власне, як кажуть, картонкові протести. Та? Чи були такі випадки, коли тебе зверху десь хтось прохав не критикувати владу, чи військове командування, не поширювати свою позицію в медіа, чи видаляти пост в соцмережах?
1: За пости в соцмережах не було ні разу, але була така ситуація. В мене знайомий зі Стрия, має теж YouTube-канал, він знімає ветеранів, інтерв'ю бере повномасштабні, там по 3 години, по 4, в кого по-різному. І мене він запросив, щоб я розказав більше про полон, що там відбувається. І виходить так, що він мені скидає всі свої дані, всі моменти, які потрібні для узгодження, і каже, тобі, як військовослужбовці, треба узгодити це з керівництвом. Я такий, добре, без питань звертаю. Ну, я не знаю, до кого звернутися, бо наша частина, коли я потрапляв в полон, наші бригади морських піхот, всього було 2, було командування морської піхоти. Зараз це вже корпус. Люди помінялись часом, хтось займає які посади, плюс батальйон мій, це вже не той батальйон, який був. І виходить так, що я не знаю, до кого звернутися, і зразу дзвоню до свого самого головного такого начальника, це відділ ЦВС, корпусу морської піхоти, каже, от така от ситуація, мене хоче взяти інтерв'ю. Він мене єдине спитав, ти хочеш дати інтерв'ю, чи тебе типу, зобов'язує хтось? Ні, я кажу, я хочу по власному бажанню дати інтерв'ю, розказати за полон, бо це важливо. Він каже, ну якщо хочеш, давай. Я кажу, а з ким мені треба узгодити це питання? Він каже, ну подзвони на ВМС, бо ми ж підприковуємося військово-морським силам. Я дзвоню на ВМС, мені дають номер там начальника якогось там відділу, і я йому дзвоню, типу кажу, ну представляюсь, хто я є, колишній військовополонений, звільнився тоді, от хочу дати інтерв'ю, і він каже, старший лейтенант, а чого ти до мене дзвониш? У тебе що, чого ти пригаєш через голову, типу, якщо хочеш давати інтерв'ю, реабілітовуйся, вставай на службу, поновлюйся, і йди, давай інтерв'ю. Я кажу, так я якщо поновлюсь, наші частини виконують завдання в зоні проведення дій, а туди дістатися максимально важко. Чому проблема дати зараз інтерв'ю? Бо ти на реабілітації, я кажу, і чим це обґрунтовується, що я не можу давати? І каже, ти взагалі охеріал, зразу мені дзвониш, типа, через голову пригаєш, до себе батальйон в якийсь там відділ звертався. Я йому дуже сильно нахамив, типа, сказав, дивись, така от ситуація, в 22-му році той відділ був у батальйонах чи ні? Він каже, ні. Я кажу, а звідки я можу знати, що цей відділ знаходиться у мене в батальйоні і що я через них повинен? Він каже, ну тепер ти знаєш, типа, роби давай. Я кажу, ви мені ставите наказ чи що? Я не можу зрозуміти. Типа, я громадян України, я можу вільно спілкуватися, я в чому проблема? Якщо ви, я з вами подзвоню по-нормально, ви можете сказати, бо такі питання не треба підіймати, бо служби безпеки в нас ще попередили, провели консультацію стосовно чого, що не можна розголошувати. Все. Які, може, у вас є рекомендації або моменти, що не треба краще казати? І він такий, так дізнайся в самому відділі. Я кажу, все, давайте, коротше, я навіть на інтерв'ю завтра розкажу цю ситуацію, що відбувалося. І я внутрі їй розказав, типу, ну як це так, типу, от я людина, дзвоню нормально, все адекватно, пояснюю, хто я, і мені починають хамити. І от це, напевно, єдиний випадок, який
0: тут
1: був
0: знову
1: такий.
0: Тут знову порушення комунікації спрацювало негативним чином. Так, з цим я стикався, на жаль, у війську, і я не знаю, насправді, що треба зробити, щоб люди між собою нормально спілкувалися. Це, напевно, теж залежить десь від виховання.

ми назбираємо. Наступного тижня нова цікава історія, новий цікавий гість або гостя. Підписуйся на наш канал, став лайк, тисни дзвіночок, коментуй. Цей весь проект ми робимо не для себе, а для вас. Мене звати Андрій Жолоб, це проект «Без броні» на FM Галичина. Зустрінемось.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – все смачно. У дальніх
3: рукавах. З Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
4: Вже в продажі новий дизайн?
5: Йой, забув сказати всім онлайн.
4: Мерші до всіх.
6: Той самий, так, бо вже охрипли.
4: Саниче, ото ми влипли.
6: Ароматне.
7: Смачне.
6: Величезне.
7: Той самий, Санич, слово чесне.
8: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
6: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
8: Сан Санич, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
10: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
11: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
12: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
13: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт –
14: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
15: Знервованість, перелік, стрес.
16: Знову стиснилась.
15: Щось серце погано.
17: Тримай Корвалмен.
18: Корвалмен. Заспокой своє серце.
19: А давай зумовимо цей і цей.
20: Я ще батько почує. Все, побігли.
21: А хто щось замовляв?
22: Кайт. Діти обирають краще.
23: А батьки схвалюють.
24: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
25: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
26: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

0: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допельгерцгліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допельгерцгліцин – одна таблетка на добу. Допельгерц.
1: Спадщина Друга Вовка. Фестиваль «Тустань». Середньовічний табір. Забуті ремесла. Шалені танці. Справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Уріч, 31 липня, 2 серпня. Фестиваль «Тустань». Шлях героя. Пам'яті Андрія Парубія. Приїжджай!

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та організована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Зараз ми відпрацьовуємо вправу з евакуації пораненого з полю бою.
7: Евакуювати пораненого, доставити боєкомплект або навіть допомогти взяти противника в полон. Наземні роботизовані комплекси виконують тисячі бойових місій щомісяця, а використовують їх 230 підрозділів Сил оборони. Та ефективна робота з такими системами потребує спеціальної підготовки. Саме цьому навчають у школі НРК, яка працює з березня 2025 року.
8: Є різні курси. Є базовий курс для цивільних, 5 днів триває. Є військовий курс для військовослужбовців, який триває 2 тижні. Він вже більш такий поглиблений, з практикою, з відпрацюваннями. Ми зараз от знаходимося в гаражі, і зараз хлопці прямо тут, вони практикуються ремонтувати дрони.
7: Тут опановують керування роботизованими комплексами, виконання логістичних та евакуаційних операцій, проведення інженерних місій, а також навчаються технічно обслуговувати машини.
8: Вчимо тактики застосування, обслуговування, електроніку трохи зачіпаємо, різні види зв'язку, все, що необхідно, готовому екіпажу для виконання бойового завдання. Вчимо з нуля повністю до моменту, коли людина може вже починати робити бойову роботу, бажано в складі якогось вже іншого досвідченого екіпажу. Це в ідеальних умовах, але можуть вже і самі.
7: Навчання поєднує теорію з великою кількістю практики. Спочатку – симулятори та відпрацювання у бліндажах. Далі – керування реальними наземними дронами на полігоні.
8: Багато практики, ми її намагаємося давати ще більше, враховуючи те, що дійсно знадобиться вже в реальному застосуванні, в реальному житті. І постійно оновлюємо програму.
9: Програму саму ми міняли вже дуже багато разів, і вона дуже багато еволюціонує кожен раз, коли еволюційний фронт, тактика застосування, і ми нашу програму перероблюємо.
7: Торік школа НРК підготувала близько 1200 курсантів. Попит на курс настільки високий, що місця розписані на 4 місяці вперед. Причому навчання для військових безкоштовне. Самі ж вояки переконані, сучасний фронт без наземних роботизованих комплексів уже важко уявити.
9: Використання НРК, я думаю, що воно обмежене тільки уявою. Це є саме цікаве.
8: НРК будуть все більше і більше використовуватися, все більше і більше змінювати присутність людей, наскільки це можливо, досконалюватися. Чим більше технічно, технологічно будуть вони покращуватися зі своїми системами захисту, тим більше вони зможуть замінити людей вже повноцінно на позиціях.
7: Масштаби застосування наземних роботизованих комплексів на фронті стрімко зростають. Якщо у січні вони виконали понад 7,5 тисяч місій, то вже у травні – понад 14. Загалом із січня до початку червня 2026 року українські військові здійснили понад 50 тисяч логістичних та евакуаційних місій за допомогою НРК.
10: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо.
11: З «Київстар» в ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
12: А давай же, мама, дай і цей.
13: Ай, ще батько почує. Все, побіглися.
14: А хто щось замовляв?
15: Кайт. Діти обирають краще.
16: А батьки схвалюють.
17: Вже в продажі новий дизайн?
18: Йой, забув сказати всім онлайн.
17: Мерші до всіх.
19: Хай саме й так, бо вже охрипли.
17: Саниче, ото ми влипли.
19: Ароматне.
20: Смачне.
19: Величезне.
20: Той самий Саниш, слово чесне.
21: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
19: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
21: Сан Санич, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
22: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
23: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
24: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
25: Знервованість, перелік, стрес.
26: Знову стиснилась.
25: Щось серце погано.
27: Тримай Корвалмен.
28: Корвалмен. Заспокой своє серце.
29: Новий X Black Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
3: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
5: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
6: Джи-джи, то каже, не кажи, це буде джи-джи.
7: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
8: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
9: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
8: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
9: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
7: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо».
10: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: хочемо продемонструвати вам наш виріб, який ми самі розробили. Її можна прицепити на будь-який дрон. Чіпку витягнули, баночка від'єдналася. 6 датчиків. Спереді, збоку, справа, зліва і 2 знизу. Світодіод влучення, коли він робить постріл. І знизу 2, і спереді 2, які відпрацьовують по комплекту лазертагів, ті, що надіваються на курсантів. В нього також є можливість підключити скид. Його можна як підключати до дрона, так і можна не підключати. Якщо його не підключати, він буде працювати в режимі просто цілі. Тобто по ньому будуть стріляти, він не зможе цього робити. Якщо ми підключаємо, то в нас з'являється можливість, знову ж таки, робити скид, вражати курсантів через світлодіоди, а також отримувати інформацію про ураження, якщо це на великій відстані, і бачить це в ОСД, тобто пілот буде бачити, коли по ньому влучили. Ми можемо її зняти, поцепити на інший дрон, все легенько вставляється, нічого не треба крутити, нічого не треба паяти. Камеру повинно бути видно інфрачервоний свідчення передачі сигналу, тобто цих двох світлодіодиків. Він реагує як на сам банку, на сам лазертаг, так і банка реагує на його зброю. Да? Тобто ми можемо уражати банку, і банка може комплект, який буде надіти на курсанті, також уражати.
1: Небо, чую небо! Укриття! Парень за нами!

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробувають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: дальніх рукавах.
1: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
2: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
3: А давай зумовимо цей і цей.
4: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
5: А хто щось замовляв?
6: Кайт. Діти обирають краще.
7: А батьки схвалюють.
8: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
9: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
10: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
11: Вже в продажі новий дизайн?
12: Йой, забув сказати всім онлайн.
11: Мерші до всіх!
13: Хоч саме й так, бо вже охрипли.
11: Саміче, ото ми влипли.
13: Ароматне.
14: Смачне.
13: Величезне.
14: Той самий Санич, слово чесне.
15: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
13: І дизайн свій оновив, та якість кращу за мишки.
15: Сан Санич, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
16: Знервованість, переляк, стрес.
13: Знову стиснилась.
16: Щось серце погано.
17: Тримай Корвалмен.
18: Корвалмен, заспокой своє серце.
19: Новий Ексбек Ваніла?

0: Спробуй новий Axfine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
2: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
3: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
4: Ізота – вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – нормалізуй шлунок, нормалізуй життя.
5: Спеку завжди легше отруїтись.
6: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
7: Будемо рятуватись водою Рео.
6: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
8: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
9: Джеджі, то кажи, не кажи, це буде джеджі, біж наріжи, це буде джеджі, крути, не крути, це буде джеджі.
10: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
11: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
10: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
11: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
10: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
12: 2 звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Оксана Костовська – переселенка з Донецька. У 2023 році із сім'єю переїхала до Львова. Перша проблема, з якою зіткнулася – пошук житла. Орендарі відмовляли не тільки через статус ВПО, а й через те, що багатодітна сім'я. У жінки троє маленьких дітей – 9-річний Максим, 4-річний Леонід та наймолодша Соломійка.
1: У мене вже просто опускалися руки. Через знайомих ми навіть ходили теж на телебачення, ми ходили на перший регіональний. Я там піднімала питання на своїй сторінці, в Інстаграм. Я також само висвітлювала цю проблему і бачила велика кількість людей. Ну, по статистиці це було 120 тисяч людей, і із цих 120 тисяч людей ніхто не запропонував, наприклад, там десь якусь житлову допомогу. Після, знаєте, от відчаю такого, ти сідаєш на лавочку на майданчику, плачеш, отак от з тебе сльози течуть, і ти кажеш: Господи Боже, пошли мені людину, котра мені допоможе, наприклад, з цим житлом.
0: Саме тут пані Оксана зустріла жінку, яка допомогла.
1: А в мене зір поганий, я не бачила. На майданчику сиділи якраз мами мами Максима однокласника, однокласників. Я до них підійшла вже, а вони мені питаються: чого ти, каже, відплачеш, чого ревеш? Я кажу: та от так і так вже все, кажу, ну залишимося на вулиці. От, а вона каже: та не залишишся, каже, заспокойся, зараз ми тобі, каже, знайдемо, каже, квартиру. І знайшли.
0: Проблема із житлом у жінки тягнеться з 14-го року. Тоді вона вперше стала переселенкою, адже росіяни зруйнували її житло в селі біля Донецька. Деякий час вона жила в Маріуполі. У 21-му році вирішила навідати своїх рідних на окупованій території. Будучи вагітною вдруге, потрапила в полон окупантів.
1: За шпигунство. Так, за те, що я допомагала нашим хлопцям. На кордоні нас просто вивели, сказали для перевірки документів, а потім я просиділа там в їхні будки такі, там години три. Приїхали їхні МГБ, посадили мене в машину, і потім привезли вже до їх будівлі цієї МГБ на допит, а після допита мішок на голову і в підвал. Я була одна в підвалі, і в підвалі такі двері, знаєте, були наш український герб, але перевернутий. 1 вересня я його не повела до 1 класу свого старшого сина. 2 вересня в нього був день народження. Я, напевно, дуже сильно знервувала. У мене піднялася температура і почалися передчасні пологи.
0: З маленьким сином жінці вдалося вирватися з полону. Щоб дістатись безпечного місця, їй знадобилося 6 днів.
1: Я вийшла з Льоню на руках і впала на коліна. Боже, я так плакала, я так кричала, тому що я вже розуміла, що вже все, мене ніхто не буде ні чіпати, я вже в безпеці, я вже скоро вже побачу свого сина. І все, люди на мене дивилися, як, напевно, на якусь хвору, але ж ніхто ж не розумів, чому. Я ж їхала, як мишка в автобусі.
0: Вже 3 роки пані Оксана живе у Львові, але досі не вдалося вирішити проблему з проживанням. З квартири, в якій мешкає, можуть виселити у будь-який момент.
1: Для того, скажімо, щоб туди переїхати було з дітьми, ми там зробили косметичний ремонт. Тому що там квартира дуже довго стояла. І нам от люди запропонували туди заїхати. І за це я дуже вдячна, взагалі настільки вдячна, що просто. Але знову ж сказали нам, що це буде до тих пір, поки не закінчиться війна або ми не повернемося за кордону. Тому це знову ж ще одна порохова бочка, коли ти не знаєш, коли тобі знову скажуть, у вас місяць.
0: З 14-го року квартирне питання досі не вирішене. Втім, попри труднощі, які пережила, пані Оксана не втрачає віру у життя. На новому місці знайшла хобі, яке нині приносить бодай якийсь прибуток. Створює патріотичні прикраси з орнаментами регіонів України. І найбільша мрія – власне житло.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
1: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Nixar. Оригінальний препарат Nixar полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Nixar починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Nixar – алергія під контролем.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Джи-джи, то, кажи, не кажи, це буде джи-джи.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: хочемо продемонструвати вам наш виріб, який ми самі розробили. Її можна прицепити на будь-який дрон. Чіпку витягнули, баночка об'єдналася. 6 датчиків. Спереді, збоку, справа, зліва і 2 знизу. Світодіод влучення, коли він робить постріл. І знизу 2, і спереді 2, які відпрацьовують по комплекту лазертагів, ті, що надіваються на курсантів. В нього також є можливість підключити скит. Його можна як підключати до дрона, так і можна не підключати. Якщо його не підключати, він буде працювати в режимі просто цілі. Тобто по ньому будуть стріляти, він не зможе цього робити. Якщо ми підключаємо, то в нас з'являється можливість знову ж таки робити скит, вражати курсантів через світлодіоди, а також отримувати інформацію про ураження, якщо це на великій відстані, і бачить це в ОСД, тобто пілот буде бачити, коли по ньому влучили. Ми можемо її зняти, поцепити на інший дрон, все легенько вставляється, нічого не треба крутити, нічого не треба паяти. Камеру повинно бути видно інфрачервоний свідчення передачі сигналу, тобто цих 2 світлодіодиків. Він реагує як на сам банку, на сам лазертаг, так і банка реагує на його зброю. Да? Тобто ми можемо уражати банку, і банка може комплект, який буде набити на курсанті, також уражати.
1: Небо, чую небо! Укрика! Палиця!

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
2: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
0: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
3: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
4: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
5: Дмитре, а можна спитатися от про ту злощасну фотографію, яка отак все в твоєму житті перевернула?
6: Ставив на пагорбі штатив з фотоапаратом, мав збігти вниз до дівчини, але бачу, штатив падає, я його ловлю і сам падаю, посковзуюся на спині, з'їжджаю вниз головою, вдираюся в дерево.
5: Як зараз в нас цією доступністю? Бо я тобі мушу сказати, що коли в мене з'явилася маленька дитинка, то я зрозуміла, наскільки в нас незручні бордюри, як можна не потрапити в деякі магазини, тому що там просто немає якихось пандусів.
6: Я думав з дому виходити, але думаю, треба спуститися по сходинках, потім бордюри біля під'їзду, потім бордюри по тротуарах всюди, потім перейти дорогу, зайти до того закладу, дійти, там можуть бути кілька сходинок, і подумав, та, ну, добре, прогулявся, не хочу я нікуди вставати з ліжка.
5: Відколи багато українок здебільшого опинилося в європейських країнах, і вони деколи пишуть там, от в нас набагато все краще працює, бо в нас можна зробити класний манікюр. От ми краще, ніж європейські країни.
6: Ой, в Європі там такі всі нездорові, хворі, з милицями, на кріслах, там ще щось, там всі вони там просто капець.
5: Я ще хотіла спитатися про книгу, про ось ці 19 міст, та?
6: Так.
5: З 10 доларами і автостопом, і на кріслі колісному. Що це за божевільна така ідея?
6: Мене мама раніше дуже залякувала щодо цієї подорожі. Тебе викрадуть, будеш це милостиню просити. Ось, і я думав, окей, як я це зроблю? Ну, типу, мені було страшно насправді.
5: Вітаю, я Леся Оклюк, і в проєкті «Європейці» зустрічаюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це і громадські, і культурні діячі, це і військові, волонтери, політики, люди різних професій, різних напрямків, але всіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. 15 років тому одна фотографія буквально знищила все його попереднє життя. Він серйозно пошкодив хребет і відтоді пересувається на кріслі колісному. До травми збирався вступати в аспірантуру, стати науковцем. Після травми став чемпіоном України з плавання, потрапив до резерву паралімпійської збірної стрільби з лука. І найголовніше, донині є адвокатом інклюзивності в Україні. Дмитро Щебетюк – автор рейтингу доступності українських міст, які все ще, на жаль, спойлер, дуже недоступні, причому не лише для людей з інвалідністю. Також Дмитро – співзасновник громадської ініціативи «Доступно.UA», яка, можна сказати, воює з високими українськими бордюрами, відсутніми пандусами чи непристосованим громадським транспортом, аби ми хоч трішки наблизилися до європейських стандартів. А віднедавна Дмитро ще й став письменником, бо написав книгу «Автостопом на кріслі колісному». Вона про його власний досвід мандрівки 17 містами за 19 днів і з 10 доларами в кишені. Сьогодні Дмитро в моїй студії, я кажу йому доброго дня.
6: Доброго дня.
5: Дмитре, а можна спитатися про ту злощасну фотографію, яка отак все в твоєму житті перевернула?
6: Я б не називав її злощасною, хоча її видавило, на жаль, дівчина, з якою я тоді був, тому що якраз її вона, мабуть, відчувалася як злощасна. Ось, я тоді гуляв, ми тоді гуляли взимку 11-го року в Крюківщині під Києвом, і я хотів зробити фотографію, збігти вниз, поставив на пагорбі штатив з фотоапаратом, мав збігти вниз до дівчини, поставив на 10 секунд таймер, готовий бігти, але бачу, штатив падає, я його ловлю і сам падаю, посковзуюся на спині, з'їжджаю вниз головою, вдаряюся в дерево. І завдяки тому, що я згрупувався так, я вийшов, що я шийний відділ собі втримав, а на рівні грудного одразу зламав хребет, сильно пошкодив спинний мозок, ну, отримав струс мозку і так далі. Типу, потім лікарня швидкої допомоги, а боєрка, лікарня швидкої допомоги, там дві операції, там 2 місяці в полікарнях. Саме по відновленню такому, потім реабілітації, коротше, така історія, така фотографія.
5: От така фотографія. Ти все це розповідаєш з усмішкою, але я підозрюю, що той період, коли ти почав цю історію розповідати вже з усмішкою, період до того, він був, напевно,
6: непростим. Знаєш, я до того не говорив про цю історію, поки я не міг говорити про неї з усмішкою. Хоча насправді я ніколи не ставився до того, як щось, що мене там зламало, змінило і так далі. І досі там в мене знайомі якісь, з якими я вже після познайомився, теж пересуваються там на кріслі, колісному, на візку. І вони кажуть, типу, розказували, що вони там щось в них осяяння прийшло, вони змінили світогляд, щось побачили світ по-іншому і так далі. І я все досі і чекаю того моменту, коли ж я щось зрозумію, пізнаю після цієї травми. Ось, тому в мене не було, я завжди ставлюся до будь-яких труднощів як виклик і задаюся питанням, а що я можу зробити в даній ситуації. Звісно, на початку не можна казати, що я такий одразу, коли я прокинувся, отямився в реанімації, і я там взагалі тоді от посюди. Зараз в мене трошечки якесь чуття внутрішніми органами відновилось, а тоді взагалі от начебто в тебе оця частинка тіла тільки є, і ти не можеш взагалі там поворушитись по кілька крапельниць в обидві руки, коротше, їсти тобі з трубочки, про туалет не запитує, і це, типу, ну, жесть була насправді, звісно, і там перші 10 днів, ніколи, до речі, в ефірі не розказував про це, бо ти перший тут, що я там на 8-й день чи на 7-й до мене приходили, там казали, ну, все, кололи голочкою, чи відчуваєш ногу, там, ні, не відчуваю, туди-сюди, але там 5 хвилин просто як доба проходила, і так було десь на 8-й день, просто коротше, не витримав, до мене нікого не пускали. Я не пам'ятав точно, що сталося. І думав, що я втратив, якби мав сильний струс мозку, і мені сказали, що я просто взяв і сам головою вниз спеціально з'їхав. Я думаю, невже я такий дурний, типу, щоб таке зробити? Ось, і врешті я просто не витримав того, що я сам стільки часу вже і на 8-й день, коротше, я розплакався, і до мене пустили дівчину. Так що іноді ці дитячі приколи, типу, отримати щось, розплакатися, в дорослому житті спрацювало. Звісно, я не спеціально це робив ось. Але з усмішкою це все розповідаю, тому що це як, не знаю, може захисний механізм або, типу, з гумором легше проживати все, що ти взагалі життя проживати легше.
5: Але ти кажеш, я розплакався. Це ж про те, щоб показати, що ми буваємо слабкі і нічого в тому поганого немає?
6: Та, я рідко плачу, як то нас виховували. Я мужик, це сексистський світ. Ось тому та було складно довго. Я довго тримався. Може, десь там тихенько пускав пускав сльозу, типу, коли ніхто не бачив, але так тримався. А той раз просто вже так час довго тягнувся, що просто там, я 10 днів перший був, потім я 2 чи 3 тижні до другої операції просто якось стабілізували хоча б трохи мої показники, щоб робити другу, хоча теж, типу, все одно було небезпечно, але треба було ставити систему на хребет, ось. І врешті вирішили ставити, і коли знову я в реанімацію потрапив після того, кажуть, ставити тобі антипролежневий матрас чи ні? Я кажу, і вони кажуть, може ми не будемо, ми тебе ж швидко випустимо. Я кажу, за день. Я кажу, швидко вони так сказали. Я кажу, окей, якщо ви обіцяєте, що наступного дня мене звідси випишуть, то окей, без питань, не треба цей антипролежневий матрас, і вони через пару хвилин приносять антипролежневий матрас. Я такий, окей, зрозумів.
5: Це, напевно, в кіно потім може бути така монтажна склейка, так? От клац, і все, і людина, Дмитро Щебатюк, займається доступною UA, воює з бордюрами і так далі. Але ще ж, напевно, проходила якась реабілітація, і проходив ось цей момент прийняття, що тепер моє життя буде не зовсім на двох ногах, а ще й на двох колесах.
6: Слухай, немає, я досі не думав про це, не приймав, чи буду я ходити, чи не буду ходити. Я ніколи не ставився до цього якось так, типу, категорично, що або так. Був період, я злився, звісно, коли я чогось не міг робити. Коли на початку я там перші 1.5 роки виділяв повністю реабілітацію, в принципі, не заморочувався тим, чи я можу взутися чи ні. Мені там допомагали взуватися, вдягатися. Півроку точно. Але поступово, якраз через цю якусь злість, що я дуже швидкий, і коли люди гальмують, мене це бісить, і я просто починав вчитись сам це робити, або там це відходь, я сам зроблю і це. Тому була ця історія перша, в мене перший етап після травми був одразу, що я можу робити, я можу займатися реабілітацією максимально, тому що я прочитав багато літератури медичної і так далі, і типу, там є така штука, як спинальний шок після удару, коли можуть контакти, так би мовити, трошечки відходити, а потім все знову налагоджується. Mm-hmm. Якщо в цей період, коли відходить цей спинальний шок, людина не займається фізично, не підтримує м'язи, а потім він проходить, все працює нормально, може через атрофію м'язів ти можеш десь кульгати, там, чи ще якісь штуки, функції не працювати наповну. І тому, власне, для мене було це окей, і що я можу зараз зробити? Мені треба впахувати по повній займатися цим. І так, якби по тій літературі, яку я на той момент читав, це зазвичай там максимум до 9 місяців триває. Я думав, що може я особливий випадок. Я рік займався настільки активно, а потім навіть 1.5. Але в якийсь момент я зрозумів, окей, якби я так можу жити далі, займатися цією реабілітацією по 8, там 6-8 годин. Але в якийсь момент, я просто життя проходить повз, і там через 10 років нехай я зарухаю пальцем. О, чудо прикольне, або почну ходити, мене зіб'є машина, але 10 років потім, щоб що. Тому не було цього перелому. Мені часом перед журналістами аж вибачатися хочеться. Не було такої історії. Немає цього. Я досі не знаю, що б я відчував, якби я знав, що я не буду ходити. Бо я не знаю, чи я буду ходити, чи не буду. Якось, не знаю, можливо, лікарі якось так і батьки мені так все це подали. Я так сприймаю. Такі, окей, чудеса трапляються. Типу, може бути, може не бути. Я все одно підтримую свої м'язи, бо це допомагає. Там, ходжу з ходунками, фіксую коліна рівно, стопи підтягую. Навчився ходити, хоча на мене іноді навіть реабілітологи дивляться, як ти це робиш, зважаючи, що я звідси вже не контролюю м'язи. Ось, але це допомагає, укріплює м'язи і кістки ніг. І загалом, типу, покращує мій фізичний стан. На жаль, зараз мало працює можна помітити по моєму животі. От, але це дуже допомагає, типу, і відчувати себе трошечки по-іншому, теж споглядати цей світ з іншого ракурсу, з іншої висоти, так би мовити.
5: А ось цей світ, в який ти потрапив через травму, він який?
6: О, ти таке прям дуже відкрите запитання задала, коли я можу піти. Не хочеш уточнити, щоб я не наговорив чогось?
5: Ну, той світ людей, які з інвалідністю і які опиняються в цій країні, яка не дуже пристосована для таких людей.
6: Окей, дивись, вперше скажу так. В мене, як у більшості українців, українок на той момент, було купа стереотипів. Хоча в мене вже був досвід про спілкування. У мене в 8 класі однокласник, в нього якесь захворювання, здається, він почав пересуватися на візку. Був там інший хлоп, в якомусь там 7 класі взагалі знайомі, близнюки з синдромом Дауна і так далі. Типу, і це був позитивний, класний досвід. Для мене завжди було, мені дивно, це, що треба розказувати, як ставитись до людини з інвалідністю, типу, як до людини, типу, просто, що за питання, як спілкуватися і так далі. Ось, і... Але були ці стереотипи, все одно, коли ти бачив там по Києву ходиш, що це десь в переході в метро на гармошці грають, гроші збирають, ходять десь біля автівок, біля ще десь, типу, зазвичай це люди, які це прохачі, і для мене це було не ок. Далі, коли я потрапив, і я намагався одразу вже ж такий, я не з ними, я не там. Ось, потім я потрапив в санаторії, в реабілітаційні центри. Так само було, ну, не так само, але багато людей там, які там вже кілька років травми, вони вже просто бухали постійно, коротше, і ти дивишся на це, неприємно пахли, мені це не подобалося, я такий теж, я не тут, типу, було там кілька людей, які прикольні, класні, десь там, хто тільки травмувався, десь там, я ще тоді, знаєш, дивився на це, от я зараз ногу опустив, так, а там ще хлопці бувало ногу на ногу закинуть, ще ж див, що це понтується, я цього не розумів тоді, тому в мене перше було таке відторгнення, знаєш, а потім почав якось сам активніше жити, рухатися, є в мене досвід, коли я теж, чому доступною я взагалі з'явилася, можна сказати так, що перед тим мене був 12-му десь чи в 11-му році досвід, коли я думав з дому виходити, десь піти в суші-бар, коротше, сестра каже, ой, там класно відкрився, і я від батьків виходити, але думаю, це мені треба зараз встати з ліжка на крісло пересісти, в мене ліжко нижче, крісло вище, я ще, мені складно було пересідати, потім треба вмитися, сходити до ванни, незручно, я не пролажу, треба стазіком миватись, потім треба спуститися по сходинках, нам там поставили дві рейки, я тоді теж не знав, що є якісь державні будівельні норми, які вони там прописані і так далі. Дві рейки, візок поміщається в них добре, значить це окей, оце і є доступність. І я думав, по ньому з'їхати, треба одну людину допомогти, щоб піднятися, взагалі дві. Потім бордюри біля під'їзду, потім бордюри по тротуарах всюди, потім перейти дорогу, зайти до того закладу, дійти, там можуть бути кілька сходинок, вертатися весь цей маршрут, і так я просто пролежав вдома і подумав, та, ну, добре, прогулявся, не хочу я нікуди вставати з ліжка. І тому були якісь такі перші зустрічі мої з простором, що, ну, взагалі, типу, цей світ не пристосований абсолютно. І ще й до того, по телебаченню, якісь новини, там ще щось, коли дивився в той час, то дивишся, там просто вся постійна жесть, все недоступно, незручно і так далі. І якось мені навіть трошечки складалося враження громадських організацій на той момент, які працювали, що в них якась така комунікація трохи негативна, агресивна, ось, і, типу, бо вимагають, що ви нам повинні, ви нам щось там так далі, чи навпаки, оцей, типу, стереотипи, там, чи то жалість, чи то якась, чи героїзація, саме в ЗМІ навіть була ця історія також дуже помітна. І це мені таке якось трошечки, я просто хотів жити нормально, ось, і, але, ну, і я починав адаптуватися, вчився підніматися по сходах, дивився по Ютубу відео, там ще в батьків як жили, я вже тільки отримав, чи купив собі візок активного типу, там і по сходинках, давай пробувати підніматися, як я зможу підніматися, там бордюри якісь застрибувати і так далі. Почав вчитися, і це мені дуже допомогло вже потім далі адаптуватися, а потім, коли я їздив кудись, я так само з дівчиною казав, давай ти постій збоку, я повчуся, спробую попросити про допомогу, звернутися по допомогу, типу, щоб мені допомогли в автобус, там тролейбус у нас вже були, багато автобусів, насправді, низькопідлогових на моєму маршруті. І я вчився, типу, один раз вона мене там спіймала, просто коли мужики швидко взяли просто за обручі, і я не встиг
7: прокрутити. І крісло перевернулося.
6: Так, я просто вперед поїхав, і вона просто мене вже ось так перед асфальтом спіймала, допомогла. Але це навчило мене теж контролювати всіх людей. І у мене батько військовий, тому я добре вмію, знаю, що треба чіткі накази віддавати, типу, чіткі інструкції, що як робити, щоб не було двозначностей якихось і так далі. Ну, але з часом все одно дуже багато, я зараз розказую, я це вмію, там, коли, але це працює тільки тому, що я пройшов ось цей досвід тривалий. На початку, коли я шукав роботу, я думав, окей, я в авіаційному навчався, кажу, що я, типу, вже випустився, трошечки адаптувався, хотів би працювати. І кажуть, в нас тут незручно, ми не знаємо, як ти зайдеш туди-сюди. І я тоді якось це сприйняв як окей, все. Зараз я розумію, що якби я хотів, я би знайшов би шляхи, тому що там можна було через ворота, через які автомобілі заїжджають, навіть на той момент прийти самому, типу потрапити на роботу. Там є десь окей, лише одна сходинка, і не так складно там, та навіть з допомогою когось подолати. І я розумію, що якби я хотів, зараз я би туди, не знаю, я би наполягав і добився того. Але тоді для мене, і мені здається, що це досі все одно, спілкуючись там з тими, хто свіжо отримав травму, чи навіть ветеранами-ветеранками, які також там пробивні і так далі. Але, типу, на початках перші етапи якісь, здається, це все, це все набагато складніше десь відстоювати якісь свої нормальні права, так би мовити, право на нормальне життя і доступ до всіх інших послуг, які треба.
7: Як зараз в нас тієї доступністю? Бо я тобі мушу сказати, що коли в мене з'явилася маленька дитинка, то я зрозуміла, наскільки в нас незручні бордюри, які вони високі бувають, як можна не потрапити в деякі магазини, тому що там просто немає якихось пандусів чи немає ліфтів. І тобі просто потрібна якась людина збоку, яка тобі буде теж допомагати з тим візочком. Тепер мені більше це зрозуміло. Як воно тепер?
6: Ну дивися, якщо говорити з точки зору порівняння, як було стало, зараз набагато краще за 15 років. І, власне, навіть коли я травмувався, я вже був вдячний, я розумів, що були люди до мене, які пропрацювали, що є щось там, є той низькопідлоговий транспорт якийсь де-не-де там і так далі. І зараз теж десь видніються якісь зміни прямо дуже помітні за ці 15 років, там Вінниця, Львів, навіть той Київ, є десь там Чернігів, деякі міста, які змінилися на краще. Водночас це є точкові штуки, плюс не можна, по-перше, навіть ці міста, які супер, які можуть бути там

0: за те, щоб теж десь доступність, пониження, були доступ до роботи і так далі, і тому подібне. І роботи дуже багато. Ми з Доступний.ua і почали на тому, що попри те, що ти маєш інвалідність, можна жити і насолоджуватись життям наповно. Незалежно, яка там доступність, недоступність, є люди чудові, які допоможуть, є десь місця, опції, які теж можна скористатись. Та? Бо можна говорити, дивитися інтернет загалом, то в нас, здається, в Україні взагалі все класно. У нас така інклюзія, інклюзивна, доступна, доступність, безбар'єрність і так далі. Але на практиці, коли я бачив зараз рейтинги від Мінрегіону, здається, доступності міст України, побачив там на другому місці Харків, я такий... Що? Ну, просто це прямо дискредитувало взагалі цей рейтинг, як на мене, тому що, ну, ми там обговорювали, чому, бо вони там в реконструкцію лікарень грошей найбільше вклали. Але місто абсолютно, ну, дуже незручне в пересуванні, і воно майже не змінилося за ці, там, з 16-го року я вперше поїхав, там є якісь точкові маленькі зміни, але в цілому не можна сказати, що це якесь місто, там, яке могло б бути хоч якимось боком, прикладом для інших міст. Ось, і тому є точкові, є міста, приклади, ну, для мене, кажу, Львів прям топ, типу Вінниця так само. Десь, ну, Київ з переходами підземними супер програє, так само метро. 70 років тому чи більше в Європі повноцінно зайнялися питанням доступності, інклюзії, зручного простору, інфраструктури. І нам там 20 років тому ще приходили їхні старі трамваї зі сходинками, а зараз вже там приходять трамваї низькопідлогові, бо вже пройшов час тих, які в той час, коли вони думали про низькопідлогові. Іноді здається, що нам, щоб мати доступний громадський транспорт, не треба нічого робити, чекати, поки Європа дасть нам. Якби це сумно звучить, звісно, нам багато роботи треба і замінити ці всі маршрутки, які... У нас їх по всіх містах, і це просто жесть, дуже насправді складно з громадським транспортом, як би там не розказували, в тому ж Києві так само, в нас його, крім метро, його немає. Ті, хто користується метро, там, да, в нас все класно, але якщо ти хочеш, користуєшся автобусом, тролейбусом, деякі маршрути є такі, що там їздить раз в 40 хвилин. Водночас багато чого змінилося на краще. Зокрема, зараз, ну, все одно, якби там не було, радує, що державні структури починають змінюватись. Водночас, знову таки, ми з вами говоримо зараз, з тобою говоримо про якісь конкретні великі міста, Львів, Київ, там, не говорю про Черкаси, бо Черкаси взагалі нічого не змінилося, і навіть десь я би сказав, що вони відкотилися в якихось моментах по доступності, не зовсім там, але ось. Ми говоримо про якісь кілька міст, які там дійсно діють. Ми були в громадах різних України, які віддалені взагалі від цієї теми і далеко їм до Львова їхати і так далі. І ти бачиш, що там вже реалізовується доступність якась класно, але знову-таки ці дрібні штуки, бо вони не мають ще достатньо досвіду, чому це має бути саме так, чому там не має бути порожку якогось, чи ще якісь моменти, які вже десь там упроваджуються. Так само, як у Львові, там, коли була реконструкція площі перед вокзалом, і такі, ми не можемо зробити пандус зручний заїзд до вокзалу центрального входу того, тому що це, типу, вокзал, а ми місто, і якби іноді і не могли з собою, коротше, не домовилися тоді. Зараз що біля вокзалу?
1: Хто за це відповідає, та?
0: Так, типу, хто відповідає, якось не вийшло, бо то Укрзалізниця, а це наче місто. І виходить, що зараз поставили той жахливий пандус, такий металевий, не він корисний і так далі. Я хотів тут наголосити трошечки про те, що доступність має бути, вона має вписуватись в архітектуру, якось естетично виглядати, а не отак от врізали, поставили. І виходить, що тоді це не так нагально було, так би мовити, і не зробили цього. Зараз зробили, просто туди воно там перекриває дорогу, можна було б якось більш логічніше, гарніше зробити це все, але зроблено, як зроблено. І це теж, якби, про стратегічне мислення. І також треба розуміти, що

0: не можна там людям, які якісь називають себе експертами, були в кількох містах України, які розвиваються. Там ти сидиш в своїй бульбашці, здається, все класно в Україні. Все прям всі. Але коли людина їздить на авто, її привозять в готель на круглий стіл, в який там у той готель коштує купу грошей, він чи не єдиний доступний в тому місті. І вона така, так все класно, тут зручно, тут тактильна плитка, тут це зробили, тут поручні, тут вбиральня облаштована. Так і вже здається, начебто нема про що говорити, про доступність, і від цього шкода, бо не помічається реально купа проблем, так само, якби яка б не класна Укрзалізниця була, я вдячний насправді їм, бо, зокрема, до речі, вони і зробили в 22-му, році зверталися до доступної.ua по рекомендації, як зробити свою центральний вокзал більш доступним, зручним, і щоб це було помітно. Платформи вже на той момент теж були в планах, і ліфти, і вони будуть з часом, але треба було щось швидко зробити помітне. І я кажу, якщо ви зробите спуск, переходи довкола центрального вокзалу, це буде помітно. Тому що все, що ви зробите, якісь десь тактильну плитку поставити, це як нас люблять, це наліпити, щоб воно було красиво, і тоді всі бачать, що значить тут зробили доступність, тут думають про людей, хоча не факт, що воно там було потрібно. Ось, і я наполіг, що треба зробити це. Вони кажуть, це не належить Укрзалізниці, це територія міста, а місто гальмує. Я кажу, все, що ви тут зробите зараз дрібне відносно, воно вам ніяк не зіграє, поки ви не зробите там. І, на щастя, керівник Укрзалізниці на той момент каже, окей, ми робимо, ми це зробимо. Типу, я кажу, якщо вам Київ щось скаже, якісь претензії, то кажіть, ми теж підключимося і розкажемо про це. І вони зробили там 5 чи 6 переходів, пониження всюди нормативні. І тепер там в мене очі трохи розбігаються, куди переходити. Але це теж про те, коли захочуть, тоді роблять, знаходять рішення. І в деяких містах у нас хочуть. У нас є законодавство вже досить яке допомагає, навіть десь простір вже не треба цієї складної бюрократії для того, щоб зробити, забезпечити доступність до своїх територій зробити. Але десь хтось хоче і робить, десь хтось не хоче і не робить. Типу, а десь хтось іноді буває таке, що ще й навпаки такі ні, ми не будемо тут не чіпати територію, хай буде як є.
1: Палки в колеса. Крісла колісно. Ти вже згадав про Європу. Я дуже багато бачу дописів час від часу, відколи повномасштабне вторгнення, відколи багато українок здебільшого опинилося в європейських країнах, і вони деколи пишуть там, в нас набагато все краще працює, бо в нас можна там добре, полікувати зуби, або в нас можна зробити класний манікюр, в нас суперові манікюрні ці майстри. Ми краще, ніж європейські країни. Якщо говорити з точки зору твого досвіду бування в Європі, що би ти сказав таким українкам, українцям?
0: По-перше, почекаю, трошки відкатаю, коли ти потрапляєш в іншу країну, і тобі швидко треба оформити все те, що ти в Україні оформляв з дня народження, всі ті документи, всі ці коди, всі ці паспорти, коли ти чекав там в чергах і так далі. Насправді, я теж так думав, в нас все швидко, в нас щось швидко. Потім я такий, в нас не швидко. І так навіть саме з тією ж інвалідністю досі це набагато складніше, ніж у Європі отримати інвалідність, підтвердження. Ось, і з доступністю, зокрема, теж це просто небо і земля, коли ти відчуваєш свободу якусь пересування, коли ти можеш іти витрачати свою якусь розумову, енергію емоційну, психологічну на рефлексії чи на творення якихось нових ідей, в Україні здебільшого ти думаєш, як дібратися з пункту А в пункт Б, як тут перейти дорогу, яким маршрут собі побудувати для того, щоб оминути бордюри, чи як цю бордюр подолати, як попросити про когось допомогу. В голові стільки процесів відбувається, і так само і в батьків з маленькими дітьми, чи людей літнього віку, чи тих, хто тимчасово отримав травму. Завжди було, в Європі там такі всі нездорові, хворі, з милицями, на кріслах, там ще щось, там всі вони там просто капець, але насправді там так багато таких людей, тому що там можна вийти.
1: Тому що вони виходять просто з дому,
0: так? Так, так, там можна вийти з дому. А в нас питання часто все ще навіть виходу просто з дому. Тому і водночас я би сказав, що і в Європі є над чим працювати, але просто рівні, над якими працювати в нас і в Європі, часто дуже-дуже різні, особливо зважаючи, я коли навчався в Великобританії 3 роки, і типу, ну це зовсім, коли ми тут вибиваємо пандус, ліфти десь в будівлях, там кажуть, ви знаєте, ми не хотіли, щоб ви там займалися на вищих поверхах, тому що ви в такому разі, в разі пожежної небезпеки якоїсь, ви не зможете самостійно евакуюватися. Ви маєте самостійно, тому ми би хотіли забезпечити вам навчання на першому поверсі. І там проводять курс, і в них все одно є евакуаційні крісла, які допомагають і так далі. Ось, і ти думаєш, окей, але і навіть там такий... Так, ну, я проживши 3 роки, починаю думати, я би ще це і це покращив. Ось, але багато досвіду звідти можна перебрати, і мені дуже щиро хотілося б, щоб якомога більше людей повернулося з Європи, і, зокрема, людей з інвалідністю, для того, щоб ділилися тим досвідом, тим відчуттям. Бо коли ми починали працювати, нам деякі групи там активних людей говорили мені, коли я там сфоткався, після 4 годин в спортдиспансері я не міг знайти туалет, ну, не було туалету облаштовано. І я сфоткався і виставив у Фейсбуці, що, блін, ну, в спортивному диспансері, де проходять огляд люди з інвалідністю, нема туалету облаштованого. І один із людей, які входять до тої групи активних людей, які розказують там про реабілітацію і так далі, на той момент сказав мені, чого ти не носиш засоби інконсистенції? Типу, чому ти не... Типу, і такий, стоп, почекай. Тобто я маю... Не простір має бути зручний для людей, а я маю підлаштовуватися до простору. Моя ідея була якраз поширити про ці проблеми. І тоді мало хто говорив про це публічно. Більше вчили адаптувати, як адаптувати. Це важливо, адаптуватися до нових умов життя, угу, так би мовити, до перешкод, навчитися долати ці перешкоди. Але паралельно важливо працювати і на те, щоб люди відчували себе гідно, мали можливість сходити в туалет, мали можливість скористатися громадським транспортом, сходити не тільки, ну, перше, да, до лікарні, це взагалі базово, але і в кінотеатр, театр, оперу, будь-куди, супермаркети, магазини і так далі. Тобто, чи переходити дорогу не так там через підземний перехід, а нормально наземним переходом. І зараз, на щастя, це змінилося багато і багато людей із тих, навіть з якими я тоді спілкувався, з якими ми говорили, вони теж змінили свій світогляд якийсь і зараз теж борються за рівні права і доступність саме, а не просто розказують, як зробити так, щоб ніхто не помітив, що ти маєш інвалідність, типу, або не привернути до себе увагу більше. Ніж...
1: Так робили в Совєтському Союзі.
0: Та, ну,
1: якщо
0: це...
1: згадати там ті часи після Другої світової, коли просто з вулиць міст зникли ті ветерани, які там без кінцівок, та, на милицях, тут... чи на тих таких, колись були на таких возиках, вони так відштовхувалися від землі на таких, ага, дерев'яшках.
0: А, та, бо ну ще навіть за моїх часів я заставав людей. Ось. І це, та, ну, в нас вже було трохи іншого рівня, але все одно це ще совкова свідомість якась, вона десь відігравала і пригальмовувала цей рух, але, на щастя, зараз вже багато-багато людей змінилося так само, ну, в багатьох питаннях і відстоюють свої права, рухаються, і про це говориться всюди. Тому це класно, і я певен, що зараз якби оберти цих змін набувають швидкості. Разом з тим, ну, і воно трохи починає поширюватися в ті міста, які далеко віддалені, угу, від цієї всієї історії. Хоча, знову-таки, є так само той же Франківськ, можна присоромити, який просто для мене був прикладом в 15-го, до 17-го року. Вони змінювались там просто, я думав, це буде приклад для всієї України. І вони якось в 17-му як зупинилися і особливо нікуди не зрушили. І для мене було дуже сумно там приїжджати кожен раз, коли вони там біля озера міського парку реконструювали, поробили ненормативні пандуси, коли ми привертали до цього увагу, вони сказали, а це ви, типу, політичне замовлення такий. Тобто пандус норматив вам не відповідає, а ми, значить, це ми замовлення. Там просто співпало якраз, що це було десь перед місцевими виборами. Ось, і вони так і не переробили це, не зробили правильно, та не можна вже користуватися, але знову-таки питання, воно не є нормативним, і багато людей не можуть самостійно скористатися. І в нас досі працює цей стереотип, підсилюється наша архітектура, інфраструктура про те, що людина з інвалідністю не може самостійно десь пересуватися. Але насправді це не так, ну, якби... Не те, щоб не так. На жаль, це не так. Вона не може самостійно пересуватися, але це можливо за нормальних умов в тій же Європі. Хоча і там, знову-таки, є питання, до яких теж можна прикопатися.
1: А от скажи мені, будь ласка, до прикладу, є в нас місця на парковках, так? З значками, де людина на цьому кріслі колісному. Я чула такі думки про те, що не треба окремі місця виділяти якось так. Або не треба якось окремо, якось по-іншому ставитися до тих людей, які виходять з тих автівок. Також чую про те, що там хтось каже крісло колісне, а хтось каже, та яка різниця, як то крісло назвати правильно, може бути і візок. Людина з інвалідністю чи інвалід теж є якісь дискусії. От розкажи, який правильний словник, як правильно поводитися з людиною з інвалідністю?
0: Парковки все ж таки потрібні для людей з інвалідністю. По-перше, цей вузький паркомісце, воно недостатньо для того, щоб вийти людині, чи то на, яка на кріслі пересувається, чи то людині з ампутаціями, теж не завжди це зручно, типу, вузькі проходи потрапити. Тому ми маємо, це просто вищий рівень свідомості суспільства в цілому про те, які ми є, показує. І тому важливо мати ці парковки. Водночас я такий іноді думаю, мені потрібно паркувальне місце, але я міг би там і не на відстані до 50 метрів, але і більше трошечки пройтись. Але це я. Тому ці норми, там говорять у нас державні будівельні норми, це ж просто, типа, норми, але ми маємо думати про людину. Та, ну, типу, норми – це якраз створені людьми дуже з різними досвідами життєвими і потребами для того, щоб забезпечити максимально зручну комфортність. Про перескочу людей з інвалідністю і термін інвалід, типу, ми працюємо з цим з самого ледь не початку доступною, і зараз уже, на щастя, дедалі менше трапляється якихось випадків, коли хтось запитує, бо на початку нам говорили, навіть так, я кажу, не інвалід, а людина з інвалідністю. Так ти сам сказав інвалід. Я кажу, чекайте, я сказав людина з інвалідністю. О, знов інвалід сказав. Кажу, та ні, це різні речі, тут людина на першому місці. Ось, щодо крісла колісного і візка, в мене тут насправді така штука. Для мене, по-перше, візок ок, і ми завжди, коли почали публічно, масово, першими з доступної ОЄ в просторі пропонувати, говорити про те, що не інвалідний візок, а крісло колісне, ми паралельно давали слово візок, тому що я побув у Львові, побачив, що тут багато людей є, які пересуваються на візку, вони кажуть візок, і не треба уточнювати, що це інвалідний візок. Відповідно, ми від терміна інвалідний просто позбуваємось. Ось, і ми давали, я давав таку альтернативу, типу, або крісло-колісний візок. Типу, окей, це мало поступово змінюватись, перейти в моїх думках до терміну крісло-колісне, але поступово, без агресії, агресивного нав'язування, яке сталося після початку повномасштабного вторгнення, коли люди чомусь вперлись, все, ми крісло, це крісло-колісне, і дехто, досі багато людей, з ким я спілкуюся, багатьом, візок абсолютно ок, слово добре, вони навіть віддають перевагу йому. Але знайшлася група людей, які просто почали всіх хейтити, чи там знецінювали будь-яку роботу, тому що назвали там організація, там людина, яка допомагає багато дітям з інвалідністю, назвала дітей з інвалідністю дітьми з особливими потребами і там за круглим столом сказали, ти тут не маєш права взагалі бути і так далі. Типу, мені абсолютно окей, ну, через ці всі негативні комунікації, через цю агресію, яким чином крісло колісне впроваджувалося в загалом в цю історію, мене воно прямо почало відштовховувати в якийсь момент. Я такий, я не хочу вживати це слово, хоча я був чи не першим, хто публічно масово почав пропонувати цю, бо були дискусії, ой, воно якесь не таке, воно криве трохи, я з цим абсолютно згоден, але, типу, коли ми по чуть-чуть звикаємо, воно ок. Ось, і тут питання те, що настільки оця термінологія безбар'єрності, часом люди настільки вписується просто в слова, що важливо, слова важливі, безперечно, та завжди в першу чергу людина. Але коли тобі спільнота глухих каже, чи людина глуха каже, я глухий, я хочу, щоб мене називали глухий. Ні, ти не чуючий. Тому це для мене таке спірне питання завжди. Людина в першу чергу, ми ставимося до людини, маємо поважати, якось дивитись дійсно, щоб всім людям довкола було комфортно, і тому є державні будівельні норми, є ще ж є індивідуальний підхід теж поверх державних будівельних норм. Ми можемо запросити людину, для якої ми це робимо, і дізнатися, що ми можемо ще покращити в цій ситуації. Тому для мене, мені би хотілося, щоб ми більше якось, і люди, зокрема, які борються за гідність, за повагу до людей з інвалідністю, так само ставилися і до людей з повагою, і до їхньої гідності, коли комунікують про те, що мені це слово не підходить, там, я, ну, будь ласка, називайте
1: завжди це. Можна спитатися, так?
0: Так, завжди можна запитатись. Для мене, взагалі, так коротко, крісло колісне – це як людина з інвалідністю термін. Це термін для держави. Ніхто ніколи не каже, Дмитро з інвалідністю пішов, чи он Дмитро людина з інвалідністю пішла. Для держави це зрозуміло, як люди з інвалідністю зрозуміло, що це крісло колісне для соцполітики і так далі. Але в побутовому спілкуванні візок абсолютно ок, типу, знову-таки треба запитати, тому що ті, хто вживають термін візок, вони нормально ставляться, якщо не візок, кажуть крісло колісне. А от ті, хто вживають крісло колісне тільки і кажуть, що тільки так, то вони на візок прямо в них там як червона тряпка зараз стрибну. От,
1: хоча... Але принаймні паркомісця, які призначені для людей з інвалідністю, тепер вже не займають в Україні? Чи все ще є?
0: Займають, дуже займають. Типу, ну, є міста, де з цим краще, набагато краще. Є міста, де в принципі, як було, і взагалі не помітно. Не буду вже повторювати, називати ті міста якісь. Ось, краще набагато. Десь стало їх часом більше навіть, я б сказав. І люди все ж таки більш свідомо ставляться. Водночас рейди поліції почастішали і почали штрафувати, тому що раніше було таке, що я не міг, наприклад, запаркуватися на місці для людей з інвалідністю, бо там будь-хто поставив машину. Я, визнаю, поставив не за правилами, отримав штраф. Окей, я заплатив той штраф, я розумію, я порушив правила. Але, виходить, моє право теж порушили, і того чувака не оштрафували, тому що це ж муніципальна служба, яка не може штрафувати, то має тільки поліція штрафувати. Інший випадок в Одесі було, коли були всі зайняті, там багато парковок для людей з інвалідністю було. Я став теж там, де не можна було, але воно не заважало, і моє авто взагалі евакуювали. Водночас ніхто з тих там не отримав штрафи, ну, бо вони втекли.
1: Я ще хотіла спитатися про книгу, про яку я вже заявила, і яка тут у нас є, стоїть на столику, автостопом на кріслі колісному, так. Дмитро Щебетюк, який тепер ще й письменником став, про ось ці 19 міст,
0: так.
1: З 10 доларами і автостопом, і на кріслі колісному. Що це за божевільне? Вільна така ідея.
0: Це довго народжувалося. Мені сказали у видавництві, що я ще напівписьменник, напишу другу книгу, тоді вже письменник. Зараз я ще типу так трошки. Ага. Так що, ну, в мене в думках, що було давно-давно бажання написати ще багато книг. А зокрема, ця книга, до речі, символічно, я вперше публічно після її, от сьогодні буквально почався продаж вже її. І я її написав фактично майже всю у Львові. Я на Підголоскам жив тоді у друга на квартирі і приїхав з Одеси. Ну, як в Одесі надихнувся написати такий, а у Львові вже вирішив все. Окей, я вставав в 5 ранку і кожен день там 3-5 годин писав там один розділ. І так написав, власне, цю книгу. Сама подорож мене... власне, в книзі є відповіді на ці запитання, але на подорож мене надихнув мій товариш, тепер друг зміліть сказати, який подорожував Європою колись багато-багато країн, об'їздив за 25 євро чи що. Ну, в нього, правда, така руда, красива борода була тоді. І він казав, що іноді іноземці бачили, і він такий кучерявище. І іноземці хотіли помацати бороди. І він каже, 5 євро, типу, і спокійно. І вони платили йому 5 євро. Коротше, в якийсь момент він навіть на літаку, тобто він подорожував з тобою без грошей, йому хтось оплатив гроші на літак, і він десь перелітав. Тому це мене дуже надихало. Я хотів і раніше, і в 10-му році, ще до травми, подорожувати автостопом. І ця ідея, як в мене, теж трошки зі злості народилася. У мене багато прогресу в моєму житті. Якби важливо, важливо вміти користуватися цією там злістю, агресією, яка в тобі виникає, і правильно направляти.
1: В корисне русло.
0: Так, в корисне русло. І от я кажу, що я коли там злився на те, що люди довкола тупили і так далі, я вчився так, зараз я все, мене ця злість, мені допомогла навчитись зробити щось більше, ніж я міг. З автостопом було так само, тому що я розізлився на свою подругу, з якою ми ніяк не могли домовитися, подорожувати, поїхати там в Кам'янець-Подільський, вона гальмувала. Я такий, я сам поїду, все, і поїду автостопом, бо мені лінь це їхати на вокзал. На той момент, що класно, там Укрзалізниця зараз зробили, вже можна онлайн замовляти квитки для людей з інвалідністю і спецвагони. А тоді треба було їхати на вокзал, написати заяву, що ти хочеш їхати, на другий раз приїхати викупити квиток, і аж на третій раз ти міг поїхати кудись. Тому якби мене це бісило, і думаю, ну я на автобусі зараз просто доїду до місця стопити і поїду автостопом і матиму пригоди. А колега моя з доступної UA на той момент каже, ой, автостоп, це так класно, давай про це будеш писати. Типу, я писав короткі історії.
1: Угу. Найбожевільніша історія. Не будемо всі переповідати, щоб читачам було цікаво читати. Яка трапилася з тобою під час цього автостопу?
0: Найбожевільніша, ну, в першу чергу, сам автостоп найбожевільніше було. І те, що я кілька разів, я один раз отримав сильний тепловий удар, і прям в мене було запаморочення в голові, і мозок не працював, і мені було важко дихати, коротше, їжі не було, я в лісі сам, в спеці там, і це було божевільне справді, але я з того вирулив, і тут я трошки написав, яким чином. Але ну, для мене це було саме таке, мені часто, я не боюся якихось із пригод з людьми, хоча мене мама раніше дуже залякувала щодо цієї подорожі, зокрема, що «Ой, це ти поїдеш автостопом, значить тебе викрадуть, ти десь поставлять, будеш це милостиню просити». Ось. І я думав, окей, як я це зроблю? Ну, типу, мені було страшно насправді. Я думаю, а що станеться, що якщо мене кудись заберуть? І знову-таки в книзі відповідь, як я поборов ці страхи свої внутрішні. І автостоп, багато людей мені теж казали, ми тут на своїх двох пересуваємося і не поїхали б автостопом, бо я сам поїхав в цю подорож.
1: Але тебе легко брали до себе в автівку?
0: По-різному.
1: Це ж не тільки ти, це ще й візок, так? Чи крісло колісне?
0: По-різному було. Підбирали, десь навпаки краще підбирали, тому що розуміли, ой, в мене машина більша, я можу, а візок же ж тебе, мабуть, не складається, і я тебе підбирав. Іноді з цікавості зупинялися. Часом зупинялися люди, які би не підбирали автостопом людину, але тому що десь там, мені здається, ледь не в кожного і кожний, хто мене підбирав, десь якийсь там через коліно, там хтось був, хто мав якусь травму там і так далі, і труднощі в пересуванні. Тому десь це було навіть плюсом, звісно, десь було мінусом, бо не зупинялися, бо я і візок, і як він куди влізе туди. Тому це була така історія, що десь переваги, десь недоліки, і це було дуже цікаво,
1: Можна придбати вже цю книгу, так, Дмитре?
0: Так,
1: але
0: так.
1: Я ще знаю, що у тебе знову буде одна мандрівка, щоправда, вже не автостопом, Європою.
0: Я виїжджав після початку повномасштабки, ввозив племінників за кордон, сам опинився за кордоном, побув в шкурі там, коли я там ночував на машині, на пляжах, мені обіцяли, що допоможуть знайти житло і так далі, і все десь пропадали, зникали якийсь час. Я знаю, як було тоді, і разом з тим я відчував, і я допомагав, робив збори якісь там і так далі, але до мене приходив якийсь хейт там з України, що ти там маєш зрадник, якийсь ти розважаєшся там десь Сан-Тропе і так далі. Були такі меседжі, і багато хто з людей, хто з українок, українців, які виїхали, переживали це. Я повернувся в вересні 22-го додому, в жовтні почалися перші тоді обстріли інфраструктури в Києві, коли ні води, ні зв'язку мобільного навіть не було, не те, що світла. Я не знав там, що відбувається. Там на другий день коротше, мене спіймав зв'язок в Франції, ми по мобільному дзвонив у Францію запитати, що в нас тут в Києві, бо я не знаю. Ось. Але мені по відчуттям безпечніше було вдома, аніж за кордоном. Я вступив на навчання до Великобританії, поїхав туди, навчався 3 роки. Я маю досвід вже перебування ніби за власним бажанням, mm-hmm. за кордоном, з власними цілями. Я знаю, що це теж нелегко. І іноді оці в нас таке, крім того, що ми живемо в різних інфопросторах, за кордоном приходять якісь меседжі, якісь, ну, перше, в людей там є, де в кого оце почуття, синдром вижившого, угу. там почуття провини, що вони залишили дім, ось, і коли приходять якісь повідомлення, ви там сидите, не знаєте нічого і так далі, деяких людей, звісно, частина там поїхала, і ми про них можемо забути, але частина людей, українок, українців, які тужать за Україною. Ми знімали першу частину туру, в нас було, ми 12 міст України відзняли, проект відкриття Open Road для того, щоб показати людям за кордоном, що тут попри війну, попри ці обстріли, є життя, воно продовжується, і ми маємо, ну, і тут є з ким працювати, і люди приймають насправді вибір тих, хто виїхав за кордон, розуміють їх. Ми всі чекаємо їх вдома, незалежно чи то як гості. Звісно, нам хотілося б, щоб всі тут були, всі ми разом працювали, відновлювали цю країну. І наша подорож Європою зараз з громадами якраз передати це тепло обійми, це розуміння, сказати, що те, що є в інтернеті, не відображає думку українців, українок тут, що ми розуміємо вас, ми розуміємо, що вам там теж важко, тому що в єдності, як ми будемо одне одного підтримувати, тоді ми зможемо побороти ворога, вистояти загалом в цій війні.
1: Скільки країн?
0: Не рахував, десь 10-12. У нас більше 33 громад має бути.
1: Ого. Ну що ж, я тоді нашим глядачам, які нас дивляться з-за кордону, українцям, які через повномасштабне вторгнення опинилися за кордоном, або ж українцям, які раніше виїхали, закликаю прийти на зустріч з Дмитром. Він прекрасний і чудовий співрозмовник, людина, яка надихає, людина, яка стільки всякого пережила в своєму житті, але вміє з тих лимонів зробити прекрасний лимонад. Дякую тобі, Дмитро, за цю чудову розмову. Дмитро Щебетюк був моїм гостем, людина, яка заснувала, співзаснувала громадську ініціативу «Доступно.UA», людина, яка є чемпіоном України з плавання, людина, яка є в резерві паралімпійської збірної стрільби з лука, і людина, яка робить Україну інклюзивнішою. Це була програма «Європейці». Дякую, що були з нами. Леся Воклюк мене звати. Шукайте нас на Ютубі, залишайте там свої коментарі, реакції на нашу розмову. І будьте з нами. Повернемося за тиждень. Буде в нашій студії новий цікавий гість.

події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борховський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на «Еспресо».

0: алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

0: Мій тато захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
4: Тато – мій герой.
5: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
6: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
4: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
7: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
8: Дякую, тато.
7: Дякую, тато.

0: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона повернулася із Польщі, щоб захищати українські кордони. Рятувала поранених разом з піхотою в окопах на передових позиціях, а нині працює в полку безпілотних систем. Сьогоднішня моя героїня Карина Яруш із позивним «Зірочка». Ким бачить себе у війську та чи планує повертатися в цивільне життя, розповідає далі.
1: Де би я не була, Україна – це є мій дім. І щоб хтось приходив сюди зі зброєю і розказував нам, як жити, ну… Не моє. Але після моєї фрази, що я приїхала сюди різати москалів, а не картошку, він зрозумів, що налаштоване дуже серйозно, і треба що-то з цим думати. Ти вже виснажений настільки, що ти ну, просто не соображаєш, що ти робиш, і ти вже, ну, вроді дивишся там поранення. Очевидно, ти знаєш, що з ним робити, але настільки вже тіло з мозком не коннектить. Мене звати Карина Яруш, я мій позивний Зірочка, я бойова медикиня в 411-му полку безпілотних систем. Я жила в Польщі, працювала, жила своє, можна сказати, краще життя. З 2018 року моя родина переїхала до Польщі, і ми, в принципі, там будували вже нове життя, бо думали, що будемо там залишатися дуже надовго. Коли я прокинулася 24 лютого і побачила, що відбувається в моїй країні, ну, мене не вистачило всередині сили, щоб протистояти тому поклику, щоб повернутися і долучитися. Я не змогла сидіти вдома. У мене, знаєте, завжди було таке, як зараз кажуть психологи, підвищене чувство справедливості. Тобто я ніколи не віддам своє, якщо мене його хочуть забрати. Як би то не було, де би я не була, Україна – це є мій дім. І щоб хтось приходив сюди зі зброєю і розказував нам, як жити, ну, не моє. Батьки були в шоці, я їм трошки набрехунькала. Я їм сказала, що я їду на Львівський вокзал волонтером. Але хоча я, в принципі, з самого початку знала, куди я їду. І вони, звичайно, були в шоці, відмовляли мене.

0: їде їхня дитина, ніхто не міг поняти. І саме тому вони дуже сильно переживали.
1: Мамко, не хвилюйся. Я в лісах Кремяної.
2: З Бобіком.
1: Все нормально, деньги є.
0: Я долучилася до 125-ї бригади. Але ж, знову ж таки, у нас були дуже великі трабли з військоматами, тому що на той момент дівчат приймали за цивільними посадами, а я не мала освіти цивільної. І дуже-дуже важко було нам мобілізуватися. Я підходила до комбата і казала, що пане полковнику, будь ласка, допоможіть мені з тим, бо я вже не знаю, що робити. Я прийшла в 3 військкомати, і в 3 військкоматах мені відмовили. І я не знаю, якось він вирішив це питання. Наступний тиждень, 23 березня, мене мобілізували. А з самого початку, поки ще не мобілізували, мене поставили на посаду старшого стрільця. От. Але командир роти, в яку я потрапила, був дуже сильно проти дівчат в його роті. Він почав плакатися командиру, і мене звідти швиденько забрали. І запропонували посаду в штабі. Я кажу, любі друзі, я сюди, ну, не бумажки перекладати приїхала. Якщо ви маєте для мене роботу, якщо ви маєте для мене бойову роботу, я погоджуюся. Ні, ну, тоді будемо прощатися. І в один момент комбат стояв, сміявся і каже, у мене на кухні є посада, я тебе на кухню поставлю. Але після моєї фрази, що я приїхала сюди різати москалів, а не картошку, він зрозумів, що налаштований не дуже серйозно і треба щось за тим думати. І після чого поставив мене на посаду сапера. Перший час адаптації був трошки важкуватий. В принципі, по фізичному мені не дуже важко було, тому що до цього я була 6 років в спорті. Але в плані моральному тебе оточують, ну, майже завжди виключно чоловіки, і трошки було тяжкувато комунікувати. Але, в принципі, все можливо, якщо на то є бажання. 4 червня ми виїхали з ППД, а до цього 3 місяці ми мали ППД на Левантівці у Львові. І займалися, сержанти там займалися нашою підготовкою, ми виїжджали на полігони за місто. Також дуже мені сподобалося, коли ми виїжджали на 3 дні, і прям, от як воно все має бути, ми облаштовували позиції, ми їх копали, ми ставили там розтяжки, мінуванням займалися, і вночі робили нам симуляцію бою. Трохи було важкувато, трохи було страшно, тому що ти перший раз ну, в загальному в такій обстановці, але якось згодом воно все звиклося і вже не було важко. Виїхала я вже бойовим медиком взводу. Ввечері нам оголосили БЕРКу і оголосили нові посади. І мене просто поставили перед фактом, що пані Зірочка, ти тепер бойовий медик в взводі вогневої підтримки. Ми першим ділом приїхали в Харківську область. Там ми також продовжували навчатися, займатися своєю підготовкою. У нас були наряди вже такі, і озброєні наряди, і ми виїжджали як мобільна група, патрулювали в Харківській області. В принципі, це було досить нескладно, це було всім зрозуміло, ми один раз там побачили, як це робиться, і досить швидко всі навчилися. Проте, коли ми потрапили вже безпосередньо в бойові, як в бойові, неймовірний перехід від такого цивільного життя в військове. Ми не встигли заїхати в Костянтинівку, ми ще з моєю медикиною не мали навіть де жити. В нашій швидкій був весь склад медичний, тобто ми не могли взагалі працювати, у нас ще нічого не було облаштовано. Але нам вже дзвонили про те, що в нас є загиблі і про те, що в нас є поранені. Це було неймовірно важко, тому що першими загиблими були друзі, такі одні з найближчих в цій роті. Це був Шершень і це був Лицар. Це були 2 молоді хлопці. Одному на той момент було 19 років, другому 21. І зрозуміти те, що ти вчора сидів з людьми за столом, пив каву, пив чай, спілкувався, сміялися, ви мали якісь на майбутнє. Тобто люди бачили якось далі своє життя, ти бачиш далі своє життя, ти уявляв цих людей в своєму житті, але тобі дзвонять і кажуть, що все, цих людей вже немає. І це насправді дуже боляче. Буквально через місяць ми продовжували виконувати завдання в Бахмуті. Загинув мій найкращий друг, це Влад Вишня. Це був неймовірний хлопець, настільки добрий, настільки щирий, завжди допоможе, завжди підтримує, завжди поговорить. Там, де треба, підстібне тебе, щоб трошечки змотивувати. І от його втрата, це, напевно, була однією з найболючіших втрат за цю війну. Ми працювали в основному зі стабілізаційних пунктів. Ми забирали поранених, вже стабільних, розвозили їх по госпіталям. А безпосередньо евакуацією з лінії бойового зіткнення в нас займалися або самі хлопці, або це була броня в 93-ї, і вони забирали наших хлопців. Тобто нам, як дівчатам, командир батальйону заборонив заступати у Бахмут. От. Ну, але, звісно, його там ніхто особо не слухав. Це було дуже важко. Це, ну, 10 евакуацій на день на одну машину. Ти, коли приїжджаєш на стабілізаційний пункт, то ж там не будеш казати, що я там своїх заберу, а там решту хай забирають інші. Ти забираєш, відповідно, всіх поранених, які є, які мають можливість зараз поїхати. Тому це могло бути від однієї людини, ну, лежачої, важкої, наприклад, до 10 просто з акваротравмами. Ми всі трималися один за одного, тобто як медичний, так і в роті. І завжди, коли ти, наприклад, були такі моменти, коли ти вже виснажений настільки, що ти ну, просто не соображаєш, що ти робиш, і ти вже, ну, вроді дивишся там поранення, очевидно, ти знаєш, що з ним робити, але настільки вже тіло з мозком не реконектять, що ти, ну, просто не можеш щось зробити. І тоді в такі моменти нас трошечки і міняли, і, ну, давали відпочивати. Бувало, ми спали 2 доби, бувало добу по-різному. Була евакуація мого побратима. Це був перший раз, коли я була старшою групи, і це була така досить важкувата евакуація, тому що ми не мали з ними зв'язку. Цей хлопець був без рації, його вивозили суміжники, ми чекали їх в Ямполі, і коли нам його завантажили, я побачила, що в нього максимально неправильно накладений турнікет, але я розуміла, що там таке поранення, при якому, ну, ти по-інакшому його не накладеш. Я всю дорогу їхала, трусилася, думала, що мені робити з тим турнікетом. От. І в один момент ми дуже швидко їхали, розганяємося. Я чую, як мій водій кричить, матюкається, прям б'є руль, ну, там щось дуже страшне відбувається. Я піднімаю голову, а у мене в кабіні швидкої таке малесеньке віконечко є до водія. Я так стою над цим турнікетом, піднімаю голову, і я розумію, що ми їдемо по зустрічній, ми їдемо десь приблизно, ну, 160 кілометрів на годину. І я бачу, як, ну, метрів до 100 від нас вже є зустрічна. І я розумію, що якщо ми зараз не звернемо, то ми прилетимо лоб в лоб. І в той час я повертаю голову і бачу просто, як біля нас їде пікап. Їхали військові. І вони не уступили нам дорогу. І ця евакуація такий дуже великий слід на мені відклала, тому що моє переживання з цього пораненого було настільки сильним, що після цього я ще досить довго з психологом займалася, аби хоч якось себе трошки витягнути з тої ями, в яку я себе загнала. Коли я ще працювала в 125-й бригаді, в Успенівці Запорізької області в мене було поранення. І після мого лікування, ну, що лікарі, що я сама для себе розуміла, що так вовче дало по окопам я вже, ну, фізично не зможу робити. Вже є дуже великі обмеження і потрібно шукати щось більш таке ну, щоб уже не безпосередньо на лінії зіткнення працювати. І в момент, коли я проходила лікування після операції, я познайомилася з неймовірною дівчиною, це Ада. Вона служить зараз в нашому полку, але якраз той момент, коли я отримала поранення, вона також отримала поранення. І ми лежали з нею в одній палаті, лікувалися, і, в принципі, вона була першим таким поштовхом до переведення в саме цей полк. Це вже зовсім інший рівень роботи. По-перше, самі люди. Люди трошечки більше відпочивають. Це вже не піхота, там, де ми по 37 днів сиділи на позиціях. Тобто, як би не було, навіть якщо ти там виїжджаєш на виїзд на 3 дні, бувають випадки, коли ти не можеш виїхати, ти залишаєшся. Тобто, ну, до 7 днів завжди була заміна, завжди давали хлопцям відпочинок. Так само і я. Відповідно, через що хлопці сядь трошки далі, ніж на безпосередній лінії бойового зіткнення, в нас очевидно, що менше поранених. Це також, ну, нам трошки легше і морально, і фізично. На даний момент я являюся старшим бойовим медиком роти. Ми маємо точку чергування, на яку по черзі всі заступаємо, всі бойові медики. І паралельно займаємося соматичними хворими, тобто це такі як ГРВІ, травми якісь, тобто все, що не стосується бойової травми, також ми стараємося полікувати, якось скерувати хлопців на стаціонари або пробуємо вирішити, щоб без стаціонарного лікування. Я вже нарешті перетіла батьків видавати мене заміж і шукати мені якісь варіанти інші для списання. Зараз вже більш спокійно, вони знають, що я знаходжуся, ну, відносно далеко, і аж такого величезного ризику для моєму життю тут немає. Тому зараз вже набагато краще. Щиро, я поки не хочу себе тішити якимись марними ілюзіями. Невідомо, скільки ще це буде все тривати. Як ми бачимо, якогось гарного закінчення поки що не прогнозується. Тому, ну, будемо служити до кінця, поки є можливості, поки є сили. А там вже далі якось розберемося. Я навіть думала про те, щоб після війни залишатися. Так само, медиком. Дуже сильно хочу розвивати напрямок медицини в загальному, дуже хочу навчати людей. У мене це вроді як непогано виходить,

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новини.

0: спеку завжди легше отруїтись.
1: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
0: Будемо рятуватись водою Рео.
1: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
2: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
3: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіші